0: dituztela egun horretarako txosnagunean antolatutako ikuskizunak argi baitute jai duinak izateko langileen eskubideak defendatu behar direla. Eta gaur hasiko da Donostiako musika amabostaldia, Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursaalen amabostaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Gainera, inaugurazio eguna den honetan beste hainbat doako emanaldi ere izango dira Donostian arratsaldeko 8:30etan esate baterako Kresala dantza taldeak Zure barnean obra oholtzaratuko du. Josu Sagardia da Kresalako kidea.
1: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da, eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
0: Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan giro eguzkitsua izango dugu, temperatura igo egingo da, barnealdean 30 graduak gaindituko dira eta Ebro ibarrean beroa are handiagoa izango da. Kostaldean giroa epelxiagoa izango da. Goizean hego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk geratuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzoren bat botatzea hego ekialdean. Goizeko ordubiak eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00etan hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: ariketa zaila, bizitzako amar kantu aukeratzearena.
1: Bai, bai, bai.
0: Zaila zerratik askoz gehiagok utzi dizutelako
1: bestoa. Bai, bai, hasiera batean, astentzeanean, belaxe jartzen zea hogeien edo, eta esatuzu amar esan diate ba.
0: Kenduz, kenduz. Bai. Beraz musika garrantzitsua da zure bizitzan. Izan da eta da.
1: Bai, bai, beti konpainian izan deten zerbait, bai etxean, txikitan, eta gaur egun ere bai, bai, lanean ere bai, askotan, egiten deten lanaren arabera, kaskoetan izaten dut musika.
0: Abegira, ba, orantxe ezagutuko dugu Kristina Zuzaren musiken unibertsoa. Kristina Zuza, eskerrik asko, zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitean hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Zaila egin zaio Kristina Zuzari bizitzako amar kantu aukeratzea. Berea astrofizika baita, alegia astroak eta fizika, alegia fizikaren printzipioak unibertsuari aplikatzea. Fizikaren bidez ezagutzea unibertsua eta honen osagaiak, zer ez osatuan dauden izarrak, galaxiak, planetak, ze egitura duten, ze garapen bizi izan duten, kontu horiek, bueno, ala jartzen dugu Wikipedian behintzat. Horretarako ikasi zuen berak karrera eta doktoretza titulua eskuratu. Naiztesirako, unibertsitateko sarrera kurtsoetan elektromagnetismoan nola irakatsi, nola ikasi, aztertu. Loturak berak argituko dizkigu, behar bada. Eta gaur egun zertan dabilen ere bai. Edo behar bada ez, ze sekula ez dago jakiterik, ze bide egingo duen bihotzeko fonotekak kantuz kantu, bidaia galaktiko espazialak egiten hasitakoan. Eta hasi, Kristina, hasiko gara Benito Lertxundi entzunez. Benito Lertxundi edo Euskal Pizkunde entzunez?
1: Biak agian. Agian Benito Lertxundi etxeko soinu banda izan da ume-umetatik, baina besti honek esan nahi berezi bat badaukan eritzat.

luzea, gaulatza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu,

0: launikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zuere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera. Bizirik dago.
1: Zergatik dago kantu hau?
0: Kaldua.
1: Zure bihotzeko fonotekan.
2: Ba, kantu hau dago, disko hau ni jaio nintzen urte berekoa da, gerora ikusi detori, zara ez dakit biok elkarrekin sartuko ginen segurazki etxean, eta txikitatik entzun izan dut. Sumatzen nuen, abestia bentzuten nuen bakoitzean, zerbait mugitzen zitzaidan barruan, eta gerora deskubritu nuen zinta kaset zar bat, nun ni aitarekin abestia babesten nari nintzen, hiru urte baina gutxia horekin, ze izan ere hiru urte nitula aitan aldu nun mendiko istripu batean. Eta, bueno, oso berezia niretzat. Bai, bera eta gero Benito Lertxundiren soinu banda osoa, ez? Beti izan da etxean presente, ondorengo diskoetan, eta gaur egun ere noizbinka sartzen zaigu etxean, bai.
1: Eta sartzen denean, eragiten dizu, oraintxe eragin dizu nau bera? Begiak pitxin bat lausotzea.
2: Abesti honek pitxin bat bai, oraindik, bai.
1: Eta jartzen duzu, zertarako?
2: Ez dakit, gogoratzeko agian, bai.
1: Horretarako ere balio du,
2: bai.
1: Musikak. Gogoratzeko, eta festarako ere bai.
2: Bai, noski.
1: Urrengo doinua, festa girotik
2: bai,
1: zure herriko festa girotik.

0: arroda eramat, gainera. Eta, bueno, ba, gure festaren parte da. Eta, bueno, ba, xeri dantza musika eta batez ere festa, ez? Bertan parte hartzeko zortea daukat, xokan. Eta, bueno, ba, gainera urten lehenengo aldiz alabarekin parte hartu dut. Eta hainbeste soinurik gabe, baina gure herrian ere kosta zaigu parekidetasuna lortzea sokan parte hartzeko kontu horretan. Eta oso harro, ba, oso okerrezpanago ama eta alaba soka berean lehenengo aldiz atera dialako aurtengo urtean, bai Inauterietan eta San Juanetan, eta pozik horrekin.
1: Beraz, arrazoi mordo baditu, bere notatan.
0: Bai, osa, bai, bai.
1: Malabena, transmisioa, bai. Parekidetasunarena.
0: Baita ere. Bai.
1: Festa, herria.
0: Bai, nik uste ternani argoztioi piztutzen zaizkigula, ez, edo zutitzen zaizkigula pikin bat hileak plazan soinu hau entzuten jotzen degunean, eta xeria dantzatzen ateratzen danean, eta bai.
1: Aspalditik egiten da? Edo gerora bai, berreskuratutako tradizio horietako bada?
0: Berreskuratu da, baina hasiera batean Inauteritan egiten zen ospakizun batzen. Eta frankismo garaian Inauteriak debekatu zirenean festa hau axeri dantzaren kontua San Juanetara pasa zen. Eta horrela lortu da irautea, berez naizta jatorrien Inauterietako festa bat den irautea. Eta gaur egun bietan egiten da. Inauterietan eta San Juanetan.
1: Bietan. Bai. Zuk bap noiz deskubritu zenuen?
0: Pua, ba, ez dakit, ama lau, ama bost, Amasei urte inguruan, seguraski, bai.
1: Eta iritsi zinean zuzenean entzutera?
0: Noski, baietz, bai, ben baina gehiagotan.
1: Bai?
0: Bai. Bai, andoaingo mutil batekin nenbilen orduan, eta bueno, ba, bertako kuadrilarekin eta ordu asko emanak, eta, bueno, ba, nera begaraiko, eta unibertsitateko lehenengo urtetako soinu bandaren parte, arrantzitsu bat.
1: Ba, zelosamente gordea.

0: unibertsitateko lehendabiziko urteak, esan
1: bai,
0: duzu.
1: Bai.
0: Fisika ikastera?
1: Bai, Leioara joan nintzen, fisika ikastera hori da. Baina, bueno, orduan oraindik asteburuero etxera eta guztiz askatu gabe.
0: Adin horretarako, argi zen eukan, ze bide egine izan duen?
1: Bai. Oso garbi izan nuen, oso, bueno, zait, ja masei urterekin edo garbi neukan, alizan ez.
0: Ez zaten zenuen, astrofizikoa izan nahi dut?
1: Bai, astronomia gustatzen zitzaidala. Bai, eta ikusi nuen zeinein zen egin beharreko bidea ara iristeko, eta hori pasatzen zen Leioan garai hartako lizentziaturako lehenengo zikloa egitetik, fizikako lizentziaturan, eta gero Tenerifera La Lagunara joatea azkeneko espezialitateko urteak egitera.
0: Eta alaxe gantzinen.
1: Bai.
0: Al lagun berriak.
1: Bai.
0: Giro berria.
1: Guztiz. Bai.
0: Musika berriak.
1: Baita ere.
0: Ondoren datorren kantua, besate baterako.
1: Adibidez, bai.
2: Ahí vamos.

0: nola ilikatu bertzaitu la lagunan, kantatzen, dantzan.
1: Ba, segur aski, igual ikasteaz gain, ba, unibertsitateko urte horiek parranda girora korea proposak izaten dira, eta, bueno, ba, abesti honek hori gogorarazten ditez, pixka bat, libre zeneukan denbora horretan, ba, ba bertan, bertako parrandak, bertako inauteriak ere, desberdinak, bereziak, eta bai, ba, zakin, erabetasunetik helduarora pasatzeko tarte horretan, ez, non uste dezun ja oso heldua zehala, baina ardurak hartzen, eta ikasten, eta bizitzen ikasten baita ere, ez, etxetik urruti, ja, ez dago aukerarik asteburuero etxera bueltatzeko, eta, ba, ba, geltzetik ze horrek atera behar dituzu, eta, bueno, ba, guzti hori.
0: Pizka bat beste galaxia batean, bezala.
1: Bai, bai, beste galaxia batean ez dakit, baina beste kontinente batean, bai, bai, estatuari dagokion arren nun dagoen eta benetan mapa batean kokatzen zeanean eta konturatzen zeanean etxetik ze urruti zauden, uf.
0: Zogutu zenituen urte haiek.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta ikasi hori badaukat. Ikasi ere, bai.
0: Ikasi nahi zenuen guztia eta jakin nahi zenuen guztia eta...
1: Hori ez da inoiz gertatzen, ez?
0: Zuk ze ikasi, jakin nahi zenuen?
1: Ba, ez dakit, unibertsoak ba, nola funtzionatzen duen, izarren bizitza nola den, zergatik kolore desberdinetako izarrak ikusten ditugun, zergatik forma horiek hartzen dituzten, galaxiak, pixka bat guzti hori, ez, eta sakonago ja kosmologiara joan da, ez, ba, nola sortu zen, gaur egun ezagutzen dugun unibertso hori, eta, bueno, etengabe aldatzen doan zientzia horretan, ba, momentu hortan ze modelo daukagun gertatu denaren inguruan, ez?
0: Hori guztia, badakizu ja da?
1: Ez da inoiz dena jakiten, nik uste... ezakit, ikasketa batzu bukatzen dituzunean, badirudi hasieran bukatzen dezunean dena jakingo dezula, eta nik uste gertatzen dena dela, badakizula zeri buruz ikasi dezakezun gehiago. Ez? Eta, bueno, ba hortxe.
0: Bai. Horretan jarraitzen duzu.
1: Bai, bai.
0: Aurrera egingo dugu, bueno, eta atzera ere, bai, musikaren historian, bai. Ondorengo kantu hau, 68koa da, joan den mendekoa.
1: Bai.

0: zerra, kantatzeko modua, indarra, zer karrapatzen zaitu kantu batean?
1: Ba, ez dakit, kantu honen atzean kuadrilla dago. Hau da, gure kuadrillaren ereserkia, nola baita esateko, ez? Eta kasu honetan abestiak berak baino abesti honek gogorarazten dizkidanak dira, igual, gogoan ekarrena izan ditudanak. Kuadrilla, herriko kuadrilla, bigarren familia bat bezala, oso desberdinak gea denak egia esan. Ez gea inor, gutako inor izan, nola baita esateko nera bezaroan oso popular ginen horietakoa, orduan behin bateke hola botazian. Sobra kuadrilla bat izateko ondo funtzionatzen dezu, eta momentuan mina egin zidan zerbait izan zen, baina onartu behar dut gaur egun horren apologia egiten detela, ez? Eta tokatu zaizkigu momentu zailak eta pentsakera oso desberdinak hainbat arlotan, baina 20 urte edo gutxiago genituenetik elkarrekin gaude, 18 urte igual ja lausatuta, eta aurrera jarraitzen dugu eta elkarre respetatzen dugu asko eztabaidatzen dugu, baina freedom hori ez, askatasun gune bat bezala bizit laguna.
0: Hori da kuadrilla bat benetan.
1: Bai, bai, nertza bai. Bai, bai.
0: Saiatu nahi zerdi barre bat egite, baina oso txokatuta. Esatu, bai, friki kuadrilla bat zineten.
1: Bueno, bai, bai, esan nahi dute, bueno, ba, agian berez tokatzen zitzaigun guneetan ondo enkajatzen ez genuenak.
0: Eta, beste guztiek egiten ertzetatik, zuten, beste guztia egiten ez zutena, edo gogoko ez zutena.
1: Baliteke, baliteke. Eta orduan ertzetatik elkartzen joan ginen,
0: desberdinak.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, esaten zute, hori esan dakoan, mina hartu nuen, ez? Ba, zei, zaite esaten, baina gero, esan nuen, ba, eski arrazoi du. Zeingo dioz ba kontra.
0: Ondoren entzungo dugun kantua, esan dugu, abegira, hau da, Kristina Zuzak galdu ezin zuen taldea. Los Planetas.

0: lan eta sizena dukitzea zaparte gustoko dituzun.
1: Bai, baina berez izatez ez da nere soinu banda propioa, baizik eta senarrak etxera ekarri duen repertorioaren barruan dago. Naiz eta Los Planetas badirudin izenagatik nireagoa behar duela izan, bere kantu kutxunetako bat da. Eta, bueno, ba nere soinu banda ere bihurtu da, etxean asko entzun izan dugu, volumena topera jarrita eta horrekin abesten eta dantzatzen eta bueno, ba, horixe, bera gogorarazten dit.
0: Beraz, lortu duzu soinu banda ere konpartitzea?
1: Ala beharrez.
0: Kanteka bintzat.
1: Bai, nahiko nuke esan, ala izan beharko lukela, gaur egun ez dakit, seme alaban erabeak ditudala kontuan izan da, eta bakoitzak bere dispositibo propioak ditugun ontan, ez? Ia isolatuta entzuten ditugu hainbat gauza, baina bai, konpartitu dugu, bai, hainbat.
0: Ez da gara joatean bezala, ez? Toko diskoa jarrizkero.
1: Bai, baina nik ustez guk oraindik ere, behintzat, elkarbizitzako lehenen urteak horrela egin izan ditugula, ez? Orduan, ba, batzutan zure musika, beste batzutan nere musika, eta, bueno, ba, elkarrekin musika banda, eta beste inbat gauza ere eraikitzen saiatzen.
0: Adinarekin zure musika gustoen zerrendak norabide aldatu du?
1: Jo, ez dakit esaten. Zer gustatzen zaidan zerez, gustatzen zait, iristen zait, edo ez, eta agian baliteke, aldaketaren bat egotea ere horretan ez, baina kostata sartzen zaizkit gaur egungo erritmoak, kostata iristen zaizkit, bai.
0: Lehen bidea eginda daukatenek, errezago daukatea.
1: Nik uste bai, ez, ala iritzen zaiz behintzat, bai.
0: Asmatuko zenuke kantuo kantatzen? Jarri ditugunak.
1: Kantua kantatzen, bai, letrak, letraetan asko fijatzen naiz. Bai, agian horregatik baita ere euskerazko musika dexente aukeratu eta gustatzen zait letrak entzutea, letrei gonak altxatzeare, zer esan nahi ote duten, eta bai, ematen diot garrantzia. Eta batzutan igual abesti baldenengoan entzun eta etzaizu iristen, baina gero patxada hartzen dezunean letra entzuteko, agian gertatu izan zait noizbait abestian den letrak kateatu nahu, ez? Esateko moduak, edo mezuak, edo...
0: Kautaren puzlearekin esate baterako zer gertatu zitzaizun?
1: Ba, abesti hori atera zenean bizitzako pasarte gogorrenetako bat tokatu zitzaidan, hilabeteko garaian ama eta izeba galdu genituen minbiziarekin. Eta abestia dio, ospatu ezagun bizitza azkeneko zagina bezala, edo ez? Eta, bueno, garai hortan etzen metafora bat. Egia borobila, eta etzenekien agurtutakoan ez da, esna edo konstiente ikusiko zenituen azken aldia bat ezen, edo ez? Eta kasu honetan horrekin. Abestionen kasuan esaldi horrek harrapatuta.
0: Garai hartan entzuten zenuen edo bai, gerora harrapatu diozu?
1: Ez, nik uste eta abestia orduan ari zela irratian eta entzuten eta momentuarekin gogoratzen dut, lotzen dut garai hartan. Bai, duela 2013an.
0: Lagungarri zaizu musika?
1: Bai.
0: Momentu txarretan.
1: Bai. Ateratzeko negarrak, irriparrak edo denagalakoak, bai.
0: Beraz, zure bizitzako momenturiko gorrenetako bateragoaz?
1: Bai.
0: Puzlearekin.

0: Badokazu formularen bat momentu desegokietan agertzen diren kantu horiek ezabatzeko? Izaten daba goizean esnatu eta nahi ez duzen kantu hori hementxe.
1: Ez daukat. Eta batzutan, bueno, saiatzen ez igual bestea bestiren bat burura ekartzen ez, gustokoago daukada bat, baina nik uste kontzientzia galtzen dezun momentu horretan nun abesti berri hori sartu nahi dezun buruan pixka despistatzen zanean, bela xetortzen zaizu.
0: Nola tematzen den, eh? Zagize, arra deitzen diote, arra, musikaren arra edo...
1: Bai.
0: Pero esan diguzu, garaibateko kantuek egin dutela bihotzean, zure bihotzean tokia,
1: bai.
0: Baina berriagoak ere badira.
1: Bai.
0: Tartean, hibernazioa berriagoa da.
1: Bai.
0: Zure esperientzia berriago batekin, duelako zer ikusia.
1: Bai, esango nuke baietz. Aipatzen izuen, amatasuna eta gero ez da existitzen, baina bueno, amatasunak denbora pixka bat ematen digunean, ez? Eta guretzako denbora hartzen hasten geanean berriro, ba horrekin lotzen dut. Kirola lasaiago egitearekin, bizikleta hartu eta aranora bidean errekan abesti hau kateatuta izan dut, baina goiotan, bueno, Izaki Gardenak enbeste batzuk ere bai, mendira nahiarekin, alaitzekin, bihiru egunetako eskapadak, kotxean musika jarraita ukita, eta, bueno, ba, guzti hori kartzen ditu.

0: Film mafia. Zagetan, ze pentsatu zenuen film mafia entzun zenuen lehen da biziko aldian?
1: Ze arraio da.
0: Bat ez ere kantu bat entzun zenuen, bai,
1: hori da. Ze arraio da. Eta gero, ba jo, kriston simpatia, eta ez dakit, ez? Nola kopla zarrak lotzen dituzten egungo hizkuntza eta joerarekin, eta gustatzen zait, erlazionatzen detelako nola baitere, nire semea labengandik gertu egon nahi izate horrekin. Non beti gaizki ateratzen den, ez? Uste dezu guai izan zaitezkela, eta guai zure buruan, itzori zure buruan dagoen momentutik jaetzea. Baina, bueno, akompainatu nahi horretan, ez? Beraien musikan eta beraiek aukeratzen dituzten gauzoietan, eta, bueno, ba, aprobetsatu den noski etxean Antxon Balberde eta Xabier Letek idatzitako koplak jartzeko eta beraiekin ikusteko, eta, bueno, amonarekin abesten dituen kopla horiek orain semean laben musikaren barne direla nola baitez, guzti horrek igual den esan den desun transmisioaren kontu horrekin.
0: Eta egin duzu saiakera ulertzekoa.
1: Bai, saiakera bai. Noski bai. Ez, eta izugarria apreziatzen ditut. Gaur egun askotan hitz egiten degunean, ez bakarrik hizkuntzaren transmisioaz, ez? Euskera erramienta bezala erabiltzeaz, baizik eta kultura guztiaren transmisioaz. Komila artean baldartzat ikusi ditzakegun gazte hauek duten euskal kulturaren ezagutza balute guztiek, ba, beste toki batean egongo ginatekeela uste dut, eta izugarrizko simpatia diet, bai.
0: Horregatik dago, Kristina Zuzaren bihotzeko fonotekoan, Chill Mafia, gazte arruntaren koplak, kantatuz.

0: I love you, bitch. Oh my God.
1: Irribarrea pizten dute. Gorka Urbizuren kantuak ze pizten dizute?
2: Bueno, ba, gauza asko. Nik uste te zerrendan kendu ditudan abestietatik asko direla berri txarraken abestiak. Eta, bueno, ba, azkeneko hau mantendu dut, pixka bat desberdin egite aldera, ez? Baina, bueno, ba, azken ba, bizitza erdian akompainatu nau. Bai.
1: Eta zergatik maite duzun badakizu?
2: Nik uste neurri handi batean dela letren gatik baita ere, ez musika iristen zait eta gustatzen zaizkita beste batzuk beste batzu baina gutxiago. Agian berri txarraken abesti gogorrenak edo musikaldetik etzaizkita inbeste iristen, baina mezuak bai, eta konpainia paregabea izan da urte askotan.

0: astrofisikoa topatu nahi guk, eta lehendabiziko kantuan arrazoi eman digu Benitok, gau izar gabea aipatu duenean, eta goresago los planetas kantuan hasitakoan, edo kautak izarrak eskutan dituzu, unibertsuan barrena jarraituko dugu, eta esan dugu, boa, astrofisikoa gaur gurekin. Jakingo ez pagenu bezala, bihotzeko fonotekak hori irakasten digu aldi oro, jakingo ez pagenu bezala, astrofisikoaren azpian, barruan, gainean dagoela, Kristina Zuza. Hiru urterekin, aita mendian betirako galdu baino lehen, arekin grabatu utzitako kantua entzunez zabaldu digu bihotza. Ama eta izeba, hilabetean galdu zituen garaira eramandu kautak, eta los planetas, bere unerik gogorrenak eta besteak konpartitzen dituen senarraren soinu banda beretua du. Kristina Alaba, Kristina Ama, Kristina Hernaniarra, Kristina Biloba, Kristina Laguna, La Lagunan, eta zan bakarrik. Kristina Bikotea, Kristina Festan, Kristina Etxetik Urrundu, eta pertsona heldu izateko bidean. Kristina, sobran zeuden guztiekin elkartu, eta betirako lagunarte leiala sortu eta gozatu eta harro eta irribarrez aldarrikatzen duen astrofisikoa. Ederra izan da, unibertsuaren sekretu guztiak jakinarteko pakerik izango ez duen pertsonak, gertu-gertuko unibertsuaz zenbadakien eta zeinen argi adierazten duen entzutea. Zentzu du unibertsua erraldoia ikertzen hasteak ez bagara gai geure mundu txikia ulertzeko eta interpretatzeko? Ba horixe, gaurtik aurrera, hobeto ulertzen dugu, Kristina Zuzak unibertsua entzuteko daukan irrika. Eta zentzu osoa du, galderak egiten jarraitzeak. Zenturik ez du honetan jarraitzeak, zegorko urbizuk asko zegokiago esan du. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua. Kanduen bidez, ulertu gure mundu hau, munduak gue ulertzen ez gintuenean. Etorkizuna ginenean, erreza zirudien denak. Uste baino gertuago godeia danik, kaleak aldatu dira oarkabean, beste norabait begira geundenean. Kaleak aldatu, ala gu aldatu gara. Kristina Zuza, eskerrik asko.
1: Zuei.

Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, guau aplikazioan, edo

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Zeutako iritsiera masiboan 80 bat lagun hil ziren Marokotik Zeutara iritsi nahian, hoietatik gehienak itota. Horixe Espainiako gobernuak edo Espainiako agintariek emandako azken datua, agintariek uste dute hildakoak gehiago izango direla uretatik gorpuak ateratzen segitzen baitute. Zeutan bertan 200 gorpuerentzako tokia atondu dute dagoeneko. Zeutako migrazio krisiak jomugan jarri du Espainiako gobernuaren migrazio politika eta mugen kontrola. Europar Batasunak premiazko bilera egingo du etzi Zeutako migrazio krisia aztertzeko, barne ministroak elkartuko ditu. Europar Batasuneko kontseiluaren buru den Irlandak ezohiko bideokonferentzia deitu du. Pedro Sánchezek eta Europako beste 22 buruzagik idatziz eskatu ostean. Sánchezek bidalitako gutunean dio Espainiako gobernuko presidenteak kezka handia agertu du Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Sánchezen ustez, Italiak, Suediak eta Danimarkak Espainia Schengen eremutik aldi baterako kanporatzeko edo mugako kontrolak berriz ezartzeko egindako proposamenak erreakzio asimetrikoa erakusten dute eta aurreiritziak, albiste faltsuak, ez jakintasuna edo interes politikoak daude hoien atzean. Eta gainerakoan, abuztuak bat izan da larun bat honetan, Loiolako Basilikan, San Ignacio Biharamuneko meza nagusia, Jaurlaritzako, Legebiltzarreko, Gipuzkoako aldundiko ordezkariak eta baita Azpeitiko alkatea ere bertan izan dira, eta leku berean, baina kanpoaldean, Sainu Bizirik taldea, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera bildu da lurraren defentsa makroi proiekturik ez lelopean. Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu zen iaz, baina zera salatu dute eskualdean beste proiektu batzuk badirela oraindik ere. Rebeka González de Alaiza, Euskal Herria Bizirik plataformako kidea.
2: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, zuntzipena ekarriko luketen proiektuak dira, herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
1: Eta bestalde, gizon bat atxilotu dute Gasteizen, gazte bati lapurreta egin eta hiltzen saiatzea egotzita. Atxilotua 27 urtekoa, 21 urteko mutil baten furgonetan lapurreta egiten saiatu da lagun batekin batera eta biktimak aurre egin die. Kulturan urtero Cristina Enea parkean egiten den Glad is the Day jaialdiak aurten estilo askotariko musika gustartuko ditu. Gaur ospatuko den jaialdieri esker kontzertu eta DJ set oso bereziez gozatzeko aukera izango dute donostiarrek. Maruxak taldearen folklore queerretik hasi eta The Safety Pinsen punk rockeraino. Horixe esan bezala, gaur Donostian izango den musika eskaintza. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan giroa eguzkitsua izango da eta temperatura igo egingo da. Barnealdean 30 graduren langa gaindituko da eta Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da. Kostaldean giroa epesiagoa izango da. Goizean hego ukitukoa haizea ibiliko da. Arratsaldean kostaldetik hasita haizeak iparmendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea hego ekialdean. Goizeko 3:04 dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Bals doinu zekin diogu Txaikovskiren Loti ederra baleteko opus 66 suita entzunez. Berlina Filarmonika orkestraritu da Mstislav Rostropovich zuzenari errusiararen batutapean. Charles Perrolten 18. mendeko ipuina musikatu zuen kompositore errusiarrak. Eta idazle frantsesak berriz, dagoen maitagarrien historio klasiko zaharrenetako bat moldatu zuen. Ezagutzen den lehen bertsioa erdiaroko erromantze batean azaltzen da, pentsa. Ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka da beti ardatza. Klasikoak eliteben. Hendelen klaberako 5. suitaren amaierako mugimendua entzungo dugu orain. Antzinako musikaren sustatzaile nagusietakoa izan den Trevor Pinnock maisuaren eskutik. The Harmonious Blacksmith izenez ezagutzen da eta Hendelen teklaturako lanik ezagunenetako baduzue.

0: The Harmonious Blacksmith izan zen jendelek idatzi zuen lehenengotako klaberako lana. 1720an idatzi zituen 8 suitetako batean ageri da eta oso mugimendu ezaguna da. Maziurrenik interpretaziorik sonatuena Trevor Pinnock ingelesarena izango da. Eta oraingoan klabe jotzaile nahi zuzendari famatua entzuteko plazerra izan dugu.
1: Klasikoak
0: Cervantes Institutuaren babespean izen bereko abesbatzai jarri zuen martxan 1975ean Carlos Fernández Aranzai abeslari eta zuzendari madrildarrak, Koro Cervantes Londresen. Iberiako musikan aditua da eta peninsulakoa zein Latinoamerikakoa lantzen dute Erresuma Batuan, lehen esan dudanez, tartean Aita Donostiaren musika.

0: Jose Gonzalo Zulaika donostiarra euskal konpositore eta ikertzaile handienetakoa izan zen irakaslea partaz gain. Bidaiari nekaezina baita ere, 20. Mende hasieran musikaren erdigune zen Parisen, Ravel, Satie edota Poulenc konpositoreak ezagutu zituen. Aipatzekoa da, heldua zela ikasi zuela euskara, aise hitz egin eta idaztea lortu zuela, eta euskaltzain izatera iritsi zela. Eta irakaskuntzarekin lotuta bukatzeko, musika kontrako norantzkoan erakutsi behar litzakela uste zuen, kompositore berrienetatik hasita. Aita Donostiaren doinu kutxunenetako bat entzun dugu. O Iesu miturtzizime, Koro Zervantesen emanaldian.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta musika abestua alde batera utzita, erromantizismo goiztiarreko piano doinuak, Mendelssohnen Lied ohne Worte, itzik gabeak.

0: 1818 eta 1845 artean sortu zituen Mendelssohnek itzigabeko kantuak edo erromantzak. Kontzeptu berri baten sorrera izan ziren, musika purua gailentzen da, eta pianoak eskaintzen dituen tesitura eta gaitasun ezberdinak nabarmentzen dira. Martin Stadtfeld pianista alemana izan da, opus 62 horretako seigarrena ekarri diguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Norabidez aldatuz, urte batzuk aurrera egingo dugu, eta 20. mende hasierako Brasilera joko dugu.

Ernesto Nazare, brasildarra xoro, musikaren izen handietako bat da tango brasileiroaren sortzaileaz gain. 1914ean konposatu zuen Pierrot pieza jotzen, Albert Guinovart piano jolea eta Logans Foster egiraturiko Bartzelonako eta Kataluniako Orkestra Sinfonikoa izan ditugu. Klasikoak EITB-en.

0: Thomas Lindley, Mozart ingelesa moduan ere ezagutzen denaren fa maiorreko violin kontzertutik rondo pasartea da entzundarri duguna. Interprete lanetan Elizabeth Wolfish barrokoan espezializatutako violinista australiarra izan dugu, Peter Holmanek zuzendutako The Pearly of Instruments taldearekin batera.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Sergei Borkiewicz, kompositore romantikoaren Mi Maiorreko Mazurkako pasartean zunez, Ingalaterratik Errusiara bidean jarriko gara. Nadeida Blaeva bulgariarra, Mazurka Mi Maiorrean.

0: Barroko garaiko musikaren diztira eta handitasunaz gozatu alizan dugu jendelekin, Xebako erreginaren iritsierarekin. 1748 idatzi zuen Salomon oratoriorako, eta gaurkoan Pacho Flores trompetista venezolarrak ekarri digu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Alaia eta lasaigarria era berean Vivaldiren bi mandolinetarako kontzertua entzungo dugu orain gitarrara eramanda. Egungo solista karismatiko eta preziatuenetako baten eskutik, Thibaut Covin frantsesak, musikari, musikagile eta orkestra sinfoniko entzutetsuenekin jotzen du. Egungo artista berritzaile eta sortzaileenetakoa da. Entzun dezagun.

Vivaldi izan zen klabezina ordezkatuz, mandolinari protagonismo ematen hasi zen lehen konpositorea. Etzegoen tradizio sendo bat, eta ondorioz, Antonio Vivaldik bere kabuz ikasi behar izan zituen instrumentu honen gaitasunak eta mugak. Sol maiorreko bi mandolinentzako kontzertutik, hirugarren mugimendua entzun dugu. Thibaut Covin gaztearen eskutik. Julian Masmondek zuzendu duen Pariseko Ganbera Orkestrarekin batera aritu da. Barrokotik gure garaira jauzi eginez, Javier Busto ondarribitarraren musika hartuko dugu.

Javier Bustok ikasle garaian Salamankan ederki abesbatza sortu zuen euskal ikasleekin. Aurrerago Erwin List maixuarekin zuzendaritza ikasi zuen eta hauek izan ziren musikagile Hondarribitarraren lehen pausoak abesbatzen munduan. Koro Cervantesen abotsetan entzun dugu gaurkoan Bustoren Añustei. Eta ea zer deritzo zuen orain, Intxaurra Euskailuaren moldaketa hau.

Ez da puristenen gustokoa izan segurazki, baina musika akademikoaren mugetaraino jo nahi izan dugu. Matthias Achtmann, alemaniarrak, ukitu elektroniko eta sampleo moduko edizioekin osatutako moldaketa bitxian, entzun dugu, ballet musikaren doinu ezaguna. Eta intxaurra euskailuaren pasarte horren ondoren flauta doinuz, segiko dugu.

0: Oranseko William bosgarrena printzearen kapelmaista izandako Christian Ernst Graf kompositore alemaniarraren do maiorreko flauta kontzertuaren alegro pasartea genuen hori. Flauta jotzen Javi Paz van Riet aritu da Johannes Mezuzek zuzendutako Pforzheimgo Süddeutsches Gambera Orkestrarekin batera.
1: Klasikoak EITB.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ekialde hurbilean Israelgo armadak erasoekin segitu du larun bat honetan ere, gutxienez 7 palestinar egin dituen hainbat erasotan. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, Hamasen armagabetzeari buruzko iragarpena egin arren, Hamasek esan du, Israelek Gazatik tropak erretiratzen ezpaditu ez dituela armak utziko. Eta gainerakoan Zeutara begira segitzen dugu, Zeutako iritsiera masiboan 70 bat lagun hiltzirela esan du Espainiako gobernuak, Marokotik Zeutara iritsi nahian horietatik gehienak ituta hil ziren, agintariek uste dute hildakoak gehiago izango direla uretatik gorpuak ateratzen segitzen baitute. Zeutan bertan 200 gorpurentzako tokia atondu dute dagoeneko. Zeutako migrazio krisiak jomugan jarri du Espainiako gobernuaren migrazio politika eta mugen kontrola. Europar Batasunak premiazko bilera egingo du etzi Zeutako migrazio krisia aztertzeko, barne ministroak elkartuko ditu. Pedro Sánchezek gutuna bidali du larun bat honetan, Europako beste 22 buruzagik eskatuta egin dute, bideokonferentzia ere egin dute, Sánchezek bidaliteko gutun horretan, kezkatuta agertu da Espainiako gobernu burua, Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Eta gainerakoan Frantziar estatuko albisteekin jarraituta, Girondan suteek egonkor segitzen dute, baina oraindik ez daude itzalita, 2 foku nagusi dira une honetan, prefekturak zuhurtzia eskatu du. Hala ere, 10.000 biztanlek gutxora bera jaso dute jada etxera itzultzeko baimena. Kulturan gaur hasiko da Donostiako musika 15aldia. Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Gainera, inaugurazio eguna den honetan beste hainbat doako emanaldi ere izango dira Donostian, esate baterako arratsaldeko 8:30etan Kresala dantza taldeak Zure barnean obra eskainiko du. Josu Sagardia da Kresalako kidea.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da, eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Eguraldiari dagokionez, igande honetan giroa eguzkitsua izango da, temperatura igo egingo da, barnealdean erraz gaindituko da 30 graduren langa, Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da, kostaldean zertxobait epelagoa. Goizean ego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak iparmendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren babotatzea ego ekialdea. Goizeko laurak eta ia 4 minutu, bestarik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 5:00etan hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

kaixo eta ongi etorri zigorrean zaudete. Ibilbidearen ardatz izen propio bat izango dugu, David Bazan musikariaren ekoizpen ugari ezagutuko baititugu eta entzungo ditugu, batez ere hiru multzotan banatuko dugu bere musika ekoizpena, batetik Pedro de Lion taldea, bestetik bere izenpean argitaratutako diskoak eta baita Low Tom proiektuan argitaratu dituen kantuak ere, eta hasiko gara Pedro de Lion aditzen.

Garai hartan bazegoen indie rockaren inguruan mugimendu oso garrantzitsu bat, esango dugu bitxikeria gisa, ba, adibidez Damien Juradorekin joan zela institutura David Bazan, eta berarekin jo zuela hainbat taldetan garai hartan. Ba bueno, gerora Pedro de Lion sortu zuen David Bazanek, eta hau da euren lehenengo diskotik Bad Diary Days. Seattleen gaude beraz, baina 80ko hamarkada hasierako gruntxetik aldenduta, hamarkada horretako bukaera aldera, David Bazan eta bere indie rock kantu ederrak Pedro de Lion taldearekin, I am always the one who calls.

Lehenengo diskoa 1988 argitaratu zuen Pedro de Lion moduan, entzun dugu bertako kantu bat, eta bigarrena urtebete beranduago The Only Reason I Feel Secure izenpean, eta bertatik hartu dugu hau, I Am Always The One Who Calls. David Bazan, musikari estatu batu arra gaurko ibilbidearen ardatz, eta izan dituen hainbat proiektu adituko ditugu, baina hasiera honetan hasi gara Pedro de Lion taldearekin. Jarraituko dugu. Garren urtean gaude Winners Never Quit izeneko albuma argitaratu zuen urte hartan, eta hau da A Mind of Her Own.

entzulego oso zabal batera iritsi gabe, baina indie rockaren arribitxietako bat konsidera daiteke David Bazanen ekoizpen musikala eta Pedro de Lion taldea. Hiru urtetan hiru disko argitaratu zituen, 1988, 1989 eta 2000 garren urtean hauxe Winners Never Quit izeneko albuma.

0: David Bazanen musikan beti aurkitzen dugu Ukitu Malenkoniatxuz Josia kantu hau, Options.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Eta urte hartan Pedro de Lion taldeak Control izeneko albuma argitaratu zuen eta kantu honekin irekitzen zen Options. Eta horrengo disko honekin ezagutu genuen guk gogoan dugu, 2004ko Achilles Heel izango da David Bazanek sorturiko albumetan guk lehenengo entzun genuena, Pedro de Lion izenpean oraindik ere, hau da The Fleecing kantua.

entzuna izan duzuen bezala, David Bazan, Seattlego musikariak Pedro de Lion proiektuan eman zituen hainbat urte, baina 2006an erabaki zuen albo batera uztea izen hori, eta bere izenarekin David Bazan gisa argitaratzen astea diskoak, naiz eta estiloz ez zuen gehiegi aldatu gero entzungo dugun bezala. 2017an erabaki zuen berriz ere Pedro de Lion martxan jartzea. Phoenix izeneko disko batekin itzuli zen, Quietest Friend kantua da hau bertatik.

0: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurkoan David Bazan, musikari estatu batu arra ardatz, estatu batuetako Phoenix irian, Arizonan jaiozena, baina gerora Seattlen garatu zuena bere musika ibilbide gehiena, eta hasi gara bere proiektuetako bat adituz, Pedro the Lion, baina esan dugu 2006an bere izenpean diskoak argitaratzen hasi zela. Bueno, hau da, era horretan argitara eman zuen lehenengoa, Fewer Moving Parts 2007an, eta kantu hau, How I Remember.

2006an beraz Pedro de Lion gisa aritzeari utzi zion eta bere izen propioa erabiliz 2007an David Bazan eta bere lehenengo diskoa How I Remember. Bai, soinu aldetik entzonalizan duzuen moduan aldaketa gehiegi etzuen ekarri izen aldaketa horrek. 2011ara goaz Strange Negotiations albuma eman zuen argitara orduan. Hau da Wolves at the Door.

argitaratu zuen lehenengo disko luzea 2009ko Curse Your Branches albuma izan zela, eta hau 2011an iritsi zen Strange Negotiations, eta bertatik 8 atean Wolves at the Door.

Urren urtean zehar 2012an gaude jada, City and Color proiektuarekin batera aterazen biran Estatu Batuetan zehar, eta intzuen beste bira bat ere bere Petro de Lion taldearen Control diskoari omenaldia eginez bezala, bertako kantu guztiak joz, eta 2016 arte itxaron behar izan genuen bere disko berri bat aditu alizateko. Blanco iritsi zen urte hartan, eta hemen dagoeneko soinu aldaketaren bat nabarituko duzuela iruditzen zaigu, Oblivion kantua.

oinarri erritmiko elektronikoekin eta sintetizadoreekin jolasean aditu dezakegu David Bazan Oblivion izeneko kantu honetan. Eta are gehiago sakondu zuen bere alderdi horretan, esan nahi dugu sintetizadoren erabileran eta oinarri erritmiko elektronikoak erabiltzean, 2017ko Care disko ederrean, kantu honekin irekitzen da, albumari izena ematen dionarekin.

orain arte ezagutua genion indie rocketik pixka bat aldenduz, edo indie rock horretara oinarri erritmiko elektronikoa gehituz eta sintetizadoreak erabiliz gitarren ordez, David Bazan eta 2017ko Care albuma. Hori bai, gitarra elektriko distortzionatuekiko maitasuna ez zuen galdua.

Eta urte berean, 2017an Low Tom izeneko banda berraktibatu zuen eta bereekin lehenengo disko bat grabatu zuen.

Plazanen gaztetako taldea dela esan daiteke Low Tom, eta 2017an berrelkartu ziren eta grabatu zuten disko eder bat Overboard kantua hartu dugu bertatik.

bakarkako bidean David Batan moduan azkeneko bi diskoetan elektronikara joa zuen gehiago. Argi dago Low Tom berraragitu zuela gitarra elektrikoetara itzultzeko, edo hori ematen du behintzat bere bi diskoak adituz. 2020an argitaratu zuen LP2 izenekotik, hau da Start Paying. Hori bai, sintetizadorekiko gustu hori ez zuen bere bakarkako bidean bakarrik garatu. 2005an sortu zuten Headphones izeneko banda. Bertan zeuden David Bazanez gain, Frank Les ere bai, Starflyer 59 taldekoa, eta TV Walsh Fleet Foxes taldekoa. Headphones esan bezala, eta hau da I Never Wanted You.

David Bazanen albo proiektuetako bat, Fleet Foxes eta Starflyer 59 taldeko kideekin batera, Headphones, eta disko bakarra dute 2005an argitaratua, hau da I Never Wanted You, bertatik.

Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. David Bazan, musikari estatubatuarraren ibilbideari errepaso bat egin diogu, naiz eta hainbat proiektu eta hainbat disko kanpoan utzi behar izan ditugun, eta bere bakarkako ibilbidetik hartu dugu azkeneko kantua, Opposite Soul. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non izaten garen, Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur! Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bidez iragarri du Iranekin akordio balortzeko oinarriak adostu dituztela eta horren ondorioz Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi handi bat geldiarazi eginduela oraingoz. Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu horretan dio Ormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri hoien arabera. Oso bestelako adierazpenak egin ditu Iranek berriz larun bat honetan, estrategikoak diren beste itsas pasabide batzuk isteko mehatxua egindu, Estatu Batuek euren itsasontziak blokeatzen segitzen badute. Eta gainerakoan zeutara begira segitzen dugu, Zeutako iritsiera masiboan 80 bat lagun hil ziren Marokotik Zeutara iritsi nahian, hoietatik gehienak itota, agintariek emandako azken datuak dira, agintariek uste dute hildakoak gehiago izango direla, uretatik gorpuak ateratzen segitzen baitute, Zeutan 200 gorpurentzako tokia atondu dute dagoeneko. Zeutako migrazio krisiak jomugan jarri du Espainiako gobernuari migrazio politika eta mugen kontrola, Europar Batasuna premiazko bilera egingo du etzi, Zeutako migrazio krisia aztertzeko barne ministroak bilduta. Europar Batasuneko kontseiluaren buru den Irlandak ezohiko bideokonferentzia deitu du Pedro Sánchezek eta Europako beste 22 buruzagik idatziz ala eskatuta. Sánchezek berak kezka agertu du Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Eta gainerakoan etxeko gaien artean Gasteizen dena prest dute Zeledonia ongi etorria emateko aste arte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan Zalduondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa txosnagunea prest izango da ordurako dagoeneko hasita hasiak dira muntaketa lanak egiten.
2: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta 100 voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
1: Abuztuaren bosterako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira, azpimarratu dute greba babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako txosnagunean antolatutako ikuskizunak. Eta musika ere albiste, Donostiako musika 15aldia gaur hasiko baita, Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen emanaldia. Horrez gain, egun inaugurazio eguna den honetan beste hainbat eskaintza ekitaldi ere izango dira, besteak beste arratsaldeko 8:30etan Kresala dantza taldeak Zure barnean izeneko obra eskainiko du. Eta kiroletan Renko Evenepoel txirrindulari belgigarrak 4. ez irabazi du Donostiako klasikoa esprintean Richard Carapaz ekuadortarra mendean hartuta. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan giro eguzkitsua izango dugu, temperaturak gora egingo du berriro, barnealdean 30 graduren langa gaindituko da, Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da, kostaldean zertxobait epelagoa. Goizean ego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du, eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea hegoekialdean. Goizeko bostak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 6etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Esan izuegu, gaur uraz hitz egingo dugu, edo ur kopuruaren beherakadaz zehago esan da. Uraren bankarrota gaitasun hidrologikoen gainetik bizitzen. Izenburu hori du Nazio Batuen Erakundeak argitaratu berri duen txostenak. Luz eta zabal jasotzen du txosten horrek mundu mailan urgezaren erreserbetan gertatzen ari den beherakada. Egoera kritikoa dela uhartarazten du txostenak eta atzera bueltari gabekoa urputzuak lehortzean, lakuak agortzen eta urgezaren erreserbak kutsatzen ari direla dio txostenak. Kafi Madami da Nazio Batuen Erakundeko Unibertsitateko uraren ingurugiro eta osasun saileko zuzendariak koordinatu du txostena eta Imanol de la Bargak hitz egin du berarekin.
2: Kafi Madani, kaixo egunon.
3: Good morning, thanks for having me.
2: Txosten emaradula da egia sanezu kondu duzun hori. Txosten horren egiltzarriak eskatuko dizkizut. Zure txostenean bain eta berriz azpimarratzen duzun ideietako bat da krisi hitzak ez duela balio jada ur eskasiaz hitz egiten dugunean. Horren ordez, bankarrota edo porrote kontzeptua proposatu duzu. Azalduko diguzu hori sakonago?
3: The issue is a term like crisis is
4: kontua da krisia bezalako terminoek balio dutela denboran mugatuak diren fenomenoak deskribatzeko. Behin-behinean normaltasunetik apartatzen diren gertakariak deskribatzeko. Krisietan badugu esperantza normaltasunera itzuliko garela. Baina munduan zehar ikusten ari garena da egoera kronifikatzen ari dela, betikotzen. Baldintza hauek gainera indartzen ari dira munduko hainbat eremutan. Sistemak ez dirari beraien onera etortzen. Horren aurrean saiatu gara egoera azaltzen duen terminoa topatzen. Uste dugu bankarrota edo porrot terminoak balio duela. Porrot ekonomikoaren pare, uraren porrotak gastu eta irabazien orekaren austura suposatzen du. Baditugu irabaziak, naturak ematen dizkigunak, euriaren, elurraren edo izotzaren urtzaren bitartez eskuratzen dugu, baina gure kontu korrontea ustu dugu honezkero leku askotan. Eta horrekin batera ikusten ari gara kalte konponezinak. Gehiegizko ur erabileraren ondorioz, kaltetu ditugun ekosistemak ikusten ari gara. Bankarrota finantziarioaren pare. Ikusten ari garena da, negozio modeloak ez duela funtzionatzen. Aurre egin behar diogu porrot egin duen sistema honi.
2: Utzidazu galdetzen, auzia zenbateraino den sakona, zenbateraino den larria egoera, emaiguzu errealitatearen neurria.
3: It is extremely serious and that's why the report declares that the world has...
4: Oso larria da. Horregatik aldarrikatu dugu bankarrota egoera. Honek ez du esan nahi munduko putzu edo akuifero guztiak daudenik ondo aiota. Baina bai esan nahi du mundu mailan badaudela mehatxupean dauden ur baliabide asko. Baina onargarritik behera dauden baliabide asko. Zergatik da hau garrantzitsua? Elkarlotuta gaudelako sistema klimatikoaren bitartez, uraren zikloaren bidez. Baina fenomenoak ere eragina du elikaduran, negozioetan, fluxu ekonomikoetan, migrazioan, geopolitikan. Interkonexio hauen ondorioz munduko beste tokietan gertatzen denak axola beharko liguke. Arriskuaren mapa aldatzen ari da uraren bankarrotaren ondorioz.
3: Signs of water bankruptcy around the world.
2: Euskal Herritik ari gara gu, Euskal Herrian egoera hidrologiko ezberdinak ditugu, baina esango nuke salbuespen oroar ez garela bizi urreskasiaren kezkak etengabe baldintzatuta. Uraren bankarrota horrek guri ere eragiten aldigu edo eragin diezaguke, edo egoera aldaliteke epe laburrean zer esango zenuke?
4: Bankarrotak ez die soilik urko puru urria duten lurraldei eragiten, ekialde hurbilari edo Afrikari. Ez da soilik lurralde idorren auzia. Ekonomian bezala izan zaitezke oso aberats eta porrot egin. Kontua da nola gastatzen dituzun zure baliabideak.

0: gutxien duten lurraldei ura eman beharraren aukera. Uraren dohaintzak arazo larriak eragin izan ditu, batez ere ur emailearentzako. Aberats edo pobre, uraren bankarrotarekiko zaurgarri izan zaitezketen. Ur asko baduzue, ondo, baina ez gaitezen inozoak izan, eta ez pentsatu hori ez dela zuentzako arazo izango.
1: Txostenean klima aldaketa aipatzen duzu, baina batez ere agerikoa da gizakiaren esku hartzeak ekarri gaituela gaur egongo testu ingurura, ala diozu, zuri entzunda argi geratu zaigu mundu mailako auzia dela. Kontua da, hori horrela izan da norbanakok gaitasunik baote dugun egoera iraultzeko, ezta?
2: What you're doing locally also matters because
0: tokian toki egiten denak badu garrantzia. Hiriak handitzen diren moduak, nekazaritza lurrak nola zabaltzen dituzun, zer landatzea erabakitzen duzun, industriak non ezarri, nora zabaldu, horiek guztiak erabaki lokalak dira eta eragina dute ziklo hidrologikoan. Impaktu horiek ere oso garrantzitsuak dira, eta normalean ez dugu hori eta hitz egiten. Erraza delako klima aldaketari egoztea ondorioak. Erabakiak hartzen dituztenek, askotan, ez duten nahi izaten beraien erabakien ardura hartzerik. Klima aldaketa ihesbide erraza da beraientzat.
1: Politika edo estrategia aldaketa sakonak aldarrikatzen dituzu, txosten horren bigarren erdian, zein esango zenuke dela abia puntua, nondik hasi?
2: We got to understand water as an opportunity sector, as a sector that
0: ura ulertu behar dugu aukera gisa. Hain zatituta dagoen munduarentzat giltzarri den sektore gisa ulertu behar dugu.
2: Water is a common denominator.
0: Ura bada oinarri komuna. Urarena da denok bat etor gaitezkeen gai apurrenetakoa. Berdin dio eskuin edo ezker, hirian edo herrian bizizaren, iparraldean edo hegoaldean. Ulertu dezagun uraren sektoren inbertitzen dugun dolar bakoitzak dakartzala onurak lurralde orekan, enpleguan, erresilentzia ekonomikoa ere badakar. Hori ulertuta, herrialdeek indarra egingo dute ez bakarrik gaiak duen garrantziaren alde. Horrekin batera, konturatuko lirateke fokuak gai honetan jartzeak aukera berriak ekarriko lizkiekela.
1: Kafi Madani, eskerrik asko.
2: Thank you very much. Thank you. Take care. Bye-bye.
3: Kafi Madami txostenaren koordinatzaileari eskatu dizkiogu giltzarriak, baina letu ditzagun Imanol datuetako batzu.
1: Bai, bat datu deigarriak jasotzen ditu txostenak, munduko lurrazteko akuiferoen 1970%-etan ikusten da beranzko joera, ibaietako emaria gutxitzen ari da eta munduko lakuen erdiak lehortzen, horrekin batera ikusi dute urgeza gero eta kutsatuago dagoela. Mundu mailako herritarren bi herene bizi dira, arrisku hidrologiko handiko eremuetan, edo beste modu batera esan da, munduko 4.000.000.000 lagun inguruk gutxi Genez urtean hilabetez luzatzen den ur eskasia pairatzen dute. Ur falta horrek arriskuan jar lezake edateko uraren hornidura, baina baita elikagaien produkzioa kontuan hartu behar delako, akuiferoetatik hartzen den uraren 70%-a erabiltzen dela lehen sektore.
3: Agurtu dezagun Iñaki Antigüedad, hidrogeologiako katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Geologia Departamentuan eta Faktoriako Aspaldiko laguna ere bai. Iñaki, egunon.
4: Bai, egunon, zoi ere.
3: Nazio Batuen erakundeak esan dugu argitaratu duela txostena eta gaur eskatuko dizugu txosten hori interpretatzen laguntzea, baina oinarri-oinarrizko galdera batzuk hasteko. Betidanik entzun izan dugulako ura ez dela desagertzen, eraldatu egiten dela, beraz, hemen sortu zaigu lehen galdera. Zein da arazoa, gas forman dagoela orain gehiago edo urgezaren ordez gero eta urgazi gehiago dagoela?
4: Bueno, horre lagun batek eta aspaldian esaten zuen, ez? Lehorteaz hitz egiten berak esaten zuen, lehortea dagoenean ere urgeiago egoten da ur kultura baino. Zan edut, askotan eta egia da, hogeita belgarren mendian, egon da, eta hau, eta bestia, eta ze kultura gutxi haukagun uraren gainean. Pero, planetak eta lau atal nagusi edo biltzen ditu, ez, elkarlotuta. Hidrosfera, atmosfera, geosfera eta biosfera. Eta nik esango nuke, diferentzia hondiz gutxien ezagutzen dena da hidrosfera. Hidrosfera berez da, gu kanpoko unibersortara joango bagina eta handik eta gure planeta urdin omen dena, gero eta kaka koloreagoa dauko, baina bueno, jatorriz urdina esaten du guri, ez da? Ba, hortik argazki bat atarata eta saiatuko bagina zenbakitzen, zenbat ur dagoen leku bakoitzean, azalean, ozeanoetan, lurpean eta ba, hidrologoen artean badago.

0: UNESCO batez ere bideratuta datu bat. Ur totala argazki horretan izan daiteke gutxi gora bera 1400 milioi kilometro kubo. Euneko bota flarogeita ama bost, ama lau, ama ze berdin da. Apurba gora, apurba bera, ozeanoetan dago eta ur gazia da. Horrek esan nahi du, gainerakoa euneko hiru bueltan egongo dala, hori da kontinentetan dagoen ura. Batez ere glaziarretan, hau da, ulertzeko moduan Kasakriston, edota akuiferotan. Eta baten batek esango du, eta errekak, dio, errekak eta kontabilizazio horretan, igual geratzen dira euneko 0. ez dakizen bat. Ez? Orduan, bueno, orduan, kontua da, hori milioi urtetan eta total hori ez da aldatu. Bai ordea aldatu dena eta bai orain aldatzen ari dena klima aldaketagatik da horren banaketa. Izotzaroak izan direnean askoz ere ur gehiago egonda solido modura eta orain gaudela izotzaroen arteko egoera batean, modu natural batean, gutxiago egongo zen ur solido modura eta beteago ozeanoak. Hori egoera normal batean, baina aspaldiko partez badakigu gure egoera ez dela batere normala. Orduan, gero eta altuago daude ur mailak ozeanoetan eta horren arrazoia alde batetik da urtzea, izotze edo elurraren urtzea, neurri batean naturala, beste neurri batean beroketa globalak lagunduta, eta gainean zelan ari den berotzen urbera ere, ba, ura berotzean zabaldu egiten da, ez? Orduan, hor ari dira ja aldaketa batzuk ematen, baina ez dira totalekoak, dira zatikakoak. Eta are nolabai kaltegarriagoa dena da, banaketa hoiek bai ari direla asko aldatzen lurralde batzuetan. Jendeak eta
1: zonaldeka, ezta?
0: Ba, hoxe, jendea ni askotan hitzaldiak edo ikasle esatezu, beroketa globala bai, bai, eta zer, bai, temperatura gero eta gorago, eta hori ez da premisa, hori evidentzia da. Leku guztietan ari da igotzen temperatura gehiago edo gutxiago, Europan arinago gainera. Baina euria sari ganenean entzun alduzu ezeo zerrantzekorik. Ha? Zer ari da gertatzen euriekin? Horren, kontua zein da? Kontua da, zenbat eta beroago izan aireko urmaza bat, eta hori ari da gertatzen, batez ere latitude, beko latitudeetan, Mediterraneo inguruan eta asko berotzen da, batez ere uda partean aire mazak. Horren, ze gertatzen da? Askoz ere lurrunketa handiagoa dauela, urrunera joan gabe Mediterraneotik. Ze gertatzen da? Aire masa bat beroagoa denean, ahalmen gehiago daukala, ezetasuna gordetzeko. Eta horren, aixe bultzatuta, mugitu egiten dira, kondensatu barik, hau da, euria sortu barik, ahalmen gehiago daukatelako temperatura altuago batean, ezetasun gehiago metatzeko. Baina, zegertatzen da puntu batera helduta, ezetasuna metatzeko saturazio puntu hortara llegatzen denean, ba, euria datorrela, baina diferentzia batekin. Eta hori, hor, goi diedo esaten dugun hori, ez? Goi geruzetako depresio isolatuak edo erderazko dana. Hoiek neurri batean berriak dira. Lehen oso urrasko botatzen zen momentu batzutan, bale, neurri batean naturala, neurri batean. Orain kontua da, egunak eta egunak egon daitekela bota. Zergaitik, aire maza hoietan dagoen ezetasuna, aire maza bero hoietan itzelesko ahalmena dago ezetasuna gordetzeko, eta gero, euritan hasten denean, euria bota, ez? Orduan, herrialdeka mugitzen garenean, leku batzutan, askoz ere euri gutxiago, askoz ere evapotranspirazio gehiago, baina kontuan hartu dezagun, beroketa globala berak alabearrez badakar, hainbat eta hainbat herrialdetan, euri gehiago egitea, eta hori Europatik atara gabe, diferentzia oso handia da. Mediterraneoan gero eta prezipitazio urriagoa, naiz da gero Europako parke tematiko, ur parke tematiko handiena korregon, eta bagoaz Eskandinavia aldera, eta hor urtez urte gero eta hori gehiago. Baina, claro, horren eragina oso diferentea. Eskandinavia ez da Mediterraneoa, garapen esaten den de Montre horren ikuspegitik, ez da?
1: Horren ipatu duzu goidia, hori da Valentzian gertatu zena zoritxarrez orain dela hilabete urte bete pasa. Egun hauetan enjustu Andaluzian ikusten ari garen abaita ere, ekaitz bortitz horiek. Beraz, argi gelditu zaiguna da, argazki orokorra dela, kopurutan, ur kopuru berdintxuenetan gabiltzela, naiz eta forman aldatzen ari den. Itzegin ezagun txostenak berak esaten duen ari buruz, zeinak ize, txostenak baditu datu deigarriak larritzeko modukoak ere bai, ezagizu bat ote zatozen txostenaren muinarekin eta zeintzuk iruditu zaizkizun puntu esanguratsuenak.
0: Guztiz bat dator, alabeharrez, batez ere ze indar ematen dion, edo ematen dien, kontzeptuei, eta da uraren porrota. Kontzeptuak argi izatea, funtsezkoa da, arazoei aurre egiteko, planteatu behar diren estrategiak eta oso diferentia direlako, segun zein den abia puntua. Eta berak esaten du, bera ingelesez horre bankraptzi edo, izan daitekela porrota, erderaz igual kiebra, bankarrota hor, hori gertatzen da, hamarkadak eta egon diren ur gehiago erabiltzen hango klimak ematen duena baino. Eta momentu bat ere segretatzen da, krisia hasieran izan zen. Orain da porrota. Orain da akuiferoak eta ja nahiko ustuta daude, gaineran orko ura nahiko kutsatuta edo gazituta, batez ere kostaldekoetan itxasok ura sartuta, eta ordan ja, txuparkatu, ja hori ez da krisia, hori da porrota. Eta honekin amaitzeko analogia bankario honekin, banku bat kaudimen eza geratzen denean, hau da, insolvente geratzen denean, bueno, beti agertuko da, estaturen bat esan ez lasai. Zure zorrak neure erosiko ditut, eta gainean diru emango dizut, zu berriro aurreko mailera bueltatzeko. Naturak ez du hori egiten, Behin agortu duzunean zure aurrezki kontua, orduan ja hor bankarrotan zagoz, ja hor orduan zagoz porrot horretan. Ja kontu ez da bakarrik kaudimen eza edo insolvente zarela, baizik eta aldu zarela puntu batean non itzul ezina den aurreko egoerara itzultzea edo bueltatzea. Onartu behar dela, ez dauela modurik, ez naturalik, ez da ekonomikorik ere, eta beraz, emetik aurrera geratzen zaizuna ondo gobernatzen ikasi behar duzula, business model hori edo garapen modeloa, negozio modeloa, aldatu behar da industrialean, turismoan, urbanizazioan, eta zer esanik ez, nekazaritzan, modu justu batean egokitzeko eszenario berri horretara. Beraz da, krisi osteko egoera bat.
1: Eta zuke aipatzen duzun analogia horri helduta, nun gastatu dugu, nun egin dugu inbertsio txarrori, nun gastatu dugu urgeza hori, galera faktore nagusia zen izan da?
0: Ba, bitu, guk hemen Euskal Herria, ni ez nuke momentu honetan ur porrotaz hitz egingo. Hau da, gure egoera ez da Asiako hegoaldekoa, edo Kaliforniakoa, edo Ego Amerikan, edo Afrikan, hainbat leku esparru edo lurralde zabalekoa, ez da? Baina, ikasi behar dugu, Ze hemen eta, bueno, horre temperatura gora egin duela, hor zalantzarik ez dago, ez dira premisak, evidentziak dira, baina evidentziak dira ere askotan, azten badugu ere, evidentziak dira, azkeneko 60-70 urteko emari datuak erreketan hartuta, badauela tendentzia bat nahiko argia berantza, batez ere ez jaudan. Jendeak esperoko zuen bezala, baizik eta udazkenaren hasieran, eta ni inpresioa daukat hori hor egonda ere estudioiek, askotan hori planifikazio, lurralde planifikazioan edo industria planifikazioan edo nekazaritzan ez dela kontuan hartzen. Gauza bat oso argi uki behar da. Orain dela, 20 urteko ur balantzeak, kontuz, ze orduko esan dezagun kakotxen artean klima eta oraingoa ez dira berdina, are gehiago. Ni kritikatu egiten dudana askotan da lurralde planifikazioa da antolamendua edo industria dara edo zerrezanik ez plantazioena, baso kontuetan eta landaketen planifikazioa aurrera begira egiten da pentsatuta gaurko klima izango dela datozen hamarkadatan daukagula. Egin behar dugu planifikazioa gaurrazita pentsatuz biharretziko klima ez dela gaurkoa izango. Alde horretatik oso pedagogikoa iruditzen zaite dokumentu hau, ezta? Txosten honek argi esaten du, onartzen badugu porrota dagoela, edo gure kasuan, porrota egon daitekela, edo horren bidean goazela, ezin garela beti krisira ibilia, egin behar duguna da, business model hori, hau da, negozio modua, garapen modua aldatuz joan. Ze ezin eskoa dena da, eta oso kritikoa da txostena horretan esatea, bale, ba, oraindik geratzen dela hor aurrezki kontu hori akuiferoa guazen erabiltzen, ez, importantena da mantenetzea gaur daukaguna, mantenetzea datuak tratatzeko itzelezko azpigitura ur kontsumitzaile handia direnak, mantenetzea landaketak eta ur kontsumo handikoa direnak, inkluso gero arriskuan jartzen, handi gertu dauden ur hartuneak ritxikietakoa, dios, ja, a ber, galtzerdiak ez dira eskuetarako. Akuifero akor dagoz, baina baldintza batekin, baldintza batekin da, hainbatetan aipatzen den hitza da hori txosten honetan, da, irtera izan behar dela eraldaketa transformazioa. Eta hemen ikuste du, sosten garritasunaren izenea, gauzasko aldatzen, aldatu omen nahi dugula, bat izan ezik. Gure modua, bizitzeko modua, negozio lertzeko modua, ez gaudela prez, edo ez dugu nahi, administrazio bertatik ere, aldatzea.
1: Zer egin behar dugu?
0: Bitu, batez ere, kontuan hartu behar da, uraren gobernantza, ez dela bakarri urarena, baizik eta ura eskuragarri, denboran eta espazioan, eskuragarri egiten duten prozesuak. Beraz, nahi badugu mantendu sano, osasuntzu, errekak eta erreka ingurukoak, ikusi behar dugu zelan heltzen den ura horra, eta da lurraldea. Eta orduan, ni beti ura agentziarekin izan ditudan lagun asko dauzkatan, eta gure esan dezagun solasaldi hoietan, esaten duztea, zelan den posible ur agentzia batek eskumenik ez izatea errekatik hasita 100 metrotik aratago. Zelan den posible ura agentzia batek ez eukitea nolabaiteko eraginik esate baterako baso politikan gainean, edo nekazaritza politikan gainean, edo orduen azkenean horrek eramaten gaitu esatera, baina benetan ezagutzen aldugu gu ibai arroen ur zikloa. Ez dago ura ulertzerik prozesua, kapital hori ematen duten prozesuak ulertzerik lurraldea bera kontuan hartzen ez badu. Eta nik uste dut hor, ba, porrotaz hitz egin barik, baina bai uste dut daukagula utxune haundi bat.
1: Ba, ideia horrekin galditzen gara, Iñaki Antigueda, eskarrik asko Euskaderratiko gonbidapenari kaso egiteagatik, nahi duzun arte.
0: Bale, ondo izan, bai.
1: Txostenak fokoa epeluzean jartzen du, baina guazen praktikara, guazen momentu honetara, zein da argazkia, Imanol?
2: Ba, Nafarroan esango dugu, 1948 dagoela lurraldeko urtegien epetetze maila, urtarrilan egindako euriei esker 18 puntutan igo da maila hori. Ipar Euskal Herrian errekastoetatik hartzen da ur gehiena, 4 puntutan neurtzen da uraren unean uneko gaitasun edo emaria, Urdazuri, Errobi eta Uhaitza ibaietan, eta 1965, 80 bueltako emaria daramate. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan batez ere urtegietatik hartzen da ura, eta urtegien edukiera 1965, 80ren bueltakoa da. Eneko Albizuri, ura agentziko komunikazio arduradunak esan digunez, era bateko normaltasun egoera.
3: Ba, mezu argia da, urteko unenetarako, sasoi honetarako normaltasun era batekoa. Ez dago inolako larrialdi egorarik, ez da pentsa ere. Dauzkagun ur baliabideak arrunta bataz bestekorekin erkatuta, hor daude, linea jarraituta. Beste Espainiako beste zonalde batutekin alderatuta, badago aurten aldea itzela da, eta guk sorionez, ba, egonkortasun gaur-gaurkoz behintzat, egonkortasun egoera batean ari gara. Eta ez daukaguz, azkenengo hilabetetan ez da inolako anomaliarik egon.
2: Euskal Autonomia Erkidegoan esan dugu urtegiek, akuifero edo errekastoek baino garrantzia handiagoa dutela uraren banaketa egituran, eremu gehienetara iristen den ura urtegietatik hartzen da, baina badira salbuespenak.
3: Bai, populazioaren gehiengoa urtegietatik hartzen den uraz hornitzen da, baina egia da badagoela, ba, beste sektore batzuk edo beste zonalde batzuk urtegia baino, ba, erreka edo errekastotik edo iturburuetatik hartzen dutela, edo baita lurpeku uretatik ere. Bizkaian daukagu Urdaibai, ez? Hor ez dago sistema erregulaturik gaur-gaurkoz. Hor egia da hor ez dagoela urtegirik edateko, baina badaude beste baliabide batzuk. Antzerako gertitzen da, hemen Araban ekialdeko lautadan herrixka asko kartzen dute, errekasto edo iturburu txikietatik. Egia da oso interesgarria da Arabako lautada, ekialdeko lautada hori, ze hor Euskadin ditugun urtegirik ahondienak berton daude eta oso gertu daude, eta lata guztide errekasto txikietatik hartzen da ur hori. Egia da hori ausnartzeko puntu bat izan leikela, ez? Ze, errekasto txikietatik hartzen duzun momentutik, udan desperzuki edo agorraldi garaian hor badago zaurgarretasuna handiago bat, eta urtegiak ematen dizuna da berme bat eta urtean zehar jarraitasun bat zerbitzuan, ez? Edo Bizkaian ere bai, Lea eta Artibaiko aieretan hor ere bai basundak eta berrek egin dira eta sistemen arteko konexioak indartzen ari dira, ze hori beste bide bat da, gure hornidura berme horri eusteko, ez, denboran zehar.
2: Eremu horiek beraz ez aurgarriagoak dira, baina oroar Euskadiko azpiegitura sarea indartsua dela, hala esan digu.
3: Daukagune azpiegitura nahiko zabala da, eta lurralde osoa estaltzen da, puntu egon tokian toki egon daiteke punturen bat oraindik eskasi puntu bat egon daiteke da, baina euneko populazioaren neko 89 baino gehiago ondo estalia dago dagoen azpiegiturarekin. Erronka ez da baliabide gehiago plazaratzea edo eskuragarri ustea. Ideia da gero eta zenbat eta eraginkorrago izan, zenbat eta zuhurtzi handiago azkudeatu, lurraldetik gero eta ur gutxiago hartzeko kapazitatea lortuko dugu. Eta horrek ematen digu segurtasuna. Alegia, beharri zen berdinak gero eta ur gutxiagorekin azetzea.
2: Eta ura zertara bideratzen den edo zertarako erabiltzen den ere jakin nahi izan dugu.
3: Egin kontu uraren kudeaketan edo ura hartzen duten eragiek andana daukagula Euskal Herrian edo Euskadin, ez? Baina estimazio batetan oinarrituta esan genezake, gutxi gora bera, 40 hektometro kubiko erabiltzen direla EAen urestatzeko, etxeak hornitzeko hartzen den ura, 86-87 hektometro kubiko izango lirateke, industriara joango lirateke, 65 hektometro kubiko, eta gainontzekoak izango lirateke, edo merkataritzara biletarako, edo erabile azpiegitura, ere publikotan erabiltzen den ura, gutxi gora bera. Urestatzea izango zen 17%, etxeko erabilera 41%, eta industria erabilera 30%. Araban ari gara, 150 inguru urestatzeko bideratzen da. Bizkaian eta Gipuzkoan berezik dauka garrantzia batzeko etxeetarako da erabiltzen dugun ura, bi kasuetan 150 inguru, edo industriarena. Bizkaian hartzen den uraren 21% industria bideratzen da, eta Gipuzkoaren kasuan apur bat gehiago, 26-27 inguru.
2: Esan dugu Albizurik finantzak eta behar beharrezkoa dela uraren ekudeak eta egokia egiteko, zentzu hortan hausnarketa ere planteatu du, eta klima larrialdi edo klima aldaketaren aurrean hartu beharreko jarreraz ideia argi bat.
3: Hamarkada batzutara, badirudi urbaliabide kopuru hori murrizten joan dakigukela. Hori jakinda, egin behar duguna da, gu eraginkortasun horretan insistitu. Hori da bidea, hor da egin behar dugun lanik boteretsuena erakunden artean eta lurralden artean. Daukagun gure esku, gure erramita boteretsuena, elkarrekintza, lankideta, eta beti danok batera alik eta eraginkorren jardutea. Alegia, lurraldetik zenbat eta ur gutxiago hartzea, zenbat eta zuhurtzia handiagoz ura baliatu, hor gero eta segurtasun maila handiagoa izango dugu lurralde modun.
1: Beraz, Euskal Herrian uneko argazkia egonkor xamarra da, bere alako alarmarako zantzurik ez dago, baina epe luzerako kezka hori egon badago eta mundu mailan agerikoa da uraren zikloak izan dituen aldaketak eta ur gezaren kopuruetan izan den berakada hori agerikoa den ideia honekin uraren kudeaketak behar dituela politika sakon eta arduratsuak.
4: Euskadi Irratia. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

0: zu etxerako. Zeresena duten protagonistek esandakoen bilduma Euskadi Irratian.
1: Zuar irureta goienak, aixo egunon.
2: Egunon.
1: Laguntzea zaritu gara Miren Kamisonekin, zuk egiten duzu gehiago, laguntza eskeni, ala eskatu, zer da errazagoa zuretzat?
2: Eskeni. Eskeni, bai.
1: Eta
2: bai, ze horre zure ahultasuna ez dezu erakusten, ez? Eta hori errexo egiten zaigu.
3: Beraz, SOS deiak egitatzen zu oso erraza egiten, ez?
2: Ez, usten dut ia inorri,
1: Ja. Bentzule horrek ere hori esan dut,
2: bai. Humiltasunarekin zer ikusi jadakan zerbait da, eta usten dut danoi kostatzen zaigula nola bai gure, ba hori, fragilitatea edo erakustea.
1: Artu laguntza igual ez, baina beste nonespena hori gustura hartzen da.
2: bai, noski, bai.
1: Eta onespena gehi aitortza, berdin saria?
2: Ba bai, kasu honetan bai.
3: Eta zure jardunean zeleku dute sariek, zuar?
2: Zeleku, bueno, ba azkenean artearen inguruan gabiltzan pertsonak ba sari gutxi jasotzen ditugu, karrera zaila da. Oztopoz beteta dago, fondoko karrera bat dala esaten dugu, eta orduan noizbenka sariak jasotzea, ba bueno, animoa altzaten du, eta ba erronka hortan jarraitzeko zentzua eraikitzen laguntzen du.
1: Zuar, aurretik ere ezaguna zintugun, faktoriako gai proposamenen bilerara alere, hola heldu zara, sari batek ekarrita, eta zorionak eman edizkizugu, azteko, Eusko Jaurlaritzak ematen dituen gure artea sarietako bat aurten zuretzat izan baita, sorkuntza lanagatik eman dizute. Zurekin batera holtza partekatu dute Jon Mikel Leuba eta Garikoitz Fragak ere, eta zuk saria jaso eta Palestina izan duzu gogoan.

0: zubizi beharko zara, nire historia kontatzeko, nire gauzak saltzeko, oial zati bat erosteko, oiala eta ari batzuk, zuria eta bustal luzeduna izan dadila. Gazan nonbait dagoen haur batek, zerua begietara begiratzean, zu infernoan joan zitzaion aita itxoeten. Inori agur esan jabe, ez da bere azalari, ez da bere buruari ere, zuk egindako kometa ikus dezan, goian egan, eta momentu batez engeru bat maitasuna ekartzera datorrela pentsa dezan. Hil behar banaiz, itxaropena ekarri dezala.
1: Berrogeita lau urterekin hil zuten Refaat al-Harer, palestinarran, aurretik idatzita utzi zuen poema hau, eta ondoren zenbait hizkuntzatara ekarrita mundu osoan zabaldu da, eta zuk ere zuar, sari banaketaren egunen irakurri zenuen, soinean palestinako banderaren koloreak daramatzen elastikoa jantzita. Oltzak beti ematen du aldarrikapenerako aukera?
2: Ez dakit, ni kasu hontan sentitzen nun esan behar nula. Nola baite bizitzen ari den hau ikustarazi behar nula. Eta, bueno, ba, gesto txiki hori iruditu zitzaidan egokia zala. Alde batetikan artearen testu inguruan aldarrikapenak artez egin behar diala iruditzen zaidalako. Eta, bueno, poema hori oso ederra iruditzen zait. Eta baita ere kasualidade bategatik, ez? Justo Aladir nere egun berdinean jaio zan. Nik orain bertan 44 urte ditut, bera hiltzutenean bezala. Eta, bueno, ba, batzutan olako kasualidadeak ba, laguntzen zaituzte aukerak egitera, eta poema hori izan zan aukeratu nuna.
1: Eskultor gila zarazu, batez ere zuar, arte ederretan doktor ere bai, eta egun EHUn arte ederren fakultatean irakaslea zara. Sari banaketan ikusi dugu, baietz, aldarrikapenak horrela egin behar direla, baina gaur egun sorkuntzek zenbaten erantzuten die, edo erantzun behar die gizarte eta politika gaiei?
2: Erantzun, ez dakit, bueno, nik usten dute sortzaileak ez gaudela mundutik at, artista bakarti isolatuaren figura hori klitxe absoluto bat dela. Artistak eta arte sortzaileak guztiz txertatuta gaude gizartean, eta ondorioz ezinezkoa egiten zait pentsatzea gure inguruan gertatzen denak ez gaitula ukitzen, ez gaitula mugitzen, eta gure sentsibilitateen parte ez direnik.
3: Artea zertarako galderari askotan erantzun behar izan aldiozu?
2: Bueno, bai, ez dakit zehazki galdera hori, edo artea zertarako, edo zer dan artea, edo, bueno, bai, ez dakit pentsatzen dut bakoitzak era desberdin bat daukagula arteari hurbiltzeko. Zertarako niretzat arteak zentzua eraikitzeko balio du. Aurreko entrevistan filosofiak zentzua eraikitzeko balio duen bezala, ez? Neri, nere bizitzan, eta nere mundutik pasatze hontan zentzua eraikitzen laguntzen diten era eta erraminta da.
3: Zure bizitzan zehar esan duzu, zure bizitzan zehar asko aldatu altzaizu, arteak zure barnean hartu duen espazioa, edo beti denik izan zara, ezuar artista?
2: Ez que nik usten dut artista izate horrei ere purpurina kendu behar zaiola. Lan bat da, ez? Agian bai sentsibilitate bat, martxan jartzen duen lan bat, baina baita filosofia bat martxan jartzen duen lan bat, edo egiteko era bat. Azken finean nik artista ulertzen dut mundua begiratzeko era bat dala, ez? Matematikoa izatea beste era bat dan bezala, mundua begiratzeko beste era bat eraikitzen laguntzen duen disiplina bat dan bezala.
1: Baina egia da, eta purpurinek endu behar zaila esan duzun horretan, egia da gizartetik urrun dagoen ikuspuntu bat bezala begiratzen zaila askotan. Gizarteratzean aurrera pausurik eman da, edo zuk nola sumatzen duzu?
2: Nik usten dute gure ingurura begiratzen badegu, artea eta planteamendu estetikotatikan oso hurbil dauden milaka gauza, objektu, pentsamolde, osea, eske gusten dut ez daola horren urruti, egia da. Gero badagola esparru bat artea elitista bezala sentitu izan dana, baina nik gusten dut eske ez dut horren urruti ikusten gauza bat bestetik, ez dakit.
1: Aste honetan adibidez berri ikusi dugu aurkeztu dute bideotikan arte digitalen nazioarteko jaialdia Bilbon eta artea ikustarazteko asmoz 18 artisten lanak Bilboko kaleetan jarriko dituzte 70 pantailetan ikusiko dira euren lanak. Halako ekimenek zenbatean laguntzen dutela esango zenuke?
2: Ez dakit. Usten dut erronka irakaskuntzan daola. Irakaskuntzan, baina aurreskolatik, nahet esan, ezinezkoa da, nik bizi izan un bezala, doner iritsi zitzaidan bezala, artea edo espresio artistikoarekin zer ikusia zeuskaten irakaskai guztiak, mariak izatea, benetan prestatuta etzegon jendearen gatik emanda edo iriztaraztea aurrei, ez egotea benetan hor pentsa molde bat nun badakigun hor milaka erraminta garatu daitezkenak aurrentzat, beraien ongizatea, beraien munduarekiko erlazioa, beraien arteko erlazioa lantzeko, ez? Claro, eskolan erakusten badigutena baldin bada fitxa batzuk koloreztatzen eta marratikan ateratzen zeanean gaizki daola esaten baizue, hor ja kapatzen aigea, ez? Eta ordun, orain dakagun ezintasun hau gertatzen da, ez? Non heldu bati esaten diozu zerbait marrasteko eta aurrenengo erantzuna izango da ez dakit.
3: Ezkontzan aldaketarik sumatu duzu?
2: Nik ez.
3: Ez.
2: Eta hiru seme dazkat.
1: Eta unibertsitatera iristen diren ikasle horiek oraindik ere oso marratik barrura margotzen sumatzen dituzu?
2: Jo, bai. Bai, home, ez dakit, bai, batzuk ez, eta badaude hor opari dian ikasle batzuk ere neretzako, ez? Batean, hasta ni pentsatzen detena transgreditzen dutenak, ez? Eta hori opari bat da, ez? Horregatik neretzat nere lana, jo, oso berezia da, ze ematen detena, bezain beste jasotzen detela sentitzen dut. Baina bai usten dut, benetan artean sinistuko bagenduke politiketatik eta bestera batera zainduko genduke horren irakaskuntza ere.
1: Ezkuntza alorra emazabiltza zuar, baina bien bitarten sortzai izateari ere ez diozu utzi, zuk jarraitzen duzu, zure lanak erakusten, eta zure azken erakusketa Santanderrekoa izan da, ezta? Alto animo, larga alegre izanekoa?
2: Bai, erakusketari sari baten ondorio bat zan, Usoa Folla ondorekin einun erakusketa bat, mano a mano bion artean, eta Alessandra Espazioko komisariotza laguntzarekin, eta bai, azkenengo erakusketa hoxe izan da.
1: Usoak margoak, ilustrazioak eta irudiak ekarri ditu, zukalez ikusi ditugu, zumitzezkoak diruditen amaitu gabeko saski batzuk, guztiak denak erakusketa barruan, eta Usoa ere zurekin akordatu da, zuharrentzun.
4: Kaixo, zuhartxo. Fiskat arraroa da egiteraren aizen hau, eta ez dakit zuri nola helduko zaizun, baina, hori, zorionak irabazi duzun gaur gure artea sariagatik. Badakizu pilo bosta nahi zela, aspaldi zorion duen zintu dela, baina berriz ere zorionak. Eta, gure Santanderreko esperientziari buruz badakit oso ondo zer esan, baina behintzat zurekin lan egitea badakizu oso polita izan zela, urtebeteko lana izan zan, ez? 2024an hasi eta oraindik ere hor gabiltza, gauza batzuekin, eta bueno, ba, zure lanari buruz esatea nik uste oso garrantzitsua izan zela Santanderreko espazio arraro hori egituratzeko, bapatean sortu zenituen batez ere lurreko pieza horrek errastu egin zuen muntaia guztia, eta gero aurreko erakusketan bezala badena modu natural batean eraikitzen joan zela. Ba, nik uste zure lanek nolabait eta nire lanek naiz eta oso ezberdinak izan, ez dakit, ondo moldatzen direla batera, eta nik uste dut zure lanaren ba, zurruntasunak eta ez dakit ez, ziurtasunak ere bai, nolabait nire lan batzuei nolabaiteko, ez dakit ez, indarra ematen diela. Hor badago malgua eta zurrunaren arteko harreman polita, eta nik uste dut, bueno, ba, egin ditugun bi erakusketetan ikusi ahal izan dela. Ta hori, ba, berriz ere zorionak eta ospatzen dugun. Venga, musu bat, gero arte.
1: Ospatzea falta zaizue, zuar.
2: Bai, bioi batera, bai, bai.
1: Santanderrekoa orain amaituta, nun egoten dira pieza horiek? Material horrekin zer egiten duzu, zuar, ze izango dituzu pilatuta, ez? Ikusitugu neurri oso handiko zure piezak.
2: Bai, bai, tendentzia dakat, eskultura beti espazioarekin erlazioan eta gorpuekin, eta orduan hor bai gertatzen zait gauza bat, nik eskultura nolabait nire jarduna, eh? Eskulturaren jardunan bai. Borroka bat bezala bizitzen detela, orduan hor bigorpu bata bestearen kontra talka egiten egoten gea estudioan, eta orduan pieza handiak egite ditut. Bueno, eta gero, claro, horrek gordailu arazo bat planteatzen dit. Momentu hontan laukizen bizinaiz, hola, lur pixkat dakan etxe baten, eta garajea sana ba nere estudio bilakatu dugu, eta hor ba hor gaude nere lanak, nere aurren milaka gauzak, eta oraindik an iriki gabeko ama taitan gauzak daskaten kutxak danak estu, baina maitasunez beteta espazio txiki baten sartuta.
1: Zuar, 2009an Uxu Alberdik egindako elkarrezketa batean hausi irakurri dizugu, ni artea izeneko zerbaitekin maite minduta nago, nire aukera egina dago, eta egia da gauza asko utzi ditu dala eta utzi beharko ditu dala bidean, agian amatasuna edo bikote harremanak ere bai, hori duela 16 urte, gauza asko, oso kontziente naiz horretaz guztiaz, baina nik hau nahi dut, nik artea nahi dut. Zenba geratzen da, duela 16 urteko zuar horretatik?
2: Ba, berdin pentsatzen dut. Egia da, orain, lehen esan deten bezala. Bueno, justu esan nahi nun, Uxu Alberdin liburu bat irakurtu nahi nahi zela.
1: Bai?
2: Bai.
1: Azkena?
2: Bai.
4: Ez neberriketan?
2: Ez, ba, ordun ez da azkena.
4: Ai. Hori atera berri-berria du, hainbat testigantza biltzen dituena.
2: Bueno, baina, a ber, ze gertatzen dan? A ber. Ba, ama izan nahi zela. Ordun, horrek egia da denporaldi batez artea iteko erritmoa aldatu dula, ez? Oso makal lanean egon naizela azkenengo 8 urtetan, ez? Ze nere seme nagusiak 8 urte erdi ditu eta txikienak 3. Orduan, bueno, horre zailtasun edo aldaketa bat egonda. Baina ez nahi zinioiz alden du, ez? Lehen esan deten bezala niretzat nire bizitzako zentua eraikitzen duna artea da, eta betiz inkluso denporaldi gogorrak bizitzen ditudanean edo bizitzako, bueno, ba, pasarte minkorrak pasatzen ditudanean artea daukat. Eta arteak salbatzen nau, ez? Eta bizitzari zentzua ikusten ez diotenean estudiora juten banaiz, nola baitor, argi bat pizten da. Eta horrek, ba hori, salbatu egiten nau. Eta orduan ezin dut eskertuta besterik ez egon, ez? Oso eskertuta nago hau aurkitu izanaz. Neretzako, neri ere, nere estruktura sortzen laguntzen didalako. Eta esaten un liburua etero da.
3: Bai.
1: Etero.
3: Etero. Gu ere bile-bile gara, eh? Irakurre benuen, gure artean ere bai. Zer esan eman zuen, baina gero tituluarekin ezin akordatu. Zuar irureta goiena, ba, zorionak gure artea sariagatik.
2: Mila esker.
3: Eta segi, zuen garaje horretara bisitak eginez.
2: Bai, venga, mila esker zuei.
3: Aio.
2: Egun hona izan.
5: Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak adostu dituzte. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, sare sozialen bidez iragarri duenez. Horren ondorioz, Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi handi bat geldiarazi egin duela esan du Trumpek. Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu horretan dio, Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri hoien arabera, eta lehenbailen Irani eskatu dio lehenbailen sinatu dezala akordio hori. Oso bestelako adierazpenak egin ditu Iranek larun bat honetan, estrategikoak diren beste itsas pasabide batzuk isteko mehatxo egin du Estatu Batuek euren itsasontziak blokeatzen segitzen badute. Eta Zeutan egoera normaltzen ari da pixkanaka, Marokotik milaka migrante iritsi ondoren, 80 bat lagun hil dira Marokotik Zeutara iritsi nahian, hoietatik gehienak itota, agintariek uste dute hildakoak gehiago izango direla, uretatik gorpuak ateratzen segitzen baitute, Zeutan 200 gorpurentzako tokia atondu dute dagoeneko. Zeutako migrazio krisiak jomugan jarri du Espainiako gobernuaren migrazio politika eta mugen kontrola, Europar Batasunak premiazko bilera bat egingo du etzi, Zeutako migrazio krisia aztertzeko barne ministroak bilduta. Gainerakoan, Aezkoako gazte asanbladak eta Baiarako udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak udalerrian gertatutako sexu eraso baten berri eman du. Aezkoako eragileek gertatutako asalatu eta gaitzetsi egin dute, baita biharko elkarretaratzea deitu ere gazte asanbladaren hitzetan, jazotakoa ez da gertakari isolatu bat, egiturazko indarkeria matxestaren beste adierazpen bat baizik. Xelei Antxo, Aezkoako gazte asanbladako kidea.
2: Aezkoako gazte asanbladak zaraldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan, eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
1: Gaur hasiko da Donostiako musika amabostaldia. Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen, Donostiako Kursalen, amabostaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Gainera, inaugurazio eguna den honetan beste hainbat emanaldi eskainiko dira Donostia inguruan, hoietako bat arratsaldeko 8:30 eskainiko dena, Kresala dantzataldeak Zure barnean izeneko obra oltzaratuko du. Eta kiroletan, Renko Evenepoel txirrendulari belgikarrak 4. irabazi du Donostiako klasikoa, esprintean Richard Carapaz ekuadortarra mendean hartuta. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan giro eguzkitsua izango dugu, temperatura igo egingo da, barnealdean 30 graduen langa gaindituko da, eta Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da, kostaldean zertxobait epeltxeagoa. Goizean ego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du, eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea ego ekialdean. Goizeko 6:00, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

ongi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian.

0: Zenterretik zuzen zuzenean gurekin da, Edor Daunamuno, egunon?
1: Egunon, naloña.
0: Zer moduz, nore esnatu zara?
1: Oso, oso ondo.
0: Zongi.
1: Ba, prestatzen ja, egunea azteko, ondo. Onigok ilun, ikusten duzuen ez, onigok ilun ilun dao. Ikusten da orain txorrunean argitasun txiki-txiki-txiko bat, baina, bueno, baina konturatu behar gara gainera, ba, egunak aurrera doazen neurrian eta uda aurrera doan neurrian, ba, bueno, ba, ilun, gero eta iluntxoa ba, da lagaua, eta laburtzen doa laguna, beraz, hemendik aurrera, ba, berandutxoago ikusiko dugu eguneko lehenengo argia.
0: Bai, nabaritzen dugu, guk egunero esaten dugulako noiz ateratzen den eguzkia, noiz hartzen den, eta gero mareak ere errapasatzen ditugu, eta jabetzen gara izugarri, hasi ginen ba, ekainaren erdialdean edo, esan ez, seite erdietan ateratzen zela eguzkia, eta gaur kontatu dugu, goizeko zazpiak iru minutu gutxian aterako dela. Beraz, hor bada ordu erdiko tarte hori, goiz gabiltzanok asko somatzen dugunak.
1: Hombre, somatzen dela, eta gainera, bueno, lehenengo argiak beti somatzen dira lentxoago, eh? Baina, ja, eguzkiaren, ba, hori, urtera hori, ba, beti estipulatuta dago ordu batetan, eta horretik, ba, bueno, gerota, gerota berandutxoago, gertatuko zaigu, ba, abetik eta, ba, abendurarte, deraz, ba, gibutza behar dago, baina, alata guztibe, giro polita, eh?
0: Bai.
1: Giro ona dago, bai, hemen...
0: Fresko, ala?
1: Ba, bueno, ba, ez dago txik, esango dugu, baina freskuretxoa, ba, bueno, ba, mazortzi bat gradu dugu, Eta gustora goteko moduan kanpoan, eta, bueno, ja esango nuke etxe barruan ja sartu zaigula beroa ja leku askotan, eta, bueno, igartzen dala, baina bai igartzen dala, ba, joan den astetikona, ba, nola gauetan, apurtxo bat fresko egiten duen behintzat, eta gustora logitoko modua.
0: Eta lehioak zabaldu, eta pixka bat ez, etxeko betasunari ateratzeko modu bada.
1: Bai, gainera, normalean horrela, ba, nik aserri batetan bizi naiz, da hormak oso lodia ditu, eta kostatu egiten zaio beroari sartzea, baina behin sartzen danean ere, ba, kostatu egiten zaio ateratzea. Beraz, hortxe daukagu gauza, onak eta txarrak ez da dauzkagunak. Bai.
0: Gaur hortaz hitz egin nahi dugu, ze momentuz esan dugu, badirudi freskotasun batean gaudela, baina uste dut bihartik aurrera ere bero sapa datorrela, horixe entzun dugu, Jonandere kontatu dugu Euskal Metetik. Azken egunotako beroteek ere, zakite naturan eragin nabarmenik izan duten.
1: Bai, Aloña, eta gainera, bueno, komentatu behar dugu, ba, bueno, hainbat eta hainbat egun izan dirala, bueno, egun, azte, esan dugu, ez da, ba, bero buelta horretan, eta gainera, bero nahiko bortitzak izan ditugu, eta horrek eragina beti dauka, azken finean, gu hemen Urdaibain, ba, ezegune batetan bizi gara, eta ezegunean, ba, beroarekin bakigu zer gertatzen dan, ba, ura ere, ba, evaporatu egiten zaigu, lurrundu egiten zaigu, eta, bueno, ba, urmaila, normalean egoten dana baino baxuagoa daukagu orain momentuan, eta horrek ere ondorio batzuk ekartzen ditu ondorio batzuk, batez ere, ba, bero bortitza daunan da uraren temperatura, ba, ezegunean igotzen denean, ba, bueno, hor sortzen horrelako salda bat, salda oso goxoa, ba, hainbat eta hainbat izakirentzako, eta adibidez, ba, egunotan, ba, izaten ari gara, ba, botulismoaren lehenengo sintomatxo batzuk hemen paduran.
0: Botulismoa, esan duzu.
1: Bai, botulismoa. Eta botulismoa, bueno, jenteak agian entzungo zuen, ba, bakteria batek sortzen duen, ez dakit zelan esango, ba, eritasun bat edo esango benuke dela, eta animali afektatzen diguna, eta badaude hainbat zepa, eta jendeak ari ibidez, ba, entzulek eta nik uste entzungo zutela, ba, batzutan, ba, konserbak gaizke egiten direnean, eta, ba, kontuz egi behar izaten dela, ba, botulismoarekin, hori zepa bat da, guri gizakiari eragiten diona, baina gero badaude beste zepa batzu, ba, naturan agertzen dianak, dira bakteria batzu, ba, lokatzean, eta limoan, eta bizi dianak, eta beraien horrelako esango genuke egoera perfektua izaten da, ba, urak eta berotzen direnean, da ur aldaketa gutxi ematen denean, eta hori da kasu honetan gertatzen dana, ba, bueno, ba, ugaltzen hasten dira, erruz gainera, eta, ba, bertan bizi diren, ba, bai animaliak eta, ba, horrek irezten baituzte bakterioiek, ba,

0: iritsi izan, eta bueno, izan zen nahiko, nahiko kaotikoa, ze ahateak batez ere, ba, desagertu bizitzaizkigun, leku askotatik, eta Gernikako erraiotik adibidez desagertu bizitzaizkigun, guztiz, ze... Ahateak, ba, bueno, ahateetariko batzuk behintzat, ba, badakizue filtratzailea direla, eta horretan ibiltzen dira hor, ba, limoan eta ba, dauden ornogabeak eta beren moko zabaloiekin filtratzen, eta iragazi egiten dituzte jateko, baina berdin jaten dituzte, ba, baita ere, ba, barrura irentzi egiten dituzte, ba, botulismoaren bakteriak, eta ordan izaten dira lehenengo sufritze dutenak, eta gero ja kate bat azten da. Kate bat, ze oieke, agate oieke hiltzen direnean deskomposatzen azten dira, eta hortxe sartzen dira euliak ere, eta eulia jaten dituzten, larba jaten dituzten beste izakitxo batzuk ere badaude, limikolak adibidez, eta hortxe azten da kate bat. Eta bueno, espero daigun, ba, hau gehiagora ez joatea, ikusi ditugu ba, ahate pare bat eta ubarroi bat, eta lertu, eta bueno, koartzatxo bat, ikusi ditugu hildirala. Baina, bueno, espero dugu gehiagora ez joatea, ze gukamen ba, suertez mareak ere baditugu, eta ba, itxasgorak eta daudenean, itxasgorak biziak daudenean, ba, ura sartu egiten da paduran, eta esango genuke berriztu egiten dela, ez da? Eta horregaitik, ba, esperantza badaukagu, ba, igazkorik ez gertatzia, ze igaz, izan zen denetarik suertatu zen, bai beroa, bai euri falta itzela ere, temporaldi batetan, eta egunetan ere gertatzen ari da, eta mareak ere ziren izan oso biziak, eta denak egin zuen bat, eta hortxe agertu zen gaixotasun hau. Bai, Mediterraneoan eta asko ematen den gaixotasuna da, baina hain iparrean, ba, gutxitan ikusten duguna, eta gutxitan esango dizuet, ba, igaz, lehenengo aldiz, eta urten ere, ai, espero dut talerre, ez zaigun agertzen igazkontzera.
1: Jo, Edorta, segituen ikusten dugu, ari ginen orain zutea zizketan, zutea bai. Nola dauden gure ez, gure lurretatik nahiko urbileko, bai, gure mugetan esango dugu, baina, jo, beroak ere, hori urrean nolako eragina duen, aurrokoan kontatzen zigun ere, materrontzik izaskunek aurroko astelenean basomatzen dutela, gero eta espezie gutxiago ikusten dituztela, izurdeak ere oso bakanak ikusi dituztela, adibidez orain kostaldean udan ari dira portuz portu, eta oso gutxi ikusten dituztela, eta horra ipatzen genituen marmokak ere esan dugu areagotu direla, hemen Donostialdean Urumea ibaian ere debekatuta edo behintzat gomendioa zenez bainatzea bazegoelako alako bakterio bat, horrek guztiak badu eragina ez, hitz egiten dugun aldaketa klimatiko honekin.
0: Bai, eta hori da, ba, eraginetariko bat, ba, beroketa honena eta klima aldaketarena, ba, horrela ikusten dugu, horrelako fenomenoekin, inoiz ikusi ez ditugun gauzak izango dira, adibidez, ba, bueno, marmokak eta bai, zarriago, eta entzun ditugu, azkenean uraren temperaturaren aldaketak ere, eragiten du, ba, espezie batzuk, ba, ugaltzea edo hurbiltzea gehiago, eta beste espezie batzuk desagertzea, eh? Ze ikusten ditugu moduan, ba, adibidez marmokak eta ugaldu egiten diala, beste espezie batzuk, ba, murriztu egiten dira, ze temperatura hotzagoak behar dituzte bizitzeko, eta aldaketa itzelak ikusten dira, batez ere, ba, beste inguru batzutako bai landare eta animaliak ere batzutan ugaldu egiten dira, kasu honetan, eta guk hegaztietan ere ikusten duguna da, ba, orain arte ohikoak ziren espezieak Mediterraneo inguruan, edo hegoaldean, ba, gero eta iparrerago ikusti ditugu, eta 20 urtetan edo, ba, gu bagabiltzen egunero, ba, hegaztien kontaketak eta egiten, eta bai ikusi dugula, ba, adibidez koartzen kasuan, eta gero eta koartza gehiago ikusti ditugu inguru hauetan, ez dinote zenbakiz, bai koartza espeziak, ez da, bai koartza euskara, koartzatxo itzainak, koartzatxo txikiak, eta gero eta gehiago ikusti ditugu, hegazti hauek dira hegoaldetik iparrerantza gutxika zabaltzen ari diranak, eta iparreko gero eta hegazti gutxiago ikusi ditugu, eta neguan eta ba, bueno, lehen ohituta geunden ba, udazken inguru horretan, urria inguru horretan, ba, antzarak eta entzutea, ez da, nola igarotzen ziren gure gainetik, eta nolako oioak eta egiten zituzten, ez da, nolako gube estiloko formazioetan, eta horrek gero eta gutxiago ikusi ditugu, konturatu gara, ba, bueno, edo antzarrek ere konturatu dira, ba, ez da batela zergaitik migratu beharrik, ja, iparrean ere, ba, temperaturak nahiko epelak izate dituzten eguan, janaria badaukate, eta beraz, zertarako migratu, ba, hortxe gelditzen dira Pirineotatik iparrera, eta bago, ba, antzarren doinu

0: entzun gabe, ez da? Bai, bai.
1: Albiste tristeak direla esango dugu, beraz, haue guztiekin ala ere, izan dituzue, bisitari ikusgarriak aste honetan ala?
0: Bai, hemen beti gertatzen da, eta komentatu nizuen lehen ongogunean ere, ba, nola, egunetik egunera gauza desberdina gertatzen zaizkigun paduran, zazken finean ez da gauza estatiko bat, ez da gailtza hitz egiten legazti ez, eta bueno, naturaz, eta hori badakigu ba, oso dinamikoa dela, eta gainera gauden sasoi honetan, ba, bueno, ja migrazioan sartuta gaude, udagoieneko edo udazkeneko migrazioa esaten duguna, ez teiostekoan, sartuta gaude, era egunero ikusten dugu zerbait desberdina edo arreta deitzen digun zerbait, ez da? Eta aste honetan ere noski gertatu dira eta bizitari oso maju batzuk izan ditugu, adibidez, ba, egunotan, ba, bueno, batez ere limikolak kontuetan, limikolak dira, gogoratuko dut, ba, onan egazti batzuk, ba, lokatzin inguruetan eta ur azalak dauden lekuetan bizidianak, ba, batzuk hainka luzeak izatea dituzten da, eta moko luzea, bestatu txikitxoak, baina, bueno, horrelako barietate itzelak daude limikolenak, eta adibidez, ba, bat oso berezia dena ikusteko aukera izan dugu, gainera gurekin batera, ba, Kanariasetako bolondresak eta daude, eta Kanariasetan eta gutxitan edo inoiz ikusi ez direnak, eta bueno, suerte izan dute gure artean ikusteko, ez da, eta adibidez dira borrokalariak.
1: Ara?
0: Borrokala, izena ere badaukatzen.
1: Bai, interesgarria da izena bintzat.
0: bai, behitu. Ba, ez baduzu ezagutzen, ba, danok eskura daukagun internet horretan sartu.
1: Bai,
0: jartzen baduzu, borrokalaria, ikusiko duzu, zelako egazki berezia, gainera, bueno, berezia, arlo askotan, ba, limikola bat da, baina izena esaten duen moduan, ba, borrokan egiten du. Eta bere ezaugarri bat da, ba, ugal garaian, ba, bikotea bilatzen ari direnean, eta bueno, lehenengo egiten dutena da, bueno, era estrafalario batetan jantzi, edo lumak jartzen dituzte, bueno, gauza, zoragarri batzuk ematen du ez direla, ez da egaztiak ere, horrelako leo itxurako oso, eta gainean kolore desberdinetako aldia, oza, baritate asko daude, eta arrak elkarren artean borroka egiten dute. Dauzkate horrelako inguru batzuk, aukeratzen dituztenak, eta hantxe biltzen dira arro batzuk, eta eme batzuk begira, eta hantxe biltzen dira, ba, elkarri pelikan da, elkarri moko kata, hankekin ematen, da, nor gehiago, ba, erakustaldiak egiten, ez da, inoiz ez duten minik hartzen, baina bai egiten dituzte horrelako erakustaldi batzuk, eta zeinek eta trajerik elegantena, eta zein eta usartena, ba, bueno, ba, horrek izaten du, normalian arrakasta. Bai, eta, ba, azkenean, evoluzioz, ba, bueno, ikusten da nolako lumajea jasten duten, ze izan behar dena da normalean, ba, orain garaionetatik hasita aurrera, ba, kolore marroizkar dituen egazti bat dela, ba, polita, baina kolore marroizkekin, baina ugalaldirako, ba, udaberrirako, bueno, eraldatzen ditu lumak, ez da, sinistu ere segiteko moduan, eta horrek iroten diete, orain jarte. Eta ontsia, hasiko dira, luma hoi egaltzen, eta berriz ere, apal-apal, ba, neua igarotzeko prestatuko dira, eta egunotan, ba, ikusteko aukera izan ditugu, ba, borrokalari batzuk. Hemen borrokan ez, zen ez tiro galtzen, hemen bagarrik migrazio garaian, eta holan pasean ikusten dira, baina bai Eskozian eta Eskandinaviako iparrean, Siberian eta Islandian eta horretan, ba, borrokalariak oso estimatua dira ikusteko, batez ere ugalaldian, bai.
1: Jo, ba, begira, ez dakit borrokalaria ote den ala ez, ni ezpain ez bat ere abila gauza hauetan, baina mendugu zuzeneko kamera piztuta, oikoa dugunez astelenetan, eta urmaren erdian hortxe ikusten dugu ate bate aurrera tatzera, eta gero beste bi animalia daude, eta ez dakit...
0: Zikia guako lan tik mobitzen dira.
1: Bai,
0: horrek, bitu, oraintxe sartu dira ere nahiko borrokalariak atzuzken ditu ikusia dagoeneko. Joan, aste honetan bai egon dira, baina atzuia ezken ditu ikusi, litekena da egotea ere, noski. Baina badaude batzuk oso antzerakoa dianak, eta dira bernagorriak. Eta bernagorriak ere, hortxe da biltza, baina talde txopolita da, eta gelditu gabe da biltza, ba, uretatik, ba, uretan eta, bueno, lokatzetan eta aurkitzen dituzten horrek ornogabe horien bila, ez da? Eta bai, hortxe ikusten dira normalean, horri ikusten dira, izango dira seguruenik, bernagorriak, oin ni ez daukat kamera horrean, baina berna horriak edo kuliska zuriak.
1: Bidaliko iztut bideo bat, WhatsAppera, no? eta gero esango idazo da zerten.
0: Noski bai, etzore, bai.
1: Tira, borroka laria zari gara izketan, gira hori izango zen nire mezua.
0: Bai.
1: Hemen sekretu guztiak airiratzen ditugu badakizu. migrazioaren errekorduna, hori beste espezie bat alda?
0: Bai, ze aste honetan ere, beste limikola elegante bat ikusteko aukera izan dugu, gainera limikoletaz hitz egiten denean, hau da, ba, ez da esango izuet, ez da, ezaguarri komidarten idealak dituena, ez da, eta da, kuliska buztan beltza, eta, bueno, ze gaitik esan dugu, ze, bueno, daukan mokotzarra, da, itzela, bueno, ba, 20 centimetro tarainoko ba, mokoa dauka, hanka luze-luziak, eta hau ere oso berezia, oso iparretik ugaltzen den espezia, mundu guztian da, osea, esango genuke, ba, zirkulo polarartiko inguruko lurretan ugaltzen dela, Asia, Alaskatik eta Siberiara, eta, bueno, buelta guztian banda, Eskandinaviatik eta, bai, Islandia, gureak, normalean Islandiatik datoz, ez da, baina, eta migrazio luzeak egite dituztela Afrikara, Afrikan arte Europakoak, Afrikatik bera, eta beste batzu, ba, Australia, eta, bueno, horre Pasifikoko irla batzutar arte ere, joaten dira, eta esan dugu, errekor bat, eta errekorra, gainera, esango genuke, hegaldi bat, geldiunerik egin gabe, horren errekorra dauka, eta ez da gauza txikia, ba, detektatu zitzaion, ba, normalen guk eraztunak eta jartze ditugu, eta, bueno, ez guk, eta jendeak badaude eraztuntzailea munduan zehar, eta, bueno, ba, egaztien migrazioak eta jarraitzeko egiten den metodo bat da, gero, azan, dugu zuen den moduan, eta, bueno, ba, batzutan, ba, orain teknologia aurreratuta ere badago, eta badago aukera GPS-a jartzeko, ba, GPS txiki-txiki batzuk, ze, bueno, azken finean, ba, egazti, bueno, nahiko tamainuko da, baina noski, animalieri eta egaztieri eta, adibidez, ezin zaie jarri bere gainean, ba, eguneko bosteko pixua baino, beraien eguneko bostekoa baino gehiago, edo altua badan edo zein tramankulu, beraz oso, GPS txikia jartu dira, ba, gramo gutxitakoak, eta horiek ba, beraien posizioan baten digute. Eta bueno, hori egin zuten, ba, ikertzaile batzuk ba, Alaskako tundran, hone kuliska bustan baltzak ugaltzen direnekoan, narra hartu zituzten, harrapatu zituzten batzuk, ba, batzutan zareekin, beste moduko gailu batzukin ere harrapatzen dira, kalterik egin gabe noski. Eta gero, ba, hankan, jarri zitzaien kasu honetan, ba, horrako eraztun bat, gero esango dugu moduan, eta baita ere GPS txiki bat. Eta zein izan zen sorpresa, ba, egazti hauek ugaltzea amaitu zutenean, ba, euretako bat, ba, GPS hori zeraman batek behintzat, ba, bueno, hasi zuen bere migrazio bidea, udazkeneko migrazio bidea, eta alako baten, bueno, harritu eta gelditu zen jende guztia, ze, bueno, batez ere ikerlariak Alaskatik salto egin, eta gelditu gabe, Tasmanian arte, egin zuen egaldi bat. 13,560 kilometrotako geldituako hegalaldi bat. Beraz, pentsa zelako artistak, eta guke kotxez ere behitu zenbat geldialdi egin izate ditugu horrelako kilometro jarri
1: bat. Zenbat denboran, 13,500 kilometrotik.
0: Ba, 10 bat, bai, 9,000 egin zituen, bai. Eta gelditu gabe gainera, gaina oso kuriosoa da, ze hegaztiek eta migratzeko, ba, guke ba, kotxeetan gasolina erabiltzen dugun moduan, ba, egaztiek beste moduko gasolina bat erabiltzen dute, eta da gantza, edo koipea, eta koipe hori lortzen dute, ba, inguran dukaten janaritik ez da, adi, ba, kuliska guztan beltza, ba, ornoa behar, eta zizariak, eta jate ditu, ba, paduretan, eta ez da, intsektuak, eta olakoak, eta gainera, ematen die egazti migratzailei behintzat, gainera, betul, lehen itzen dugu fotoperiodarena, bazela murrizten doan orain eguna, ez da, eta beraiek ere badituzte horrelako mekanismo batzuk, hormonekin, ba, ja fotoperiodoa iristen denean muga batzutara, ba, eguzki argia egunen zehar esango genuke, ba, aktibatu egiten dira hormono horiek, eta eragiten die horrelako goze bat, esango genuke, ez da, horrelako jangura bat, edo jateko behar izan bat, bai, eta orduan, bueno, erruz jaten azten dira, borkitzen bali bai duten noski, eta jaten duten guztia metatzen dute koipetan. Koipetan, gainera, horre, guk motatzen dugun moduan, bai, amene, ba, zabelaldean, eta metatzen dituzte hainbat, eta batzutan, gainera, ba, egaztiak, iaia, pixuz ere doblatu egin dezagete, bikoiztu egin dezagete iaia beraien pixua, ba, gantzetan. Eta horrek ematen die, gantz horrek autonomia bat, ba, egaz egiteko, energia ematen die, eta bai, ba, kuliska bostan baltzaren kasuan eta, ba, pentsa, 13.000 kilometro egiteko besteko autonomia. Egazti txikietan ere badaude, ba, egazti txiki batzu, leskariak eta hauek hemen ba, geldiunera bat egiten balin bautu urtai bainda, betetzen balin badira gantzekin, ba, gai dira salto batetan ba, Marokotik bera hartzeko, beraz, eta galitza hitz egiten 11-12 gramotako egazitxo bat, baten iburuz, Beraz, ba, hori, ba, ba, bai, hori errekor hori dauka kurdiska bustamentzak, egunotan hemen paduran ikusi handugun egazti polito, bai?
1: Beraz, bueno, esango dugu kontserbak edo hartuta, edo, bueno, pixka bat biltegia eginda egiten dutela bide hori, baina nola jakin esan duzu, GPS txiki-txiki batzuk erabiltzen direla, bai. Eraztunketa ere, hori, bai. Orain zuek hori egiten duzu ez da, uneotan?
0: Bai, eraztunketaren da, ba, gu gabiltzen dako men eraztien ikerketan, eta batez ere migrazioaren ikerketan, ba, bueno, ba, aspalditik dagoen metodo bat, bueno, esan behar dugu dela, ba, egaztiak identifikatu egiten ditugu, bueno, lehenengo, esan behar dizuet, harrapatu egin behar ditugu.
1: Hori da, hori nola egiten da?
0: Bai, behitu, ba, gure kasuan, bueno, lehenengo, bai, izan behar dugu, ba, formazio bat, eta, Euskia. Bai, bueno, pasatu behar dira azterketa batzuk, aditu lizentzia bat lortzen da, ba, hori egin alizateko, komila artean edo zeinek ezin du egin, oza horretarako baimenak eta behar dira, batez ere baimenak, bai, ba, arantzari moduko entitate batetik, eta baiteren noski, ba, faunaren kudeak eta daraman, ba, zerbitzutik, gure kasuan, ba, men Bizkaiko foru aldundia, da, Gipuzkoako foru aldundia, izango litzatzen, edo, ba, Nafarroan ere, eta, bueno, ba, ja behin horret lortuta, ba, proiekturen batetan sartuan zara, ba, ikerketa eta jarraipen proiektuetan, eta, bueno, gauza izaten da, egaztiak guk atzeman egiten ditugu, hartu egiten ditugu, zareen bitartez normalean, guk egazti txikiak eta eraztuntzen ditugu, beraz, ba, erabiltzen dira horrelako zare japoniarrak edo deitzen direnak, ba, ikuse zinean dianak, ikusten dira, baina jartzen dianak leku batzutan, egaztia pasatzen dianak eta katiatuta gertitzen dira, bertan kalterik jaso gabe esan behar dut, eta gainera ba, maneju ona izan behar da, ba, kalterik ez egiteko egaztiei, eta gero egaztioiek lehenengo identifikatu egiten dira. Identifikatu ostean, badauzka horrelako eraztun batzuk, eraztunak, aluminiozko eraztunak, edo altzairuzkoak, eta eraztuntxo bakoitzean, badator, ba, gure nana izango lego balitz moduan, ba, letra bat, zenbaki bat, eta helbide bat. Eta gure kasuan, ba, bueno, letra eta zenbaki horretatik, aparte, gure helbidea da Arantzadi San Sebastian. Jartzen du, eraztuntxo horretan. Eraztun hori jartzen zaio hankan, dagokion eraztuna, ze noski egazti batzuk hanka potoloa dituzte eta horretan eraztun potoloa jarri beharko da, edandia jarri beharko da eta dagokion eraztuna jartzen zaio, datu guztiak kanpuntatzen dira, gero bai egoera fizikoaren neurtzen zaio, pixua egoaren luzera, luma batzuen luzera, eta hainbat datu hartzen dira eta gero aldan azkarren egaztia askatu egiten da. Eta joango da, bere nan berezi horrekin, bere eraztun berezi horrekin, ba, bere bizitza egiten. Ba, batzuk migratzailea diranak, ba, bueno, ba, beste lekuren batzutara mugituko dira, eta beste leku horietan ere, ba, litekena da, ba, gure moduan, jendea eraztuna jartzen ibiltzea, eta guk jarritako eraztuna besteren batek aurkitzea beste leku bat. Eta orduan bada entitate bat, ba, datu base itzela daukana eta gordetzen dituena guk bidalitako datu guzti horiek eta gero ba, norbaitek ba, edo egunen batetan ero, ba, aurkitu ezkero ba, eraztuna daukan egazti bat ba, bueno, ba, entitate horren bitartez ba, jakinaren gainean jartzen gaituzte, ba, guk eraztuntutako egazti bat, adibidez, ba, Doñanan harrapatu dutela, edota Finlandian eraztuntutako bidigarro bat, ba, guk harrapatu dugula. Beraz, horra joaten gara ikusten nondi nora mugitzen diren egaztiak, eta ez hori bakarrik. Baita ere, ze leku diren garrantzitsu, egaztien migrazioan, eta beraien kontserbaziorako ba, politikak aurrera eramateko. Eta hortxe ikusten da, ba, ezeguneak eta zer nolako garrantzia daukaten, eta adibidez, bai Urdai bai aipatu genezake, baina baita Txingudiko moduko ezegune batek, edo Salburua moduko, ba, zelako, ba, garrantzia daukan hegaztien migrazioan, ez da, azken finean dira horrelako restop garrantzitsuak ba, indarrak hartzeko eta, lehen guaztean esan genuen moduan, eta hori, nola dakigu? Ba, alde batetik, ba, adibidez, erastunketa zientifikoan moduko, metodoetatik eta ikerketa lanetatik. Bai, bai, guk esango dugu, hamen badaukagula gure erastunketa estazioa, Urdaibaiko erastunketa estazioa, eta bagabiltza lanian, ba, dozena bat inguru erastuntzaile, proiektu desberdinekin, eta segun eta zelako urtean, ba, erastuntzen ditugu gondean, ba, 3000 bat tegazti, hegazti txikiak gehien bat, baina batzutan, ba, bueno, ba, zikoinak umeak ere, eta hori handixago dira, edo arrano arrantzaleak eta ba, aukera dagoenan, hori txek ere, erastuntzen dira, hori hegazti handixago, ba, handixago dira, eta ba, badinotzu ez guk datu guztiak arantzadira bidaltzen ditugu, arantzadien biltzen dira, arantzadik erastuntzaile guztien datuak, ba, ez dakitxe, 1000 batetik gora izango dira, eta gero, ba, horret dena bidaltzen dira, Ingalaterran dagoen entitate zabalago batetara, eurin, eta hortxe, biltzen dira, Europa osoko, ba, erastuntzaile guztian datu, ba, 5 milioi datu inguru, urtean, pentsa, eh? Zabat erazti doazen horre,
1: batera eta bestera.
0: Nan horrekin, eta ez hori bakarrik, nan horrekin, eta, ba, informazioa ematen. Eta zenbat gelditzen dira noren dino, ba, jarri gabe, ez da?
1: Eta aspaldian izan duzu sorpresarik, ez dakit, hemen zuena den, edo zuek erazten dutako txori bat iritsi dela, ez dakit, nora milaka kilometro egin ondoren agertu izana, ala kontrara, zuek jaso duzu aspaldian besteren bat?
0: Bai, urtero jasotzen ditugu horrelako berriak, ez dira izaten asko, pena, ze horrek informazioa asko ematen du, baina adibidez, ba, bai ikusi dugu, ba, hemen txantxangorriak adibidez, ez da, ba, neguan eta ba, franku egoten dira, hainbeste egoten dira, ez da, etxe bako itzan ikuste daukana bere txantxangorria, ez da. Eta, ba, beti pentsatu izan dugu, ba, hari txantxangorria gure txoria, gure gurea, bertokoa, eta bai, badaude batzuk hemen erugaltzen direna, baina neguan hemen daudenak, ba, batzutan, ba, pentsa gainera bitu, txantxangorria, ez, bueno, ba, bere imaginak, ba, euskararekin errotzen dugu,
1: bai.
0: Ba, neguan hemen dauden txantxangorriak, esango dizuet, euskara barik, nik uste dudala, bai, Letoniera, edo Lituaniera, edo Errusiera, gehiago, dakitela euskara baino. Bueno, agian ikasi dut, eta ez dut esango, ez da, baina, bai, ikusi dugu, ba, erastuntzen gabiltzala, ba, kanpotik torritako txantxangorriak erastunekin, eta sorpresak izan ditugu, ba, begiratu erastuna, eta pentsatzen, ba, Arantzadi San Sebastian jarriko duela, eta alakoaten Latvia. Eta, ui, ba, behitu, ba, Letoniakoa, edo Errusiakoa, horrelako letra zirilikoekin, eta horrek, ba, bai, sorpresa, eta gaina postasuna maten duze, ikuste duzu, ba, bueno, ba, informazioa lortzen dela, ez da, lan honekin, ez da, eta baita ere, noski, guk, eraztuna jarritako egaztiak, ba, joan den lehenengo programan ere, ustu, komentatu nizuela, ba, horrelako leskaritxo bat, Holandan hartu zigutena, amalau urteko leskari bat, oie, parkatu, maika urteko leskari bat, eta Mauritanian atara hainbeste bidai egindakoa, eta bai, sorpresak izaten dira horlako sorpresak, asko, bai.
1: Tira, beste sorpresa bat ezitze egin behar dugu, kasu askotan, etxe batzuetan nahiko sorpresa desatxe eginak diranak. Eta horrekoan egin zenon horrelako aurrera pentsio bat, labezo morro ezitze egin behar dugu.
0: Bai.
1: Udan gehiago ikusten ditugu, ala gure irudipena da.
0: Ez, nik uste dut, gehiago galdu egiten dirala, ze epeltasuna, epela eta beroa eta maite dute, balen esan dugun ba, gauzen ba, arira, ez da, ba, bai boturismoan moduan, eta ba, hauek ere ba, epeleotea maite dute, eta normalean jana eta epeltasuna daukatenean, ba, ugaldu egiten dira erruz, eta gure etxetan sartzen direnean, ba, labezo morra nahi dute zan, ba, azkenean, ba, bueno, ba, ez, titu oso maite, eta babai, barazotxoak eta ematen dizkugute, eta ba, bueno, ba, beraiekin bizitzea, ba, ez da erraza izaten, ez da, eta beraieke usatzea gure etxetatik ere, ba, ez da izaten erraza, eta hortxe daude, labezo morroak, baina, komentatu behar dizuet, bueno, egonaiz begiratzen, eta bueno, ez da gero zelako, ba, bitxiak diren, bitxiak, eta zelako gauzak egiteko kapaz diren, ba, gure etxeetan, batzutan ikusten ditugun labo esamorra hoek, ez da?
1: Adibidez?
0: Deitu, fa, ba, esango dutzuet. Lehenengo, esango dutuet dala, intsektu espezie bat, bueno, espezie bat edo talde bat esango nuke, familia bat esango nuke, bueno, aspaldi dani bizidala lurrean, eta danok dauzkago oso aintxinako moduan dinosauruak adibidez, ba, bueno, ba, dinosaurien asko zeren lehenago ja baseuden dago ez morran, lurrean bai, ba, karboniferoan inguruan, ba, balira irureun milioi urte inguru, ba, hamen bizi dianak labeso morrak, eta, bueno, guk danak labeso morrak ba, beti ba, lotzen ditu, ba, guk etxeetan ikusten ditugu noietara, baina pentsatu behar dugu, munduan dakigunez, ba, 4500 espezietik gora daudela labeso morro. Ta, gehienak, basoetan bizi dianak, gainera danak dira, esango nuke, oro jale hitza erabiliko nuke, bai, ba, danetari jaten dut apur bat, materia organikoa, batez ere, eta hortxe biltzen dira, ba, beraien lanak egiten, beraik ere lan oso garrantzitsua daukate ekosistemetan, ze beraie dira materia organikoa deskomposatzen dutena, ba, basoetan, ba, kasu askotan, ostoa hileak eta jate dituztena, ba, paretik eta ba, hildako animaliek ere kentzen dituztena, badaude espezie batzuk horretara dedikatuta gainera, eta ba, 4500 espezie horietatik badaude gutxi batzuk, ba, gurekin bizi dianak, sarritan. Ba, mundu osoan ziar, ba, leku bakoitzean espezie desberdin bat egongo da, baina 30 bat espezie badaude, ba, gure etxeetan ere ohituta duena bizitzera. Azken finean, gure etxeetan zer da aurkitzen dutena? Ba, babesa, alde batetik, eta sarri askotan janaria, noski. Ze, edo zein ondakin edo, edo zein berdin da, edo gure etxeetatik kanpo, naiz eta gure etxeetan babestu, ba, janaria aurkitzeko oso errestasun itzela daukate, eta horretik baina behin gure etxetan sartzen dianean, ba, ateratza kosta egiten da, gainera, bueno, daukaten gorpuzkerarekin eta edozin zirrikitu eta bai. Edozin zulotxoran.
1: Hor nik ikusi dut edorta, ze, bai, nazka, esamardun nik ikusi dut etxean, egurezko etxe batean, lurraren bai. Eta azokalaren arteko tarte hortan,
0: eta hartik lasaiasko mugitzen.
1: Wow, bai, eta sartzen, eta hor zaubezu, ez, pentsatzen duzu bi edo amarraldiz, akabatuko dut, ez, nazka ematen dizu, pentsatzen duzu nera hil nahi duzula, ies egin ez du. Izugarria, horrela, ipurdia pixkate estutu,
0: eta estutu, eta trak, barrura, bai, abilak dira, parkatu, abilak dira edozin zirrikitatik sartzeko, eta gainera iniz pentsatuko ezkenuken ba, zuloetatik, eta esatu zula ezinizkoa horrelako bai. Izan ebase abesu morra batzuk txikitxo badira
1: baina handiak ere bai,
0: batzuk, baina handiak ere, handiak eta berbeltzak ere
1: bai.
0: eta gainera ja eldua direnean nahiko tamaino hartu bezalete, baina izugarria nola, egin dezaketan ba, horrelako lekuetatik eta igarotzeko ezta, badaude beste batzuk espezie batzuk txikitxoa badianak eta ba, sarritan, ba, tabernatan eta kafemakinen inguruan eta goten dira, ze kafemakinek eta berotasun hori ere maten dute eta gero, badaude horrelako txikitxo batzuk ez diren asko azten, horiek ere labeso morrak izaten dira,
1: gorriskak direnak?
0: Baina, bai, gorriska batzuk, bai, holan, bai, rubiak deitzaizkiet, eta bai, txikitxoa badia, baina, holan, ezagutzen duguna behintzate, leku askotan, ba, izurrit eta bihurtu daitekena ere, ba, da, hori beste, ba, da, Europako labeso morro arruntena, ba, gure etxetan ikusi genezakena, edo kaletan ere, ba, uda garaian eta, ba, nikusitan hago, inguruko, bai, berton herrian eta beste inguru batzutan, ba, nola, ba, losen azbetik eta bai, ba, holan, espaloien ingurutik eta ba, handik ere nola ateratzen diren gauez, batez ere bai. Labeso morro ze izatez labeso morro eta argitasuna zeak eguztetan guztetaniak apur bat iluntasuna, gauez ibiltzia eta gauez ibiltzen dira ba, janari bila eta beraien gauzak egiten gero gainera komunikatzeko ere bueno, oso sistema landua daukate, bueno, antena batzu dituzte hori bai, intsektu guztian moduan eta horiek erabiltzen dituzte barra garrantzera, ba, beraien artean komunikatzeko, baina ez bakarrik antena eta antena horietatik baita ere usaimena lortu dute eta usaiak gartu dituzte eta beraien artean komunikatzeko gainera feromonak ere erabiltzen dituzte. Orduan, bueno, oso gai konplexua eta beraien arteko komunikazioa eta gero esan behar dut oso ugalkorra diela.
1: Hori da.
0: Oso. Bai. Eta eme batek, ba, lasai asko jarri dezake, jartze dituzte horrelako botika deitzen diran, horrelako egitura batzuk, dena arrautzaz betetakoa, eta hortik aterako dira, ba, bueno, ba, amarkana batzuk, behunka batzuk, eta, klaro, ba, eme gutxik, ba, asko egin dezakete, janari eta daukatenean, eta gero kentzeko gatze, bueno.
1: Hori da, zer egin? Akaso entzunen ematari da, horrekin borrokan, zer egin hori?
0: Badaude teknika pila bat, baina batzuk ba, oso zaila izaten da, leheno eta hendik uste dut, izan marko litzakena, ba, beraien janari turriak ba, aldanik eta urrunen egizatia, edo eskutuen izatia, bintzat, eta ez hori bakarrik, ba, gero gainera entzun daukiko duzu, ba, lagexo morroek eta ba, radiazioa eta jasateko ere gaitasun bai. Handia, betalagu baino, beraz, ba, bai, pozoiak eta badaude, gero badaude pozoiak, ba, beraien artean pasatzen dianak, eta teknika asko daude, baina horrek baina pertsona espezializatuek ba badaude enpresa batzuk dedikatzen diena hortara, eta nik uste dut zorzinerik onena hori izango litzakela.
1: Aizu egia la, hanka bat galtzen badute gero hori birsortzen dela?
0: Bai, gaitasuna daukate, pentsa, zelako zelula dituzten, ba, hanka bat, edo galtzen badin badute, edo bi galtzen badituzte ere, ba, gutxika, hanka hori birsortu egin badute, beraz, eta hori ikerketa ugari ere badaude, badaude, ba, guk txertaketak eta egiten ditugunean, trasplantiak eta, ba, horren inguruan ere, labeso morroekin egiten diren ikerketa, ba, aber, zelako gaitasun hori nola aplikatu daiteken beste modu batetan, ez da? Beraz, interesgarriak, naiz eta naskal
1: Interesgarri bezain azkagarria, hori xe, hori xango dugu. Edorta, baka horrela zenbatik hasi dugun, aritu gara berotez, eraztuntza egusitzen dugu, eta labezo morri buruzer gehiago ikasi dugu. Datorren astean berriro, beste konturekin.
0: Datorren astean berriro, eta aurkituko ditugu gauzak hitz egiteko, eta, bueno, abak bakizu egunetik egunera zerbait bezberdin, hola, egazti munduan, baina natura munduan ere badaude. Zeongi. Ez denosaratzuk egaztiak ez dianak, eta hitz egin genezak horreri buruz,
1: Ba, astean nahi garo, Edorta.
0: Barri.
1: Eskerrik asko.
0: Ba, hurra.
1: Jaio.

0: ongi etorri lagun gure katarsia atalera. Aurrera jarraitzen dugu lasaitasunez eta laber irmotasunez erromatar katolizismoa eta katolizismoa erreformatua alderatzen dituen saio sorta honetan. Gaur lehen begiratuan teknikoa irudi lezakeen gai bati helduko diogu. Hala ere, Elizaren bizitzan eragin zuzena duen auzia da. Sakramentuen kopurua.
1: Galdera zine arrazagoa da. Kristok 7 sakramentu ezarri alzituen, ala bi. Izan ere hemen ezgara liturgia ekintza jakin batzuk ospatzen ditugun, ala ez dauaidatzen ari. Horretan egia esan adostasun handia dago. Benetako desberdintasuna nola ulertzen ditugun datza.
0: Erdi aroan zehar pixkanaka sendotuz joan zen Elizak 7 sakramentu dituela dioen irakaskuntza. Bataioa, sendotza, eukaristia, penitentzia, gaixoen gantzudura, ordena sakratua eta ezkontza. 12. mendean Pierre Lombardo teologoak argi eta garbi zerrendatu zituen eta erdi aroaren amaierarako ia mendebaldeko kristautasun osoak sakramentu gisa aitortzen zituen.
1: Baina ez zabaidan sartu aurretik komenira zer den sakramentua argitzea. Bibliak ez du termino horren definizio teknikorik ematen, horrebatik Elizak berak formulatu behar izan zuen. Iponako Agustinek ikusten ez den graziaren seinale ikusgarriak direla esan zuen. Geroago San Victorreko Hugok definizio osatuagoa eman zuen. Sakramentu, alimentu, material eta ikusgarri bata antzekotasunaren bidez adierazten duena, Kristok ezarri duelako esan nahia duena eta Espiritu Santuaren santifikazioaren bidez grazia espiritual ikusazin bat ematen duena.
0: Beste era batera esan da, aitak elementua sortu, semeak ezarri eta Espiritu Santuak santifikatzen du. Definizio horren arabera sakramentua ez da simbolo huts bat, ez da oroigarri soil bat ere. Jainkoak bere burua bere herriari emateko erabiltzen duen benetako bitartekoa da. Gauza korrela, hemen dator funtsezko galdera. Itun berrian zenbat liturgia ekintzak betetzen dituzte benetan irizpide horiek.
1: Itun berriak argi eta garbi erakusten ditu Kristok ezarritako bi arbindu edo ordenantza biek ere elementu material jakin batekin lotuak. Bataioa eta jaunaren afaria. Bataioan ura erabiltzen da. Mateoren evangelioan Kristok berak ezarri zuela ikustezakegu eta bekatuen garbiketarekin naiz Kristoren heriotza eta puiztuerarekin dugun batasunarekin lotuta dago. Jaunaren afarian berriz ogia eta ardua erabiltzen dira. Jesusek azken afarian ezarri zuen eta fededunak espiritualki jaunaren gorputz eta odolarekin duen elkartasuna adierazi eta sendotzen du.
0: Bi ordenantza horiez gain itun berriak ez du aurkezten egitura bera duen beste erriturik. Hau da, Kristok ezarritako elementu material bat eta ekintza horri berari lotutako graziaren promesa argi bat. Orduan, zer esan sendotzaz, penitentziaz, gaixoen gantzuturaz, ordenazioaz eta ezkontzaz. Protestanteok ez dugu ukatzen hoien garrantzia.
1: Izan ere, damutu egiten gara, gure pekatuak aitortzen ditugu, gaixoak olioz jantzutzen ditugu, artzainak ordenatzen ditugu eta ezkontzak ospatzen ditugu. Baina ez dugu ematen bataioak eta jaunaren afariak duten maila bera.
0: Kasiodoro de Reinak Biblia jatorrizko testuetatik lehendabiziz itzule zuenak argi adierazi zuen 16. mendean. Erritu, sakratu eta beharrezkotzat ditugu jainkoak ezarriak direlako, baina ez diegu sakramentu deitzen.
1: Historian zehar sakramentu hitza nahiko modu malguan erabili zen kristautasunaren lehen mendeetan. Cipriano, Hilario eta beste Elizako guraso batzuek hainbat errealitateri aplikatzen zieten izen hori, kurutzeari, otoitzari edo erizaren batasunari esaterako. Iponako San Agustinak berak ere itun zaharreko zenbait errealitate ala nula zirkunzizioa sakramentutzat aipatzen zituen.
0: Hala ere, lehen milurtekoaren praktikare begiratzen badugu, datu interesgarri batekin egiten dugu topo. Elizako guraso gehienek funtzean bi sakramentuz hitz egiten zuten, bataioaz eta eukaristiaz, eta kasu batzuetan bataioari lotutako gantzuduraz ere bai.
1: Tertuliano Kanbrosiok Sabiako Isidrok eta Paskasio Turrat Bertok ere bataioa eta jaunaren afaria jarri zituzten bizitza sakramentalaren erdigunean. Esanguratua da Elizako guraso gutxik edo inork ere ez penitentzia, eskontzea edo ordenazioa sakramentutzat jotzea. Geroago, Erdi Aroko Elizak emango zion zentzu tekniko berean.
0: Horrek erakusten du zazpi sakramentuen sistema osoaren formulazioa pixkanaka garatu egin zela Erdi Aroan, eta ez zela izan lehen milurtekoan esplizituki adostatutako irakaskuntza.
1: Hala ere, puntu honetan komeni da autokritika egiteko tarte bat hartzea. Izan ere, Mesnarrek katoliko pero no romano liburuaren autoreak oso ohar garrantzitsua egiten du. Protestanteok bi sakramentu baino ez daudela zuzen ulertu badugu ere, azken mendeetan gure teologia sakramentala pobretu egin dugu.
0: Batzuetan jaunaren afaria sermoiaren ondoren egiten den oroigarri utz eta aukerazko batera mugatu dugu. Beste batzuetan bataioa bigarren mailako izapide utz gisa tratatu dugu. Are gehiago, zenbaitetan espiritualismo moduko batean erori gara elementu materialari balioa kentzeraino.
1: Eta hori ez da pentsamendu erreformatuaren ezaugarria. Ilustrazioaren eragina da hain zuzen ere. Erreforma klasikoak bataioaren eta jaunaren afariaren inguruko teologia sakona zuen, ez zituen simbolo utz eta esan airik gabekotzat hartzen, jainkoaren grazia helarazteko benetako bitartekotzat baizik.
0: Gainera, erritu sakratuak ere ez ditugu beti behar bezala zaindu. Ez dugu beti behar bezain seriotasunez hartu gaixoen gantzudura, Elizako disiplina sendagarria edota artzainen ordenazioaren solemnitatea.
1: Beraz, benetako aldea ez dago sakramentalismoaren eta antisakramentalismoaren artean. Aldea honetan datza. Alde batetik, zazpi erritu maila sakramental berean jartzen dituen sistema dago. Bestetik, Kristok ezarritako bi sakramentu bereizten dituen ikusperria, gainerako erritu santuetatik bereiziz.
0: Ondorioz, Erdi Aroko sistemaren arriskua izan zen sakramentuak grazia ia modu mekanikoan banatzen zuen egitura baten barruan txertatzea. Protestantismoaren arriskoa aldiz, haien sakontasun espirituala ustea izan da.
1: Ikuspegi erreformatu historikoak baieztatzen du bataioa eta jaunaren afaria bakarrak direla Kristok berariaz ezarri baitzituen bere graziaren seinal ikusgarri eta eraginkor gisa. Baina aldi berean baieztatzen du kristau bizitza osoak baduela zentzu sakramental bat, hitzaren zentzurik zabalenean. Jainkoak errealitate materialak erabil ditzake bere grazia helarazteko.
0: Artea, natura, atxedena edo janaria, hoiek guztiak jainkoaren irakasbide izan daitezke, baina horrek ez du esan nahi guztiak sakramentu direnik, hitzaren zentzu ertzian.
1: Azken batean, jauzia ez da, ea zenbat liturgia ekintza ospatzen ditugun. Benetako galdera da, Kristok zain seinale ikusgarria ezarri zituen berak, bere salbamen promesari zuzenean lotuta. Eta, bueno, ba, bestetan bezala, berriro ere funtsezko galderara itzultzen gara. zer du pisu handiagoa, geroagoko garapen historikoak ala eskrituraren testigantza argiak eta antzinako adostasunak?
0: Erreformak ez zuen aberastasun liturgikoa baztertun, bere helburua izan zen bereiztea, ordenatzea eta Kristo argi eta garbi ezarri zuena erdigunean jartzea. Eta hori da gaur egun ere geure buruari egin behar diogun galdera. Benetan serio hartzen alditugu Kristok utzi zizkigun sakramentuak?
1: Juan baino lehen apuntatu Bizi Berria saioaren telefono zenbakia.
2: 9943 1469.
1: Datorren igandean elkarrekin topo egingo dugu berriro ere. Agur, egun on Euskal Herria.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Venezuela zeutako migrazio krisiak mugen gaineko kontrola zorrozteko beharra uspotu du Europako zenbait herrialderen artean eta zatik eta eragin ere bai elkartasuna erakutsi ordez bereko ikeriz jokatu dutela uste baitu Espainiako gobernuak.
2: Absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación.
1: Ardura gabekeriaz jokatzen ari direla esan du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hala eskatu ondoren etzi bideokonferentzia bidez premiazko bilera egingo dute Europako barne gaietarako 27 ministroek.
0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Zeutan bien bitartean komertzioak eta tabernak irikita, ari dira euren normaltasunerako aurrera urratsak eman nahian naiz eta itsasoak gogorarazten duen bestelako errealitatea. Dagoeneko, 80 bat gorpu berreskuratu dituzte eta gehiago izango direla ziur dira 200 gorpu hartzeko lekua atondu baitute Zeutan bertan. Tarajalgo, Espigoian, itsasoaldean esia jarri du jada Espainiako gobernuak, Espainiar estatura sartutako 60.000 hori etatik gehienak itzuli direla azpimarratu dute. Nazioartean bestelakoan Iranekin enegarren akordioa erdiesteko tandela iragarri du bere aldetik Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bitartez eta beraz Teheranen kontra egitekoa zen erasoaldia eten duela. Azpimarratu du Hormuzko pasabidearen irekiera jasoko luken aurre akordioa lortu dutela eta Trumpek dioenez Iranek berak eskatu dio erasoaldi hori eteteko. Errepidezaren nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko eragozpenik, horixe segurtasun saien esan berri digutena, baina gogoratuko dugu Gipuzkoa 34-40 errepidean leso parean 23 urteko gaztea hildela larun bat honetan izan den motoistripuan. Eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua izango da gaur, temperaturak ere gora egingo du, barnealdean 30 graduak gaindituko dira eta Ebro ibarrean bero handiago izango da kostaldean baino, goizean hego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen beraz zaparrada trumoitzuren bat egitea hegoekialdean. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta realizazioan goizeko 7ak eta ia 4 minutu dira oraintxe.
0: Euskadi Irratia, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Eta berriena azkena Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri duen hori Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak adostu dituztela. Hortaz Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi handia oraingoz geldiarazi egin duela adierazi du Trumpek. Esan du baita ere Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako lortu dituzten oinarri horien arabera eta akordioa lehenbailehen izteko eskatu dio Iranin ere apikabea kontegoz egunon.
3: Egunon, Irango gerrarekin lehenbailehen amaitu nahi du Trumpek, hori adierazten dute gaur goizaldean Truth Social sare sozialean egitituen adierazpenek. Iranekin akordio baterako oinarriak adostu dituztela dio eta Israel ere ados dagoela. Urrengo egunetan Iranen kontra erasoaldi handi bat egitekoa zuten Estatu Batuek, ba erasoaldi hori oraingoz geldiarazi egin duela dio presidente errepublikanoak. Akordio hori sinatu ezkero, Hormuzko itsasartea berehala eta erabat irekiko litzatekeela esan du. Hori eginezean, sekulako erasoaldia, bigarren mundu gerra ezkeroztik eginezen erasoaldia egitearekin mehatxu egin du Trumpek.
4: President Trump said, I'm not going to let you get to that place. And he went after, wiped out their
3: Trump
4: Navy,
3: akordio batera heltzeko egiten ari den ahalegina eta ahalmena nabarmendu ditu Marco Rubio estatu idazkariak Fox News telebista katean egin dioten elkarrizketa batean. Iranek berriz oso bestelako adirazpenak egin ditu larun bat honetan, estrategikoak diren beste itsas pasabide batzuk isteko mehatxu egin du estatu batuek euren itsasontziak blokeatzen segitzen badute. Trumpek Hamasen armagabetzeari buruz egindako iragarpenaren inguruan berriz Israelgo armadak erasoekin segitu du larun bat honetan ere hainbat palestinar hilditu. Hamasek berriz ere esan du Israelek Gazatik tropak atera arte ez dituela armak utziko.
1: Bestelakoan migrazio krisia izpide zeutakoak eragin duen zatiketaz eta mugen gaineko kontrolaz hitz egingo dute etzi aste artean 27 barne ministroek bideokonferentzia bidez. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eskatu du premiazko bilera hori Europako zenbait herrialderen jarrera berekoia eta insolidarioa salatu eta gero araitzuria.
5: Aste artean egingo du premiazko bilera Europar Batasunak Pedro Sánchez Espainiako presidenteak lehenbailen Europar Batasuneko barne ministroen ezoiko bideodei bat egitea eskatu ondoren. Ba, Meloni buru duen Europako 22 estatutako liderren taldeak kezka adierazi du mugak era masiboan eta inolako kontroli gabe gurutzatzea ezin dela onartu adierazi dute. Ez da migrazioan instrumentalizazioa eta beste erabateko mehatxurik ere. Eta Europaren berehalako erantzun koordinatua behar dela azpimarratu dute. Hain zuzen ere Italiako gobernuak kontrolak egiten hasi da aireportuetan eta portuetan Espainiatik Italiara bidaiatu eta Espainiako herritartasuna ez duten bidaiariei. Frantziak ordea boskoitu egin du mugetako kontrolo ez arduratzen dien agenteen kopurua. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Bruselari bilera eskaera egiteko baliatu duen oharrean Europako zenbait gobernuk izandako erreakziongatik oso kezkatuta dagoela adierazi du. Gehienak babesa eta elkartasuna erakutsi badute ere, beste batzuk Espainiari eraso egin eta Schengengo itunetik behin-behinean baztertzea erabaki baitute.
1: Zeutan bien bitartean 80 bat dira jada uretatik berreskuratu dituzten gorpuak, baina gehiago izan litezkela eta 200 gorpurentzat tokia prestatu dute bertan. Iritsitakoak 60.000 bat izan zirela azaldu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak auzitegi gorenaren epaia eskuetan mafiek alauspotuta Marokoren gobernuarekin elkarlanean gehienak itzuli direla eta beraz Zeuta normaltasuna berreskuratzen ari dela azaldu du Iratxe Izagirre.
6: Zeutako mugan Tarajalgo espigoian kilometro erdiko esia jarri dute jada uretan, inor pasa ez dadin. Esi hori pasatzen dutenak bai berehala bidali izanen dituzte bueltan auzitegi gorenaren azken epaia aintzat hartuta. Uretan gorpu gehiago aurkitu zituzten atzo, Espainiako agintaritzak 74 hilotz topatu ditu eta Marokoko agintariek berriz 16, denera 80. Zeutara iritsi nahian itotakoak 200 ere izan litezkela uste dute eta denentzako lekua prestatu dute bada espadare. Eriotza guztien erantzule mafiak egin ditu atzo Zeutara joan zen Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
2: Las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas.
6: Migrazio krisi honetan Espainia Marokorekin elkarlanean aritu dela eta 24 orduan egoerari buelta ematen jakin dutela nabarmendu du Marlaskak.
2: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido.
6: Datu zehatzik ez duten arren, barne ministroak uste du 50.000 eta 60.000 artean izan zirela Zeutara urez sartzen saiatu zirenak. Etorritako gehienak etxera bueltatu direla eta Zeuta normaltasunera itzuli dela azpimarratu du Marlaskak. Dendak eta tabernak ireki dituzte jada.
1: Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso gisa definitu du gertatutakoa Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak Zeutan bertan eta gertatutako hori etorriko zela aste hasieratik jakina zela esan du bestelako xehetasunik eman gabe jakina zela eta Espainiako gobernuak ez zituela beharrezko neurriak hartu hori eragozteko.
7: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad.
1: Espainiak munduaren aurrean eman duen irudiaren erantzulea beraz Pedro Sánchezen gobernua dela gaineratu du Alberto Núñez Feijóok. Argentinan bien bitartean Javier Milei presidenteak gogortu egindu migratzaien aurkako legea herrialdera sartzea debekatuko die edo bertatik kanporatu egingo ditu Argentinaren aurkako jarrera edo diskursoa erakusten duten horiek dio mundialeko finalaren ondoren Argentinaren aurkako kanpaina somatzen duela berak Buenos Aires Iñaki Aramaio kontek oso.
7: Argentinako presidenteak, Javier Milei, migrazioen legea aldatzen duen dekretu bat sinatu zuen. Argentinaren eta argentinarraren aurkako gorroto mezuak igorri edo indarkeria bultzatzen duten atzerritarrak herrialdetik kanporatzeko edo herrialdera sartzea debekatzeko. Aldaketa kausal berria gehitzen ditu bizilekua ezertzeko edo atzerritarrak kanporatzea esedatzeko. Hala nola, gorroto mezuak ahoz edo idatzi zigortzea, indarkeria bultzatzea, aberriko ikurrak iraintzeko ekintzetan parte hartzea, jokabide horietako edo zein egitera bultzatzea. Dekretuak ezartzen du, alaber, agintariek finkatutako epe baten barruan herrialdetik alde egin behar dela. Neurria, Milei berak, Argentinaren aurkako ustezko kanpaina bat salatu

0: Zego zazpiak eta jamabi minutu dira gure Anaezkoako gazte asanbladak eta Bailarak udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak udalerrian gertatu dutako sexu eraso baten berri eman dute eta biharko elkarretaratzea deitu. Gazte asanbladaren hitzetan jasotakoa ez da gertakari isolatua egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Selei Antxo Aezkoako gazte asanbladako kidea da.
1: Aezkoako gazte asanbladak zonaldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da ba salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
0: Ariben izango da elkarretaratze hori esan bezala iluntzeko 8:30. Azken orduotan bestalde bi pertsona atxilotu dituzte Bermeon eta Gasteizen hilketa ahalegina egotzita iratxe.
2: Bermeon izan da azkena bai arma zuriz hiltzen saiatzagatik gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak udaltzengoaren laguntzarekin. Atxilotuak liskarra izan zuen beste persona batekin taberna batean eta labana eraso zion. Biktimak 41 urtekoak hainbat zauri zituen bularraldean eta ambulantzian eraman behar izan zuten Gernikako ospitalera. Erasoa egin zuen personak ihes egin zuen eta atzo aurkitu zuten 33 urteko ustezko erasotzailea. Handik gertu ustez biktima zauritzeko erabili zuen labana atzeman zuten paperontzi baten barruan. Eta Gasteizen berriz 27 urteko gizonezko atxilotu dute beste bat kristalezko edalontzi hautsi batekin hiltzen saiatzagatik. Biktimak 21 urtekoak ebakiak ditu batez ere besoetan. Gasteizko San Cristobal auzoan unibertsitateen eremuan izan zen erasoa.
0: Gasteizen dena prest dute Zeledoni ongi etorria emateko astearte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan saldu ondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa. Txosnagunea prest izango dute ordurako hasita baitituzte montaketa lanak Ione Urtasa egunon.
3: Egunon eta txosne montaia martxan da jadanik eta 100 lagun ari dira azken prestaketetan egun gutxi barru txosnagunen ateak ireki eta jaiei hasiera emateko. Entzun dezagun Gasteizko txosnetako bozeramailea.
4: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta 100 voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
3: Eta abuztuak 5erako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira eta zer azpimarratu dute. Greba babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako txosnagunen antolatutako ikuskizunak.
4: Kulturaren eta jaien atzean lanean aritzen diren profesionalen lana ezinbesteko dela uste dugu. Eta haien aldarrikapenak, entzunak eta aintzat hartu behar direla.
3: Bien bitartean Gasteizko udalak zera azaldu du ez diola Eusko Jaurlaritzako ekonomia lan eta enplegu sailari ikuskizunetako teknikarien grebarako gutxieneko zerbitzuak ezartzeko eskatuko. Eskumen hori grebak eragindako enpresei dagokiela argudiatuz.
0: Eta Donostian gaur hasiko da musika 15aldia, Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua gainera inaugurazio eguna den honetan, beste hainbat doako ekitaldi antolatu dituzte Donostian bertan. Aymar Pérez.
5: Juan Diego Flores izango da musika 15aldian entzungo dugun lehena. Perutik datorren tenoreak giro intimoko kontzertua eskainiko du Kursal Auditorioan arratsaldeko 8:00. 15aldiaren hasiera ondo ospatzeko hainbat doako emanaldi antolatu dituzte egunean zehar. Eguerdiko 12:00 Jon Urdapilleta pianistak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean. Manuel de Falla kompositoreari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 bi ikuskizun eskainiko ditu 15aldiak. Batetik Berdini dantza taldeak Isabel Berdinik koreografiatutako emanaldia eskainiko du. Aniztasun funtzionala duten pertsonen gaitasun artistiko eta emozionala azaleratzea helburu duen emanaldia hain zuzen ere. Bestetik Atotxako Aita Frantziskotarren parrokian Ignacio Arakistain organistak eta Andoni Salamero errezitatzaileak musika eta hitzaren bidez omenaldia egingo diote Vitoriano Gandiaga poetari. Arratsaldeko 8:30etan Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du Josu Sagardia Kresala.
6: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da, eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikus

0: garaikide batetik dago aztertuta.
1: Azkenik aipatu Andres Zea organistak eta Anera Barka eta Julio Soto bertsolariek organo zikloa jarriko dutela abian Ataungo San Martin elizan.

0: Eta kiroletan, Xabier Mure, egunon.
1: Egunon.
0: Txirrindula itza kontuak abia puntuartuta.
1: Bai, eta hemen ebol izen nagusia. Erakustu aldi eman baitzuen atzo Donostiako klasikoa laugarren aldiz zirabazita Pello Bilbao, Euskaldunik onena bosgarren postuan, gaur Getxoko zirkuitoa izango dugu izpide. Eta Frantziako torrean, Lorena Wives el líder dela, abietuko da gaurko bigarren etapa. Una legitio itsaso zabalean gaur goizeko estropada nagusia atzo santortzen bi liderrak beste bengoz irabazle Orio eta Raun lagunak. Atletikek lagun arteko partiduak irabazten jarraitzen du, atzo utxe eta iru irabazi zuen Eritarzitzen taldeak Burgosen, Osasuna ere irabazle bat eta bi Norwich Cityren kontra. Zarran, gaurko eskupilotako itzordua, CaixaBank Masterseko liderrak Zabala eta Iztueta, garaipenik gabe daude den, Lara Zabala eta Zabaletaren kontra. Zarauzko erremonte txapelketako afitala, Segurola eta Juanenea, Aldabe eta Barnetxearen kontra. Zaldiesek eta Xabier Urrutiak irabazi dute Antxoainen Euskal Herriko Trontza txapelketa. Egunon, txirrindularitza bia puntu kirol tarte honetan, Renko Ebenepoelek marka ezari du Donostiako klasikoa laugarren aldiz irabazita. Erakustaldia mantzuan atzo, Red Bull bola taldeko ziklista flandriarrak. Erlaiz mendate gorra igotzen hasi horretik, Gurpila zolatu bazuen ere, hortzak estutu, talde nagusi harrapatu, eta Morgilen erasoa jotzeko gaitasuna izan zuen. Richard Carapaz izan zen eutxizio makarra, bien arteko espeinean, Ebenepoel izan zen azkarrena bulebarreko elmogan. Iñaki Berastegi lankideak jarraitu zuen klasikoa.
2: Frantziako turrean erakutsitako pedalkolpe bikainarekin segitzen duela berretsi zuen atzo Remco Ebenepoelek Donostian. Laugarren txapela eskuratu zuen atzo Red Bull taldeko txirrendulariak eta Marino Lejarretarekin zuen. Berdinketa apurtuta Donostiako klasikoa irabazi dutenen artean buruan kokatu da. Etzen baina garaipen erraza izan Belgikako txirrendulariarentzat izan ere, Erlaitz eguneko azken aurreko mendatea hasi aurretik zulatua izan eta bizikleta aldatu ostean hautagai nagusiren multzotik atzera geratu zen. Kotxe artean bakarrik ibilita 30 segundoko atzerapenarekin ekin zion Erlaitzeko igoerari eta berotua hartu behar izan zuen aurreko multzoarekin dagoeneko jaitsieran bat egiteko. Eguneko azken igoeran Murgilen Van Gils taldekideak bizitutako erritmoari jarraipena eman zion Ebenepoelek eta turrean nabarmendu den beste txirrindulari batek Richard Carapazek soilik jarraitu ahal izan zuen bere erritmoa. Atzetik Txikone eta Bismako ziklistak alegindu ziren bikote harrapatzen, baina hauen hartu emana ona izan zen eta helmugara arteko bidea elkarrekin egin zuten. Behin azken zuzen gurean, Ebenepoelek aixe gainditu zuen esprintean Richard Carapaz eta laugarren garaipena ospatzeko astia izan zuen lau behatz erabilita. Podiumean bigarren beraz Carapaz eta atzeko multzoan Ben Talet izan zen hirugarren eta nabarmentzekoa Pello Bilbaok bosgarren postuan amaitu zuela bere azken Donostiako klasikoa.
1: Esan dugu Iñaki, Pello Bilbao bosgarren pozik zegoen, Baren taldeko txirrindulari gernikarra aurreko denboraldian maila ona eman zuelako hori bai ez zuen urruti izan podiuma.
3: Bueno, podium oso gertu ikusi da azkenean, bueno, benetan enekien ez da ze postuagatik esprintatzen gendun bez, baina ez zidan importa, ez, behiak itxita kurban ondo sartu naz, eta bueno, esprint nahiko ona, teknikoki behintzat indar askorik gabe, eta azkenean horre fotofinishan bizkatik iritsi gara hiru txirrindulari, eta bueno, ba, bitu, benetan, inondik inora enuen espero podiumaren borrokan ibili ahal izatea. Hilabete eta piko ere eman dotez oso zentzazio eskasekin entrenatzen.
1: Euskaldun gehiago helmugan, Jon Izagirrek ere agurreko klasikoa izan zuen atzo, Ormaizteko txirrindulariak etzuen onenen tropelean jarretzeko aukerarik izan, Erlaitzen gora lasterketa buruak erritmoa bizi zuen unean.
4: Bueno, genekion zehatz mehatz ze kondizioan iritsiko ginen turra bezalako lasterketa eta gero zalantza asko dauzko ez du ez ondo errekuperatuko genuen edo ez zalantza horrekin etorri gara eta bueno, egizan egunean zeharneko ondo aurkitu naiz, baina bueno, ba, soa biztuen erlaitzen ba, bueno, ikusi da ba, onenekin egoteko ez nengoela eta bueno, pixkapena ginez.
1: Kofiri taldeko beste gipuzkoar bat, Alex Aramburuk onartu zuen, indar falta somatu zula klasikoaren zati erabakigarrian.
5: Bueno, ez da izan eguniko bena ez, duda ganduken, ba, turreta gero banek egin eta nola izango ginen, eta bueno, jaizki hori ondo sentitzen ginen, baina bueno, gero garrilaitzen, ba, ondo hasi naiz, baina gero ba ez da izan eguniko bena.
1: Aimar Etxeberria, txirrendulari irundarra pozik, Eben Epoel, taldekideak irabazi zuelako.
6: Bueno, azkenean nire lehenengo klasika da, eta gainera, bueno, nire txirrularia azkenean, bueno, nire etzako txirrulandi gehien gustatzen zaidana laguntzea eta garaipena lortzea amets bat da.
1: Hori guztia Donostiako klasikoan eta gaur Getxoko zirkuitoa izango dugu Otsoan haien memoriala 81. ekitaldia irtera Guggenheim Museoan eguerdiko 12:40 162 kilometro 16 talde izango dira tartean Uorturreko 4 UAE Lidl Trek Bahrain eta Movistar horrez gain Protein mailako hiru euskal taldeek hartuko dute parte Caja Rural Seguros RGA Euskaltel Euskadi eta Ken Farmak. Iaz gogora zaun Isaac del Toro kirabaze zuela. Hortengo ibilbidean badabarrikuntza, pikea bidea bi aldiz igoko dute, 14% duen igora gogorra, azkeneko igora elmugatik 16 kilometrora. Eta Euskalte Euskadik eman digu berria, Mikel Landa lotutu datozen bi demoraldietarako Morgiako ziklista Euskalte Euskadira itzuli, eta talde laranjako buru izango da errepidean 2026an eta 2027an. Mikel Landaren itzak.
7: Oso pozik, bai, oso motivauta, urrengo urteari begira, bueno, denbora eraman honekin amesten, eta, bueno, ba, urrengo artean posibili izango da. Uste dute oraindik badauka dela maila zerbait egiteko, eta, bueno, usatuko litzaidake, ba, korredore bezala, ba, taldeari laguntzea.
1: Egon Soudal Quip Step taldean ari da lehiatzen 2016 urteko txirrendulari arabarra, lotura hori amaitutakoan esan bezala Euskadi Fundazioarekin osatuko ditu, datozen bi denboraldiak atzo Donostiako klasikoan parte hartu zuen, etzuen ba bukatu ahal izan. Jorge Azantza, Euskaltel Euskadi taldeko zuzendaria, pozik Mikel Landaren fitxaketarekin.
8: Batez ere Mikelen gogoak berriz ere etxera bueltatzearekin, posibili izan da patezinadoren laguntzari esker, eta bueno, azkenean ba bultzatxoa ematea taldeari, kanterako edo arrabiko jendea uganatzea, eta hori da helburu nagusia, ez, taldea pixka bat aurrera egitea.
1: Frantzeko turra abian da atzo Lusanen Loren Wibesek jantzi zuen elastiko horia, laugarren mailako mendatean amaitu, eta esprintean ez edo taldeko ziklista izan zen azkarena Kim Lecourte PNR eta Demi Bollerinen aurretik zelkatu zen esan bezala Wibes 27 urterekin herberetarrak turrean laugarren etapa garaipena eskuratu du. Uso Astolaza 24. atzo 19 segundora. Gaur bigarren etapa Egle eta Geneva artean 147 kilometroko ibilbide gorabeheratsua izango dute txirrindulariek. Arrauna aldaketarik ez maila nagusiko estropaetan, Oriok eta Arraun Lagunakek euren nagusitasuna berretsi zuten Santurtziko eremu konplexuan. Euskolabe Ligan San Nikolasek estropadasi eta bukatu aurkari guztiak menderatu zituen ligako 7. garaipena. Ander Zabala, Orio Arraun taldeko arraunaria.
9: Bueno, ba, bagenekin hasieratik estropa oso gorra izango zela. Hemen errekan beti estropa gorra dira, oso fisikoak. Eta bueno, beti egoten da kalen bueltako dilema hori, ez? Ez genekien ze gertatuko zan, ze korriente, doze aize gongo zan. Eta gure estropa egitera atera gara, hasieratik oso fuerte atera gara, eta bukaera daño. Beraz, ba, estropa oso gorra eta oso justua.
1: Orioren garaipena, bigaren zierbana, 11 segundora 3. Bermeo, 17. laugarren Getaria, 5. Donostiarra, zelkapen osean Oriok 199 puntu ditu bigarren zierbana 15 puntura. Eta Euskotren Ligan, lehen goleputik burua, inoreztaba Arraun Lagunakek, Arraun Lagunak taldearen erregetza kolokan jartzeko gauza, Luganenek ligako estropada guztiak irabazi ditu, atzo Santurtzin, kale txarrenetik Arraun egin arren, beste garaipen argi bat lortu zuen Juan Mari Txaberen taldeak 9. bandera, Nagore Osoro, Arraun taldeko patroia da.
10: Kale txarra baino lan askoen bizan kale batzan dela, ez? Oso mentalitatea urten dugu izen bidendu nela, uste dut urten da dela, zike oso pozik, ez? Sobre todo, intentate zu ez, ekipo barru neoti eta ez transmitiut igual nerviosuz moro baina kare, ikusen jo aurreko tandan, ze pasadan, eta danotak hau buru kalitan eta danotak hau hemen ze pasaten dan askotan, azike oso pozik.
1: Donostia Arraun Lagunaken garaipena bigarren Tolosaldea 16. 3. Astillero 21. Zelkapen nagusian Arraun Lagunakek 62 puntu ditu bigarren Tolosaldea 15 puntura. Gaur Lekeition izango dugu itzordua El Correo Bandera, antxe, izango da noski Euskadi Erratia. Eta Pedreñan atzo KAE Baligako proba, Zarautzek irabazi zuen bigaren Zumaia, zelkatu zen 14 segundora, hirugarren Deusto, zelkapen nagusian Deusto 113 puntu ditu, bigarren Zarautz puntu bakar batera. Eta Ondarroan, ETE Ligako estropadan, Zarautzen garaipen estua, bigarren Ondarribia 29 ehunerekora. Ane Makazaga, Zarautz taldeko arraunaria.
11: Bukaeran izan da, hasieran atzikan ikuste ginen ziabogan, eta bukaeran ezagitu olatu tarten ibili geha, eta lortu deu, zentesimak aurretik itzatia. Entzute denun bueltakon Miren Garmendia Ondarrikoan patroiak gero bagertu, eta esate denun bagertu, eta nahiko geha. Eta esate zigun, patroiak hortxe aska, eta segi, txampan igo geha berreita zazpipalata, eta hortxe harrapatu jau.
1: Zalkapen nagusian Ondarrabiak 71 puntu ditu, bigarna da Zarautze 2 puntura, eta KAE Biligako estropada, zo Ondarroan bertan, Kastrok irabazi zuen. Gaur Santanderren izango ditugu bi estropada, KAE bat eta KAE bi ligakoak. Futbolean lagunartekoak egunotan jokoan Athleticek 3-3 irabazi zuen atzo Burgosen kontra el plantion Edin Terzicen esanetara Zurigorriek erraz irabazi zuten Zoiko partiduan 30 minutuko lau zatitan Athletic eraba nagusi berdegunean Areso, Robert Navarro eta Iñaki Williams golegile Osasunak 1-2 irabazi zion Norwich Cityri gola jaso ondoren penaltiz egin zuen banakoa talde nafarrak Raul García de Aroren bitartez eta garaipenaren gola 83. minutuan sartu zuen Asier Bonel, Kaparrosoko 18 urteko aurrelariak. Bestalde Ibarrek 5-5 irabazi zion Getxokoaren hasi eta Sasek 5-2 galdu zuen Huescaren kontra Zubietan. Efe Ligako euskal talden artean Cabretonen Ibarrek 1-8 galdu zuen Toulouseen kontra eta Luankon Asturiasen Athleticek 6-0 berdindu zuen Deportivo Abankaren kontra. Eskopilota CaixaBank Mastersa gaur itzordua Lizarran. Zabala eta Iztueta, Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Zesta punta atzo Azpeitian Izarraiz pilota lekuan bi neurketa Elaia eta Gogenela eta Araia Lejardi irabazle 2-1 Erika Mugartegi eta Frida Watkinsen kontra eta mutiletan Ariz Erkiaga eta Gorka Mugartegi nagusi 2-8 Ekaitz Mendizabal eta Unai Lekarikaren kontra. Zarautzen erremonte txapelketako finala izango dute gaur, Segurola eta Joaneneak eta Aldabe eta Barnetxeak jaialdia arratsaldeko 6:00 hasiko da. Eta Herrikirola gizonezkoen trontza txapelketa antxoainen atzo, Euskal Herriko titulua jokoan eta irabazleak Daniel Saldiaz eta Xavier Urruti izan ziren.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik ordunetan, hori ze segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin bertatik zuzenean. Naiara Barredo, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura neurtu dituzu,
2: Ba, 17 gradu ditugu une honetan Gasteizen, 18 gradu Bilbon eta Baionan, eta 19 gradu Donostian, Bilbon eta Iruñean, markatu 18 eta Donostian eta Baionan 19 gradu ditugu.
1: Eta gaur koska bat egingo dute gora, ezta?
2: Hori da bai. Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz oraindik beodeion hondarrak izango ditugu leku batzuetan, baina deseginten joango dira. Eta era horretan temperaturak gora egingo du. Batez ere barnealdean. Kantauri xurialdean orokorrean 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara, baina Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean 30 graduren muga hori gaindituko da. Bero handiena gaur Ebro ibarrean espero dugu, eta bertan litekena da termometroak 35 gradutik gora igotzea. Arratsaldean iparraldeko haizea sartzen joango da eta amaieran hegoaldera iristean indartu egingo da eta hortaz bertan beroa arinduko du. Beraz giro argia izango dugu egunaren eina handi batean eta atzo baino gehiago berotuko du barnealdean batez ere.
1: Eskerrik asko Naiara, gero arte.
2: Zuri, gero arte.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko mezu.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Biziaren ogia dugun Jesus jaunaren pakea izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Zenideok, Eukaristian egin dezagun alegin berezia biziki parte hartzeko igande goiz honetan. Adi egonez, arreta zentzunez, geuretik ipiniz, denontzat, igandea gertakizun pozgarri izan dadin. Jesus.

0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari,
1: eta bakea
0: lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bereinkatuazu, gorespentzuri, auspezagur, eskerratzuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna, jauna zele bakar Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainkoa itxaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Zatozkie lagun jauna zeure zerbitzariei, eta agerri ezaiezu beti zeure bihotz ona otoizka ari zaizkizunei. Eta egile eta gidari aitortzen baitzaituzte, bizi berri ezazu etengabe eta zaindu, zeuk egina den mundu hau. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaias profetaren liburutik, honela mintzo da jauna. Egarri zeraten guztiok zatozte uretara, dirurik ez dezuenok ere bai. Zatozte, erosi garia eta jan ordaindu gabe, ardoa eta esnea utzean. Zergatik eralki dirua janari ez den gauzetan, eta zuen lansaria asetzen ez duten gauzetan. Entzun neri, entzun eta ondo jango duzue. Janari gozoen atsegina izango duzue. Erne belarriak etorri nigana, entzun eta bizkortuko zerate. Betiko elkargoa egingo dut zuekin Davidi agindu nion agintzaria. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Pablo apostoluak erromatarrei. Senideok, nork aldenduko gaitu Kristoren maitasunetik? Nahigabeak, larriak, erasoaldiak, goseak, jantzirik ezak, arriskuak, espatak. Hala ere, guzti hoietan garaile ateratzen geragu, maite izan gaituen arengatik. Badakigu zigur, ez eriok, ez bizik, ez aingeruk, ez nagusik, ez indarrek, ez oraingok, ez gerokok, ez izarrek, ez zeruk, ez itxasleizek, ez beste izakik, ezingo gaituela aldendu, Jesukristo gure jaunagan agertzen den jainkoaren maitasunetik. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri, jauna.
0: Aldi hartan, Joan Bataiatzailearen eriotzaren berri jakitean, Jesus leku bakarti batera joan zen bera bakarrik txalupaz. Baina ohartu zen jendea eta oinez jarraitu zion herrietatik. Txalupatik ateratzean, Jesusek jendetza handi ikusi zuen, erruki izan zituen eta gaixoak sendatu zizkien. Ilunabarrean, ikasleek hurbildu eta esan zioten, leku bakartia da hau eta orduak aurrera doaz. Bidalezazu jendea auzoetara joan eta jatekoa eros dezan. Jesusek esan zien, ez dute zertan joan, emaiezue zeuok jaten. Haiek orduan, ez dugu hemen bost ogi eta bi arrain besterik, eta Jesusek ekarri ona. Jendeari belar gainean esertzeko agindu ondoren hartu zituen bost ogiak eta bi arrainak eta begiak zerurantz jasorik, bedinkapen otoitza egin, ogiak zatitu eta ikaslei eman zizkien eta ikaslea jendeari. Asetzeraino jantzuten guztiek, eta gelditutako ondarrez, 12 saski bete zituzten. 5000 gizon inguru ziren jantzutenak, emakumeak eta aurrak aparte. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Mateoren parabola zatia irakurri dugu azken igandeetan, eta gaurkoan paraboletan aditzere eman zaigun erreinua gauzatzen azten da Jesusengan. Jaten ematen. Emaiezue zuek jaten. Hitz hori barru-barruraino sartzen zaigu igande goiz honetan Kristau seride maiteok. Eman zue jaten. Ez bestaldera begiratu munduko arazoen aurrean. Ez esan, nik egin dezakedan gutxiak ez du mundua konpontzen. Zuk egin dezakezun gutxiak beste askorenarekin batera konpon bai dezake munduko hainbat eta hainbat arazo. Jesusen otordua ez da tripa asetzeko, erreinua gauzatzen ari dela adierazteko baizik. Debaldeko otordua, pobrentzat otordua, non aserik ez dutenentzat otordua. Guk jaten eman behar dugu. Eman zeu jaten. Jaten ematea duintasun eskintzea da, justiziaren alde egitea da, denontzat ongizatea bilatzea da, bazterrean daudenak eta beren arazoak erdigunera ekarri eta aintzakotzat hartzea da. Eukaristian Jesus ematen zaigu jateko, guk ere geure buru ematen ikas dezagun.

0: Sinest duzue jainko aita alguztiduna, zerulurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Maria Virginia gandik jaioa, oinaz eta nila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itaren eskuinaldean jaririk dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Dei egiogun zenideo jainko aitari, teskadi ezaiogun entzun ditzala bihotzez egiten dizkiogun otoitzak.
1: Bere etxetik eta familiatik urruti diren guztien alde, arriskuan bizi diren guztien alde, jaunak aurrera egiteko behar den kemena eman diezaien, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Herri guztietako eta erlijio guztietako gizakien alde, jaunak bere onginaia agertu eta bere bidetik gidea ditzan, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gure zenide hildakoen alde, jaunak errukiz onar ditzan betiko bere santuen artean, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Eta zure sakramentuetan parte hartzeak behar gehiena dutenei begira jargaitzala beti, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: guztiok egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta kisakia salbatzeko.
0: Zaude gure alde jauna, egitzazu santu ogi ardo hauek, eta espirituzko opari hau onarturik egin gaitzatzugu ere zeuretzat betiko opari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Aika errukitzu eta jainko leia dorri. Jesu Kristo zeure semea, jaun eta erosle eman diguzulako guri. Ark maitasun samurra erakutsi zien txikiei eta behartzuei, gaixoei eta bekatariei. Eta zapalduen eta nahi gabetuen lagun urko egintzen. Hitzez eta egitez iragarri zion munduari, zu aita zaitugula eta arduraz zaintzen dituzula zeure seme alabak. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean goresten eta bedeinkatzen zaitugu, eta zure aintzari gorazarre hau beti eta beti abesten diogu.

0: santu zara bai eta goresgarri gizon emakumeak maite dituzun jainkoa. Zu beti geurekin zaitugu bidelagun. Bedinkatua zure semea. Gure artean da. Bere maitasunez biltzen gaituelarik. Beinola ikaslei bezala, guri ere berak argitzen dizkigu liburu santuak eta berak zatitzen digu ogia. Horregatik eskatzen dizugu aita guztizona isurezazu zeure espiritu santua, ogi eta ardo hauek santu egin ditzan. Eta Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta dol egin daitezen guretzat. Berak hil bezperan azken afariko gauean ogila hartu. Bedeinkatu eta zatitu zuen da bere ikasle jemantzien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, kaliz harturik eta zuri eskerrak emanez, bere ikasleei emantzien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen. Zu jauna etorri artean.
0: Horregatik, aita guzti santua, zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko eriotzaren bidez bizi berrira pizturik, zeure eskuin aldean jarri duzula gogoratzen dugu. Eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen ura etorri arte. Eta hogi bizi emailea eta eskeronezko kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begira, aita ona begionez zeure Elizaren eskaintza honi. Bere burua guretzat eman duen Kristoren pazko sakrifizioa da. Egizu, Kristoren gorputzo doletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta betieran. Eramazu jauna zeure Eliza, fedearen eta maitasunaren betera. Zabalitzatzu gure begiak senideen beharrak ikus ditzagun. Emaguzu zeure goi argia, hitz eta egintza egokiak asmaditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu, Kristoren antzera eta haren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Zure Eliza izan dadila benetan, egiaren eta askatasunaren testigu, bakearen eta justiziaren lekuko. Horrela, gizon emakume guztiak itxaropen berrian sendo daitezen. Izan gogoan aita ona Kristoren bakean hil diren gure senideak eta feredun hil diren guztiak. Zuk bakarri dakizu haien fedearen berri. Egizu goza dezatela zure aurpegiaren argia eta eraman itzatzu piztueran bizi betera. Lur honetako gure ibilaldia bukatzean argaitzatzu gu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti. Eta jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, apostolu eta martiriekin eta santu guztiekin bateginik, zu goretsiko zaitugu eta handietsiko, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri, jainkoa itxal guztidun horri, espiritu santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jesusek irakasten digunez, eskadieza jogun zeruetako aitari, etor dadila beraren erreinua gure gizartea. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzaile noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna zeuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmeneri eta ez gure pekatuei. Zeure gogoa den bezala emaio zu Elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzere gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

Hona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko nahi.

0: egin dezagun otoitzu. Zaindu ezazu beti jauna zeruko ogiaz janaritu eta bizi berritu duzun zeure herria. Eta guretzat duzun etengabeko arduraz, egin gaitzatzu betiko bizirako gai. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Venezuela zeutako migrazio krisiak mugen gaineko kontrola zorrozteko beharra uspotu du Europako zenbait herrialderen artean eta zatiketa eragin ere bai. Elkartasun erakutsi ordez, bereko ikeriz jokatu dutela uste baitu Espainiako gobernuak.
1: Absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación que es absolutamente...
0: Ardura gabekeriaz jokatzen ari direla salatu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ala eskatu ondoren etzi bideokonferentzia bidez premiazko bilera egingo dute Europako barne gaietarako 27 ministroek. Zeutan bien bitartean komertzioak eta tabernak irekitari dira euren normaltasunerako aurrera urratsak eman nahian, naiz eta itsasoak gogorarazten duen bestelako errealitatea dagoeneko 80 gorpu berreskuratu dituzte eta gehiago izango direla ziur dira 200 gorpu hartzeko lekua atondu baitute Zeutan bertan. Tarajalgo espigoian itsaso aldean bien bitartean esia jarri du jada Espainiako gobernuak Espainiar estatura sartutako 60.000 horietatik gehienak itzuli direla azpimarratu dute. Nazioartean bestelakoan Iranekin enegarren akordio erdiestekotan dela iragarri du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bitartez eta beraz Teheranen kontra egitekoa zen erasoaldia eten egin duela. Hormuzko pasabidearen irekiera jasoko luken aurre akordioa lortu dutela eta Trumpek esan du Iranek berak eskatu diola erasoaldia etetea. Errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela aparteko gora berarik ordu honetan, hori ze segurtasun saien esan berri digutena, baina gogoratuko dugu Gipuzkoa 34 errepidean lezo parean 23 urteko gaztea hildela larun bat honetan izan duen motoistripuan. Eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Naiara Barredok.
2: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz oraindik behodeion hondarrak izango ditugu leku batzuetan, baina desegiten joango dira eta era horretan temperaturak gora egingo du batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean orokorrean 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara, baina Araban eta Nafarroerdi eta hegoaldean 30 graduren muga hori gaindituko da. Bero handiena gaur Ebro Ibarrean espero dugu eta bertan leitekena da termometroak 35 gradutik gora igotzea. Arratsaldean iparraldeko haizea sartzen joango da eta amaieran hegoaldera iristean indartu egingo da eta hortaz bertan beroa arinduko du.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikaren alorrean goizeko 8 eta 4 minutu dira.
3: Euskadi Irratia Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Zeutako migrazio krisiak Europan eragin duen zatiketaz eta mugen gaineko kontrolaz hitz egingo dute etzi. Asteartean 27 barne ministroek bideokonferentzia bidez egingo duten premiazko bileran Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eskatu du premiazko bilera hori babere zinegona erakutsi eta gero Europako zenbait herrialderen jarrera berekoia eta insolidarioa salatu du araitzuria, konteguz egunon.
4: Egunon, aste artean egingo du bilera Europar Batasunak Pedro Sánchez Espainiako presidentak lehenbailehen Europako barne ministroen ezoiko bideodei bat egitea eskatu ondoren. Eta Bruselari bilera eskaera egiteko baliatu duen oharrean, hain zuzen ere Espainiako presidenteak, Europako zenbait gobernuk izandako erreakzioengatik oso kezkatuta dagoela adierazi du. Gehienak babesa eta elkartasuna erakutsi badute ere, beste batzuek Espainiari eraso egin eta seiengo itunetik behin-behinean baztertzea erabaki baitute. Izan ere, Italiako gobernua beraldetik kontrolak egiten hasi da aireportuetan eta portuetan Espainiatik Italiara bideiatu eta Espainiako herritartasuna ez duten bidaiariei, Frantziak ordea boskoiztu egin du mugetako kontrolez arduratzen diren agenteen kopurua eta Portugalek itsas mugaren kontrola indartu du. Ba, Meloni buruen Europako 22 estatutako liderren taldeak kezka adierazi du mugakena masiban eta inolako kontroli gabe gurutzatzea ezin dela onartu adierazi dute, ez da migrazioa Europaren instrumentalizazioa edota beste erabateko mehatxurik ere. Eta Europaren berehalako erantzun koordinatua behar dela azpimarratu dute.
0: Ceuta eta Maroko arteko uretan bien bitartean 80 dira jada, uretatik berreskuratu dituzten gorpuak, baina gehiago ere izan litezkela eta 201 gorpurentzat tokia prestatu dute Ceutan bertan. Iritsitakoak 60.000 izan zirela azaldu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak, auzitegi gorenaren epaia eskuetan mafiek ala uspotuta, Marokoko gobernuarekin elkarlanean gehienak itzuli direla eta beraz Ceuta normaltasuna berreskuratzen ari dela azaldu du Iratxe Izagirre.
5: Ceutako mugan Tarajalgo espigoian kilometro erdiko esia jarri dute jada uretan, inor pasa ez dadin. Esi hori pasatzen dutenak bai berehala bidali ahal izanen dituzte bueltan, auzitegi gorenaren azken epaia aintzat hartuta. Uretan gorpu gehiago aurkitzen ari dira azken ordu hauetan, Espainiako agintaritzak 74 hilotz topatu ditu eta Marokoko agintariak berriz 16, denera 81 bat. Zeutara iritsi nahian itotakoak 200 ere izan litezkela uste dute eta denentzako lekua prestatu dute. Eriotza guzti horien erantzule mafiak egin ditu atzo Ceutara joan zen Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
1: Las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas.
5: Migrazio krisi honetan Espainia Marokorekin elkarlanean aritu dela eta 24 orduan egoerari buelta ematen jakin dutela nabarmendu du Marlaskak.
1: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido.
5: Datu zehatzik ez duten arren, barne ministroak uste du 50.000 eta 60.000 artean izan zirela Ceutara sartu zirenak. Etorritako gehienak etxera bueltatu dira eta Ceuta normaltasunera itzuli dela azpimarratu du Marlaskak. Dendak eta tabernak ireki dituzte jada.
0: Ceutara bertara joan da azken orduetan Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularreko presidentea, eta bertan egin duen agerraldian Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso gisa definitu du gertatutakoa. Gertatutako hori etorriko zela aste hasieratik jakina zela esan du agerraldi honetan Núñez Feijóok, bestelako xehetasunik eman gabe, jakina zela eta Espainiako gobernuak ez zituela beharrezko neurriak hartu hori eragozteko.
6: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad.
0: Espainiak munduaren aurrean eman duen irudi kaskar horren erantzulea Pedro Sánchezen gobernua dela gaineratu du Alberto Núñez Feijóok. Bestelakoan, nazioartean Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak adostu dituzte. Hala adierazi du behintzat Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bere sare sozialetan. Hortaz, Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi haundia oraingoz eten egin duela esan du Trumpek berak. Hormuzko itsasartea erabate irekiko litzatekeela ere gaineratu du akordiorako oinarri horien arabera eta akordioa lehenbailen izteko eskatu dio Iranin ere apikabean.
7: Irango gerrarekin lehenbailen amaitu nahi du Trumpek, hori adierazten dute gaur goizaldean Truth Social sare sozialean egin dituen adierazpenek. Iranekin akordio baterako oinarriak adostu dituztela dio eta Israel ere ados dagoela. Urrengo egunetan Iranen kontra erasoaldi handi bat egitekoa zuten Estatu Batuek, ba oraingoz geldiarazi egin duela dio presidente errepublikanoak. Akordio hori sinatuz gero, Hormuzko itsasartea berehala eta erabat irekiko litzatekeela esan du. Hori eginezean, sekulako erasoaldia, bigarren mundu gerraz ezkeroztik egin ezten erasoaldia egitearekin mehatxo egin du Trumpek.
8: President Trump said, "I'm not going to let you get to that place." And he went
7: Marco Rubio estatu idazkaria duzu eizketan, Trump akordio batera heltzeko egiten ari dena ahalegina eta ahalmena nabarmendu ditu Fox News telebista katean egin dioten elkarrizketa batean. Iranek berriz oso bestelako adierazpenak egin ditu larunbat honetan, estrategikoak diren beste itsas pasabide batzuk isteko mehatxua egin du Estatu Batuek euren itsasontziak blokeatzen segitzen badute. Trumpek Hamasen armagabetzeari buruz iragarpena egin arren, Israelgo armadak erasoekin segitu du larunbat honetan, baita gaur goizaldean ere, eta hainbat palestinar hil ditu. Hamasek berriro esan du, Israelek Gazatik tropak atera arte ez dituela armak utziko.
0: Goizeko 8:10 dira, Aezkoako gazte asanbladak eta Bailerak udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak udalerrian gertatutako sexu eraso baten berri eman dute, eta biharko elkarretaratzea deitu. Gazte asanbladaren hitzetan, jasotakoa ez da gertakari solatua, egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Xelei Anso, Aezkoako gazte asanbladako kidea da.
9: Aezkoako gazte asanbladak, Zaraldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan, eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
0: Ariben izango da elkarretaratze hori bihar iluntzeko 8:30. Azken orduotan bestalde bi pertsona atxilotu dituzte Bermeon eta Gasteizen hilketa saiakera egotzita iratxe.
5: Bermeon izan da azkena, arma zuri ziltzen saiatzagatik gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak udaltzaingoaren laguntzarekin. Atxilotuak liskarra izan zuen beste persona batekin taberna batean eta labanaz eraso zion. Biktimak 41 urtekoak hainbat zauri zituen bularraldean eta ambulantzian eraman zuten Gernikako ospitalera. Erasoa egin zuen pertsonak aldiz ihes egin zuen eta atzo aurkitu zuten 33 urteko ustezko erasotzailea. Handik gertu, ustez biktima zauritzeko erabiltzen

0: Eta abuztuaren bosterako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien greba azpimarratu nahi izan dute, greba hori babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako txosnagunean antolatutako ikuskizunak.
1: Kulturaren eta jaien atzean lanean aritzen diren profesionalen lana ezinbesteko dela uste dugu, eta haien aldarrikapenak, entzunak eta aintzat hartu behar direla.
0: Loiolako basilikan bien bitartean Gipuzkoako agintarien parte hartzearekin ohi bezala homilia egin dute larun bat honetan San Ignacio biharamuna izanik gizartearen pluraltasunari zor zaion errespetua goraipatu eta Fernando Prado Donostiako gotzaiak polarizazioaren aurkako mezu azpimarratu nahi izan du araitz.
2: Goizeko amaiketan hasita Loiolako basilika jendez lepo beteta egin zen meza nagusia. Bertan izan dira ere Ibone Bengoetxea lehendakari ordea, Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea eta Noel Danjo Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburua. Fernando Prado gotzainak beste guztion ongizatea azpimarratu du. Horretaz gain pobrezia, bakardadea, etxe bizitza beharra eta prekarietatea ere aipatu ditu meza nagusian, egun gure gizartean kezka nagusi diren gaiak. Amaitzeko askatasuna eta errespetua aldarrikatu eta gizartean hitza azpimarratu nahi izan du gure herria, bizikidetza, errespetu eta senidetasun handiagoz eraiki dezagun.
0: Urtero, Cristina Enea parkean egiten den Gladys de Day jaialdiak aurten estilo askotariko musikak uztartuko ditu gaur ospatuko den jaialdi horri esker kontzertu eta DJ oso bereziz gozatzeko aukera izango dute donostiarrek. Maruxak taldearen folklore queerra besteak beste Imar Perez.
3: Eszenatokiek naturarekin bat egingo duten uda giroan ospatuko den jaialdia da Gladys de Day, noise pop, psicodelia tropicala, rock alternatiboa edo funka. Abuztuaren bian Cristina Enean entzungo diren genero batzuk besterik ez dira, jo naiz purua.
4: Agertoki nagusi horretan, ba ukiko dugu denetatik kumbia, Mexikoko kumbia, izango dugu punk rock, folk travesti queer, track punk, indie, rock and roll, eta funk. Ez, orduan, garrantzitsua da zen eta guretzat, honekin, programa honekin, eszenatokia ondian egiten den programa honekin, bai, gutxi gora bera, momentu hontan ze moitzen ari dan, ez, hori, ikus daiteke, ez.
3: Aurtengo kartelean urrengo fenomeno musikala izan daitekeen Perfecto Miserable taldea aurki dezakegu. Bestalde Maruxak taldeko drag queenek euskal folklorea oholtza gainera eramango dute eta ibilbide luzeko The Safety Pins punk talde ezagunak ere joko du. Agertoki nagusiaz gain ondamen sonikoa deituriko bigarren eszenatoki batean DJ set ezberdinak ikusteko aukera egongo da.
4: Eta gero noski ere ruina sonika daukagu. Hau gazteentzako pentsatuta dago gehiago. Hor lives eta DJ izango ditugu, Jerezetik, Bartzelonatik, Donostiatik, Bilbotik, Granadatik, Uruguaitik, ez? Eta Donostiatik, ez? Urban musikarekin, ez?
3: Abuztuaren bian doako sarrera izango duen Gladys de Day musika jaialdia Cristina Enea parkean ospatuko da.

Eta gaur hasiko da Donostiako musika amabostaldia entzuten ari garen Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursaalen amabostaldiaren aurtengo edizioko lehendabiziko kontzertua. Inaugurazio eguna izanik beste hainbat ekitaldi antolatu dira Donostian denak eretoan.

0: Goizeko 8:17 dira, terdiak bitarte.
1: Azte nolako hotxa, Aider.
0: Bai, guk ez daukagun.
1: Kara, ez da pentsatu.
0: Guk terdiak bitarte esan dugu kirol albisteak, ez?
1: Bai, abia puntu, Donostiako, klasik.

0: Remco Ibene Poelen erakustaldia Donostiako klasikoa lauaren aldiz irabazita Pello Bilbao, euskaldunik onena, bosgarren, gaur Getxoko zirkuitoa. Eta Frantzeko turrean, Lorena Wives lider dela, abietuko da gaurko bigarren etapa. Arauna, Lekeition itxaso zabalean gaur goizeko estropada nagusia, atzo Santurtzin, bi liderrak beste bengo zirabazle Orio eta Arraun lagunak. Lagun arteko partiduak irobazten jarretzen du. Utxe eta iru irobazizu natzo, eri interzitzen taldeak Burgosen Osasuna ere irabazle bat eta bi Norwich Cityren kontra. Eizarran, gorko eskupilotako itzordu nagusia, CaixaBank Masterseko liderrak Zabala eta Iztueta, garaipenik gabe dauden, Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Daniel Saldiasek eta Xabier Urrutiak irabazi dute Antxoainen Euskal Herriko Trontza txapelketa. Entzule egunon, Remco Ibene Pol izen nagusia, berak marka zarri du Donostiako klasikoa lauaren aldiz irabazi baitu. Erakustaldi eman zuen atzo, Red Bull Bora taldeko txirrindulari Flandriarrak. Erlaiz emendate gogorra igotzen hasi horretik, gurpila zulatu bazuen ere, hortzak estutu, talde nagusia harrapatu, eta murgilen erasoa jotzeko gaitasuna indarra izan zuen. Richard Carapaz izan zen utxizion bakarra, biendarteko espenian, Ibene Pol azkarrena Bulebarreko elmugan, Iñaki Berastegi lankideak jarraitu zuen azterketa.
1: Frantziako turrean erakutsitako pedal kolpe bikainarekin segitzen duela berretsi zuen atzo Remco Ibene Polek Donostian. Laugarren txapela eskuratu zuen atzo Red Bull taldeko txirrendulariak eta Marino Lejarretarekin zuen. Berdinketa apurtuta Donostiako klasiko irabazi dutenen artean buruan kokatu da. Etzen baina garaipen erraza izan Belgikako txirrendulariarentzat, izan ere Erlaitz eguneko azken aurreko mendate hasi aurretik zulatua izan eta bizikleta aldatu ostean hautagai nagusiren multzotik atzera geratu zen. Kotxe artean bakarrik ibilita, 30 segunduko atzerapenarekin ekin zion Erlaitzeko igoerari eta berotua hartu behar izan zuen aurreko multzoarekin dagoeneko jaitsieran bat egiteko. Eguneko azken igoeran, murgilean Van Gils taldekideak bizitutako erritmoari jarraipena eman zion Ibene Polek eta turrean nabarmendu den beste txirrindulari batek Richard Carapazek soilik jarraitu ahal izan zuen bere erritmoa. Atzetik Txikone eta Bismako ziklistak alegindu ziren bikote harrapatzen, baina hauen hartu emana ona izan zen eta helmugara arteko bidea elkarrekin egin zuten. Behin azken zuzen gurean, Ibene Polek aixe gainditu zuen esprintean Richard Carapaz eta laugarren garaipena ospatzeko astia izan zuen lau behatz erabilita. Podiumean bigarren beraz Carapaz eta atzeko multzoan Ben Talet izan zen hirugarren eta nabarmentzekoa Pello Bilbao bosgarren postuan amaitu zuela bere azken Donostiako klasikoa.
0: Pello Bilbao ondo atzo, euskaldunik onena beraz, bosgarren postuan, Bahrein taldeko txirrindulari gernikarrak maila hona eman zuen, ez zuen urruti izan ba podiuma.
2: Bueno, podium oso gertu ikusi da azkenean, bueno, benetan enekien ez da ze postuagatik esprintatzen gendun bez, baina ez zidan importa, ez, behiak itxita kurban ondo sartu naz, eta bueno, esprint nahiko ona, teknikoki behintzat indar askorik gabe, eta azkenean horre fotofinishan bizkatik iritsi gara hiru txirrindulari, eta bueno, ba, bitu, benetan, inondik inora enuen espero podiumaren borrokan ibili ahal izatea. Hilabete eta piko ere eman dotez oso zentzazin oskazekin entrenatzen.
0: Euskaldun gehiago helmugan, Jon Eizagirrek ere, agurreko klasikoa izan zuen atzo, Ormaizteiko txirrindulariak etzen ba, onenen tropelean jarraitzeko aukerarek izan, Erlaitzen gora, lasterketa buruak erritmoa bizkortu zuen unean.
3: Bueno, genekion zehatz mehatz, ze kondizioan iritsiko ginen, turra bezalako lasterketa eta gero zalantza asko dauzko ez du ez, ondo errekuperatuko genuen edo ez zalantza horrekin etorri gara, eta, bueno, egizan, egunean zeharneko ondo aurkitu naiz, baina, bueno, ba, sua biztu denen Erlaitzen, ba, bueno, ikusi da, ba, onenekin egoteko ez nengoela, eta, bueno, pixka penakin ez.
0: Kofidi taldeko beste gipuzkoar bat, Alex Aramburu konek onartu zuen indar falta somatu zuela klasikoren zati erabakigarrian.
4: Bueno, ez da izan eguniko bena ez, duda ganduken, ba, turreta gara banek egin eta nola izango ginen, eta bueno, jaizki hori ondo sentitzen ginen, baina bueno, gero Erlaitzen, ba, ondo asina ez, baina gero ba, ez da izan eguniko bena.
0: Aimar Etxeberria, txirrindulari irundarra pozik, Ibene Pol taldekideak irabazi zuelako.
5: Bueno, azkenean nire lehenengo klasika da, eta gainera, bueno, nire txirrulari azkenean, bueno, nire etxako txirrulandi gehien gustatzen zaidana laguntzea eta garaipena lortzea amets bat da.
0: Eta gaur Getxoko zirkuitoa otxoan aien memoriala larogita batgarren ekitaldia irtera Goaje Museoan egordeko 12:40, 162 kilometro, 16 talde izango dira tartean World Tourreko 4, UAE, Lidl Trek, Bahrain eta Movistar, horrez gain protein mailako hiru euskal taldeek hartuko dute parte, Caja Rural, Euskaltel Euskadik eta Kenfarmak. Iaz Isaac del Toro irabazi zuen. Hortengo ibilbidea bada berrikuntza, pike bidea bi aldiz igoko dute 114 ko portzentaia, horma horri aurre emarkoetet txerrendulariak eta azkeneko igora elbogatik 16 kilometrora. Euskaltel Euskadik Mikel Landa lotu du datozen bi denboraldietarako Murgiako ziklista, Euskaltel Euskadira itzuli eta talde laranjako buru izango da errepidean beraz 2026an eta 2027an. Mikel Landaren hitzak.
6: Oso pozik, bai, oso motivauta, urrengo urteari begira, bueno, denboran eraman honekin amesten, eta, bueno, ba, urrengo artean posible izango da. Uste dute oraindik ba, badauka dela maia zerbait egiteko, eta, bueno, usatuko litzaidake, ba, korredore bezala, ba, taldeari laguntzea.
0: Jorge Azantza, Euskaltel Euskadi, taldeko zuzendaria pozik, Mikel Landaren fitxaketarekin.
7: Batez ere, Mikelen gogoak berriz ere txera bueltatzearekin, posible izan da, patezinadoren laguntzea, laguntzari esker, eta bueno, azkenean ba, bultzatxoa ematea taldeari, kanterako edo arrobiko jendea uganatzea, eta hori da helburu nagusia, ez, taldea pixka bat aurrera egitea.
0: Emako mazkion frantzeko turra abian da, atzo Lozana, Lorena Uibesek jantzi zuen elastiko horia, Espainia bera izan zen horrena, usu ostolaza, hogei talagoren postuan, 19 segundora. Gaur bigarren etapa, Egle eta Geneva artean, 147 kilometroko ibilbide gora beratxua izango dute txirrendulariek. Arraunean aldaketarik ez, maila nagusiko estropaetan, Oriok eta Arraun lagunakek euren nagusitasuna berretsi zuten Santurtziko eremu zailan. Eusko Labe Ligan, San Nikolasek estropada hasi eta bokatu aurkari guztiak mendean hartu zituen ligako 7. garaipena Ander Zabala Orio Arraun taldeko arraunaria.
8: Bueno, ba, bagenekin hasieratik estropa oso gorra izango zela, hemen errekan beti estropa gorra dira, oso fisikoak, eta bueno, beti egoten da kalen bueltako dilema hori, ez? Ez genekien ze gertatuko zan, ze korriente, doze aiz egongo zan, eta gure estropa egitera atera gara, hasieratik oso fuerte atera gara, eta bukaera laino, beraz, ba, estropa oso gorra eta oso justua.
0: Oriok, beraz, ondo hartu zion neurria estropada eremu komplexo horri, bigaren zier banatzu 11 segundora, irugarren Bermeo, 17, zelkapen nausian Oriok, 109 puntu ditu, bigaren zier bana 15 puntura. Eusko Tren Ligan, lehen goleputik burua, inor ez daba, Arraun Lagunaken erregetzea kolokan jartzeko gauza, Luganenek ligako estropada guztiak irabazi ditu, atzo Santurtzin kale txarrenetik Arraun egin arren, beste garaipen argi bat eskuratu zuen Juan Mari Txaberen taldeak 9. bandera Nagore Osoro Arraunaldeko patroia.
9: Kale txarra baino lan asko emizan kale bat zanela, ez? Oso mentalitatea urten dugu izen biden dunela, uste dut urten dabela, zike oso pozik, ez? Sobretodo, intentate zuez ekipo barrune hoti eta ese transmitiut igual nerviosuz moro baina kare, ikusen jo aurreko tandan, ze pasadan, eta danotak hau buru kalitan eta danotak hau hemen ze pasaten dan askotan, azike oso pozik.
0: Beste bandera bat, Donostia Arraun lagunak entzat, bigarren Tolosaldea atzo, 16 segundura, 3. Astillero, 21 zelgapen hausian, Arraun lagunakek, 62 puntu ditu epigaren Tolosaldea 15 puntura. Gaur itzordua, goizean, Lekeitioko bandera, noski Antxe izango da Euskadi Erratiko lantalde Zabala. Eta Pedreinan atzo kae bat ligako estropadan, Zarauzen garipena enbatak lortu zuen San Bezala bandera, bigaren Zumaia, 14 segundura, 3. Deusto, zelgapen hausian Deusto, 113 puntu ditu bigaren Zarauzo puntu bakar batera. Eta atzoko beste itzordua Ondarroan izan genuen, ete ligan estropada estua, Zarauzen nagusitasuna, bigaren Ondarribia 89.100. Ane Makazaga, Zarauz taldeko arraunaria.
10: Bukaeran izan da, hasieran atzikan ikuste ginen ziagogan, eta bukaeran ezagit olatu tarten ibili gara, eta lortu deu, zentesimak aurretik itzatia. Entzute denun bueltakon Miren Garmendia Ondarrikoan patroiak gero bagertu, eta esate denun bagertu, eta nahiko gea. Eta esatez igun, patroiak hortxe askau, eta segi, txampan igo gara berreita zazpipalata, eta hortxe harrapatu jau.
0: Zalkapen nausia Zarauz bigarna da, eta lehenengo postuan jarretzen du Ondarribiak, 71 puntu, Zarauz bigarren 2 puntura, eta atzoko beste estropada, Ondarroan bertan, KAE Brigakoa Kastrok irabazi zuen. Gaur Santanderren estropada, KAE bat eta KAE biko itzorduak. Futbolea lagunartekoak eurotan jokoan, Atletikek utxeta iru irabazi zuen atzo, Burgosen kontra El Plantion, Edin Terzitzen esanetara, Zurigorriak erraz irabazi zuten ezoiko partiduan, 30 minutuko lau zatitan, Atletik eraban nagusi berdegunean, Areso, Robert Navarro eta Iñaki Williams golegile. Osasunak bat eta bi irabazi zion Norwich Cityri, gola jaso ondoren, penaltiz egin zuten banako gorritxoek, Raul Garcia aroren bitartez, garaipenaren gola, luzapenean, 93. minutuan, Asier Bonel, Kaparrosoko 18 urteko aurrelariak egin zuen gola, lehenengo talderen elastikoarekin. Bestalde, Eibarrek utxe eta bost irabazi zion Getxori Getxoko arenasi, eta Sasek utxe eta bi galdu zuen Huezkaren kontra Zubietan. Eta Efe Erikako talden artean, Kabretonen, Eibarrek bat eta utx galdu zuen Tuluzen kontra, eta Luankon Asturiasen Atletikek utxean berdindu zuen Deportibo Abankaren aurka. Pilotan CaixaBank Mastersa gaur itzordua Lizarran jaialdia 5:15 da astekoa, norketa nagusia Zabala eta Iztueta, Larra Zabala eta Zabaletaren kontra, Zabalak eta Iztuetak bi norketa jokatu, biak irabazi dituzte eta Larra Zabala eta Zabaletak ez dute bagaripenik bi neurketak galdu ondoren. Zesta puntan atzo, Azpeitian Izarraize pilotalekoan jaialdia, emakumezkoetan Gogenola eta Lejardi nagusi bi eta bat Mugartegi eta Ubatkinze kontra, eta mutiletan Erkiega eta Mugartegiren garaipena bi eta huts Mendizabal eta Lekerikaren aurka. Erremonte ere bai, Zarauz Erremonte txapelketa gaur finala Segurola eta Joanenea Aldabe eta Barrentxaren kontra. Atzoko jaialdian Segurolak eta Joaneneak bi eta bat hartu zituzten, mendean Ezkorra, Bigarrena eta Larraina. Eta kirolatarteko azkeneko aipamena, gizonezkoen trontza txapelketa Antxoainen Euskal Herriko txapelketa, atzoko finalean Daniel Saldiaz eta Xavier Urrutia izan ziren bi honenak txapeldunak.
11: Goizeko 8:30 jota, errepide sare nagusira begiratu behar dugu, zein da une honetako egoera Araitzuria.
12: Gasteizen Abate errepidean auto bat irauli da eta errepidea ertzean dago, Gamarrako sarrera baino zertxo bai lehenago, Madrilgo noranzkoan. Oraintxe mugitzen ari dira, segurtasun saiak esan digunez, beraz arreta berezia eskatzen da.
11: Horixe ba, une honetan bereziki aintzat hartzeko. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango da gaur, temperaturak ere gora egingo du, barnealdean 30 graduak gaindituko dira, eta Ebro ibarrean bero handiagoa izango da kostaldean, baino arratsaldean bero dei batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen zaparra da trumoitzuren bat edo beste egitea ego ekialdean. Horixe ba, esateko genizuena, goizeko 9:00 albiste gehiago Euskadi Irratian.
13: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko buru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba, ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
14: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
15: Euskadi Irratia. Abantari. Kostartekoen bizipenak. Abantari.
16: Arraunari lotutako saga baten kategoria da gaurko gonbidatua. Juan Mari Lujanbiok zehazkatik jaso zuen arraun grina eta sei hamarkada beteak dituen arren txopan eroso aritzen da oraindik ere. Ibilbide oso luzeko patroia, Tostako Arraunaren azkena markaetako pasarte diziretsu askotan protagonista izan da. Juan Mari Lujanbio, kaixo ongi etorri.
17: Kaixo, eskarrik asko.
16: Aitona arraunlari, aita patroi, anaiak ere arraunean. Argi dago, etxean sartu zizuten zuri arraunerako grina.
17: Ba, bai, zuk esaten zuen zela, ez? Erritxikitan, ba, bai, pasaitan, da beste erritxikitan, arrauna, nik uste, kirola bakarik hoi iten zela, eh? Beste kirola bat zuzten, ba, bueno. Ni, bueno, suerte era, bai, ez? Etxean aitakien, anaiera bai, Jose Angelikin, bilek mano mani bitzen ginen, eta, bueno, somorro esaten duen bazela, barruan sartu ziaten, eta, bueno, bian anaian tartian biti bat bestiakin, eta, bueno, azkenian, ba, bueno, erabaki jago pixka biri hartu zunan izan, ez? Anaia ja bigarren akutsi zun, eta, bueno, zezen duen zuena, somorro sartu zuen korputzan, eta, bueno, gaur arte, eta beste kirolak ere inditu dela ere, baina, bueno, nik uste eta arrauna da, ez? Etxean, arrauna, zan duzu beste kirolak ere egin honien txakurrakin, eta aita zez da txakurrakin, eta zuk arraun imezu, patore imezu, eta deitu, nire ez dut inora dituko, eta bono, nik uste zontzuna ezela, normalki klugu denak deiti notela, ez nik ez da te joka, ez ari, nire zuta etorri, nire hori hori zorion txua dale ezati, ez zan duzu ezela, ezken ima, arraunan barruan sartu zen, eta bandikan hor nabil, beste gozio horrekin, ez?
16: Familiatik ekarri duzu arrauna, txikitan oso argi zenuen arraunean aritu nahi zenuela?
17: Ba, ez dut egia zango, egia, a ber, azkenian kirola egiten gano, herritan bertan, batukin jokalkin, futbolian, baina, bueno, aita patroia zen, eta berakin jute ginean, oporrak lau hilabete, hilabete gano nien, aia aita zizene astilero, ba, berakin jute ginean oporretan, ez, eta, bueno, guk, egiten genuen disfrutatu porretan, ma, bueno, azkenean beti aitakien jokin eta estopara ikustea juten ginean, ez? Eta gustora juten ginean. Eta, bueno, aitare momentu honetan, aitare estorbak irabazten, eta, bueno, azkenean, ma, bueno, ambiente politaz zanua zen, eta gainako aitak irabazte zuen, eta, bueno, ba, aitan zeon familiuk eta, ba, bueno, zorion zuz, ba, bueno, beti izatetan bezan, palmitaz egaude zen, ez? Bai, ondarrebikin, bai, astilorekin, klub guztietan, eta nik uste, ba, hor, bizkatu gara zigina, ba, bueno, ja urte batzuetan zigina ikusten zezan aitoak izan zuen kirola, eta, bueno, begun batean aitekin joan izan kostapea, ba, una entromento batea, eta, bueno, mutiko eskabarra bezala laukuan joteko, eta hortikana horrea, ja, bueno, ja, pasain izan, ja, batelak, treneroak, eta, bueno, gaur arte ez.
16: Beraz, ez beti patroi aritu zara, tostartean sekula ez?
17: Ez, guatzenak, ondala, ba, ez da gizema turteko, oi urte bat, ola, Santander estopara bezala, ba, bueno, neguen iten dan, bakizu, desenzo pixka bat, olako estoparak pixkat lasai, eta, bueno, ba, nahi zorrien junto, bai, ba, joan izan, arraunin joan izan, baina, bueno, nire gorputza egin, eta nire taila egin mitzat, arraunako mitzat egin unbali jo, ez? Eta, gio, segitu honik usutan, ba, bueno, ba, zeo zer nakarraila, ez? Txikilla, genioekin, eta bueno, gaurko gunea, bueno, normali patroiak ez da guk altura hondiago, ez? Or,
16: bai.
17: Ergelak, genio pixkatekin, eta bueno, azkenen, bueno, ja, hazin izan jolazten bezala, eh? Hazin izan lokuan, bikuan, sortxikuan, geho bat eletan, eta bueno, ja, ja saltu emunun, eta ostras, hau, ja, ja gizonentzako kirola zan, eta bueno, bai. Bazkenian, kirola egiten honean kluan eta gehotxean aitarekin, bueno, baina, jomari, eta, bueno, nire askotan enakarrengo gua joteko, zeka, claro, gizona zian, enatzen, oan gara gizona, baina, ze gizon buzka zian, ez? Eta ni mutiak aizte bat, hemen sortzi, hemen etzi urtekin, zehose dezatetenean, ba, nintzen egitua, ba, jatzen itan, marrua genu iten, baina itxako iten, zaita, ni bilaren ez jongo, zu bilaren entrenatzea, eta, bueno, eta azkenean, ba, bueno, azkenean zin behar ezu, arraun egin pixka, gainetik, egon, bere edukazioakin, eta momentu horretan azkenean, bueno, esatetan bezala, zu honi, zu arraun egin, eta nire lekuan, eta, bueno, horra zen bizka, ba, nire mundu patroi bezala ez.

0: Baita patroi handia izandakoa, zeu ere bai gerora, esaten da patroiena postu berezia dela. Esaten du ofizio onena ez dela patroiena, alegia. Zerbait ondo doanean inorrezta goratzen patroiarekin. Eta zerbait txarra denean ziagoa kaskarren bat edo beti patroiaren kulpa. Alde hortatik, patroi lana badu berezitasun hori.
1: Bai, eta ona edanien ere bai, patroiarek meritu kematetu. Mm-hmm. Ta nik asketa esaten, joder, bai aziagoa, sepa, zezioa madu patro, Lujanbioko. O, ez, nik ez, nik bete esan dut, ziagoa denak ematen dugu. Orduan, karo, maten du medailako merituak patroiana da, ez, ezkenien dana. Eta gaizkia egiten denean, normalki patroiak egiten du gaizkia gunak. Proleak ere gaizki zartu, o maniobra txarro egiten denean patroien kulpa da, ez kirolaren, orduan. Baba, ez, kirole munduan, ez posto erabakia. Nik askote zen egun, nahi oluke, segun zestropara, oitxasun emisea, nahi oluke barruan egun, baina nara reunian, ez txopan, ez popan, ez askotan. Be, bueno, azkenean erabakitzen duzu, eta zure lan hori da.
0: Baina ardura pixat badu. Bestek baino ardura gehiago kasu horretan.
1: Bai, bai, bai, bai, beti netezan amairu amalago arronai eta beti bat izan barra pixka, bueno, destakatu ebero no, o patroia, bueno, kapitana meza esaten dena, beak inbedu, hain duz, amairu jote magi eta amairu jote magi hitzetan, bai, berriketan, bai, horrez da, bai. Goez da horre jungo, ez, polita da, disfrutatzen da, dena ondo jotania, baina, momentu txarra donien eroi, patroiak ere hor lan ahondila daka, ez? Ez da motor bat eta egalita, ez da hor, amairu gizon dikoste, amari deportista, bakotxa bere mundu, bakotxa bere familiekin, bakotxa bere problemak itxerekin, eta azkenean, hoi talde bat ez da bagiten, ez da jongo, hori jomordu arrelojo, ba, zela dena batea, hori ikusten da, patroi esateko zer bardan, ez? Fiska, fiziko aldetean, eta gero urtiak,
0: nortasun ere bai.
1: Nortasun, zema patoi gaudez, ja, edade batzu erekin. Bai. Ez egati, jandia gazteazten da, baina patoi nahi dut ezan, baina gaurko unian, dana bezala mundu aldatu da, gazteia aldatu da, eta gaurko gazteak ez dakete, bueno, ez da edukazioa, maia esan ez, patoi ez uzera, eta nik arraun nahi, baina segituan, piztu egiten dira, gaurko jende gaztea, arrali bate, patoi ezatu bena, zuz, txarra zeago, oazte osbali, bueno, zite dute, martxitu, da urban. Aldertatien, pixkatzen bertu, arralien pixkatzen beti gainetikan. Gainetikan. Pertsona bezala, humil ezan bada, baina tik, hau nere leku da, eta hori zure leku da, ez? Bilatu berda, bai, bai, tira afloka esaten amezela, eta ez bakazu pixkat, konfiantza gauza gondo egiten, azken orgoa, aurra ez da gungo, ez?
0: Esan duzu lehen, basura asiretan eta etxera joan, eta aitari izaten zen joan, aita, bani biharrez noa edo ez dagoa gogorik edo.
1: Bai.
0: Zure bilbidean, aita zenak bideratu zintuen, erakutsi zizun patroi lana?
1: Bueno, a ver, maizu haundi nahi izan da, ez gati azkenia, bueno, bazkaltzen arrauna, emarendatzen arrauna, entrenamento bukotu arrauna, beti eta gaina aita, nola, arrauna, patroi izan da, bete azkenian, kirola egiten duenean eta eoporra egiten duenean, aitarekin juten ginen, ez? Askotan igual ez ginen juten, igual koruina joan behar zuen, eta bakarek juten zan, ez? Baina beti, aita ze zein du, azkenian, bueno, arrauna munduan etxean zagoen, ez? Nahete zan, menu bezala, kei pa comer, arrauna, ez? Ordan alertu digan, beti arrauna izan du, ez? Ba, bueno, azkenian, bueno, gustatu egin, bera, ez bat zuz gustatzen, ez bat zuz barruan sartzen, igual da, aitak izaten maizu, amak izaten maizu, ez bada sartzen, ez da sartzen. Ez da, bueno, esan dizu bena, iruan aiagina, bi patroi eta irugarren ere arraun nahi esan duzan. Baina, bueno, ni bezala ezakaren gorputza eta guai segitu neutzi zun. Eta bigarrena Jose Angel, bueno, nik errekan, bi jolan, bi patroi ginen. Eta azkenean zer, bueno, ikusten zuen, titural bezala nini izango nintzala, bueno, nire gorputza eta nire karakterizik esan bezala. Eta zer, bueno, Jomari, zuzera Lujan bi honu eta ni doz. Bideenik hartu nun, Hortzatu nintzen, eta, bueno, ba, gaur arte, ez?
0: Gaur arte, eta hazi, trainerutan bintzat, egia balen esan duzu, olki mugikorra gero batelak eta bar, baina hazi, trainerutan lauro igarren amarkadaren hasieran esango dugu.
1: Bai, bai.
0: Eta, orduan, zeure herrikontziarekin, San Juanekin, debute egiteak, ze esan izan zuen, Juanmari Lujanbiorentzat?
1: Bueno, ba, a ber, gaztian izan, hoi urtenak arren, eta hoi urtekin patroi zatia ja, eta kirola, ekipo batean ja, ja pixkataz izala, bueno, dezakatzen alde arraunen munduan, Hombre, niretzako posgarri bat eta ilusio jarrima. Beti nervioso aldea altortekean esan, ostras, oan trenien ni joan, enago trenile batean, enago batel batean, ez? Gizon buskatze bat ni joan. Horrea, itxera arte, bueno, urtia pasasean, lau bost urte, joan nioz joan gunean, joan, eta zatekon beste, segon beste patroia, Juan Mari Pui, trenina, oan trintxarpeken dibilea, veteranoa, zazen, nik joan gunez, zu bukatu arte, nik jarret dukoet. Entonces, bueno, cuando te retires yo voy a seguir. Está bueno, seguido, está bueno. Nere oportuna iritsi zan, gazte gainea.
0: Eta segituan, emaitza honek lortzen, ari zineten, ari ziren, eta zurekin ere alaxe segi zuten. Urte gutxian, lehen garaipen sonatuak eskuratu zenituzten, esate baterako, lauro goita zeian, lehen dabeziko kontxako bandera, artean, oita la urte zenituela.
1: Oita la urte, ekin, bai. Horregatik esan, lau urte pasata gero, ja, bueno, limiziko olimpiadera zen.
0: Horrega.
1: Ba, bueno, urte polita, arrauna oso kulu handia zehosten, bai, bizolauna, sanbedo tarra, sumai arraukun jarra, borduan fixatez izan, kirola arraunia estropana mundua, ba, urte politak, kisto talde bat genuen, laguna ginen denat, lena kuadila genat, talde guztik, eta horre ere egiten duena laguntzen duzu, ba, kirola horretan segitzea, ez? Azken egiten da, bat bestian laguntza, venga, ba, junbera uzer egin behar du, ez? Kuadila gena, arraunea, azte bukarietan nun baita joan alkerra joten ginen, eta bueno, azkenia genuen guren arte bintza kriston konfianza, eta horri gure joten ginen, horri niretzako garko nire bai, ba, niretzako bentajon ginen, gure joate eta badakit zer egin duzu, zer gaur egun txarrak azu, gaur egun bai, eta bueno, azkenia, bueno, hoi juntatzen dara, bueno, hoi da bomba bat zela, ez? Eta bueno, urte politak izaz izan, tortikana zeina, bueno, urte
0: bai.
1: Segidan.
2: Gurekin Juan Mari Lujanbio, bandera hartzerak orduan, emozionatuta ya itzegin ezinik azaltzen zenean, orain ja lehorrean pixka bat elasaiago itzegiteko moduan. Bueno, Juan Mari, lehendabiziko bandera garrantzitsua eskuratu zu, ez dakit zure helburua zein izangoten, agian zure aitak eskuratu dituen bandera kopuru hori oraindik ere austea?
3: Bueno,
2: zaila izango, ez?
3: Nire ilusio zabetiko zema, kontxera austea, eta pena nu. Zena nikien joan urtean, ez, ogeita lortekin itzea, nahitak baka ogeita lortekin, eta, bueno, ez bada horren urtean, horre duan, zike, oso pasan dago.
2: Hala ere, rekord bat jarri duzu, gaurko bandera honetan rekorda jarri duzu, eta noski, denak ere pozik, orain ze gitarau, ze festa gitarau, eta gero ondoren ze estropada demoraldia maitu arte, Jomari.
3: Bueno, ba, gaur, bazkaiak agut, eta, bueno, pizkat, desmaratu gabe zan lizke, ez, ba, bazkalduko jo, zementu dengo jo barrien, eta, bueno, azte artean estropada guberriro, zike, ez debili balbo mat, prometan, bakarrik kontxera zita ja ez da bukatutu, mara, zike, bandikan beste iru estropada ditzen dira, garri den, eta kortin ingles.
2: Du, badugu zalantza bat, gaurkoan hemen bandera arrosak ikaragarri, jendeare ikaragarri ikusi dugu, pasairo ni banen hainbesteko biztanlegoa, balda, oh, enundik ateratzen da hainbeste San Juan darren jarraitzaile?
3: San Juan txikia da, baina jendeazko bizia San Juan, eta ez pakarri San Juan, ingoeko jendeak ere dena San Juan, eta horregatik horren beste jende zeon hemen gaur.
2: Eskerron ya, Juan Mari, eta bihotz ez horienak.
3: Bale, eskerri gantzik.
0: Lauro gita zigo kontxe ura, zuno lauro itzen duzu.
1: Hombre, limiziko ala ez. Eta arraun lehen guztiak, eta patroi arraun lehen mundiak nahi duna da Donostik usto bera ebasi, eta bueno, nire jai limiziko ere ebasi nun. Eta bueno, ba, niretzako itxea joan, eta aita, ba, beti aita egiten zen hola. Bost
0: dik.
1: Eta bueno, enakarren meta bat ere ez, baina bueno, urte polita, kirola polita, talde polita, beti hor, beti baja batzuk ez zen, baina bueno, ez da egin genuen, horren handia kirola eta ekipua, eta bueno, ikusi emaitzak hasi zian, urte bat gu, San Pedro. Eta bueno, azkina, bueno, dena bezala, ez aldapa gorazten da, eta gero, bueno, dena bezala, bera junta, baina esan golpetikan iritsi, eta dena irabaztea.
0: Galdera horri, zeuk hartu idosu aurrea, enjustura ez dara ninduan, urtearek, zango dugu, Pasaiko arraunaren azken urrezko aroa abiatu zuela. Lauro geita zeitik, 10 urte segidan, 10-tik 8, edo San Pedrok, edo San Juan Gontzibateke irabazizuen kontxa. hori ere ikusteko eta bizitzeko izango zena.
1: Bai, eta gaina pasai bertan. Horregatik. Naiz ezen pasai izan behar eta...
0: Un metro barruan.
1: Zugitzen non zeon arrauna, bueno, beste urte zean, beste, beste disputa bezala, baina jo, ostara zan, guazan, ez da, bomba bezala, bola, mentxapik egiten dut, guazan, arrauna zan, ez da, bueno. Eta hona ere izan, alde hortatik hona zan, zekete, zaten bat rivalia, genuen bertan, etxean bertan, bai. Entrenatzen, ez? Eta horre egiten zen motivazio aldatik, eta jotin entrenatzen, eta venga, eiko entrenatzen, mira, esto, eta beti gauzo griño horrekin, ez? Haunditu bezala egiten jan, ez? Eta bueno, hor dauzte emaitzak, ez?
0: Emaitzak bai, bi talden arteko lehia hori ere bai, elkarre zainduaz eta aritz hori bai entrenamentuetan, eta
1: bai.
0: Pasaiko bi aldeetan, bi alde horietan, nola bizi zen gara jura lehia, zalek eta nola bizi zuten? San Pedro, San Juan,
1: Zalia
0: San Pedro.
1: Zalia San, Zalia San, Zalia San, Zagate. Afizio aldetik anondo dago, baino, zien urte batzuk, oandik afizioa, oandik zakaten lehenoko, ba, ez dakit, tradizioa, komentera aldetik anez. Eta urte horietan, bueno, gauza horiek, ja poliki-poliki behar dira, bastertu. Gukirola egea, zorion txu, eta gauza horiek, baino, bueno, zien urte oso zailak, zaina, en nere aldetik an, nik amuna, San Pedro Tarra. San Juanen bizitzen, Izabak, San Pedro Tarra, San Juanen bizitzen. Eta grina bat zegoen, zaten, bai, Izeba, bai, zu San Pedro natzetik gane beti, bai, Izeba, nik ero egiten, nago, nire tiro bat zi. Eta sí. Amuna, San Pedro Tarrak, bueno, a ber, neri maitazian pila bat. Orduan urte ez, nahiko zaila zean, nahiko zaila zean, zekate, bueno, beti San Pedro, San Juan, rivalidea dunkidea, bila, pam, pam, pam, pam, bai, bueno, gaurko gunea, poliki, poliki, bueno, gurean rivalagia, baina, lehorrean azkenia, ma, bueno. Gostezo, gaurko gunea, bat San Pedro Tarra, San Juanen dago, San Pedro Tarra, ni koñau aitor. San Pedro Tarra, arraunia, arraunia bilila, eta gainea beharekin arraunia bilinun, urtai behar, bila laun, eta nire arrebakin eskondoa dago. Ba, bueno, zin behar dezu. Arraunola da, eta arrauna politena da, itenduna juntatu azkenia familiak, eta bueno, hori da, pixka, gaurko honean nola juten da maio. Zan ditzen bezala, urtea jetan, so zailazian, zailatea, ostras. Bai, irabazte geno, galtzea geno, eta beti gauzak, gauza pasada, eskizia boga, kezi kale hartu dula, kezi popa jo dula, eta beti historia zehozten. Glase duan berrien, beti zua, beti egurra botzen zua, ledean. Baina, bueno, rekordo zo polita dozte, recuerdo txartxarra, ba duzte, maior esan egu, da, ez, aldean, kompleto general, posgarria da, eta, bueno, Juan de Urtien, por ejemplo, Fortuna ekin nintzen, eta Kiko Guantes, San Pedro Corran, baiak, ez, eta guatzen, eta
0: garaitxu hartan,
1: garaitxu, nire kuña hori, eta ondala guatzen, ondala bi urte, Euskaldiko txapelketa ebasegunon, Fortuna ekin, bado batzea, telebista, justu, eta, bueno, ez topa bukten, patrezin, bezarka bat emaz, eta jo nintzen Kiko gana, eta Kiko, guinio, apartate, que nos van a ver la tele. Netez lagu handikan, me bueno, legorrien ez daka problemekan, me bueno, que me van a ver, eta bueno, erdi farrez erdi euskaz, baina barrundik hau zene, jo, mira, las da la mano, eta...
0: Guendik ere, eh?
1: Guendik han beste gauza oie, que dicen, ya, garko nire, el color de San Juan, ni barrundak ez horroxa, baina, bueno, azken nire dutena kirolekin, eta ekipo honen ajunez, pero bueno, arrauna azkenean hori da, ez? Errekuerdo politak egin, azkenean dena laguna gea, eta lehenoko gauza kontatu, izoria, seginu, eta hori da karraunak, azkenean, bueno, laguna gea.
0: Zan duzu, garai, bueno, zaila galde horretatik, lehi handia, bi auzoen artean, baina kontu, lehi horren oinarrian egongo zen, bai auzo izate hori, bai betiko lehi hori, baina bi agosondo ari zirela ere bai, bi ontziago sondo ari zirela, esate baterako, zeuek, 86an, 88an eta 90an Kontxako bandera irabazten duten. Alegia bi urtean behin ari zineten irabazten, hori gauza handia da.
1: Bai, bai. Zuk ez da, uno si, uno no, eta gaina San Pedro, Fontan, Juan Carlos Fontan, bai. Beak itezun treneru, eta guk ibizan, beak itnako treneru horrekin. Eta netzen dago itako, berentzako, eta mejo, nik itnako treneru geniz, berentzako posta garria, ze hori nahi duzan, azkene jendien nahi duena treneru hori, ze zute.
0: Irabazten duen ari.
1: Irabazten duen marzka, zio, maen beti esaten geno, beak itezun treneroa, ez ala perdina guria bezalako, beti. Tu no hacen lo mismo, ze, bueno, azkene Fontan zan, bakotxak etxekoak itu, beste toke bat egiten duela, baina eskenean zertzen bertako treneroa Fontane patroi egitako eta arre treneroarekin irabaziten genuen. Eta zoketan, batez, ba, baino, urte egonazian, Eta igual beste urteetan igual ez da kointziditu ba herriko bertako auzoko ataldeokekin, ba bueno, urteia tokatu zian, bea bitale gauzena, bi pasaitarrak eta bueno, disputa.
0: Ba bueno, urteak aurrera egin zuten, San Juanen bertan aldaketa bat gertatu zen, Donibaneko arraunlariak taldea sortu zenuten, zu patroi zinen. Orduan, uraren nola bizi zenuen?
1: Ba, gaizki zegatik, bueno, bide bat egin non, ez, oita ama sortzi, eta boliki, eta goia moztu zan, ja, bueno, gutalde hona bai genuen, eta guretzako arronean eletik, ba, uste denon, gauzak ez zial ondo egiten, ez. Gorko honean entrenadorez bado ondo egiten, segitu alken dut, jote. Azken igual, ez da kulpa entrenadoreana, igual kulpa kirola egiten duna, ba, guk uste denon guk egiten gunarena, guaz ez joala ondo. Bueno, gune artean gauza egiten genuen, arronketa moitu, neurria moitu, eta azken erabaki, bueno, ja lehen dakari presidente zeona, bueno, initzan bizkat patoia zela, eta ni kontatu menos egiten un barruan, ba nik izen un kontatu, no? Semia zeon bere barruan, eto jaz dena buskatu zan, bueno, erabaki genuen, bueno, dena martxin genuen, ba, bakarrik ditu zan, semia gelditu bakarrik ditu zan, eta, bueno, gure talde genuen, gure txiki, klu txiki bat bertene genuen, baina, bueno, horreri joaz egin un Donostiko Oztopara, eta, bueno, ze berdak orkonean raiteo, bueno, jende gaztia, materila, eta bueno, ba, gelditu zen bizka, bueno, erdi por, eta bueno, ja dena buskatu zen, eta bueno, jo ja ni hazen izan, ja beste klutan, astilleroa, ja, kosta, eta bueno, ja, beste bideo bat hartu, batzu botatu ziren, San Juana berriro, ma, bueno, bestia, ja, bueno, edadi ere bai, ja urte batzu, ja jende, ja, oita mar urte, oita, tapik, eta ja, erabaki zuten arran ustea, ma, bueno, ni jarraitu no, guandikan pleno neon, gustora, gustora gustatzen handi kan ta bueno alde otatik bueno suerte ukin un ba bueno askaldea kantaure guste kluan tan endu naiz eta oinaretzako posgarrietan esan ez bueno zeozer balillo o balillo naiz egi patroi egiteko ez bai
0: bueno esan dugu Donibaneko arraunlariak sortu ziren sortu zenuten hobeto esan da bai. Eta bikontxeko bandera ere bai Donibanekok 95 zutartean zinen
1: bai.
0: Eta urteura oso berezi izan zen ze Kontxeko bandera irabazteaz gain, Euskal Ligere irabazi zenuten oker espaldi manaiz, gazte asko tartean ere bai, veterano xeguak, bertan egituratutako talde bat,
1: bai.
0: Bueno, horre oso emaitza hona lortu zenuten kirola arlotik.
1: Ba, ba, izuketan zena, torginean klubatete dena jota, bueno, marajeda opiskat, eta hor, holako gauzako ertatzenean, bazkenean gauza ezea ondo egite, ma, bueno, argi genuen. Talde bat genuen, bloke bat genuen, eta gozio zegoen, arraun egiteko. Eta azken hori da, lana, azkenia lan atatzen da. Eta hori lortu genuen, gure launako inguruko jendeak laguntza alkar ez da teño eta erosi, eta venga, gero kulo egin, eta karrua, eta kotxeketa genuen, eta bueno, suerte genuen, eta bueno, ba, limitziko erdalunen igandian, treño bat eta erantzak ginen, eta ikusi genuen beste txeno bat aukeratzen benu, ba, igual, eta bueno, Pontegozko treneo bat aukeratu genuen.
0: Kustarena.
1: Bai, eta, bueno, arrekin egin genuen, bueno, kizton ez topa dena gildiotu zizia, bueno, nondik atedea, bek. Ba, bueno, talde dago, ez, talde bat dago, baina gero kotxi aldatu genuen bizka, ikusi genuen arrekin hobeto joan genuela, eta, bueno, azte bat entrenatu genuen pasaien, eta, bonekin, bueno, ez bat daukauza gondo egiten, ba, bueno, ez da, takon bain, gauza hori ditu ema dugu, bueno, kriston ez topa egin genuen, bai.
0: Baize, garaitxu hori izan zen gainera, zego esan duzu, treneru aldatu zenuten, material arlotik ere, aldaketa nagusiak eman ziren garaia urasia izan zen, lauro eta margarna marka erdia, zuntzesko fiorazko traineruak, gerora arraunak ere bai, bospazi urte beranduago, horreguntzen alako revoluzio bat, zu patroi gisa, iraultza hori materialena, nola bizi zenuen, nola igertze zuen hori patroia guretan?
1: Bueno, zuk esan dezuna, egurrezko emarkazio egitean, fontaneko treneroekin, arraunatzen fontanekin, eta goia, bueno, kuesta ezin jabe, bueno, pixka kopia, ez da, kopia fontan, bueno, kopiatu, bueno, beti eto egiten zuen, eta, bueno, pixka karakterik abe daldetikan, fontaneko bezala, zan, treneroztu, oso bisik, eta arraunatzen zehosten, gargo honien ez da arraunatzen, gargo honien diak kiruraldiak, gargo honien trenero, zabatzala jartzen dira, batioz, muitu eta punto. Gaur teknikamente, arraunleak ez dira, leheno, jumezun, alkarrikan, ba bestia jotzen, esan, utzina zulekoa, eta ua muitzen zan, Eta ni beti esan da, demarkazio bat itxaso muitzen bada, dominatzen mazu, ua juningo da.
4: Ur gutxiago ukitzen duela gure bai.
1: Ur gutxi, baina dominatu, mara. Ni guatzenak, ni kaelian gainean jartzen nio. Garko nean inorza jartzen kalean. Aparte ere bai, treinero pixka zaolo dia, eta ez da behar.
4: Ez da
1: behar, ez da iristen. Haneko abezela, nahi taitetzen zioten, elgailo, oliarra. Eta nahi jartzen, oliarra txiki. Zeratik, goinean jartzen ginean. Eta ni fontan egiten nio, goinean jartzen nion. Iru eskailera, eta kaelian. Pintura eta kola ondarri pixka egiten nion.
4: Ez labaintzeko?
1: Ez gure joteko. Eta geho kuesta, pixka erdi guantxua zan, eta fibrazkoa zan. Egurra ez zerdaka, egurra itxasuan muitu iten zan.
4: Txopan muitu eta...
1: Bai, dena hola. Eta, bueno, hoi nahi du zan, jo guztien bere bide jodean, eta jode, kuesta jartzen nun.
4: Gorgorra.
1: Gorgorra eta txutxen, eta jartzen zen gainean, eta, bueno, disfrutatzen ez. Horre zu izan, hoi pixkan hasi zan ja, bueno, ja geho, ja fibraz izan, mili, barraunak geha bai, eta, bueno, geho kuesta gire gire inzun, hor dago hori joan txiki kuesta nintakoak, eta... Embarkazio gozko askarrak, baina arraunla jabe azien. Eta gehortik gan ja aldatzen azien, eta bueno, ja arraunla ja, teknikamente, den aldatu zen, arraunkera, den aldatu da. Eta maratera aldetena zuen zen, hombre, gaurko unian ezin dezu eko horrezko arraun bat egin. Artzen ezu arraunla iba, arraun bat azten zeu, pixua, treneruan, gogortasuna, gaurko unian, fiorazko treinura gogortasuna baka. Orduan, bueno, alde hartu diga, bueno, den aldatu da ez. Bai, arronkera, materiale detik, bueno, dena.
4: Ba, Juan Mari Lujanbio, mila esker. Gurean izateagatik, ikusten da arrauna bizi duzula, nabari duzula, eta oraindik ere gustura zabiltzala hor, ez da meritu makala duzuna, beraz, eskerrik asko, zure bizipenak, hemen partekatzagatik eta zi, arraune bizipena pilatzen goza gara eta.
1: Eskarrik oso ere, gogoratzen gane, guandik hor nabila eta eskarrik oso bizipena tengatik, bale?
4: Eskarrik oso.
1: Bale.

0: Etxetik hasita gurean etxeratek eta sarek Euskal Herriko ondartzetan mobilizazioak deitu baitituzte gaurko iratxe izagirre.
1: Hamaika ondartzatan jarri dute itzordua gaurko, hamabietan jarri dute itzordua Donostian, Bakion, Lagan, Laidan, Lekeition, Muskizierbenan, Ondarroan, Deban eta Zarautzen. Eta Arrasaldeko ordu batean aldiz, Ean eta Mundakan.
0: Zeutan bien bitartean itxasoz bertara iritsi nahian itotakoen bila jarraituko dute gaur.
1: Oraingoz, 80 bat gorpu atera dituzte uretateik eta 200entzako lekua prestatu dute. Iritsitako gehienak euren herrialdera itzulita, Zeuta egoera normalera itzultzen ari den honetan, Santiago Abascal boxeko burua joango da bertara.
0: Nazioartean bestelakoan Donald Trumpek Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak iragarri ondoren zer gertatzen den ikuskizun egongo gara gaur.
1: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bidez egin du iragarpena, hortaz Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi handia oraingoz geldiarazi egin duela esan du. Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri horien arabera ere adierazi du eta akordioa lehenbailehen isteko eskatu dio Irani.
0: Nazioartean jarraituz Auschwitzen nazioarteko mailako ekitaldia egingo da nazien kanpamentuan duela 82 urte zituzten 4.300 lagunen omenez.
1: Eta Brasilen berriz Ignacio Lula da Silva ofizial egingo du urrian egingo diren hauteskundetarako hautagaitza.
0: Kulturaren alorrean Donostian musika 15 hasiko da gaur.
1: Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du kursalen 15 aurtengo edizioko lehen kontzertu arratsaldeko 8:00. Debaldeko hainbat emanaldi ere antolatu dituzte gaur egunean zehar. Eguerdiko 12:00 Jon Urdapil eta piano jotzaileak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean Manuel de Falla kompositoriari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 bi ikuskizun eskainiko ditu 15 eta iluntzeko 8:30 Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du. Josu Sagardia Kresala.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
0: Donostian bertan Kristianenea parkean berriz Gladys eguna ospatuko dute denera 15 talde ariko dira eta 65 postu osatutako merkatu txiki ere egongo da bertara joaten direnentzat.
1: Eguerdiko 12:00 hasi eta gaueko 9:00 arte luzatuko da festa. Sarrera doakoa da eta 15 talde eta DJ jarraian entzuteko aukera egongo da. Sonido Gallo Negro, Perfecto Miserable, entzuten ari zareten Maruxak, The Safety Pins edota Gemenes dira Lor Cristinanea parkean ariko diren taldeetako batzuk.
0: Hori eguerditik aurrera, Gasteizen bien bitartean ordu honetan hasiko dira auroroak Andramari Zuriaren jaiak iragartzeko.
1: Eta gaueko 9:00 berriz, Maider Etxebarria alkateak Inigo Etxezarreta ETS-eko abeslariari harrera egingo dio 9:30 plaza berrian festetako pregoia egin aurretik.
0: Errepideetan irtera operazioa dela eta atzoko autoilararik ez dugu gaur goizean, zein da azken ordua iratxe?
1: Bat autobidean Gasteizen Madrilgo noranzkoan Gamarrako sarrera baino lehen bat bide bazterrean dago, autoak ez du trabarik egiten, baina arreta eskatu digu segurtasun saila.
0: Abuztuko lehen igande honetarako eguraldiari dagokionez eguzkia eta atzo baino bero handiagoa iragarri digu Euskal Metek iragarpena Naiara Barredok.
3: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu, goizean goiz oraindik beodei hondarrak izango ditugu leku batzuetan, baina desegiten joango dira eta era horretan temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean. Kantauri Isurialdean orokorre 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara, baina Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean 30 graduren muga hori gaindituko da. Bero handiena gaur Ebro ibarrean espero dugu eta bertan leitekena da termometroak 35 gradutik gora igotzea. Arratsaldean iparraldeko haizea sartzen joango da eta amaieran hegoaldera iristean indartu egingo da eta hortaz bertan beroa arinduko du.
0: Goizeko 9:05 dira, besterik ez gure aldera. aldetik, urrengo albiste emankizuna, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu Euskadi Irratian.

0: Gorputzeko mina eta sentsibilitate galera nekea eta lo egiteko arazoak eragiten dituen gaitz modura definitzen da fibromialgia. Gaixotasun kronikoa da, sintoma nagusia min kronikoa duena eta askotan diagnostikatzen zaila dena. Munduko osasun erakundeak 1982an gaixotasun modura aitortu zuen. Kronikoa den neurrian sendatzeko modurik ez dago eta tratamentua bereziki sintomen arintzereri begirakoa da, egunerokoa eraman mangarriagoa egite aldera. Fibromialgia hobeto ezagutzeko helburuarekin gaixotasuna duen Vanessa Sánchez Caballerorekin egin dugu hitzordua, bizibide elkarteko kidea da bera. Eta fisioterapia lorretik gaixo hauei eskaintzen dieten tratamenduaz hitz egiteko berriz, fisioterapeuten elkargora egin dugu eta Asier Arrizabalaga presidente ordeak eman digu beraien lanaren berri.
1: Euskadi Irratian Taupaka.
0: Vanessa Sánchez Caballero, egunon.
2: Kaixo, egunon, bai.
0: Fibromialgia zer den, zer eragiten duen hobeto jakinaian, jo dugu zure gana, eta hasiko gara zure kasua pixka bat ezagutuz.
2: Vanessa naiz, oain Idiazabalen bizitzen naiz, nian daingoan naiz berez, eta fibromialgia oain dela 5 urte santziaten nekana, bai da itz bat esnekien zer zen, eta lehenengo aldiz haitxun un itz hoi, fibromialgia, ba, pentsatzen nun da zala, ba, buruko min bat, edo horrelako gauz bat. Baina gero azten zea, ba, pixkat ikertzen, eta ikusten duzu fibromialgia ez da bakarrik buruko min bat, ez da bakarrik hankako min bat, gauz asko diela. Aiatu arte horreaino, ba, pasan nun urte asko jakin gabe. Medikuta juten zinean igual astean bi aldiz, juten zinean ba, gaixotasun askokin, ba, adibidez egun batean ba, tripako minakin, beste egun batean buruko minakin, adibidez igual ba, mareatuta zinean, gauza askokin.
0: Sintoma diferenteak zenituen, ondo ez bat eta minak, bereziki?
2: Bai, minak eta mina realak. Osa, maten dula minak ez diela, bai, ba, golpe bat bezala maten zitzuten, baina esatazun, aber, atzo hauean, hoian sartu nintzen, eta oso ondo nengoen, zergatik gaur goizean, esnatzen naiz, golpe bat bezala eman da, ez?
0: Golperik hartu gabe.
2: Hoi da, eta azkenean, bueno, usten zu, eta juten zailanea, zikitzen zu, baina bai sentitzen zinean oso nekatuta.
0: Eta zergatik sentitzen pasaziren urteak izenburua jartzeko, ez zioten garrantziarik ematen?
2: Ez.
0: Zure kezkei, zuk esaten zenien horri?
2: Ez, gaztea zea, mugitua zea, lana segitzen zu, egunetako zauna segitzen zu, eta azkenean, bueno, nola gero probak eta egiten dizkizu, bai, azkenean, ba, egualtatik kardiak edazkazu, unbartan, de repente, mina hemen bihotzen, eta juten za medikuta, eta bai, ematen dula egualtatik kardia edazkazula, baina zergatik, bastakigu. Eta, bueno, utxiko dugu pasatzen, eta berzen sentitzen zea, ondik eta gero, pasatzen dala, eta ez dezu sentitzen ezerrez, baina gero bendik eta gero, igual bi hilabete eta gero, sentitzen zu beste min bat. Bueno, ba, probak egiten dizkizue, kolonoskopia, gastroskopiak, gauspila. Eta azkenean, ba, denak ondo, analizik ondo, eta zu azkenean esatezu. A ber, ez dezu nahi, osa, gaizki egon, ez dezu nahi gauz bat, osa, txarra esatea medikua, baina bai batzutan bilatzen zenun, osa, edozein gauz txiki bat esateko, bida, hau dala. Hau da.
0: Eta nola iritsi zineten izena jartzera?
2: Ba, bida, egun batean, mediku bat, ja adineko mediku bat, ja jubilatzeko mediku bat, azkenean pixkat, ba, egin nion, osa, pixkat resumen bat. Ba, bida, gertatu zait, hemendik amar urteta, daramat horrelako sintomakin, eta zantzian. Zudakazu, fibromialgia, bai edo bai, eta esaten nuna, eta fibromialgia zer da, azkenen, eta, bueno, ba, hau da, sintomatologia bazkazu, sistema immunologiko eta sistema biologikoa, ba, pixka dakazula desmadratuta, eta azkenean burmuina o nerbiok eta hoi juten zaizu, eta da pixkat, ba, hasitzen zaizu, osea, nerbioko sistema nervioso eta hoi, ba, gaizki dakazula. Eta hoi, ematen dizue, seinalek, gorputzai, ba, dakazula.
0: Eta bere impresioa zen hori, benetan hori zela zertifikatzeko proba bere ziren bat edo zerbait egin zizuten diagnostikoa zehazteko, edo bere ezagutzati
2: bai, bidaltzen dizuten neurologo gona, neurologona bidaltzen dizuta, azkenean jakitzeko zeu zer emanda dagoela, azkenean zu ondo zauden, edo ni jut nintzen neurologoa berkatu, adibidez, pixkat jakitzeko, aber, nola zegoen nire gaixotasuna. Baina bai egia dan, bai begiratzen dizue, aber, egia edo gezurra esaten naizea. Azkenean nola ez zaizun ikusten dakazula bultoen bat hemen burun, ez zaizute ikusten hanka moztuta dakazula, azkenean esatea mina dakazula saia dala.
0: Ez ulertua sentitu izan zara horregatik?
2: Pilla.
0: Pilla bat.
2: Pilla, eta negarra asko egin detela. Bai, bai, negarra asko, sartzen zea bukle batean, sartzen zea etxean, ez dezu nahi zaitz egin nahi, eta bai, ni fibromialgia hitza jasotzea asko gustatu zitzaian, azkenean zan, juzguten zea medikuta, eta medikuak ez dakatela oraindikan gaixotasuna hau ikasita. Ez dakite zer dan haiek ez da. Oain ikasten nahi diela gukin. Juten gea medikuta eta batzuk ez dakite zer den. Ordun medikuak ikasten nahi dianak oain, fibromialgia ez da ikutzen. Osa, itza, osa, ikusten dute gero azten denen lanen. Kasuen bat sortzen bazaie, azten dia ikasten. Osa, zer dan fibromialgia gukin. Eta hoi azkenean gutzako triste.
0: Ez dute ulertzen eta ez dute ezagutzen, baina badaukate sensibilidadea edo hori ere ez.
2: Batzuk.
0: Batzuk bai.
2: Batzuk bai. Denok ez.
0: Zuk ze uste duzu, fizikoki, zenik ere antzeman, ez dizute zerrantzematen fizikoki,
2: bai.
0: Fizikoki ikusten ezten hori ulertzen zaila.

0: zuekin duten dezu plan hoi, eta urrengo egunako jeikitzen zea leher eginda. Ezin dezu, plan hoi ja akabo. Orduan, gutzako azkenean oso gaizki...
1: Baldintzatzen dizu asko
0: ba, egunero. Pila, ba, pila.
1: Ba. Eta urte hauetan zehar, okerrera egin du, izan dezu evoluzio bat, gaitzean, edo antzera jarraitzen du?
0: Ez, eda montaña rusa bat izan, zezaten bezala. Osa, egun batzuk betxetan dezula, oh, ba, oso ondo donagon, hau alde indula, baina errepente, mendikan bi eguneta, azte batea, edo momentu batea, errepente berriro etortzen dala, eta, uf, esaten zu ez, hemen du.
1: Psikologikoki eragina handia izango du, pentsatzen dut, egunerokoari aurre egiteko askotan
0: bai.
1: Indarrak nondik ateratzen dira?
0: Bai, ba, indarrak bida. Eni psikologa joten naiz, Amaiana Perez eta hoi, eskerrak eman behar dizkiot, bai, hoi bai, beak galdetzen dit niri. Nondik ateratzen duzu indarrak? Ba, ez dakit, ba, azkenean, ba, ez egin behar dezula. Zure gogoak bizitzeko aurrea ematen dizuna gogoak. De, zure familia, zure umek, zure senarra. Azkenean behar dezuzu, izan zea pertsona bat oso mugitua eta naizula bizi, eta derrepente energioi aldetan izea, eta pena badala. Nahi dezu segi.
1: Familia daukazu, lana egiten duzu, etzaude geldirik.
0: Ez.
1: Saiatzen zara.
0: Saiatzen naiz.
1: Bai. Baduzu ulermena hor ere, lanean ulertzen dute, zure goera zein den, laguntzen dizute?
0: Bai, eta ez, bai, laguntzen didate, baina azkenean nola ez dakitela zer den, ba, adibidez, ba, hoi egiten dula, ba, gehatzen diela pixkan margen onduan, gehatzen dizue, bai, pixkat igual, ba, zukin igual zemolu zaude, esaten dizue, baina ez da asko itea.
1: Amarkada batzuk badirela gaixotasun bezala onartu zela, kostata balima da ere onartu zen azkenean, baina oraindik gizartean ezagutzera emateko lan handia dagoela egiteko, ez?
0: Bai.
1: Adirazten ari zara.
0: Bai, bai.
1: Zuk tratamendurik edo hartzen duzu, psikologaren gana joaten zarela esan duzu,
0: bai.
1: Besteak beste egunerokoan eragiten
0: bai.
1: Dizkizun gora.
0: Bai, ematen dizute pastillak eta horrelako minentzako eta hoi pastillak ematen dizute, loitzeko, bai, azkenan fibromialgia loitzeko eta hoi kalte asko egiten dula, gauean ibiltzen zea, ba, moto bat bezala, azkenan brun-brun eta egunez nekatuta egoten zea.
1: Zaitzea ez dezu lortzen gauetan.
0: Ez. Ba, jartzen dala bukle batean, gorputza jartzen dala igual stop batean eta derrepente hasten dala korrika
1: nahi dula. Aktibatu egiten da.
0: Bai, ba, ez dakizu azkenan nola itxoin gehatu eta mugitzen zea gauean, zinezu, igual goizeko lautan esaten zea eta ezin dezu ez da loin gero berriro, eta geroi kalten dizu eguneroko eta zunen gentzako, lanentzako eta ibiltzeko egun.
1: Bai, atxedenik ez badezu hartzen, urrengo egunari aurre egitea ez da lan erreza.
0: Bai.
1: Arlo psikologikoa ba, tratamentua ere bai, eragiten dituen beste kalteak nola baitere arintzeko, loaren atarteko esaten duzu, ze fibromialgiaren gaixotasuna sendatuko dun sendagairik ez dagoelako, eta horrez gain, egunerokoa minoiek gorputza hobeto egoteko ze beste gauza lagungarri egiten dituzu.
0: Bakit
1: masajistaren gana joaten zarela, esan
0: bai,
1: dituzulako.
0: Bai, joten naiz masajistana, fisioterapeuta eta fisio eta hoekin negoten naiz, baina gero saiatzen zea, ba, ibiltzen zea, baina ibiltzen zea mantso azkenean, zen azkenean enkatzen zea eta gero ikalte egiten dizu, osea, juten zea egunero, pixkat zure muskuluk eta zure hobeto egoteko ariketak txikik egiten. Egerokura juten zea, baina pixkat, ebai, zen azkenean ebai, ura hotza, ez dit ondo etortzen, saiatzen zea ebai, mindfulness, oi, asko modan do, oain, itzoi, dala pixkat, ba, zure yoga bezela, arnasa ondo hartu, ondo bota, eta horrelako gauza, baina ba, saia dala. Bilatu behar dezu bai momentuak, eta lana itxe madezu, eta gero momentu horiek bilatu behar dezula, saia izaten dala.
1: Denari tarte bat ateratzea saia izaten da, baina fibromialgiari buruz esaten dute hori dela, nola baitere egin behar dena, ez? Horregongo denez, zurekin bizi behar duenez, esfortzuak zaindu behar direla, arlo psikologikoan ere,
0: bai.
1: Ba, gauzak estu ezartzen alegindu behar dela, baina gero hori egunerokoan teoriatik praktikara eramatea, beste dozen jubezela, zubire ez zaizu arrexea izango, ez?
0: Ez. Zun nahizu azkenan egun batean esnatzen zea jo, energia pilakin, eta zehazten zaetzen, ba venga, hasiko naiz lehioak arritzen, ez dakit. O kristo labadora pila jartzen, edo baskari bat egiten, baina gero handikan eta bi ordura, hiru orduta, oza, zaude, kau da, oian sartu

0: beharra. Azkenan, ba, sentitzen zanen ondo, ba, juten zean atope, baina gero kontu zibili behar dala, zenen gero energioi, gero ba, kalte egiten dizula.
1: Ondo kudeatu behar dezu energia hori, ez?
0: Pila, eta hoi gaztea, guri oso asko gustatzen zaigu guri.
1: Bai, hori, prozesu hori ez da
0: erresa.
1: Etxekoek ere prozesu horren ikasketan parte hartuko zuten, noski,
0: bai.
1: Zenbuz dara mate?
0: Gogorra, bai, oso gogorra izan dala, nire senarra entzako oso gogorra izan dala, aida ikasten nik quinta eskerrak eman behar dizkiote bai, azkenean beak nire ondoan dagoelako. Udakagula egunak oso aldaketakin handia eta beak bai moldatu inberdala. Eta bueno, laguntzen dit asko, Bai, asko laguntzen dit.
1: Hala ere, esan duzun bezala oraindik zer ikasi asko dago gaitzonen inguruan, guk tarte bat horregatik eskaini nahi izan diogu, badakigulako min kronikoarekin jende asko dagoela, bai. Itxuraz kalean somatzen ez dioguna,
0: bai.
1: Baina bere eguneroko asko baldintzatzen duen min hori bai. Dagoela. Zuk zer botatzen duzu faltan, zer beharko zenuke jendeak jakitea edo ze urrats egitea beharko zenuke, bere zuri gaitza horrek ez dizukenduko, baina gutxienez, zure realitate inguruak hobeto hartu zezan edo...
0: Empatia pixkat, zuri igual galdetu zegetatzen dan, nola ibil, ze behar dezun, ez? Baina pertsonai, guri. Ez, bale, handagola, eta eskenan txurumurruk eta hoi esan haien arten, eta, bueno, bale, sendatuko ala, baina eske niri triste urutzen zait, azkenean ematen dula etiketatu inberdegula, oza, jun berdegula igual, txeko zapatillakin hilaba, naztuta, ojerakin zera azkenan, eta ez, oza egun batean sentitzen bazea ondo, eta zure Espainiak, eta hoi pintatzen duzu ba ez, seinalatu guri, ez, azkenan, ni sentitzen naiz batzutan jendeen artean gaizki zeren batzutan esaten zula, ba, oso ondo do.
1: Zalantzan jartzen dutela bezala daukazun gaixotasuna?
0: Bai.
1: Eta horrek min egiten du pentsatzen du?
0: Bai, zen, oalgoiz, dazkazu min pila egun hortan, baina ikasi duzu mino girrekin bizitza normaltasun batean ibili. Azkenean, igual egun hortan zaude oso gaizki. Baina saiatzen zean, jenden aurrean ondo egotea. Eta derrepente tortzen bazea, ba, ondo zaude ez? Osa, ze ondo zaude ez? Osa, eta derrepente, jango nun hau. Azkenean, gaizki zaudela. Baina kontuz ibili behar dala.
1: Ez ulertuen gaixotasuna dela fibromialgia.
0: Pila.
1: Esaten ari zarenagatik hori da gehien eragiten dizuna, ez? Pentsatu nahi
0: bai,
1: dagoen, esan?
0: Bai. Emozen atzen nahi, azkenean, gu izaten gehala, nirengo pertsonak ez dakigula zer gertatzen zaiguna. Baina igea ikasten bizitzan ematen digun denbora, ez? Ematen digula bezela. Oso gaizki pasatzen dugu gue, bai. Orduan ulertu enzina hoi, azkenean, ba, oso gorra dara.
1: Nik eskartzen dizut, Euskadi Erratira etortzeko egin duzun alegina.
0: Ba, nie, bai.
1: Nahikoa daukazu zure egunerokoarekin esan duzun bezala, lana, familia eta gainera
0: bai.
1: Zure burua zaintzeko denbora atera behar horretan, eta hasieratik ez duzu inolako aitzakiarik jarri ona etortzeko, eta prestutasun osoa, eta erreztasun goztia bai. Jarri dizkibuzu elkarrezketa bai. Egiteko, eta eskartzen dizut, Banesko.
0: Bai, mi esker nie, bai. Zen, ni nahi detena da, azkenean, igual... handagoen pertsona eserita sofan edo kotxean gidatzen edo eta sentitzen badu ba identifikatuta ba dagola jendea laguntzeko prest dagola eta galdetzeko lasai galdetzeko ez gehatu etxean ba ze gure dakigula gorputza nola dan eta pausua emateko osea badaude jendea laguntzeko prest
1: esan dako eskerrezko eta zaindu.
0: Mi esker zuei.
1: Asier Arrizabalaga, fisioterapeuten elkargoko presidente ordeari, fibromialgiari aurre egiteko tratamentu ez farmakologikoen inguruan galdetu nahi diogu. Alegia, beraien lanetik nola laguntzen dituzten gaixotasuna dutenak eta eskaintzen duten terapia hori bera, nola joan den aldatzen ere aztertu nahi dugu berarekin. Asier Arrizabalaga, egunon.
2: Kaixo, egunon, zer moduz zaudete?
1: Bueno, espero dugu denak ondo egotea, baina badira seguruenera fibromialgia dutenak eta adi egongo direnak entzuten, guk beraiekin hitz egin eginda ikusi duguna delako, askotan ez ulertuak sentitzen direla, eta badu horrek zerikusia jatorriari buruz izan den iritzi edo ikuspegi ezberdinekin. Makarai batean pentsatzen zelako depresioak edo somatizazio nahasmenduak eragiten zuela, gero ikuspegi hori pixkat aldatzen joan da, eta nagusitu da gehiago mina duten min hori nervio sistema orokorrean ematen diren desoreka neurokimikoen ondorio edo dela. Zuek bigarren arlo horretan edo kokatzen zarete edo nola ikusten duzue gaia?
2: Bai, egia esan, zuk esan dezun bezala, bi ikuspegi ezberdin egon dira, segun ikuspegi bat pixkat neurastenia edo deitzen zan hori, ez da? Esatea ba, mina edo nekea gorputzan bazula egon eta ondorio psikologiko bat bazula egon hor pixkat eragina zeukana, baina gero ikusi da zientziak eta evidentziak, ba, argitzen ari da. Egon daitekela beste teoria bat, nervio sistema zentralaren ba, disfuntzio garrantzitsua dagoena. Eta hor, horrek egiten duena da, minaren sentikortasunaren ba, pertsepzioa ba, aldatzea, ezta? Eta hortik dihoaz, horren pixkat dauden ikerkuntzak eta sortzen ari diren eskuartzak ere bai. Eta fisioterapia aldetik, eskuterapiak eta terapia fisiko nola erabiltzen ditun, nahi deguna ikusi nola badegun erantzuna eman nervio sistemaren disfuntzio horri, ezta?
1: Alegia, jendeak uler dezan, ez dugu esaten fibromialgia duten eta tikurruti dagoenik arazo psikologikoak izatea, baina segurunera gehiago ondorio bezala eta ez jatorri bezala, ez?
2: Bai, azkenean fibromialgiari buruz hitz egiten dugunean edo definizio bat ematen badugu, ba, gorputz osoko mina eta nekea eragiten duen gaixotasun kronikoa da, ezta? Eta horrek hainbat sintoma fisiko eta kognitiboa ditu. Mina daukagu, minarekin askotan ere nekea edukiko dugu eta mina eta nekea onima daukagu ondorio bezala, ba, askotan ba ondorio psikologikoak egongo dira, egon daiteke ba probabilitate handi bat agian ere ez badugu ondo kudeatzen gaixotasun hori fibromialgia duten pertsonak osasun mentaleko arazoak edukitza. Bai, guztiz relazionatuta dago ondorio bezala.
1: Esan duzu gorputzeko mina gauza askok eragin dezakete, horrek berak egin duain zaila edo egon diren teoria ezberdinek egin dutein zaila diagnostikora iristea denbora asko behar izatea.
2: Askotan minaren neurketa egitea eta pertsona bakoitzaren minaren interpretazio hori ulertzea, ba oso subjektiboa izan daiteke, ez da? Mina esaten dugunean mina neurtzeko zailtasunak edukitzak egorrun karo. Mina, zenbateko mina, nolako mina, fibromialgian ezaugarri daukaguna da muskuloen eta zurren mina da, ba, ez da? Baina bai ikusten dela gero hor ere hori oso relazionatuta dagoela ere bai, ba loaren nahasmenduekin eta beste ezaugarri asko daude gero pertsona bakoitzak mina hori interpretatzeko moduan, bai.
1: Eta horrek diagnostikoa zaila egiten badu, zuek eskaintzen du zuen laguntzan ere zailtzen du. Pentsatu nahi dut zuen lehentasuna izango dela eguneroko bizi modua hobeto eraman alizatea. Nola aritzen zarete?
2: Gaixotasun guztia bezala ikuspegi biopsikosozial batetikan saiatzen gea fisioterapeutik ere bai, ezta? Biopsikosozial esaten dugunean gure instrumentu nagusia eskuak dira eta gero dauzkagu terapia fisiko ezberdinak, baina okibardo ikuspegi bat nun arlo biologiko hori, gorputzari, ezta? Kasu egiten dio, baina ere bai kasu egin behar dugu ere bai arlo kognitibo, arlo psikologiko hori, ezta? Arlo emozionala ere eta baita arlo sozialari ere. Orduan guk saiatzen gea egiten esku hartzeak hiru dimentsio horiek elkarkin joan behar duten, ezta? Arlo fisikoan saiatuko gea mina murrizten, saiatuko gea pertsonaren nekeari aurre egiteko baliabide gehiago ematen, aerobikoki gaitasun gehiago anima ditu gorputz horrek ikusi da, ariketa aerobikoa egiten badugu nekearen aurrean ba eragin auki dezakela, minaren aurrean ere bai. Gero ere bai fisioterapia aldetik mugimenduarekin ere eragin auki dezakegu arlo psikologikoan. Orain jarduera fisikoa ikusi da kanpoan egiten bada, dauzkan efektu sentsorialengatik horrek ere eragin eduki dezakela, ezta? Orduan mugitu gaitezke, jarduera fisiko konkreto bat egin dezakegu kanpoan, nun mugikortasuna lantzen dugun, gaitasun aerobikoa lantzen dugun, nun oreka lantzen dugun. Indarrarekin ja hor kontuan ibili behar dugu, porque gertatzen dena da fibromialgia duen pertsonak normalean ba nekearekiko ba nekea oso errex aktibatzen dela, orduan ariketa ere moldatu egin behar da. Baina ikusi da adibidez kanpoan egiten den ariketa basko egokiagoa dela psikologikoki, emozionalki gustorago daude, mina hobeto jasotzen dute eta gainetik daukagun ba input sensorial guzti horiek ba egiten die bai ere bai erlajatu eta lasai egota. Eta gero kanpoan egiten dian dinamikak taldeka egitea lan hori ikusi da beraien arteko ba erlazio sozialak eta ere bai hobetu egiten diala eta ordun hori dena kontutan hartzen dugu bai eskuartzeak egiteko garaian.
1: Pentsatzen dut hasier hori ez dela hasieratik dagoen zerbait, jakinduria pilatzen joan zaretela eta orain uste dut aritu zarete ere jakinduria ekarri nahian, nolabait ere fisioterapeutak hobeto
3: formatu aldera eta etorkizunean hobeto lagundu alizateko zertan ari zarete?
2: Evidentzia ikusita eta ikusita ze ikerkuntzak dauden, ikusten da eragin gehien eduki dezakena terapi multikomponenteak edo deitzen diana dira. Ezta, hau da, eskuartzen baten barrenen profesional ezberdinak parte hartuko dugu, fisioterapeuta gure, ba bueno, gure papera daukagu hemen, baina psikologoek ere bai eta beste profesional batzuk ere bai, medikuek noski, alderri batetik daukagu santean bezala tratamentu farmakologikoa bai edo bai egon beharko du, baina horrekin eskutik oso ondo joan behar du tratamentu ez farmakologikoak, ezta? Ikusi da oso garrantzitsua dela eskuartetan hezkuntza parte bat egotea. Hau da, gure eskuartetan ideguna da erakutsi mina nola sortzen den, ezta? Deitzen dana minaren neurozientziaren pedagogia edo hezkuntza, ezta? Erakutsi mina zergatik sortzen den, gorputza ze mekanismo ditun mina hori detekzioa egiteko eta gero ere interpretatzeko, ezta? Eta baliabideak eman pixkat pertsonari mina daukagunean nola minarekin erlazio hori eduki dezaken, ezta? Askotan esaten da mina dago eta mugimendua banima dago, mina gehiago egon daiteke. Mina agian egin dezakeguna da, ba, pentsatu nola mugitu gaitezken hainbeste bildura ez edukitzeko mugimendua eta gero mina egongo dela. Beste aldetikan, hori, jarduera fisikoa egiteko garaian, ikusi da, garrantzi gehiago emabaz daiola, aerobikoari edo gaitasun kardiorespiratorioa jau da. Ze ariketak egin ditzak egun, ba, bueno, gure bihotzeko eta biriken gaitasunak hobetzeko, horrek ere bai, ba, sistema zirkulatorian eragina dauka, eta azkenean, ba, aktibazioa banima dago sistema fisiologiko guzti horietan, ba, pertsonaren mina jetxi daiteke eta pertsonako duki dezaken resistentzia nekeari ere, ahondigo izan daiteke. Jarduera fisikoa egitea bai, barrenen egin dezakegu, eta gu fisioterapena adibidez, ba, lan egiten dugu mugimendua eta ari galera biltzen ja beste teknologiak. Errealitate virtuala ere erabiltzen dugu, pertsona bat dugu imersio batean sartu eta espazio natural batean egon daiteke bere betarroko ditula eta mugimendu ezberdinak egiten. Ikusi dugu horrek, arreta beste leku batera enbaten bat duzu, mugitzeko garaien ere errestasun gehiago edukiko ditu, kanpoko saioak ere ari ga sortzen, kanpoan egitea zirkuito bereziak nun lantzen ditugu, ba, mugikortasuna, oreka, indarra pixkat eta sobretodo gaitasuna aerobikoa eta uretako saioak. Ikusi da ere, urak dauzkala gaitasun berezi batzuk pertsona erresago mugitzeko. Eta minari ere erresago aurre egiten zaio. Orduan, nik esango nuke hiru saio mota horiek bezala dauzkagula, triada deitzen duguna, ezta? Eta saio, hiru saio horietan, fisioterapiak eskuartza saiatzen da, arlo fisiko hori, psikologiko eta soziala hori ustatzen, eta horti dihoa pixka bidea.
3: Nik fibromialgia baldin badaukat eta fisio baten gana joaten manaiz, hau dena aurkituko dut?
2: Esango nuke bidearen hasieran gaudela, bai. Alderri betetik daukagu, fisioterapia daukagu edo zerbitzu publikoetan, egia da orain, daukagun egoeran, ba, lemaiako ambulategietan, orain dikan, ez dauzkagula behar ditugun fisioterapeuta guztiak. Pixkanaka ari gara hori ere bai lan egiten administrazio publikoarekin eta ikusiaz beharra badagola. Nik uste dut hortikan urrungo urteetan egotea fisioterapeuta gehiago lemaiako harretan hori oso garrantzitsua izango dela. Ja hasi dira lemaiako harretan fibromialgia duten pertsonentzako eskuartzi bereziak egiten, deitzen dira min kronikoaren aurreko unitate aktiboak edo deitzen dianak, baina hala ere oraindikan behar gehiago daukagu arlo publikoan eta arlo pribatuan pixkanaka nahi dugu erkidegotikan formakuntza bereziagoak egin fibromialgiaren inguruan. Horregatik aurten Maite Serrat ikerlariarekin egin genuen kontaktua, fisioterapeuta da, psikologoa da eta psikologian doktorea da eta neurozientzietan aditua urte asko ematen ditu ikerkuntza egiten fibromialgian, ezta? Eta Katalunian ja lehen mailako harretako zentro guztietan jarri dute eskuartze bat, Fibrowalk eskuartza deitzen dena eta esaten duen bezala leno terapia multikomponenteaz osatutakoa da, no? Eta bera etorri izan hitzaldi batera emantzun eta hor egontzian elkarte ezberdinetako pertsonak egon ziren, eta gero aste bukaeran formakuntza bat emantzun fisioterapeutentzako, ezta, eta berarekin ja bire bat hasi gara.
3: Bueno, denen beharra dutela fibromialgia dutenek ez dago zalantzarik, Banesak ere horrela kontatu digu, berak lo egiteko dituen arazoetarako farmakoak behar ditu, baina psikologoa behar du, fisioterapeuta behar du, denen laguntza eskatzen du, eta seguruenera beraien arretan geroz eta atentzio gehiago jartzen dela, ba bueno, ikusten badute eta somatzen badute, seguruenera berak aipatzen zigun beste horretan ere lagunduko du, ez? Askotan ez ulertuak sentitu direla, ez dakizuek ere somatu duzuen hori gaixoen aldetik.
2: Bai, egia esan da izan da gaixotasun bat, beste gaixotasun asko bezala, ba, tratu egokia ez duen, egoki gizartetik, ez da? Lan asko egin behar dugu, oraindik sentsibilizazio eta konzientziazio lan egiteko, eta nik uste dut hor, erkidego profesionalak ere zer ikusi handia daukagula, eta beti ikusi animada gehiago igual arlo psikologikoarekin elkartzen da zerbait izala, ma bai, psikologoekin lan egin bardeu, erizainekin lan egin bardeu, elikadurari buruz ez dugu itzegi, baina pixkanaka ikusten da evidentzian ere, bueno, elikadurak ere landu, lagundu egin dezakela. Ematen du hor ere bai, ba, sistema nerviosoaren inflamazioa da untura bat balima dago, ba, bueno, depende ze elikadura egiten dugun ere, horrek ere lagundu dezakela. Denon artean, saiatu behar dugu, ba, aztertzen, erantzuna ematen, eta ikusten ba, gaixotasun honek dimentsio ezberdinak ditu gaixotasun badala, kompleksua beste batzuk bezala, eta bueno, ba, baliabidea dauzkagula ez sendatzeko, baina bai bizi kalitatea betzeko.
3: Eta ea gaurko saio honek behintzat balio duen Vanessak faltan botatzen duen horretan ere urratsa egiteko, eta da jendearen aldetik empatia gehiago beraien egoerarekiko. Behintzat guk hurbilpen bat egin nahi izan diogu gaur fibromialgiari, eta Asier Arrizabalagari bere parte hartzea ere eskertu nahi diogu. Eskerrik asko, Asier.
2: Eskerrik asko zuei aukera emateagatik guri hemen egotea.

0: Egunon, entzuleok, Osasun Etxearen tarte izango duzue Euskadi Irratian goizeko 10ak arte. Teknikan eta realizazioan, Igor Martínez de Lezea, eta mikrofonoan, Mailu Odriozola. Jaso ezazue ba, bion agurra. Eta nola ez, Felix Zubia medikua ere gurekin. Egunon, Felix.
1: Egunon.
0: Beno, beste aste bat, oporren aurretik, hau xe izango da, gure azkeneko txampa.
1: Bai, pena pixka bat ez, bai, gero irailean berriz bueltatuko gara.
0: Bai, hori xe.
1: Baina bai, bueno, ba, ala tokatu da, eta bitartean, ba, izango dira psikologia kontuak.
0: Bai, hori da.
1: Edo nene maizekin.
0: Hori da.
1: Eta seguru entzulek ere gustura entzungo dituztela.
0: Eta, bueno, ba, esan duguna eta esaten ari garena, ez da? En, ba, bueno, badagoela gurekin harremanetan jartzeko bidea. Gainera galdera dexente egin dizkigute entzulek, aste honetan, hauek erantzuten hasi behar dugu, badakigulako zain ditugula. Entzule horiek, Felix, zure azalpenak eta aholkuak entzuteko zain, eta, bueno, aurrerantzean ere, galderaren batekin nahi baldin baduzue, gogoratu, gurekin harremanetan jartzeko, ze bide ditugun.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Edo idatzi mezu bat, osasunetxea, @eitb.eus, elbidera. Gaitezen ba gure entzuleen kezkak entzuten, ezagutzen, entzule honek audio mezu bat bidali digu.
3: Egunon, bikote, medizina alternatibaren inguruan programatxo bat haitu dugu. Jakitean ikunuke, Felix, zure iritzia medizina alternatibonen gain eta zer likudun gure osasunean.
0: Felix, medikuntza alternatiboaren inguruko azalpenak eskatzen ditu entzule honek.
1: Bueno, ba, gaia oso orokorra da, ez?
0: Uh-huh.
1: Medikuntza alternatiboa bada, galdetu beharko genuke zerri alternatiboa, ez? Hau da, zer ordezkatu nahi duen edo zein den alternatibo ez den medikuntza, ez? Eta askotan ez da erraza definitzen edo. Bueno, pixka bat, datu batzuk behintzat, garrantzitsuak iruditzen zaizkidanak, eta pixka bat gaiako kazeko balioko diguketenak, ez? Lehenik eta behin, medikuntza zientzia bada, medikuntzak aurrera egindu, izugarri aurrera egindu, azken 200 urteetan, eta medikuntzaren garapenari esker, gaixotasun asko sendatu ditzakegu lehen ezin zirenak, ez? Eta aurrerapena, ezin da ukatu.
0: Mm-hmm.
1: Zenbat infekzioekin, zenbat pertsona hiltzen ziren, zenbat aurri hiltzen ziren lehen eta orain ez ziren hiltzen, ama eta haien aur jaio berriaren ondorion hiltzen ziren guztioien ere eriotz asko saiestu da, eta gaur egun minbizi asko ere sendatzeko moduan gaude, eta beste gaixotasun asko ere kontrolatzeko moduan gaude. Eta hori ala izanik, ez, pentsa bizi itxaropena, gizonezkoetan ia 80 urtetan kokatu dela, eta emakumezkoetan 84-85 urte inguruan, ez? Eta hori uka ezina da. Medikuntza zientzia bada, metodo zientifikoa erabiltzen du, eta metodo zientifikoak erakusten du zer den ona eta zer ez den. Eta hori hola da, eta hori ez egitea medikuntza txarra da. Beraz, ezin duguna onartu da metodo zientifikoa ukatzen duen medikuntza. Hori ala izanik, badakigu gaitzen erdia edo, hemen aipatu genuen, ez, duela aste batzuk aipatu genituen Lalonde txostena eta gure, ez, zerkera egiten duen gure osasunean, badakigu gaitzen 150 edo gure bizioituretatik datorrela, ez? Gure elikaduratik, gure ariketen dugun ariketa fizikotik, eta hartzen ditugun toksikoetatik, ez? Hori ala izanik, eta egia da, medikuntza klasikoari edo, egin diezaiok egun kritika undiena dela, askotan gaitzean oinarritzen dela eta prebentzio gutxi egiten duela. Eta prebentzioari lan askoz edo indar askoz gehiago jarri beharko geniokela, eta bizio ditura horiek hobetzen eta indartzen saiatu. Hori ala da, baina gero baita ere, horrek badu askotan beste kontraikus puntu bat ere, eta da gaitz bat sortu denean, ez, dena ezin da elikaduraren bidez edo ariketa fizikoaren bidez sendatu, bai lagunduko duela beti, baina beste tratamendu bat behar dela, ez? Baina horretan bai, nik uste lehen utzunea baduela medikuntza tradizionalak edo klasikoak. Eta gero, gaitzen 125 edo gaixotasun psikosomatikoak dira. Horrek esan nahi du, gure buruak, ez? Gure egoerak, estresak eta bar, sortu edo okertzen dituzten gaitzak direla. eta hauetan ere, ba, medikuntza klasikoak, konsulta batean hiru minutu izan da, ba, hauei kontra egitea oso zaila da, ez? Eta pertsona bere osotasunean aztertzeak, ba, gaitza hauetako askoren onura ekarriko digula. Orduan, nik uste, medikuntza klasikoari egin diezaiok egun kritika edo bikritika nagusienak hoiek direla, ez? Hau da, arrisku faktoreak edo prebentzio utzi egiten duela askotan alde batera, eta hor indar gehiago jarri beharko lukeela, eta bigarrena, pertsona bere osotasunean aztertu beharra dagoela, ez? Eta gaixotasun asko psikosomatikoak direla, hau da, guk buruan ditugun estres, ezin eta tristurek gaitzak sortzen dituztela, eta gaitzauen hobekuntza lortu litekeela pertsona horren buruko egoera hori hobetuta ere, ez? Beraz, medikuntza alternatibuek hobetzen baldin badituzte bai gure bizio ohiturak eta hobetzen baldin badituzte ditugun buruko gaitzak ere, ba seguru zenbait kasutan emaitza onak lortu litezkeela. Hori esan da, ez? Behin ere ezin duguna utzi eta lehen gora bueltatuko naiz da, metodo zientifiko hori esker lortu diren gauzak. Eta adibidez gauza batzuetan, medikuntza alternatiboen artean ere gauza asko eta asko daude.
0: Bai.
1: Eta hoiek denak zaku batean sartzea ere ez da erraza, ez? Baina bueno, adibidez, homeopatiaren kasuan frogatu da ez duela funtzionatzen, eta duela gutxi azaldu dira datuak, eta Frantziar gobernuak lehen adibidez homeopatiako tratamentuak ordaintzen zituen bezala, erabaki du, ba, azken urte eta gutxian, ez ordaintzea, ez? Homeopatiak ez duelako funtzionatzen. Oda, tratamentu homeopatikoak ez dutelako funtzionatzen. Oda, homeopatiaren oinarrian dagoena da, molekula txiki-txikiak erabiltzea, eta egia da, eta deno dakigu, kimikaren oinarrietatik, ba, molekula oso gutxi, txiki horiek disolbatuta ez direla eraginkorrak, ez? Hori badakigu. Baina lehenera bueltatzen naiz, homeopatia zer egiten du, pilulatxoiak eman bakarrik edo pertsona bere osotasunean aztertu. No, pertsona bere osotasunean aztertzea ona da, baina pilula horien eraginkortasuna, ba, ez duela funtzionatzen frogatu da. Beste gauza batean, kontra egingo diodana mundu guztiari, txertoak onak dira, eta txertoek bizitza asko salbatzen dituzte, ez? Eta txertoei esker lortu dira gaixotasun asko, edo desagertaraztea, edo gure inguruan ez izatea, ez? Poliomielitisa mundutik desagertarazi da, eta beste gaixotasun asko eta asko gure inguruan ez dira gertatzen lehen gertatzen zirenak, ez? Eta txertoak onak dira, aurren hilkortasuna murrizten dute, eta aurrerakuntza izugarria izan dira. Noski, txertoek duten kontu bada, ekiditen dena ez dela ikusten. Oda, atzera bueltean egiten ez badin badugu, gaur egun poliomielitisik ez da. Ez da, lehen bazelako eta txertoa eman delako, ez?
0: Bai.
1: Orduan, gaur egun jarraitu beraldugu txertatzen, bueno, hori, ez da bida zientifikoa izan liteke, baina beste gaitz askoren kontra, oda, gorria, gure ni aurnintzela asko gertatzen zen. Gaur egun, kasu oso bakan batzuk gertatzen dira, orain notizia dira gorriarenak, ez? Txertatu beralditu gaurra gorriaren kontra, bai noski, ez? Zer gertatu ezkero gaitz larria izan liteke eta garuneko kalteak utzi ditzakelako.
0: Bai.
1: Arrisku gabeko ez errez dago, eta txerto guztiek dituzte beren arriskuak, baina askotan, eta gehien da, eta horreixe daude frogatuta, ematen dituen onurak baino asko zere txikiagoak dira. Onura hori ikusten ez denez, oda gertatzen ez den gaitza, ez? Nola neurtu erreza ez denez, ba askotan pentsatzen dugu ez dutela ez erregiten, baina egon hor daude. Eta gero, beste gaitzazko, beste egoera batzuetan ere, banik ikusi ditut, medikuntza alternatiboaren izenean astakeriak egiten. Eta hori ez da onargarria. Eta ezagutu ditudan kasu batzuk jarriko ditut, ez? Adibidez, leuzemia bat izan, odoleko minbizi bat izan, kimioterapia behar izan pertsona horrek, eta mediku naturista batek esan ez hori matzaren ez dakizer botika emanda zendatuko zaiola. Pertsona horrek kimioterapiarik hartu ez, eta hiru hilabetean hiltzen dugu ikusitanago.
0: Bai.
1: Eta hori ez da onargarria, ez da. Hori ez da medikuntza alternatiboa, hori medikuntza txarra da. Ez? Eta pertsona horri beste egoeretan, eta ez, ba, bizioiturak eta bar lagundu dizea joketen bezala, pertsona horrek une horretan, minbizi baduenean kimioterapia eman behar zaio, ez? Eta kimioterapia ez ematea medikuntza txarra da. Noski pertsona bakoitzak du bere askatasuna eta berak erabekiko du zer egin. Baina horrelako gauza bat egitea, ez da medikuntza alternatibo hori, medikuntza txarra da eta pertsonaren bizitza arriskuan jartzen duen zerbait da, ez? Edo ikusia nago epilepsia bat izan eta epilepsiaren botika kentzen, ba beste ez dakiz zer tratamendu emanez eta pertsona horrek krisi epileptikoak behin da berriz izatea botika hori behar duelako, ez?
0: Bai.
1: Beraz, pertsona bere osotasunean hartzea beti da ona eta medikuntza klasikoari kritikoari egin behar zaio, bai bere bizioituren aldetik, bai pertsona horrek duen ba, pentsamendu estres eta barren aldetik, eta hori kritikoria egin beharra dago eta gukero betu beharra daukagu, baina beste kasu askotan metodo zientifiko hor dago, eta metodo zientifikoak jarraitzen ez duenak, ba, arriskua jartzen ditu bizitzak, ez? Eta gaixotasun larri badaukagunean horrelako gauzak egitea, eta hau da, zenbait botikari uko egitea, eta zenbait tratamenturi uko egitea, ez da medikuntza alternatibo, hori medikuntza txarra da.

0: Beno, beste entzule batek onako galdetu nahi dizu, Felix. Zenbat denbora behar da fasciotomia tibial anterior errekuperatzen, horrela dio berak. Eta ze ariketa egitea aholkatzen didazu, berak dio, lau hilabete terdi dara mala honekin, eta oraindik ezin duela ba asko ibili, beraz, jakin nahiko luke, zenbat denbora behar duen eta zer egin behar ote luken.
1: Bueno, ba, entzule denek ulertu dezaten zer egin dioten ere azaldu beharko dugu.
0: Bai.
1: Bueno, aurreko muskulu tibiala, ze hor muskulu bat buruz hitz egiten ari gara, ez, zangoaren aurrealdean eta kanpoaldean daukagu muskulua da. Ez, tibia hor daukagu, tibiak oinaren barrualdetik ez du muskulurik, baina kanpoaldean muskuluak ditu, eta muskuloiek dira, ba, hor dauden muskuloietako da, aurreko muskulu tibiala. Eta muskulu hauek egiten dutena da, orokorrean da, orkatila gora jaso, hau da, oina lurretik goruntz jaso, punta goruntz jaso.
0: Bai.
1: Ez dakit ulertzen den, bai. Oina gora ekarri, eta gero bai. Behatzak ere gora ekarri.
0: Bai.
1: Ora, muskulu horrek lan hori egiten du. Eta gero muskulu guztiek dute inguruan fastia bat. Azal bat dute, mintz bat dute, muskulua bere barruan mugitu dadin, eta libre joan dadin. Fastia horrek, azal horrek gehiegi estutzen duenean muskulua, muskulu horrek gehiegizko presio hartzen du, eta odolik etzaio iristen. Eta horregatik horrek mina sortzen du, eta ibiltzean ezintasuna. Eta fasciotomia bi modutara egin liteke. Eta ez dakiguna da, zergatik egin dioten ere. Batzuetan, egiten da, min kroniko bategatik, ez? Oda, muskulori egon liteke harrapatu egia, modu kronikoan, eta ibiltzean mina eta ezintasuna azaldu. Eta horietan egiten direna da, eten txikiak egin, fasciotomiak egin, muskulua libre joan dadin. Hori, modu programatuan egiten dena da. Eta beste bat askoz larriagoa gertatzen dena da, da modu akutuan, eta gukorri sindrome konpartimentala esaten diogu, muskuloiek gehiegizko volumen hartzen dute, eta azal horren barruan gehiegizko presio hori sortzen da. Ez, hau adibidez, ezur tibia austura baten ondoren gertatzen da, tibia horren austura horrek muskulua rapatzen du, muskulu horrek presio gehiegi hartzen du, eta muskulua hiltzeraino ere iritsi liteke, eta premiaz egiten den ebakuntza bada. Ez dakigu hau premiazko izan den, askoz larriagoa dena edo pixkanaka joan den zerbait izan den. Bueno, fasciotomia bat egiten denean, beraz egiten dena da muskulu horri askatu, presioa kendu, baina gero muskuluak bere onera etortzea, ba, kosta egiten da eta bere denbora behar du, ez? Eta horrek rehabilitazio prozesu bat badu pixkana egiten dena. Ian bitik lau hilabeteraino luzatzen dena, beraz esango dugu, ba, entzule hau epean dagoela, baina hobekuntza ere nabaritu beharko lukeela eta hobetzen joan beharko lukeela, ez? Aurrenengo bi asteetan horrek orbeindu egin behar du, zikatrizazioa egin behar du, eta atzedena egiten da, eta gero ondorenean pixkana makuluekin ba, kargatzen joaten da. Eta gero, laugarren aztetik aurrera, bandak erabiltzen dira. Eta orkatilari mugimendu ematen zaio, bai, orpoa gora jason, ez eta hor muskulua bildu egingo zaigu, luzatu egingo zaigun, eta gero bezalde batetik, orkatilak goruntzau da egiten dena da, orkatilako mugimenduak egiten joan, bai aurretik eta bai atzetik. Orpoa gora jasota muskulua luzatu egingo dugu, eta orpoa jaso beharrean, oinaren aurrealdean gora jasotzen baldin badugu, eta behatzak biltzen baldin baditugu goruntz, muskulu hau lanean jarriko dugu. Ez? Bildu egingo da.
0: Bai.
1: Eta egiten direna da, mugimendu errepikako rauek egin, oda, orpoa gora, oinaren punta gora, atzak gora, eta mugimendu errepikako roiek egin, muskulu hau indartuz joan dadin. Eta behin hori lortuta, pixkana ibiltzen joango gara, lehenik eta behin makuluarekin, eta ondoren makuluak enduta. Beraz, gomendatu behartzaiona da pertsona honi, dudari gabe da, errehabilitazioan ohitura duen fisioterapeuta batekin harremanetan jartzeko, ikusi dezala bere mekanika osoa zein den, ze kontua da lau hilabete pasata inguruko muskuluak ere ba eraldatu egiten zaizkigula, ez? Eta ibilera normala izan ez dugunez, ba hor atzean ditugun ba muskulu bikiak, soleoak eta gainontzekoak ere, oda, beste aldien ditugun tibiaren atzealdean ditugun muskulu guzti horien oreka ere ziurrenik galdua izango duela. Beraz, gomendio orokor moduan egin ditzakegun ariketako hiek dira, orpoa jaso edo oinaren aurrealdea gora jaso, ez? Baina nik dudarik gabe gomendatuko nioke fisioterapeuta batekin aztertu dezala ondo bere mekanika guztia nolakoa den eta begiratu ditzala muskulu hien ibilera eta oreka nola gelditu den.
0: Estarriko ebakuntza bat ere bai, Felix? Peiok idatzi digu, 64 urte ditu eta apneen ondorioz duela 6 urte uolopatoloplastia bat egin zuen laser bidez. Gaur egun audifonoak erabiltzen ditu, entzumena jeitsi egin zaiolako, eta azken bolada honetan eztarria urratua du eta koste egiten zaio hitz egitea. Ahotsi gabe gelditzen da. Badu honek loturarik uolopatoloplastiarekin, zegomendio eman diezaiokezu.
1: Bueno, ba, azalduko dugu zer egin duten kasu honetan ere, ez?
0: Bai.
1: 74 urteko pertsona badugu eta loaren amnea dela eta ebakuntza bat egin diote. Loaren amnean gertatzen dena da, eztarrian ditugun 100 bigunek indarra galtzen dutela eta barrurantz etortzen direla. Eztarrian baditugu denok 100 bigunak direnak. Adibidez, ahozapaia aurrealdean ahozapai gogorra da, ezurtzua da, baina atzetik bukaeran daukagu ahozapai biguna eta hor bukaeran gongoia daukagu, ez gazteleraz kanpanilla esaten zaiona.
0: Bai.
1: Bi alboetan ere eta amigdalen inguruan ere hor badira 100 bigunak. Eta barruko aldean ere bai, miaren atzealdean ere baditugu hor 100 bigunak.
0: Bai.
1: Eta loaren aunean gertatzen dena da, bueno, lo gelditzen garenean muskulu guztiek indarra galtzen dute, korpus guztiko muskuluek eta atzadena hortik dator, baina eztarrikoek ere indarra galtzen dute eta bigunak diren 100 hauek libre gelditzen dira. Eta gehiegizkoak baldin badira, arnaza itxi egiten dute, eta lo gaudenean, arnaz bidea itxi egiten da, eta arnazi gabe gelditzen gara, eta horrek behin da berriz esnatzea dakar, horrek zurrunka izugarriak egitea dakar, baina batez ere oksigeno maila jistea dakar, eta gauez, ez dugu lorik egiten, edo behin da berriz esnatzen gaituen lo bat izango dugu, atzedenik gabeko lo bat izango dugu, egunez izugarrizko logurearekin, eta gainera oxigeno jaitsiera horiek bak kaltearekin egin dezakete gorputzean, tentsioari, bihotzari eta bestelako arriskuak ere izan ditzakete. Loaren apnea batez ere gizentasunari lotuta dago eta horko 100 bigun horiek horregatik handitzen zaizkigu, baina bueno, badira bestelako arazo anatomikoak ere hori sortu dezaketenak, adibidez okotza oso barrura izatea edo bestelako aldaera batzuk ere. Eta loaren apnearen kontra gehien egiten dena da pixua galtzea batetik, ez, egun horiek murriztu daitezen, eta gero beste alde batetik presio positiboko makinak erabiltzen dira. Airea presioan sartzen da, egun bigun hauek zabalik geratu daitezen. Horiek erabili ezin direnean edo ezintasun badenean egiten da ebakuntza hau. Eta egin diotena da, ahozapai biguna kendu,
0: bai.
1: Hau da, gongoia ere kendu, eta gero hor inguruan diren 100 bigun guzti horiek ere kendu, beraz eztarriari azala kendu diotela esan genezake, eta hor diren 100 bigunak ere kendu egin dira. Entzumenaren arazoare hortik etorri liteke, ze justu hor eustakioaren trompa dago, ez? Eta komunikatzen du eztarria belarriarekin, erdiko belarriarekin. Eta ziurrenik hor orbaintzean erdiko belarri horren aireztapena ere kaltetua gelditu da eta entzumen galera hortik dator. Eta orain ahotsa aldatu zaio. Lotura izan aldezake? Ba, ziurrenik bai. Segure ahotza sortu, ahotz kordetan sortzen da, baina ahotza modulatu eta ahotzari forma eman ahoan egiten dugu. Eta aurrez aipatu ditugun 100 bigun guzti horiek tartean daude. Beraz, gure ahoaren azalak eta mintzak aldatzen baldin baditugu, ahotzari, hau da, gure ahotz tonuari eta modulazioari ere eragin diezaioke. Lehen aholkua da otorrinoaren gana joan behar duela eta ebakuntza egin dion pertsona begiratu behar diola ahotskordak nola dituen eta nola guzti horren horrekan nola gelditu den, ez? Bitarte horretan zer egin dezakeen ze horraz azkenean ahotskorden eta eztarriko goiko aldearen horreka aldatuta geratu liteke. Egin dezakeena da ahotstonu baxuaz hitz egin, ez derrigortu eztarria, manzo hitz egin, ez? Eta ondo ahoskatzen saiatu eta logopediako ariketak ere egin ditzazke, baina garrantzitsuena nik uste operatu duen otorrinoak begiratzea litzatekeela ikusteko oreka guzti hori nola geratu den.
0: Gertaliteke hitz egiteko gaitasuna galtzea?
1: Erabatekoa ez, ze ahotza sortu ahotskordetan sortzen da eta hori ez du galduko, baina bai ahotza ondo modelatzeko, ez? Oda, forma egokia emateko gaitasuna galtze hori gertaliteke.
0: Hori da, hori landu beharko litzateke. Ederki, ba, 27 urteko gazte batek ere idatzi digu, Felix, eta bere konsulta hementxe dugu. Gizonezkoa da bera, eta ekaina hasieran tripan mantxa gorri bat atera zitzaion zilborrin guruan. Hasieran dena gorria zen, eta azkura ematen zidan, dio berak, gero erdialdea argitzen hasi zen. Ekainaren 15ean medikuaren gana joan, eta ontxo bat zela esan zidan, krema antifungikoa jarri zidan 15 egunez emateko, 12 orduro, eta zuk ikusi duzu zein den, ez da? Hobetzea kostatzen ari zitzaionez, ba, prospektoan jartzen zuen, 2-4 aste zeman daitekela, 4 aste zeman nuen, etzelako ari asko hobetzen. Orain hobeto dago, argiago, relievea edo galdu du, baina izarditzen dudan bakoitzean berriz ere piztu egiten da, kolore gorria hartuz. Hala ere, ez da zabaldu edo handitu. Berak dio, kirolaria dela, lan fisikoa duela eta saiatzen dela, ba, kamiseta izerditua bere ala aldatzen, baina jada hilabete eta erdi baino gehiago pasa da eta ez da guztiz sendatzen. Krema utzi du, etxeko ukendu batekin ere hasi da, pasmo belarra, kalendula eta berbena dituena, orain gehienetan ez omen da nabaritzen, hor dagoela ez da nabaritzen, baina bustitzen baldin bazaio, ba berriz agertzen zaio gorritasuna. Medikuak esan zion zabaltzen bazen behar bada, ahozko tratamentua hartu beharko lukeela. Zure ustez, Felix, itxaron egin beharko nuke, hori galdetzen dugu ere untzuleak, ukenduarekin jarraitu edo berriro medikuaren gana joan?
1: Bueno, ba, hemen ez dugu ikusten, ez, lesio nola dagoen, eta ikusi gabe zatea zaila da, ez da raza, ez?
0: Nein.
1: Baina, bueno, berak dioenarekin, ba, duela, ez, hilabete baino gehiago, azizen lesio bada, eta, bueno, kasu honetan, onjo badaukagu, eta onjoak, onjo dira, bai naturan, eta bai gure gorputzean ere, ez? Eta onjoari gehien laguntzen diona, ezetasuna eta iluntasuna da, eta onjoa sendatzeko lehenik eta ben beharko genukena da, alik eta ezetasun gutxien izan, alik eta lehorren eduki, beraz, lesio hori egin behar duena da egunero, eta berak ondo aipatzen du, ez? Asko izarditzen duela, bai kirolean eta bai lanean, ba, aliketak hori horregatik sortu da, ez? Hor sortu zaion, ba, azkenean zilborraren inguruan dugun tolestura batean, sortu zaio onjo hori ezetasuna eta iluntasuna gertatu direlako. Beraz, aliketak gehien, ba, aliketa lehorren eta garbien izan dezala, eta egunero dutxatu ondoren, ba, hileko lehorgailu batez ondo lehortu, eta hori bere tokian izan dezala. Aipatu dute, jaman dioten botika, eta egia da botika egokia dela, baina badira botika indartzuagoak ere onjoen kontra. Beraz, lesioa berantz baldin badoa eta espada hobetzen, bueno, batxean duen ukendu horreken jarraitu dezakez, egia da, erremedio naturalek ere funtzionatzen dutela, eta kasu honetan ez, erabiltzen ari den tratamentuan nola betere kontrolpean du.
0: Bai.
1: Traba gehiago egiten espadi horreken jarraitu dezake, eta bestela badira beste krema batzuk aurrez jarri ziotena baino indartzuagoak direnak, kanpotik ematen direnak, baina baita ere denbora luzez mantendu beharrekoak, aurreko 4 aste egin bazuen, ba behar bada beste 4-8 aste ere mantendu liteken zerbait da. Labur bilduz eta lesioa ikusi gabe, esan genezakena da, ba, bere ukendu horrekin ondo baldin badoa, eta murriztan ari baldin bada, ba, jarraitu dezala, ze horrekin edo beste batekin, baino onjoa sartu denean, kostakin gozaigu dezagertzea, eta bestela, traba hundia egiten baldin badio, da hunditzen baldin badoa, nik pilulak eman baino lehen beste krema huetako batekin probatuko nuke, botika indartzuagoa duena, baina kanpotik eman beharrekoa, eta gutxien ez 6-8 aztez mantendu, Ze kostu egiten da baino onjoa sortu denean, desagertaraztea.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau Plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau. Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Beno, baliagarriak izango altziren, gaur emandako erantzun eta holkuak, Felix. Bueno, deskantxurako tartea iritsi zaigu, opor garaian gaude, esan dugu lehen ere, eta, bueno, zuk ere deskantzu txiki bat hartzea komeni. Hala, komeni zaigu medikua osasuntxu egoteko, Felix?
1: Bueno, bazkarrik asko bai. bueno, gu gorren, ba, egun batzu, bueno, ja, azte batzuetan antenaz kanpo gongo gara, zaioa ez, horri zango da, edurne maiz, eta bere aholkuak ez, eta psikologiari buruzko gaiak aztertuko ditu, eta bueno, gu irailan bueltatuko gara berriz, eta bueno, ba, bitarte honetan, entzule guztiei, udara honbat opako diegu, eskerrik asko denoi, eta irailan hemen espero zaituztegu berriz.
0: Ordura arte, Felix, ondo izan zu, eta ondo izan zuek ere entzuleok. Mila esker.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Irango Defensa Ministroak oraintxe ohartarazi du ez direla eskuak gurutzatuta geldituko eta edozein mehatxu egiazkoa dela eurentzat. Hortaz, Iran ez dutela ezustean harrapatuko gaineratu du. Mohamed bin Salman, Saudi Arabiako printzeak aldiz, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari gogoratu dio elkarrezketa beharrezkoa dela ekialde ertainaren inguruko tentsioa baretu alizateko. Hala jakinarazi du Saudi Arabiako albiste agentziak. Izan ere, gaur bertan Donald Trumpek iragarri du Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak badaudela. Sare sozialen bidez egin du Trumpek iragarpena. Hortaz, Iranen kontra egiteko azuen erasoaldi handia oraingoz geldiarazi egin duela adierazi du Trumpek. Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri horien arabera ere adierazi du eta akordioa lehenbailen isteko eskatu dio Irani. Trump akordio batera heltzeko egiten ari den alegina nabarmendu du Marco Rubio estatu idazkariak Fox News telebista katean egin dioten elkarrezketa batean.
5: President Trump said, I'm not going to let you get to that place. And he went after, wiped out their navy, wiped out their air force, wiped out their missile defenses, wiped out their...
4: Txinan berriz, bertako banku zentralak moneta politika egoki doitzeko konpromisoa hartu du eta panda bonoak jaurtitzeko erreztasunak emateko ere bai, agiri baten bidez, jakinarazi duenez. Edatzen jarraitzeko moneta politika egokia iragartzeaz gain, nahikoa likidezia izanen duela berretsi du Txinako banku zentralak. Zeutan, ostegunean enbertara iritsi nahian hildakoen gorpuen bila jarraituko dute gaur agintariek. Azken orduotan 80 hilotz topatu dituzte Espainiako eta Marokoko agintariek uretan. Santiago Abascal, boxeko buruak bertara bisita iragarri du gaur eguerdian. Bada, Alemaniako atzer ministroak itzegin berri du, Zeutan gertatu denari buruz, eta adierazi du Marokotik milaka lagunen iritsiera estres test baten gisakoa izan dela. Hala, testak gainditutzat eman du Alemaniak Bild egunkarian. Etxeratorrita, etxeratek eta sarek Euskal Herriko ondartzetan mobilizazioak egingo dituzte gaur eguerdian. 11 ondartzetan eginen dituzte protestak, 12 jarri dute itzordua, Donostian, Bakion, Lagan, Laidan, Lekeition, Muskizierbenan, Ondarroan, Deban eta Zarautzen, eta aldiz arratsaldeko ordu batean, Ean eta Mundakan. Errepidetan ez dugu inolako arazorik ordu honetan segurtasun sailaren arabera, eta guraldiari daukenez, odeiak desegin, eta temperatura igo eginen da gaur. 30 graduren bueltan geldituko dira temperatura kostaldean, eta barnealdean gehiago, Ebro ibarrian 35 gora espero dira. Hain zuzen ere, beroagatik, abisu horia indarrean sartuko da, ia Nafarro osoan, arratsaldeko ordu batean hasita. Pirineo aldea, erdialdea, eta Ebro ibarra egonen dira gaur alertan. Goizeko 10 eta 3 minutu ditugu, berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiznahi orain.eus atarian.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

Zeinen gustura entzun genituen atzo zuek bidalitako errintziak. Nolatan ba ez ditugu gustura entzungo?

0: Kaizu, ze desberdinak, iritzi guztiak batek ere esaten zuen gainera. Opa, mara una,
1: yeah. Bakarren bat lo baldin badago, esnatuko
0: dugu, esnatuko dugu guk,
1: Bortzitxa marra igual, Zau bapetean nola,
0: Ana Barisketa, Mailu Odriozola, Arantxa Artzazuek jarriko zenuteke zuen iratzar gaioan irrintziren bat. Nik bai.
1: Nik ez.
0: Irrintzia, goizean goiz esnatzeko, Ala hiederrean.
1: Bai, hola, salto
0: eta... Salto batean esnatzeko. Imaginatu goizeko zeiak eta... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bueno, gainera, bizilagun guztiak esnatuko benituzke, irrintzia jarrita, ez da,
2: iratzar gaioan.
1: Suabixiago, suabixiago eguna astea.
0: Zuek ze iratzar gaio esaten duzu, zer duzu, ba, iratzar gaioan, zer entzuten duzu esnatzeko? Ze musika, ze tonu, ze txirrinotx?
1: Nik ez du burua gehiagin ekatu.
0: Zakelako alduena, lehendik zuena, ez da?
1: Baina oso suabea da,
0: Bai, leuna. Bai. Zer da, melodia leun bat.
1: Bai, leun leuna. Vale. Goxo, goxoa, nahiz eta bein ere ez den goxo izaten.
0: Ja, ez. Nire ingertatu zitzaidan, duela urte batzuk jarri nuela iratzar gaiuan, pentsatu zideia ona izango zela, oso gustuko nuen kanta bat. Iritsi nintzen kanta hura gorrotatzera.
1: Hori ba.
0: Eta erabaki nuen geroztik ez jartzea gustoko kantarik iratzartzeko, ze bestela kantari
1: gorrotoa hartzen diozu.
0: Bai, hori da, bai, aseptikoagoa. Ez dakit zuek ere, Ana, Mailu, zuek ere horrelako...
2: Antzera, izan nuen nik ere abesti bat gustoko jarri nuen, eta gero...
0: Hori da.
2: Gorrotatzera
0: izan nintzen. Bai, ikusten hori gertatzen da, Mailu, zure kasuan ere?
1: Nik iratzar gailua dut, ordularia.
0: Analogikoa? Analogikoa? Digitala, digitala. Baina zer egiten, kolpea manda itzaltzen den horietakoa, ez da?
3: Amar minutura berriro...
1: Kolpea.
3: Iatzen dut, berriro beste
0: kolpea. Aizue, behira, atzu irrintziak eskatu genituen bezala, ez ditzateke ideia txarra izango entzulei eskatzera beren iratzar gaiuen doinuak bidaltzea. Nola iratzartzen zarete zuek? Zer entzunez iratzartzen zarete? 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0 grabatzen baldin baduzue eta audio bidez bidaltzen baldin badiguzue, hobe. Zuen iratzar gaiuak entzuna ditugu. Ideiak hartzeko, iratzartzeko, eta tira. Bueno, atzo, irrintziak jaso genituen, eta gainera, irrintziak jasotzeaz gain, jaso genituen baita ere, irrintzi hitzaren sinonimo desente.
1: Bai.
0: Esan ziguten Ondarrun Uxu, esaten zitzaiola irrintziari, Bizkaian Zantzo, eta beste entzule batek ere, esan zigun, Lekaio edota Lekaixo ere, deitzen zaiola irrintziari. Begira zenbat hitz ditugun, irrintzia izendatzeko, 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0, gaur irrintziak ez, gaur zuen iratzartzeko doinuak entzun nahi ditugu, zuen iratzar gaiuek egiten dituzten doinu horiek, alarma horiek, soinu horiek, horiek guztia jaso nahi ditugu, gure WhatsAppean, 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0, eta hauek ere begira ze giro ederrean dabiltza.

Ze giro ederrean, bueno, nolako jai giroan ibili diren aurten ere Euskara Aventuran parte hartu duten gazteak. Hauxe da, esate baterako duela bi aste, Tolosara iritsi zireneko giroa.

0: Badakizue, Euskara Aventuran hainbat eta hainbat gazte ibiltzen direla, Euskal Herriko zazpi lurraldetakoak eta diasporakoak, Euskal Herri osoan barrena. Bagoz eta hamazazpi urte bitarteko gazteak Euskararen lokarriari lotuta ibiltzen dira. Aurten zortzigarren ekitaldia egin dute, zortzigarren espedizioa egin dute, 700 kilometrotik gora egin dituzte elkarrekin, eta gehien-gehienak oinez, hazen meritu duten gazte hauek. Bueno, gazteak dira, eta badakizu, gazteak ez dira nekatzen gu adina, ez da? Eta aurten ere, ba, malkotan esan diote agur elkarri mailu. Oso une unkigarria bai. Izan da agurarena, urtero bezalaxe.
1: Bai, eta urtero esaten dute, espedizio zoragarria omen da. Ala esaten dute parte hartzen dutenek, lagun berriak egin, Euskal Herriko hainbat txoko ezagutu, eta, bueno, hilabete oso bat, etxetik kanpora pasatzen dute, gurasoari.
0: Ez da txarra hori, adin horretan gainera, ez da okera, ondirik izaten, aprontxatu behar.
1: Ba, bueno, espedizionetan parte hartzea dudari gabe bizi esperientzia bat da, eta iltzatuta geratzen da, dena den, ba, bueno, esan behar dugu antolatzailek ez dakitela zenbat gehiago iraungo duen, ba, bueno, krisi ekonomiko batean da egitasmoa, ez dakit horrela esan litekeen, baina tira diru laguntzak behar dituzte, aurrekontu haundia duelako, eta tira babesleak behar dira, hoiek izan ezean, ba bueno, bidea eten egin beharko dutelako.
0: Irune de la Maza, Euskal Aventuraren koordinatzaile eta gidaria, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Kezkatuta utzi gaituzte informazio horiek, ez kezkatu egin gaituzte, datorren urtekoari begira, zuen kezka plazaratu nahi izan duzue, ez omen baitago bermatuta ekonomikoki, datorren urtean ere, 9. Euskara Aventura hori izatea. Zein da egoera?
2: Bai, bueno, a ber, guke aldarrikatuguna izan duguna da, apur bat, ba, bueno, urtero egia da, bueno, hainbat babesle ditugula, gure euskarrietan ikusten diren logo sopa horretan, baina egia da, bueno, urtero, euren laguntza oso beharrezkoa dala guretzako ezinbestekoa, ez? Orduan, ba, bueno, ba, deia ere babesle berriei deia egiteko, bueno, behar ditugulako proiektua sustengatzeko eta aurrera egiteko, ba, ezinbestekoa dalako behintzat, baldintza hauetan. Orduan, ba, bueno, hori izan apur bat gure asmoa, eta, bueno, ba, teak irekita ditugula, elkarlanerako, edo behar denerako, eta eta, bueno, egora hori da apur bat, ez? Urtero joan behar dugula, ba, ez jakintasun horretatik abiatuta. Mm.
0: Zeitzuk dira gasturik handienak, Euskara Aventurak dituen behar ekonomiko handienak?
2: Bueno, azkenean egia da hilabete oso bat dala, guke, bueno, talkarteak beti hasieratik erabaki izan du, bueno, aukera ematea, Euskara Aventuran parte hartu aukera ematea edozein familiari, edozein gazteri, ez? Eta egia da hor, ba, bueno, muga bat dagoela, ez, asko bai esaten dugutela, ba, bueno, parte hartzen dutenek ere ordaindu beharko luketela, baina guk badakigu, ez, zer dan hori ordaintzea, eta ez guk ez dugu nahi oztopo ekonomiko bat jarri, parte hartu nahi duen familia bat entzako, ez, orduan, bueno, gastu handiena, ba, bueno, izaten da otorduak, azkenan bai abete batez, gozari, baskari, afari, Euskal Herri osotik banatzeko zerarekin, orduan hori izaten da apur bat handiena, baina, bueno, gero badaude partida ezberdin asko, eta gu beti izaten dugu, ez, ba, urtean zeharreko gastu finko batzu daude, behintzat

0: Bai, bai, lantaldea soldatapean doa, baina guk beti esaten dugu berdina, hilabete bat ez dago ordainduta, esan nahi dute dauzkagun baldintza, dira 31 egun dira, 24 ordu, edozein momentutan gu lanean gaude, ez? Orduan ba, begia da eta badakigu, eta askotan, bueno, itxaren izan dugu, proiektuan lantaldean dagoen jendea ez dago diruagatik, proiektu batik baizik, proiektua sustengatzen eta bultatzen dutenak eurak dira, orduan guk hori oso argi daukagu, eta bueno, baldintza hori bai, bueno, hobetu nahiko genituzkela, baina badakigu hasiera edo nondik atozen, ez? Eta enrean horagoa zen orban horrek eruzte dut baduela balio erantzi bat ere proiektarekiko.
1: Euskaraventurak babesleak behar ditu, laguntzaileak behar ditu, diru laguntzak behar ditu. Erakunde publikoek nahikoa laguntzen dutela uste duzu, eh?
0: A ber, guretzako ezinbestekoak dira. Uste dugu horre egon behar dutela, uste dugu horre elkarlan bat egon behar duela olako proiektu bat martzan dagoen momentuan. Nahikoa, bueno, ba, ez dakit, ez, uste dut bakoitzak beraren zerara tiratzen dugula danok, ez, eta ez dakit inoiz ez den nahikoa, baina, bueno, gu beti izaten dugu pres gaudela, ba, hori, gauza berriak proposatzeko, eta, bueno, eta aurrera egiteko eurekin batera, ez, orduan, ba, bueno, beharrezkoak badira, noski.
1: Eta gaztei dagokienez, esan dugu, aurten 120 gazte baino gehiago izan dituzuela, partaidei dagokienez, Euskaraventurak badu etorkizunik, gazteek badute gogoa Euskaraventuran parte hartzeko?
0: Bai, hori argi daukagu, hor badago, bueno, gazteek badute gogoa, urtero, iaia iruren gazteek ematen dute izena, orduan hori guretzako bada seinale bat, ez? Orduan, orain zertan esaten duguna da, bueno, ba, gazteago daukate, lantaldea oso prest dago, inguruan eta lantaldean ibilitakoak eta gaur egun daudenak prest gaude aurrera egiteko, bultzada emateko, indarra badago, eta falta zaiguna bada estruktura horretatik ba, alde ekonomikoa, ez? Baina beste guztia ingrediente danak baditugu.
2: Irune 8 urtez koordinatzaile lanetan ibili zara zu eta bueno, orantxe bertan ikusi dugu, gaia ondo eta barrutik ezagutzen duzula, ezta Euskaraventura. Ardura utzi duzu eta urten gidari moduan hartu duzu parte, ezta gizar moduz joan den, zer moduzko, zer nolako esperientzia izan den zuretzat.
0: Bai, bueno, hilabete osoan zehar esan dudan bezala, ba raroa, ez? Oso ezberdina. Baina aldi berean oso pozik, ez? Ba, bueno, bada espedizioa beste modu batean bizitzeko aukera ere. Eta bueno, lehen dagoen lantaldearekin oso gustora, eta beraz, ba primera, ondo, oso ondo.
2: Uh-huh. Koordinatzaile lana, bueno, aurreko urteetan egin duzun hori, ez dakit, azkenerako, ba, bueno, nekagarria egin zaizu, edo lan gogor xamarra izango da agian, ez da? Ba, bueno, hori guztia koordinatzea zela bakarrik ibili, eh? Baina tira, zer nolako lan izan da?
0: A ber, azkenean olako lan batek beti ardura bat eskatzen dizu, ez? Eta orduan ardura, bueno, puntu ba nahiko handia da. Gauza txiki asko benik beti izate dut ez da zaila, gauza txiki asko direla, kontuan hartu behar direnak, eta bueno, badakit errepikatzen gona izela, baina lantalde hon badagoenean olako ardurak ere banatu egiten dira, eta burro bat, bueno, danon artean egiten dugu, egin izan dugu aurrera 8 urte hauetan. Eta, bueno, bai, nirekin batera azkeneko la urteetan ere alaitzi bili dela, eta, mm-hmm. eta bueno, bai, elkarrekin oso bikote eta lantalde hona egin dugu, eta asko sarinagoa izan dira kontu guztiak.
1: Tira, getxon, amaitu zen Euskaraventuraren 8. edizioa, eta omenaldia ere jaso zenuten, egindako lanaren aitortza, espero zenuten horrelako omenaldia jasotzerik? Irune.
0: Ba, behitu ez, beti esaten dugu koordinatzen ibili gara, koordinatzen, eta gero nahiz eta koordinatu gauza asko eskapatu egiten zaizkizu lako momentuetan, ez? A ber, egia da bai, espero genuela zeo zer, espero, edo, bueno, ba, keinu bat edo lakoak ez, ba, burat beti egiten direnak, baina, bueno, hilabetean zehar ere lantalde urdinak sorpresak mandizkigu, lagunak eta familiakoek baita ere, edabidetan ere agertu gara, eta, bueno, ba, momentu hori ikusten dozunean ez duzen iz, espero, ez? Eta omenaldia ez da ere, ez genuen espero olako ezer, behintzat bertan antzokian, musike barrin, eta bueno, ba, nahiko unkigarri izan zen, apur bat, bueno, familian egindako kontu bat, eta ez genuen batez espero, baina oso eskertuta eta oso unkitu.
1: Jarraituko duzu, Euskara

0: Naturari lotuta, datozen urteetan?
1: Bai, noski, bai, noski. Uste dute lankide batek esaten zuen bezala, Euskara Aventura ez duzu inoiz usten, ez? Beti dago loturaren bat, eta ez, ala ere asmoa bada, bueno, proiektuari bultzada ematen jarraitza, beste puntu batetik, baina noski, ez, honek jarraitu behar du.
0: Bueno, Irune, esan duzu urte osoko lana dela Euskara Aventura antolatzea, naiz eta gero udan egiten den, imaginatzen dut, laizte raziko zaretela bederatzigarrena prestatzen?
1: Ba, bai, orain tokatzen zego buru bat atzen hartzea, hilabete honetan, behar dugu. Baina, bai, iraia erdialdetik aurrera, ba, unazten gara berriro gurpilean, eta bai, ba, aurreko edizioa ondo itzi, eta aurrengoari begira, bai, aurrengo kopausoak zintzuk izango diren aztertzen, eta bai, laster martzan berriro.
0: Ba, Irune de la Maza, Euskara Aventuraren koordinatzaile eta gidaria, eskerrik asko!
1: Bai, zuei, mi esker.
0: Bueno, 6-6-6-6-6-0-0-0. Horixe, entzule baten iratzen gaioa, Mailurenaren estilokoa, ez, klasikoa. Ea, Amurriotik zer bidali diguten?

0: akordiozik bidali digutenea, iratzarra gailua, ze hona kanta, ez da txarra, baina gertatzen dena da, gero agian kanta honi, entzule honek hartuko diola mania pixka bat, ez da? Badu, ez azteko badu indarra. Dira, amarrak eta hogei minutu, ze hona den urtesa soiau, abuztaren bia da gaur, jadanik Euskal Herria, festa herria bihurtu zaigu, bazter guztietan festa besterik ez, festak herrietan, hirietan, auzoetan, eta baita mendietan ere, pentsa, bada festa bat, oraintxe bertan ari direna egiten, 1000 metroko altueran, irratiko bortu edo mendatean ari dira festa hori egiten, Donibane Garazi aldetik igota, 1000 metroko altueran, Xalet Pedro jatetxe inguruan, Mendibeko herrian, Nafarroa beherean, eta antxe da, mendate edo portuaren goialdean jatetxe hori, eta haren inguruan, ostatu hartzeko aukera ematen duten apartamentuak ere, bai, iratiko gain horretan, Arantxa.
1: Bai, egia esateko, hasite egongo dira jadanik, eta badakigu, ez, argitxu urret zaidaukagu, eta badakigu eskubetelan ari dela momentu honetan, programan ikusi dugu, eta goizeko 8:30 xingarre eta arrautzekin gozaria eskaintzeko azirela, laizter herrikirolak hasiko dira, gero gainera herrikiroletan berezitasuna da herritarrak direla kirolari, ez dituzte profesionalak ekartzen, herritarrak eurak izaten dira kirolari, eta gero hortik aurrera, ba, izango da musika, ta zer jana, ta zikiroa, ta, bueno, sekulako festa gaur iratiko bortuan.
0: Xalet Pedroko sukaldean buru belarri ari da lanean argitxu uget, egunon argitxu, zer moduz?
2: Ongi, mire esker.
0: Segiro duzu iratiko gain horretan, eguraldi ona duzu momentuz?
2: Bai, bikaina, iduzki, bero, bai, zinazaro biziki ere jau.
0: Hasi da jendea inguratzen, zuek proposatutako besta horretara?
2: Bai, askaria ari da bukatzen, ala, bada, egun bat laguna askaiten ari, eta guai ari gira jokoen plantan emaiten, ala.
0: Haizu, eta zergatik, zer dela eta erabaki duzue gaur besta egitea? Zergatik erabaki duzue 1000 metroko altuera horretan, antxe iratiko bortu edo mendatean festa egitea? Zer nahi duzue jendea mendizale bihurtu, jendea, ez, mendira igotzea? Zer dela eta, konta iguzu?
2: Ba, eta nahi nuke ala, egan lehenik, Xalet Pedro bada behoi urte badela ostatu hori, eta aurten ala berri zartu dugu ala ekipa berri batek, eta ala nahi ginoen ala markatu pixka bat, eta giro gozoa sortarazi ostatu ontan, ala, eta irati ezaguna da, eta irati leku bizike erera da, eta ala, tokiko jender ere proposatu zerbait, ala, simple eta gozo, eta egun ali gozo baten pasatzeko.
1: Ta, ze aldaketa ekarriko du Xalet Pedrora zuen ekipo horrek, argitxu?
2: Aldaketa ez dakit, eskolduna gira, euskaraz mintzo gira, hori da berritasun handiena Pedroina ostatuan. Hala. Gero lehengo jatetxea atxipi dugu, menu berak dira, hala. Tokiko mozkina, hala, tokiko jendea da lanean ari zinez, hori langileak eta atxeman ditugulaik, hori zinez guretako guretako importanta zen, hala, euskaldunak izaitea irati soko untan, euskara nintzatzea.
0: Mila metrotara zaudete, eta hor badituzue baita apartamentuak ere, aurtengo udan zer duzue dena beteta?
2: Txuku-txuku ari da betetzen, bai, ero kandeatu dira, alokatzeko manerak, leheno jendeak elduziren aste oso baten dako, orai eldu dira gau bat, bi gau, bai, ari da betetzen, ari da betetzen.
0: Bai, laburtu egin dira egon aldiak, ez da?
1: Bai, zapeta.
0: Gero eta egon aldi laburrauak egiten ditugula.
2: Bai, hori da. Pentsatzen dut usuago, baina laburago, bai. Hori da.
0: Tira ba, festagiroa orduan, festagiroa, iratiko bortu horretan, langileak eta bisitariak denak elkarrekin, besta eginez gaur, ba, argitxu uget, mila esker, gure deiari erantzutagatik, eta ez dizugu denbora gehiago kenduko, segi lanean, badakigu eta gaur, egungo gorra izango duzuela sukalde horretan, eskerrik asko.
2: Bai, ongi toko existe iratira, eta mila eskazuera.
0: Eskerrik asko zuri, bueno, tira bortxe, 1000 metrora ere festa dugu Euskal Herrian, Euskal Herri osoan dugu besta, herrietan, hirietan, auzoetan eta baita mendietan ere.
3: Que Kaixo, ni Nikolai naiz Donostiatik, eta ni bultzak esnatzen dute egunero.
0: Bultzaka?
1: Soinuri gabe.
0: Bultzaka esnatzen dute egunero, eh?
1: Nikole.
0: Bai, bai, bai. Ea beste batek zer dioen? Ara. Hau da bere iratzar gaiua, entzule baten iratzar gaiua. Mirari den iratzar gaiua.
1: Ai. Ui. Bertan gelditzeko gu ematen du, eh?
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Bueltar dia eman eta berriz ere, goraino tapatzeko, eh? Gozo, gozo, gozo. Ea man, jo niren irazer gaioa darakoa den?
4: Bai, eta urte lo esaten dute, espedizio zora garria omen da.
5: Egunero, ni egunero unekin irazartzen naiz. Euskadi erratekin.
0: Mailu Odriozolaren ahotsarekin, eh? Hori bai dela esnatze goxoa, Mailu Odriozolaren ahotsa entzutea. Ez
1: dut ere ahotsarekin entzatuko deni.
0: Berandu xamar esnatzen bada, bagian bai, eh? Ea harrik zer irazer gaio bidali digun?
5: Titititit.
0: Gero nazkarra ba.
1: Vale, vale.
0: Alaitzek ere bidali digu bere iratzar gailua. Ara, beste bat. Antzekoa, hau gauza bera da, baina grabatutakoa.
1: Nik horrelakoa daukat. Hau originala.
0: Gero nazkarrago hau ere, gero nazkarrago. Baina, crescendo. Beste batek ere bidali digu, esan ez, irrintzia. Irrintzia lana bukatu eta txeratzerakoan egiten duela
1: berak. Hori da, hobeto.
0: Bai, bai, beste batek dio, berak ere Euskadi Irratia entzunez esnatzen dela egunero egunero. Niri katuek esnatzen daute dio beste batek. Alaka. Miauka hasten dira gozaria emateko, janaria eman arte, ez da giro izaten etxean. Ni Euskadi Irratiko albistegiak iratartzen nau. Ez diot gorrotorik hartuko.
1: Ez, mesedez. Ez, mesedez.
0: Ni eskuko bateren vibrazioarekin esnatzen naiz egunero.
1: Ara?
0: Eskukoa telefonoa izango da, ez?
1: Bueno, edo telefonoa. Zera adimen badakizu, azkar.
0: Ah, erloiua! Ah, ze modernoak zareten, horrelako erloiak ere badute bai. Vibrazioa, eskumuturreko...
1: Nola lo egin duztunta, kontrolatzen duten noiek.
0: Ah, bale, bale.
1: Ez, izango dira?
0: Tira ba, segi zuen iratzar gailuak bidaltzen, eh? 688-666-000!
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: Haure izazitekin iratzargailua, haure izazitekin iratzargailu baten hotxa, baina hau albistekia da, bueno, hau da Asier Errastiren tartearen sintonia. Asier Errasti, zer moduz, egunon?
1: Si, egunon, Gorka.
0: Hemen teknologia gai ez hitz egiten diguzuzuk, Asier, eta zenbat aliz gertatzen zaigun, sakelako telefono hartzea, sare sozial batean sartzea, eta atzarekin, astea pantalla goruntz pasatzen, pasa eduki bat, beste eduki bat, askotan kasurik ere ez diego egiten eduki horiei, eta konturatzerako orduak pasatitzakegu horrela. Konturatzerako pasatitzakegu 2 ordu, 3 ordu, 4 ordu, 6 ordu, eta mugimendu horri scroll egitea daitzen zaio, ez? scroll infinitua, scroll amaigabea, eta Asier, nik ez dakit, behin pantailan scroll egiten hasten garenean, zergatik den hain zaila gero geratzea? Zergatik osatzen zaigun nahi beste geratzea?
1: Egia esan, ez da bat ere erresa, eta nik uste dute, bueno, gizartean ari dela, ez da? Bueno, duela ia bete bat zuzatik ona kontzientzia bat ere pizten, ez da? Sare sozialetan bertan ikusten dugu geroz eta eduki gehiago, bueno, ba, desintoxikazio, ez? Digital honen inguruan, jendea... Esango nuke hasi dela ja, bueno, ba, albokalteak esperimentatzen eta hasi gara pixka bat, bueno, sare sozialei ere eta scroll infinitu honi, batez ere, ba, bere alde iluna ikusten. Gorka galdera bat daukazu zuretzako. Udaz asoian, gertatzen da paradoxa moduko bat, badaude bi pertsona mota, batzuk udaran askoz ere gutxiago erabiltzen dute mugikorra eta deskonektatzeko aprobetxatzen dute, beste batzuk ordea, izugarri, bueno, ba, handitzen dute euren mugikorreko erabilera. Zuzak izet aldekoa zaren?
0: Nik udan esango nuke gutxiago erabiltzen dudala.
1: Asko bidaia izan duzulako, ez da?
0: Bueno, bidaia eta plana ditu dalako udan, ez? Udan bizitza soziala unditu egiten zait, orduan jaiak direla, bestak direla, bazkariak direla, lagunekin itzorduak, entretenituago ibiltzen nahi zudan. Eta orduan nik uste dut sakelakoari gutxiago erreparatzen dio dala.
1: Ba, ikerketan arabera, 20-30 gehiago erabiltzen dugu mugikorra, baina, entzun, ondartzan, piztinan, eta alakoetan, lasei gaudenean, kako txartean asperturik edo ezer egin gabe, baina bidaietan edo horrelako ekintzetan asko murrizten da. Ni nekatuta nago, ez dakiz ze ari zaidan pasatzen, udara honetan, nire behatza, bueno, sutan dagoela, eskrola, eta gaur, ba hori ze, scroll infinitua, scroll amaigabea, eta doom scrollinga ere zer den aipatuko dugu.
0: Doom scrolling, hori zer da. Scrolla zer den esan dugu.
1: Bai.
0: Atza goruntz pasatzea, sozial batean sartzea, eta etengabe aritzea edukiak ikusten. Eta doom scrolling zer ote da?
1: Bueno, alde batetik, scroll amaigabea da lehen digitalki edo lehen webguneetan, aplikazioetan gertatzen etzena, adibidez, gaur egun komunikabidetan eta alako web orrialde puntualetan bakarrik gertatzen da, urrengo orrialdea, botoia ikustea, irakurtzen jarraitu eta alakoak, gaur egun dena infinitua da, web orrialdeak orokorrean aplikazioak infinituak dira, irriste egin genezake nahi aina aplikazioan beti eduki berri eta kakotxarten interesgarria, ez? Edo engantzatuko gaituen bueno, ba, edukia azalduko zaigula. Eta doom scrollinga da, hain zuzen, ba, scroll egiteari ezin usteko bultzada psikologiko hori. Daukagun engantxe hori. Orduan, geroz eta gehiago, hitz egiten hasi dira adituak doom scrolling honen.
0: Orduan da, adikzioa, ez? Scrollingarekiko menpekotasuna.
1: Hori da, zuk esan duzuna, ez da? Behin scroll egiten hasi eta niri izugarri gertatzen zait. Agian, ena izain, ez daukat adikzio oso handia, askotan, sare sozialetan sartzeko horrena, baina bai, behin sartuna izenean edo, ez? Behin TikTok, Instagram edo dena delakoak bueno, erabiltzen hastena izenean, egia da niri izugarri kostatzen zaidala bertatik irtetzea. Eta hori, hainbeste eta hainbeste entzuten dugun dopaminaren errua da.
0: Dopamina, ez?
1: Dopamina, zemate aldiz entzuten dugun, azken urteetan.
0: Bai.
1: Itzau. Dopamina da gure garunak sortzen duen mezulari kimiko bat, ez? Batez ere motivazioa, atentzioa, sari sentsazio hori kudeatzeaz arduratzen dena, orduan, bueno, zerbait atsegina edo berria lortzeko gogoa pizten digu honek, ekintzara bultzatuz, ez? Bueno, geroz eta scroll gehiago egin, pixka bat joko eta apustuetako makinak bezala, ez da? Bueno, ez dakigu zer agertuko den urrengo pantaila ukituan, batean bideo edo albiste harrigarri bat aurkitzeko esperantza horrekin, ez? Jarraitzen dugu scroll egiten, eta geroz eta komplikatuagoa da, denbora urrera joan ala, scroll egiteari guztiak, gainera, zenbat eta scroll gehiago egin, algoritmoek orduan eta hobeto ezagutzen gaituztelako.
0: Aizu, eta badakigu denbora pila bat galtzen dugula scrollin egiten, baina gure buru osasunean bestelako katerik eragiten du?
1: Ba, hemen ez daukagu albiste honik, egia esan Gorka, azken urteetan martxan jarri diren ikerketek argi eta garbi, erakusten dute gure nerviosistema etengabeko tentsio edo alerta batean mantentzen dugula, mikroestres moduko batean, eduki kezkagarriak, intentsoak, anitzak, ezberdinak, batez ere azkarrak, etengabe ikustean, bueno, gorputzak kortisola eta adrenalina askatzen ditu, eta horrek antxietatea, tentsioa, buruko nekea, lo egiteko arazoak eta beste hainbat patologia ekartzen ditu, eta batez ere, deno zientzialari guztiek ondorio izatzen dutena, batez ere, ondoriorik larrien edo nabarmenena, arreta sakona mantentzeko ezintasun hori dela. Ez dakitzuk nabaritu duzun azken urteetan.
0: Bueno, nik betidanik izan dut arreta mantentzeko zailtasuna.
1: Horain ez dizkio gokurpa.
0: Serieko ala nire kasuan.
1: Aplikazioa egoteko.
0: Ez dakitzen batera ino izango duten aplikazioek, baina egia da kontzentratzea kosta egiten zaigula. Egia da, azten naizela lanean adibidez. Azten naiz gauza batekin, gero beste batekin, gero beste batekin, gero beste batekin. Hori, ordenagailuetan izango litzateke leio anitzak izatea, ez? Bai, multiventana esaten zaio hori, ez? Eta gero azkenan asistara mila gauza egiten eta ez duzu bat berare bukatu.
1: Ez, alaxe da. Gainera oso komplikatua da ikerketaskok diote, ez? Behin konzentrazio sakon hori lortzen dugunean, bertatik irtetzean, aipatzen dute 21 minutu inguru kostatzen zegula berriro ere bertara, ez? Konzentrazio maila horretara iristea eta horretarako noski aplikazioak, sare sozialak eta lakoak ez dira bat ere lagunga riak.
0: Hori da. Tira, gero, badira trikimailuak pantalla pasa eta pasazten garenean zurrumbilo horretatik irteteko.
1: Babai, nik niri oberen funtzionatu ditena esplikatuko dizut, zein den, niri eta nere ingurukoei, egia da, ez dugula lortu 48 ordu baino gehiagoz, tresna hau, ezarpen hau, aktibatorik mantentzea. Eta ezarpen hau da, pantalla txuri beltzean ipintzea Gorka.
0: Bai?
1: Bai. Koloreak enduz gero, telefonoa bisualki oso aspergarria suertatzen da. Aspergarria eta usartuko nitzateke esatera, deser osoa ere, bai. Tragaperras makinek, bideojokoek eta lakoek sekulako kolore biziak dauzkate, aplikazioek ere bai, estimulo bisual asko, eta, bueno, zientziak dio, pantalla txuri beltzean ipintzen dugunean, estimulo guzti horiek galdu edo ezabatu egiten direla. Eta benetan, ez daukazu gogorik WhatsAppean ere, inorekin hitz egiteko, osea, izugarria da benetan. Probatu. Eta esango dira zurrengo astean, zenbat orduz lortzen duzun aguantatzea, ze benetan, ez da bat ere erakargarria, eh?
0: Orduan, pantalla txuri beltzean jartzea, eta hori egin daiteke erraz.
1: Hori oso erraz.
0: Zartuta erraz egin.
1: Hori da, bai Android eta bai iOS, iPhone, Apple gaiuetan. Niri oberen funtzionatu didena eta nire inguruan, hori izan da. Kontua da, gero ez dugula aguantatzen, no? Eski, hainbeste denbora. Baina, bueno, badaude beste trikimailu batzuk. Beti ere lortu behar duguna Gorka da, gure eta sare sozial edo aplikazio horien artean frekzio bat, komplikazioak jartzea, ez? Oso...
0: Eta dira natxegina izan,
1: claro. Eta oso erreza delako haien gana joatea. Askotan zein izaten da, gure akatsika hundiena, lehenengo pantailan, hasierako pantailan izaten ditugula sare sozialen aplikazioak, orduan nahi gabe ere gure garunak esatzen dut, badakite hemen dopamina, askatuko duen zerbait dagoela, automatikoki klik hori egiten dugun. Hemendik nere gomendioa, nik ez dut hau asmatu, baina funtzionatzen du. Sare sozialak, aplikazioak bere horretan, desinstalatzea, eta sare sozialak erabiltzen jarraitzea, nahi izatekotan, baina web nabigatzailearen bitartez. Asko zer estatikoagoak dira, ez dira inera kargarriak, geldoagoak dira, eta erabiltzaileen esperientzia egia esan ez da inxamurra.
0: Orduan nabigatzaileetik sartzea.
1: Nabigatzaileetik
0: sartu beharrean, ba oztopoak jartzeko, ezta? Eta gero entzun dugu badirela tresna batzuk nolabaiteko oztopoak jartzen dituztenak gu eta sare sozialen tartean. Zer tresna dira horiek?
1: Hori da pizka bat aipatzen genuena, ez? Frikzio hori sortzen duten aplikazioak geroz eta anitzagoak dira. Nik bat gomendatuko dizuet, baina zuek nahi duzuen erabili, OneSec du izena, segundu bat. Ingelesez?
0: OneSec.
1: Androidetan eta iPhone gailuetan eskuragarri dagoena, erabat duainik. Eta egia esan niri asko lagundu didan aplikazioa da. Askotan, aipatzen dugun bezala, egiten duguna katxe edo gure arazoa nahi gabe aplikazio horietan sartzea izaten delako, ez? Robot baten antzera eura automatikoan bizi garelako. Eta hauek, aplikazio hauek egiten dutena da, bueno, zukera baki behar duzu noski, aukera sorta baten artean, baina TikTok, Instagram, Twitter edo guk aukeratzen dugun aplikazio hori sakatzean, ba, segundutxo batzuk, minututxo batzuk itxaron beharko dugu, pantaila blokeatu egiten da, arnaz hartzeko eskatuko dugu, edo ariketa matematiko txiki bat ebazteko orduan, momentu horretan egia da garunak klik bat egiten duela eta nolabait ere esnatu egiten zarela, ez? Eta esaten duzu, ostras, benetan sartu nahi dut orain Instagramen edo TikToken, eta niri behintzat balio izan dut, Gorka.
0: Ja, baina horrek eskatzen du borondatea, eskatzen du horrek, ez?
1: Eskatzen du borondatea. Nik hasi eran hau instalatu nonean 15 segunduko tartea ipintzen nion, baina azkenean iritsi nintzen 2 minutuko tartea ere ipintzera, eta hori izan zen benetan minutu batetik aurrerako zein itxaroteko unetxo hoiek niri behintzat esaten zidaten, ei, aber Asier, venga, zentratu zaitez, igual ez da momentua. Eta horrek niri egia esan, asko lagundu zidan.
0: Zer bi minutu horietan zer gertatzen da, gogoa itzaltzen zaizula, sare sozialetan ibiltzeko gogoa...
1: Claro, ez que zu imaginatu, isiltasunean mugikorra blokeatu egiten da, eta temporizadoren moduko bat pizten da, pantalla, txurian dugunean, eta hor duk zu, atzera kontua, eta esaten duzu, jo, pena merezi aldit, bi minutu hemen zain egoteak, Instagramen zer topatzeko, zer ikusteko, ez? Mm-hmm. Eta bai, niri gustatu zaitegia esan aplikazio hau, eta alako beste hainbat daude, eta gomendagarriak gorka guztiak.
0: OneSec orduan, ez da? OneSec, OneSec idazten da?
1: Hori da, OneSec.
0: Zerekin?
1: Hori da.
0: Eta hortxe, ba... Bueno, eskrol hori nolabait mugatzen edo gutxitzen lagun diezagukeen aplikazio bat.
1: Bai.
0: Eta trikimailuak, eta gustatu zait, sakelako telefonoa txuribeltzen jartzearen, aprobatu egin behar dut.
1: Ea zemata aguantatzen duzun esango dugu zurrego astean,
0: Azkargarria bihurtuko da. Asier Errasti, teknologia zaritzen den kazetaria, eskerrik asko!
1: Eskerrik asko, Gorka!

Eta bi ordu barru, puistu bi ordu barru abiatuko da Donostiako Cristina Enea Parkean Gladys the Day jaialdia. Aurten ere egingo dutena Donostia Kulturaren laguntzarekin batera. Eta talde honekin abiatuko da, ordu bat hauei gutxian, Loop taldearen musikarekin, gero izango dira Marusha, Geminis, Ruinosa, Las Stripes de la Ola, Perfecto Miserable, Sonido Gallo Negro, Tres Tipins...

0: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun Azeplana.
2: EITBren eskutik.
3: Euskadi Irratia. Amara.

0: Hau beste ritmo bat da.
1: Beste ritmo bat. Korka, gaur beste ritmo bat ekarri dizuet. Astero, astero, eh?
0: Bai, Aritz Mendiolak astero ritmo bat ekartzen digu. Beste ritmo bat,
1: beste ritmo bat,
0: beste ritmo bat. Eta, aste honetako ritmoa zein da?
1: Aste honetako ritmoa lofia da. Hor, atzean entzuten ari garen erritmo koxori, bai.
0: Idazten da, L-O, marratxo, F-I.
1: F-I, bai, lofi. Azken urteotan, milioika lagunen egunerokoaren parte bihurtu den generoa da. Ikasteko, irakurtzeko edo atxeden hartzeko erabiltzen dugu askotan, baina bere historia askoz zaharragoa eta interesgarriagoa da.
0: Ja, baina zer esan nahi du lofi? Zer esan nahi du txakur baten izena, lofi?
1: Egia da, lofi torri, lofi ona? Ez ba, lofi itza, lofi delitiren laburdura da. Hau da, fideltasun edo kalitate tekniko txikiagoko musika.
0: Ah, orduan, hau da, haifiren antonimoa nola baita esateko?
1: Hori da.
0: Bueno, ituta gaude haifi...
1: Haifi
0: dira,
1: bai, haifi delitiez
0: edo, kalitate altua edo kalitate altuko soinua.
1: Eta hau izango litzateke kontrakoa.
0: Ah, zer da, soinua nahita degradatzea?
1: Soinua nahita, bai, akatzekin jartzea edo kalitate gitxegorekin, hasieran...
0: Hau, Igor Martínez Delezea dietza jo gustatuko.
1: Etza jo gustatuko.
0: Igor Martínez Delezea da haifikoa, oso haifikoa.
1: Oso haifai,
0: oso kalitate altukoa.
1: Kalitate altuko, ba, teknikaria delako, noski baietz. Ba, bueno, ba, behira, lofia hasieran etzen estilo musikal bat. Esan duzun bezala, grabazio baten akatsak deskribatzeko erabiltzen zen. Zaratak, distorsio txikiak edo mikrofonoaren hotsa. Baina denborakin, ekoizle askok akatsoiek ezkutatu beharrean musikaren parte bihurtu zituzten.
0: Jesus.
1: Bai.
0: Hor ez zuten ditugu
1: raskada hoiek eta bai, askotan viniloak grabatzen dugunean diskitak bai entzuten dira, ez da hor, ba, esan da horratzaren
0: bai, patata soinua, frikitzen balio de bezala, ez?
1: Hori da, patata frikitzen egongo balira bezala, hori da. Ta normalen estudio batean zaratak kentzen saiatzen gara.
0: Ba, parrilla, hori.
1: Normalean kentzen saiatzen gara, baina lofi hip-hopean, ze hip-hop mota da, rap mota da, viniloaren kraskada hoiek, kaseten zaratak eta mikrofono zaharren soinua nahita gehitzen dira. Helburua, esango gorka helburua ez dela perfekzioa, helburua dela urbiltasuna, vale, nola baita esateko. Hau da, akatsak eder bihurtu edo akatzen edertasun hori...
0: akatzak baliatu musika egiteko.
1: Musika egiteko, hori da. Talondik dator lofia. Ba, lofi hip-hopa etzen leku bakar batean jaio. Larogeita margarren amarkadako hip-hop instrumentalean ditu sustraiak. Batez ere, estatu batuetan. Handik aurrera, Japoniako eta mundu osoko ekoizleek estetika lasaiago eta atmosferikoago batera eraman zuten.
0: Pardon, estatu batuetako...
1: Estatu batuetan jaiotzen da. Hori da, estatu batuetan jaiotzen, baina gero, bakizu, gaur egun globalizatua gaude... Interneten jaio den estilo bada eta orduan ba mundu guztiak egin.
0: Nahiko berria da 80ko hamarkadako. Orain arte ekarri dizkiguzunak zaharragoak ziren.
1: Zaharragoak izan dira. Bai, eta gainera hau eginda nahiko famatua gaur egun.
0: Vale, modernoagoa.
1: Modernoagoa, bai. Batez ere interneten eginda. Internetek funtsezko papera izan zuelako. YouTubeko 24/7 study beats edo 24 orduko ikasteko bitak edo soinuak edo abestiak.
0: Markatu hori zer da? Etengabe dagoen emisio bat,
1: hori da.
0: Jendeak ikasteko balia dezan zen hori.
1: Hori da, gero esango dugu zein eta esango jendeak noski baiet, hau nik ere ikusi utin joi.
0: Bale, orduan YouTube-en, esan nahi du horrek badaudela kanal batzuk etengabe ari direnak emititzen ikasteko aproposa den musika.
1: Hori da, zuzeneko asko egiten dira YouTube-en eta dira kanal batzuk, katei batzuk YouTube-en, denpora guztian daudela zabalik eta denpora guztian daudela musika jartzen. Bai, irratia izango balitz bezala, baina...
0: Eite ben musika bezala, baina YouTube-en. Musika.
1: Ba, edo erlaxatzeko, edo irakurtzeko, edo dana delakoa. Ba, 24/7 Study Beats emisioek genero hau mundu osora zabaldu zute. Ez dakit inoiz ikusi duzun kate hau dela Lofi Girl. The Lofi Girl. Hau oso famatu egin zen.
0: Ni oso zarkitua zantzitzen nahi zurekin, eh? Bete ikasen ezkidazen gauza modernoak, eta nizte zantzitzen.
1: Mesedez.
0: Esan duzu Lofi Girl.
1: Lofi Girl. Osa, Lofi Neska. Lofi Neska da YouTubeko kanal bat, non agertzen zen, irudia zen, igual ikusi duzu inoiz, irudia zen neska bat animazioa, irudikatua biden, ikasten kasko batzukin, horrela bere gelan.
0: Seguro inoiz ikusi dudala.
1: Inoiz ikusi duzu,
0: seguro. Seguro,
1: hor, entzuleka gian badute, eta esan dute, bo, nik hori ikusi dut. Hori zarratu zen jada, oza, itxi da jada kate hori, baina urteetan zehar egon da, zuzeneko egiten, egunero, 24/7, oza, azteko 24 orduak bertan, eta bertan zegoen Lofi Neska, ba bere bitekin, bere ikasteko bitekin, eta jente asko lagundu du. Horain bai, guazen
0: fitxa teknikoan beti esaten duzun lehenengo gauz esaten da, musika estilo honek minutuko zemat taupada ematen dituen, zemat kolpe ematen dituen.
1: Hori da, minutuko...
0: BPM.
1: BPM, bit per minute, edo, bai, minutuko zemat kolpe dituen. Eta normalen itzaten ditu, 60 eta 80 BPM, artean izaten.
0: Ba, nahiko lasaia da.
1: Hori da, erritmoa, ulertu dezagun, erritmoa da hip-hoparen erritmoa, osea, puntzikatz. Izango zen horrelako zerbait.
0: Txil puntu badauka.
1: Bai, txil puntu badauka. Rapeatu alko zena gainetik. Swing naturala du, swinga ere itzein genuen lehengo asteetan. Bateria ez da guztiz perfektua, orain joango gara ere bai entzutera hori. Eta instrumentuak, ba, asko dator jazzetik. Jazzetik datorren, ba, asko hitz egiten du hemen jazzari buruz ere, bai.
0: Bai.
1: Jo,
0: esaten dute, jazzetik musika estilo asko jaio direla.
1: Horrela da, horrela da. Ba bueno, jazz pianoak ditu, Rhodes sinteak, basu legunak, ba hori kriskada edo kraskada, viniloaren kraskada hori, saturazioa, atmosferiko asko ditu, horren zuten ari garen bezala. Batzuetan, nota, bueno, filosofia, genero guztiek filosofia bat dute. Zein da filosofia? Ba, musika gizatiarragoa egitea. Batzuetan, nota bat, apur bat berandu sartzea, hobedak guztiz perfektua izatea baina. Hmm. Hori da filosofia.
0: Horrek ematen dio beste berotasun bat.
1: Beste berotasun bat, gizatasun bat ere ematen dio musikarize. Gaur egun azkenan zupentsatu, bertan ordenagailuan egiten ditugun ia besti guztiak perfektua direla joan. Nik biteklarekin, command bat emanda, command ez dakiz zer emanda, dana jartzen zait, perfecto. Ba, bateri guztiak egon behar dien lekuan, eta horrela. Eta hemen dugu, J. Dilla deitzen den lofiaren aintzindarietako bat, berak esaten zuela, ba nik ez dut nahi hori egin. Nik, ja, nila, badaki teknologiak dena perfektu egin aldi dala, eta nik imperfekzioa bilatu nahi.
0: Ba, nik ere, irrati esatarien gan, hori bilatzen dut askotan.
1: Imperfekzioa?
0: Imperfekzioa, humanismo puntu bat.
1: Gizatasun puntu hori?
0: Ez dut gogoko dena perfecto eta hotz egiten duten esatari horiek. Nahi amodut tartekan kasartzen duen norbait, baina gero zuzentzen duena, antenan barre egiten duena,
1: claro.
0: Emozionatzen dena.
1: Urbiltasun gehiago ematen
0: horrek ematen dio gizatasun puntu bat.
1: Bai.
0: Humanitatea ematen dio, berotasuna.
1: Ni ados nago, J. Dilla ere oso ados egongo zen zurekin, eh? Zeberak hori izaten zuen. Azkenan, eta nik ulertzen dut ere bai filosofia hau. Teknologia deltzen da puntu batera, non ordenagailuarekin dela perfektu egin aldena, eta 80-marren hamarkadako rockean, ba, adibidez, ba, bateriak eta horrela automatizatzeko edo kuantizatzeko oso zaila izan zenean, gero esplikatuko
2: zer dan kuantizazioa, zebakitamen
0: bai.
2: Nahiko hitz potoloak ari nahi zela soltatzen, ba, berak esaten du, ba ez, ba, ni jarriko ditut kolpe batzuk harinago, ez, jarriko ditut gero beranduago, eta orduan ematen dio, ba, gizatasun
0: bai.
2: Punto hori.
1: J. Dilla, J. Dilla ari buruzte ingo dugu, ez da, lofi hip-hopa ulertzeko ezinbestekoa den izen bat da, J. Dilla. Hip-hop ekoizle estatu batuarra izan zen, eta askoren ustez groove modernoaren iraultza ekarri zuen. Bere bateria kolpe batzuk pixka bat aurreratzen zituen, beste batzuk pixka bat atzeratu, horregaitik bere ritmoek makina batek baino, ba, pertsona batek jotakoaren sentsazioa ematen du. Alde batetik J. Dilla dugu, eta beste alde batetik

0: lo-fi.
1: Hau da lo-fi
0: musika estiloaren beste adibide bat, ezta?
1: Adibide bat.
0: Nujabe.
1: Abeslaritako Nujabes. Nujabes ekoizlea da.
0: Ekoizlea.
1: Ekoizlea da, bera, bera, beste abeslari batzukin edo rapero batzukin egiten zuen lan. Bera japoniarra da, izatez, Japoniako ekoizlea izan zen. Eta hip-hopa jazzarekin eta melodia oso emozionalekin nahastu zuen. Eta hori zen bere ideia. Ba, Nujabes eta J Dilla dira lo-fi hip-hop modernoaren aintzindarietako batzuk. J Dilla estatu batuetan eta Nujabes Japonian. Eta haien inspirazioz edo haiek aintzindaritzat hartuta badugu beste pertsona nire asko usan zedan ekoizle batena, bera da Wuntu. Wuntu lo-fi eta hip-hop downtempo musika ekoizle alemaniar oso garrantzitsua, eta hemen entzungo dugu bere nire abestik gogokoena, eta hartzen du jazzeko abesti bat, eta hau egiten dio.

0: Beraguntu da, lofi eta hip-hop downtempo musika ekoizle alemaniar garrantzitsua, 1985ko otsailaren 13an jaioa. Hau ez dakit esaten ondo, eta hori alemana ikasi nuela, Furtwangen, ez dakit ondo, errikoa da, eta lofi beatmaking edo musika egile modernoaren aintzindaren nagusitako bat dela esaten da. Hasieran bere buruaren tzat bakarrik egiten zuen musika, baina lagun batek esan zion, aizu, igotzasuz gauzak SoundCloud plataformara, eta berak igo zituen, eta bakiz zenbat entzule dituen orain.
1: Asko zango ditu.
0: 1,000,000 erreprodukzio baino gehiago ditu orain momentu hontan. Ba bueno, hori da, eta amaiera bezala, ba, lofi hip-hopak ez du ikuslea harritu nahi, ez du indarra erakutsi nahi, kontrako egiten du espazio lasai bat sortzen du. Eta batzuetan, musikarik onena, ez da gehien entzuten dena, baizik eta oarkabean laguntzen dizon musika hori.
1: Giroa sortzen duen musika bada.
0: Giroa sortzen duen musika.
1: Eta gaur zuk sortuko diguzu giroa hemen.
0: Gaur sortuko du.
1: Erekiko diguzu lofi moldaketa bat orain.
0: Hori da, eta jarriko dut abestia lehenengo, ala nahi duzu ja segituan joatea.
1: Ez jarri abestia lehenbizi. Lehenbizi esan beharko diguzu ze abesti lofizatuko duzun. Ze abestirekin egingo duzun lofi moldaketa bat.
0: Ze abestirekin egingo dut, ba begira, egingo dut abesti honekin. Haze disko puska, eh?
1: Ua, itoiz! Ausarta izan behar da itoiz moldatzeko,
0: eh? Ua, begira, eh? Egon naiz horrela. Egon naiz nahiko beldur.

0: orduan zuk hartu duzu abesti hau, hartuko duzu abesti hau, eta bihurtuko duzu lofi estiloko kanta.
1: Lofi estilora. Alegin du naiz gitxenez, astero bezala vale. Alegin du naiz, nik baste batzutan obeto, beste batzutan txarrago.
0: Eta nola daiki duzu, nola daiki duzu lofi kanta.
1: Nola
0: daiki duzu,
1: venga, gaur eraikiko dizuet 0-0-tik, bale? A berren, grupoak ditut, triskitrin, triskitran, itxan, kenduko dut hau, moment, bai, hori asko egiten dute, Gorka, esan diate, orain estudioan nagoela grabatzen asko egiten dela triskitrin, emena trans, kustrutrun, horrelakoak egiten ditut.
2: Bueno, oso ondo dago, hori.
1: Ondo dago ez da.
2: Bai, triskitrin.
1: Triskitrin da.
2: Deno que egiten dugu triskitrin.
1: Bueno, ba, hasi naiz. Hasi naiz horrela.
2: Ea ba.
1: Hala, ba, bombo batekin ez da.
2: Pum, pum, pum.
1: Ah, etxan, etxan, lehenko jarriko dut. Oi, oi, oi, klaro, astu zait. Lehenko jarriko dizuet. Barkatu. Hori da.
0: Ah, parrilla hotxa.
1: Oh, parrilla hotxa. Parrilla hotxa.
2: Hori da, hori bisiguak erratzen dituztenean parrilla, ma hotxo hori ateratzen da.
1: Hori da, horrela da, horrela da. Gero, sartu diot, bombo bat.
2: Vale, pum.
1: Una.
2: Pum, pum.
1: Se matera uste bustu dola.
2: Au. Iru rogeita mar.
1: La rogeita marrera da.
2: Ah, vale.
1: Bueno, horror. Vale. Bueno, hori zen horquilla, ez da?
2: Minutuko.
1: Venga, vale. Jarreko diot orain, beste perkusio bat, horrelako China bat. Horretzen da, txikitxo.
0: Zer hori, China bat, esan duzu?
1: Bai, bueno, nien naiz bateri jolea. Raiz bat, edo horrelako zerbait. Hori, bateri jole batek, edo, agian komentatuko du, hori da, ez dakiz zer. Ba, hori da. Gero sartu diot hi-hat bat. Hau Charlesa izango litzateke. Klap bat, edo ba, kaja izango litzatekena, eta beste perkusio bat, hor. Vale, eta horrekin ja, badugu erritmoa. Erritmoa dugu momentuan, nik sarten diot ja, horrelako testurak, atmosferak lehen esan ditugu, atmosfera daudela, ba, atmosferak ere sartu dizkiot. Hortik atzetik, ba, hau pianorekin, sintetizadorekin egin dut, eta gero, akordeak. Vale. Ba, hau dena dugunean, nik ja, hau etxe sartu aldot. Na, ne, no, ne, na, re, na, ne, na, ne, na. Ba, nahi duzen zun?
2: Bai.
1: Venga.
3: Entzuten da?
2: Bai.
3: Era, erabaki dut jartzea Gorka filtro hau. Telefono filtro hau.
2: Bai.
3: Entzuten duzu. Zer nik uste dut, lofiak, ba, bueno, ba, baduela horrelako sentsazioa eta...
2: Bai, mikrofono txararen sentsazioa.
3: Hori da, telefono bat izango balitz bezala. Hori da.
2: Eta oi hartzuna handia.
3: Eta oi hartzuna handia.
2: Reberra.
3: Hori da. Bueno, guazen baarekin. Ea, belguzan zaizuen.
4: You see here, kid? You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gipuzkoan 7-6-4 sareko internet bidez adingabeak erakartzen eta esplotatzen espezializatutako erakunde estremistako kide oso aktibo bat atxilotu dute. Estatu Espainiarrean erreferente nagusitzat jotzen den persona da atxilotua, adintxikikoa, 17 urte baititu, eta 2026 urtarriletik apirilera bitartean ikastetxeen erakunde publiko eta pribatuen eta hainbat personaren aurkako mehatxu gari bidali izana leporatzen diote, segurtasun sailak jakinarazi duenez. Horien artean, tiroketak, eraso armatuak, eta beste ekintza bortitz batzuk iragartzen zituen. Inoiz gertatu ezpaziren ere, alarma sozial handia sortu zutenak eta aparteko segurtasun dispositiboak edatzera behartu zutenak. Atxiloketa kontuekin jarraituz, Getxon hiru lagun atxilotu dituzte Lapurtzen saiatu ondoren botilekin egindako borroka batean. Segurtasun sailan, jakinarazi duenez, atzo larun batean gertatu zen Domingo Iturralde kalean Algortan. Lehortea dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du Karrantzako udalerrira 240 metro kubiko ur garraiatuko dituela egunean bihar hasita, astelenetik ostiralera bitartean udalerriko hornidura indartzeko gaur egungo egoerak irauten duen bitartean. Aldundiak argitu du jarduera hori eginen duela, Karrantzako udalak laguntza eskatu duelako edatekuraren hornidura bermatzeko, Bilbao Bizkaia urre partzorgorekin eta udalarekin berarekin batera. Ura, zisterna kamioien bidez garraiatuko da, Bilbao Bizkaia urre partzorgoren instalazioetatik Araneko udalaren biltegietara. Karrantzako udalak erabakiko du une bakoitzean zertarako erabiliko duen ura. Lanistripu baten berri ere izan dugu, Nafarroan Erron 68 urteko gizonezkoa zauritu da behiak jota, behiak kamioian kargatzen ari zela gertatu da. Istripua atzo iluntzean izan zen, gizonezkoak buruan kolpea hartu zuen eta gorputzean ere bazituen kolpeak. Nafarroko ospitalera eraman behar izan zuten. Eta kultura arloan Donostia musikaldia, musika maustaldia hasiko da gaur. Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du kursalen maustaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua Arratsaldeko 8:00. Debaldeko hainbat emanaldi ere antolatu dituzte gaurko, eta guardiko 12:00 ordu bete barru Jon Urdapilleta piano jotzaileak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean Manuel de Falla kompositoriari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 bikoski izun eskeniko dituzte, eta iluntzeko 8:30 Kresala dantza taldeak zure barnean obra goltzaratuko du Josu Sagardia Kresala.
2: Zure barnean pultsioa animiko duala duen dantza ikuskizuna da, eta Euskal Ondare Artistiko baten inguruko ikerketa, berri interpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Errepideetan orain arte lasai egon gara, estera operazio bete-betean, baina AP8 autobidean Irungo bidesariparean Donostiarantz autoilarak hasi direla jakinarazi dugu segurtasun sailak. Eta Munetibarren Bizkaia 224 errepidean Markinarantz motoistripua izan da eta ertzaintza bertan da, kontuz beraz puntu horretan ere. Eta guraldiari daukenez, odeiak desegin orduko temperatura igotzen hasiko da, 30 graduren bueltan geldituko dira gaur handienak altuenak kostaldean, eta barnealdean aldiz, bero handiagoa eginen du, Ebro Ibarrian 35 gradutik gora espero dira, hain zuzen ere, beroagatik abisu horia indarrian esartuko da, Ia Nafarro osoan arratsaldeko ordu batean hasita. Goizeko 11:04 ditugu, berregiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: eta etosnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.
4: Kaixo, atletizaleok. Bueno, menago zuei.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagunok, egunon, Estropadak orain gurean Lekeitioko uretan Euskotren eta Eusko Label ligetako probak jokatuko dira. Santurtzin atzo horiok eta arraun lagunakek euren nagusitasuna berretsi ondoren, gaur beste itzordu interesgarri bat izango dute traineroek atzo Nerbiko uretan gaur itxaso zabalean. Esterik gabe, jodezagun Lekeitiora, gaurko jardunaldiaren atarikoa egitera, Jorander de la Hoz eta lantalde osoa, Manu Maretxalar eta Elit Eskaor gaur iritzi amale. Jorander, egunon.
2: Javier Murua, entzule lagun, egunon Lekeitiotik, egunon Estropada kontatzeko toki paregabetik.
1: Toki paregabetik batu duzu, eta eguraldiak ere bukarrez paude, aitzakierek ez du, primerako giro duzu, ez da? Jorander?
2: Giroa ikusgarria, bai Estropada jokatzeko, baita begira egoteko ere, hemen begien aurrean ditut, esate baterako Karaitzirla, Mandarri, itxasargi ere, ezkeren begiratuz gero begien aurrean agertzen zait, eta noski, horiek kontuan hartuta, esan daiteke, nire iritzi propio esterik ez da, Euskal Herriko parajetik edernetako batean gaudela, une honetan txe nolani, ala nire lankideak ere, Eli Pescador, egunon.
3: Egunon guztiei.
2: Eta Manu Maritxelar, egunon zuri ere.
4: Egunon bikle, egunon Euskal Herriko kontzule guztiok.
2: Txoritxigia bezala kantuen sumatu zaitut, azken minutuetan, paraje, bai, toki gustagan ira torrezaren seinale da hori.
4: Ba, ikustora gaudenaren seinale, eta gainera badakizu nik kantatzen hasteko aitzake gutxi behar duela.
2: Ba, kantatu edo...
4: Kontatu
2: eta, noski, egin beharko du hemen Estropadan gertatzen den izan ere dakizuen ez, ba, Euskotren eta Euskola Beligetako ba, Estropada bana izango dira hemen Lekeitioko eremu ondo ezagun honetan, pentsa 40. ekitaldia du, gizonezkoen ba, Lekeitioko ikurrina honek, eta ondorioz, ba, bai, sona eta tradizio handiko Estropada eremu eta sona eta tradizio handiko itxaserria dugu. Gaur hemen hartu gaituen haue Estropada eremu dagokionez ere gauza asko aletzeko, ba, besteren artean oso Estropada eremu bihurria delako hemen badira zenbait ezaugarri, zenbait baldintza, ba, Estropada bera baldintzatzen dutenak, alde batetik ba, kontuan hartu hemen Lea ibaia itsasoratzen dela eta horrek noski eragina izaten du, ba, ba, batez ere gaurko bezalako egunetan itxasberarekin marea koefizienta altua denean gero aletuko dugu horrek eragin dezakena, baina haizeak ere noski hemen izaten du bere eragina, gaurkoan ere agerralditxo bat egin nahian ari da eta esan gabe doa, ba, itxaso beteko Estropada izaki, ba, olatuek ere beren garrantzia hartzen dutela, hori guztia kontuan hartuta, Eli, lapikoan sartzeko osagai asko, eta horrek ematen du Estropada gustagarri izateko alaber, ba, alako bide bat ematen digu.
3: Bai, bai, esan dezun bezala ez, bada eremu nahiko bihurria edo berezia, baditu aldagai asko. Gusten de, bueno, momentu zolatu ondirik ez dago, baga polit bat badago, eta nik uste horrek aurkoan, bueno, joku pixkat emango digula, ez da?
2: Manu, esaten genuen, Estropa eremu bihurria, gaurko baldintzei erreparatuta gainera, zailtasun aparteko hori gabea, ikusi, du hemen sekulako itxasaldiak, gaurko ez da, alako egoera noski, baina, badira, kontuan hartzeko zenbait kontu, ba, besteak beste esaten genuena, haize fina, aldakorra gainera, itxura batean, ba, egunak aurrera eginala norabide zer aldatu daitekena eta noski horrek ere, ba, Estropadak aurrera eginala, ba, bere zeresana izan dezake. Hasiera batean haize indartxurik ez, une honetan hiru korapiloren indarrez, 5 km/h pasatxo da hori, eta zeioak aurrera eginala, ba, 6 korapilo, 11 km/h eskaz. Ondorioz, ez da ikusten ez gainera bolada ikaragarririk ere, haize fina bai, Estropada eremuak ba, bere-berea duen ba, baldintza gisa, baina hortik aparte aizeterik eta bestelakorik ez, eta horrez gain, ba, Elik esan diguna, olatua metodizatxokoa, 6 segunduz behin, periodoa 6 segundukoa, hori noski, ba, apotxagarria bilakatzen du olatua, ba, bueno, tarte txiki horrek, eta hori noski, ba, apotxazen saiatuko dira patroiak, baina horrez gain, ba, itxasberaren kontu hori ez, ordu bat aterriet... Eta gizonezko niru garran txanda hori, eskotxanda hori jokoan denean, koefiziente altua, 80koa, bueno, marea bitartean dinoski, eta horrek Estropadaren bereziki ekarriko du, ur karga handi xaba maiera baino.
4: Bai, atzo gertatu bezala, ez da, ba, baldintzak era bat aldatu zirela, estropada zizenetik amaierara, atzo obera egin zuten baldintzek, emakumezkoek askoz modu txarrago batean ekin behar izan zioten estropada ere muberezi horren itxikeri. Oiei, eta gaurko estropadan, eta baielik, bai, zukere, aipatu duzu, itxasoa, olatu garbia, baga, ikusgarrie, eta patroi honek, etekina atera dioz, diote, ateratzen dioten, oietako olatua, eta beste batzuk pasan ikusten dituztenak.
2: Olatu tekniko esango dugu, ze olatu handia hartzea raza da, olatu egartzen zaituzu, baina kasu honetan zeuke aprobetsatu behar zu olatu heli, eta hori bestela kontua da.
3: Bai, bai, eta hor ez garrantzia handia du ere arraunkerak nahi ikustet, ez? Talde batzak daraman arraunkerak, eta bueno, pues, abiadura ematea, eta bueno, alik eta olatu gehien hartzen saiatze hori aprobetsatzea.
2: Ba, hori esan da txandak nola geratu diren, gogoratu beharko dugu noski, Eskotren Ligan hori izango da, lehen txanda horretan lehen dagoiziko kale direko denontzia, Ibaika bigarrenetik, Zumaia irugarren kaletik, eta gero horrezko txandan hariko diren laguntziak, Astillero izango da, Estreinako kale erabiliko duen trainerua, San Juan bigarrenean hariko dena, Tolosalde hirugarrenetik eta Arraun Lagunak liderra laugarren kaletik. Onabidean izan ditudan bueno, Manurekin itzazpertuko zoan etorren naiz, baina gero, ba bueno, berarekin elkartu horretik izan ditudan ba, pentsamenduen artean Arraun Lagunaken inguruko bat sortu zait, eta da zaten genuen, bueno, gaurkoarekin liga erdiek gaindituta izango dute sei estropada faltako zizkiek gaurkoaren ostean, oker ez baldin naiz, datorren astean Ondarroan gero Pasaidoan eta Getarian, eta azken biak Zarautzen. Ikusita orain bederatzetik bederatzi irabazi dituztela, eta akaso atzokoa salbatuta, esku txuxamara zutelako estropada, txira batean bintzat paperaren gainean, esan aldeiteke, bada, autagai estropada guzti irabazteko.
3: Bueno,

Donostia Arraun lagunakek 62 puntu ditu. Bigarrena da Tolosaldea 15 puntura, hirugarren San Juan eta Euskal Label Ligari dagokionez, Oriok agintzen jarraitzen du, atzo beste garaipen bat, eta Oriok guztira 109 puntu ditu, Euskal Label Ligako zelkapen nagusia, bigarrena da Zierban 15 puntura, eta hirugarren Urdaibai 17. Gaurko beste bi estropada, Santanderren KE bi ligako proba, hasi berri da, eta ondoren ere motortan bertan KE bat, KE bat ligako estropada izango dugu.

0: Atletiken berria, Mikel Bezgak ez du talde zurigorrian jarraituko. Almerierekin sinatu du kontratua erdilari gazteiztarrak. 2029 arte 3 urteko hitzarmena. Mikel Bezgak 33 urte ditu, 275 neurketa jokatu ditu Atletiken, tarte horretan Kopako eta Superkopako titulu bana eskuratu ditu. Aurrerantzean beraz, bigarren mailako Almeria taldearen elastikoa jantziko du. 10 denboraldi osatu ditu Bezgak Atletiken. Hauek bere hitzak.
1: Kaixo atletizaleok, bueno, menago zuei azken nagurra eta eskerrak emateko. Ibilbide polita izan da, orain arte, baina bueno, bideak banatzeko momentua heldu da eta bueno, penaz, baina uste guztientzako ba, onena dela momentu honetan. Berriro eskerrak guzti ematea, egindako bideagatik, ospatu ditugun gauza guztiengatik eta bueno, ba, San Mamesen bizi ditugun gauza guztiengatik. Hemen atletizale bat duzu betirako eta bueno, ba, San Mamesetik ikusiko gara hemendik aurrera, gure atletik animatzen eta besterik ez. Eskerrik asko eta laizter arte.
0: Mikel Bezgaren adierazpenak aurreko hitzak Atletiken web atarian. Eta ziklismoan atzo Donostiako klasikoa izan genuen izpide, gaur Getxoko zirkuitoa, Otxoan haien memoriala, 81. ekitaldia, irtera Goaje Museoan izango da, eguerdiko 12:40, 162 kilometro, 16 talde izango dira, tartean World Tourreko 4, UAE, Lidl Trek, Bahrain eta Movistar, horrez gain, protein mailako 3 euskal taldeak hortxe izango dira, Caja Rural, Seguros, RGA, Euskaltel Euskadi eta Kenfarma. Aurtengo bilbidean bada berrikuntza, pike bidea bi aldiz igoarko dute, 14% portzentaia duen igoera gorra, azkeneko igoera, enmugatik 16 kilometrora. Goizeko 11:17, beste konexio bat noski, beste hartu eman bat, gure lankideekin, Lekeition, Jolander, aurrera.
2: Ea da, oraingoan balekoa den Xavier, esaten ari ginen, ba, arraun lagunak, bueno, akaso, lizentzia hartu dezakegula jada. Eli?
3: Bai, bueno, nik usteet bai dela hautagai nagusia, ez, estropada guztiak irabazteko. Ia da oso zaila dela hori gertatzea, ze, bueno, edo ze istripu txiki edo izan daiteke, baina ikusteitu konfiantza handiarekin arraunean. Asko sinisten dute bere buruaren gan, eta momentuz ez ditut inoiz arraunkeratik edo aterata ikusi edo urduritasun puntu horrekin.
2: Gero beste kontua da, Manu, haien ituan hori dagoen alegia entzun dugu. Udan zehar, Xuban Euribar nagurekin izan genuen tostartean saioan, Juan Mari Txabere entzun dugu, Nagore Zoro patroia ere bai. Ez dutela, bueno, baindarrik egiten estorpada guztiak irabazten alei esan edut, ez dutela hori helburu gisa. Haien helburuak direla, sari nagusiak esango dugu, liga irabazi nahi dugu. Bitarte horretan gertatzen dena, bueno, irabaztean, beti hobe irabaztea. Baina ez dugu bururi galduko irabazten ez baldin badugu. Hori haiek esan dago kontua da.
4: Alegia nik zera esango nuke, ez dute itzutu nahi guztiak irabaztearekin. Hori da erronka, ez, erronka da, estropada joan, alik eta hobekien amaitzea, txugunen amaitzea, eta bueno, horren ondorio baldin bada estropada guztiak irabaztea, ba, ongi etorri. Berari baimenarik ez diote eskatu, baina esango dut, atzo Juan Marik pentsatzezun, sosketa ikusita, ba, posibilitate asko zeudela, lehen estropada galtzekoa.

0: eta bai. Ba, ala esan zidan berak, bueno, ba, iristo emaldi bada, galdu diagu, eta zer, gukalik eta maiarik onen amaten alekin duko gara, eta, haizu, aurrera jarraituko dugu gurean, baina aranon, galdu ez, irabazi, eta ase agerraldi egintzuten atzokoan. Gauzak, gero eta larriago jartzen ari zaizkiote Juan Mariri kuadrilla amairukote zenduena aukeratzeko.
1: Bai, ziri gauza bat talde irabaztelea izate eta beste hori gauza gozo kontran dituzunean ere asmatzea.
2: Bai, bai, eta atzoko erakustaldia izan zan, bai, bai.
1: Ba, hori egesan da, gogoratuko dugu lehen txatan hariko direnen kale urrenkera hori, hori olen da biziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia irugarren kaletik eta Donostiarra laugarren kaletik, guztiak ere gutxi gehiago, behirtera puntu horren jiran ikusten ditu. Dutea, berandu baino lehen irtera emateko moduan diren, atxasor esaten genuen, alako, bueno, ba, gerrak-garrasioiek egiten ikusten ditugu trainerua, gaztierokoak oraintxe, bueno, ba, horrek esan edugu, estropada une bat ditu bestera ziko dela.
2: Bai, bai, bai, bai, eta hori da, garrasioien ikusten ja talde guztiek egiten dituztela, ez da, bueno, guztiek ez bada.
1: Ez, guztiek ez.
2: Baina, gehientxuek, bai, bai. Ematen du ez, olako, bueno, energia bat, edo talde sentimendu bat, edo, bai.
1: Estropadako liturgia horren barruan gehitu den beste zera bada, beste osagai bada.
2: Bai, ze kirolariak ez, olaxe izaten dira, nahiko metodikoak ez, bueno, badakigu ez askok ere arropa bera beti arraun egiteko, bai. Galtzerdiak, bueno, olako... Olako, bueno, zagit, nola esan?
0: Aigazun hori izaten da, eta superstizioak dira, baina bazpare
2: hori. Bazpada, bai, bai.
1: Hori, izan behar nuen, oitura, bai, baina oitura da, kaso, beldurretik dagoena, alegia ez... Ez jardun irabaztalde batetik, nire iritzia da, besterik gabe.
2: Bai, bai.
1: Eta nik ere baditu nire superstizioak, eta egiten nuen ohitura errepikapen zera bat, arraunean aritzen nintzen, hori ere egia da. Paskaltzen nuen, toki berean beti, eta holako gozo batzuk eban nituen.
2: Bai, bai, ba, askotan hori da, ez, bueno, zaila izaten dela hori psikologia aldetik eta asko lantzen den zerbait da, ez da, bai, bai. Bueno, pues, konfiantza auki behar dezula, zure lanean, berdin du, kanpokoa nola izango da, igual du gaur aurkionetan eseri eta bihar ondokoan eseko batzea, pues.
0: Eta baina bazparen ni berdinean eseriko nau.
2: Karo, karo, hori da.
1: Eta gero bada kirole psikologiaren ikuspegitik edo gaur egunean bueno, ba, entzuten dira kirolari profesionalak horren inguruan hizketan eta asko esaten duten kontua da liturgia horren barruan ba, kirolari bat bada Alcaraz, ark zera, tenislari agarki ukitzen ditu eskumuturretako izerri xukagailu horiek eta bi aliz ukitzen du ark ez da gizergatik, ba, partidaren aurkien eserita dagoenean bi aliz ukitzen du beste kontu batzuk ere badira dira errepikapen batzuk lotzen direnak, gero rendimenduarekin lotzen dituztenak. Eta bestelago kontuak dira, ba, esate baterago txerrendularitzen ikusten dituguna, gamairu garren tortxalak buruz bera jarrita, eta horiek bai dira superstizio kontua gehiago.
0: Bai, bai, bakoitzak bere neurrian, baina gauza da burua usteak kentzea. Bueno, Nikola egingo dut, bazpare, bestela igual bolta bat emango diot, hau egin izan banu, eta ni... Egin behar dudan lanerako zentratu behar naiz.
1: Lanerako zentratu da, lanerako prestatuta daudenak, lehen txandako ontziak ditugu, ba, oraintxe daudelako hortxe lekeitiko barruko balizen inguru horretan, euretako epaileak eginduan noiz emango, ba, estatxetara joan, eta estatxegartu, trainiru egokitu, eta norabide egoki bat hartzean, ba, abante, estropadari hasiera mateko, eta abante esan dugunez, gogoratu besterik ez, abantari saioa martxan dugula Euskadi Irratian, gaur goizean, Juan Mari Lujanbioren... Bueno, balkarrizketa hori izan dugu entzungai, guau gure audio plataforman ere antxe dituzue, ba orain artean emandako besteekin batera, ba izan genuen gurekin Aitor Balda, izan genuen Luis Mari Olasagasti Luxia gaur 8, atzo Pedro Mari Abando entzun genuen eta gaur Juan Mari Lujanbio eta datorren astean ere.
0: Bere garaian de parrandatxo batzu botatzen.
1: Ai, afaria gaztero egiten omen zituzten.
0: Ba, bea kargu ederki ez duzien, zuma jarrei, bere garaian.
1: Bueno, preskribatuta daude delitu horiek eta beraz, orain aitortzea badaude delitu
0: horiek. Horregatik, horietan ere farra egiten zakego.
1: Ba, hortxe, laguntziak prest, hori Ibaika Zumaia eta Donostiarra, atzo Donostiarra estropa ditzela egin zuen heli, eta horri esker, Zumaiari aurratu zion, zelkapen agusian, lehen azken postuan Donostiarra genituen liga hasieratik, eta astapen horretatik lehen da bizigualdiz, atzo utzi zuen, azken postu hori zelkapen agusian, bain zuzen ere, ba, Zumaiaren kaltetan.
2: Bai, eta pixka errepikatzen da, pasaren demoralian gertatutako ez da, atzetik hasi, eta, bueno, lortu zuela hor, bueno, zuzeneko jetxiera ekiditea. Eta bueno, gaurko estropa uste interesgarria, ze aurkari zuzenak denak ondo-ondoko kaletan dijoaz, eta bueno, ba, denetarako ez, baldintzetarako, ondokoaz joateko, estrategia jokoetarako ere, pues interesgarria izango dela.
1: Elkar zeintzarako?
2: Hoi da.
1: Esan nahi baita, Manu.
0: Bai, bai, eta tentzio gero eta gehiago talde batzuren aldetik, liga aurrera doa, atzoko mugimendu honek esaterako Badonostiarrak gora egite nabarmen hau izatea, hor momentu larri xamarrak iristen ari zaizkia talde batzuri.
1: Eta barruko baliza horietan mugimendua dago, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Hor, itxasoak mugimendua badur, koska zuloa badago, latu bai, zuloa badago.
0: Bai, ikuskarrita, txukunta politorrek, igual ez horren, gertutik horren polita izango.
1: Polita,
0: bai, baina ez da horren lasai izango.
1: Eta itxas beran, noski, ba, zuloa areagotu egingo da, eta horren noski, ba, olatu zulo horretan, bueno, ba, olatu hartzeko tarte gehiago, emango die, traineruei.
2: Bai, bai, hemen irteran agian ez baten batek saltotxo batzuk egingo ditu, oso segidan dato.
0: Jolander gero eta baga bai. Gehiago iristen ari direla.
2: Bai, eta oso segidan dira gainera.
1: Barka Izea Fernandez, uretako epailea, bozgora ilutik ari delako laguntziak ondo kokatuta irterarako prestatzen ari dira, une batetik bestera. Ziko da, jazida estropada, kasi gezusten arrapatu gaitu, baina martxan dira trainerua lanean, gogoratu hori olenda beziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumai erugarren kaletik, eta Donostiarra laugarren kaletik, pentsa leia estua duten bi ontzi azken bi postuetan, ura utzi nahian, Donostiarra eta Zumaia, eta zertxo baite lasaiago, baina haien artean ere leia betean diren, Orio eta Ibaika leia beterako. Erritmo egin dago, kienez, Ibaika ikusten dugu, Manu, gaino ontzeko guenio, zertxo baite biziago.
0: Azken estropadetan errepikatzen ari den zerbait da. Azken urtetan ez genuen olako erritmotan ikusten Ibaika, baina aurten Iñaki ba hortan ere lan berezi bat egitea erabaki, eta oso zur eta bizkor ikusten ari gara herritarren hasera.
2: Bai, bai, gainean ikusten ez hau ekipo gaztea dela, eta gaztetasun horrek ere beste arintasun bat ematen du askotan irteretarakotan, gero hori kontrolatzen jakin behar, baina gaur ere baltutan ateraia.
1: Hori otxandaren buruan kokatu da, Ibaika segundu batera, Zumaia eta Donostiarra bi segundu galduta, beste kontu hemen, gaur gola ondoko itxaso aparte gorik ez dago, eta horrek noski, bueno, ba, ez du errepun paragualako joerarik ekarriko, alde horretatik, lehen da biziko kaleak, bueno, gutxixiago sufritu ezak
0: gaur. Ez, ez du. Gero ikusiko dugu, txanda karruera konala, ez da?
1: Ikusiko dugu, ikusiko dugu. Baina, bueno, ez du, iragorfetenak ez du alako itxasaldirik emarkatzen.
0: Ez hori, ez, noski.
1: Hortxe ba, laguntziak estropada betean, Orio lehen da biziko kaletik kalari eutxe eginda, akaso Ibaika zertxo baita iztriborera eginda iruditzen zaiteli.
2: Bai ez, alatxe dirudi ez, Orioko aukera indute beraien kalea mantentzeko, eta Ibaikakoek, bueno, pixkazu maiaren aldera do joateko, hortik alde inda.
1: Eta gero ikusten dena da baitere, legition oso ohikoa dena, olatuaren norantza hori, orain une honetan, bueno, hasiera batean, ba, kaso, garbixago sartuko zen orain, estriborretik, kasik amuraz ere bai, amuraz sartze horrek ere, behartuko dituzte, alde batetik, ba, gerriarekin alako, bueno, ba, karga hori, ezartzera, bolatuari kontra egiteko, pixkate horreka hori mantentzeko iztriborreko arraunariak, eta kontrara abalurrekoek ondo amaitu beharko dute, gora amaitu beharko dute arraun hori, ontziari horreka hori eman alizateko.
0: Bai, alde hortatik estropadaren muen ez eta itxasoren egoera ez maltzurra izan, oso exigentea da, oso teknikoa, eta gauza, detaile txiki askotan adi egon beharrekoa.
1: Estropadaren teknikoa exigentea da, baina aldi berean ederra da, niri asko gustatzen zaizu, bai gabe.
2: Oso, eta batez ere ez, bueltako luzeetan olatua aprobetxatze horrek ematen dio sekulako ikusgarritasuna, eta hemen ikusi izan dira, bueno, ba, aldaketa handiak, ez da? Diferentziak.
0: Baita zertapenean ere, ez da?
2: Hori da, bai, bai.
1: Eta beste estropada batzuekin alderatuta, estropada ere batzuetan, esango dut, banaiko definitu egoten dira, bueno, kale hau, ez da bat ere ona, bigarrena, obesi, hirugarrena, hainbestean eta laugarrena onena batzutan ala izaten da, beste batzutan ez. Hau da, ere murietako bat, alegi hemen baldin eta nolako baldintzak dituzun kalerik egokien azeinen aldatu egiten da. Ez da gauza bere, itxas gora den, itxas bera den, aize iparreki aldetik datorren, dena zikinduaz, edo ipar mendeo aldetik lehen kaleo gordexago egiten duen, itxasoaren errepunpa, itxasoak zenbateko indarra duen ondotik, eta noski horrek ere errepunpa hori zaiesteko edo lan gehiago ematen dio lehendabiziko kaleari, pentsa, gaur errepunpa handiarekin eta iparreki aldeko aizearekin hemen ezingo lukete, aritu trainiruek esate baterako, lehendabiziko kaleanetik, eta orain eroso goi ikusten ditugu, pentsa hori horren segundu desente galtzen ari da, baina zira batean estropada buruan ikusi dugu.
3: Hori da nola bait, Jolander, nik atzoko eta Portugaleteko estropada ere mugaren inguruan beti izaten dudan eztabaida. Ikusgarria, historikoa, dudari gabe, baina jakitea printzipioz noiz eta gero guk ez dugun asmatzen. Baina zein izango den kalerik onena, nondik sartu behar zaren, nondik bueltatu behar zaren, niretzako ez da hori gaur egun kirolak eskatzen duena eta exigitu behar duena. Hemen balak eta askoren argudio ere zera da, estropada ere guztietan aldea daude, bai, dugi gabe, baina oso aldakorrak, eta egun batean ona darre dana urrengoan ez da gauza bera. Ondorioz, nik gustora ikusten ditut hauek.
1: Donosti arratxandaren buruan, iru segundure ibeika bostera, Orio zeira Zumaia, Donostiare gusten dugu gaur ere estropadaren buruan sendo, gero ordea dantza ikaragarria dago, oraintxe Zumaia bigarren genuen, orain azken postuan Ibaika hirugarren zen, orain bigarren, eta Orio azken postuan zegoen, orain hirugarren.
2: Bai, eta emaitza honekin orain mono Donostiarrak aukiko du aukera ere, ze Zumaiaren kalea baliatzekoa momentu da zen moduan, da olatuak berezko joera hori du. Hori garrantzitsua esaten da eremuaren ze zatitan aprobetxatzen den.
1: Eta eremuaren zatia aipatu duzunez, eta ziabogari paso eman aurretik esan besterik ez, Donostiarra ikusi dugun noiz handitu den tartea, eremuaren erdialdean hor laugarren kalean bada, kanal bat hor metro gehiago daude ondora, eta itxas beran gaude, ondorioz hor mesedetxo bat izan dezake laugarren kale horretatik, laugarren kalean ari denak, eta hain zuzen ere bat Donostiarrak hortxe lortu du kontrarioak atzean ustea, ez dakigu kasualitatea la kausalitatea den, atzo esan genuen eran, baina ere moren gune horretan hori horrela dagoela, kanal hori hor dagoela, hori laugarren kalean ba oso gozat jakinia da. Hortxe lau traineruak eziago gara, Donostiarra lehen da bezigo postuan ontzia trabesten, ja Donostiarra 5 minutu eta 43 segundu, ja Ibaika ere 3 segundura, ja Orio bostera eta segidan Zumaia 7 segundura. Beraz, lehen erdiaz geroztik ez dira asko mugitu postu dantza izan da, 2, 3 eta 4. Postuetan. Baina lehen da biziko postu horretan Donostiarra sendo, eta gero alako deskalabrurik ez gainan zegoen artean.
3: Bai, nola baita oso kokatuta, oso ondo diozu, aldaketa handirik ez, orain ikusi behar, ba, luzioetan gauzak nola ateratzen diren.
1: Donostiarrak hiru segunduren tartea zuen Ibaikarekiko Ziabogan, orain 4, Ziabogan 5 hori, orain 6 eta Zumaiak 7 galtzen dituen, orain 9 horrek zer esan edo, ba, Ziabo erteran ziurrenik olaturen bat aprotxatu izango dutela Donostiarrak.
2: Bai, bai, eta gainera eremu hau horretarako aproposa da, horri izaten da, ez importantea, bueno, beti izaten da importantea leren olatu harrapatzea, baina ikuste ditugu, bueno, aprotxatzen ari direla.
1: Gaur poparean etortzeko dago, eh?
2: Bai,
1: horrelatua aprobetxagarria da. Era bat.
3: Gainera guk ez dugu baiestatu behar, ikusten ari garata.
2: Bai.
1: Hortxe Maider Etxani, Zoriotarren patroia, gogotxu. Zanolari jaginduak ematen. Entzun. Zazpigarren minutua, bai, ez du gezurrik esan oraingoan.
2: Ez
1: berak gezurra esan duelako, bai. Baizik eta patroiek oro harba dutelako...
3: Bai.
1: Gezur txiki hori ebotatzeko...
3: Bere egiak edo esateko modua.
1: Erdi egia hori ebotatzeko eskubidea eta egindu ere, bai, entranatzen partetik askotan.
3: Baita horreak ero karguartzako ere, hi. Ze hori, emontretan ibiak.
1: Begira, Zumaia olatuan dago, orain garbi, Zumaia olatuan dator, azpian aparra horre gara guztendu, trainer hori aparraan datorrela. Olatu erekin, Amane Jimenezen hori, Zumaiaren patroia. Amaika segundu galtzen ditu Zumaiak, baina borrokarako lehiakorraritzeko eskatzen die.
3: Baina Orio Ibaikari
1: Amane Jimenez patroiak 840 metro eskaz amaierarako Donostiarra gero eta nagusiago, gero eta sendoago esango nuke. 5 segundu Ibaikari,
3: 7
1: segundu Oriori eta 12 Zumaiari. Joera hori iaz ere egin zuen lehen helik izan du Donostiarrak.
3: Beranduago uste dut izan zela iaz.
1: Eman zion, kanporak duten salbatzeko eman zion
3: bai.
1: Donostiarari. Baina noski hor ere zenbait galdera sortzen dira, esate baterako, eta nahi eta prestakuntza horrela prestatu baldin badute, edo bezalako lanetan aritu baldin badira orain artean.
3: Kasualitateik ez, Jonander, zeintzan, kausalitatea, ez da?
1: Hori da, hori da.
2: Bai, eta oso zaila dela arraunean, ez, beti maila gorena edo ematea, ez, talde bakoitzak prestatzen duena, bakoitzak...
3: berria
2: bai,
3: eta almen handiko aztenean zehar raun ikusten ari gara estropada joan estropada etorri kriston maia maten ari direla, baina bakarra da urtengo demoraldian.
1: Lehen aritu gara, kirolaren psikologia eta hori guztia gehaletzen Jorge Baldanok esaten zuen, futbol entrenatzaileak eta horrez futbolari izan dago esaten zuen, futbola aldarte kontua da, futbol estados de ánimo, hori kirol guztietara estrapolatu egiten zerbait da.
3: Bai.
1: Bueno, Donostiarra, hortxe, laugarren kaletik irugarrenera eginda, Zumaia irugarrenetik bigarrenera, Ibaika bigarrenaren mugan, zergatik ba hori lehen da biziko mugan kalearen defentsa egiten balanak zailtzen dizkiolako.
3: Eta hobiltzen ari zaino Ibaika.
2: Bai.
1: Donostiarrak, 400 metro falta ditu, Ibaika dago 3 segundura oraintxe bostera genuen, eta 7 segundu galtzen ditu Oriok, baina orain, Oriok azken metroetan izango du, joera bat, pixka bat iztriborera egin eta olatuek garbixeago aprobetan.
3: Badago beste gako bat, orain dela minutu bat, minutu eta erdi, Orio erabat urbildu zaio Ibaikari eta 2 segundo lehueltan izan dira Ibaikaren erreakzioa edo Orio zerbait ebera egin duela, baina gora egingo zuela iruditzen zaitze, 2 segundora ere urbiltzea lortu dute Ibaikakoak eta amaieran gaur sorterik duten, ze azken egunetan amaiera hoietan
2: potx
3: egin dute.
1: Donostiara gaiztu espotxe egiteko batere intentziorei batere asmori 240 metroren faltan banagusitasunez 4 segunduren tartea zabaldua duelako Ibaikarekiko, 8 segundu galtzen ditu orain Oriok eta 14 Zumaia azken metro hauetan sufritzen. Hor, Zumaiak egoera ikusita eta itxasoan nola dagoen ikusita eta gaur lanak izango ditu bestaren batatzen usteko, ondorioz Donostiararekiko puntu galera handi xamarra izan dezake gaurkoan ere, eta hori noski oso kaltegarria izan daite que va selkapen gaurriari
3: alekin bizian datoz
1: dagokionez. Hortxe Donostiarra txanaren buruan, guztiak ere erritmo bizietan, Ibaika 41an, Donostiarra bera 40an, 39an, Orio 38an, Zumaia azken metroetan lautrainiruak adi, Donostiarrak irabaziko duelako estreinako txandau, Ibaika ere duin azkenerako 3-4 segundu izango da bien arteko tarte hori. Ja Donostiarra badator Ibaika ere beste arraunkada bat. Ja Ibaika 3 segundu pasatxora, kasik 4. Orio ere badator. Ja Orio 9 segundura azkenerako tarte Ibaikaren eta Orioren artean. Eta Zumaia orain olatu gainean gainera. Ja Zumaia ere 18 segundura. Donostiarra ondo estropada osoan zehar, Eli.
2: Bai.
1: Eta Ibaika ere amairarako estutzen.
2: Bai, txukun, ez? Ibaikaren bukaera oso txukuna, ez? Uste etor, ezakit momentu batean Oriorekin oso elkarrekin zeto zen, baina da itor epaileak edo Orio bidali duen bere kalera edo hor zeo zer mugimenduren bat egonda. Eta bueno, pista handiak ematizkigu honek, ez? Badagola aprobetxagarria den olatua.
1: 10 minutu, 48:18, 86:100 hori da Donostiarari epaileek eman dieten bienbeineko denbora. Ibaika bigarren Xavier, 3 segundura, 3 segundu kasik 4. 3. Orio 9ra, 4. Zumaia 18 segundura.
4: Hortxe beraz, amaitu berria, lehenengo txanda, lehenengo estropada, Lekeitioko uretan, Euskotren Ligan, Donostiarrakek egin du denborarik onena, bigarren Ibaika 3 segundura, 3. Orio 9ra, 4. Zumaia 18 segundoko atzerapena.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Santanderren eguneko beste itzordua, eta kae biligako lehenengo txanda amaitu berri da, Deustok egin du demorarik onena, 11:16, bigarren Mutriku, 13:00 elmugaratu da, hirugarren Laredo, 18:00, laugarren azken bostuan Lutxana, 42:00, Leicester hasiko da bigarren txanda, bertan izango da kae biligako liderra, Castro, eta Castroko ontziarekin batera, Camargo, Busturialdea, eta Portugalete. Donostiarrak beraz, puntu baliotsuak lortu ditu, Euskotren ligako lehenengo txandan Lekeition, esan dakoa, bigarren Errentera kontzia, Ibaika, 3:00, hirugarren Orio, 9:00, eta laugarren postuan. Zumaia, 18:00, zuen hausnorketa, balorazioa, Jorander.
1: Manu, zure da ditza.
2: Bai, ba, esaten ninduan, ba, gaurko estropadan Donostiarrak berriro ere lortu duela gutxienez 5. Postua, eta, bueno, ba, urtengo denboraldian 3. Aldiz lortu duela bere emaitzarik onena, momentu aproposean, atzo ere 5. Izan baiziren, Getxon jokatutako estropadan 6. Eta nik uste dut ja markatzen ari direla, ba, bere sasoi puntua, eta lortzen hasiak direla. Eta Zumaiaren inguruan, ba, kontrakoa, gainbera haundi xamarra, ba, Castron jokatu zen CaixaBank balderatik aurrera, orduan 4. Geratu ziren, eta ordutik aurrera 8:07, 8:07, eta burua ezin altxarabiltz, ea. Gertat... Ba, espabilatzeko, eta ahalmen hori daukaten Zumaiarrak.
1: Gertatzen dena gertatzen dela aurrengo txanda honetan, 5 tarte izango du gutxien gutxienik Donostiarrak Zumaiarekiko. Besteren bat tartean sartzen bada, oraindik eta tarte handiagoa. 5 faltako dituzte, 6 estropada, kasi estropadako puntu bat errekuperatu beharra izango du Zumaiak. Eta horrez gain lehen esaten genuena, aldarte kontu hori, joera gozo ezberdinak dira. Donostiara beti gora dator, Zumaia zeu esan duzu, Castron jokatu zen estropada hartatik, atzeko posto gutxi ezin da.
2: Bai.
1: Eli.
3: Ez, bai, eta hori oso importantea izaten da, ez, nik uste ekipo, bueno, irabazle edo badagola hor psikologia aldetik aldarte kontu hori, askotan gertatzen da playoffetan, ez da, beti datozenak oituta daude irabazi, eta goikoek, bueno, posa,
1: bata bestea,
3: azte burua hueza ondo atera, urrengoa, bueno, pixka.
2: Bai, jipoitua iriztezarenean zaila da. Zure bai, buruarekin sinistea.
3: Bai, egia da ere aurten, bueno, emaitzak desente aldatzen ari direla, zelenengo da izen bat estropadatan ez ziren postuak errepikatu, eta orduan, bueno, posa, Zumaiarrek ere aukera dute, agian Donostiarrekiko, pos, ontziren bat edo tartean sartzekoa. Eta, bueno, a ber nola doan.
1: Bigarren txandako ontziek ere gutxika ari dira arrimatzen barruko baliza horietara, ea ba, epailen oniritzea jasotaba berandu baino lehen ahazten duten lehi hori gubentzate kontatzeko errikaz gaudelako, esaten genuen eta lehen esan dugu. Arraun lagunak, nahi eran dabil, hori 9 estropada jokatu, 9 irabazi, gaur 10. Lortu nahiko dute, ba, bikaintasunaren muga hori gero eta gehiago ukitzeko, zenbaki ere alako xea, 10. Eta gero Tolosaldea dago, talde oso ona du, aldaketa asko izan arren, zer lan egiten Ramon Erostarbek, eta alere ez dio ematen arraun lagunaki pandera bat berarek entzeko, baina ikusten da beste aldean ere, zertxo baita kaso gorago dagoela, Manueli.
3: Bai, ez, orain arte hori da Tolosaldeak aldaketa asko ditu, jende oso gaztea sartzen ari da ere, eta, bueno, bai, hor dago, bigarren postu horretan edo, bestekiko nik uste distantzia baduela, bueno, estropada batzuk egin ditu, pues agian gehiegi asmatu ez duena, baina hortxe dago, ez da nik uste, bueno, basperoan ea arraunek noiz faiatuko duen, edo noiz ez duen estropada horren ona egingo, eta ea beraiek lortzen duten trapua etxera.
2: Baina liga oso markatuta dago alde hortatik, arraunek gauzat normal eginda gaindiezina dirudi. Era bat gaindiezina ahalmen ikaragarrian zematen zaie eta horren zai, eta ez dute barkatuko momentu batean hor geratzen baldin badia, eta oskada botako diote arrauneri, baina oso markatuta dago aurtengo demoraldia, bete-betean asmatu du Etxabek, eta bueno, Etxabe eta arrauna dipatzen ari garenez, gaur berrirore patroi gaztea.
1: Bai, eguren.
2: Eta San Juanek ere patroi aldaketa, Inder Paredes.
1: Gazteagoa, biadila baina.
2: Bai.
1: Gazteagoa gaur Inder Paredes. Hori da, gazteagoaren esan du, gaztea biadirela, Inder nire adinkidea delako, eta bak, izu horretik ere gazte mantentze horretan ba.
3: Esperientzia du,
1: nahi horretan.
3: Hori da, esperientzia kontua da, bueno, Laidak ere esperientzia handia du, beste ontzietan eta ere ibili izan da, baina hori da, bai.
1: Bueno, hortxe ba, beste patroia urteetan isil-isilean, baina lan dotore egiten ari dena akaso guri urrutitxo geratzen zaigu, baina Lara Fernandez da, orain txemen behien aurrean dugu, astiero patroia, honek ere, bere ibilbide txoa osatu du, guri askotan urruntxo geratzen zaigu, baina bai, bai, patroie onaskoak baditugu, Euskotren Liga honetan. Eta nerea perezero hor da.
3: Bai.
1: Laura gere kontuan altzun patroiak.
3: Oso izen garrantzitsuak eta, bueno, nik uste son handikoak, ez?
1: Bai. Eta lautik... Bueno, ez, gaizkainez. Hortxe, San Juan Darrak prestatzen, azken aginduak etxaso, horrezkoan zehari dematen magnesioa, edo zer da hori?
3: Edo agian lehortzen ari gara, ez?
1: Bai, lehortzen, zer diaken zen?
2: Galtzen lehortzen, ez?
3: Bai.
1: Ni banuen lagun bat, magnesio ematen zuen arraunera
3: guztuetan,
1: bai. Bakarra ezagutu dut, ureixe, baina... Bai.
3: Eta ez eta ezkion eskuak erretzen, ez?
1: Ura, bera, gorxe mata... Kastako mutila berat, bai. Bian aiaritzen ziren traineru berean, eta batek ematen zuen, eta besteak ez. Hortxe, Tolosarrak ere, hauek irribarretxu. Tentsio gentzeko eta askatzeko eta esan izan dugu. Azte hau eta nola izaten denen, azkera orduko txiste beren bat, eta... Batzuk ondo hartzen dute.
2: Freskatzeko gogoa antzematez aile, Bekalde hortan, eguzkiak desente jo behar du.
1: Eguzkiak gogor jotzen du gaur,
3: Bai.
2: Ara, nola... Bizkarra tapatu duen, sorbalda tapatu duen.
1: Zapi eze bat jarri du, hor lepo gainean, bai, freskatzeko. Oikoak dira, askotan egiten dugu beste kirolekin alderak eta txirrendularitzat turrean nola ikusi ditugun. Aurten, gregarioak langileak hartu, alako izotze zera batzuk, alako xafla batzuk, eta haiek eramanaz,
2: maiotan
1: barruan sartu hori da. Eta taldekidei ematen, eta liderrei ematen, eta bai, eta arraunen ere azken urtetan ikusi ditugu, alako lepoko batzuk bezala.
2: Bai.
1: Barruan izotzarekin.
3: Bai.
1: Eta, bat, temperatura altuetako gunetan, eta, bat, pixkate, gorputzo temperatura.
2: Gurera ere berrikuntzak pixkana, iristen zezkigula.
1: Bai, temperatura ere, lehen goaldean gehiago du, eta berrikuntza baino
2: gehiago.
3: Ikuste ditugu talde batzuk. Termika luzeakin beroketa lanak egiten, hori ere aipatzekoa da.
2: Ohiturak.
1: Horbatzuk esaten dute, izerria botatzeko, zemataren izerretan hasi gobea dela, eta gero akasun dute...
2: Horain ere, izerria botatzen astetzen, eta urbildu bezain pronto eguzkiak jota.
1: Elastiko termikoa jantzi, eta gero izotza jarri gainera. Hori ere ikusi dago. Beno, pixar atzeratzen ari da.
2: Bai.
1: Nabarituko zenuten eran... Txandatik txandara horren beste denbora pasatzea. Lankideok.
2: Eta itxasuan ere antzamaten da, gure aurrean. Txip.
1: Bai, eta hor denbora dezente pasatzen dena txandatik txandara esan nahi nuen. Aldaketa gertatzeko, arriskoa ziagoa. Adi.
3: Bai.
1: Hori ez da bat ere komeni gara izaten.
3: Ez, alik eta baldintza berdineretan jokatzeko komeni garriena da txandak batera.
2: Eta gora egiten ari da,
3: Bai, aizea guk behintzatemene, freskura pixkat, bai.
1: Eta hori aurreko astean ikusi zen Donostian. Praktikan erakutsi ziguten batzorde teknikokoek. Esan zuten, gauzak egingo dizkegu azkarre egiteagatik eta bata baizta denatzeti bota, bai, azkarre egiteagatik estropada igual, jokatu behar zuten hori baina luzeagoa, denbora gehiago. Baina gizoneskoek batzuk amaitu orduko beste gateratzen zituzten, zergatik horregatik. Aldaketa gutxiago izan zedin. Hortxe, ontziak prestatzen, oraintxe, behar du, iragarrita dugu, 11:48 minutura
2: bertera. Irtera azkarra eman behar dutela.
1: Lehen erala eman dute.
3: Bai.
1: 11:48, beraz, minutu bat barru hasi behar du estropada gauza gondo. Oraintxe, agindua jaso dute, hortxe estatxak hartzen patroiak. Hirugarren kaletik akaso, astillero, barkatu Tolosaldeak lan gehiago du. Baina, arazori gabe, kokatu da. Eta, epailen oniritzia jaso orduko, ez, oraindik ere, arraun laguna laugarren kaletik balizaren atzean du txopa, beraz, oraindik egoki jarri gabe daude, orain egoki, zertxo bete aurrera orain arraun inertziaz, laugarren kale horretatik, korronteak ere botako dio pixkate hor.
3: Bai.
1: Ea, oraintxe, hobeto ez dituzte botako,
3: Ez.
1: Horaitxe, horrena, ematea.
3: Bai. Hor primeran da,
2: Eta irtera azkarra izan da guendik.
1: Ja, zida estropada, martxan da leia, irtera azkarra emate horrek. Guzio gure tentxio beten jartzen gaitu heli, baina zera gere lanerako ditugu, gogoratu azti erolenda bizko kaletik, San Juan bigarren kaletik Tolosaldea, irugarren kaletik eta arraun lagunak laugarren kaletik maila honetan, Euskotren Ligan txapelketa nagusi honetan lehen lau postuetan doden traineruak ditugu, erritmo aldetik, eta ez da oikoena arraun lagunak iruditu zaimano gainontzeko baino zartxo ebizia.
2: Tolosaldea izan da erritmo, berrogoita marpaladatik pasatzen lehena, ondoren San Juan, eta arraunekoak bere martxan, baina motorra arrankatu dutenean berak izan dira kopururik handiena eta almen handiena erakutsi dutenak, baina urduritu gabe, presari gabe, aiatuko haitu.
1: Eta GPS-ak ere hoxe dio, arraun lagunak txandaren buruan, San Juan segundu batera, Tolosaldea bira, aztillero gere beste horremezde, bi segundu galtzen ditu. Bueno, ikusi beharko da, orain, ze gertatzen den kale dantzari dagokionez, Zelener ikusi dugu laugarren kaletik Donostiarra oso ondo joan dela kanporantz, orain arraun lagunak ere alaxari da, baina kontu da arraun lagunak enahala, ez zela kalen araberako izaten, ze atzo ere kalek mesede txuna.
2: Eta jada iru segundu, iru talau segundu, eh?
1: Eta azbatu zuten bai. Hortxe, arraun lagunak, bueno, balea ibaiaren itxasoratze horren, korronte hori aprobetxatu nahian, iru segunduren tartea zabalduta San Juani eta Tolosaldeari aztiro laura, jada estropada hasi dutenetik minutu terdi orantxe bete diren unean, traineru bat baino gehiagoren tartea atera die kontrario eieli.
3: Bai, bai, eta lehen ikusi egu ez, bigarren, bueno, luzearen bigarren zatian atera du lagun ostiarra distantzia, o diferentzia beraiek ez, nik uste nahiko utena izango dala Tolosaren aurretik ziabogara iristea, gero eremua beraiek nahi duten moduan aprobetxatu alizateko.
2: Baita lortzen ari dira, ja lau segundo.
3: Bai, bai.
2: Eta lau segundo ere estropada virtualean hori hori kenduko lizkioketenak.
1: Ez dago, kuidu hori galde horretatik, kontua da azti, ari dela zertxo edatzera geratzen, zazpi segundu galtzen ditu, eta horreko txandako ontziek, hobetu egiten dute azti eroren denbora, baina gainontzeko guztiek, batxando honetako arraun lagunakek, Tolosaldeak eta San Juanek, hobetzen dituzte nola hobetu ere, ba, 6 segunduan, izate bat erago, bat Donostiarra horreko txandako onenaren erreferentziak.
3: Bai, ez, txandak eroz eta finkatuago daudela iruditzen zaite, bueno, izan daitezkela aldaketak, ez, egunaren arabera edo bakoitzak, baina eroz eta finkatuagoak.
2: Eta gizonezkoetan ez bezala, aldaketa askorik ere ez dugu ikusten larun batetik igandera, zailkapenaren arabera, eguneko zailkapenaren arabera.
3: Hori da, bai, bai, gaur atzoko berdina errepikatzen ari da.
1: Gaur aldaketak ikusten ari gara, tostarteetan, traineruetan.
2: Bai.
1: Juan Mari Txabekatzo, no, esate baterako, arraun lagunaken aldaketa asko txertatu zituen. Gaurkoan, esango dugu, egin handi batean, oikoxeagoa dela tripulazioaren osaera, patroiak eta beste pare bat arraunarik indut.
3: Bai, ez nik uste gaur konfian, bueno, bere konfiantzazko edo taldea denak direla bere konfiantzazkoak, gainera badaki Juan Marik hori zuela, ez da jora gustatzen, horrelakorik esatea arraunlari guztiek osatzen dute ontzia, eta argi dago kanpoan geratzen direnak egiten dituztela on barrukoak, ze kanpokoek gabe...
1: Haiek egiten dute taldea.
3: Bai, eta barrukoek estutzeko kanpokoek ematen dute maila.
2: Eske hori izan zan atzo ikusi genuna. Agian horren titularrak etzirenak ziren batzuk ontzi barruan sartu eta aratze etekina atera zioten ontziari baldintza hoietan.
1: Entzun,
2: hori hori da undiena.
1: Arraun lagunakek Tolosaldeari lau, San Juan izazpi, eta aztiler hori ama lau. Aztiler hori da denborarik txarrena markatzen estropada osoa kontuan hartuta, bitxandak kontutan hartuta. Egia da, aurreko txandak ontzia ere sekulago astitu ematen ari dela arraun lagunak, baina gainontzean,
2: baina badago...
1: Aztiero oso atzera geratzen ari da, eh?
2: Badago, aipatu beharreko bestean ere ditzian, eh? Lehendabiziko bi minutu terdi eta niru minu hortxe lortu du arraunek lau segunduko alde hori, eta orain ikusten ari gara, hortan mantentzen ari direla, eta alde hori beste batzuetan progresio bat ikusi dugun bitartean, gaurkoan hortan mantentzen ari direla.
3: Bai.
1: Lau minutu terdi orantxe estropada ziutenetik, bigarren txandau martxen denetik Tolosaldeari lau segundu bost orain. San Juan
2: beste modu batean izan etzik eziteke moduan, bost segundo momentuan, guk lau segunduko alde hori aldatzen zela esan bezain pronto.
1: Astillero, amazazpi segundura, pentsa horreko txandan, Zumaia, non geratu den txanda buruarekiko, Donostiararekiko, bala orain, Astillero izango genuke, Zumaia oinoi, iru segundu, makalago.
3: Bai, ez lehenengo kale horretatik asko sufritzen ari da, eta ikusi egun aleno izan da Oriok sufritu duela bueltako luzean, baina hau joatea asko kostatzen ari zaie.
1: Itzulerako luzean akaso maniobrarako gaitasun txikiagoa izango dute lehendabiziko kaleko ontziek. Aldiz, bakanpo aldean ari direnek, badute, pixkat estropa ere molaturen orantz hori aprobetxetuta, alderik alde gurutzatzeko zera hori, aukera hori, baldin eta laminekoari, kale irabazteko behar besteko tartea, tarteratzen baldin badio.
3: Bai, eta hori esan deuleno ez, gaur patroi estropada ere badela.
1: Hortxe, aiora belarti eta aurrekalaria, gaur bai atzen aurrean, arraun txikia sartuta, zabaltxo aukeran ziaboga hori, ja, arraun lagunak, 5:23 hor tolosalea ere, ja tolosalea 6 segundura, azken metroetan, ba, zertxo egeiago galdutu, ja San Juan bederatzira, eta orain astillero, ba, gurutze bide petean gaurko estropada mintzat, orain txearraun txikia sartu aurrekalaria, brankaria, que ja, astillero ere, 20 segundura, ondorioz, arraun lagunak, kasik 6 seguduren errentarekin, lehen postuan sendo, tolosaldea bigarren tarte distantzia horretara, eta gero, bederatzira San Juan, eta astillero 19 aurretik ditu astillerok lehen txandako ontzi guztiak.
3: Bai, eta badirudi ez, ziabogatik ateratako antolosa kolatu bat edo hartu duela, 3 segundura hurbildu da, eta horrokiko dute borroka latza, gaina jakinda, bueno,
2: albo galetan,
3: bai,
2: ziaboga ez da Zabal Samarra izan da arraunena, eta horre ere ez denbora pixka bat bai. Galdu dutela esango nuke.
1: Tolosa gehiago asmatu du,
2: bai.
1: Eta ziagoan bertan, maniogran bertan, pare bate, segundu bat edo bat eterdi, jamalin badiozu, eta horri olatu irtera hori gehituta, ba esan dagoa, post. Kasik 6 segundu ziren ziabogan, ba, 3 segundu jateko, hortxe,
2: bai, eta maniogunetek, ez zuen, hola estutzeko beharrik, eta bueno, bere egin daizuen maniobra egindu, eta agian tolosaldean ba, nerea berezek gehiago istutu, eta bueno, alegin horretan ere lortu du momentu batean segundotxo bat kentzea.
1: Nola nahi ere, arraun lagunak txalaren buruan Lugaineneko enatzetik tolosaldea 4 segundura, 8 galtzen ditu San Juanek, eta 22 segunduren galera du astillerok. Kontua da, esan bezala, ba, aurreko txandan aritu diren Donostiarra Ibaika Orio eta Zumaia Ziroren aurretik genituzke la unionetan, ondorioz Donostiarra laugarren genuke, Ibaika 5, Orio 6, Zumaia 7, eta Astillero 8. Bueno, hainbestean, puntu galerari dagokionez, aurreko txandan esan dugu, ba, Zumaia eta Donostiarraren artean, ez da ontzirik ez hartuko, gainontze guztiak Donostiarren aurretik direlako, eta Astillero justu Zumaiaren atzetik, baina, segundu bagatene gora beran daude,
3: Bai, bai, gaur nik uste, eta Astillero hori estropada asko kostatzen ari zaiola, ez da ematen ari bestetan ematen duen maila do. Esan dugu, nahiko, bueno, orekatua daudela, errepikatzen direla tandetako emaitzak, baina gaur justo, bueno, hortan eren astuko geha, ez da?
1: Hortxe, arraun lagunak, 760 metro elmugarako, 7, 7, 7, sorte onaren zenbakia, beste superstizioso batzuek esaten duten eran.
2: Bai, zeirekin kontrakoa diote, baina bueno.
1: Baina hau ez da sorte kontua inolaz ere, arraun lagunak erakutsi baitu ala ikaragarria duela itxasuan, eta gaurkoan ere ari da.
2: Eta erritmo iaia berdinean, laguntziak.
1: Estropadari bere etekina ateratzen. Arraun lagunakek 3:04 tolosaldeari, San Juan 7, astillero 23, ziauga irteeran genituen erreferentzia berberak ditugu, estropadaren une honetan, ziauga tigirten eta 3 minutu pasat direnean. Horrek ze ondorio ekartzen digu. Guztia gabia dura berean dut zela.
3: Bai, bai, ez. Nik uste hori, olatu horiek nahiko aprobetxagarria direla, eta denak aprobetxatzen ari direla.
1: Eta oso nabarmena, begira ontzi guztiek, kale bat istriborrera egin dute.
2: Eta arraunek erritmoa pizka-pizka bat igo du, 37 orain, eta segundo txoren bat ere lortu du.
1: Bai. Norabide ere, begira, aizea dugu, esan duguna, 6 korapilo eskaz, iragarteko nion lehentxego igo da gainera. Orain alderako, meserako dute hori ere. 6 korapilo eskaz, alegia 11 kilometro orduko horren abiadurane izango genuke aizea, ez da llegatzen 11-ra, eta lehiarako, ba, horrek ere, orain mesede egingo die, olatu eta aizea alde izango dituzelako, korrontea kontra. Eta arraun lagunakik, ba, tarte hori handitu ezinik, baina horre utxi egiten dio. Eta gero bestia da manu, ea adozauden, arraun lagunakik berezik estropadak, bueno, errematatzen ditu esango dut, azken minutu terrian, zergatik?
2: Bai,
1: kontrarioa behartzen dituelako, bere abiadurera joatera, baldin eta soka hori galdu nahi espadute, eta gero, azken minutu terri horretan errimo altxatzen dutenean, agur, benur.
2: Almen handia dute, eta erakusten da, eta ikusten dute, erakusten dute estropadaren amaierera. Urbiltz, urbiltu baina lehenago egin dezbadute.
1: 220 metro pasatxo elmugarako, Arraulagunak Tolosaldeari 4 segundu, San Juani 5, hortxe dago lehia orain. Une honetan bigarren.
2: Ara baga gainean orain Arraulekoak, baga txikia, baina...
1: Eta olatu horiek emango diete gainera ontzia guruzatuz, edo trainerua, norabidea, eremua guruzatuz, hartuz gero gainera onura handiago izango dute, eta orain horretarako tartetxoa badu Arraulagunakek, beraz ez harritu segundure emageiago irabazten baldin badu, baina azkeneu metroetan hortxe jule egiguren erritarra, bera lekitxarra dugu, Arraulagunakene hankeko jule egiguren, ez?
3: Arkotxa,
1: egiguren,
3: arkotxa,
1: egiguren, zumaiko arraunlaria da, bai hori da. Ezaten nuen izan, nizizaten. Baina, bueno, hortxe metro lekitxarra jule arkotxa, azken arraunka da, ja!
2: Arraun bai!
1: Tolosaldea bigarren izango da, ja Tolosaldea ere bi segundu pasara, ja San Juan, lau segundura, azken metroetan gauzak estotu dira, azkenerako Arraulagunak entzate garaipena, 10:48.35, Tolosaldea bigarren 3 segundura eta San Juan 3. Laura Orantxe Astillero txanda hau osatzen. Ja Astillero ere 24 segundura justu gustuan hasiera batean Zumaiarren aurtik izango dira 7. postuan.
3: Bai, notizi txarra Zumaiarrentzat gaurkoa, bai. Beste ontzi bat hartan sartu da. Egia da, Astillero bigarren kaletik bueltatu dela. Ziabogan demora asko mantendu da arraun txikia eta oso, bueno, itxita, bigarren kaleruntzatera dira eta bigarren kaletik etorri dira eta hor nik uste segundoa jandizkiotela Zumaiari.
1: Gero olatua aprobetsatzen lehen kalera egin da.
3: Izateko.
1: Hortxe ba, esan dugu Arraulagunak igual jule arkotxe, denparauak bandera astintzen, garaipen bat gehiago. Xavier, Arraulagunak Arraunlagunakeko entzat, ondo guztu egoteko moduan dira.
4: Bai, denak, bandera guztiak, 10. garaipena, Arraunlagunak talde indertxoren zat, eguardiko 12, albisteak entzuteko unea, Iretxe Izagirre, kaixo egunon.
5: Egunon guztioi azken orduko albistea datorkigu Getxotik, ertzaintzak 20 urteko gizonezko atxilotu du, Algorta auzoan 19 urteko neska bati, sexu erasoa egin diolakoan. Patrulla batek ikusi du mutila neskari eraso egiten goizeko 5 aldera, eta ondorioz atxilotu egin dute. Euskal Herriko 11 hondartzatan astekoak dira ordunetan sarek eta etxeratek deitutako mobilizazioak. Euskal preso, ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbide emateko beharra aldarrikatuko dute bertan. Peñat Uribe Etxebarria sare.
6: Vale, gaur Euskal Herriko 11 hondartzetan mobilizatzen ari gara, Euskal preso, ieslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidearen alde, eta oso argi ditugu zein diren euskal gizartearen nahi eta beharrak. Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
5: Gipuzkoan 7-6-4 sareko internet bidez adingabeak erakartzen eta esplotatzen espezializatutako antolakunde estremistako kide oso aktibo bat atxilotu dute. Jaurlaritzak jakinarazi duenez, Estatu Espainiarrean erreferente nagusitzat jotzen den persona da atxilotua, 17 urtekoa eta 2026 urtarriletik aprila bitartean ikastetxeen erakunde publiko eta pribatuen eta hainbat personaren aurkako mehatxu ugari bidali izana leporatzen diote. Lehortea dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du Karrantzako udalerrira 250 metro kubiko ur garraiatuko dituela egunean astelenean hasi eta ostiralera bitartean udalerriko hornidura hornitzeko gaur egungo egoerak irautenen duen bitartean. Kulturarloan Donostian gaur hasiko da musika 15aldia eta Kristina Enea parkean aldiz gaur Gladys eguna ospatuko dute. Denera 15 bat talde ariko dira eta 65 postuz osatutako merkatu txikiare egongo da bertan bestera joaten direnentzako. Ordu honetan hasi eta gaueko 9 arte luzatuko da festa. Errepidetan AP8 autobidean Irun gordainlekuan autoilara hasi direla kontatu dizugu lehen 11etan, orain 4 kilometrora iritsi direla jakinarazi digo segurtasun sailak. Eta guraldiari dagokionez, eguzkia eta beroa iragarri dizkigu Euskalmetek gaurko. Kostaldean 20-30 graduren bueltan errendituko dira termometroak, baina barrualdean ez bero handiagoa eginen du. Hortaz, abisu horia indarrean da barnealdian beroagatik. Eguerdiko 12 ditugu, ordubete barru albiste gehiago hemen, eta bitartean orain.eusen.
7: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Guardiako amabiak eta irominatu, arraunarekin jarraitu behar dugu, bigarren orduei ekingo diogu, eta badakizue ba, Euskotren Ligan, nor kiroazira ze onzi izan den azkarena, arraun lagunak, nola ez, amar garren garaipena, amar minutu eta berrogeita sortzi segundoko denbora eginda. Jule Arkotxa bertakoa, bertako laguna, arraun lagunak eko horrezkari entzun behar dugu.
1: Bai, egiz esan, bueno, basekin legitxoko kampua pura tramposu dala, baina, bueno, geure lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila oso ondo junta, baina, bueno, elburua beteta, eta bueno, txartu induzen gauzak, ba, hobetzeko.
2: Txarto indiesen gauzak esate baterako, ez dakit, baina, bueno, ziabogan ustot Tolosaldeak hobea induela, hori, esate baterako?
1: Usto, ziabogia ez dara izan eskaza, baina gero hueltan ez gara topa ekipo moan, da tranquiltasun hori bat zuki genuna, ba iguale ez dugu topa.
2: Egia zan, hiru ontziak, San Juan, Tolosa eta zeuek, bueltakoa nor, ibilizabete elkarri mokoka, ez dakit nola bizizaten den hori ontzi barrutek?
1: Ba, bueno, nik egiz dezan, apur bat ekipo barruan, bai ikusiot ez gaila batu, baina, bueno, momentu eskaz eta me bakiu traineru aurrera ataraten, orduan, ba, bueno, hortik aldetik oso posik.
2: Bueno, beste bandera bat, aurtengo danak, iazko hobetzea zaila zirudien, baina ondo zoazte?
1: Bai, gure helburu atzanean orgoza mantentzia da eta danak aldo duz irabazi, ba posik. Eta bat ematez badu irabazten, ba, bueno, gure helburua ligia irabaztia da, eta gero hortik datorren dana, ba, ongi izatia izango da.
0: Jule Arkotxa gustora, arraun lagunak etaldeko patroia, gaur lan txukuna egindu beste behingo zontziak, eta bete-beteko estropada eginda, garaipena eskuratu du Lekeitioko uretan. Joander dela hoz, maila bikaina emandu, berriro, Omar Etxaberen taldeak.
3: Egin ala, irabazten dute, eta hori zeinale hona izaten da kirolean Xavier, pentsa, zelkapen nagusiari erreparatu besterik ez dago horretaz jabetzeko arraun lagunakek, lauro gehi puntu ditu, zakuan, sei estropadaren faltan, eta Tolosaldeari ateratzen dizkio, 16 puntu. Oso alde handia beraz, lehen bi sailkatuen artean, 64 ditu Tolosaldeak, 52, hirugarren postuan San Juanek, eta Astillero gaurkote handi xamarra jasota, 43 punturekin laugarren postuan dugu. Gero, Orio, 5. da, 38, Ibaika 6. 35, Donostiarra, 27 punturekin. Azken aurrena da, kanporak eten postuetan dago, eta Zumaia 21 punturekin 8. Asteburu gogorra Zumaia rentzat.
4: Oso horra, nik uste, ez, Donostiarrek hor gora egin dute, bai atzoko estropadan, bai gaurkoan ere, eta gainera, bueno, zaila den egoera batean, ez, hainbeste puntu ateratzea asteburu batean, bueno, horrenik sei estropada daude aurretikan, eta hor egongo da burruka, nik uste, horbeko bi postuetarako, baina egia da Donostiarra daraman, bueno, denboraldi hau, ez, azken asteak, bueno, esatekoak.
3: Bai. Claro, esaten genuen, zeu esan duzu, 6 puntu, 6 estorpadaren faltan, ondorioz, bataz beste, puntu bat, jan beharko dio, estorpada bakoitzeko Zumaiek Donostiarrari berdintzekotan.
4: Oida.
3: Esaten genuen, hori gauza komplikatua da. Baina, jartzen zara begira, azte ururetan gertatzen de, gertatu denari, eta komplikatu izango da, baina egingarri ere bai, ze Zumaiaren kaltetan gertatu da kasu honetan, baina Zumaiarrek Donostiarrekiko puntu baten errenta zuten, ostiralean, eta orain 6 puntu atzete dira, ondorioz, Donostiarrek 7 puntu jandizkio, azte uru honetan Zumaiari.
5: Bai, usta ezin hobea, Donostiarrek lortu dutena, nola baiti iazkoa gogoratuta konfiantza pixka bat bagenun, Donostiarrarekin, baina aurten desente goizago lortu dute maila hori ematea, eta ba, Zumaia oso estu, eta la kikek galtzak betelan izango ditu gauzak berak nahi duen neurri horretara eramateko. Talderantziz, Etxabe pozez oratzen, 5. aldiz lortu dute Lekeitioko ikurriña hau astintzea, aipatu duzu, 16 puntuko aldea momentu honetan, eta bueno, garaipena dagokionez, 10. garaipena ligan, 13. bandera aurten lortutakoa, eta gainera marka berria ezarri dute emakumezkoen eremu honetan. Orain artekoa horiok zeukan 10:40, 10:60, eta askoz gehiago eskatzerik ez dagoela iruditzen zait. Falta zitzaiena bandera, eta orain txemango diote.
3: Hortxe bai, patroia, Amaia Eguren, lehendabizi lideraren elastikoa berritu, eta gero bandera jasoko dute, oso gustu hartzen den saria, azken aldian dezente jaso izanagatik, ba ez dira espertu ez bandera gaztintzeaz.
5: Lortzen du hirugarrena edo laugarrena?
4: Amaiak?
5: Bai, eurenek.
3: Zierbenan irabazi zuen.
5: Espainiako txapelketa ere, bueno, txapelketa guztiak.
3: Hiru beintzat bai.
4: Bai, bai,
5: bai. Aizu.
4: Nik uste dut
5: lehen urtea izan da, ez dago gaizki, ez da?
4: Ez, nor firmatuko luke,
5: bai? Ni, ni bai.
3: Lehen ertalden izan zen.
4: Bai, duela
3: bi urte.
5: Bai.
4: Gero iazko Joana Altzuete ontzan pasaren demoralian da oraingoan berriro, bueno, bueltatu da. Bera eskubaloian ibiltzen zan da. Eta, bueno, bazuen gogo hori ez, eskubaloian berriro ere ibiltzekoa, eta belauneko lesio batzuk direla, eta, bueno, eskubaloia utzi behar izan du, eta Juan Marik proposatu zion, ea berriro bueltatuko zan edo, eta bera gogoz zeon, da, bueno, gogoz eta gainera nola ospatu ez.
3: Marka, lagun asko gutzi behar izan du eskubaloia, emakumezkoetan batez ere esango nuke belauneko lesioengatik.
4: Bai, eta, bai. Bueno, ba, bera, hori, datu hori, lankide baten alabak ere, zera, eskubaloia egiten du, bera, Malagan jokatu, eta esan du bertako taldean, aurten, zai, sei, zazpi lesio kituztela, eta lesio horrak izaten.
3: Notalio gurutzatu, bai, desentetan emakumezkoek berezik bil, iruditzen dut eskubaloian desente, hau, balur errekondo bera, gero errekin bai. Zen, sekulako lesioak izan da, hori tapestere batzuk ere badatuzkit, gogora. Bueno, hori egizan da, gaur arraunerako gaude, eta zugere intzazaleak eta kaso izango zarete eta barro, baina gu gaur gatoz arrauna kontatzeko. Bueno, gizonezko estropa da, hasiko da amabiak eta hogeita bate minutuan, amaika minutu barru, eta haueltxek, izango dira txandak, errepikatu ez direnak, lehen da biziko aldiz, ikusiko dugu txanden osaera hau aurtengo denboraldian. Ares, estrainako txanda horretan lehen da biziko kaletik, Lekitxarra Herrikontzia bigarrenetik, San Juan hirugarren kaletik eta Ondarroa laugarren kaletik. Bigarren txandan, Ondarribiak erabiliko du estrainako kalea, Donostiarrak bigarrena, Txapelak hirugarrena eta Santurtzik laugarrena. Txapela, denboraldi honetan lehen da biziko aldiz, bigarren txandan ikusiko dugu. Eta gero, Orezko txandan, atzoko lau traineru berberak, txalkapen nagusiko lau honenak, Bermeo lehen da biziko kaletik, Orio bigarrenetik, Getari hirugarren kaletik, Zierbena laugarren kaletik. Estropa da, Orezko txanda horretan oso ireki ikusten dut, gero akaso liderrak gaur ere maian kolpea joko du, baina hasiera batean Zierbena laugarren kale horretik eta gustatzen zait, eta adi.
4: Bai, eta Zierbena gainera zerakutsi du estropadan parez pare jarrita, gai direla mantentzeko, Bermeok zer esanik ez, estropadak irazitu, eta
3: alternatiba bakarra, izan da baina artean.
4: Hori da, bai, baina gila, bira Galizian Zierbenak egin zuen estropada hori.
5: Bai, aurrean zuzien, baina bandera ikez.
4: Ez, baina, bueno, gai izan zen hor buruzburoko horretan mantentzeko, baina hori hor nahi izan zuenean ikustetez bazuela hor seigarren martxa hori sartzeko eta nahi izan zuenean lortu zuen.
3: Bermeo da, bai, izan ere horiok irabazitu zazpi bandera, Bermeo kiru, beste garaierik ez dago orain artean, ea, gaurkon hori zerbait aldatzen den edo lehengo lepotik, segitzen duen egoerak.
5: Gerander,
3: bai.
5: Zertzela datxo bat, badakizu, ba, hola beste itzordua tarren munduan igandonetan, Santanderren kae bilikako estropada erabaki berri da, eta liderrak Castro irabazido, indoko denbora hogeita bat minutu eta hogeita sei segundo, bigarren zelkapen hausiko bigarrena, Camargo emezortzi segundora, irugarren Portugalete berrogeita malaura, lauaren Deusto, bosgarren Busturialdea, seigarren Mutriku, zazpigarren Aredo, zortzigarren Lutxana, Santanderzela, Castro beraz irabazle, kae biligako estropadan Santanderen Kantabriko uretan aurki hasiko da eguneko bigarren estropada kae bat ligari dagokiona.
3: Beste behin.
6: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Amabiek eta meiru minutu, jarra izan ba, Lekeitioko uretan, mutilen txanda, laizter izango dugu hortxe, izpide Eusko Label ligako estolpa da. Bakizunez, iru txanda, eta ikuskizun ba, norke lortuko duen bandera, orengoz Orio erabaten nagusi, zelkapen nagusian, baitu baitare banderak Bermeok,
0: Zetra zartzen duzue gaurko estropada honi, estropada ere monetan lekeitio, lankideok?
4: Bueno, leno aipatu bezala ez, gaurko txanda hauek nahiko kuriosoak edo esan dezagun, aurten egin direnak, eta nik uste etor aldaketak egon daitezkela ez da, normalean agian bigarren txandan jokatzen ari diren ontzi batzuk lehenengo txandan ibiliko dira, gero ikusiko dugu ere, eguraldiak eta...

0: kapelak zer egiten duen, ze lau segunduren tartea, o lau punturen tartea barka zabaldu dio Aresi, gaur kolpe, beste kolpe bat ematen malin badio, adi, hemen bide gurutze baten aurkituko dira eta Aresekoak.
1: Bai, eta leno, bueno, zuzendaritzako kidekin egon naiz, txapelakoekin, beraiek ere, bueno, atzoko estropadarekin, ba, oso oso pozik zeuden, esaten zuten, bueno, zorte txarra da ukitzen aiziela, beraien ustez, ez zirela gustora geratzen ari, azken estropadetan, da, claro, atzokoa, ba, ezin sinistu, ze, bueno, gauza da, aurkari zuzen ari irabaztea, eta gero bestea da, tartean, hainbeste puntu sartzea, eta lortu zuten hori.
0: Hori atzo gertatu zen, gaurkoak akaso bestelago kontu ere izan daitezke, ze atzo ere mua akaso egukixeagoa, Aresentz, oi barka, txapelaren zat, Aresekin alderatuta, orain artean ikusi duguna, ba horren arabera, ze guk ere ez dakigu, zehazki haien, bueno, ba osaera talde osaera eta nolakoa den, Galiziarra dira biontziak, urruntxo beretzen dizkigu, batzuk ezagutzen ditugu, Zuzunegi, Pelaez, Raskado eta horiek ezagutzen ditugu, ba hemen urte gehiago egin dituztenak, baina gazte asko dituzte, batez ere Aresek eta haiek ezagutzea ba gehiago kostatzen zaigu, arrauna oraindik ere ba asko hortatik elikatzen delako, ez? Batekin hitzegin, bestearekin hitzegin, eta gero batxasuan ikusten duzuna, eta Galiziako estropadak ikusteko oso zailtasun handiak izaten ditugu, beraz, ezagutza hori txikiagoa da biontziaien artean, baina ikusten da, ikusi dugunagatik lehen hamar jardunaldi hauetan manu, Ares, ontzi txastarrago bat txapelaren aldean. Eta bai, teknikoki ere, bai.
2: Bai, bai. Zalantzari gabe, arraunkeran asko nabaritzen da hori. Eta urak arrotzen direnean oraindik eta gehiago.
0: Kusiko dugu ba, ze ematen duen lehen da biziko txanda horrek, txapela ez dugu lehen txandan izango, batzo zigarren postu hori tarteko, gaur bigarrenean hariko delako esan dugunera, baina Ares bai, lehen da biziko kale horretatik hariko da, Lekitxarra bigarrenetik, San Juan irugarrenetik eta Ondarroa. Laugarren kaletik traineru guztiak gutxika ba prestatzen ariko dira, lanak egiten ariko dira, ba erropak eta zakuan sartu eta entrenatzeien ontzira eraman edo beste txokoren batean utzi, urbotila guztu, azken txixaparraztak egin, hori ere egiten baita, hori ere esan behar txixapotuak eta guztu, eta eta alako behar fisiologikoak egin da
2: lasterka edarrean mugitzen da behin baina gehiagotan irten hartu baina
0: eta gero, ba, estropadari ekiteko moduan izango dira, baita ikusi dugu izerdia xukatu alako estropua pustitzen duenik ere bada, beroketan zera lehortu zaiolako eta gero errazago mugitzeko.
2: Bueno, ezagunta eskutasuna.
0: Dagoiz bere ohiturak.
1: Bai. Bai, baleno esan deguna, ez? Estropa aurretik eiteienak.
0: Eta egite dena, hoxe. Azken irtera, hortxe Aresekoa ikusten dugu. Hortxe, hiru arraunka da luz egin dituzte, orain ritmo bizian beste 10 bat joko dituzte eta gero arraunketa luzatu ez pixkanaga. Ba, esan bezala...
2: Oitura hori ez aldatu, eh?
0: Biotza puntu jatzeko...
2: Ibiltzen ginenetik.
0: Lana egiten.
2: Radio Euskadiko laguna den Rufo Urtizberea eta biok ibiltzen ginen garai hartatik ez aldatu.
0: Bueno, ba, pleistozeneko kontu egizan da,
2: bai, bai.
0: Gaur egungo kontu egizik.
2: Ironaz tirako zabio rexak eta horri izaten genituen inguruan.
0: Bueno, hor txelekitxarrak ere gaur etxean nahiko dute, hor biankeko, bat Mikel Zubi aurre, ba Gernikarra bera, baina azken urteetan ba Elantxo Betik eta beste taldetatik igaro ostean, ba hemen Lekitxon ostatu hartuta, ba ondo bertan etxekotu den arraularia Istriborrean, hau ere veterano xamarra, 34 urte, eta alboan Ankeko Ababorrean, berritarra Peña Robles, arrobiko arraularia, arraulari fina, benetan, eta hau ere, ba, hortxe, erritmoa jartzen, eta manu, oso ohikoa dena, naiz eta estropa askotan atzo, urrutira joan gabe, ba, bigarren tosta Ababorrean ere ikusi genuen.
2: Bai, baina Ankeko puntu horretatik beti gertu, eh?
0: Bai.
2: Postu erabaki hor samarrak diren hoietatik beti gertu.
0: Eta bigarren ere oso postu garrantzitsua da, eh?
2: Liga, bai.
0: Erritmoa jartzen duenaren eta indarreko arraunlari horien arteko zubilan hori.
2: Bai.
0: Eta horrez gain, esperientzia, esan buruarekin eta kontrola eduki, erritmoa kontrolatu, oso postu ederra jokatzeko eta garrantzitsua ere bada.
1: Eta exigentea baita ere, ez da? Nei iruditzen zaitez, bigarren postu horretan izaten dela, bueno, nahi hori ez ezin faiatu ekipoari.
2: Almen eta buru hotz izatea.
1: Bai, eta horrankekoari laguntza handia eman behar zaio, eta bueno, berarekin oso lotuta egotea.
0: Horra, arraunlari zailduak joaten dira normal.
1: Bai.
0: Hortxe ba, ara, badu zerbait Ondarruarenak eko istriborrak, hortxe? Ez dakigu zer

0: Hola, kinure bat egiten ari zen, baina bueno, beren kontu teknikoa izango dituzte. Laguntziak prest, gauzak ondo, 2 minutu barru hasiko delako estropada, minutu bat eta 15 segundu barru zehazki, 12 eta 21 minutuan. Ba, ondorioz, ontziak prest izan behar dute hemen, bueno, gaur jende sorta ederra etorri da, jende multzo handi xamarra elkartu da hemen. Lekeition, aurten beste eremu batzutan esan dugu Bilbon eta estabil jende askorik, Eli?
1: Ez.
0: Gaur, elastiko ezberdin asko ikusten dugu, Santurtziarrak han, Oriotarrak hemen, noski, Lekitxarrak, Herrikideak ebertan, Zierbenakoak, Getariarrak eta Ondarribiarrak ere gertuan, eta ona asko eta tropel betean etortzen diren Bermeotarrak urtero, hortxe ditu, beren bandera eta guzti.
2: Bai, estropada eremu erakargarria itxurosoa izateaz gain, ohitura ere badago eta egun pasa egiteko herri polita dugu.
0: Bai, eta gero giro ederra egoten da horre, alde zarreko, kale hori itzen.
1: Eta gaur bat zegoen, etorri orduko, eta gero ere bai. Jarraituko du.
0: Zerbait, bai, gero horren inguruan eten. Hortxe ba, laguntziak prestatzen ikusten ditugu, hortxe jarrita, kokatuta egoki, arez irtera mateko moduan, irugarren kaletik akaso, ba, San Juan, zertxo eta atzeratu dago. Ea, aginduaren zain, semaforoak edukari, orain txe,
2: bai.
0: Kokatuta, atzerago zertxo bai San Juan irugarren kaletik akaso. Zeru dut zaizue. Nik esan nuke tozo bat atzerago dela San Juan.
1: Bai. Tankera hori hartu zaio.
0: Ez dute zuzentzen, orain akaso aurrera, bai. Ea, semaforoak edukari. Ja, zida, estropada orain txe, semaforoa berde lehen arraunka da Ares. Lehen da bezio kaletik, golatua, garritxarra golatua, eukitu zaio irtera horretan, Lekitxarra bigarrenetik, San Juan irugarren kaletik. Ondarroa, laugarren kaletik, Ondarroa bizi oso bizi imanu, gainontzeko ontziak bizi baina ez, alako erritmotan.
2: Bai, aurten hauek ere aldaketa bat jarri dute, eta 57 palako erritmoa ere, eta gainera berehala hartu duten erritmoa izan da, Aresek ere ahalegina egin du, eta 50-etik pasatzen bigarren taldea izan da, eta gero San Juan darrak izan ditugu erritmo hori igaro, eta hor aritu direnak, baina zertxo bait, beranduago hortan ere erritmoa gauza bat da, baina ze presarekin eta ze karentziarekin deltzen dioten lehen palada horietan garrantzi, eta iruditzen zait irakurketa desente ematen duela, dato interesgarria.
0: Irakurketa niri deigarri egintza dana, patroi gartu duten joera, guztiak ere kanporanzko kaleen bila, alegia. Ares eta Lekitxarra lehen bikaletan, bigarrenen eta irugarrenen dago urren. Irugarren kaletik den San Juan laugarrenen dago, eta laugarrenetik Ondarribiak kasi kalezkan po bosgarren kale horretan. Zergatik, ba hemen esan dugu itxas behera da, Lea Ibai hemen itxas horatzen da, marea bizitan gaude, hor indarra izango du korronteak, arizor, bakero eta txikiagoa, ba itxas behera ordu bat herrietan dugulako, baina justu orain estropa ere muerdean aiegatzen ari diren puntu horretan, estropa ere mueren erdialdean, luze erdian edo, laugarren kale inguru horretan, bada alako kanal bat, ondoak geixiagoa dago, eta noski horre ere azkarrago joateko modua izango dute traineruek, hori bilatu nahiko dute, eta ikusi dugu, kanporazko luzeetan emakumezkoen estropadan, nola laugarren kaletik oso ondo joan diren kanporantz, bai Donostiarra, eta baita arraun lagunak ere.
1: Bai, eta nik uste gainera gaurrez, txeko traineruak maniobra hori egiterakoan, azkenean beste guztiek ere gauza bera begiratzen dute, hemen eremua oberen ezautzen duna beraiek dira, eta nahiko komplikatua da gainera.
0: Eta ez da, kasualitatea Ondarroa. Dago txandaren buruan laugarren kaletik ari den ontzia, orain gauza estutu dira, baina tarte batez, 2 segunduren errenta ere eduki du. Inaki Erraztiren taldeak, eta Inaki Erraztia esan da, beno, badakizue, tartean saioan uda honetan ari gara halako saio berezi batzuk egiten, gainera grabatuta Euskal Telebistan ematen ditugunak ordu batzuk igarota alde horretatik bihar, balako elkarrizketa daukin ezalago monografiko bat prestatu dugu, ba aldaketa betean eta dauden trainiruekin gizonezko trainiruekin, eskola beligan, bigarren txandan ari diren trainiruekin, zehatzago esan da, eta bihar izango ditu gurekin, batetik Iñaki Errasti, Ondarroako entrenatzaia, Aginarra, eta bestetik, Oriotar bat, Ondarribiaren entrenatzaia urte askoan dagoena, Mikel Orbañanoz, beraz, bihar Mikel Orbañanoz, Iñaki Errasti, gurekin izango ditu gutu estartean saioan, eta nola ez?
2: Ondarrun ere, prestatzaia izan zen Mikel Orbañanoz.
0: Eta nola ez? Manu Maritxalar, Eli Pescador eta Patxi Egurrola jauna. Horxe, leki txarra, txandaren buruan kokatuta
2: segundu bat. Gubetenan egingo du, Eli, interesgarria beste izango da, beste horiek ez dutea.
0: Leki txarra, txandaren buruan, Ondarroari segundu bat, San Juan Bira, are zinura, ea, horren zuteri dugun, Iñaki Goikoetxea, xagua leki txarren patroia. Garrasi betean, eh? Atzo lehorren geratu zen estarria zaindu zuen
2: gaur topea ertetzeko gorde zuten bi arribitxia.
0: Xandaren buruan kokatu da bentsate lekitxarra eta egia da ez joateko ez etortzeko agian ez du kalerik ikustagarriena bigarren hori joateko bak kanpotik biziago doazelako eta itzuleran aldiz ba maniobra tarte txikiagoa duelako norabide eta daokin ez estropa ere mua gurutzatzeko aukera txikiagoa duelako eta ondorioz baita olatuaren norabide hori aprobetsatzeko ere baina ari da albide zen duten tarte hori probesten heli eta alde horretatik ari da etekin ateratzen estropa
1: ari. Bai. Eta bueno, lehen osan deguna ez amura jotzen duela olatuak eta bera deguna guztien eskatzen ari zaiei arraulariei bukatzeko eta hori horretarako importantea izaten da.
0: Hortxe ba, estropada ere muan bi segunduren tartea lortuta lekitxarra Ondarroarekiko, are zirura San Juan Laura, Ziabogarako egun metro falta beraz. Berandu baino lehen hasiko dira balantegi horretan, hortxe Ondarroarrak ere luze arraunea du.
2: Parean izan dira denborazkoan, baina azken metrotan bi segundu txoken duizki.
0: Bai, oso lan duine egiten urte osoan zehar, duda osoan zehar Ondarroako estropalariek ere, hortxe arrauntxiki hartu brankariak, aurrekalariak sartu gara naiz, lekitxarra aurretik, ja lekitxarra 5:06, ja Ondarru bi segundura, ja Ares eta San Juan ere 4 segundura, beraz guztiak ere 4 segunduren barruan, lekitxarra lehen da bizi, Ondarroa bigarren eta gero Ares eta San Juan pare-parean, Eli?
1: Bai, ez ikusi egun ikustet, etxeko estropada ondo prestatu dutela lekitxarrek, eta hor dakatela burruka, bueno, Ondarrurekin ea orain, ze teorian eta paper gainean agian bueltatzeko aprobetxagarriagoak diren olatuak edo dituzte, baina momentu zor mantentzen dute eta San Juan darez ba pixkan lan handia hauekin dabiltza.
0: Lekitxarra txandaren buruan orain Ondarroa bi segundura, San Juan 6ra eta Ares 7ra. Alde horretatik onura lekitxarren zala San Juan 7ra geratzea, orain ba arraun txikiarekin zertxik gehiago itxi maniobra Ziaboga eta hirugarren kalera egiteko aukera izango duelako eta pintzat kale batez gehiago zederen baulatuaren mesede hori aprobetsatzeko modu izan duzakelako.
2: Ezeta nik esango nuke, azken metroetan, atera dintza joketela estropada ere muonei aldea, momentu honetan, eta lehen ikusi dugunaren arabera. Bestela, gaur, alde hortatik, nahiko argituta gatzen ari naiz, lan asko ematen ari zaiete talde guztiei, bestekiko segundo sorta politua ateratzea.
0: Hemen bi aukera dituzu poparen etortzeko. Lehen da bizikoa da, zeuk esan duzuna, galeari heldu eta gero azken erdi horretan behin olatuak ezula handiagoa duenean nabarmen norabidea ekarri abagorrerantz olatu zulori aprobetsatuz hor sarraski egiteko edo bestea, haizea eta olatuaren norabidea bera kontuan hartuta patroiak berak ustea trainero geskatzen dion norabide hori hartzen gutxika bide hori osatzeko. Biak ere poparean etortzeko boduak dira, baina bat esango dugu zakarragoa edo
2: bai.
0: Eraginkorragoa azken metroetan
2: eta bestea sentitu egin behar den hori
0: eta bestea segundu pilatzen jo daitekena
2: itxasoak eta itxak eskatzen duenaren horrei jarraituta
0: ba ikusi duguna da lehen da bizikotik egin dutela alegia ez dute estropada norbere kaleari itxi egin dutena da ekarri eta gero bakoitzak eraman itxaso eramaten dio lekura. Hortxe, lekitxarrak eta noski ari dira etekin ateratzen. 3-4 segundu ondarroari, 5 segundu aresi, 10 segundu San Juani, alde esanguratsuak ikusten ari gara orain lekitxarraren partetik.
1: Eli. Bai, eta gainera bera kalea mantentzen ari da. Ikusi San Juandarrek 3. Kaletik 2. Jo dutela, ondarrutarrak era 3. Kalean sartuta daude eta beraie, bueno, ba olatuak hartuta 9 segundoko aldea ondarroari.
0: Ondo izuntza, ondo lekitxarra olatu gainean batabestenetik kateatuz esaten genuen.
2: Ezin esan ez ustekoa denik, ezta.
0: Ez, hau olatu marinela da. Hau olatu hauek zeuk hartu behar duzu esan dugu atarikoan eta alaxe da. Zeuk espaduzu hartzen olatu hau, berak ez zaitu hartuko, ez da 2 metroko olatu handi hori edo 2 metro terdiko olatu handi hori ez. Hau metro erdiko olatu da, 50 cm, 60 cm olatu da eta zeuk eman behar diozu olatu horri, baldin eta aprobetxatuko baldin baduzu. Ondo amaitu palada eta alako irteera horrekin olatu hori segide eman eta bata besteari katiatu. Eta hori egiten duenak asko irabaziko duzek kontrara, kontrario gezpadu hartzen.
2: Ixibizilik hartzen den horietakoa.
0: Bi iru segundu olatu bako itzeko. Eta pentsa,
2: orain txek. Ara, untzia, orain branka erabate airean ikusi gu, orain datorki olatua.
1: Eta ares ere oso lan ona egiten,
2: eh? Ares oso lan polita egiten ari da.
0: Baina orain txe 5 segundura genituen ontzi horiek, biharne, duharne eta laugarrena eta orain lekitxarra garezi 11 segundu, ondarroari 12 eta San Juani, Pasai Donibaneri, Kostaperi 16, 17.
1: Bai, bai.
2: Ez dira baga ikusgarri eta nabarmen horiek, baina horretan baina baritzen direla.
1: Ez, laguntza hundia ematen dute horiek.
0: Eta orain gainera, egin batean lotuta daude patroiak. Ze, ez da estropada maiera, ziago egin behar dute nork bere kalera joan behar du oraindik.
1: Eta hortan, izuntza edo lekitxarrak eukiko du aldea, ze berak bere kalea mantendu du, ez ditu bukaerako gehiagoko metroiek egin beharko.
0: Gustura, zalea, gerriko zalea, txale jotzen,
2: begi horrean.
0: Poparean, bikain, dotore dator, 13 segundu orainarezi, 14 ondarroari, 18 San Juani, lan ikusgarri egiten ari da.
2: Eta azken minutu tardian lortutako aldeak, eh?
0: Eta pentsa gaur 10 arrobiko arraunlarirekin dago, beste bi berezko, eta ez berezko dituenak bi soilik ditu. Izuntzak, Jorge Mario Urran.
2: Ondo, libratu.
0: Jurgi Gorostiza, ja! Lekitxarra, 9:44 segundu, denbora onak, pentsa kanpoko balizan, 5:06 behar izan dituzte, itzulerako egiteko 4:07.
1: Bai, bai, buelta oso azkarrak izaten ari dira.
0: Ja, ares ere, amairura, ja, ondarro amalaura, San Juan atzera geratuta zertxo bai, ja San Juan ere 18 eta lanak geratu egin ontzi hori ziabo horretan oso ziri sartu delako patroia, Anderre gaina gauza gorrela hortxe, bada eutxi, kontaketari manu segundu batez
2: ba, benetan ikusgarri izan da nola aprobetxatu dituzten azken baga luxetxo horiek ez ziren bateri ikusgarriak baina ikusten ari ginen lekeitxarra nola iristerakoan inolako saltori gabe nola lortzen ari zen abigadura hori ematea eta kronometroak baiestatu egiten du hori Eli.
1: Bai, eta raunean oso sendo ikusten dira, ez da, gozatuaz, bukatuaz.
2: Beren edik, galakit ezin den egin beharreko lana.
1: Bai.
2: Ez da goza lantzarik. Jarraitu, xaguak esaten duenari eutxi, eta ara, zer dan lortzen dena.
1: Eta nivela mantentzea.
0: Ikusi.
1: Begira, hirugarren kalean.
0: Hirugarren kalera, jonda lekitxarra, bigarren edik lehen ere egin dutena, ondarroa bosgarren kalean dugu, kaleskanpo.
1: Eta ares
0: ere, bigarrenetik hirugarrenera egiten nabarmena da joateko esan dugu lehen ere kanpo kaleek mesede handiagoa eragiten dute.
1: Bai, hori argi ikusten da, ez? Eta nola aprobetxatzen ari diren.
0: Horren beste gauza bat ere esango dizut. Urrengo txandatan eragina ere izango du, baina eragin hori gutxitzen joango da.
2: Bai.
0: Kasik geratzera nio, eh?
1: Bai.
0: Ordu bat erdi dut etxas bera, beraz, bai.
2: Atzo ere hori ikusi genuen, marearen ordua iritsi, eta ia ze aldaketa izan zuen estropadak, eta nola amaitu zuten guztiek bere kaletik, onura horiek ja amaitu zirelako, ez da? Kale batzuk eta besteak ezkentzen zutena.
0: Lekitxarra ziagoan 12 segundu ateratzen zizkion, aresi, 13 ondarroari, eta 18 San Juani, orain, aresikiko distantzi hori mantendu egiten da, 12 orain 13 segundu bat gehiago, esterik ez, ondarroarekin ere 13 zituen, orain 14. San Juan, geixo sofretzen ari da irugarren luze honetan. Lehen 18 segundu bat zituen, une honetan 21. Behin ari hori etetema da, San Juanentzat gaur egun maturra izan daiteke, bai.
1: Bai,
2: zuloan erorita dago eta gogorra izango da gaurko San Juanarren estropada mendik aurrera.
1: Baita, lehen esan dugu, olatu ondirik ez dago, baina muraz jotzeko horretan ez ondo bukatzearen garrantzia. Ondo bukatzen ez bada, ontzia dantzan hasten da, eta ez da bat ere gustagarria ezaten estropa dau.
0: Eta ikusten da, ondo bukatu diogunean da, indarrez pala, urez beteta atera, eta bidali, horre azaburu ederrak, horre uberako marka ederrak atera. Eta gero, ababorreko ikusten du, eta ondarroaren irudian oso ondo ikusten duen kontua da, arrauna, bera goxe garri, eta bukaren pala hori igo, zertarako, ba, hori orekatu dadin. Ontzi hori orekatu dadin. Horre, asko ematen di horrek, eta lekitiara ikusten dugu, hortxe, Roki Gorostiza, Jorgi Gorostiza, horrekalaria, nola ari den, eta jorri lan horretan oso.
2: Bai, ez azten ari dela, orain lehen aipatu dugu, aresekoen arraunkera, eta urmugituetara ere oitura, lan egiten oituagoa daudela, eta ikusten ari gara, naiz eta ligan, ze postuetan dagoen, eta jipo, hartu dituen jipoiak ikusi da, zein ondo moldatzen diren, ba, ondarrutarren pare horretan, eta leketjarrak gaur beste maila batean daude. Baina ala eta guztiz ere, nik uste dut benetan txalotzeko estopada egiten ari direla orain arte bintzatan esekoak.
0: Hirugarren luze honetan, leketjarrak segundu bakarra atera die, Aresi eta ondarroari, esan daiteke gutxi
2: gero,
0: abiadura berean datozela, baina esango nuke. Zergatik ari da, segundu bakarra aterata. Esango nuke, eta uneri hipotesia besterik ez da, ari direlako eusten gehiagik gastatu gabe.
2: Bai.
0: Usi dute, bigarren luzean, segulako sarraski egin dutela, laugarrenean ere gauzak ondo, eta gainera, edozein kaletatik mugitzeko zera horrekin, eskubide hori irabazita, duten aldearekin. Sarraski hori aregatzuko modua dute laugarrenean, beraz, horren bila egiteko orainak azuz, zertxo bait gordetzen ariko dira.
2: Bai, kanpora joateko estira kale horren onuragarriak eta alde ikaragarriak eteratzeko, arraunekin ere ikusi dugu gauza bera, ondorioz hortan ere estrategia eta irakurketa hon bat egiteak garrantzi handia izan dezake.
0: Hogeita hamabost pala terdialekin.
2: Bai.
0: Hortxe adibidea.
2: Eutxi.
0: Hortxe, hipotesia zen, datua begiratu dugu, hortxe. Hogeita hamabost pala terdi, hogeita hamasei, gehiegi ere estutu gabe, gaur egun edonor joaten da. Arraunean hogeita hamasei, harrigarri eta guzti egiten da, bat hogeita hamasei ere ikustean lehen estandarra hori zenean.
1: Hori da, bai, eta bera, lauztaian ja erritmoi eta jartzen dira, ze iraian, bueno, izaten da oikoagoa edo, beste harintasun baldortzen du ontziak, baina gaur egun bere ala daude paladantutan.
0: Hogeita hemeretzi, hogeita hemezortzi terdi, hogeita hamazazpi terdi, bai, eta gero amaieretan, berrogeita bi, berrogeita hiru, eta bar. Lehen irteretan soilik ikusten ziren erritmoak izaten ziren hori.
1: Bai.
0: Hortxe, lekitxarra, azken maniobrara bidean, nagusitasun handiz.
2: Eta ere zer berriro bigarren postua,
0: Hor lehi ikara garri dute ondarrok eta aresek. Eta gero, ondarroak.
2: Bai.
0: Kaleo behar dituzure.
2: Baina, areseko entzako bigarren postu horretan iristeak.
0: Ja, lekitxarra, 15 minutu, 27 segundu, berriz ere errepikatzen den kontua. Orain behar izan ditu, 5 minutu eta 32 segundu kanporantze egiteko. Ikusten da, kanporantze makala goduazela, barurantz baino. Ja, ares, 14 segundura, ja ondarroa, 17, eta San Juan darra goraintxe maniobran, adi horre ez du.
1: Bai.
0: Ja, San Juan ere, 24, arazori gabe ordea pasaitarrak ere, guztiak ere ziagoa baleko eman da, azken luzeari egiten.
1: Baita, ni uste dorain ez, lekitxarre dakatela, ere muguztia aproetxatzeko, eta
2: bai.
1: Gainera hau ezagututa, eta ikusi dugu, bigarren luzean olakoa izan den, ba, bueno.
2: Alderik laburren areseri, tamalau segundo kentzen dizkio, alde batetik beste ibiltzeko eskubidea badute.
1: Bai, gozatzeko.
2: Ara, bai.
0: Areseri. Olatu du, baina olatu narratza du.
2: Bai.
0: Estirari bat ere garbi. Gero, alako balantza bat ere ikusten zaio Aresi. Ontzia orekatu ezin bat, nekea ere noski, baina estropazio denetik amasea zpigarren minutura bidean dira, eta horrek ere zailduko du noski egoera, eta pentsa ondarroari lau segundu ateratzen zizkion, orain ondarroa bira, dukatu zaio Aresi. Baina lekitxarra ziagoan ateratzen zituen amalau orain emezortzi. Ateratzen zizkion Aresi amalau orain emezortzi. Ondarroari amasea zpi ateratzen zizkion orain hogei, eta San Juan darri ateratzen zizkion hogeita lau orain hogeita zazpi. Olatu gainean dator, eta pentsa, olatua, aparte olatu izan gabere, olatu handi horrek duen, bomba horrek duen, joera hori ikusten ari gara traineruan duen eraginean, Traineroaren sabelaldea ere zuritu egiten zaio, horrek esan nahi du hirugarren laugarren tosta horre, azpi horretan ere olatua dagoela eta hor hartzen abiadura gehien.
2: Eta ez du eskatzen gainera eta hori dela eta erritmo pixka bat igo egin dute 37 erdi hortxe 28 baina abiadura ikaragarrian.
0: Hortxe ba zubi aurre hankeko istribur lanetan Robles aurrean eta noski ba patrontzan Iñaki Goikoetxea xagu noski esan dut atzo etzen ura izan zea, lekitxarren patroi gaztea jarri zuen eta harrigarria egin zitzaigun, bueno, harrigarria baino gehiago deigarria, baurte askoan ura izan delako nagusi arraun luze horren jabe, eta bueno, bintzate badute lekitxarrek ere erreboleborako aukera, eta hori ere noski oso seinale hona da beti estropada garaian. Hortxe epailen ontzia ere ba, ondarro eta arizen tartean sartuta lekitxarra beste gerra batean dagoeli.
1: Bai, beraiek gozatzen ari dira, nik uste ez gainera orain etxekoen oiuak eta entzungo dituzte, eta ze gauza behagoik
2: arraunlaria. Eta ikusi egiten dituzte beste hiru taldeak, eta nio horrek azte posa sorten dizuela barruan.
1: Gainera atzean ditu hirurak, begibistan.
0: Eta lehen izaten genuenarekin lotuta, noiz aldatu norabidea barruko kaletarantz, zero kale horretarantz, ikusten da, lekitxarra bigarren kalearen jabea, bigarren kale dit datorrela oraindik ere. Ez norabiderik aldatu. Bukaerara gutzi du, edo behitzat estropa ere moren luzearen bigarren zati horretara gutzi du, maniobra. Eta aldiz, ondarroan laugarren kale kontziat jada bigarrenean da.
1: Bai.
0: Horrek birakurketa ditu, alde batetik. Bat, olatuari edo kontziari joaten utzi izana, eta bestetik, laugarrenean joan ikaragarri joaten bat ziren, etortzeko, dutela alako balaztaren bat.
1: Bai. Beste lan batzut dituzte laugarren kale hortatik bueltatzeko.
0: Hortxe, 380 metro izuntzari falta zaione distantzia 19 minuturen langak gaindituta zaleak txaloka posuik izuntza oio eginaz elastikoetan ala jartzen diete izuntza gugara ba gaur badira norbai estropada ere moneta begira beste olatua
2: bai
0: olatu ikaragarri
2: lehenkalerako norabidea branka norabide horretan jarri eta hilu
0: al ere ondarroa eleko atera du aldea gehiago orain ondarroa zertxo errekuperatu da. 16 segundura dago ondarroa, 23 ares, minutu erritik gora galduta San Juan. Ikaragarri, lan bikaina egiten izuntzakoak, eta adi...
2: Ondarru laugarren kaletik zero kalerako norabide horretan pixkana hartuta, ara.
1: Bai, ondarru
2: begira. Ondarru begira. Norabidearekin dator, eta ze abia duran.
0: Olatu galdu du horrea. Bi palada bakarrik, eguzki olatu.
2: Bai.
0: Eta orain izuntza begira orain bai sekulako abia duran, ondarroak ere bai orain olatua, orain bai ondarroak ere sekulako olatua, bikain ondarroa olatu horretan baina izuntzak nagusitasunez jendea pozik, irribarre txutxa
2: dara, ez ere begira nola datorret.
0: Oiuka, lekitxarrari beste bi arraunka da, bat, bi, ja lekitxarra, 20:19 42 eunen, alde ikaragarriak txandakide guztiei, apustu egin beharko banuke, ez jokatu zalea, baina apustu egin beharko banuke, esan banuke, gaur ez dela 9 postuan geratuko. Bakarren bat gaindituko duela alegia.
1: Ni zurekin ere adoz nago.
0: Ja ondarroa, 17 pasatxora, kasi 18, ja ares, 22, eta orain San Juan iritsiko da, elmugamarran ura izango da azken ontzia. Ea, azken arraunka dagin baten, beste bat. Ja, San Juan, 20:15, minutu erritik gora galduta beraz, Xavier. Lekitxarraren denbora, 20:19:42, hemen ordezko arraulariak igaro zeskigu deien aurretik, irribarretxu ordezkariei keinu eginaz, guztura diren seinale, 20:19:42 lekitxarraren denbora, ondarroa 17:08:48 bigarren, ares hirugarren 22 San Juan laugarren, 20:15.
3: Lehenengo txanda beraz, amaitu berria, lehenengo txanda bukatu berria baitere, Santanderren, kae bat liga, Lapurdik irabazi du, 21:56 eta 46:06, bigarren Orio, 4:04, hirugarren Ibaika, 5 eta azken 5an Arkote, 49:19, ondoren, bigarren txandako traineruak, izango ditugu, lehen kaletik Keiku, bigarren kaletik San Pedro, hirugarrenetik Castillero, laugarren kaletik Ondarrebia, Santanderzela, hori guztia, kae bat ligako estropada Kantabrian, Santanderren.

Irritorretzan atzo Donostiako klasikoa izan genuen izpide, eta gaur Getxoko zirkuitoa hasi berri da gainera proba, otxoan haien memoriala 81. edizioa. Guggenheim museoan abietu berri dira, ziklistak, 162 kilometro, 16 talde, ortropelaren barruan, tartean World Tourreko lau, UAE, Bahrain, Lidl Trek eta Movistar, eta horiekin batera protein mailako hiru euskal taldeak, Caja Rural, Euskaltel Euskadi eta Kenfarma. Urtengo ibilbidean aldaketa bate bada, berrikuntza, pike bidea bi aldiz gauko dute, 114% portzentaia duen horma. Frantziako turra, gaurko etapa bigarrena izango da, Aigle eta Geneva artean, 147 kilometro, ibilbide gora beratxua, irtera ordu bita erdietan, eta lehenengo postua, delastiko horierekin, abietuko da, atzoko lehenengo etapako garailea, Lorena Wives.

0: Zagon berriro lekeitiora, Euskal Labeligako lehenengo txandan, etxeko ontziak lekeitiarrak maila polita eman du, irabazte egin du, eta ikuskizun dago ba, bigarren txandako traineruak, eta hirugarren txandakoak demora hori ontzeko gai izango diren. 20 minutu eta 19 segundo, Jolander.
1: Bai, orain zuzendu digute, 20 minutu 18 segundu 74 eunen, ondorioz hori da, genditu beharreko demora behin-behinean, Aze estropada egin dutena lekitxarregeli.
2: Bai, bai, bai, sekulako estropada. Ne uste gozatu edera hartu dutela gaurkoan. Eta esan bezala, denborak eta diferentzia undiak bere taldekidekin. Nik uste dut hor tartean hartuko direla beste ontzi batzuk. Beste txandetako ontzi batzuk, baina gaurkoa sekulakoa etxean egiteko moduko estropada.
1: Ba dute oitura, Manu, tartean behin, kontrakoa ere gertatu guztiz.
0: Bai, bai.
1: Pentsa, Xagua, lauro eta malauan debut egin da, oker espaldima naiz, Araba Euskarazeko estropada batean, berak esan zidan, eta pentsa, zenbat urte,
0: hor txopa, bai.
1: Estropada kaskarak ere egin gozituzten etxean, baina onak egiten ere badakite,
0: Bai, bai, bai, eta momentu puntualetan, benetan, maia horre jaustea, eta jarraitzaileak berotzea eta pizte badakite.
1: Orain ikusi beharko da bigarren txandakontziek zer egiten duten, eta batez ere ba txapela ikusi nahiko dut. Atzo lan eskerga egin zuten, batez ere asmatu zuten nondik joan, nondik ez, horrek asko eman zien. Gero amairako emaitza horretan ea gaur itsasoa.
2: Bai, bueno, ez azken estropadetan esan dugun bezala ez dute gehiegi asmatzen itsasoan. Gaur ezagola bereziki ezki, baina bueno, badakaz, ere monek badaka bere komplikazioa arraunerako, eta batzutan ez ikusten ditugunen bere arraunkera pixutxu horretan edo ba zikinago edo joaten dira eta kosta egiten zaie.
0: Lankideok, ebarkatu, eten txiki bat egin behar dugu, Euskal Telebistan ari gara entzuter, Iñaki Goikoetxea, lekitxarra izuntza, taldeko gidaria, patroia.
3: Bai, beti da politxa, estropada ona etxia, o txandira basti bai, baina arek ez jau etxian bada. Da, itxaso apurtxu bateaz, da, geure terrenuan esango, eta bai, oso politxa. Bako, gehigarri bat auko.
4: Iruditzen zaizu, baldintzak aldatzen nahi diala, nola baiteko lantzak irotzen nahi dala?
3: Jo, ba, nik lehen itxasua ikusten urten gainean, ikusi dute gure txanda baino txarrago, gero nesken horreta hobeto onda, eta on, oberutz ez dut ikusten egin dabenik. Nik uste, gu nabaritu irugarren luzian behaizia purtsu bat bai guala, taldiari besan dozat. Hori, baina ez dagit, ez dago askorip emonda. Emonda dago nako horaz dago, baina beti guga ez dagoengo, nina jote beste.
4: Bueno, bigarren luzean apurtu duzua estropada zeuen alde ez da. Horre zer gertatu da?
3: Ba, bueno, probaz be politxo esun gara. Printzipio ze pentsatzen izan du hiru eta laugarren kalia hobiak zila urteteko, apurtxu bat arrima gara arut, eta giz esan oso ondozun gara, baina hor momentu baten bigarren luzian, olatu batea ze aldiak handitzu doguz, eta gero horrek mongaitxu ba lasaitxasun gezioa ze arraunian etxeko aukeria, bai, eta hor zun gara kitxinaga ba, gehitzen.
4: Zer nahi dozu orain gertatzea?
3: Ba, a ber, ia horre, hamengo pare bateria irabazten botzau, hor txapela dago momentu markaten da bena gure helburua, ia txapelari irabazten botzau, eta bueno, asko gehiago ezin jaskatu.
0: Iñaki Goikoetxea gustora, lekitxarra, taldeko patroiak, traineroak oso maila honen eman baitu, eta bueno, eskatzen hasita, aize pixkat, eta Jolander eskertuko luke, baita enbata ere ez da, mundunetan?
1: Bai, guken bat kaso ez, baina aize pixka, bai, egukere gero pixka badu eta hemen egi erizor. Alde horretatik, bueno, bigarren txandak ontzia esan du, baina Iñaki Goikoetxeak, Xaguak esan du, espero da egiten duena gora egitea, baina askorik ez, eta egia da aurrikuspen egori esaten dute, iru korapiloren indarrez etorri gara, gero, bueno, bazertxo baite gehiago, iru korapilo 5 kilometro hortuko da, gero 6 korapilo, ba, kasi 11 kilometro hortuko, baina, emate duena ere, igoera hori ere egun kortzate, aurrik uskene gala iragartzen zuten ez boladari, gatzo bolada genituen ez bolada asko eremua unean asko aldazezaketena gaur alakorik ez da aurrik usi eta itxura ere ez du alakorik egertatuko denik igoko da kaso zerbait, horrek erazango die bigarren txandakontziei baina ez ba, bola da ikaragarri horiek estropada horren beste
5: baditzatzen. Gogoan dut Getariko zuzendaritzako batekin olako momentu batean eta txandaun egin ondoren dezakeni hola. Ze, aizea gora ez, ez nahi aina.
1: Ondarri bialen kaletik, Donostiara bigarrenetik, Txapela irugarrenetik, Santurtzi laugarrenetik, une batetik bestera aterako dira, ea semaforoa zer esaten duen. Keniukari dago, akaso irugarren kaletik Txapela zertxo edatzerago, baina semaforoa gorrian dago. Oi, berez, hasi behartzen ez dagoela gondorik, ziru segundu.
5: Malo, malo.
1: Zer gertatu da, semaforoa gorri segitzen.
5: Katiatuta gertatu da, semaforoa.
1: Baina ja ora txesto pa. Kostasai,
2: bai. Irtera azkarra
5: izan, Aserio a momentu hortan.
1: Protokoloak esaten du. Gorri dagoenean, 3 segundoan berde.
5: Bai.
1: Eta gero, hori gertatzen denean, normalean, hasi egiten da, baina karo, gorri ikusi, denak pala emateko pres jarri, eta berde jartzen etela hartuta, hori arraunari dut zo momentu txarra da.
2: Bai, tensio hori batetzea,
5: Eta antzeman da. Eta antzeman da, ze 50 paladatik justu, pasadira bai Donostiara eta bai Hondarribia. Baina ez da ohiko irtera izan.
1: Estropada kokatuko dugu eta elkarrizketatxo bat hemen ordezkari bat bakerturatu arazi dugulako Donostiara txanaren buruan Santurtzi segundu batera Hondarribia ere bai, txapelak jada 4 segundu galtzen ditu, horiek esan da, ba txapela une honetan denborarik kaskarrena markatzen. Ares Barainka, arratsaldeon.
6: Bai,
1: egunon, ere. Ona zuentzat bereziki, hizkuntzako ordezkaria dugu bera eta egin duzen lana kontuan hartzekoa.
6: Bai, oso ondo. Atzaren estropa honetxu zurin posik. Derrezentzen mozu, ba ondioko posa gozta.
1: Horixe, horrentxe, entzun dugu, inakiko ikotxea xau patroia Euskal Telebizaren lankidekin nola aritu den, arkizaten zuen, txanda irabazte beti da ona, baina etxean egiten denean are gehiago.
6: Bai, atzaren, batzuk azkarin jente gehiago torna amena animaten, gehi lanine hon garin goxetik hasi garin lanian etxe, morre paskari, ba, motivazio gehiago mototuzta, ba laguntzeko eta aurra segitzeko.
1: Lehen edizigo txandatik, uste dute estropada izan dela, perfektu izatea zaila da, baina asmatu du nondi joan, kanpo kalitatik asmatu duzue joaten, eta gero, bigarren luze horren olatu batekin aldea lortu, eta gero amaira arte segi.
6: Bai, unxe denpora ikusitxe, ez da, bai, lehenengo aruzku bak, aurreko nesken estropa ikusitxe, motza eman ez da hori, baina goe, bizetan izan gara geuge denpora honen joan, no? Baina bai, gero bigarren luze izan da klabia, bat zain are zeri 8 segundu, Hondarribia 12, San Juan 14, klaru izan da bigarren luze izan da la diferentzia marka da bena.
1: Eta bigarren kaletik egin da gainera, horrendik da meritu gehiago, akaso?
6: Bueno, hori azaguar izan.
1: Sekretua,
6: hori azaguar izan.
1: Bertan utziko ditugu. Bueno, ikusten da lekitxarra gizuntzak itxasuan oi bezala asmatzen duenean asmatu egiten duela. Gero, atzoko hauzapore garratzori kentzeko ere, olago estropadak laungarra izan.
6: Bai, hori zesta, atzanea zeugu izan zari, erdizan zari, erremola izan bakizu, ez da, azkanean txartetxo zurin urrokoa harin nahi oso, buelte moteko harin, ez da, doina betataztia, ba, trankiltzu oso gogar, ez da, oda pozo.
1: Eta mendik aurrera gainera, zuentzate, aukerako estropadak, datorren astean, Hondarroan bat, Hondarribian besteak, gero San Juanen beno, baina Getaria, Zarautz, estropada, polita datu
6: zuentzatera. Asko besto, baina bueno, ya gitxu bat urreko kutsu.
5: Baina non baita arpitu, zu bezueko latuak, eh?
6: Zu zer bai, lagitxu.
1: Estropa da zio horretik esan dugu, gaur, arrolari teknikoentzat gaur latua, norbera gartu behar du latu, getzaitu harrapatu duzu.
6: Bai,
1: eta begira, asmatu zu, bai. Zerbaiten seinale bada hori.
6: Bueno.
1: Alex, eskerrik asko.
6: Bai, zeueri, bai.
1: Hortxe ba.
6: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Entzun duzu, Xavier Lekitxarraren ordezkaria, Alex Barenka kustura, ez alperrik, lan ederra.
5: Irri parra ezin, haotik endu.
1: Eta noski behemen aritzen behitze harkabagut dugun monitoreari begira, une honetan bigarren postuan liratekelako Hondarribiarekin berdinduta bigarren hirugarren Donostiaren gandik 2 segundura. Une honetan, Donostiarra da txandaren buruan, Hondarribia segundu bakarrera, Santurtzi 5 segundura eta Txapela 9ra, baina, esan dugu txanden arteko konparak eta hori eginda, Lekitxarra une honetan 3. genuke, Donostiarraren gandik 2 segundura.
2: Bai, oso estropada serio egin dute, ez? Eta oso estropada ona.
5: Eta esango nuke, atzatik aurrerako estropada egin dutela, azken luzea gehien bat ikusita.
1: Hortxe, estropada ziutenetik 3:50:50 oraintxe, Donostiarra txandaren buruan, atzo, 5. postuan, baina estropada ona eginda. Gero esan genuen, horrezko txandakoia kaso, jabine mareak ekeratzera eginda eta baldintza egokiagoak izan zituzten, eta aia ikosi egitea oso zaila zuten. Baina, beren lan ondo egin zuten atzo Donostiarrek, gaur ere, bide berera itzuli nahi dute, ba pixka bat suspertze aldera. Eli.
2: Bai, bai, nei irutzen zaitez, bueno, pues ez direla zertan dirik izaten ari edo agian espero zituzten emaitzak ez dituztela eta bueno, ba horrelako estropadak aprobetxatzea eta asteburua borobiltzen saiatzea.
5: Sorte txarraren apostua zurekin egiten dute, bai, oso sorte txarra izaten ari dira aurtengo denboraldian. Momentu garrantzitsua hainbatetan kale.
2: Bai, ez dituztela aukera guztia beraiekin auki, baina, bueno.
1: Ezek, zertxo bain gora orain, irudipen adukat, bueno, batoz, lehen da biziko ziago gara bidean, Donostiarra, txandaren buruan, bi segundu Ondarri biari, Santurtzi zortzira, txapela, amairura, bimenian, denborarik txarnak egiten txapela, hori albizte honan oski aresentzat, baina, hemen kontuak babakaltzitik ateratzen ari dira, bat Donostiarra eta gainontzeko bat ditugu, horxe, ja Donostiarra, bos minutu eta bos segundu, ja Ondarribia segundu bakarrera lekitzarraren demoretan beraz bi ontzi horiek. Ja Santurtzi ere 8 segundura eta orain txapela Ziabogan ja txapela 13 segundura. Ba gauza gorrela, Donostiarrak demeneko denborarik onena 5 segundu eta barka 5 minutu eta 5 segundu. Baina Ondarribia segundu bakarrera eta baita aurreko txandako lekitzarra ere beraz leia bizi-bizi estu-estu epen. Lei.
2: Bai, eta ikusi una izan da, ez? Lekitzarrak bigarren luze honetan atera duela, hor oso ondo aprobetxatzen jakin duela eta hor joan dela Ondarrukin, bueno, nahiko demora antzekotan iritsi dira kanpoko Ziabogara eta bigarren luzea izan olatua, dutela ona.
1: Olatua Donostiarra gortxe olatua du.
2: Ai.
1: Joanes Valentziaga aurrekalari.
5: Eta Ondarribitarrak badakite momentu erabaki horra izan ditekela bien arteko borroka horretan segundu bateko alde hori zabaltzea lortu dute beste segundotxoa, baina alegina erantzuna bere ala Ondarribikoen aldetik berriro ere bi segundo, baina haze leia daramatena bigarren luze honen hasieran.
1: Hortxe Donostiarra txandaren buruen Ondarribia bi segundura, Santurtzi bederatzira, txapela 14 segundura, baina lekitzarraren denborak hobetu ezinik dira Ondarribiarrak eta baita Santurtzikoak eta txapelagoak ere. Donostiarrak soil gobetzen ditu orain lekitzarren denborak, olatu bat ere
5: olatu dute. Bai.
1: Eta distantzia horiek handitzeko modu egin dute, 3-4 segundu Ondarribiari, Santurtziri 10, txapelari 13, beraz Donostiarra badator bai poparean da itxura batean zertxoet gehiago asmatzen eta ea. Ba, etekin atera eta ba, distantzia hori aregatzeko moduan den, ba, txandakideen arteko lehia horretan, Donostiarra txandaren buruan, esan bezala 4 segundu Ondarribi, 11 Santurtzi, 15 txapela, postuak heli, oso finkatuta estropada zidenetik 7 minutu bete diren unean.
2: Bai, txapela asko sufritzen ez da, Santurtzi baita ere, nik uste, bueno, normalean izaten diren txanda natural loiek edo, ba, gaur agerian geratzen direla, eta Donostiarra eta Ondarribi, bueno, ba, punto bat gora daudela bestekin eta Santurtzi eta txapelari gaur sufritzea tokatzen ari zaiela.
1: Tarteka aizeak bizitzeroko joera ote duen zalantza hori sortu zait.
5: Bai, nabaritzen da momentu batzuetan, baina estropada virtuala begiratuta ikusten ari gara baietze, Lekeitarrak estropada egin duela, ze Donostiarraren maila badakigu zein da, Ondarribiak ere orain arte lortutako emaitza kontuan izan da. Hauen parean joatea, ba, nik uste dut asko eta asko adierazten duela.
2: Bai, bai, orain lehenengo doa.
5: Bai, aldea, segundu bateko aldea gora bera, baina hor joatea virtualean, bada.
1: Eta ez hori bakarrik, Donostiarra luzea ziduenetik olatu gainean dator, une honetan olatu gainean dator, eta aldaketa hori une honetan eman da.
2: Bai.
1: Beraz, horrek esan nahi du, oraindik eta abiadura handiagoan etorri dira Lekitzarra Donostiarrarekin alderatuta, pentsa, Ziabogan galtzen zituen Donostiarrarekiko, bueno, segundu bat galtzen zuen, gero 4 segundura zabaldu da tarte hori, eta Donostiarra ari da Donostiarra, Ondarribiari 2 segundu sartu dizkio, orain 7 dago, Ondarribia, 2 segundu sartu dizkio, 20 segunduan, eta alde ere, Lekitzarrak aldea areagotu du Donostiarrarekiko, horrek esan nahi du, Lekitzarra izugarri etorri dela, bigarren luze horretan. 430 metro Ziabogarako, 8 minutu terrilanak abiatu dituztenetik, Donostiarra txandaren buruan, Ondarribia 6 segundura, 14 Santurtzi, 20 txapela, baina Lekitzarra aurreko txandakoak, beste segundu bat gehiago Donostiarari, 3 segunduren tartea zabaldua du, izuntzak
5: Donostiarra. Donostiarra osondo dator,
1: Pentsa?
2: Bai, bai, baina eske izuntzaren bigarren luzea sekulakoa izan da, 12 segundu atera ezkio aresi, 13 Ondarroari, eta orain txertan 4 Donostiarrari.
1: Orain ere estropada dezente falta da, txandau erdi baino gehiago falta da, beste 11 bat minutu, eta une honetan lekitxarra jada kokatu da bosgarren posturako borrokan. Gutxienik bosgarren posturako borrokan. Alegi aurreko horrezko txandako laurak, eta gero bera dago behin-binean. Ze horrein Donostiarari bo segundu ateratzen dizkio.
2: Seigarren era.
1: Seigarren segundu ere bai, pentsa.
2: Sekulako bigarren luzea egindu.
0: Bankideok, eten txiki bat egin dezagon lekeitioko estropadan, ordu bata, albistea jasotzeko une egokia, Eider Bilbao, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon errepidezaren agusitik hasita, iru kilometrokoa da une honetan autoen pilaketa apesortzian Irunen Donostierantz, Espainiako hegoalderantz doazen ibilgailuen kopurua handia izaten ari da asteburu honetan, baina pixkanaka iladak murrizten ari direla esan berri digute segurtasun sailean. Besterakoan Getxoko Algorta auzoan 20 urteko gizonezko atxilotu du ertzaintzak, 19 urteko emakume bati sexu eraso egitea leporatuta, hainbat gazteko hartarazi diete patrulla bateko ertzainei, bikotekide bat ikusi dutela kalean eta neska negarrez zegoela, ertzainak bertaratu eta gizonezkoa ikusi dute erasoa egiten neska eskutik helduta zuen bitartean, banatzeko ahalegin eginda ertzainei ere oldartu zaie gizonezkoa, segurtasun saiako arbidez berri eman duenez, atxilotuta eraman dute eta epaileren aurrera eraman zain da ordu honetan. Gogoratuko dugu, gaur amaitzen direla izuzen ere Algorta auzoan ospatzen diren saninazio jaiak, giro horretan beste hiru lagun ere atxilotu dituzte, lapurreta ahalegin baten ondoren hautsitako botilekin izandako borroka tarteko. Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du bihartik aurrera 250 metro kubiko urre dangarri eramango duela egunero karrantzara, bertako ur hornidurarekin dituzten arazoak apaltzeko asmoz, azken asteetan euri gutxi egin duenez eta reserva erabilgarriak nabarmen murriztu direla ikusita, Karrantzako udalak egin zuen laguntza eskari hori, ura baimendutako zisterna kamioietan gaiar garraiatuko dute bi arrasi eta printzipioz egunero hilabete batez ezarritako kontrolak egingo zaizkio, herritarrengana osasun berme guztiekin iritsiko dela bermatzeko. Eta Zeutako eta Marokoko uretan 80 bat gorpu berreskuratu dituzte, baina ziur dira gehiago ere badirela, giro horretan ari dira normaltasuna berreskuratu nahian Europan zatik eta eragin duen aurrekaririk gabeko migrazio krisiaren ondoren. Etzi gogoratu Europako barne ministroak bideokonferentzia bidez premiazko bilera egingo dute Espainiar estatuan bien bidartean, aurrez aurreko politikoa eragindu gaiak atzo Alberto Núñez Feijo popularra, gaur berriz Santiago Abascal boxeko burua espero dute bertan ure batetik bestera. Hori esek eta beste horren beste izango ditugu izpide nagusien artean arratsaleko ordu bietatik aurrera.
8: Arraunkada zarraunkada itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
0: Arraun notxa lekeitieko banderan jarra ezagon bigarren txanda, emozio handikoa, Jolander.
1: Bai, Donostiarrari da bere legea ezartzen Hondarribiari 4 segundu, Santurtzi 20, Txapelari 23, baina kontua da, ba, balitzatik buelta hartu eta berriz ere hirugarren luzean abiatu diren tarte horretan, ba, lekitxarrak zuen alde hori desagertu egin dela, desagertu, orain segundu berean ditugulako Donostiarra eta lekitxarra, bitxan ezberdinetan ari duren ontziak, esan dugu lekitxarra ikaragarri ondo etorri da, orain Donostiarra estropadan enburuan kokatu da, estropada virtual horretan ere bai, eta txandan ere nagusitzen ari da, Hondarribiari bosgarren segundua, 21 Santurtzi, 25 txapela, alde nabarmenak, batez ere hirugarren eta laugarren postuetan dauden ontziekiko, baina Donostiarra bere estropada egiten gero eta sendoago, lankideok.
2: Bai, ez Donostiarra ez nik uste etor, bueno, bera hirugarren luze honetan badoala, gertuago eduki du Hondarribia eta badoa.
1: Sei.
2: Eta bigarren eta hirugarren eta laugarren postuetarako hor ere burruka dute eta burruka hori garrantzitsua izango da, bueno, pues txapelako, txapelak behar dituen puntu hoietarako edo.
1: Hortxe ba, Manu, nola ari diren, Donostiarra 6 segundu Hondarribiari, 23 Santurtziri, txapelari 26, orain berriz ere istriborra bilatu, berriz ere kapo kale horiek bilatzen nabar.
9: En dos, nos vamos!
1: Ba, azken ziauga egin beharra dutelako, eta gero lehengo joera bere ikusiko du. Berriz ere barruko kalea bilatzen dizulerako luze horretan.
5: Bai, bai, eta benetan hor Hondarribia ere eusten ari, kostatzen ari zaio segundo txoiek galtzea, badakigu eoskorralde, benetan eoskorrak direla, eta aurkari benetan zaiak, baina pixkana pixkana Donostiarra lortzen ari da alde hori nabarmentzea, eta ikusi, ikusi behar Ziaboga ondoren nola, nola bueltatzen diren estropada virtual horretarako.
1: Hondarribiari 6-7, Santurtziri 24, 27 txapelari eta izuntzari tarte batez 3 segundo ateratzen zizkion aurreko txandako referentzia kontuan hartuta. Gero bakarrera murriztu aldea orain bira berriz. 2 segundo ez da ezer, oraindik ere lei hori zabal-zabali dago heli.
2: Bai, bai, eta gehiago ez Itxasoko estropada batean ez dakigula, bueno, txanda bakoitzean olatuak nola aprobetxatu alizan dituzten, aizerik euki duten edo era bat irekita.
1: Olatu segida, serio ditzen hori noiz egokitzen zaien.
2: Hori da, bai, bai, eta hori aprobetxatzeko ze aukera auki duten.
5: Baina Hondarribiarekin lortzen ari da, aldea pizkana, pizkana zabaltzea.
1: Zazpi segundu orain, Donostiarra Hondarribiari, Santurtziri 24, txapelari 29, estropada virtualean, bi segundu horien gora bera horretan iruditzen zait, Manu, oso garrantzitsua izango dela, Ziaboga, eta Ziaboga irtera hori, batez ere.
5: Nik ez dakit jakitun izango diren, nahiko leia badute, baina ez badakite, berehala orain izango die Igorrek, Erroioa ere begiratu behar da.
1: Hortxe, Valentzia Gaskoitz jarra garraun txikia sartu. Ja, 15 minutu eta 25 segundu, 2 segundu hobe aleki jarra baino. Ja, Hondarribia, Hondarribia gestu horreko txandako hobetuko. 7 segundura eman duelako Donostiaren gandik Ziaboga hori. Eta orain lan gehiagorekin, ba, Santurtzi eta txapela urruntxo aukeran, ba, bimbinean, 6. Elitzateke. 8-11 direla kontuan hartuta Santurtzi eta azken postua legoke txapela beraz adi horri ere. Hortxe, Santurtzi, adi, larri xamarrolatu egokitu zaialako, ja, Santurtzi 25 segundura. Ja, txapela 29 bimbinean, azken postuan genukeen, ontzi galiziarra da txapela. Eta orain Ziaboga irteran, Donostiarrak, segundu bageiago Hondarribiari, 7-8 ikusi dugune batez, baina lekitiarrekin demora berean. Ziaboga irtera, hori segakoa.
5: Ba, heldu beharko diote, Ze ikusita xaguak, eta bere taldeak eginiko azken luzea. Ea, ze trebezi, erakustan duten Donostiarrek.
1: Lankideok, Donostiarra segundu bat gehiago, bai.
0: Markatu, Santanderren eguneko bigarren, txanda, bigarren, bat ligako bigarren txanda amaitu berri da, zesta gontziak kaiku gira bazidu, 21 minutu eta 21 segundo, bigarren astillero 17 segundura, hirugarren San Pedro 19, eta azken postuan Hondarribia 22 segundura, aizteraziko da hirugarren txanda, Zarautz, Deustu, Zumaia eta Pedreña, izango dira partaideak.
1: Hemen Donostiarra txalaren buruan kontua da Hondarribiak beste segundu pare bat murriztu dizkiola, 6 segundura orain Hondarribia, Santurtzi 24 minutu erdi galduta txapela, bimenia, azken postua saihesteko borroka horretan, San Juanekin leia betean ari den trainerua, eta gora begira jartzen bagara, ba une honetan lekitxarrak izango luke, estropadaren burua, segundu berean Donostiararekin, baina hortxe da, GPS-a dantza betean, oraintxe Donostiarra ikusten digu, erakusten digu lehendabiziko postuan, oraintxe lekitxarra dantza betean, noskit, ba Kaiarri bakoen, Donostiarrakoen mesedera izango da, erreferentziak jakitea. Lekitxarraren erreferentzia egingo dituztelako.
2: Bai, bai, bueno, jakitea bai, ez? Beti saiatzen zera lako hileko betzen gero ahal behar da.
5: Donostiarrak turgoa jarri dute,
2: Bai, baina
1: Hondarribia atzitik aurrera datorre,
2: Bai.
1: Lehen 8 segundura zegoen, orain 5.
2: Bai. Donostiarrak ja palada igo dute.
5: Bai, berrogei paladatara.
2: Olatuan datoz.
1: Eta olatuan datoz.
5: Bai.
1: Hori baino azkarago etortzea, olatu horretan, olatuak hor harrapatzen zaituen une horretan, komplikatu da begira, orain Hondarribiari, 7 segundu. Baina lekitxarra ere, ikaragarri etorri da eta hortxe dago. Orain segundu bat bi olatu hartzen denean, alde handitu egiten da.
2: Aldatzen da, ez estropadaren zen momentutan hartu duen bakoitzak eta zenbat olatu hartu alizan dituen, hortan dago gakoa.
1: Txapelak galdu ditu, galdu beharrekoak ez Ziabogarako eta orain, bueno, hainbestan dator bueltan.
2: Bueno, bai, baina horre txapela San Juanen aurretik dator momentu honetan, bai.
1: Ez da galtzen ari gehiago, galdu beharrekoak hirugarren luzerago galdu bai, zituen.
2: Bai, bai, hor mantentzen ari da. Besteen aurrean, besteekin dute burruka.
1: Hortxe, Donostia Ratxandaren buruan, 7 segundu Hondarribiari, 24 Santur Santurtzi txapela 32 segundura. Eta lekitxarrarekin duene buruz buruk horretan, ba, segundu berean, biak lekitxarra eta donostiarra, orain segundu bat azkarrago donostiarra, baina hortxe utza den urrena da hori, batez ere estropaaren moren azken zatian zeolatu ardetezken kontuan hartuta.
5: Eta GPS-ek ematen digune referentzia hori da, baina segundu baten alde hori, epaileak gero erabakiko dutena izango da, eh?
2: Lehenengo kalean sartuta da, guztiak.
1: Hori da, guztiak lehen da bezo kalera eginda, donostiarra eta ondarri ere bai. Zerak, 19 minutu, zertxo berandu xeago egindu zerak lekitxarrak.
2: Bai.
1: Eta kaso donostiarrak aprobetxatu beharreko olatu hori, jala aprobetxatu da dauka, amaieran oso tarte burritzarekin gera daiteke, beraz, adi hori ere, kontuan hartu beharko duguta azken metro horietan. Donostiarra txandaren buruan, 7 segundu ondarribiari, 25ra Santurtzi txapela, 31ra lekitxarra horren bolizateko estorpadaren buruan, segundu berean, donostiarrarekin, baina ikusi dugu, lekitxarra gehiago iranduela maniobra egiteko, eta ondorioz azken metroetan gehiago aprobetxatu alizanduela olatu hori.
2: Bat aurretik.
1: Eta horren segundu bat donostiarrari, beraz, hor txegongo da lehia. Bof!
2: Bai, bai.
5: Ikaragarria, eh? Pentsatzen genuen nahiko lan eta nahiko borroka ikusiko genuela Donostiarra eta Hondarribiaren artean, baina
2: lekitxarra
5: bere legea sartzen.
1: Olatuan orain Donostiarra, 7 segundu Hondarribiari, 26ra Santurtzi txapela, 32ra azken metroetan eta beste 20 segunduan gehienera ere, elmugan behar du Donostiarrak, bestela lekitxarra aurretik izango da. Eta hortxe izango da, eh?
5: Bai.
1: Izango da, kontuak kaso aurretik emango du.
5: Pinganilloak eta kronometroak zutan.
1: Donostiarra dator, 45 paladago erritmoan. 9 segundu orain Hondarribiari. Adi Donostiarra. Ja Donostiarra ba euneneko kontua izango da. Ea Hondarribia ere badator.
5: Hondarribia ostean eago kre, eh.
1: Ja Hondarribia
5: 48 segundura
1: Barka Manu 9 segundura Hondarribia eta orain gehiago galduta Santurtzi eta txapela. Esan dugu lehen heli, apustu ginez gero legitxar postu batzuk irabaziko zituela, bai egin ere?
2: Bai, eta nola gainera, nola?
1: Ja, Santurtzi, 25 segundura, kasi 26, eta ja, hortxe, txapela ere, 32 segundura. Beraz, txapela azken aurren izango da, San Juani aurre hartuko di.
2: Bai, eta hor, bueno, tartean Ares eta txapela tartean Santurtzi sartu da momentuz, hor beste puntu bat jandio, atzo lortutako onura hori janda, A ver.
1: Donostiarra, binbiniko denbora dira, gero zuzenduko dituzte, eta hor dantza bat egon daiteke. Donostiarra, 20 minutu, 18 segundu, 28 eunen. Binbinean, lekitxarra bigarren, 46 eunenera. Hirugarren Hondarribia 8 segundu eta 86ra, alegia 9 segundu eskasera. Laugarren Hondarroa 18ra, Ares 5garren 22ra, Santurtzi 6garren 25ra, Txapela 7garren 32ra eta San Juan 8garren 35ra. Orain zuzendu dituzte Donostiarrari 20:17:74. Ondorioz tarte hori handitu egin dute. Lekitxarrari segundu bat eta 10 eunen. Ez da asko, baina ematen dio gutxien gutxienik gaur ere Donostiarra zela gutxien gutxienik 5garren izango da. Lekitxarrak ziurtatu edu 6garren postua, postu ona. Eta gero Hondarribia, Hondarroa, Ares, Santurtzi, Txapela eta San Juan. Aresek Txapelari gutxien gutxienik 2 puntua errekuperatuko dizkio. Bira geratuko da, txarrenera ere. Zuzitu dugu, beko lehi horretan, beste punturen bat, etxeratzeko moduan den.
2: Bai, eta lekitxarraren zatez, ere, bueno, San Juan aurre hartu dio, horra lortu ditu, bueno, punto batzuk, bigarren txandan kokatuko da, datorren asterako, hor dakaten burruka horretan, ez, 8-9 postoietarako, ba, bueno, lekitxarrak ere hor gaurkusari ona jasoko du.
1: Hori da, eta hor ikusten ari gara, une honetan, Karraspiok ondartza, itxasbera da, begira, itxasberak marea bizia dire nola adierazten duen, zenbat ondarri ikusten ari garen.
2: Bai.
1: Ondartza horretan eta ez da izuntzagoan ere, ez da hori osoiko.
5: Ez.
1: Eta pentsa, zenbat ondarri ikusten ari garen, ba esango nuke, garraitzera, San Nikolas irlara, oinez joateko modua, egin gautela gaur, hemen, bai, begira.
2: Bai.
1: Pentsa, horre marea biziak direnaren seinale, lauro diko koefizientea, hori xebera, Xabier.
5: Eta marea biziak direnean argi bili.
1: Okei, 17, itxasbera horrela orden barru, ondorioz marea jada indarrake izango dugu, Hori noski kontuan hartzeko aldagai izango txandara.
0: Donostiarrak.
1: Bai. Bermeo hariko da lehen abiziko kaletik, hori bigarrenetik, eta hiru garrenetik eta ziarben alaugarren kaletik.
0: Hor dago beraz, Donostiarrak egindako denbora, mugarria referentzia beste ontzientzat 20 minutu eta 17 segundo lekitxarrak etxeko ontziak izan du ba. Ba, zalkapeneko lehenengo postuari usteko aukera, baina bigarren txandako Donostiarrakak ondu egindu bigarren postuan bemenia lekitxarra izuntza segundo bakar batera.
10: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrera

Igarren ziago hartu berri dute, Zarautz eta Deustu berdinduta 6 minutu eta 46 segundo, bigarren Zumaia 8 segundora, laugarren Pedeña, hori guztia esan da bezala, Benbeinean bigarren ziagoan maniobra egin berritan, eta Benbeinean baitere, oraingoz demorarik onena estropada honetan, bigarren txandako irabazleak lortu du. Lapur Kaikuk, sextaoko ontziak egindako denbora, 24 minutu eta 30 segundo, bigarren Astillero 17, hirugarren San Pedro 19, laugarren Hondarribia 32 segundora, horieken mugako postuak denborak, eta KAE Biligan, Castro irabazidu, hau ere Santanderren, bigarren Camargo, 18, hirugarren postuan Portugalete 54 segundora.

0: Maila nagusia beraz, hirugarren txandako ontziak, Bermeo lehen kaletik, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Getaria, laugarren kaletik Zierbana, hauen helburua. Donostiarrak egin duen demora hori ontzea, bigarren txandako irabazleak egindakoa, 20:17. Jarra izan malek itioko uretan, Jonander.
1: Bai, alaxe, egin beharko dute, zego esan duzu, Donostiarren denbora hobetu, baldin eta bandera irabaziko baldin badute, eta marea, punturik beherenean den honetan, ikusten da, olatu zuloak ze koska ekartzen dizkigun, olatuak aprobetxatzeko gaur badaude, badaudenez. Esan duguneran, eta esan duzuneran, Xabier, Bermeo hariko da lehendabizu kaletik, Orio bigarrenetik, eta hirugarrenetik Zierbenen laugarren kaletik, estropada ireki aurre ikusi dugu, ea, ala izaten den heli.
2: Bai, bai, nik ustez, ikusi dugun gainontzeko txandak eta Donostiarrak eta Lekitxarrak jarritako referentziak ere kontutan hartuta. Ba, oraingo txanda oso burrukatua izango dala eta, saltxa ukiko duela.
3: Oiturak eta beste joerak ere aipatu ditugu, bigarren kaletik irabazi du Lekitxarrak, bigarren kaletik irabazi du Donostiarrak, eta nor da bigarren kaletik?
2: Orio.
1: Eta beste kontua, itxasbera izan da, mare aldaketak dakarren bestea, askotan gertatzen dena,
0: aizea,
1: rotzea. Eta aizea, Javier?
0: Bai. Entzongo aldugu, Donostiarra taldeko patroia, Arkaiz Diaz, hau esan beritzak, Euskal Telebista.
4: Bueno, ba, estropa ligatzatera, bagenikun ba, txanda gogorra izango zala, hiru aurkari oso azkarrekin, da motura sartzeko asmorrekin ategea, ez? Orduan, kanpoak eustet lehenengo luzen arraunketa hon bat hartu egula, lehenengo ziabogatik ebai lehenak ategea, eta uste hori konfiatza mandigula bigarren luze hon bat egiteko.
2: Txandako Hondarribiarekin hor borrokan, baina aurrez Lekitxarrak markatutako denborari begira.
4: Bai, bai, hemen bigarren boiari asan diate Lekitxarrakin hor gitxe ginela pare, no pizketatzeetik, eta bueno, hoi referentzi kantatze jun naiz, eta hor txe jungea, ez dut alarri bukara ino.
2: Baldintzai dagokinez, sumatu alduzue baldintzak zertxo baita aldatu diala?
4: Piskat, igual, aizia, igual, azkenen eguardin normal, ezatea baize piskate altxatzea, eta usteet ba tankero jartzeketela hor.
2: Bueno, Donostiarra pizkanaka bere tokia topatzen ari da, Arkaitz?
4: Bai, bai, usteet ba ustaia gora beratxo bategat iratuzela, eta pizkanaka ba egonkortze dila gabiltza, eta usteet ba atzo estropa honain genula, eta gaur ebai ba, bide berreineti jonga.
0: Arkaiz, diazenitzak, irugarren txanda azter, Jorander?
1: Azita, martxen ditugu lautraineruak esan bezala, bat Bermeo lehendabizu kaletik Orio bigarnetik, irugarnetik Getari eta laugarnetik Zierbena, Orio txandaren buruan kokatu da hasi bezain pronto, Getaria segundu berean du, Zierbenak eta Bermeok segundu bana galtzen dute heli.
2: Bai, eta ikusi dugu, ritmo bizian atera direla lauak, hauei bai, irtera azkarra, eta ea bakoitza bere kalean.
3: Baina ni erritu agatzen ari naiz. Ohikoak ez diren erritmotan irtetzen ari dira hainbat talde, Hondarrurekin aipatu dugu, Hondarribia ere azken estropadetan ikusi dugu, eta orain Getaria, 56 palan.
2: Bai, ziztu bizian hori egatea dira, paladaz, tope.
1: Orio, txandaren buruan kokatuta Zierbenarekin lehia betean biak segundu berean, Getaria da orain segundu bat galtzen duena, eta Bermeok bi segunduren galera pilatu du, beraz, hortxe, dantza, postu gantza, ikaragarria lehendabiziko metro hauetan esaten ari ginen, marea aldaketarekin batera, aize aldaketa gertatzen da, eguardiarekin batera arkezitzen zek esan du iragarria zegoen igoera zertxo bait, eta ailegatu dela esango nuke. Ez boladaka, ez dagoela goalako.

0: zerarik irorik, baina izea zertxoait azida, igo da, pixat.
1: Bai, igerri dugu ez, hemen zaleen eta ikurriñak eta ere geroz eta gehiago mugitzen dira, eta, bueno, bat torra ize pixkat, eta gizten bateko eragine izango duen, baina pixkat da.
0: Hortxe, zierroen atxandaren buruan Orio segundu berean, Getaria segundu batera, Bermeo bi segundura, alegia orain aurreko errepas horretan genuen egoera bera, laguntzien artean.
2: Haizu, baina badago gauzatxo bate, bai zierbena, bai Bermeo, berrogei palada inguruan, edo zertzo bai berrogeitik pasata, eta Orio, eta Getariarrak, bera, zertzo bat gutxiago, eta Oriotarrak, desente gutxiago, hogeita masazpi palan.
0: Berrogei paladaren jiran dabiltza, digarren minutua beteen momentuan. Luzer di, horrein digerez, baina bueno, luzer dira bidean. Horrek ematen du baita ere, lehen esaten genuen apiskate, ez, berresteko argudio bat. Alegia, bizi da bizat, traineruak, erritmo
2: bai,
0: altu.
2: Bai.
1: Oso bizi, ze ritmoiek oso ritmo exigenteak dira, palada guztia egiteko denbora emateko claro. Moduan.
0: Claro. Arraunak behar duten lekuetara eraman, eta arraunkadaren ziklo oso osatzeko.
2: Bai, eta lehenko txanda ere amaitzerakoan ikusi dugu, berrogeita bost paladara ere iritsi direla, baina ez da ikusten ontzia zoroa eta hola erabat galduta.
0: Hortxe, barka, esaten genuen, akaso, itxasbera joan da, eta atzo gertatu zen bezala, lehen da biziko pitxaren da ikusi ditugu, ontziak erabat istriborrera egin da iru eta laugarren kale horien bila. Orain ez, orain nor bere kaleari eusten gehiago ari da. Zergatik, horrexegatik, behin mareak une honetan bakasik indarri geztu, ez du eraginik ez gora ez bera alde horretatik, mare aldaketa garaien gaudelako, eta ondorioz ba, onura gerezira horren bezera inokoak orain kanpo horuntze eginda.
2: Eta Orio egurra ematen hasi da, Bi segundore ikusi ditugu.
0: Segundu bat, bi, zierren ari eta getariari, lau segundura Bermeo, kanporantz eta ikusten da hor, olatu pasaera horretan, ondo bukaera ematen badio zuzuke arraunka da horri, kanporantz ere laguntzen du olatu horrek.
1: Bai ez, eta ere muonek hori daka hor, bukaera aldera bai. Izaten da olatua hartzeko aukera naiz da kanpora joan, bueno, hartu edo laguntzeko bai. Abentzat eta horren ikustea.
0: Hemen Donostian eta Castron ere bai, zertxo bai.
1: Bai, hor pasaian ere egiten da bai. Bukaera aldean gertatzen
0: hori
1: dena.
0: Hori errepuntaren atik egin
1: bai,
0: eso, ez?
1: Bai. Hor, bueno, pasaiako ere muori ere entrenatzen eta raunean zikin ikasteko...
2: Magiko edo madarikatu ga, nahi duzuna.
0: Bai. Nahi dut horrean, joera naturalaren gatik ere muauek.
1: Bai.
0: Eta gero, Getariak ere badu hori, egin batean, baina badu hori olatuaren bai. Norabit, beste olatu badelako.
1: Hori da,
0: Zarautzera bai. Doan olatu hori delako.
1: Bai. Egin
0: estropa ere muaren kanpoko balitzerago azken zartien sartzen
1: bai.
0: Ez da, Getaria digitatorkizun olatu
1: gara. Ez da, bai.
0: Ba, hortxe, laguntziak lanean, Orio, txandaren buruan, Getaria iruze egundura, zierbenak ere beste horren beste galtzen ditu, Bermeo Laura, ari da nahuzitzen pixkanaka mirotzen trainerua, aldaketa batzuk egin ditu Oriok, baina bestalde, utzi ditu estropalari batzuk Iker Zabalak jokatu gabe, asteburu osoan. Akaso, ez da ho, Bermeotararen aldetik ez da ikuena hori. Normalean, dantza gehiago izaten du, ez? Edo hori ikusi dugu aurten behintzat.
2: Eta hor joaldia, edo, baina... Abantaiarik haundien alortu dute.
0: Ari,
2: bizarralde,
0: arraun txiki hartuta, ziago gara Orio, ja Orio, gelditu ere ingabe bostero bit demorarik onena beraz, ja Getaria eta zierbena ere, bi iru segundura ontzi horiek, ja orain Bermeo sei segundura, hortxe beraz, Oriok orain arteko denborarik onena, 5-0-2, Getaria bigarren 5-0-4, bisegundura, zierbena irugarren 5-0-5, bisegundu pasatxora, eta aurreko txandako Donostiarra, Ondarribia, Lekitxarra, Ondarroa, lau horiek Bermeoren aurretik erituzke, Bermeo 6 segundu galtzen dituelako.
2: Aizu, eta harrigarria iruditu zait, baziabogatik hogeita mar segundo edo lehenago, ze joaldi edo nola asmatu duten, eta aldea, bikoiztea lortu dute, naiz eta orain ziaboga ondoren berrirore gauzak desente estutu diren behitzat Getariarekiko.
0: Getaria horrolaturen bat hartua izango du, segundu bakarrera kokatu da esperantza, zierbena iru segundura Bermeo bostera, orain aizeak ere nabarmen pixarek
2: bai,
0: gora ginaz.
2: Bai.
0: Baina orain ez dute kalterako izango, hori ere, amarratu beharko dugu. Orio, Donostiarra, Getaria,
1: horlatuan.
0: Iru horiek segundu baten bueltan, Eta gogoan izan, gero lekitxarrak egin duena, beraz.
1: Bai.
0: Horre, autagai multzo handi xamarra banderako lehi horretan.
1: Bai, eta horren txabertan Getaria da. Getaria olartu gainean, da gainera oso erritmo pausatuan, eta... Bera, oita mamost, oita masei paladatan.
0: Eta... Hortxe beraz, Orio txandaren buruan Getaria segundu batera ziarben Laura Bermeo posteraz, Bermeo grekeia galdu du orain, besten adina badator eta txanden artiko konparaketari eginaz, ba orain Donostiarrak lau segundu galduko lituzke beraz, Getaria eta Orio, Orio eta Getaria segundu baten ebueltan, hortxe borroka betean.
2: Getariako esperantza ikusi dugu une batez estropada buruan, baina erreakzioa bere ala Orio eta Renaldetik eta bereari jarraituta bi iru lau segundo jada Getaria reikentzen dizkiona, zazpi eta hamar Zirbena eta Berme hori.
0: Zazpi minutu estropada ziutenetik sortzion eta berrogei metro Ziabo harako Orio txandaren buruan da Getaria lau segundura, Zirbena sortzira, Bermeo amarrera. Eta horre orain asko altzen badu Bermeo kadi, egin binean zazpigarre postuan genukelako Bermeo, eh? Aurreko txandetako Hondarribia, Lekitiarra eta Donostiarra aurretik lituzke.
1: Bai, bai, eske Donostiarra, Hondarribia eta, bueno, eta Lekitiarrak sekulako estropadak egin dituzte gaurkoan, eta kontuan ukitzeko denborak izango dira.
2: Olatu hau ziga beratoze Oriotarrak, eh? Begiratu paladak eta hogeita emeretzi eta erdi denbora une oro, eta aldeak pixkana zabaltzea ere lortzen ari da.
0: Eta adi, orain Getaria, Lekitxarra eta Donostiarra kasik lauko segundura, segundu berean gindituzke. Aizea, gorrela, joera honekin segitzen balin badu, Lekitxarra eta Donostiarra oso emaitza ona lortzeko moduan izan daitezkelako, Eli?
1: Bai. Horain txabertan, moneku segu, Lekitxarrak egin duela sekulako bigarren luzea, eta gerian da, bigarren denbora honena markatzen ari da, eta aizea, bueno, pues, gero kontra ukiko dutela, ba, horrela jarraituzkero, ba, oso denbora ona markatzeko.
0: Horre, Oriok badu, alako koltsoi bat, errentatxoa badu, entzun, Gorka Aranberri. Ahora, que no decaiga! Ha montado, gainean doa, olatu.
2: Bai. Zara, nola teatzen duten arraun hori.
0: Horuna xizagir erantzun dugu azpitik. Oian gozate giri. Hortxe. Orio tarrak, ba, aldaketa bai, batzuk eginda, baina esan dugunean, ba, batzuk ere lehorrean eutzita. Orio gorain, 6 segundu Getariari, 9 Berme hori, Zirbenari 12, baina estropada virtualean, Orio eta Lekitxarra, 2 segunduren bueltan genituzke.
2: Eta Donostiarra ere hortxe.
0: Donostiarrak segi galduko lituzke une honetan, baina Donostiarren susperraldiek erore
2: tori galako. Bai.
0: Beraz, hau erreferentzia bada, gero ez da hola amaituko, Zelekitxarrak Donostiarraren atzatik amaitu du, baina erreferentzia gisa balio du, Orio, gutxura bera non ibili daiteken, beste txandako egin...
1: Bai, ikusteko.
2: Ikusgarria, Orio nola datorren.
0: Oriok zortzi Getariari, Berme hori 9, Berme hori errekuperatu da, 10 segundu galtzen zituen, orain Zirbena da gehiago sufritzen ari dena, 12 segundura. Hortxe, 70 metro Ziabo harako, une bat detibizera aritza Elizarralde aurrekalaria prestatzen hasiko da, Gorka Aranberri patroiaren agindua jaso, eta hortxe arrantxiki eskuetan hartu du, ziatzen ababurreko arraunlariak, behin ondo baliza igaro eta gero arraun hori sartu.
2: Zapate abiadurak ikaldu gabe.
0: Eratu ere egin gabe, ja hori obera.
2: Momentu batean bazirri pasatzea zeugela.
0: Adi, Getaria eta Bermeo paretsu, Getaria horretik, ja Getaria 9, ja Bermeo ere 10 segundura. Eta ja, orain Zirbena 14 segundura. Kontua zer da? Ba, bemeniko denbora errepara eginez gero, Oriok, 9:42 momentuan denborarik onena, Lekitxarra segundu batera, bigarren, eta Donostiarra 3. segundura. Getaria, txanda honetako bigarrena, 4. genuke, 8 segundura, Bermeo, 5:09, eta Hondarribia, 6:10. Eta Zirbena, txanda honetako azkena, 4. 7. izango litzateke zelkapen nagusian, zelkapen orokorrean, 14 segundura, Ares 8. 14 eunenekoren bueltan. Adi, gaur kolpetxoa jaso baita zakete kalipo, Keli.
1: Bai, bai, bai, ez, momentu honetan gero gira da emaitzak asko aldatu direla. Baina, bueno, bai, galtzen ari dira. Orio ari da txandaren burua, bueno, geroz eta segundo gehiago ateratzen. Baina Zierbenako entzat gaur ez da beraien eguna izaten ari.
0: Pentsapen mina zazpigarren dira, egia da, gero aurreko txandetako ontziek ere kanporantz ez dutela aparteko distirari gara gutxi. Agostiarrak bai, gainontzekoek hainbestean.
1: Distantzia horiek egia da barrurako luzetan ari dutela, bigarren luzea izan da nik uste tor diferentzia markatu dutena. Gero, ontzi guztiak, bueno, nahiko antzeko edo bai, ibili dira.
0: Irudipena daukat, Donostiarra bai, baina batez ere lekitxarra bigarren luze horretan, olatu guztiek hartzen etorri dela. Akaso bakarren magalduko zuen. Baina olatu guztiek hartu izan balitu edo hartu baditu, horrek esan nahi du, abiadura maksimotik, hartzen zaken abiadura maksimotik, oso gertu etorriko zela bigarren luze horretan, hori zegi itzaldiak dira,
1: Bai, eta hor sentitzen da sentsazioa, eta, bueno, dena, ez, egin beharreko esfortzua ere, ba, diferentea izaten da.
0: Eta lehen ikusi dugunaren kontrara, orain bai ikusten da, agian, zertxo baita izkeregorra bilatuz ari direla laguntziak. Apartekorik ez, alboko kaleraino joan da, ez laugarrenaren bila, baina bai, lehengo aldean, alako joera bat ikusten zaio ontzia hori.
1: Bai. Lekitxarra ikusten dugu, Sekulako estropada eginda, irugarren postoan horrean
2: jeberta. Uste nintzal bihurtu da lekitxarra.
1: Bai, gaur zakit ikurriña norkira batziko duen, baina...
0: Nindago lekitxarra eta Donostiarari egira, estropada pirtu horretan, baina hori jo entzun unai xizegire.
3: En hori direto, hoi esaste, bai, kaspaion, jase hori hain.
0: Ya se lo voy a ir. Joaneko luzean asko galdu duela, eta horrein ere gauza bera gertatzen ari zaio.
1: Bai, eta bueltakoan errekuperatu ditu hoiek, eta Zierbenari alderantzizkoa gertatu zaio.
0: Kontua da, eta lehen esaten ari intzena, Donostiarra, Lekitxarra, egia distantzia berera daude, hori horrekiko eta Getariarekiko. Bigarren eta hirugarren, Lekitxarra eta Donostiarra, laubo segundura. Hori horrein handik, laubo segundu, Getariaren aurretik. Baina ikusita estropadak zer izan duen, hori arrisku handiagoan ikusten dut postu hori galtzeko, Getaria hori berreskuratzeko aukeran baino. Ez dakite
1: azaltzen
0: naizen.
1: Bai.
0: Iru segundu begira orain, hori da. Donostiarra banderako lehian egon daitekela esan nahi da.
2: Bai.
1: Izuarrizko.
2: Dagoen aizea eta igotzen ari dela ikusita... Gertatzen dana, atzo arraunekin gertatu bezala, Orio aurten ahalmen handiko ontzia dugu.
0: Eta ez dakita izaren kontua bakarrik ez, eta Donostiarra hiruaren luzei kara.
2: Bai.
0: Txandaki dira aldeak handitu egin dizki.
2: Eta Donostiarra aurten ikusi dugu estropada batzuetan. Naiz eta gero ezin izan duen frogatu, Orioren pare edo irabasteko ahalmena izan zezakeela.
0: Estropada virtualean, une honetan Orio genuk estropadaren buruan, Donostiarra bira ez legoke. Bai. Segundura. Horrein dela minutu terri, bo segundura zegoen.
1: Bai, eta sakulako laugarren luzea egin dute, bueltakoan.
0: Baina Oriok ere izango du horretarako aukera. Bai, horregatik esaten dut,
2: bai.
0: Donostiarra banderaren lehian, bai. Zart daitekeela, baina orain jan behar duela, distantzia.
1: Bai, hori da.
0: Gero Oriok errezago dukiko duelako izunerakoan.
1: Bai, aizea ere orain kontra badu gero alde ukiko du, eta...
0: Horrein dago momentu kritiko hori izan egin dut. Eta besteak zer esanik ez, Getariari 8 segundu, Zierbenari 11, Bermeori 16, lehia hor dago. Adi Orio Ziabogan, ja Orio 15:24 Donostiarrak baino, segundu bat hobea. Segundu bakarra hobea. Adi hor, ja Getariari 7 segundura, ja Zierben 10era, eta... Ja Bermeo 17 segundura. Gauza gorrela, Orio genuke. Hirugarren ziagoan estropadaren buruan, Donostiarra segundu bakarrera, eta Lekitxarra hirugarren litzateke 3 segundura. eta gero txanda honetako bigarrenak etaria laugarren, lehen bezala, zazpi segundura, Hondarribiarekin berdinduta, bosgarren ligoke Hondarribia, Zierbena seigarren eta Bermeo zazpigarren.
1: Bai.
0: Adi, eh? Adi.
1: Bai.
0: Eta orain, Oriok, esaten genuena, itzuleran, bai. Bi segundu gehiago atera dizkio Donostiarrari, irurako katu da momentu batean.
1: Bai, hor diferentzia ateratzen ari dela dirudi, eta beste aurreko txandarekiko, hortxe daude, baina badirudi, bueno, orain nahi duen era jokatu dezake.
2: Ezken perrogoi pala dati gora datoze, eh? Zia bai. Boga enbezain pronto.
0: Baina kaso olatu gainean...
2: Bai.
0: Baina, diferentzia olatu
2: gainean, baina, seinalea bada.
0: Claro. Orio txandaren buruan, Zierbena kokatu da orain bigarren, bederatzi segundura, Getaria ere bederatzi gara dago, eta Bermeok 19 galtzen ditu. Zierbena ziaguan galtzen zituen, 10 segundu eta Getariak 7, orain biak bederatzira daude. Getaria egin du olaturen bat hartu ez, eta Zierbena pikateatu.
1: Grandar. Plan handiagoa gehiago sufritzen Bermeoari da.
2: Bai.
0: Eta lehen esaten genuena Oriok momentu kritikoa hirugarren ziagoaren atarian zuela, segundu bai, batera, bai. Orain... 6 segundu Donostiarrari, 7 Lekitxarrari eta Zierbenari 10.
4: Barkatu lankideok, bada azken ordua Santanderren amaitu berria estropadak bat ligakoa eta atzo Hondarroan eginda bezala, enbatak Zarautzek irabazi du 21 minutu eta 8 segundo, bigarren Deustu 11 segundura, hirugarren Kaiku laugarren, Zumaia bosgarren Astillero, Zarautz ontzia beraz, azkaren agaurka bat ligan Santanderren.
0: Beraz, orain interes gunea dago, lidergoan, ematen zuen, eta ustu nagusitzen ari zela, baina azken estropada ikusita, zarotzen ditza lortu dugu.
2: Ez que itxasoa asaltzen denean, deustuk maia zertxo bait bere egiten du.
1: Bai, eta Zarautza gozatzen du.
2: Alderantziz.
1: Zarautza gozatzen du itxasoan.
2: Bueno, gozatu eta
0: Orio.
2: Eta lehiatu.
0: Txandaren buruan, 10 segundu Zierbenari, Getariari 11, Bermeori 22 eta Donostiarrarekin duen estropada virtual horretan ere, gero eta nagusiago 7 segundu Donostiarrari, Lekitxarrari 8, lehen esan dut, ba Donostiarrak aurrera begirako aukera gehiago zuela atzerakoa baino, baina gauzak aldatu dira. Bai. Eta begi bat bota behar die noski Getariari eta Zierbenari ere. Hortxe, Getari eta Zierbenaren artean badago borroka bigarren posturako txandan, eta bigarren posturako aldi berean estropada osoan. Adi.
2: Ezke berrogei palatik, berrogeita bat eta erdi orain, jetxigabe, datoz hori otarrak?
0: Olatu gero hori eskatzen du, eh?
2: Bai, noski, ezke, olatu berrogeita bian
0: dator. Olatu zuluan daudenean ere,
2: bai.
0: Hogeita mazazpiterrira jeizten dira gutxi, gehien ez ere.
1: Epaiak, atberdentziak nabil, bandera txuri atera die.
0: Zierbenari
1: eta Getaria sekulako borroka dute.
0: Noski orain Getariaren kale horretar, Zierbena laugarren kalean delako, esan nahi dut. Baina biak ere kale kanpo daude, biak ere bigarren kalean dira, horren kalean daude biak. Hortxe, hori otxatak.
2: Bere asartzen ari direnak, hori otarrak dira.
0: 200 metro, bandera gezti ies egingo, hori otarrei. Beste bandera bat gehiago. Zierbena 10 segundura Getaria, beste horren beste 10ra. Bermeo 22ra, eta estorbada virtualean, Oriok 6 segundu Donostiarrari. Azken minutuan sartuta.
2: Olatu aparretan datu zorain, ara.
0: Minutu baino gutxiago falta zei hori.
2: Motorik ez dute behar, 43 palan.
0: Beste 38 batean sartuko dira. Hortxe, 420 metro, hori falta zaiona, 10 segundu Getariari, 11 Zierbenari, leia bigarren postura
2: dago. Bai, polita doa, leia hori ere.
0: Eta Donostiarari begi batez ere begirat, Getaria eta Zierbena, bat 2 segundura daudelako.
2: Berdin duta berriz.
0: Adi, Orio gordea, nagusitasunez gaur ere batera eseratuko du.
2: Orio beste liga batean dago.
0: 21 metro, lidergoa. Orainik eta sendoa izango du Orio, gortxe pikaino batu gainean.
2: Berrogeita lau palan.
0: Bederatzi segundu Zierbenari, 10 Getariari. Hogeita lau Bermeori, Bermeo adi, zazpigarren postu onda eta bimenean.
2: Betaila ere, berrogeita bian, eh?
0: Hortxe Orio, ja Orio, hogei amaika bandera Oriora.
2: Zortzigarrena ligan. Eta nola?
0: Bigarren posturako Donostiarra. Zierbena. Ja Getariak hasi garraunak joaz, 10:12 segundura Zierbena bigarren txandaketaria hirugarren, baina behimenean laugarren eta bosgarren. Eta orain, Bermeo falta da, Bermeo, adi, zazpigarren posturako lehian dagoelako, eta adi, olatuan ja Zierbena, oibarka Bermeo ere, 25 segundura zazpigarren izango da Bermeo. Ba Oriok, 20:11, 20:16 segundu, 16:00, lehen postua, bandera eta 12 puntu. Bigarren Donostiarra izango da, 6 segundura. Hirugarren Lekitxarra zazpira, haze emaitza Lekitxarrentzat. Laugarren Zierben 10 segundura, 5. Getaria 12. 6. Hondarribia 15. 7. Ondarroa, benbineko demora ditugu, eh? Benbinean, 7. Ondarroa, 25 segundu eta 62 unenera. 7. Barka, gaizkerinaitz. 7. Orain zuzendu dutelako, ondoare ginen. 7. Bermeo, 25 segundura, 8. Ondarroa, 26. Orain zuzendu digute, behin betiko demora eman dizkigute, eta hortik aldaketa hori. Hasiera baten Bermeo hortik emendatzen ziguten, orain Bermeo. Beraz, 7. Bermeo, 8. Ondarroa, 9. Ares minutu erdira. Santurtzi 10. 32 segundura, Xapela 29. Azken aurrena, eta San Juan azken postuan 12. 43. Eta behin betiko denboretan ere aldeak handitu dizkigute, lehen 6 segundu eman dute Orio eta Donostiarraren artean, lehen eta bigarrenaren artean, orain 7.
2: Jonander eta Atzakaldea begiratuta, atzo bazirudien Txapelak ja salbatua zuela denboraldia, eta gaurkoaren ondoren berriro ere 2 puntura. Eta nik aitortu behar dut, Ares gero eta gehiago gustatzen ari zait, naiz eta beste maila batean egon eta beste lehiaketa batetaz hitz egiten ari garen.
0: Gaurko estropada aletuta, Orio aizeak zertxoait gora egin badu ere, eta zertxoait begira, ze orain olatua katxopatan ere,
2: bai,
0: ikusten dugu, aize olatua sortzen ari, beraz, aizeak gora egin duela, uka ez,
2: nia. Libratu ederra,
1: Bai.
2: Ola jarritzen badu.
0: Ikusten ari garelako, zatartuko balitz, oraindik eta gehiago, estropada beste horrula orden batean, jokatuko balitz, akaso bandera ez legoke,
2: bai.
0: Donostia legoke.
1: Bai.
0: Baina, Orio tarrentzat gaitzerdi, ba, behartzen orduan jokatu da estropada, eta lortu dute bandera hori.
2: Eta inolako meritorik ezin zaileken du, sorte garrena.
0: Egoera kaskartu denean ere, Oriok erakutsi du. Lana ondo egiten.
1: Bai, horren mugara.
0: Hor gora bera bat bada, lehen da bezigo kaletik, elmugaratu dira ontzi guztiak, Getaria eta Zierbena tartean. Eta Getaria barraulariek geratu egin behar izan.
2: Bai. Nabarmen.
0: Ontzia sartu zaielako. Orain, biak aleskanpo, begirari gara, Getaria gordezkaria gordaude, irudiak errebisatzen ari dira, Zierbenakoak ere bai, horren inguruan zerbait erabaki ala ez. Sartu epaileen zera bat ala ez. Zierunakoak badoaz, Getariakoak kexuka ditugu. Ea, alako kexuren bazartzen duten, epaileekin ari dira une honetan, baina hor gora beraren bat izango da. Ea, zerbait jakiteko modu egiten dugun. Eta ea zer egiten duten. Biak kalez kanpo zeuden, ondorioz ea zer gertatzen den hasiera batean. Hor ikusiko dugu erabakiren bat baden ala ez. Baina bueno, kontuak bandera ez da horregatik erabakiko dugu.
1: Baina bueno, puntutxo hori ez da ze importantea dira.
0: Garrantzitsua puntu horrelako izardia botata izango ez dira ba.
1: Hori da.
0: Puntua garrantzitsua.
4: Lankideok Orioko ordezkari entzongo aldugu, Gorkara Berri noski beti bezala repartxo, taldeak 8. Bandera irabazi baitu. Gorka Aranberri, Euskal Telebistako kameran aurrean, Sara Gandarek egindako elkarrezketa.
5: Bai, telefonotik esaten nahi zen referentzikin, kanpoak abentaja hunditzen bezala gindua zen, legetiok imintzat, Donostiaren etxean esaten, bueltakon bai, baina ziagoan uste tiru ziala, eta ez da egit atzo bezala, aiziak indarra pixka dartu indu, gehutxitezun, eta geho mareak bizik dira, eta gehu ez dakik pasatzen, guk ez dakizkion gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe, bestela dana kontrolatu egitziare ez da komeni.
1: Egia da, ohorezko txandakoekin hor borrokan ibili zaretela, baina askotan gertatu izan da horten, ez? Beste txandakerekiko aurkariekin, ba hor referentziak zaintzen.
5: Bai, eta larun batetako zailkapenak iganden, oieke... Tanda hoitan ateatzia, ba joku gehiago mateizu. Igual horrezko txandan daun talde bat, ba lehenengo txandanek ateazan, aurreko azten bezala, eta hor tartzen sartzen izkizu danak, eta gizton, ba nazte horraztia pasatzea. Baina, hoitana bakiu, temporada asteunen azarone baki golako gozak pasatzei ala, eta horrekin jokatu behar dugu, eta nik ustete lekeitio, hau aldapentzako, aldapeizkin dita, segura uste torri joge menazeten irabazik abezola hon bandera bat, begizkota genekan, lehorten zetezimatik alde intzibu, baina gaur irabazi deu, eta kiston estropain deu.
1: Lantzabiroto dela uste oso?
5: Bai, bai, nik ustete zaila, oso zaila hartzeko, olatua indarra hundiak intzeolako, baina korriente honek eta zulua hundik irikitzen zitun, eta kosta itezan neuntzila kolokatzea, baina nik uste dut bigarrengo largon olatu pare baten ondo asmatu dula, zirikitu hori iriki deu, azkeneko pare bat minutua gonagen eskantzia hoa bigarrengo ziago hartzeko, eta hori iriki deu zulua, eta geho ja beste tandako ekin jolasten gungea.
4: Gorka Aramerri, jolasten, hori aipatu du, horioko patroiak, azten olako azte burua, atzu irabazle, Sandurtzin, gaur beste hainbeste, Lekeitioko bandera irabazteko gai izan da, Orio, eta zalkapen hausia noski, Jorander, Orio, que lidertza sendotu egin du, nola gainera?
6: Bai, pentsa, orain ateratzen dizkio, ba, puntu sorta ederra, hemen sortzi puntu, onda goita bat ditu Oriok, egun eta iruzierroena, beraz, pentsa, zera dagoen, ze distantzia dagoen, gero daude, egun eta irutik, lauro eta maseira, hor, esan nahi baita, zazpi puntuan, iru ontzi,
1: bai. Pentsa,
6: eta Oriok bera bakarrik ateratzen dizkio, hemen sortzi puntu bihar nare. Esan du, Gorka Aranberrik, Ibon Arruti, Aldaperi, taldekide izan du, iaz arte, eta Oriok esekula, Euskola Beliga maila nagusian hemen irabazi gabe zegoela, egin batean, ba, urte askoan kae baldigako estorpada izan delako hau, ba, lekitxarra igozen bitartean, 2018 artean, ba, kae bat eligan jokatu zen, ordutik aurrera Euskola Beligan jokatu dira estorpada, kae bat ligan ba irabazizuten, 2012an derrigor estorpada guztiak irabazizituzte lago urte hartan Oriok, eta aurrez ere, ba, 2000 urte bueltan ere, Manu,
2: bai, bai.
6: Irabazi izango dira, 2000
2: hainbaldortu zituzten, laro gaita maika, laro gaita mabost, laro gaita mazazpi, laro gaita emezortzi, 2001 hor lehortea izan zuten, 2002. Eta orain beste lehortea, baina zehaztindu eman dioten, eta zazpigaren aldiz lortu dute irabazi izatea, eta lidertza baita bandera, lortutako Lekeitioko bandera hauek.
6: Kontu hori da, 2003 dago Eskola Beliga martxan edo maila nagusia martxan, izuntza 2003 hartan bazen, gero ordea, bueno, 2005 ere, baina gero galduzuten maila eta itzuli ziren arte, 2018an itzuli ziren arte, bakai baldigan aritu ziren, orduan irabazi zuen Oriok, baina ez maila nagusian eta gaur lortu du estrenegoz, beraz, teka elkartea gantolatutako estropada bat Lekeition irabaztea. Hori esan da, Baselkapen nagusiari begiratu behar dugu, Xabier, ze zeuk esan duzu, 120 punturekin, lidergoa sendotu du, nola gainera, orain gainera, bagaurre Zierbena laugarren izan denez, 3 puntu gehiagoren tartea zabaldu dio, orain 18 ditu, lehen 15 ziren, Bermeo 3. dago 118rekin, hortxe dago leia, 118rekin Bermeo gaur 7. eginda, Getaria gaur 5. eginda, beste 2 puntu janizkio eta, ba, 2 puntura kokatu da 3. postu horretatik, 118 eta 116, gero, Hondarribia dago, 5. postuan 86rekin eta Donostiarra 6. 82rekin. Gaur puntu batzuk berreskuratu ditu Donostiarrak. Gero Hondarroa 62rekin hor jauzi handia, hortxe liga erditik behera asko aldatzen da egoera. 6. postura arte leia badago, hortik behera beste bat. Hondarroa da hor burua 7. postuan, Lekitxarra ere hor sendo, gaur zerresanik ez 3. postu horrekin, aurrera pauso eginda 54 puntu ditu. Santurtzi 9. 46rekin, San Juan 10. 45rekin, hortxe puntu baten dantza, gorabehera 9. eta 10. postuetarako. Eta gero, 33rekin txapela, 31rekin Ares, leia hori beti erego izango da, beti erego ez, baina bintzat denboraldiak irauten duen artean bai. Hala ematen du bintzat. Izuntzak, lehen txandori utzi ingo, bigarren txandari igaroko da, hori gaur, egindako lanaren sari bezala, ba hortxe izango da torren astean, Hondarroko estropadan, bigarren txandan ariko da, oso txanda polita izango da gainera, Hondarribia, Donostiarra, Hondarro eta Lekitxarra, oso txanda polita, itxasuan oso ondo aritzen diren lautalde, elkarren alboan izango ditugulako. Horiek esan da, Manu, estropada lehen aletu dugu, zelkapenari begiratu bat eginda, Eli, Manu, ze osnarketa ere egiten dizue.
1: Bueno, lidergotzan Orio sendotuta, txapela eta Aresek arteko borroka hori, ez da, atzo, bueno, txapelak lortu zuen hori alde hori, baina gaur berriro bi puntu jandizkio, eta hor gorra eukiko utela. Eta bestaletik, Lekitxarra, Santurtzi eta San Juanen arteko borroka hori gaur pixka bat, bueno, Lekitxarra aldendu da hortikan, beratzi puntuko aldea Santurtziri. Eta azken egunetan, ba, San Juan sufritzen nahi. Eta, bueno.
6: Egun batzuk baditu alakosiak, eh?
1: Bai.
6: Ez da inolaz ere. Bean aritzeko otzia,
1: ez.
6: Baina egun batzu behitu alakoa.
1: Bai, ez dute asmatzen, ez dakit egun horietan, ez, bueno, rendimendua asko jesten zaie, ez dut ustenik ere maila hori emateko taldea denik, baina, bueno, baditu asteburuetan ez sufritzeko egunak.
6: Entxa, kanporaketen postuetatik, 12 puntura dago, 12 punturen errenta badu.
1: Bai.
6: Airoso dabil alde hortatik.
1: Alde hortatik, baina, bueno, gaurkoan ez du asmatu.
6: Hortz Eba, analizia Xavier, hemen bakar-bakarrik eratzen ari gara, ikusten dituguna gori otarrak, zera, agintarien ontzian, Aldazabal jaunak lekitiko alkateak bandera eman die, el correo Kutxabank, sari nagusiak gaur egun, el correo BBK garai batean, eta alaxe, bandera hori aztinduta, pozik izango dira gaur hori otarrak. Gaur ere, Aliron, arratsalde guikentzen zortziak artean.
2: Bikoitza.
6: Festarako, bi banderarekin.
2: Bikoitza.
6: Hala da.
2: Bai, eta gainera maila polita erakutsiz eta erregulartasun ikaragarria erakusten ari direla. Nik uste dut liga goitikan garbi dagoela, ez dagoela zalantzarik. Hortik aurrera ja mugimenduak, borrokak, ze salto hundiak ikusten ari gara, ontzi guzienekin, ez bakarrik bekaldean dauden ontziekin, baina bueno, horrekin konformatu beharko gara zelbi ligetan. Liderrak, benetan, txirrindularitzan bezala ikutezinak direla dirudi.
6: Eta ni hortzak luzeno, datorren asteburuko estropadi begira. Gaurkoa, itxas eremu beteko estropada izan bada, zer esan, datorren asteko eremuen inguruan, alde batetik, han ere badira, Ibaien eraginak, Artibai Ibaia, Ondarroan, Bidasoa, Ondarribian, eta gero itxasoa.
2: Ez usteko desente ikusitakoa gara bertan.
6: Gara berazko, gertatzen diren eremuak biak ere, eta nik uste dut, bueno, ba, irrika bereziz, joango garela noski bai Ondarrora eta baita Ondarribiaka.
1: Bai, nahi, irutzen zait bi estropada oso polit, etorriko zaizkigula datorren astean, ez, joko askokoak, eta gainera aldaketak egoteko aukerakin askotan horre, bueno, jazi baiaren eragina bakarrik, itxaso zabalean.
2: Bai.
1: Eta, bueno, ikusiko dugu ea beroak eta nola respetatzen dugu, nola ez, galerna aukera horiek, enbata horiek, eta, bueno, bade, goten direla aldaketako hietan, eta oso estropada politak, eta bigarren txanda hori, datorren asterako iruitza zaren zora garria.
6: Gari bian orain hiru bat urte sekula berauntxia izan zen, eh?
1: Bai.
6: Hiru bat urte, zamoz, ala gori gezute zeigo.
2: Liberatu derra.
6: Gertatuko. Bestela... Eharki garata. Ba, horiek esan da, gero, noskin, orain datoz itxaso beteko estropadak. Ondarro larun batean, Ondarri bi igandean. Gero, hibridoa. Pasai doni baneko hori.
2: Bai.
6: Egokitzapena eginda, eta itxaso kanpora bai, biluze alako zea, bueno, gauza polita. Segidan, etorriko da gero Getariakoa. Itxaso ura ere, beste molde batekoa, trabezka eta...
2: Baina exigentea ura ere, eh?
6: Oso exigentea, oso estorpa eremu teknikoa, Getariakoa. Eta gero, Zarauzkoak. Akaso ez horren teknikoak, baina popare betea, arraunlariari ikaragarri guztian zaion eremua, estorpa ederrak, eta gero, joango gara Galiziera, eta ja, bezala okontu izango ditu.
2: Eta gero gerokoak.
1: Eta gero gerokoak.
6: Gero irailea. Hortxe ba! Xavier, hemen jasotakoa, bai, zeuk esango duzu, zertxo edelduko diogun, ala...
4: Amaitu ingo dugu, aukera bali maizaren zat, bakizu, betiko aimarko zue, Manuren kontura hor amaiketako bat, edo, bueno, zerbait, pintxaren bat...
2: Ja, amaiketakoa pasazan dugu,
4: Baskaria.
2: Bai, bueno,
6: bestela... Gainera, Xavier, hemen gauden tokian, gure oinen azpian dago... Izuntza Arraun Elkarteak duen elkarte gastronomikoa. Izuntza Arraun Elkartea dago Izuntza hondartzaren alboan, ontziak eta gordetzen dituztenak eta entrenamentu saio gara egiten dituzten lekuan dago, baina hemen itxaso zabalari begira garraitzirla alde batean eta Mandarri itxasargia bestalde dela
2: marmitako plater
6: itxasoari zabalduta dago Izuntza Arraun Elkarteak dauka elkarte gastronomikoa.
2: Baina horre, eskatu
4: egaluzera eta venga, aurrera.
6: Nik gaur behintzat, ez dut toki egokiagoari guztien, arraun kontua galetzeko hori baino. Hor baditu, gainera, estorpa ere moren planoare badute barruan.
2: Egingo genuke sobrean.
6: Horantxe botako dugamua.
4: Oso ondo. Horantxe
6: botako dugamua.
4: Lehenek eta ben zeuen burua bota uretara baino jantzia jantzita, eta ondoren, mazkaria. Erki.
6: Elikazio Larrubixik ere ikusi ditula batzu.
1: Bai, baten bat ibili da hemen goizean Larrubixik bainatzen.
4: Ba, Larrubixik bestela, berdin dio. Jorander, Eli eta Manu. Ondo izan, ondo bizi.
1: Bai, ondo
7: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.

Lekeitioko bandera izan dugu beraz gurean, eta atzo bezala Santurtziko uretan, emakumezkoetan, arraun lagunak izan da onena, mutiletan Orio, eta euren lidertza sendotu dute. Goiz parteko beste estropadak, Santanderren KAE Baldigako proba Zarautzek irabazi du, eta KAE Bigokoa Kastruk. Txirrindularitza jokoan da Getxoko zirkuitoa, elmugarako kilometro asko, 129 kilometro, eta behin-behinean. 11 lagun doaz ies eginda, bada ieseldia, tropela 3 minutu eta 5 segundora, eta 11 ziklista osatutako talde horretan, badira euskaldunak, Euskaltel Euskadiko Jonathan Lastra, eta Iker Mintegi, Alex Diaz, Kajarroelekoa, eta Ken Farma taldeko Iker Gomez. Eta futbolean Atletik eman dugu albistea, Mikel Bezgak ez du talde Zurigorrian jarraituko, Almeriarekin sinatu du kontratua erdilarik Gasteiztarrak. Mikel Bezgak 33 urte ditu, 275 norketa jokatu ditu Atletike, guztira 9 denboraldi ez du ba Atletiken jarraituko. Entzuleok, mila esker, horrengo itzordua, lauretan izango zuen, Hiru Erregen Mailan, kiroltarte zabala. Onde izan, arratsaldeon.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon, migrazio krisiak utzitako irudien gainetik normaltasunera itzultzeko ahaleginean direla politikarien Joan Etorria da nagusi orain Zeutako kaleetan. Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidentea bertan dela, Vox ultraeskuineko burua iritsi da gaur bertara.
2: Creo que es la primera vez que Trump se queda corto. Lo que hay es unas leyes criminales que promueven la invasión y no hay una mala gestión. Hay un gobierno corrupto y que utiliza a las instituciones
1: invasio
2: de forma maliciosa.
1: Invasio hitza erabili du Santiago Abascalek gaur berriz ere Pedro Sánchez en gobernuaren aurka egiteko. Gobernu ordezkariak gorrotoa zabaltzeko ahalegina leporatu dio eskuinari eta azpimarratu du Espainiako gobernuak etzuela aurretiaz gertatuko zenaren berri Feijok azpimarratu bezala. Sestra politikoaren erdian muga gurutzatzeko ahaleginean hildako horien gorpuak berreskuratzen segitzen dute 200 ere izan litezkeelakoan hildakoak. Gure Angetxoko Algorta auzoan 20 urteko gizonezko atxilotu du ertzaintzak 19 urteko emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Hainbat gazteko hartarazi diete patrulla bateko ertzainei gaur goizaldean bikotekide bat ikusi dutela eta neska negarrez zegoela, alegia ertzainak bertaratu eta gizonezkoa ikusi dute eraso hori egiten. Atxilotuta eraman dute eta epailaren aurrera eraman zain da. Ordu honetan gogoratuko dugu gaur amaitzen direla Algorta auzoan ospatzen diren saninazio jaiak, giro horretan beste hiru lagun atxilotu dituzte, lapurreta ahalegin baten ondoren hautsitako botilekin izandako borroka bat tarteko. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du bihartik aurrera 250 metro kubiko ur edangarri eramango duela egunero Karrantzara bertako ur hornidurarekin dituzten arazoak apaltzeko asmoarekin. Azken asteetan euri gutxi egin duenez eta erreserba erabilgarriak nabarmen murriztu direla ikusita, Karrantzako udalak egin dio eskaria. Raúl Palacio Karrantzako alkatea da.
3: Zertatzen da, sekia honekin ur gutxi dago eta ja itzegin genuen duela ja bete batzu Bizkaiko Foru Aldundiarekin uda gogorra heltzen bazen eta hau da kasua kanpotik ura ekartzeko.
1: Ura baimendutako zisterna kamioietan garraiatuko da, esan bezala bihar hasi eta printzipioz hilabete batez. Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gorabeherarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik. Naiara Barredo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Giro eguzkitsua nagusituko da datozen orduetan. Iparraldeko haizea dabil kostaldean, ondoren barnealdera iritsiko da, eta temperaturari dagokionez Kantauri isurialdean 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 30 gradu en muga hori gaindituko dugu eta bero handiena Ebro ibarrean espero dugu gaur. Arratsaldean iparraldeko haizea hegoaldera iristean zakartu egingo da eta beroa arinduko du. Eta bihar zerua lainotuago egongo da eta ezegonkortasun gehiago izango dugu. Hodeia gailenduko dira, naiz eta egunean zehar tarteka ostarte batzuk zabal daitezken eta horrekin batera temperatura jaitsi egingo da. Barnealdean agian 3-4 gradu.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikaren alorrean, arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
1: Eta beste zer baino lehen, Getxoko Algorta auzoan izan den atxiloketa hortik horretatik abiatuta, goizaldean Getxon izandako ustezko sexu erasoa ikertzen ari baita ertzaintza, ustezko erasotzailea atxilotu egin dute, Iratxe Izagirre.
5: Getxoko Algorta auzoan goizaldean izandako gertakari batzuk ikertzen ari da ertzaintza, 20 urteko gazte bat atxilotu dute sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita. Goizeko bostetan gazte batzuk ertzaintzaren patrulla batengana joan dira kalean bikote bat ikusi dutela eta emakumean negarrez zegoela jakinaraztera. Patrulla bertaratu da eta ertzainek ikusi dute gizonezkoak besoetatik heltzen ziola emakume bati sexu harreman bat zuten bitartean. Ertzain batek gizonari heldu dio emakumearen gandik bereizteko eta gizonak modu oldarkorrean erantzun dio segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da, segurtasun segurtasun saiak dioenez, badirudi bi personak gaur gauean ezagutu dutela elkar, emakumea 19 urteko Gurutzetako ospitalera eraman dute eta 20 urteko gizonezkoa atxilotu dute.
1: Gironetan jakin dugu Landetan ustailaren hasieran atxilotu zuten gizonezkoa, Tarnoseko aisialdi zentro baten ustez adingabei sexu erasoak egiteagatik atxilotutakoa aske utzi dutela azken orduetan zaintza judizialpean Unai Macias.
6: Paueko apelazioa auzitegiaren ebazpen baten bidez zaintza judizialpean aske utzi dute, baina debekatuta izango du adingabeekin harreman zuzena edo ohikoa dakarren edozein lan egitea, baita ustezko sexu erasoen biktimengana hurbiltzea ere. Gainera ezin izango da Landetara itzuli, Bretainan bizitzeko obligazioa izango du eta 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du. 30 urte inguruko pertsona horri ustez 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso kasu egozten zaizkio 3 eta 4 urte bitarteko adingabei egindakoak. Tarnoseko aisialdi zentroan gertatu omen zirenak. Gogorarazi behar da gertatutakoa jakin ondoren herriko etxeak berak bere lanpostutik kendu zuela pertsona hori. Ondoren behin-behineko atxiloaldian sartu zuten.
1: Gure amestelako aldarrikapenak ere bai gaur goizean Ego Euskal Herriko 11 hondartzetan egin baititu gaur mobilizazioak sarek. Euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko ahalegina aldarrikatzeko ohi bezala bustuko lehenengo asteburua baliatu nahi izan dute Bizkaian besteak beste, Bakion, Laidan eta Ondarrun izan dira, Gipuzkoan berriz Deban, Zarautzen edota Donostian Ondarretako hondartzan izan da. Araitzuria lankide, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Ondarre eta Ondartzako urertze hartu dute 100 lagunek etxera pankartekin, area eta baita itsasoa ere jendez beteta dagoen egun honetan. Euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko nahi eta beharra aldarrikatzeko elkartu dira beste urte betez abuztuko lehenengo asteburuan. Peñaturi Etxeberriak Euskal Herriko gizartearen nahi eta beharrak zeintzuk diren adierazi du.
8: Hain zuzen aurten mobilizatzea azken aldiz Hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
7: Elmugara iristeko beharra ere azpimarratu dute. Elmuga denak etxean egongo diren eguna. Etxean erregimen itxian jarraitzen duten 45 presoak, urte luzez erbestean dirauten 13 ieslariak eta 3 deportatuak. Amaitzeko urertzean elkartu diren guztiek gizakatea osatu eta Hondartza guztia zeharkatu dute pasealekuan zeuden kidekin elkartu arte. Hondartzetako mobilizazioa deitutakoa azkena izatea nahi dutela azpimarratu eta urtarrilaren 9an 5 hilabete barru Bilbon egingo den mobilizaziorako deialdia zabaldu dute.
1: Lehorteak utzitako ondorioak ere bai, Karrantzako ur erreserbak murriztu direla eta horrek ur mosketak eragin baititu herriko zenbait etxeetan, gaualdean bereziki. Egoeraren larritasuna sohartuta, Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari, hain justu ere dateko uraren hornidura bermatu alizateko. Foru Aldundiak eskaria onartu eta bihartik hasiko dira herria urez hornitzen. Igone Urtaza, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Neider, ala da Bizkaiko Foru Aldundiak aparteko zerbitzu bat jarri du martxan Karrantzako udalerria edateko urez hornitzeko. Bihartik aurrera foru erakundeak 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu egunero astelenetik ostiralera udalerriko hornidura bera indartzeko. Gaur egungo egoerak irauten duen bitartean bederen egora ez baita xamurra. Hala azaldu du Biki Falaganek Karrantzako mendiala landetxeko arduradunak entzun dezan.
10: Pues realmente no el agua nada para todo. Si hay en otras zonas de Karrantza que me han comentado.
9: Ez da behar guztiak asetzeko urik azaldu diratenaren arabera, badira alaber, hilabetez ur mosketekin direnak ere. Ura zisterna kamioien bidez garraiatuko da Bilbao Bizkaia ur partzuergoaren instalazioetatik Araneko udalaren biltegietara. San Estebaneko biltegia izango da hornigaia jasotzeko puntu nagusia eta sistemaren premiak direla eta behar bada Ubalgo biltegia ere hornituko da. Karrantzako udalak erabakiko du une bakoitzean zertarako erabiliko denura errez zerben egoeraren eta udalerria hornitzeko premien arabera. Udak ez ezik ordea gainerako hilabeteetako egoerak ere kezkatzen dute Raúl Palacio, Karrantzako alkatea.
3: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, itxarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugu herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
9: Oraindik ordea ez dute berbera sinatu. Dena den Bizkaiko Foru Aldundiak zera argitu du, beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela.
1: Gogoratuko dugu funtsezkoak ez diren jardueretan ur kontsumoa mugatzeko gomendioa egina diela Bilbao Bizkaia ur patzorgoak baita Busturialdeko eta Lea Artibaiko 21 udalerriri. Aiangi, Sarratzu, Bermeo, Busturia, Ea Elantxobe, Gernika, Forua, Gautegi, Sarteaga, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Markina, Semein, edota Ondarrua horiene artean partzuergoak igerileku pribatuak betetzea, lorategiak eta baratzeak urestatzea eta ibilgailuak zein patio edo antzeko gune pribatuak garbitzea debekatzeko eskatu die udalerri horiei. Arratsaldeko orduak eta 10 minutu dira Zeutan egoera hobetuta normaltasunera itzultzen ari direla adierazi du Espainiako gobernuak bertan duen ordezkariak. Aste honetan bertan urez iritsierak igotzen hasiak zirela ikusita neurriak prestatzen ari zirela argitu du, baina argi utzita inork ez zuela ostegunean gertatuko zenaren berri. Bien bitartean, urez igeri iristen saiatu eta itota hil direnen gorpuak ateratzen jarraitzen dute Iratxe Izagirre.
5: Miguel Ángel Pérez Triano, Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkariak jakinarazi du oraingo 72 gorpu aurkitu dituztela Espainiako agintariek, denera 80-etik gora badira jada eta 200 ere izan litezkela uste da. Era berean argi utzi nahi izan du astelenetik asteazkenera bitartean iritsierak areagotzen hasi ziela ikusita neurri gehigarriak prest zituztela, baina inork etzekiela ostegunean zer gertatuko zen Feijok adierazitakoaren kontra.
11: Lunes al miércoles estamos hablando de una situación migratoria y como tal se estaba atendiendo. Lo que ocurre el jueves por la mañana, todo el mundo empieza a tener información cuando ocurre. Antes de que ocurra nadie tenía información.
5: Eta zergatik gertatu zen hipotesirik ere ez du elikatu nahi izan gobernu ordezkariak. Gobernu ordezkariak gogor kritikatu du eskuin muturraren kontra egin du. Atzo Albize Pérez Zeutan agertu ondoren. Gorrotoa, zatiketa eta beldurra sustatu nahi izatea egotzi dio eskuin muturrari. Bada, gaur goiz Santiago Abascal, boxeko burua izan da bertan, Pedro Sánchez presidenteari Marokoren menpe egote egotzi dio eta egia kontatzeko exigitu dio.
2: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
5: Abascalek laguntza eskatu dio Europari eta Marokorekin akordioa bertan bera uste exigitu dio ARK Espainiako mugak errespetatu arte.
1: Ertzaintzak eta Guardia Zibilak 764 sareko kide nagusietako bat atxilotu du Gipuzkoan, 764 sare hori internet bidez jarduten duen eta adingabeak erakartzen eta esplotatzen dituen elkarte edo antolakunde estremista balitzateke. Hainbat herrialdetan ikertu da eta besteak beste sextorsioa, jasarpen antolatua, aurren sexu esplotazioaren materialaren zabalkundea eta erakundeen eta pertsonen aurkako mehatxu eta jasarpen kanpaina egitea egosten zaio sare horri araitz.
7: Ertzaintzaren, eskuadramosoen eta Guardia Zibilaren arteko elkarlanaren eta ikerketaren ondoren 764 sareko Espainiako kide nagusietako bat atxilotu dute. Espainiar nazionalitateko 17 urteko adingabea da Gipuzkoan atxilotutakoa. 2026 urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte elkarte eta hainbat pertsonen aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diote. Izan ere gune horietan tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbat ekintza bortitz egingo zituela iragarri zuen, naiz eta gero horiek ez gauzatu. Alarma sozial handia sortu eta aparteko segurtasun dispositiboak edatu ziren horien ondorioz. Adingabeak mehatxu guztietan aipatu izan du 764 antolakundeko kidea dela. Aixialdiko zentro ezagun baten eta hainbat pertsonen aurka egindako mehatxuak ere leporatzen dizkiote eta gainera identitatea ordezteko teknikak erabili ditu hirugarren pertsona errugabeak faltsuki seinalatzeko. Ba horren ondorioz gutxienez bi pertsona izan dira bata Euskal Autonomia Erkidegoan eta bestea Katalunian ikertutako gertaerei lotutako jazarpen kanpainen biktima.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 14 minutu dira Gasteizen etzi hasiko diren Andre Mari Zuriaren jaien iragarle gaur gauean pregoia izango da urten Iñigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariaren eskutik. Aurrez gaur goizean auroroen kantuak izan dituzte gazteiztarrek festen iragarle igone.
12: Bai, egun sentiko arrosario zale kalegia auroroek eman diote hasiera gaurkorako prestautako egitarauari behatzeak alera ekin diote Andre Mari Zuriaren jaiak iragartzeko urteroko ibilbideari, entzun. Pero letra tradizio San Mikel Elizaren aurrean ekin diote ibilbidari, bertan baita Andre Maria Zuriaren irudia, iriko kaleak zeharkatu dituzte San Migueleko eskaileretaraino, ala azaldu du ekintzaren antolatzailea den Andre Maria Zuriaren kofradiak, eta gaur emango du alaber Inigo Etxezarretak ederzuk esan moduan ETS-ko abeslariak arratsaldeko 9:30 pregoia, ondorengoak Etxezarretaren hitzak aurtengo pregoilaria bera izango zela iragarri zen egunean.
13: Nere 28 urtetan uste dut ez dudala utxik egin eta hainbat lekutatik pasa izan naiz ere blusa eta gero maila profesionalean ere azteko

0: Arratsaldeko ordubiak eta 16 minutu oraintze, onaino ba goizak gaurre ekarri digunaren laburpena, arratsaldeko 3etan izango duzu eurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
1: Euskadi Irratian.

0: Aurreko saioan Argentinatik Hernanira etorrita, bertan bizi diren Marcial, Patxi, Damian, Andoni eta Sebastianen bizipenetan murgildu ginen. Argentinan bakoitzaren jaioterria kokatu eta egindako migrazio prozesuaren berri izan genuen, tartean diktadura garaiari buruzkoak. Luze aritu ginen berriketan eta mai bueltan hitz egindako beste hainbat kontu zuekin partekatzeko bigarren saio bat eskaintzera gatoz gaur. Euskara ikasteko prozesua, Argentinara bisitan joan nahi duten entzako aholkuak, eta hango eta hemengo bizimoduen arteko aldeak. Esango zenukete beraiek zeukaten herri minori une oro hemengo herrietako eta beraien, ez, gaztaro edo hautzaroko gauzak aipatzen zituzten bezala, zue orain hori gertatzen zaizu Argentinarekin, hemen une oro ari zarete hangoan pentsatzen, bai, han izan zenuten bizimoduan.
1: Bai, bai, egunero. Eta baita ere, nire kasuan, ba, nik bi semea laba dazkat, ordu baitare, nik kontatzeiet nola dan, nire bizit, bueno, urtero jutegea.
0: Urtero egiten duzu bisita Argentinara.
1: Bai, bai, urtero, hoi dago ja kontratuan.
0: Bai, ez?
1: Amaika bat, esta, amaika lebetemen, eta
0: esta,
1: bat.
0: Esta baida garria.
1: Oain gozez.
2: Vale.
3: Bai, bai, eskazken que ian da zaila, ja, okagu bihotza.
0: Erdibitua.
3: Bai, eske da, hemen, aza, ba, gaude, pues, hemen pentsatzen eta alderantziz.
4: Bai,
3: eta
4: etxean beti zen horrela, eta orain
3: orea
4: bizitzen naiz mendik, bestia aldetatik, eta bai, oso raro.
0: Agian ezberdintasuna da, zuei tokatu zaizuen garaian konexioa erresagoa dela, bai. Eta zuen aitona monen garaian eta alde egiten zenuenean, hartu emanak ere asko eteten zirela, ez, gaur egungo garaian teknologiari esker.
5: Bai. Nik hori justu komentatu nahi nuen, niretzako teknologiaren eragina edo garrantzia da, handia da, leno komentatu duten, no? Euskal Etxeko giroa eta hori, leno, jende gutxi agertzen zan, euskaldun gutxi juten ziren, edo bidaiatzen zan gutxiago, eta gero, adibidez, dantzak eta hori ateratzeko, bideoak begiratu behar genituen pausoak egiteko, eta, claro, ja gero teknologiarekin, dana eskura, beste modu batean bizi da, edo. Eta gero, teknologia ere, migrazio prozesu horretan, adibidez ni gogoratzen naiz WhatsApp agertu zenean ni oso gaizki pasa nuen porque WhatsAppek goizero erakutsi zidan ez nengoela Argentinan. Egunero, osea, zan altxatu eta bapatean nire lagunen argazkia mezuak ezakizere eta niretzako bai, landu behar nuen.
0: Gogorra egiten zen.
5: Bai, bai.
0: Zaude oso gertu, baina oso urrutia
4: liberean, ez? Teknologiarekin asko zobea da, noski, ni irakurtzen nuen etxean dagoen kartak, eta bai, well, gauza pila bat kontatzen, baina gaur egun oso erraz da komunikazioa, baina igual gutxiago dakigu familiari buruz, eta, bueno, ez dakit nire kasuan gutxien ez, da, momentu batean zen kriston karta, historia guztiak, edo bideo bat, kontatu, eta orain oso erraza da, eta azkenean eguneroko gauzak dakizu, baina gero berez, harremana ez da oso estua.
0: Baina hori teknologia da, edo daramagun bizimodu ero hau da, bigauzak seguro nera nahaztuak, ez?
5: Leno, Euskal Herritik jasotzen genuen dei bat, bea familia osoa biltzen zan etxean, operadoraren zain, edo gutun bat, no? Paper hori fina, pixuen gatik, edo,
0: bai.
5: Dana konpartitzen zan beste modu batean, orain, dana eskura daukau, momentual.
0: Lehen uste dut, Sebastian esan duena, idealizatua zenutela nola baitera Euskal Herria. Zein izan zen nola decepziorik handiena, edo txokerik handiena, edo ona iristean?
1: Bai, igual txorakeria iruditzen daizu, baino, entorri dintzenean, lehenengo aldiz 2008an, klaro, guk bizitzen genuen Euskal Dantza tope. Elkartzen ginean, astero, bi aldiz, batzutan asteburetan, udaran ere bai, ensaiatzeko, ateratzeko, subero,

0: inguruko dantzak, pauzoak eta ez dakiz ere eta etorri ginean 2008an, eta nik nero buruan pentsatzen nula diskotekak edo tabernak, jendea dantzatzute, venga, fandango harinari eta ginean lehenengo gaua eta...
1: Ia inorkatzen.
0: Eta gong ginean tabernaria eskatzea, jarri fandango bat eta hasi ginean, guk, argentinarrak, dantzatzen fandangoan eta hemengoak ez. Eta orduan, hoi zantzatzen, lehenengo txasko, ebedu Euskal Herria.
1: Besteenak?
2: Bai, antzekoa, bai, esango nuke hori izan zan.
1: Eta alrebez, behin hemen zaudetela zer da gehien falta motatzen duzuen Argentinatik? Pertsonez aparte, gertukoenez aparte, familiaz aparte, ez da gitamia, zukere urtasko dara mazu, baina seguro botatzen duzula zerbait faltan.
3: Bai, bai, badago gauza oso berezia edo edakit. Gu, ezagutzen badu pertsona bat, normalean, agian ez da lehenengo momentua, pero bigarrena, hirugarrena, edo miratzen diogu gure etxera etortzea. Eta hemen, hori ez da ezititzen. Ne ditut lagun batzu eta ez dut ezagutzen haien etxea.
1: Zuek ezarete gu baino goxoagoak, hori mantentzen duzue.
3: Oitura da.
1: Hori txoke bat izan zen zuretzako.
3: Hemen da, batez ere, taberna batean elkartzea. Eta han, taberna, bueno, noiz jamein, oazte buruan, pero aztean zehar, da, etxe batean. Da.
1: Bizitza soziala edo nola baitere, zuen dagoen kalerako.
0: Liberta de hoi, ere bai, nik bai faltan zumatzet, ba, lehenengo egunetik, liberta de hoi. Pasako naiz zean etxetik, lagun baten etxetik, joko jo timbrea eta menga guazen batea hartzea, eta guazen hitz egitea, eta hemen ez, hemen
4: hori, azken momentuko
0: dena plane. Antolatuta dena. Delituko gea, baino taberna batean ostiralean ordu hontan, eta nik improvisazio hoi, libertade hoi faltan zumatzen nun, eta zumatzet, guain.
5: Bai, edo, portalean geratuko gara, portalean, nik azire bai. Portalean, zergatik ezea igotzen edo horrela erabiltzen da.
4: Argentinara hueltatu nintzen lehenengo aldean, joan nintzen Amora etxera, justu atean nire lenguzua ateratzen. Bueno, banoa nire lagun baten etxera. Lenguzua, bi urte ikusi gabe, bere laguna, bost urte ikusi gabe. Etorri nahi duzu, guazen, afalzera bere etxera, abisatu gabe, eta momentu batean. Eta ba, arazori gabe. Hori hemen ez existitzen. Hemen hilabete batekin
5: planifikatu,
4: bai, eta boa hori gogorra.
1: Ez duzu elortu sikiera zuen gertukoenen artean oitura hori esan
4: dutzea?
0: Bai. Eta baita ere, hemen gojendiak gine.
4: Argentinara joan den jendea aldatu.
0: Ulertze digute.
5: Bueno, guri orain elkartzea kostatzen zaigu,
4: Bai,
1: eta iruditzen zaizue zuen inguruan Argentinarekiko interesa handitu dela zuek ezagututa, ze berez Argentina nahiko ezaguna da Euskal Herrian, nahiko konexio puntu egon dira izan arbasoak edo ez izanan, zinemaldi garaian Donostia inguruan argentinar doinua nahiko ohikoa egiten zaigu, ez dakit?
4: Esaten da Argentinaren eguneko 10 euskaldun arbasoak dituzte, orduan...
1: Arrazoiak dituzte etortzeko, ez?
4: Lotura bade, eta gaur egun guagere, bai. Jende piloa joan zenara, eta orain Argentinar pilo bat etortzen ari dira, bai bizitan, bai bizitzera. Orduan, ez da errazena igual Euskal Herriera etortzea, normalean Argentinarra, Bartzelonara, Madrilera, iria undienetan, eta errazago dute, baina bai gero eta gehiago daude men. Gauzan lortzeko, Argentinako gauzan lortzeko gaur egun, zehar bat dibidez, mate, hartzeko oso erraza da, orain dela urte batzuk etzegoen.
6: Euskadi Irratian, Herri Anitza.
1: Esan duzue, Argentinan bizi zinetenean Euskal Etxea zuen bigarren etxea bezala zela. Euskararekiko harremana ere hasi zen? Damianen kasuan pentsatzen dut Euskal Herrian hasi zela Euskararekiko harremana, ez?
3: Bai.
1: Esaten ari garaien diktadura garaian alde egintzen nuelako bereziki.
3: Ni ona iritsi arte entzun gabe euskera. Nik ez nekien zer zen bai edo ez erez. Bakarri erreferentzia moduan gua hemengo jendea hemengo, bueno, peninsula esaten diogu el gallego esate du. Eta gallego generalizatzen da dena, no? Gallego. Baina Euskadi bada basko tamin se dice. Hori neukan nere eta zergatik, porque dira ma zorrosagoa betetzeko esaten dutenak. Hori bat
1: itzekoak dira.
3: Buru gogorra.
1: Buru gogorrak ere bai.
3: Modu horretan. Bueno, hori ze.
1: Eta besteok Argentinan hasi zineten euskararekin, bai, eta esan duzuen etxean, autodefensarako euskera baztertu zutela.
5: Bai, bueno, etxean baztertu zutela, baina ja gero ezamoldeak eta hitzak eta bestiak eta batez ere amona hemengoa eta hori euskal kultura batean bizi ginen, janariarekin, abestiarekin, jaiak eta hori. Baina euskera, naiz eta etxea nola ezan hitz egiten, bai euskal etxean ja txikitatik euskal talde, euskera ikasteko talde bat osatu zen, irakasle bat geneukan, ikasten genuen, eta ja gero nik nekotxea utzi nuenean, Buenos Airesen 3 urte bizi izan nintzen unibertsitateko garaian, eta Buenos Aireseko euskal etxean, euskera taldean sartu nintzen, ikasi nuen, baina egia esan ez nuen ezer ulertzen. Baina oso importantea izan zen, hiztegia lortzeko, nion hemen zerotik hasi nintzen naekan, eta bai, hiztegia baneukan, handia.
1: Etzen guztiz zerotik orduan, pixka.
5: Claro, hori bai, hori da.
1: Abantaila.
5: Bai.
4: Nik ikasi, berez ikasi nuen hitz egiten Argentinan. Nire kasuan, bueno, familian beti zerbait zuten nuen. Ama eta osaba ikasi zuen etxean, baina gero ETV agertu zenean, eta hori, euskera hori ezberdina zen. Eta haiek etxekiten bere euskera ondo zegoen edo ez, eta ezkenean zen Gipuzkoeraz, baina haiek etxekiten Argentinan itxekitean. Orduan gu, pixkat etxean, pixkat euskal etxean, eta gero 2008-en etorri ginen, eta hueltan serios hasi nizen ikasten unibertsitatean, La Platan. Oso lasai da, baina 10 urte edo ikasi nuenan, eta gero sartu nizen talde batean Txepareko euskara munduan da, eta da euskal etxeetan euskara irakasteko 2 urtez klaseak eman nituen, hasi berrientzat, eta ona etorri nizen euskara ikastera euskara munduanen barruan, eta hemen nengoenean, o sea, hori zen hilabete bat maizpiden barnetegian, eta momentu horretan erabaki nuen hemen geratzea, eta egazkina joan zen nik gabe.
5: Oso ondo moldatzen zaretela, aitortu behar zaizu, oso ondo moldatzen zaretela euskera. Sebastian, eta noniren kasuan nola izan zen?
0: Ba, nire kasuan nik nekin, bueno, bai entzunda euskal etxean, baino familian ez geneukan entzunda. Orduan, ba, bai euskal etxean, bai klaseak zeuden ez dakit zer, baino nik ez dakit, ez zitzaidan deitzen edo beste gauza batzuk egiten nintzulako edo, baino ne atorren nintzen ean ja bizitzea 2011-an, hazin nintzen hemen, ikasten aekan, eta kuriosoa zen nire lehenengo irakaslea San Maite Bilbao, nire euskal etxeko laguna. Nekotxeakoa zen, da, eta etorri zan Hernania bizitzea, eta bea ikasizun bai Argentinan urte desente euskeraz, eta menaz izan lanian aekan, orduan bea izan zan nire lehenengo irakaslea, eta nire kasu hoxe, hemen Hernani. Oida,
2: eta bera da nire lenguzua. Maite Bilbao.
1: Bueltan, denek da kasu eloturaren bat, ez duen artean.
2: Bai, maite ikasizo bainaiko gaztea ja Argentinan, eta garai batean ematen zituen
1: barnitegi
2: klaseak gure euskal etxean, ni txikitan joten nintzen, baina ez nuen ikasi ezer.
3: Nik entzuna dauka, bere etorri zen Maite Bilbao, bere euskera hobetzeko.
1: Hobetzera.
3: Eta egin zuen probatxo bat, eta esan zioten, oso ondo, behar dugun irakaslea, zuzara.
2: Bai, eta bueno, gero bai, egia zan, entzuna genuen euskara eta euskal kultura eta bestia, orduan, ez den zerbait arraro. Baina ni hasi nintzen ikasten zerotik, esango nuke, mendigo, orain dela lau urte, euskal tegian, edare bai, hasieratik oso zaila da, orain niretza ditzikitea, eta horrela, baina ezen, karo, entzun da, neukan orduan ezen hain arraroa.
1: Ala ere entzungo zenutena etxean, gehiago zen, Martzialek esaten zuen bezala, etxekuskera, edo euskalkia, eta gero, karo, irakasten denean batua da, salto ondia zen, bueno, Hernanin ez da, hain ez berdin egiten ere, akaso igual bizkaiera itxia, edo bai, eskualde batzuta zailagoa da, ez?
2: Euskau lagunak, bai,
4: orduan, igual entzunda bai, ulertu ditzakegu euskalkiak, baina nik ezin dut itzein. Osea, ez da Gipuzkera, osea, batua zitzeiten.
0: Nik ez ezin dut berban.
4: baina ulertu bai.
3: Ni hasi nintzenean hitz egiten euskeraz, eta noizia behin azte buruan, pues nire neskalaguna oinatikoa da, oinatira jun, eta ezin ezko euskera hitz egiten.
1: Esan dituzuen gauza asko, ea nola hartzen dituzuen orain, eite berentzako Argentina lan egiten duen Eneko Zubero Oitiak esaten duen hoietatik. Nik, badakidala, zer esaten duen Argentinari buruz zuei entzunda gauza asko lotu ditut. Baina, bueno, entzun dezagun berak, berari eskatu genion, zuk, beraiei eskatu aurretik Argentina nola deskribatuko luketen, ze eskatuko dituzue zuei ere, esaiguzu zuk nola deskribatuko zenukeen, Argentinan biziden euskaldun moduan. Hori da Eneko Zubero Goitiaren kasua. Bera, entzun dezagun, eta gero emango diguzue zuen iritzia.
7: Argentina herri pasionala da. Egiten duten ia guztiak gogo handiz egiten dute. Kanpoan bai ezagutzen da futbola asko bizitutela, baina gauza guztiekin dira antzekoak. Maitasunetik gorrotara momentu batean pasatzen dira. Kontraste handiak dituen herrialdea da. Arkitekturak ematen du arreta. Ohikoa da auzo aberatsak eta pobreak elkarren ondoan egotea. Jakingura handikoak dira. Atzerritarrekin daudela konturatzen direnean, galdera saihestasina izaten da ea zer egiten duten bertan, ea gustora dauden beraien herrialdean, zer den gehien gustoko dutena. Eta ohiko erantzunetako bat izaten da jendea. Gertutasuna, adeitasuna, leku gutxitan aurkitu daiteke hemen moduan. Argentinara iristea erraza da. Ezagutu gabe ere hitz egiten dute, galdetu eta laguntzeko prest izaten dira. Oso hiztunak dira, segituan hasten dira hizketan eta gauzak esateko hiru hitz beharrean bost erabili badeitzateke, bost erabiliko dituzte. Aldaketa asko izan dituen herrialdea da eta moldatzen dira egoera batera zein bestera. Ekonomiak ematen du arreta, munduan herrialde gutxi izango dira inbesteko kontzientziarekin. Kolpe asko jaso dituzte, krisiak, korralitoak eta horrek noski eragin egiten du. Oso herrialde arroa da, nortasun handikoa. Kritikak onartzen dituzte, baina mugak daude. Bada espada ez ezazu kritikatu asadoa, erlijio baten modukoa baita, edo futbol selekzioa, Maradona eta Malvina Irlak. Eta jakina da hemen diaspora potentea dagoela. Baina ona iritsi arte inor ez da kontziente zelako lana egiten duten hirugarren, laugarren edo bosgarren generazioko euskaldunek kultura mantentzeko. Argentinan euskaraz hitz egiten da, euskal dantzak dantzatzen dira eta ikurrinak eramaten dituzte. Ona Argentinara etorri eta hemen gelditu garenok esaten dugu harrapatu egiten zaituela.
5: Bueno, pota lasai. Zerekin zaudete ados, zerekin ez?
0: Gu, nik uzet, bai, arrotasuna, itzein du arrotasuna, eta bai, oso arro gea argentinarrak. Beti ikusten badugu, ba, gure bandera, ba, defendatuko dugu...
2: Ba, arro eta pasionalak, ez azkenean da, como topera.
0: Bai, pasatze gea batzutan, bai, erlixo bezala bizitzen da, bai, futbola.
2: Politika.
0: Bai, politika. Politika, bai, dena erlixo.
1: Konturatu zara dantzaren aipatu duela.
0: Bai,
1: Han egun osoa dantza esaiatzen eta Euskal Herria etorreta dantzarik ez. Eta esan aldu gauzaren bat ez zaudeten ados, ondo deskribatu du.
2: Bai, zango que bai. Oso raz egiten dira lagunak Argentinan. Bai. Hemen hori zaila guada talde batean zartzea eta hori Argentina.
0: Bueno, hemen bai, da, a ver.
2: Lehenengo momentuan zaila guada, gero igual ez eta bai. Jendea oso
0: bai, faktorra da. Baina guk espero genuna, guk espero genuna hemen, ba, ziera, bai. Ba, oixe, atia irekitzea eta venga, zartu etxea, guatzen etxea faltzea eta, karo, guk oituta gaude hor da.
2: Etortze gara.
0: Claro, baina gero, ja, zartzen bazea, kuadrilla batea, ja, buah, bai, oida da irekitzea beraien etxeko atia bezala.
1: Eta zueke Argentinarako asmotan den norbait hurbildu ezkero, zer esango zeniokete, zer hartu behar du kontuan?
5: Askotan Argentina ezin da deskribatu.
2: Bai, erraldea da.
5: Zokun eta gero itzaila.
2: Hai que vivirlo.
5: Da, esperientzia bata. Azkenean, netzako Argentinak daukana da binkuloak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dira, nola jendeak hitz egiten du, oso irekia da, divertigarria da. Dena den, hemengo umorea asko gustatzen zait, ni parre egiten du ja, hemengo umorearik.
2: Beti, krisi bizi ginen, baina alare hori ez da guztia.
0: Bai, oso moldable gea, baita ere, claro, historia luzea da gau, Argentinan denak, iaia imigranteak edo italianos, edo gallegos, edo basko, ordun, ma hoxe zuen lankidea esan du na, oso moldable geala, ba, krisis pasa ondoren, ba, moldatu itxegea, eta otu itxegea, nik uste toi oso moldable geala.
1: Hori zuen izakerari dagokionez eta, baina lurraldea bera ederra da. Oso ezberdina da.
0: Ederra.
1: Oso gusto ezberdinak asetzeko modukoa da. Nik ematen dut Argentina razuek ordez, zarete saltzen ari.
2: Hone etorri nintzenean, ba, hau, ederra. Euskal Herria, ederra da, eta...
0: Ojo esaten dezuna.
2: Askotan, hemen bizi gara orain, eta, ba, oitutzen zara, hau ikustea egunero, baina ederra. Eta ez da normala. Baina ni, hone etorri nintzenean, nahiko...
0: Txikia edo ez du.
4: ez tekin nola azaldu, lauta batean jaio nintzen, era nola, hortximugara lerro bat.
1: Eta, ezin duzula oso urrutira begiratu edo, sensazio?
4: Bai,
0: horizonte falta, ez da?
4: Bai, encerrado, ez tekin nola.
1: Bai, gainera menditxua da, ingurua, eta urduan.
4: Ederra baino, batean zen, bueno, behar dut leku gehiago.
0: Bai, baina esan behar dugu, bai, Argentina asko daude, Argentinan beran. Jute basea, Damianen herrialdea, iparraldea, badakazu egoera bat, pertsonen baitare arpegian kolore beste ezberdina, beste lehortasun bat, baitare mendik, ba hor, la cordillera los Andes, jute basea, ez dakit, Misiones, ba hoxe, Iguazun aldean edo, beste
1: bai, eta zentuak, diferenteak, bai. Diferente itzaiten
4: da. Argentina oso nazketa polita bada.
0: Bai, mundu asko daude Argentinan
4: berian. Munduko leku guztietako jendea joan zenara, eta momentu batean hor gehienak ziren migranteak edo nahazketa, eta nahaztu izan dira. Gero badaude, noski, komunitateak, komunitate zeberdinak, baina alare berez moldatu ziren eta beti pakean bizi izan dira. Noski, arazoak leku guztietan daude, baina bereziki ez daude arazo hundi larriak horregatik. Niri emaitza gustatzen zait.
1: Baina zuek momentu Euskal Herrian. Voltarako asmorik ez, momentuz. Ateak erabat itxi gabe, pentsatu nahi dut ere.
0: Nere kasuan beti irikita dago ate hoi.
1: Akaso pasako ze amaika bat kontratutik egunen batean alderantziz egitera bat amaika,
0: Hoixe, baitare da asmoa. Baina bai, atea hoi beti irikita. Karo, jaso genuna gure bai migranteak ea, gure arbazoak migranteak zian, ordun nere kasuan nik ez dut muga jartzen horri. Benga, beste leku batean bizitzea, ba, ez ondo, pozik baldin badago eta nere ingurukoak pozik baldin badaude, ba, aurrea, zergatik ez, beste esperientzia berri bat.
5: Igual nik hemen Euskal Herrian sentitu dudan edo, atentzioa eman zidana da, bai kalean zaudenean edo parrandan edo norbait ezagutzen duzunean, lehenengo galdera da, nongoa zara. Izena baino lehen edo, hemengo jendea jakin behar du, aber, nongoa zara, agian ezagutzen dezun edo inguruko
1: norbait. Zergatik uste duzu dela, agian izkeran somatzen dulako nonbaitetik etorretakoa zarela edo?
5: Ez,
1: besterik gabe.
5: Bai, jendeak galdetzen du nongoa zara. Hemen nik uste dela lurralderekiko nortasun oso fuertea eta bai auzoetan, bai herrietan, porque zu erranin bizi baldin bazara, baina zigarragakoa baldin bazara, ez erranikoa ez inoiz izango.
0: Naiz eta 40 urte,
5: claro, baina Bilbon bizi nintzenean berdina, o sea, Rekalde edo Irala zan, o sea, esan Bilbora nijoa, ja. Como sociologikoki markatuta dago eta lotuta dago eremu batekin. Eta
1: orduan, Argentinan ez da inbeste.
5: Eta hori Argentinan ez da galdetzen, o sea, nongoa zara. Da, beste modu batean bizi da, nik eldutan enteratu nintzen, nire amaren lagun mina ezala niko txakoa. Eza itzeiten, bueno, batzutan informazio badaukazu, porque hori, baina minimoa, eza diferentia da. Ba, da, nire
0: esperientzia narakadu zaudete hortan. Bizitatu nahi dutenak Argentinara, bai, pazientziakin june, distantziak haundia daude.
1: Eta bizimodua beste patxara batekin hartzen da.
0: Beste patxara batekin, bai. Hartu
1: hemen bersakago bizigara.
0: Eta hortik baitari ikasten da asko. Nere kasuan, nere seme alabak, pazientzia asko landu dute Argentinan. Ikasi dute lantzen pazientzia asko Argentinan. Beste patxara batekin bizi, naiz eta Argentina badakigu ba, eromena da batzutan, baino gauzak patxarakin hartu baitare ikasten da.
1: Bueno, neko zu berogoitiak esan digun bezala, garbi genukan zuekin itzaspertu bat egitea etzizegula asko ikostako, irudikatzen genuen eta plazer bat izan da egia itortuko da zuet, hemen aritu dira eskerrak tarteka eztarria bustitzeko matea ere ekarri duten eta hori lagungarri izan dute. Mateaz gain bukatzeko, zer gehiago da Argentinatik ez zuen auzten eta zuen bizi moduan presente dagoena, ez dakit jatekoa, edatekoa, matea garbi geratu zait.
4: Bai. Bueno. Hemengo lagun bat joan zen Argentinara eta harrituta zegoen gauza goxokiekin. Eta ni momentu horretan nuen ulertu, baina ona etortzean bai. Ez daude hainbeste varietatea, ez dakit.
1: Zazarete, oso gozo zalea?
4: Nik enuke esan gori, enukeen esan gori, orain esan gori bai.
3: En eretza zen el dulce de leche.
4: Bai,
3: hasieran ni etorri nintzenean ez zegoen dulce de lecherik, eta yerba mate ezta ere, o sea, arraroa zen hori lortzea, hori zen eretze gauza bereziak.
1: Eta gaur egun errazago zailagoa da Argentinako gauzak hemen eskuratzea
3: sabe. Orain bai.
2: Hori bai.
0: Bai, nik izango nuke, bueno, nere kasuan hoixen matea eta baita ere gorputza eskatzeit, noizean behin, azaito bat itea, edo empanada batzuk itea,
3: empanada
0: edo pizza, edo tarta.
2: Bai, eta azkenean da ritual osoa da. Ez que azkenean asado bat ez da bakarri jatea, da, como ritual guztia.
0: Hoi ez genuen komentatu barkatu, baino, claro, elkartzen genian guk afaltzea, kau, guazen afaltzea, hacemos unas empanaditas, eta elkartzea eta denak zukatatzea, denak itea, denak, hemen, be, afaria, eta ja, afaria prestu, batek enkargatzen da afaria egiten ez dakiz zer. Bai, beste modu batean bizi.
1: Eta beste gehienez maila jaso ta
0: claro,
1: utzia garbitu eta lana banatuta, ez? Zuek danak elkarrekin.
3: Bai, eta normalean elkartzen gara, pentsatazu, asado bat bada, pues eguerdian, pues elkartzen gara 11etan. Bueno, asado eta hori gero matea hartu, ja arratsaldeko 6a dira. Orduan, bueno, bukatuko du sobran dagoena eta azkenen bueltatzen zara etxera, bederatzi eta hori da como arrunta zen, edagi orain mantentzen den hori, pero hori zen gure ohitura.
8: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforma aurkituko duzu hitz egindako guztia.
6: Euskadi Irratia.

0: Euskal Barroke Ensembleren subdiskoaz arratsean Enrique Solinisek emandako azalpenaren laurdena.
1: Hau Omar da kantante bat guztiz ez ezaguna dana. Algerren una jaiotakoa, bain tetuaren bizia eta daukan hotx bat naturala. Hor kantatzen ari da, hola erdiaroko poema bat, eta guk irudikatu dugu bere hotxakin.

imaginatu, kuriosoa da, eh? Nik hasi eran, historia oso ikusgarria, eh? Suertatzea, hola, baina nik liburun hasi eran, eta nik prologo txiki bat indet, enaiz aditu da, baina nire ikuspuntua nola ite hola saldu dut, eta sandetze azkenean honez da, hau esklaba bat zan. Bai, imaginatu ze pertsona izan hartzan zupau, bere patua iguelta emateko, aguantatzeko aguantatukoa, eta bueno, nik uste hor bilatu zula bizitzeko aitzakia bere semearekin, bigarrenarekin. Uste hor izan benetako bere bizitzako amodia iken, ahondina ez, eta horreke gultzatu zuen eta montion pizitzen.

Arana Martijan liburu musika baska izeneko liburu hortan, baneuken ja pista bat Kalan izeneko neskana, eta zane baita gatibu baskoia, musikaria, eta kokatuta ba margarren menden, eta beti izan detola burun izena politxa ditu zitzaiten gainaz, Kalan izena, ta. Eta gero ba irakurtzen egune baten nola ba hori, enteratu ginean nola supe zan personajik, gaina ez Kalan bezalakoa olaren izan dakoa baizik, eta aiatu zan gobernatzea landruz momenturik importantenen, eta ordu ni harrituta gaitu nintzen, ze benetan izan daikela lehen izan detena, ez? Ba, importa, personaje importantena dago bat, Euskal Herriko personaje importantenako bat, ze da, Al-Andalusan garai hortan, amekagarren menden hortan, ba, potentzialik importantena mundun, eta hor zehon, neska euskaldun bat, ni harrituta nintzen. Are gehiago gero, ba, hoi, bere profesioa edo zan, musikaria, kantantea, eta, bueno, jarri nintzen bilatzen informazioa, ba, katedratiko batzukin izketan, Manuela Cortez hoi da, ba, mundun baian gai hortan adituena, eta ja, aurten argitaratu dut irugarren liburua Las Mujeres Cantoras en Al-Andalus, da beha ekin izketan, etorri zan Donostia uste musikene komitatu zula, da remanetan jarri nintzen, da bueno, ba, horren arira, gero Mikel Zuza ja, historiarik ebai intzun, ba, biatu zitun testo batzuk, eta indegu, ba, bueno, gutxi gora bera, testigun jarri zu personajea kontatzeko bere historia, ba, musikan bitartez.

herriko musika, beste batzuk ba kodize batzuetatik aterata. Bueno, badaude manuskrito asko eta bueno, egia san, holako partiturakola berreskuratzeko zuk zuraletikan jarri barezu bastante eta ikertu barezu pixkar herriko musikan haberse bila dezakezun ba, berreiteko partituran esan desun dauzkegun manuskrito ez dia oso zehatzak notazionaldetikan, eta hori jumarazu konparatzen gaur egun ba, dauden musika tradizionalekin. Eta bueno, hola da, pues, metodo científico berreskuratzeko antzineko partitura.

Julio Soto artista un día. Hoy da iten diezire, bueno, diezire da erdiaroko melodia erlijioso bat, baina melodia bera bat existitzen zan lendikan, gero gitu zizkioten hitzak. Beak erabiltzegu doño hori, ba, botatzeko bertsoa, hori izan, bueno, hasiera elkartu ginenen eta ba, ni borzatu nion, eta beak segidoa hartu zun. Eta kantatze hain, hain ondo. Hau da, gainera zango izuet, hori grabatu genuen azkanteko lizan toma baten. Ze afinazio, ze kantatzeko, ze honestua kantatzen, eta nik uste ondo dijoak jola estilo hau edo ez dakite...

Ba, deira, hau da, txera esango iztut, esplikatzeko, ez da, hau da, kanto mozarabe bat. Hau zer da, hau da, ba, imaginatu, amargarren menden, penintzulan, batez be, Nafarroko reunion kantatzen zen, melodia mota bat. Bale, gero italiatikan, ba, eta frantzetikan, ba, jesarri zuten Europa oson kantu gregorianoa. Eta dun, hau desagertu intzan. Baina, suertez, badaude hau indikan manuskritu batzuk, non asaltzen dien notazio, nekanek esan duna, olako notazio txiki batzuk, eta hoi berreskuratzeko nola itenik, osea, Rosario ginduna da, batarteko doinorik, bueno, egin dugu, ba, behiratu aberse melisma erabiltzen ziren, edo ba, posible izango liakenaz, eta hoiek sartu ditut arten, eta gelditza, pues, oso modu berezin, gira san.

0: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Getxon Algorta auzoan 20 urteko gizonezkoa atxilotu du ertzaintzak 19 urteko neska bati sexu eraso egin diolakoan. Gazte batzuek patrulla bati abisu eman diote eta haiek bertaratu direnean ertzainek eurek ikusi dute motila neskari eraso egiten goizeko 5 aldera. Motila atxilotu egin dute eta epailaren aurretik pasa zain dago. Eta Landetan Tarnoseko Aisialdi Zentroan adingabeen aurkako 6 sexu eraso egotzita atxilotu zuten gizona, zaintza judizialpean aske utzi dute. Atxilotutakoa Monde Marsango espetxean zegoen behin-behineko espetxaldean eta aske atera da. Dena den 15 egunean behin epailaren aurrera agertu beharko du. Gipuzkoan 7-6-4 sareko internet bidez adingabeak erakartzen eta esplotatzen espezializatutako antolakunte estremistako kide oso aktibo bat atxilotu dute. Segurtasun sailaren arabera, Estatu Espainiarrean erreferente nagusitzat jotzen den persona da atxilotua, adin txikikoa da, 17 urte ditu eta 2026ko urtarriletik aprilera bitartean ikastetxeen, erakunde publiko eta pribatuen eta hainbat personaren aurkako mehatxu ugari bidali izana leporatzen diote. Euskal Herriko 11 hondartzatan sarek eta etxeratek mobilizazioak egin dituzte gaur eguerdian, euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko beharra aldarrikatu dute bertan. Beinat Uribe Etxebarria sare.
2: Euskal Herriko 11 hondartzetan mobilizatzen ari gara, euskal preso ieslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidearen alde, eta oso argi ditugu zein diren euskal gizartearen nahi eta beharrak. Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
1: Zeutan normaltasuna berreskuratzen ari dira, pixkanaka, Espainiako agintariak 72 hilotz aurkitu dituzte uretan. Azken aste honetan urez geroz eta jende gehiago iristen ari zela ikusita, neurri bereziak preste zituztela adierazi du Espainiako gobernuaren ordezkariak, baina inork etzekiela ostegunean zer gertatuko zen ziurtatu du. Santiago Abascal boxeko burua Zeutan izan da gaur, Europari laguntza eskatu di Abascalek eta Marokok mugak errespetatu arte, akordia bertan bera usteko exigitu du. Sánchez presidenteari berriz egia esateko eskatu dio.
3: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos. Y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailaren arabera, eguraldiari deokionez berriz, eguzkia eta beroa iragarri dizkigu gaurko euskalmetek. Kantauri xurialdean 30 graduren azpitik geldituko dira termometroak, baina barnealdean hortik gora bero egingo du eta egiten du jada. Bihar aldiz hodeiak gailenduko dira eta temperatura jaitsi eginen da. Arratsaldeko 3:03 ditugu, berre gehiago ordu bete barru, arratsaldeko 4:00 izanen duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Tamixi?
1: Aspaldi ikusi gabe. Non ibili zara?
2: Horixe bera galdetzen dinan nik. Non arraio egon aiz orain arte?
1: Arratsaldeon zuri ere, ama.
2: Gabon, iaia. Dira, bildu itzan abere guztia kukulura agudo. Gauerako egundoko ekaitza lehertuko duela esan dut alaiako parteak.
1: Ze? Kreston giroa dagota.
2: Ai, baina aizea iparrera aldatuko dun laster. Tifoia etorliteke edo okerrakoa. Egin esan dakoa bizko.
1: Tifoia nik daukadan.

0: bigarren atala. Tragan arrua.
1: Gainera
2: bat zazkigun jare!
1: Egin iez! Nik
2: eutxiko dien! Erotu egin antara! Iez
1: egiteko!
2: Horai, ni ez noa inorazue benutzitan izan! Ze uste dutu egin ezakizula, zuk bakarrik seiren aurka! Egin jutzu kasun eskari izan txo, berak ez duzu bezain ergela maten.
1: Zuri, zuen ontzira!
2: Edo zer, eskuartean duzun ezpatari, gure aurkara biltzeko asmoa duzu? Edo putz eta putz eta putz egingo duzu, eta gure etxetxoa behera botako duzu.
3: Hemen, otxok gaiztoa nina ez txikito. Ez egin oiartxoarena zure neskaren aurrera ondo geratzeko.
2: Nizar, putzi ezpata hori orain.
3: Horixe, Nizar, egiozu kasu jareri behingoz eta askatu ezpata. Hori da, mutin txintxo.
2: Haizu! Zogro larraio dakizu nire izena.
3: Esan dut lehen ere, neska hau ez da baten horrela.

0: Banoen dagoeneko zerbait jateko behar. Nire tripaz horien osak bazareko denek entzuteko moduan ari ziren kantari dagoeneko.
1: Bai, nire gose zamorratzen engoen. Zerbait idan norbait jozka egiteko desiratzen bai behintzat.
2: Kosta behartitzaizun ala ere inork zure tripaz horririk entzute gaitor. Arrabot zorrekin, nikia enuen albokoak zertzion ere entzuten eta.
0: Bai, arrazoieneko. Kaio aldrabaz irudien horrek bazar bat baino gehiago. Eta bihar goizean ere bezen, ez entzu beharko dugula pentsatzea.
2: Ez uste, biharko ez berdina izango da.
0: Ez entzutan. Gaur entzuntakoaren ondoren ez dut uste ados jartzeko gai izango garenik.
2: Ez, nik ere ez.
0: Eta orduan?
3: Zuek eskatu duzu ez diura bitxarra?
1: Bai, utzi eme, bai, eskerrik asko. Nahi duzu pixka bat, Aiton?
0: Trago eska bat baino ez, eh? Hoxe bakarri behar nuen horrein zehar otxora bihazeko.
2: Nik bai, bota idazu pixka bat.
0: Baina, behaz, eneko. Lehenago gora itzuli. Zertan izango da biharko ez berdin orduan.
2: Ba, esaten ari ginen agatik. Ez telako, adostasunik lortuko.
0: Ez dut ezer honertzen.
2: Bai, begira, erraza da. Bihar goizean azken alegazioen txanda izango da. Gaur ordezkari guztiok hitz egin dugu, baina bihar agertu diren bi iritzi nagusien ordezkariek bakarrik.
0: Zuk eta Muñozek?
2: Hori da, Kudarroste bat sortu eta gerrara, ala merkataritza librean jarraitu denekin. Ez inoren lagun, ez inoren etzai.
0: Gaurko itzaldi luze aspergarri berberak.
2: Motzak izango dira, ordezkari guztiek aldez aurretik jarrera finkatuak dituzte. Alderdi batean ala bestean. Itzek ez dute dagoeneko ezertarako balio. Bozketara joan gubara bereala.
0: Bueno, ba, ondo iruditzen zait. Tetio, bozkatu dezala bako etzak eta kitxo.
2: Ez da eta kitxorik egon gordea. Hor dago koska, ia seguru bozkak parez pare geratuko dira. Erdi alde, erdia kontra.
0: Orduan?
2: Orduan zuek bozkatu beharko duzuela, Aitor.
0: Guk?
1: Bai, guk, hiru printzok. Horrela egiten da batzarrean berdintasuna dagoenean. Bozkatu egin beharko dugu, alde batera, ala bestera.
0: Denbora dara mat batzar de Montreagoetan parte hartu gabe. Nei barriko Jorgi gerraren alde eginko du. Zuk irati, gerraren kontra.
1: Eta zuk?
0: Gamentio, hau den alde zaurretik pensatu behar zenuten ez da?
1: Alderdi bat altatzeko garaia iritsi da, Aitor. Zer diozu?
0: Zer diodan? Ekartzen ez diot pitzar hori.
4: Kapitain, bizko ripili behar dugu. Ontziaren krozkoa zulatuta dago estriborretik eta ez du asko iraungo.
5: Arrazoi, Turko. Joan tripu eterrenekin eta aurrez bete aurretik. Jatsi zaitez ez esotora. Ea zer aurkitzen duzu.
4: Borain txek, kapitain.
6: Riko, azkar, direki!
5: Kasekumeak! Bezikinak!
7: Errespetu pizka bat, neskato. Ez dizut gezurrik esango, itxas lapurra gara. Baina uler ez daztu, gure lana besterik ez gara egiten ari.
5: Ba, penagarriak zarete lapurru ezela.
7: Ara! Eta hori?
5: Nire abezela ponzi txiki bat abordatzea, benetan. Zer uste duzu eta topatuko duzuela hor sotoan. Urrea, olioa!
7: Ez legoke gaizki. Ardo kupel batzuk ere eskatzen hasita.
5: Kaka zuretzat, joan zaitez astoaren ipurtzulo.
7: Azte genioa. Lasai, jare. Txantxa bat zen.
5: Txantxa bat, ja. Biuzkeria lapurtzeagatik itxasontzia txikitu dira zuen.
7: Ah, ja, hori.
5: Kalen ere esan dizut, zu nola hostia dakizu nire izena.
7: Badakizu, jare. Gezurra esan dizut lehen. Ez gara lapurutxak. Hori baino zeo zer gehiago gara. Begira gaitzazu ondo, polita. Zure aurrean gauden hauek, bake... birrintzaileak gara.
5: Nola? Zehar raio esan nahi du horrek.
0: Kapitain!
7: Ah, Turko! Esan, ze horkitu duzu esotoan? Urrea, olioa, ardo kupel ederren bat behar bada?
0: Urrea?
7: Nah, utzi. Ez nuke olertuko. Buztana luzea bai, baina burua motza.
0: Ondo, ez zera, bueno, urrenik ez baina burdina topatu dugu, no? Zi?
7: Burdina?
0: Bai, hiru bat zeku, eta kalitate honekoa dirudi gainera, ondoratzea lehen aurretik landutakoa.
7: Hau bai enuela espero. Hortaz, badirudi buez garela emengo lapur bakarrak. Eta pintxo?
5: Nik ez dut ez zer lapurtu.
7: Noski baiez. Motorretako metala, ez da horren erraz eskuratzen. Geratu zen apurra, euren jabeek ondo gordea dukitzen dute. Ongi dakit nik hori.
5: Burdin hori nirea da.
7: Jakina. Eta orain, nirea. Nola zen? Lapur bati lapurtzen diona.
5: Estu balazer lapurtu, ostia! Urpetik atera nuen.
7: Urpetik? Azaldu jazdu jare, nola da posible burdin hori urpetik atera izana? Esan nahi dut, nola da posible burdin hori urpean nun zegoen jakitea?
5: Zeko pakean, puta zarra!
7: Ja, zu pilatzaile bat zara ez da? Zu bezalako iburuz historiak entzunan nituen, baina fantasia hutsa zirela ustea izan dut orain arte. Baina ez ez da, jare?
5: Ez dakit zertaz ari zaren.
7: Horixe badakizula. Nola funtzionatzen du kontuak? Begiak itxita bilatu nahi duzun horretan konzentratu eta... Pas! Non dagoen jakin dezakezu? Izurdeen radarraren antzera. Eta saidaztu politorrek. Burdinarekin bakarrik egin dezakezu, edo bestelako gauzekin ere bai.
4: Kapitali alde egin behar dugu.
7: Eta hau? Ezo handu zuntatu behar raroa, eh? No es sekula horrelakorik ikusi.
5: Askatu! Askatzeko besoa, hostia! Ez da tatuoia bat, jaiotako marka bat besterik ez da.
7: Ez, tatuoia dela esango nuke. Baina ez noen sakula horrelakorik ikusi.
5: Bai! Igo burdin zakuak eta eraman gure utzira, azkar!
6: Ez dut zuen, butiak!
5: Eta zuek, eraman gure gombidatuak utzira.
6: Bai da utzik!
5: Utzi, kendu eskuan ere gainetik.
7: Baina ondo lotu itzazue barazpada. Uste gabeko trebetasuna dauzkate eta...

0: Bake pixka bat ondo etortzen da, Aitor. Egunaren amaieran gutxienez, arnaz pixka bat.
1: Bakea, ez daketua. Zakur basati madarikatu hoien zaunkak ere gertu xamarren zuten dira.
0: Herriko arresiek babesten gaituzte, ez kezkatu.
1: Bai, bai.
0: Eneko kesandakoari bueltak azabiltza ez da.
1: Zer remedio.
0: Gizon ona da, Aitor, benetan. Eta entzun diozu, ez da jendeak uste duen bezain inozoa. Ipar-Afrikako ligako ez erasotzea defendatzen badu, ez da hiek aingeru batzuk direla pentsatzen duelako. Gudaroste bat osatuta ere irabazteko inolako aukerarik ez dugulako baizik.
1: Ez didazu tonto bat ibezala itzegin behar, eh? Bertu diot, tamaila handi batean ados nago gainera.
0: Baina ez erabat.
1: Gauza batekin erabat ados ez da sekula egon behar irati. Itxu bihurtzen gaitu.
0: Ez zara aldatuko, Aitor.
1: Berandu da horretarako irati. Berandu xamar.
0: Bai, denuntzat.
1: Denuntzat ez. Jare kaukera du oraindik. Ondo egotea espero dut. Asko ez tabaidatzen dugu azken aldian. Jare berezia da.
0: Bai, bere ama bezala ez da. Doaina du.
1: Ez dauka horrekin zer ikusirik.
0: Bale. Edozen moduz, lasai. Mutil beltxaran horrekin egongo da, seguruena. Gaztea da. Normala da. Gainera, edo zer gerta ere hemen baino seguruago dago portuan, Aitor. Hemen norbaitek zure bozka baldintzatzeko erabiltzaren tentazioa eduki zezakeen.
1: Ez da zuri esan, ez da txantxetan ere. Baina bai, arrazoi duzu. Seguruago dago gure gandik urrun bai.

0: atera inbesteko zaratarik. Entzun egingo gaituzte eta orduan okerrago izango da.
1: Zu konturatzea altzara hor kanpoan daukaten izkamilaz. Tira, hori dozu pingoz gure buruaren erruki izateari eta lagundu txika, demet. Ez zelera nahiko zaila badat.
0: Enizun kasurik egin behar jare.
1: Zerta.
0: Aurre egin behar nien pirate izuki ez egin alizateko.
1: Ies egin, zer egin behar nuen, uretara saltu.
0: Ba bai, hemen egote baino behar izateko.
1: Berea larrapatuko ninduten bizar. Eta zu duda izbirik egin gabe bertan akabatuko zinkusten.
0: Horrek ez ditu jura. Eriotza baino gauza okerra guapa daude.
2: Bai, ados nago. Ardori gabeko agun bat, adibidez. Ai, barkatu etetea. Segi.
3: Segi, elkarrezketa interesgarria jartzen ari zen.
2: Tira, ez dut jatu. Segi, ni ez banengo bezala.
1: Zehortzia nahi duzu gugandik.
2: Ai, atxeina izaten saiatzea alferrik da batzuekin. Ea ba, mesedetxo bat egin behar didazuen. Laburra izango da, ez kezkatu. Honako testu hau irakurri behar duzu esolik.
1: Zuk jaren lerro hauek.
2: Eta arabiarrez dagoen zatia, beste norbait nukan burua, baina nik uste, nizar, zuk irakurtzen baduzu, perfektu garatuko dela.
1: Zea arraio da. Ipar Afrikako ligako soldaduek, baitu naute. Baina rendu, zondo nago baitu na. Zer partia mota da.
2: Ai, kexarik niri ez, nik ez dut idatzi. Nik soldi.
1: Ez dit importa nork idatzi duen kakao. Ez dut inolako baiketa faltxuren mezurik irakurriko.
2: Ara, ze pena. Zorduan ez dut beste...
1: Eta horrez ditazun behatxuak, mesedez. Aiago dut hil aitonari mezu hori bidali baino.
2: Nolako azaren. Txakurtxiki zaunkari horien modukoa. Ze moñoina. Baina oker zaude, ez ninduan zu mehatxatzera. Lehen esan duzuen moduan, eriotza baina gauza okerragoak daude. Adibidez, zure laguntzua, hil arte tortu.

0: Euskal Archipelagoagatik.
1: Bai, Euskal Archipelagoagatik.
0: Argitu kopeta hori baltza. Dena bikaindoa, aurrez pentsatu bezala.
1: Bai, bai, horrela da. Bakarrik etzaitala dena amaitu arte ospakizunek egitea gustatzen. Dena ondo lotu behar dugu, Muñoz.
0: Bara, ez izan hain dele beltza. Korapiloak ondoztutua ditugu, eta gainera jainkoa gure alde dugu.
1: Bai, jainkoa, noski. Behar bada horregatik da, ennagoela zubezain osai. Badakizu nik zientzian bakarrik txinezten dudala.
0: Ez egi bide horretatik baltza. Badakizu nire txean ez dudala biraurik onartzen.
1: Barkatu, barkatu, bekataria ni.
0: Bai, bekataria zu. Eta bekataria ni ere noski. Baina jainko alde dugu, bere naia da.
1: No, bere naia da orduan guk bekatuak egitea. Ara, ze sorpresa.
0: Biraurik ez esateko nire horrean.
1: Lazai, lazai.
0: Ena ezazu kofradisako zure sasillak intxuate horiekin ahasi baltza. Nik bete behar handiago bat aukat. Euskal Archipelagoa salbatzea Arabiarren edo Germaniaren menperorez gaitezen.
1: Bai, bai, noski, noski.
0: Eta horretarako gezurra esan behar badut, gezurra esango dut. Eta horretarako arerioak atxilotu behar baditut, atxilotu egingo ditut. Eta horretarako jendea hil behar baldin badut, beraien odola esuriko dut inolako zalantzari gabe. Hau gerra bat abaltza. Eta ez dago errugaberik. Denok ara bekatariak. Zu, ni, denok. Baina jainkoak barkatuko gaitu. Azola duen bakarra irabaztea da.
1: Bai, irabaztea, noski. Euskal Archipelagoagatik.
0: Hori da. Jainkoagatik eta Euskal Archipelagoagatik. Eta orain utzi da zu bakarrik. Zoaz lotu behar zenituen ari muturroiek lotzera. Nire arrezurako garaia da.
1: Bai, bai, irratiko montazio bat egin beharra dukatu.

0: barkatu, nagusi ondo sintonizatzen saiatzen ari nintzen eta...
1: Zika ingo du, aparaio zarra da, bia borroketako orbaina dauzka gaixua, eta xamur-xamur tratatu behar da. Ikusten, xamurtasunez.
0: Bai, nagusi.
2: Nire eskoa!
3: Tira, altza lurretik, bildozkoa zari batekin. Odol pixka baina ez da. Gizona. Eta ez izorratu niri irratiarekin. Ulertu?
1: Eta zue, jare, irakurri behar duzu mezua begiratu duzu, ez da? Dela garbi? Bai ezko bat emoduen hartuko dut hori.
4: Ez.
1: Ez, zer, nizar?
4: Nakomo bihan, alegitzitaz niebetzen anderabitatzenek ikusek. Itz bat gaizki dago.
1: Aha, bale. Baniri perfektu eruditu zait.
4: Ipar Afrikako benetako soldadu batek ez duke jat itza erabiliko.
1: Bah, Euskal Archipelagoko agintariek ez dute inabardura hori atzemango. Talaia guztietako frekuentziek baik eta mezua transmitituko dute.
4: Hori da zuen asmoa. Berehala hartuko dira. Inork ez du horrelako definitiko.
1: Horixe baietz. Eta badakizu zergatik. Sinetxi egin nahi dutelako. Une batez bakarrik soka kaskatuko izkizu. Zatoz nirek. No, musulman ez dara. Baina ez dagutzen alduzu San Tomas.
4: San Tomas?
1: Klasik, nik ere ez doi. Baina zaira da, San Tomasek ikusten zuena bakarrik sinisten zuena, bai? Balderantziz da. San Tomasek ideia putarik ere zuen. Eta justu alderantziz da. Sinetxe nahi duguna ikusten dugu.
4: Baila, baina nortzu dira sotan lotuta dituzun isaixoen?
1: Nortzuk izango dira ba? Ipar Afrikako ligako soldaduak. Ez dalduzu ulertzen. Zuen mezua entzun eta beste hauen gorpuak ikusten dituztenean, zer uste duzu sinetxiko dutela Euskal Archipelagoko agintariak? Eh?

0: Hondamendiak den aldatu zuen, baita gu geu ere noski. Hiru olatuek ez zituzten herriak, basoak eta eraikuntza soilik suntzitu ez, gu geu ere bai. Ordura arteko gure esperantzak, gure ikuskerak, gure sinismenak, denak eraitsi zituzten olatuek. Genituen uste guztiek bapatean, ez zuten ezertarako balio. Bakarrik eta umezurtz geunden. Gehienek galderak egiteari utzi zioten. Nahikoa erantzun bazen dagoeneko bizitza bera. Goizeroko infernuak ez zuen zeruaren beharrik. Jainko eta sinesmen guztiak alboratu eta ikusi eta ukitu zezaketen apur hori nahiko mirari bazela erabaki zuten. Janaria, ura eta familia babestuko zuen teilatua. Gutxi batzuk, norbere galderak erantzun bihurtzen jarraitu zuten, eta erantzunak fede, jainko eta sinesmen. Euskal Artxipelagoan ere, hondamendiaren jatorria, izadiari eragin genizkion kalte eta erasoan kerretan kokatu zuten. Arrokeriaz eta begirunerik gabe tratatu genuen lurrak berak, mendeku hartu zuen, eta oreka hori, lotura sakratu hori, berreskuratu beharra zegoen. Amalurra, mendeetako atxilo alditik askatuta, kobazuluetatik kanpora irten eta bere indar guztia itzuli zen. Beste gutxi batzuk aurreko fedeari eutxi genion leial. Ainguratuok adibidez. Ermita usantuen irakaspenei jarraiki, dilubioaren eta apokalipsiaren testuak berrirakurriz, gure bizitza txirotasun eta meditaziora bideratu genuen. Jaungoikoaren barkamenaren zain. Baina aurreko fedeari eutxiz, hondamendiaren beste irakurketa estuago batzuk egin zituzten beste apur batzuk ere badaude. Haien ustetan, munduak eta are elizak berak ere, jainkoari bizkarra eman zion pekaturako bidea hartuta. Horregatik bidali zuen bere zigorra, bere aingeruen mendekua. Orain, jendeak lehenagokora itzuli behar du, jainkoaren beldur eta elizaren esanetara. Ez dago beste biderik salbaziorako. Azken epaiketaren trompetak joak baitaude dagoeneko, pekatarien zigor handiaren esperoan.
1: Txikitu egingo dituta!
2: Zakurra, bortak! Hau gero teituzia bojartzen ari da.
1: Zer duk orain!
2: Ostia!
1: Ostia! Lotu tupelak eta tresnak! Kubierta gainean ez utzia itzeak eraman dezakeen ezer!
3: Ederki, uste dut honekin nahikoa izatea.
2: Markatu nagozik.
3: Kakazara, turkor. Eskarrak eman itzazu baiketa mezua grabatzen bukatu dugula, bestela?
2: Ez sentitzen dut, kapitain. Baina hau ikusten atorri behar dut. Hora.
3: Baina ze hostia! Ez heldu besotik. Gizara, guro.
4: Baina jari zertan ari zara.
3: Agur buka hau eta askatzen. Gure aukera bakarra izan iteke.
4: Garrapatzen bagaitu ze guriak egin du.
3: Ja, dazte uste duzu egingo dutela orain. Ja mezua grabatuta dutela. Azkar, lagundu zopak askatzen. Zuri de besoa!
2: Baina hau ikusi behar duzu, begira!
3: Horatu egin zara, turko!
2: Begira, estriborena!
3: Ostia! Gumean!
4: Ez bua tiratzen lortu duzu?
3: Bai, jo pixka bat. Ze atzera eta espirik lagun dutu.
4: Ah, ezkerrak! Ez nituen atzak, etiko ere gitzen.
3: Zara, juro!
4: Egin da itxasotik datorren aizetu rumbiko arraldo jori.

0: bat. Jauna dago zurekin.
1: Ezinezko da! Ezinezun!
2: Ez saiatu txalupak kostaldera duten derostia!
0: Bedeinkatua zara zu Andre guztien artean. Eta bedeinkatua da zure sabeleko frutxu Jesus.
1: Olako atandiariak dira!
2: Kostaren itxi behar dugun izan gure aukera bakarra da!
0: Santa Maria Jangoikoaren ama.
1: Jare!
0: Erregutu zazugu bekatarioengatik, orain eta gure heriotzaren orduan. Amen.

0: EITB podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Artxipelagoan parte hartu dute? Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan, Anartz Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anartz Zuazua, Iñaki Bera Etxe, Sara Kozar, Clara Badiola, eta Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB Podcast aplikazioan, webgunean, edo zure audioplatforma kuyunean.
1: Euskadi Irratia.

0: Orma Otxean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
3: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen gatala gauza kondo itia, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, naizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Gaun eta gainontzeko plataformetan.

0: Kaixo, Sara.
1: Kaixo, Ser.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Emozionatuta, ez?
1: Ba, pixka da, ez? Nik ustatzu ni baino gehiago, baino...
0: Ni bai, ni egia esan, ba, atzo besteak beste, berandura arte gonitzen mugikorrarekin, sare sozialetan gaur ardatz izango dugun gaioaren inguruko bideoak ikusten, artikulak irakurtzen, ze niretzako berriro ere, enpresa kaliforniarrak, Applek lortu duena, pasada da.
1: Bai, bai, hola da, baina hala ere nik pentsatzen nuen olako zerbait gai izango ziela lehenago ateratzeko.
0: Nik enukan, bat ere esperantzarik gaiu honek arrakasta izango zuenik edo, baina behintzat tokidanetan ikusi izan dugu.
1: Bai, bai, kriston hoi hartu neukido, baina hala ere, oendikan ikusteko dago, ez?
0: Denborak esango du, ez da?
1: Bai, gaiua
0: noraino iritsi daitekeen, ez? Hain emozionatuta gaude, gaurko gordeta genuen gaia zakarrontzira bota dugula, eta esan dugu, aste honetan, kuki eta kafera ekarri behar dugu, Apple Vision Proaren kontua.
2: Ba, grabatzen.
1: Bai, bai.
3: Here's some information.
0: Zu kafe hartzen duzu, ez?
1: Bai.
0: Eta gero kuki bat zure zure dugu, nengo supermarkatuan.
1: Nik aukeran kafea.
0: Ostras, kukiak eta kafea zionak, ondua. Otsaiaren bia, New York. Iritsi da sei hilabeteren ostean, milaka eta milaka pertsonek espero zuten eguna.
1: Enpresa Kaliforniarraren 100 zaletu bildu dira Fifth Avenuen dagoen Apple Store mitikoaren inguruan.
0: Hotza egiten du, baina jendea urduri dago euren gailu berriak jasotzeko orduan noiz iritsi zain.
1: Bat batean, sorpresaz, dendako langileak kanpora irtetzen dira. Eta atearen inguruan kokatu ondoren, $2,000,000 prezioa duen beirazko kubikulotik Tim Cook ateratzen da.
0: Bai, bai, Tim Cook bera. Apelen CEOa. Eta jarraitzaileak, bai, imaginatu.
1: Momentua iritsi da.
0: Ez da errealitate areagotua.
1: Ez da errealitate virtuala.
0: Ez da ere errealitate mistoa.
1: Applek otsaiaren bian kaleratu zuena lehen ordenagailu espaziala da.
4: Introducing Apple Vision Pro. The iPhone introduces to mobile computing. The Mac introduces to personal computing. This is the first spatial computer.
0: Baina zergatik eragin du honek hainbesteko zarata? Enpresa askok kaleratu dute aurretik horrelako gailu bat, ez? Edo antzekoa behintzat, tartean meta erraldoiak.
4: Quest 3, we're sort of at the point where we've gotten mixed reality, which is even higher quality than what was in Quest Pro, but it's a third of the price, right? So it's $500. So I'm really excited to see how that one will go.
1: Hainbesteko aldaketa suposatuko du gailu eta batez ere kontzeptu berri honek teknologiaren erabilera.
0: Ba, bota dezun galderari erantzunez, nik ustet baietz, Sara. Egia da, aurretik ere beste, bueno, enpresa batzuk garatu dutela horrelako zerbait.
1: Bai, baina aldaketa hori ikusteko ere, igual zuk esan dezuna ez, jumarga pixka denboran atzeat eta ikusi zer zeon eta oain zerratera duten, ez?
0: Ideia egia da, bueno, Simpsondarrek ere iragarri zuten, nola baitez, Apple Vision Proak edo, bai. Edo bueno, horrelako betaurrekoak izango genituela etorkizun batean, nik uste dut, betaurreko hauek baino, eta nienago bereziki emozionatuta Apple Vision Proengatik, berrentzaita Appleko aizan, Samsungekoa edo metarena. Gehien bat emozionatuta nago, kontzeptua. Gaiua baino kontzeptua iritsi delako gure gana.
1: Eta behin kontzeptua iristen dela, gero zabaldu iten da, eta eskuragarriago darenak ere, aterako diela kontzareaz.
0: Claro, 2007 urtean, lehenengo iPhonea kaleratu zutenean, ez zegoen, bueno, inor bere mailan lehiatzeko gai izango zenik, baino begira gaur egun, iPhone gaur egun ez da telefonorik salduena, orduan, bueno, horrek pentsarazten dit, nolabait ere orain...
1: Bai, lehen pasoa dela, ez? Olako produktu bat ateratzen danen, Agero, ba, bueno, aurretik komentau bezala, ikusiko dala, ez? Denborak esango dola baita, abertze puntu arte funtzionala dan, ez?
0: Bai, nik ustez baiet, ze aplikatu berko dugula egunerokora, ze aste betean, bihar aste bete beteko da, Apple Vision Proak kaleratu zirenetik, eta egia da gaur egun, orain arte ikusi ahal izan ditugun bideoak izan direla gehien bat, bueno, demostratzeko, ez?
1: Bai, zein dan erabilera.
0: Hori da, zein dan...
1: Baina, benetan egunerokotasunen ikusten da, olako gauzak ze puntu arte, ez? Ze puntu arte, ba, merezi duten.
0: Bai, eta honek ere... Bueno, nik uste dut Apple-en nahiko ez dakit zigeiua den edo, baina Apple-ek askotan ireki du teknologia munduan bidea, eta bai. iPhone-etik hasita, eta beste hainbat gailur arte, beraiek izan dira beti aitzindaria, korrelako zerbait sortuaz, eta nolabait ere bide hori irekiaz, eta niretzako sortu dutena, oso kontzeptu interesgarria da. Zuk ez dakit nola bizi duzun, Sara?
1: Bai, nahi interesgarria iruditzen zait, baina igual ez nau zu bezain emozionauta, eta ikusten dizkiot baita, ba, beste alde batzuk, ba, igual ez diatena gain beste komentzitzen, ez? Ze gaur egun ja, goazkaletikan, mobilei pegauta, eta askotan, ba, irin batez ere zoaztenen, ez? Ba, bilbo baten, ba, kasi-kasi igual, txukatzen za jendeakin, ba, pertsona hori edo zu, mobiei bira zihozelago. Orduan, olako zerbaitekin, bazakit zer pentsau egia san.
0: Ni egon naiz, jendearekin izketan, eta hori dan ere beldurrik handiena. Nik uste dut, kontzeptua bera oso interesgarria dela, baina beti ere, gehien bat, nere ustez, lan esparrura mugatzen badego. Lan esparrura, bai. Eta gian, sofara ere bai. Gure antzoki pribatu edo zinema areto
1: bai,
0: pribatu izateko.
1: Da... Azkenen, limite horiek jarrita egon arren, zaila izaten dala, ez? Batzutan hori benetan betetzea.
0: Ikusi dugu jendea Apple Vision Proekin gidatzen, ikusi dugu jendea...
1: Eske denetik.
0: Trenean, lanean,
1: bai.
0: Kaletik ibiltzen ere bai, Casey Neistat, eduki sortzaile famatua eskeite baten gainean. Egia esan, orain arte pixka eta anedotikoak izan dira, ikusi ahal izan ditugun erabilerak, baina nere ustez, arriskutsua izan daiteke, eh? Ze, klaro, gaur egun izugarri pixatzen duten gailu batzuk dauzkagu, begi parean, buruan itxatxita, baina nork esango dugu hemendik bost urtera nolakoak izango dugu.
1: Hala ere, ba, aurretikan ere eukideu errealitate areagotua, errealitate virtuala, eta badie gailu batzuk erabili dienak, baina pixkat ba, nitxon gaudi ez, osea ez die zabaldu. Orduan, honekin ere ikusi beharko zan, zer dan pasatzen dena, ez?
0: Interesgarria desan dezuna, Sara, ze realitatea areagotua adibidez, bada nola baitez, guk inguruan daukagun errealitate fisiko eta erreal hori, janztea, beste elementu digitalekin, errealitate virtuala da, errealitate erabat digitala sortzea gure...
1: Bai, zu beste espazio bat ez
0: hori da, gu transportatzea, ez? Bai. Bazaket, bideojoko baten erdira, edo Karibeko ondartza batera, baina, kasu honetan, eta bai, dena teknizismoak dira, eta hitz jokoak, baina...
1: Baina, kontzeptu lotuk diazkenen, aldatzen dana kasu honetan da esperientzia.
0: Bai, baino, Apple-ek noski ezin zuen onartu berak sortu duena, ba, errealitate areagotu, errealitate virtual edo errealitate mistoko beta horreko batzuk zirenik, orduan berak kontzeptu berri bat sortu du, niri egia esan gustatzen zaidana, eta espero dut, patentatu ez egotea edo erregistratua ondoren denok erabili ahal izan dezagun hitz hori konputazio espaziala. Hau da, zuk esan duzu moduan beste enpresa batzuk ere izan dira aurretik horrelako gailuak sortu dituztenak, baina beste erabilera bati lotuta, ez?
1: No, azkenen konputazio espaziala da mundu fisikon, hiru dimentsiotan elkarri ere egiteko, baino azkenen teknologia informatikoa erabiltzen, ez? Azkenen ba zutan hemen garela, ez? Ta biokekiko genitu betaurrekok ta ointxe bertan ordenagailua daukeun bezala, ba eukiko genun betaurrekok eta ja hortikan izango ginen gai dena manejatzeko.
0: Sarean, egia da, Sara, kritika asko irakurri izan ditugula azken egunetan, esaten dutenak, jo, ba, Apple izateagatik, azerronlako arrabotxa sortu den mundu mailan, hau asmatua zegoela...
1: Bai, bineo, nik edo ez horrekin ez debatiten. Bai, die kontzeptu desberdinak, ez? Behaiek sortu duten arren, eta askotan baita ere zerri daun biderauta, ez?
0: Bere garaian, Samsungen Oculus errealitate areagotu edo virtualeko betaurrekoak egin ziren famatu...
1: Bai, areagotukoak.
0: Areagotukoak ziren, abegira. Eta azken aldian mundu guztiak orain konparatzen du Apple Vision Proa, MetaQuest iruarekin.
1: Bai, hor badau konparatzeko eta zer esateko asko ere ez. Azkenen, azteko, ba, oain arte aipatu ez deun arren, baina Apple-eko betorreko berri hauek eskuragarri ez daude denontzat.
0: Ez.
1: Bada, faktore garrantzitsu bat ez, kasu hontan.
0: $1,000.
1: Bai. Bai, ez gutxigo ez gehiago.
0: Wow.
1: Ta hori gutxi gora beraz, gero ba bueno, badakizu Apple-eko gauza guztik bezala.
0: Claro.
1: Gero
0: bakoitzai
1: bai. Horrekin ere ba bueno, ez pentsauna ez. Bai. Eta ba kasu hontan Metako eta aurreko hauek ba gehatzen die 500 €.
0: 500 €tan saltzen dira gaur egun. Hala ere. Nik irakurri dut jende asko esaten. Jo, eske 500 dolarrengatik daukazu Apple-ek 3,500-engatik eskaintzen duena.
1: Baina ez da berdina.
0: Barkatu baino ez.
1: Ez.
0: Badaude desberdintasun
1: bai,
0: asko.
1: Pantailan badare desberdintasunak, osea bere izmena Apple-ekoa hobea omen da.
0: Asko
1: zobe. Eta ba, gero ere sentsore, kamarak eta beste sarrera gailu batzuk azkenen ba, Apple-ekok 12 kamera dauzke, Metakok 2. Orduan, ba, bueno, desberdintasuna badau, ez? Azkenen, a ber, batek ez du balioko 3,500 eta bestek 500. Ba,
0: ez ergatik.
1: Berdina izateagatik, bestela ez dauk ezentzu asko, claro. Osa, best, nik uste dut, maia berdina neongo bazien, ba, bat merketxegoa izango zen edo beste garestitxegoa. Gero ere, aipatzekoa da, nori zuzenduta da honez, azkenen, ba, Metakoa, bai dau gehiago jolasera, ze, beta horrekoz gain, eskutan mando batzu dauzkezu, orduan, ba, bai dau zuzenen jolasera biderauta. Uh-huh. Eta Apple-ekoa printzipioz, eta ikusi dan bezala, guk ikusi ditugun bideotan, eta askok, sare sozialetan, bueno, bertan, produktibitatera dau zuzenduta.
0: Bai, izan ere, MetaQuest 3ak aukera ematen du, besteak beste, ba, Steam bezalako bideojokoen plataformak instalatu eta edozein joko deskargatzeko, eta kasunetan, ba, Apple-ek zerbait txarra badu, ba, prezioaz gain, dudari gabe da oso ekosistema itxia daukala. Eta kasunetan, Apple arkaderen bitartez bakarrik deskargatu alditugu joko hoiek, eta momentuz kritiken arabera jakinali izan dugu ez dela berezeki esperientzia ona momentuz bideojokoetan lortu dutena.
1: Baina, bueno, ba, orduan desberdintzen dira ere hor bi funtzio, ez?
0: Claro, eta ez dago la hobeto edo krago, eh?
1: Desberdinak dira.
0: Claro, bata izan daiteke, ba, MetaQuest, adibidez, PlayStationek ere badauka, bere realitate virtualeko, bueno, beta aurrekoak orduan, bueno, bagian izan daiteke, gehiago bideojoketara bideratutako zerbait, naiz eta egia da Mark Zuckerberg eta bere konpainia saiatu dela. Pixka bat ere produktibitatera gerturatzen beraien produktua naiz eta ez zuten lortu, ze besteak beste, niretzako zara, zerbait izugarria lortu badu Apple-ek, eta esango nuke inorrek ez duela lortu, orain arte da, gaitasun hori ulertzeko gure ingurunea. Hau da, trakina, badakizu zer den, Sara, trakina. Zerbait trakeatzea da, animazioan eta horrelako, bueno, ba, sektoretan erabiltzen dena, guk, bazakit, telebistan edo zerbait digitala, itxastea errealitateko objektu bat, hau da. Guk, egiten badegu kamerarekin bideo bat eta nahi dut, zure aurpegian emoji bat mantentzea, denbora guztian zure aurpegian kokatzea, hori adibidez Instagramekin egin genezake, eta bar, hori da trakeatzea. Orduan, klaro, trakeatzeko lehenengo gaiuak ulertu behar du. Zein den esararen aurpegia, nun dagoen, ze distantziatan, eta guzti hori da izugarria nola egiten duen Vision Proak, nola ulertzen duen lurra lurra dela eta maia maia dela, nahiz eta maia egurrezkoa izan, beirazkoa, lausoa, kolore duna, da izugarria. Ere bai, Sara, ikusi izan dugu nola zure etxeko egongelan adibidez, jarri zenezaken sofa parean sekulako pantalla YouTube edo Apple TV-a ikusteko. Gero sukaldean ba errezeta baten nota edo erosi behar dituzun produktuen notak eta bar. Eta zu joten zera beste gela batera eta bueltatzean denak bere tokian jarraitzen du. Bai. Da pasada bat nola irakurtzen duen.
1: Integrazio hori, ez?
0: Era bat.
1: Eta uno, azkenen zuk ointxe konta duzu bezala, eta horreko hauen funtzioa da ordenagailu baten pantaila neukideizkezun bezala. Leio bat baino gehiago, ba, berdina egiten dizu, baino eske zure paren. Osa ez duzu pantaila arabeiro behar hortako.
0: Bai, eta niretzako da pasada bat. Hori lortzen dute estereoskopikoa den kamera sistema baten bidez eta gainera, hiru dimentsiotako argazkiak eta bideok ere ateratzen ditu.
1: Bueno, horretik aipatu bezala 12 kamera dauzke. ba, funtzionatu alizateko. Baina horrez gain, zuk esan dezu bezala argazkiik, bideok eta gainontzeko gauza guztiik iteko.
0: Eta hemendik, kontzeptua, nik argi utzen edet, zoragarri iruditu zaitela, baino oso arriskutsu ere bai. Nabil momentu batean, non oraintxe bertan...
1: Bai, bai, hasier gaur, zutorriza superpozik.
0: O sea, oso pozik, bai.
1: Gaur, azaltzen aizela horrelako betorreko batzukin, eta nerekin ezkontzen zen.
0: Ba, baina zuzenean, zuzenean. Bueno, hor badago beste kontu bat, ikusi eta aste honetan, Espainiar Estatuko bi duke sortzailea, non, bueno, biak Bostonera jutan dira Vision Proak erostera, eta, klaro, ez da aina hundia beraien enpresa, bueno, bi duke sortzaile dira,
1: bai.
0: YouTube kanal bat eramaten dutenak, eta erosen izuten gaiu bat, testeatzeko eta Europara ekartzeko esperientzia guzti.
1: Bai, eta bin arten partekatu, eta,
0: claro.
1: Bueno, ba, behintzat prezio erdira lortu ez.
0: Hori da, hori da, bako ezak erdia jarrita, ba, bueno, ba, badauzkazu abantaiak. Eta kontua da, iritsi zirela ara, eta beraien nahi zuten azten, atzeko korrea,
1: bai.
0: Ez berdina erosi. Oiek...
1: Bale, tamaino bat, digo, zabako itzazokelako burun tamaino bat.
0: Hori da, daude S, M eta L. Kontua da, betaurrekoen aurrean jartzen dena, konkretuki light seal cushion deitzen dena.
1: Ba, silikonaz.
0: Hori da, silikona, goma, moduko hori, hau da, gure azala eta
1: ba, gaiuaren... Ba, ez norkeleko betaurreko eta bestela.
0: Bai, gutxi gora bera, gutxi gora bera. Eta, ba, egunda, ez dakizten bat, tamainu daude, zehazki gure buruko edo arteriko formara egokitzen.
1: Ba, lana
0: pila bat.
1: Egunda, ez dakitzen bat, tamainu desberdin, ez da, ba, erropa dendatan, edo betaurrean SML.
0: Ez.
1: Bai daula...
0: Ba, ez dakize, ba, katxarro hobek ezin dia aldatu daitezke, baino konfigurazio oso bitxi bat dauka.
1: Ez da errexe izango.
0: Komplexua... trakeatzen duelako zure begia, bakoitzak begiak...
1: Begira da igual baita, ez?
0: Klar, begira da, gure ninia, gure zukadibetzara, ziur, ez dauzkazula distantzia berdinean nik bezala.
1: Bai, dena bezala, gure gorputzer dira eta desberdina bestarekiko, ez?
0: Dena egokitzen da pertsona batera, eta eman zioten alternatiba Apple Storeen izan zen, erosi beste bat.
1: Erosi bi.
0: Erosi bi, baina hau ezen duzu egin.
1: Ba, zer sorpresa eta ez horren ona. Bueno, eta prinsipioz, estatu batu eta makarrik erostea posible da, ez?
0: Bai, momentuz, Ameriketako estatu batu eta bakarrik jarri dituzte salgai, eta gezurra badirudiere, ikusi dugun eta montatu den guztionen ondoren, esango dizut, 200.000 ale bakarrik saldu dituzela.
1: 200.000?
0: 200.000, Donostiak dituen
1: bai.
0: Biztaleko purua mundu osoan, Mundu osoan ze, esan edo, azkenean nahiz eta bakarri jarri salgai.
1: Bueno, eskezuk aipatu dezu bezala, osea, beste youtuber hau jundien bezala.
0: Ero asko jonda Ameriketara bakarrik gaiu hau erostera.
1: Horaztu pentsau, Bakarrik, ebidaia eta betaurreko,
0: Eta katxarritoa, bai.
1: Bai, eta ze momentutan hasiko da zabaltzen, ez? Pentsatzen da ez dutela mugatu nahiko bakarrik estatu batu da, ze Apple badao, hola, multinazional, ez dela zabalduta.
0: Ba, momentu zazute informazio gehiago eman. Ofiziala bintzat ez dago, bai dagoela, bueno, rumoreren bat, zeintzuk izango diren urrengo herrialdeak, baina tartean ez dago Espainiar Estatua, baina bai Frantziar Estatua. Beraz, ba, ez gara oso urrutira joan beharko.
1: Bai, azte buru maten jumarko de Frantzira.
0: Hori da.
1: Bintzat probatzera, ez? Osa, ikuste azter dan sentxazio hori.
0: Apple Storeetan hartu zen ezake ordua. Bueno, Ameriketan momentuz demo baterako orduan.
1: Claro, txanda hartu erda.
0: Claro. Orduan, iparraldean ez dago Apple Storeik, baina, bueno, Frantziar Estatura egingo dugu txango bat, eta hartuko dugu gure demoa bintzat. Ze, nik orain suelto poltsikoan ez dara matiru asko. Zuk, Sara?
1: Nik ez da. Baina, bueno, zeinak daki ez. Mendikan usta jarte.
3: Koki eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
1: Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
3: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
1: Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
3: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Koki eta kafea.
1: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
0: Agur!
5: Hey, entzun hori. Media. Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, nazioartera begira has gaitezen albiste emankizuna. Gaur bertan Donald Trumpek iragarri du Irango gatazkari amaiera emango liokeen akordio baterako oinarriak badaudela sare sozialen bidez egin du iragarpena eta azaldu du Iranen aurka prestatuta zuen erasoaldi handia oraingoz bintzat bertan bera utzi duela. Trumpek gaineratu du akordio horren baitan Hormuzko itsasartea erabat irekita egongo litzatekeela eta Irani eskatu dio hitzarmena alik eta lasterren isteko. Bestalde, Euskal Herrira itzuliz, azken asteetako lehorteak arrantzako ur erreserbak murriztu ditu eta horrek ur mozketak eragin ditu herriko zenbait etxetan gaualdean bereziki. Egoeraren larritasunaz ohartuta, Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari hain justu edadeko uraren hornidura bermatzeko. Foru Aldundiak eskaera onartu du eta bihartik hasiko dira horrela herria urez hornitzen. Foru erakundeak 240 metroko metro kubikoko ur garraiatuko ditu egunero astelenetik ostiralera udalerriko hornidura indartzeko. Gaur, egungo egoerak irauten duen bitartean bederen udak ez ezik ordea gainerako hilabetetako egoerak ere kezkatzen dute Raúl Palacio Karrantzako alkatea.
2: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, itxarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
1: Oraindik ordea ez dute sinatu, dena den Bizkaiko Foru Aldundiak zer argitu du beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela. Eta kulturan musika nagusi gaur Donostian. Donostian bertan Cristina Enea parkean gaur goizaldetik ospatzen ari dira Gladys eguna, denera aurreikuspenen arabera 15 bat talde oholtzaratuko dira. Minutu barru esaterako stage nagusian Perfecto Miserable entzuten ari garen talde valentziarra igoko da estenatokira eta Onda Mendisonikoan Somada Mantina madrildar DJa izango da. Eta Gladys egunarekin batera hasi da gaur, bai, musika 15 taldea. Arratsaleko 6etan bi ikuskizun eskainiko ditu 15 taldeak. Berdini dantza taldearena eta Atotxako aita Francisco Tarren parrokian Ignacio Arakistain organistak eta Andoni Salamero errezita atzaileak musika eta hitzaren bidez Vitoriano Garandiaga poetari egindako omenaldia. Errepidetan berri segurtasun saiak dioenez APS 8an Orozkoko bidesarian Bilborako noranzkoan hiru autoren talkaren ondorioz auto ilarak daude eta eguraldia gaur arratsaldean giroa eguzkitsua izango da eta temperaturak igoko dira euskalmeten hitzetan kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Besterik ez, arratsaldeko 4:03 dira, berri gehiago ordu bete barru eta noiz nahi orain.eus atarian.

Orainasi eta zortziak bitartean hiru erregen maia txirrindularitzan eta pelotan ditugu arratsaldeko bitzordu nagusiak. Bizikletarekin Getxotik Genevara joango gara, Getxoko zirkuitotik Frantziako Tourrera eta ondoren pelotan Lizaran izango da Iñaki Berastegi lankidea Masterseko bi norgehiagokak kontatu eta kantatzeko. Ostak eta laurdenetan hasiko da jaialdia Beserieko partiduarekin, Jaka eta Eskuza, Salaberria eta Morga Etxebarriaren kontra eta ondoren, Estelarrean, Peio Etxeberria eta Iztu eta Larra Zabal eta Zabaletaren aurka. Keitioko estropadak eban duena ere, xe aletuko dugu igandero bezala Jon Salsamendirekin eta eguneko beste zenbait protagonistaren hitzak ere bilduko ditugu, abuztuko lehen igande honi kolore pixka bat emateko. Horretaz gain, gaur, zozketa atxeondoren maiota eta kulotea zozketatuko ditugu saioaren amaieran parte hartzeko, badakizue, bidali zuen izena bizenak eta atxeondo hitza 688-666-000 zenbakira, mezu guztien artean bat hartuko dugu, eta esan bezala saioaren amaieran zortziak aldera, zozketa. Ander Lizaso eta Mirari Egurtza teknika eta errealizazio lanetan aurkezpenak eginda, asteragoaz.

Arratsaldeon entzule laguno, Glabak eta sei minutu dira eta lehenik eta behin baditugun bi zuzenekoak kokatu behar ditugu. Biak txirrindularitza mundukoak, badakizue atzo abuztuaren lehen egunean Donostiako klasika izan genuela protagonista eta gaurkoan abuztuak bi, abuztuko lehen igandean, ba, Getxoko zirkuitoa daukagu martxan, Getxon, Bizkaian, bertan amaituko da Getxoko zirkuitoa oiden moduan eta une honetan 31 kilometro terdi gelditzen dira iesaldian ba bizpairu txirrindulari ditugu naiz eta tropela 20 segundura bakarrik dagoen aurretik 2 minutuko tarte izan duen taldetxo bat ere izan dugu egunean zehar bertan Euskaltel Euskadiko Jonathan Lastra eta Ikerren Mintegi sartu dira baita ere beste euskal taldei dagokienez Rural Kutxako Alex Diaz eta Kerren Farmako Iker Gomez 31 kilometro gelditzen dira gogoratu 162 kilometro inguru dituen klasika dela Getxoko zirkuitoa oraindik ba azken paso bat egin behar dute pikeko gainatik hortik Getxora jaitsi azkenerako Arkotxako orman amaitzeko ikusi barko dugu norre garaie favorituak badira hor euskaldunak ere Alex Aranburu kemen irabazi zuen duela urte batzuk Igor Arrieta ere sasoi honean dator beraz gero kontatuko dugu nork irabazten duen azken kilometro horretan Arkotxako orman deitzen diren ba 700 metro inguru horretan badaude 14-15 penditza duten maldak beraz gogorra izango da oiden bezala eta urtero bezala hemen Getxoko zirkuitoan horrekin batera Frantzian, edo beto esan da, Suitzan, Genevan, Frantziako turra daukagu martxan, emakumezkoen Frantziako turra, bigarren etapa da gaurkoa, gutxi gora bera, baseiek laurden gutxiak aldera amaituko da, 148 kilometroko etapa, Aigletik Genevara, esan bezala, Mont Blanceko kaian amaituko da, Genevako lakuaren bazterrean eta artean, Bos mendate pasabarko dituzte txirrendulariek etapa hasi eginda beraz bost horietatik jada bi pasa dituzte urrengoa laugarren mailako mendate bat izango da 1.6 penditza duen 2 kilometro inguru eta gero azkenerako beste bi mendate bi hauek hirugarren mailakoak gaur bairteran ez dira izan Brody Chapman taldeko txirrindularia ez da Kristina Schweinberger ere Phoenix Premier tekekoak babiak biek abandonatu egin dute lasterketa gaur irten aurretik hoiek izan dira beraz lehen abandonoak oraintxe bertan 83 kilometro gelditzen dira lasterketa buruan bost txirrindulari ditugu tartean euskaldunik ez gogoratu lau ditugula euskaldun hiru laboral kutxan bestea Movistarren tropela minutu eta 43 segunduko tartearekin eta gaur hemen Euskal Irratian entzun dezuen moduan ba arrauna izan dugu protagonista Euskoteren eta Euskolabel ligak izan ditugu izpide gaur eguerdian ez Lekeition biak emakumetan Arraun lagunakek irabazi du 10 minutu 48 segundo 10etik 10 Juan Mari Etxaberen arraunlarientzat bigarren Tolosaldea 3 segundura, hirugarren San Juan 4 segundura eta Euskolabel liga ba hori jok 8. bandera lehenengoa. Zierbenan berri historiako lehenengoa lortu du gaurkoan markatu Lekeition Zierbenan eta Donostiarra bigarren izan da 7 segundura Lekitxarra hirugarren lehen txandatik abiatuta 8 segundura kae bat eta kae bilibak ere jokatu dira Santanderren kae bat ligan Zarautzek irabazi du kae biligan Castron gero itzegingo dugu ere horren inguruan zertxo bait eta honekin ba arraun tartea irekiko dugu gero Jon Salsamendirekin mintzatuko dugu oiden bezala igandero baina aurretik ba elkarrizketatxo bat ekarri behar dizuegu abantari saioan Jon Ander de Laoz lankideak egindako elkarrizketatxo bat Luzmari Olasagastiri barkatu egindakoa Luxiari Jon Ander de Laozek. Entzun dezagun.

0: Abantari. Ostartekoen bizipenak. Abantari.
1: Bizitzaren norabideak markatzen ditu sarri arraunak. Luis Mario Lasagasti, Luxiaren kasua da horixe. Orion hasi eta hezia Zumaian errotu zen, laurogeigarren hamarkadatik aurrera, eta orduz geroztik herrian erabate murgilduta dago. Asko eman dio, elkarteari ere, Telmo Modelo Historikoaren gidari izan baitzen 30 urtez, eta marka handien artean, haren eskutik lortu zituzten, gizonezkoen bi kontxako banderak. Luis Mario Lasagasti, Luxia, ungetore.
2: Eskerrik asko.
1: Arraun munduan ez duzu aurkezpenik behar, baina gaur egun zehartu eman duzu garrunari.
2: Gaur, ba, estropa ikustata juterok, baina, bueno, bestela implikatu duten itxok estan, ez direti banda, ez entrenore bezala, eta doitan utziten itxok. Baina, bueno, lehen hon, paurak esan txitxean, ba, buelta bat oberingo alnun da, oen sortziot, zan itxok, batxezta sortziot ari, eta buelta dinimerko jat.
1: Noski, bilide, luzea, oparo da duzu. Gaur egun ere esan duzu, Mikel Portularrume, paurak dei bat edo beste egina dizula, esan behar dizunea, aholkurik eskatzen dizuten, baina biztakoa da baietz.
2: Bueno, bai, beti zehose galdetzen jaik, baina ez gehiagi. Ni usteite bakoitzak ega bere ideak indabiltzala, eta bueno, ondo jutzea gaina aldatzia, baina, bueno, galdera batzuk eta itexiskiek, eta lehen gono ise paurak esan txen, ba, bueno, haber, egun baten fuera ordan etorren nula. Eta kontzertatu nixion, pa, fuera ordan ondixan, bera berko zula, ditu egon ondixan, egin jala, baina, bueno, buelta atingo ziot.
1: Hiru hamarkada egin zen dituen Zumaian, baina hasi, Orione, hasi zenuen zure arraun ibilbidea, nondik nola murgildu zinen zu arraunean?
2: Ba, arraunen, mobilen ibili ginen kadetetan, juveniletan ebai estropa batzuk, eta gioia seniora joan itzanen, ba, 18 urtekin, ba, hori joan revoluzio desente izan nuen, iru itamabitik gana mairua, gazte mordoska bat zartu ginen, da, ondo ateregoan zea epoka hua.
1: Zuzinen etxean lehen dabiziko arraunean edo aurrez bazen dituen arraunaren ingurukoak?
2: Aita pixkat ibilitea, oso bat are bai, teneron, baina bestela etxeko gure familien nire aurrenikoa.
1: Gazterik, hasi zinen zu tostartean, trainerutan esan dugu Orion bueno, aldaketa bat izatzen garaia garrapatu zintuelako tartean, eskola bat izan altzen trainerua zuretzat?
2: Ez egin, ni aurretik gane gu arraunen ibiltze genuen, ere jo bastare jaio genuen, da beti arraunen bai arrantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez? Baina, bueno, geho, karo, mobila, orduan hori jo bastante purintzitxo mobila eta mobilen ibili genuen, eta orduan bat treneroko bide hoi. Eta, bueno, emestortzi urtekin, ba, jode, trenero jutia orduan izan nuen, ba, netzako satisfazio handi bat, ez? Oso gaztia. Eta jendearen tartenan ikustia, ba, kriston, ze emozio mitza ditezen.
1: Zeu, 70. Hamarkadan aritu zinen, Orioko traineruan 73-79 bitarte horretan okerrezpaldima naiz, elkartea sortu berri zegoen juridikoki, garaipen sonatu asko ere, etorri ziren 70. Hamarkada horretan, herrian gaztearke nola bizi zuen hori.
2: Ni orduko jalanen Donostin azitean itxion, kanizero bezala izabakin da, eta eninun hori joan bertan asko biltzen, baina, bueno, orduan, herri mailean, uste jatu hain baino ambiente hobia izate zala. Herriko jende gehiore bai arraunen, bertako jendia, kuenkak izate dituan, eta orduan ba bertako jendiakin beste, netzako beste aliziente bazin arraunek.
1: Tartean, garaipen sonatu esan du irabazi edo lortu zenituztela, hiru Espainiako txapelketa, bi kontxako bandera ere bai, garaipen handiak dira, sonatu dira.
2: Bai, bai, gutxako orduan bai mintzatez, edade hortan hor, iru eta mairun eskinin irabazi, estropak egin egin egin egin da kontxe eskin egin irabazi, eta bueno, arantzegoa biskat bagin itxakan, eta gero irudita maloan dago osten, ba irabazte konsegitu ginen, ez? Oanko mobilene irudita mairuan Espainiako txapaketate ginean, eta handik aurreare, temporada onak izan ditua, baina bueno, piskatia berak ala intzin hori jo garrunek.
1: Askotan esaten da, aurki mugikorra eta tostako arraunketa egiten duten, edo biak egiten dituzten arraunlariak, teknikoki eta oso landuak izaten direla, zeure adosaltza du horrekin?
2: Teknikoki baino gehiago, ustea fizikamente gehiago zala. Nik teknika arraunen mobilekoa eta trainerokoa bastante desberdina ikus eskit. Baina, bueno, orduan entrenarone ze torri guane frantzesa eta entrenatzen ordu gehiore bai, seriek, pesak, ni usteit orduan sartu zala, eta teknika aldetik eta preparazio aldetikan gehiago aldaketa gehiago izan zala arrauna baino.

0: itzutzitzen ganean, eki nori jonaron enibilita guan, tito manzileak, eta esan izan, pixka eta behar launtzea joan nahi zen. Eta bueno, joan ginen launtzea, eta beste hogeita marrote bertain izkin, ez? Nik uste eta zera oso hona izan zala, aurreneko urtean bertan laro gita baten estropa batzuk irabazi ginen izkin, kontxan ebigarren ingenien, irabazteko estropa ginen, baino bigarren ingenien, eta gero handikan aurreare urtonak etorri duten, da orduan izan nuan epoka bat, urtea itan ondo eta segitxe gogoa. Eta gero txarrak etorri zen egin gaizki donen sinutxuko zio eta berriz ezegi, ez? Gaino, bueno, uste bilida oso maian.
1: Emaitza honak ere lortu zen ituzten, zeuk esan duzu, kasik lehen dabizik urtetik, ze zu ailegatu zinen Zumaira, entrenatzaile postu hartu zenuen, eta oso gaztea zinen. Esan edute, hori nola bizi zenuen zuk. Ze gaur ungo behiratik bintzat, orduan zuke hogeitak urte gutxi zenituen, eta hori kasik gaur egun ez da ikusten.
0: Askotan, goin komentatzen janeek, nik honi zanea Zumaira, goin diko itazpe urtean izuzken. Eta hogeita zazpe urte ginea, ba, beste sortzia marten porra da hori joan inda, ez? Dai. Eta orduan, Zumaira honetzen gainean, ni baino zarroik inore zuen Zumaian, arraunen. Horre, alde urtetik anasko agenbietu garrauna. Orduan, hogeita iru, hogeita lau urte, baino hogeita zazpi eskio, bueno, ja, sartzen, daik bentsatze ginen. Eta bain berriz, ba, zero alda dute ziok.
1: Gaur egun ez dago, hogeita mar urte zazpiko batez besteko adina duen trainerurik esango nuke. Guztia hogeita mar urtetik ondo gora joan da dira horrein.
0: Ba, bai, jadek. Ta nahi guzti eskituen argazkileak eta iru itama bikok, amairukok, eta media igual hogeita iru, hogeita la urte matuen trainerok. Hori joko jendia, gengania, bertako jendia. Toen ikusti, berroita zeita, berroita zazpita, joe, getzen hau pixkat.
1: Baude, bai.
0: Bazaudek, eta bueno, eta eren ditze benak, ez? Balipa gaudia, zeo zetizaudek, ez? Baina, ez zakei, agendai gaztiei, pixka-pixka gehiago eman berditzakela, o posible gehiago eman berra, ni uste badola oire.
1: Kontua, zeu esan duzu, zeu geogita zazpi urte, ailegatu zinenean, arrolari guztiek gazteagoak, orduan esaltzen festarik eta parrandarago aukerarik eta esaltzen izaten, edo nola sosegatzen zenituen zu gehiago guztiak?
0: Ni uste eta hemen joitu itezala.
1: Bai?
0: Bai, itegin izkin, Guk, han, ni bilatu nga somaitan izan nuan, kriston launtarte bat. Ta guk afaia igual astero afai bat igual itegin jen. Ba, igualdeko kostela gani merri, eta bueno, entrenamentu abokatu, eta izetituan, behan dozti ginen entrenamentune, eta martzatik igualda, bueno, kostela eta jandak, handik etxeat, zean baino, bai, paranda egitekin izkin ordune, guain ingo eskitek ordune, bai, guain ordun gaito igual.
1: Talde indartsua osatu zenuten alde batetik, Zumaiar batzu, bertan klubean juveniletatik, eta bentsate gaztemailetatik egigo zirenak, gero askotan nabarmendu dena, urolaldeko jende hori, ez pixkate errekan gorakoak etorri zirenak Zumaiara. Alde horretatik, alako nahasketa bat egin behar izan zenuen zuk talde osatzeko garaian, era bateko arraunlariak, beste era arraunlariak.
0: Arraunlari bertan, kuare japoletxa egitxun orduan, gaztetatik anazita, juveniletatik azitako batzuk egin zauden, eta basitxalde hor sortzi bat arraunlai bertakok ona ziranak, ondo arraunen ikasita zaudenak eta arraunen aurretik ibiltze ziranak. Eta gero retorri toan, ba, Azpeite aldetik, Errezil aldetik, Matximenta aldetikan, hor beste kuadrilla bat sartu gan, ba, arraunen etzakitenak, gero bat etzakitenak. Eta ari garrune jarri behituan. Eta nik usteit oain, oi estaliten. Lehen arraunen urte bete bili, eta temporada bukatze ziren, o temporada arraunen mitzarin ite ziren, oain irula urte aurretik arraunen ibili, eta alare aliatu zin izabiltzak, zeatik gandan, baina oi aladek, eta gordon jendie etorri izanare oso indartzu bizan nuan, ez?
1: Beraz, esango dugu, gero danak jarri zenituen arraunean, baina hasiera batean, bi aldetako arraunlariak zenituen alegia batzuk teknikoki eta pixkate itxaso mugituarekin emoldatzen zirenak, eta gero indartzu horiek, pixkate batio, hain beste aipatzenen batio ekarri zituztenak, ez da?
0: Bai, bertan zaudenak, hombre, teknikok, eta goitei etorri izan jendio ire, arraunen erre xarri izan da. Ni etxai gaurro hain ikusteizkieti, nik ia enero alden da arraunen ia treneru guztia joe bate itetek eta arraunen dakitien aldan ikusteizkieti. Ordo nik ustean da bat arraun altzata, bestia txirri biztina, bestia zea emate zinara, ez da tegini jode, honez inpiz bat emate, ez? Baina, bueno, erre esmoltatu zen jendieguan.
1: Pentsatzen dut, giro ere esan duzulago, bikaina zenutela zuen artean, hori altzen sekretu hain ondo aritzarena.
0: Nik uste behiet, genien bapai, alkarrekin ondo amatituan, etxion hola alkarrekin imiritikan, igual oain problema getu da lehonguak, igetu irabazten ipaino, eta igetu tiraberdeko, zean igual oi zailu izango egin moldatzen. Ordu no izuan problema, ordu no jendia juetu gana arraunea, ba, bueno, afizio gatikan, eta deportiteko.
1: Lauro baita batean, Zumaiako lehen urte entrenatzaile gisa traineruan, orduan, zeu esan duzu, garaipen bat edo beste, bai, Bilbao bat irabazi zenuten okerrezpa naiz,

0: eta Kontxan bigarren, lehen igandean Kaiku giru segundu zuei, eta bigarrenean, kanpoko balizan, aurretik zineten. Gero, barurantze, hortxe, ies egin zuen bandera ark.
1: Bai, nik uste ditan, esperientzia falta desentia bagen nula ez. Aurreneko estorpeira, segun bilo bilbo zeginen kontraren loat, bilo bilbokoa, eta irabaz zeginen. Eta gero Kontxan, aurreneko estorpan, uste, iru segundu atzetik uste ginela, kaikukin. Eta jo ziago gan, ba, dozen erdia segun da horretik
0: izago ginen,
1: amar bat, atzik bentaka onditu egin. Baina, bueno, buelta oso egin merzin, da, ia olatu, atzik bi olatu, ofaliatu genizkin, da, antxe pasabitxun.
0: Kontu da, urte hartan Kontxan bigarren, kaiku indartxu bate ondo estututa, eta gero pixkanaka, ba, ikusten zen, Zumaiora, bazetorrela, eta etorri zen, gero ora, etorri ziren garaipenik esonatu benak.
1: Bai, bueno, gero, laro eta bitan, kaiku, kaikipo sofertia izan, da, erriz dominatu zein tepora da, gu laro eta bitan, bigarren kopuesto, eta nibiltze ginen, baina, bueno, ja, kaiku gen, bentaka atesentiak gen gure, gure aurretik gurean kaiku orduan. Laro eta iruan, da, lauan, doita nire torrituan, beste, irabazteko posibilea horiek.
0: Arraunket aldetik zer, esan nahi dut, garai hartan zuen txalupa ikusi zuten, esaten zuten, asko ezaten zinetela. Hori zuen ezaugarria zela, alegia bukaera ondo bilatu, asko etzan, hori zuen marka omentzen.
1: Bai, hori joan itegen un arraunketa, eman inez, bestela nitsakan bestetako bai. Zeikan, hori joan itegen un arraunketa, eta beti arraunen, ba, orduan patxiz arazu bat, altxarri eta biltzen duan tekniko bezala, eta beti luze, eta luze, eta luze, eta gero teknik aldetik amaino gehiago, prepatze jo aldetik an, uste jat, salto gehiago ingen nula, zomedian lehenu itezan entermentutatik, gujun ginen itezionak.
0: Gero, Claudio Etxeberria gorrila ere, funtsezkoa izan zen patrontzalanetan, arkere izango zuen bere meritua.
1: Bai, bueno, arraunen egin itxakin, ondo gabiltzala, eta pixkat jendiak ezkatu eta izan patroiak ginez, patroia bai, gu arraunen ingo jau, baino patroiare komiantzegoan nahi du, eta hor, ez da, pixkat ibili ginen, eta bueno, patroia erroa zueba, patroia bat zeok, eta zean, da, komentatu ginen, da, ekartzeko deitu ginen itxan, da, bueno, guztua junuan, da, hori biluan.
0: Urte historikorik baldin bada, Zumaian, edo Zumaiko arraun kontu eta mintzat, 1900 eta lauro gaita laua da. Jokoan izan dago, bandera guzti-guztiak irabazi zenituzten, oraindik ere indarrean dagoen marka da, alde horretatik.
1: Bai, ikerare jadek, eta iten oso zaila gaine, ez? Nik uste dut orduan ezkenula pentsatu, rein hori mertzanik, da estorbatik, estorbat, azkenean, bai, ba, estorbat jogaltu, eta negira bazit nizkiu. Ez, horta helatu ginen. Baina ez hoi pentsatu eta junda, eh?
0: Kontu ez zenuten eraman.
1: Ez, ginen, gumintzatzen, akorratu riten, zenbat estropazian, da zenbat korritu ginitun, da zenbat irabazik ginitun, eh? Baina, ogertatu gan, gero, berdik, potentzial ba berdik, baina suerti ere berdik. Orduan bitan da bakarrik izeteituan, bitan detan eba, atriden txitsik jozeo, behin irutan dezkeo, hor, karo, gaur estropan igual, bestetan datik gane estropat irazilioik, igual ditien aldatetakin, balizakine bai, dan egire bestiak gaur oso salik uste jat.
0: Baina, egia da, sorte ere izango zela tarteko alde hortetik, baina gaitasun ere izan behartzuen derrigor, txalupark.
1: Dudik ez, gaitasun izpalimakak, dan egire besti imposibilidadek, ez da, igual erdik irabaztiare bai.
0: Gainera, ondo jakina da, gauza bitxiak edo kontuan hartzeko gauzak ere lortu zen ituzela, urte hartan esate baterako, 24 orduren barruan, hiru estropa irabazi, Zarauzko bi eta Portugaleteko errespaldima naiz. Eta horrez gain, goizean, Galizian, Teresarrera estropa da famatuan Koruñan irabazi, arratsalean Kastropolen ere bai, Asturiasen, bueno, mugan, eta Kastropolgo marka urte askoan egon zena ezarrita. Goiz eta arratsalde bi garaipen hori ere, gaur egunez iralago ikusten.
1: Ez, ez te garexa, ez. Orduan, ez ate, eba guz hau zen da, gero Bilbo honginu beste estropa ugatzea. Eta bila dan egira zegin izkin. Eta gero Kastropolioko ikuatzen hogeinia, deumale txarra tokatuan zean Galizin, eta iruaren zego gane, txekita mar, segundu atzetik gozar ginean, dazkene irabazi ginen nua. Eta gara atzalden Kastropolia juteko, eta bueno, mutilak eta atu bezen joan, eta ikorri nartzen niko txiekin beste direktu bat egin gatu, eta ikorri nartu, eta gobera izadea joan ginela, eta gane dut horiek ez. Hoi iteko izan dekena potentziala ere berdik, eta bagin itxekan, aldak eta batzukin, da abar, da potentziala bagin itxekan. Gio dana ondo ateuan, da, bueno, ondo ateatu ondo kontatzeik ez. Igual gio beste batzuk aldo guain ditu maren, kutu gaino, ondo no atea zan ba.
0: Potentzial horren barruan, egoten dira, estropa nola abiatu, nola ekin, estrategia erabili, zu ezertzen eten, txikitzera irtetekoak edo pixkanaga eroriko dituk pentsatzen zutenak.
1: Ez, normalen ateratzen ginen estropa buskatzea, ez? Ni beti ezerten itxen, albali madeu, bazako potentziala eta zeatik ez aurretik ganin, da gio ibiliko atxuk, gionen arroket hartu, eta aurretik utena beti gara xokuta ikatzen dide joan oan jo. Atzetik gildiz emaiz, arrongetak altzeko bildurare biotek, baina normalen estropa buskatzea eta etzen ginen. Ni gozit, estropa ginenetan salidatik ganea aurretut izango ginela.

0: mila bederatzen eta lauro eta laua Zumaieren lehendabiziko Kontxako bandera. Horrek ze esan nahi zuen herrian, Zuorrurako, herrian errotuta gainera, ze bizi zen, nola ospatu zen hori?
1: Jende asko guan, Bilbain guatzen hau jende asko zala, eta guatzen hau bazkeitan hori jongeratu ginela gainera. Hori joan hori dene mazkaldu ginean, da gero, bueno, betikoa zumeia jato, rezibimintu bat, azean, entomentu egin ginean, da, bueltoi, gogo handitza zitzion, orduan, ba, banderi jabezteko, borka aurrek urten izan zian, ez da behar jaren da barba, eskinen konsegitu, laro eta batian egan, zibilit eskinen konsegitu, eta kriston gerina zitzion hori jabezteko. Baina, bueno, ari irabazite guztekio, ekarri zula beste jende asko gutzizin, jendia aden zaibazit, jo, kontxe irabazi, ez uan, bezala, oain bezala urte askotan arruan ez egitzen jendia, berdun, ba, izate, baita urte genoa arruan eutzite joan, ez? Ta hoi irabazteko ilusio horrekin jendia beste motivazio batik nire prepatule uste itintzala, eta horrek hemen txitxion, ba, erreiai uste ite, jode, Kristo posartu zula, karo, dudik ez.
0: Ez, herrian bakarrik, ze, gara erteko kronikik esaten dute, Zumaiara txalo jotzera joan ziren asko eta asko, balen esan duguneran, errezildarrak, azpeitiarrak, zestuarrak, inguru hortabak ere bazirela. Zaleak bildu zenituzten, anere?
1: Bai, bai. Gainea ikurruinak indazekin, azpeitia jun ginen, azpeituko ayuntamentuare bai, eta nazibenitu intzitzion da, bueno, nigo ez da jendia asko bolkatu zala, hor dolalde hortako jendia asko bolkatu zara hor duen.
0: Lauro eta zazpien ere irabazi zenuten kontxan, baina horragien, zeu esan duzuna, pixkat, aldaketa garaitxo batean ere bai, zen belaunaldi berdin-berdina, baina ala ere lortu zenuten, galientzia.
1: Bai, bai. Horria sartu ditu gania, on santurtzere basante gore toreoan, kostapere bai, hor lasurtegi eta zehoiekin, da laro eta zeian usteit.
0: Bai, zei zortzi eta lauro eta mar,
1: irusti. Kostapere gire zula, lasurtegi eta oie olimpiadetan, bai. Da arunen debiltzianen, hor sartu eskide mundialdeatea etorita, eta guk bigarren uste itinen nuen lorte hartane. Ke bigarren guk aurreneko baino juzkide baino.
0: Esan dugu, kostazitzaion Zumaiari lehen da biziko kontxa ura irabaztea. Lauro eta batean, kaikuren zera hartan, estropada hartan, estu eta larri, baina haiek aurretik. Gero, lauro eta irukoa ere, sonatua izan zen, favorituen artean zineten, baina lehen igandean ontzia gurutzatu edo erabaki hori hartu zenuten, beste batzukin batera. Orduan ere, urte hura markauta geratu zen pixkate, Zumaiaren imaginario kolektibo horretan.
1: Bai, eta hoen diko aldetzen jendia, batzuk esaten, epa, bueno, ondo ingenu labestatzu, bera ikaskin genu labestatzu, nigaren penik etzakat ordu nintzana, bueno, paso, inuan da alauan. Baina gauzak ondo rekapilatu bali ditu, eta ondo imagin ditu, bai, balkorritu ingo ginen, ez? Irabazingo genuen eskenon, jokatu ebetxiko ezateik gan. Nik uste posibila da hundik nazkale irabazteko. Ni horren arraunen iblitu jendik egoten, baina zautzen irabazik inizuen aurreko gainean, eta baina zautzko estropak egin egoten osteko asko markatzezin. Baina nik uste horren posibila da hundik nazkale irabazteko, eta irabazingo nulare bai dutze zaiak, orduak, harta komentatzea eta biskabai itxauden da. Baina, bueno, geho urtegoa ni uste, eta han eskorretu bak urron urteako, beste motivazioa eman txibla, jende asko arraun ez egitzeko.
0: Lauro eta iruko gertakari ark, ez da nik Zumaiar batekin da beste ginitzekin da, eta piztu altzuen hori horrekiko alako zera bat Zumaian, pike-pixka bat sortu altzuen.
1: Bai, bai, dudik ez morrut sortu zula. Orduan, pixka eta ez haunde jarri bai gendea, ez? Baitu, han alde batea eta bestea daneko jendia zitzion. Ni ez izate, hori jo kulpa zanik, anda beste zanik, anda kulpa zitzen albitrok, ez? Irik esartzen maile barrua, bueno, ibarru nua. Eta geho, gauzak ondo ingin ditun, gaizki ingin ditun, etzakia, nik etzakat penikan horregatikan. Eta hori esaten jat, igual urte hartan ira, ziba genu, laro eta iruan ira, ziba genuen, laro eta lauen ingin ditun, egizkin ditu lehingo, ez?
0: Egia. Berrogei urte igaro dira, berrogei baino pixka gehiago, lauro eta la urte hartatik, baina egia da, orduko jartzunak iraun egiten duela. Zumaiako zaleen kamisetetan, ikusi izan dugu, kamiseta gorria, elastiko gorria, mila bederatzireun da lauro eta lau idatzita. Hori orain urte gutxi ikusi dugu. Eskaparateren bat ere, azken bolada hontan adornatu dute garai hartako goraberen arira. Beraz, urte historikoa izan zirela, ezingo da zalantzan jarri.
1: Dudik ez, historikoa izan zela. Baina gero, Zumaia kontxak banderik txakan, aurreneko ikurin nituen, aurreneko zer beti ilusio gehi hori teigorrek ez. Ez izaten lauri eta zazpiko ditzun ilusio egin, arekin txitxun, baina aurreneko horrek beti gehi hori teik. Eta jendia estropa jaikin dakio gainetik anuain ba, jode, intzendu errekorro izan da. Oain gehiu aitatzek ordu maino.
0: Xabier Lauzirika, estrobo, zena, hemen Euskadi Irratian urte askoan aditu aritzutakoa, eta beste zenbait komunikabidetan ere bai, ark orain 25 urte idatzitakoa da, historiako talderik onena. Ez zitzaion, turbo deun, hori nik egiten dut, ez zitzaion turbo deun alferrik ditzen ontziari.
1: Historiko onena hori zailak esaten ez. Oso kuadrilla ona zala bai, eta denpa onak itzizkile ere bai. Ni etxak egin, oaingo arraunakin, oaingo embarkazioekin da zenbat azkarra genuken. Oain irutzen zaila, fizikaldetikan asko ze jendia preparatu, bodol ordu baino, deporte gauz guztitan. Gu ordu ondo preparatu ginen, gu ordu nia pixkaten fizikaldetik ondo preparatu ginen. Baina onena izan dan. Kaikuk izan txikin urte honak, trainero honazkoa bai, hori joke bai, honen hasi izan da, hoi beti dude izan.
0: Garaien garaiko ez
1: bai,
0: da.
1: Bai, beti dude unguekor.
0: Urte egigaro ziren, beste urte batzuk etorri ziren Zumaian, horko urraparretan ibiltze hori pixkate amaitu zen, baina zuk entrenatzaile segi zenuen, eta guztira 30 urte. Bete zenituen entrenatzaile, marka da hori, eh?
1: Bai, toki batean ibiltzeko getiek igual ez. Nik uste, oain pentsatuta getiek ilusetu nula. Horri bilien joan, porque urte honak izan zianen, ba, bueno, gustoa, tan segita, gero, txarra biskate torri zenen, jo, eta bain utzi imelde, ba, biskata ber, segi. Eta gero, azkenen utzi nun ere, bueno, azeten bai. Zartu ginen da ordu utzi nian, baino, nik uste, urte getiek ediala, klubaten egoteko.
0: Era guztietako kontu ikusiko zenituen, onak, txarrak, politak ere pentsatzen dut. Kontxan, berriz ere, izan zen Zumaia 2001 Getariarekin bat eginda, eta ordukoan nik Getaria gaur bat izaki oso gertutik bizi zenuen ura, eta ilusio ikaragarria piztu zuen, kanpoko arraunzalentzate bai, eta 2006 ere uste dut, eta 2007 ere sartu zinetela, 2007 ez naiz orain gogoratzen, eta orduan zeuen semea eretzen urruti biliko, tostartean izango zen.
1: Bai, bi temporada iruntzizkian. Etzak izan urte zan, eh? 2006 zazpila, eta Getariak inibili ginean urte guare bai, urte bastante ona gainea, bai. Kontxan irugarren, o laugarren, o zein genuen, bai. Urte ona izan duan. Getariko arrola jatrenia hile bat oso ona zitxon, zuaian etrenia hile bat ondu biltze guan, handik aurria bizka falta ginen, ez? Da bueno, akorde bat aliotu ituan, da urte ona junuan. Eta gehuztia, 2006 zala beste bat, klasibitu gaina, 6 egon izango guen.
0: Horre, astiloren gora bere ura gertatu zenen, kasik gau ez amaitu zen zelkaz estropa.
1: Ondaro jakapo gertu zala, eta gobarru azartu.
0: Horre urtean irabazita, ondari
1: da. Bai, bai. Ordon jale bat jekin, da biskat eliminatorio estropoi guzti normal etzalakun. Ondaro ja normalen barru neomerzian, da kanpo gertu guen, baina, bueno. Semia barru nuan, da beste ilusio batekin, bai, ez?
0: Hori, hori, hori. 2008 arte luztatu zenuen, bilbide luze hori, eta kanpotik ikusi duguna da, arraunari asko atera dituzula, tarte horretan. Zumaiko arrobiak jende asko atera du, gero gaur egun ere, beste klubetan, eta irabazten oraindik ere, Aristibera, hori guztiak, kasik zure eskutatik pasatago dira.
1: Bai, Aristi, nekin dugut, otuzin, nagoatzen baina, pedreinak estropa baten. Eta... Ordon uste gaina, edadi etzule ematen.
0: Juvenile izango zen.
1: Juvenile joan indikan, da fitxetzeki zehose ingin imintzatekin manik ematen, eta nola korretu zen, pedrenean degutatu zen, noiko atzen hauk. Ta elortzare bai, elortzare gukin ezeuken, arraunen, eta guain bitiak hori jontzabiltzak ez.
0: Bai.
1: Eta bueno, Zumaileko geokanterako, ba, getari nego zabile beste bat, etxanit, ondarro bine bai, beste anaia. Ja,
0: nahiak matxinetan, je.
1: Eta bueno, lau goz basaude mintzat hor da bitzu. Zean, Donostine bai.
0: Ia, Erlete, bai.
1: Erlete, Donostine bai.
0: Zumaian, estimatua zara, hori dudaz kanpo dago, ze entrenatzaile egin zenduen urte hori ez gain, herrian bertane arakinere izan zara, urte askoan, eta Santelmotan ere, omenaldi bate jaso zenuen. Erritaren aldetik bertsu eta guzti.
1: Nahi, nahi. Batzen hau gaiz. Da, bueno, ilusi jonti intentako zebatuan gaina, ez? Ena honi guztoa juten eizen tokioita, baina, bueno, egun hartan guztua guen inoen, bertzolai etarten da zean da ambiente politio nuen.
0: Arrauna, esaten bali madugu, edo entranatzei bilbidea esaten bali madugu, zer egin geratzen zara?
1: Arraunai asko, etorri berri-beritatik, eta eakutzi indirula, arraunen, ba, ez igual kontxeira beste goen biria, batzui bai, beste batzuk istitu gorean joa liatu, baina indeten launtartia. Nik, ez dituzte, nekin huilean arroli bate, ba, oe, baziak eta kasein egutzi egitenik. Normalen gehienak kasein goziek.
0: Ba, gauzak, ondo egin dituzunaren seinale da hori. Luismari Olazagazti, Luxia, mila esker, gaur gurean izateagatik, placer bada, arraunan alako ibilbide egin duen baten hitzak biltzea, eta segi, arraunaz gozatzen, eta eskua botatzeko esaten dizuten, ba, kasu egiten, eskerrik asko.
1: Bueno, zaitatu batzuk, venga, eskerrik asko zuei.

0: Hogei minutu entzule lagunok arratsaldeko bostetarako, eta horrek esan nahi du, bukatzea dela Getxoko zirkuitoa, 6 kilometro terdi gelditzen dira Getxoko zirkuitoa amaitzeko, pasadute jada pikeko azkeneko gaina, horre Txikonek erasoa jo du, berarekin Marcel Camprubi, Espainiako txapeldunare, Pinareloko gizona sartu da bere gurpilean iltzatuta, baina ondoren harrapatu egin dituzte, eta oraintxe, ba, maboskote bat daukagu lastergeta buruan, eta bertan, kontuz, euskaldunak baditugu hiru zehazki, bate Jon Izagirre da, bestea Aleix Aranburu biak Eturretik bueltan eta atzo Donostian izan ostean, eta atzo ere Donostian izan zena. Eta oso ondo egin zuena Peio Bilbao bosgaren atzo Donostian, gaur ere hemen azken denboraldian, Getxon, ba, 15 horretan sartuta daukagu, beraz, kontuz, eta okerez banago, Orruaeko gizon bat sartu da orain, eta okerez banago bera, Igor Arrieta izan liteke, bai, Arrieta da, bera ere sartu egin da, beraz, lau euskaldun, 5 kilometro terdiren faltan, berala sartuko dira Getxon, gogoratu, azken kilometroan arkotxako horma izango dutela, 10, 13, 14 batarte horretan pentitza duen aldapa bat, erripa bat, bertan, esan bezala, lau euskaldun, horrez gain, orain 16 dira, ba, Jay Bain, UAEK adibidez, lau gizon ditu, Kofidik 3, bi euskaldunak eta Dylan Teuns ere, UAEko Jay Bain, Igor Arrieta, Pavel Sivakov eta Vermaerk, eta horrez gain, bai batutako Espainiako txapelduna, Camprubi hor dago, bertan dago ere Kern Pharma, euskal taldeko, dalde Nafarreko Cesar Perez Murtziar gaztea, beraz, beno, boskote, barkatu ama boskote hori lasterketa buruan, tiraka orain Kofidiko gizonak, Jon Izagirre da tiraka ari dena, ea gaur etapa garaipen euskalduna daukagun, Aleix Arambururen zat, imaginatzen dut dagoela lanean. Ormaiztegi harrak gogoratu ezkiotara irabazle izan zela Getxoko zirkuituan 2018an, urren gurtean ere, ba, podiuma eskuratu zuen bigarren postuan Aleix Aramburuk, eta pasaden urtean Del Torok irabazi, bigarren Ayuso eta hirugarren Beriz ere, ezkiotarra, beraz, naiz eta atzo gure mikrofonoan aitortu zuen, ba, hanketako mina zuela Turretik bueltan, ondo ikusten dugu, Gipuzkoarra, ezkiotarra, horre sartuta baita Ormaztegiarra Aleix Aranburu ere, Gernikarra Peio Bilbao ere hor dago, eta Igor Arrieta UAEko gizona ere, bigarren duela pare bat aste, ze duela aste bete, zehazki, Ordizian, atzo ezen bere egun honena izan, baina, hortxe ditugu, euskaldunak, Frantziako turrean, emakumetan, bien bitartean, ba, 61 kilometro gelditzen dira etapa amaitzeko, lasterketa buruan, momentuz, eta lehen bezalaxe, 5 txirrindulari ditugu, 1 isa taldeko Anuska Koster, ondoren Elin Jansen Volker Wesley taldeko Herberetarra, Laboral Kutxa, Euskal Taldeko Ukrainarra daukagu hor, Ukrainako txapelduna, Julia Biriukova, Emma Comte, Kofidiko emakumea, eta Carlota Tsipreski, Italiarra, Human Powered Health taldekoa, boskotea eta tropela, 2:45 segundura daukagu honetan, kilometro terdi barru, tarteko esprina, esprin berez izango dute txirrindulariek, baina puntuak, ba, iesaldikoen artean zozketatuko dira. 4 kilometro Getxon amaitzeko, tiraka Jon Izagirre ikusten dugu, hortartean sartu da ere Jon Izagirreren kurpilean, okerez banago Bareineko txirrindulariren bat, Peio Bilbao izan diteke, Mio Pau Mikel eta Jacob Ormsel ere hor daude, Bareineko hiru txirrindulari, Getxoko errepidetan jada txirrindulariak, atzean Euskal Teleko txirrindulariren bat ere badator, meni atzera xiago hauek, Movistarreko bat ere ikusten dut, baina orain 18 txirrindularik osatzen dute balasterketa burua, esan bezala, tartean Igor Arrieta, Jon Izagirre, Aleix Aranburu, Peio Bilbao, eta listo, esan ditut euskaldun guztiak, gogoratu, mezuak ari zarete bidaltzen zuek, gure WhatsApp zenbakian, 688-666-000 zenbakian, zosketatzen, ari garela, etxe ondoren maiota eta kulotea beraz, bidali zuen izena bizenak, eta etxe ondo hitza, aipatutako zenbakira, 3 kilometro, atzo Donostian, 5. Peio Bilbao, gero gure mikrofonon aitortu zuen, azken egunotan, edo azken asteotan, ba, bere sentsazioak ez zirela bateronak izan, baino, atzo, ba, hankek erantzuna egin zioten, buruak nahi zuena, albidetu zuten hankek, eta ea, gaurkoan etapa garaipena lor dezakeen, Peio Bilbao, Barein taldeko txirrindulariak, Rural Kutxan ibilitakoa, Astanan ibilitakoa, Bareinen azken Ba, 6-7 urteak eman ditu, hortxe dago, baita ere Jon Izagirre 19 etapa garaipen ditu edo 9 garaipen. Bere ibilbide profesionalean 20. Nahiko du azken denboraldi honetan, 2 kilometro terdiren faltan, hor dago 15-kotea, 18-kotea... Eta 2 kilometro terdiren faltan, ez nekien hemen jada presgenuela Jon Salsamendi Bermeoko preparatzailea. Jon, entzuten diguzu, arratsaldeon.
1: Bai, bai, segi. Ez muga iritsi arte, segi lazai, nire behirain ez da.
0: Txirindula itza zalea zera?
1: Ni kiroltzalea orokorrean, eta baino hola agonistiko diren danak gustatzen zaizkit, korrika, biziketan, triatloa, oitanak. Oso gustoko ditut eta hori bai, gustu hain ez bera.
0: Oso ondo, ba, bueno, orain itzeingo dugu estrofaren inguruan, gaur ikusitakoaren inguruan, baita atzokoaren inguruan edo, orain Jon boltatzen dizut, txirrindula itzagetxoko zirkuitoaren inguruan, euskaldunen batek lortezake gaur etapa garaipena. Nor ikusten duzu bestea baino indartxoko?
1: Indartxu ez tekit baino, zuk atzo ikusi jagati, ba, Pello Bilbao bea atzo bosgarren inda, eta gaur horre goiko lehian baldin badu, ba, nik uste de aukirak etxenak euskaldun bezala bat beakin izango ditugula.
0: Baia, ba, batek irabazten duen kilometro, 600 metro elmugara iristeko, Jon Izagirrek erreleboan mandu, orain metrotxo batzuk galdu egin ditu, ezakit berreskuratzeko indarrak edo hankaltxe egin duen, ormaiztegiarrak hor ikusten dugu, Jon Izagirre, esango nuke bazertxo baita hankaltxe egin duela, lanak bukatu egin dituela izan, liteke, uaere sartu egin da Jon Izagirrek hori bai, talde ja maboskote lehen zen orain talde sakonagoa, zabalagoa da, atzeko parte hori hartu egin du Ormaiztegiarrak, beraz ez du amore eman, baina ba, badira horrogei txirindulari inguru, ezakit baten bat sartu den azken kilometro hauetan, ordekan egiten ari diren azken kilometro hauetan, azken kilometroan sartuko dira txirindulariak, gogoratu orain igo beharko dutela, bazkeneko mendatez, baina horma kuska gogorrore Arkotxako horma 700 metro luze dira eta penditza gogorra da benetan, beraz, orain ea nork dituen hanka indartxoenak, hemen ezakite azkarrenak irabazten duen indartxoenak edo momentu onenean iristen den txirrindulariak hasi dira igotzen, azken 800 metroetan, kontuz orain erritmoldaketa egin duela Pinaleloko txirrindulari bateko okerez banago Milan Bader Herberetarrak erritmoldaketa eta momentuz bera bakarrik badoa, hor Bareinekoren bat etartea itxina jarmen azkeneko 600 metroetan, atera ditu 5 metro inguru gutxiago izango da, 3 metro inguru, hau da jendetza errepide bazterrean ere noski getxon, babeti ikusten dugu jendetza tartea izten Bareineko gizon bat, ezakit Pello Bilbao den, baina hor egon liteke. Itxiko du tartea, itxiko du, hor ere sartu da Movistarreko Test Vatzion Eritreako txirrindulari afrikarra, hor ikusten dugu, azken 400 metroetan sartuta lasterketa, momentu zeutxe egiten dio lasterketa buruan, aipatutako Milan Baderrek, maia rapatu egin dute, eta orain esprina, ordua Bareineko txirrindulari bat, baita ere Movistarreko afrikarra, berak irabazi dezake, Test Vatzionek irabazi dezake, bere kurpilean, okerez banago, Jakob Omsel izango da. Biren arteko esprina izan liteke, ea nork irabazten duen, hori Pello Bilbao ez da, Aleix Aranburu ere sartu nahi da, atzetikan kontuz, ea nork irabazten duen azkenerako, ba, okerez banago, Movistarreko txirrindulariak irabazi du, afrikarrak Natnael Test Vatzionek irabazi du berak behintzate, altxa ditu besoak etxoko, elmugan iru ia lau orduko lanaren ostean, ba, nik ikusi nahiko nuke, baina esango nuke Movistarrekoak irabazi duela azkenerako, Gaztela eta Leone 5. Egin zuen duela ia astebete, Ordizian ere 5. Izan zen, Movistarreko Eritreako txirrindularia, bazken koska honetan, bera izan da, bai, bera izan da, irabazle orain hori ikusten dugu, ospatzen, Natnaele Test Vatzion, oskatzeko zaian iretzat behintzat bere abizena, irabazle gaurkoan, getxoko zirkuitoan orain geroxiago repasatuko dugu bazeinen azkenerako sailkapen nagusia eta euskal txirrindulariak non eta noiz sartu diren. Baina Jon Salsamendi, zakit, polita amaiera, ezta?
1: Bai, bueno, bizi jabintzat, azken momentu arte, esan dezuna, ama boste mezorti txirrindulari, eta bueno, sprint moduan jokatu baldin bada ere, ba, bueno, ez oiko peloto josoko edo sprinter petoak diren arteko esprinak, baizik eta, bueno, bai esaldian egon direnak, ez da, eta bueno, karrera guztik bezalaxe, azken momentu arteko emozioa donen, ba honek ere pixka tengantzatzen zu, eta nire kasu mentzatu laxe izan da.
0: Pentsa, deitu dizugu, ba estrofa diburuz itzegiteko, eta azkenen hemen gaude getxoko zirkuitoaren inguruan, Jon, atzo gaur, getxon ere, gaur lekeition, hori jok eta arraun lagunakek, bina bandera, ba pasaden asteburuko gorabeherak eta ezustekoak eta dena delakoak tarte, orain badirudi ba normaltasunera bueltan, eta berriz ere, bai donostiarra baita hori jotarrak, ba irabazle bi egunetan.
1: Bai, nik uste dut bai atzo eta bai gaur, bueno, beti aipatzen dugu, taldeen lanaz aparte, ba, bueno, kanpotik eragina izan dezaketen baldintzak, hau da, kaleen arteko ezberdintasunak, edo txanda batetik besterako ezberdintasunak, hori beti egongo da, gehiago edo gutxi jo, baino esan daiteke, atzoko eremuan eta gaurkoan, egon den giro, marea ordu, aize indar eta barre kontutan hartuta, ba, bueno, esan daiteke, berdina denontzako izan ez baldin bada ere, ze hori ezinezkoa da, bueno, esan dezagun, ba, nahiko baldintza horietako kinez nahiko orekatua izan den asteburu izan dela, eta normalen alako kanpotik behintzat sorpresarako aukerak txikitzen dianean, normalen indartsuenak irabazteko ba aukerak bazabaliten dira, ez da? Beraiek faiatez badute behintzat. Eta argi dago ez horiok gizonezkoetan, ez arraunek emakumezkoetan, ez dutela fallo egin, ez atzo ez gaur, eta aipatutako baldintza horietan nagusi erderatzen da balga la redundancia nagusi tasunez.
0: Bai, hori esan balizun atzo okerezan hau Juan Mari Txabek egin zituen aldaketa batzuk trainero barruan ezakik gauza berria probatzeko edo eta sartu ziren arraunlari berri edo ezain titularrek esan dezagun ba, eman zioten arrazoia aldaketa horiekin segitzeko ze atzo gaur ezain besteko erakustaldea izan horre 5 segundu ingurutan hiru traineru sartu baitira, baina atzokoaren ostean beste behin Jon, arraun lagunak nagusitasuna eta hau ezakite marmotaren eguna den edo baina igandero berdin esaten ari gara.
1: Bai, ikusten danez, ba, bueno, margena daukate, eta margena daukasunean, bueno, ba, entrenatzaileak mugimenduak egiteko aukerak ere izaten dira, azken finean talde dinamika ere bizirik mantentzeko aukera onak izaten dira, baina gero fallorik esiteak, ba, badu bere meritua, batipat, nik ustet horrek adierazten duela, ba, talde guztia, estropak gehienak jokatzen dituztenak, eta gutxiago jokatzen dituzten arrolariak ere, ba, erabat konektatuta daudela, demoraldiarekin, proiektuarekin, egunerokotasunarekin, eta hori ez da erresa izaten, eta irabazten dune talde batean ere, kanpotik bidatuta, ba, dirudi dena erresa dela, eta dena jijijaja dela, baina ez da berdina titular izatea, edo ez izatea. Eta zentzu horretan talde guztia bizirik, eta talde guztia ondo bidaratuta mantentzea, eta motibatuta, ba, nik uste, bueno, egin behar den lan bat dela, eta lan hori eginda arriskuak pixkat asumitzen dituzu, baina kasu honetan dirudienez, margena dutelako edo zondo ari direlako danak bintzat, ba, irabazten jarraitzen dute eta aipatutakoa, nik uste dut danak konektatuta daudela arroari guztiak ikusteak, horrek ere bere meritua entrenatzailearekiko ere baduela irutzen zait.
0: Azken galdera bat, Jon, emakumeen inguruan, ze bostak iakain gainean ditugu, 6 minutu terdi gelditzen zezkigu zurekin, aipatu dugu arraun lagunak izan dela ba, jaun eta jabe asteburu honetan, beste behin, baina beste irabazleetako bat aipatzearen, donostiarra, 5. atzo eta 4. gaur, puntuak atera dizkiozu maiari, ere tartean murreztu egin du Ibaikarekiko, ondo ez da donostiarrak asteburu honetan?
1: Bai, bueno, demoraldi guztiko konparaketa egiten baldin badugu, ba, segurazki astebururik onena. Estanik, bola, azkarren esateko donostiarregatik, noski ez daukat informazioa, baina ikusten detena, edo kanpotik fumatu dezakedana da, aurreko urtean, erabat eraberritutako taldea izanik, gazte pila debutanteak eta bar, ba, 8. edo 7. eginda ere, ordena positiboa zen, ez da, alegia, dena, esan dezagun, ba, askunde baten sartutako ba, bidean eramaten dana, ez da? Eta motivazio aldetik, ba, hori erresa izaten da eramaten. Aldiz, ba, segurazki aurten, ba, beste eskaloi bat igo izan nahi dute, bueno, beste emaitza batzuren bilazoaz, gehiago nahi duzu, eta agian lehen gorteko emaitzan antzekoak, ba, lehen gorten onak zirela paloratze balimazen, ba, aurten segurazki, ba, ez ainoenak bezala, ez da? Eta segurazki horrek bere erakospenak egunerokotasunean ba, ba eragin dizkio talde horri, baina esan daiteke asteburu honek nik uste tozitzen opiskat emango diola, ze bi egunetako lan aipatu dezu bezala, nik uste segurazki demoraliko asteburarerik onena.
0: Eta gizonetan, Jon, zu hori jotarra izan danez, eta Bermeoko entrenatzailea izan, hori jo gaur lehen bandera, Lekeition. Bueno, horrek ere zer esan adu, zein garantzia zuen gaurkoak, ba, hori jotaren zat, eta ba, bueno, nahi eta lortu, ezta?
1: Ba, bai, bueno, ez neukan, eta hori agian izango da lehen bandera hori joren zat, Lekeition ligan.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Alegia, azete ligan.
0: Bai.
1: Laro eta markadan arrobar izan izan da, askotan ez, baino, irabaz izan genuen Lekeition. Bai, orduko euska ligan edo txapelketetan ere, edo, bueno, orduan egiten ziren estrobetan, baino, bai, esan guratua, ez da. Ez da ere muerraza. Gauzako ondo egiteaz gain, ba, bueno, eremu kapritxosoa da, eta dena joan bertaizu ondo, baina nik uste, bueno, txandatik txandarako konparaketarik egin gabe, txanda barruan nik uste, bueno, ba, hasieratik bukaerara ondo dominatu duen estropada bat izan dela, Orion aldetik, eta aitzaki gutxi, bestek hau aitzaki asko jarteik, ez atzoko Oriorekiko ekarraipen eta zalekia, ez atzokoa eta ez gaurkoa, nik uste, aurreko minututik azkeneko arte, ba, praktikamente azkarrenak izan diala, denbora guztien, eta horrezto asko esatik, zorion du, irabazdei, eta onartu, indartxuko, azkarro eta obio izan diala.
0: Zuk esan ezu, Jon, aitzakirizk ez, atzo zuen mailan izan zineten, gaurkoan zazpigarren ezakit, irugarren luze horretan, edo ba, zerbait gehiago kostatu zaizuen, edo zer gertatu den, edo besterik gabe, ba, bueno, ezen zuen eguna izan.
1: Ba, ikaragarri kostatu zaigu, Gaur mutilak asko sufritu du, segurazki udarako estropadari gorrena. Uh-huh. Bai fizikoki eta bai mentalki, ze ikusten dezunean eman da txalupa ez dihuala, ba, ez da erreza izaten, bueno, azken orduko aldaketa batzuk egin behar izan ditugu, ba, gauean, bueno, barrolari bat edo beste ondo aurkitu ez delako, eta, bueno, baina, bueno, hori tale guztietan gertatzen jolako gozak, baina, gauza batagatik edo bestiagatik oso gogorrein zaigu estropa. Aurreneko luzetik, Aurreneko luze noen di fresko zaude eta, bueno, arpegia pixkat eman dugu, baina ikuste genuen atzeak atezala. Kanporaka ikaragarri kortatzen zitzaigun aurre egiten, demora asko oso horrez galte genuen, eta bigarrengo luzen, mentalidade askokin eta asko jota, ba, lortu dugu, getari jai da zierban ebintzate, ba, berriz mutura zartia, eta berriz hor kokatu gara, bigarren ziabogan, praktikamente bigarren, baino ez adizut, asko jota, asko gastatuta, eta irugarren gol luzen, ba, pixkate sentitu dugu, horreneko luzen sentitu dugu berbera, ez da, txalupa etzi joala, etzula aurre aiten, eta gaina indar gutxi jokin, ba, segundu asko, ez da, oin buru zain naiz, baino zierbanak dozena, ba, segundu atera dizkigu, eta ketatak ebai, irugarren gozia bogortan, eta ezakera zilea irute zait, baino olaxe izan da, desatxe gina, gogorra, eta kuriosua da, ze astean zehar oso gustora ibili gea entrenamentutan, oso gustora. Hala ere jakin badakigu, ze bide, edo ze ibilbide damakigun, eta ze aste mota izan zitekeen hau, eta, bueno, balaxi izan da, nik uste eta atzo oso ondien genuela arraunen, irugarren gatu binean, eta konforme, eta gaur esat izu, pixkate zigor bat bezala izan da, ze aurreneko minututik ikusi deu, txalupak harriko skor bat arrastaka eman gobalu bezala eaman bertala, eta hori oso gorra izan da arrolarintzako, baino txalotzen diet, eta han bertan esan diet, baino hemen diken ere esan nahi dut, ba oso arrona hola gaur zazpier nina ere induten lanagatik, ze goera hortan burua ez galtzea, eta talde bezala konportatzea hasieratik bukaeraraino, eta gero lehorrean etxeak una horretik ere, ba balore asko emate jot, eta hori ere lortu dugu gaur, eta hoxe izan da gaurko gure banderatxua.
0: Oso ondo, Jon, azkenekoa minututxo baten, datorren asteburuan, ba itxaso bete-betean esan dezagun, Ondarrun eta Hondarribian, ezakit zer espero dezue.
1: Bai, ba, bueno, beste bi eremu, bueno, ba, prestigiokoak, zale asko urbiltzen direnak, uh-huh. Baina baita ere, lekitokin ezan deten bezalaxe, ba, kapritxosoak, ez da? Biak itxasoan dira, baina biak olatu ezan dezagun pixkat kostautik amuratuta sartu zaigula. Segun eta ze giro, eta itxakiri jarri nahi aurretik, baina ze giro, ze marea, ze olatu klase. Ba, bueno, aldeak egongo dira, kaleen artean eta bar, eta bueno, ondo kudeatzen jakin beharko dugu talde bakoitzak, kale bakoitza, ze, bueno, kale denak ez dira txarrak bere ibilbide osoan, bere parteak esaten ditu, txarragoak, obiagoak, eta guzti hori ondo kudeatzea exigitzen duen bi eremu izanik, ba horretarako prestatzen saiatuko gea, eta ea horrengo asteburuan zer ikusi dezakegun.
0: Ba, Jon Salsamendi, igandero bezala, mila esker, eta datorren astean entzungo gara. Eskerrik asko!
1: Zu zuei, venga, ondo pasa.
0: Gogoratu gaur, arraun lagunak egirabazi duela, margarrena, marretik amar, eta zortzigarren bandera, hori jotaren zatek izonetan, bostak dira, Igon Urtaza, arratsaldeon. Albisten txata orain.
2: Hori da, arratsaldeon ador, kirol emankizunarekin jarraitu aurretik, eten batekin godu gu bai, zera jakin berri baitugu gaur gauean, Algortan gertautako ustezko sexu eraso delitu larrien aurrean, eta ertzaintza kasua ikertzen jarraitzen duen bitartean, Algortako mugimendu feministak elkarretaratzea deitu duela, arratsaleko seietarako, alegia ordu bete barrurako. Segurtasun saiak dioenez, badirudi bi pertsona gaur gauean ezagutu zutela elkar, emakumea 19 urtekoa Gurutzako ospitalera eraman dute, eta 20 urteko gizonezkoa atxilotu. Bien bitartean Getxoko udalak gaitzespen irmoena adierazi du sexu erasoaren aurrean, eta herritarrei dei egin die emakumeak gutxiesten dituzten jokabideak arbuiatzeko. Eta Zeutan bestalde, ondorengoa. Honetan milatik gora migratzaile gehienak Saharaz hegoaldeko Afrikakoak Zeutako etorkinen aldi baterako egonaldirako zentroaren kanpo aldean daude barrura sartu ahal izateko zain zentroak bere edukiera gainditu du eta azken orduetan Marokotik iritsitako pertsonen kopuru handiak areagotu du egora eta 100 migratzaile inguruko eremuetan kanpatuta daude bien bitartean Polizia Nazionalak segurtasun dispositibo berezia ezarri du zentroaren inguruan eta armadak ura banatzen die kanpoan daudenei eta gai zalda Tuta Gasteizen Engusentiko arrosario zalek alegia auroroek eman diote hasiera gaurkorako prestatutako egitarauari 9 aldera ekin diote Andre Maria Zuriaren jaiak iragartzeko urteroko ibilbideari entzun ditzagun. Terolez, tradizio, San Mikel Elizaren aurrean ekin diote ibilbideari, bertan baita Andre Mari Zuriaren irudia, iriko kaleak zeharkatu dituzte San Migueleko eskaileretaraino, ala azaldu du ekintzaren antolatzaia den Andre Maria Zuriaren kofradiak eta gaur emango du alaber Inigo Etxezarretak, eta esko abeslariak arratsaldeko 9:30 pregoia aurretik ordea, harrera egingo dio Maider Etxebarria Gasteizeko alkateak gaur esan bezala, arratsaldeko 9:30. Errepidean segurtasun saiaren arabera, AP batean Legution Burgoserako noranzkoan auto bat matxuratu da eta eskuineko erraia oztopatzen ari da. Eguraldi ari dagokionez, gauera bitartean giroa eguzkitsu izango da eta temperaturak igoko dira Euskal Meten hitzetan. Kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko da. Besterik ez gure aldetik, arratsaldeko 5:03 dira, berri gehiago ordu bete barru eta noiznahi orain.eus atarian. Adur.

Arratsaldeko bostak eta lau minutu dira, entzule lagunok, eta egin behar deguna da orain, ba, aipatu, Getxoko zirkuituaren topa marra, lerentzun dezue, ba, Nathanael Testenfaltzion Movistarreko txirrendulariak irabazi duela esprinean, edo azkeneko koska horma horretan, ba, bera izan da indartsuena, bigarren Pau Mikel, irugarren, beste behin irugarren, ezkiotarra Alex Aramburu izan da, irugarren berriz ere, Kofidiko gizona, pasaden urtean bezalaxe, pasaden urtean Del Toro eta Jusoren atzetik, oraingoan, Testenfaltzion eta Pau Mikelen atzetik, laugarren Marcele Camprubi, Espainiako txapelduna, Pinareloko txirrendularia, bosgarren izan da, Ludoviko Cresecioli, Julio Chicone, seigarren, 2025 Donostiako klasikako irabazle, zazpigarren Jordi López, zortzigarren Burgadeu sartu da, bederatzigarren Cesar Pérez, Kevin Vermaer, kestatu batu harrakitsi du, top amarra.

0: Eta Frantziako turrean emakumekoetan 48 kilometro terdi gelditzen dira, lasterketa buruan orain hiru txirrindulari ditu, hiru emakume, emakopteko fidiko txirrindularia, Elin Jansen herberetarra eta Uno Ixako Anuska Koster hau ere herberetarra, hori bai tropela 43 segundura besterik ez. Eta azken arrun kontutxo batzuk aipatuko ditugu, ba, bi korte edo bi ahots entzuteko, arraun lagunak egotxe, txirrindulari ez, arraunlari baten hitzak bildu ditugu, Jule Arkotxarenak edo EITB-ko Sara Gandara lankideak berarekin izan duen elkarrizketa.
1: Bueno, laugarren kaletik, zemoguz moldatu zarete, joanekoan oso ondo, bueltakoan gehiago kostatu daz.
2: Bai, egiz esan, bueno, bazekiun legitxoko kampu apura tramposu dala, baina, bueno, geure lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila oso ondo junta, baina, bueno, helburua beteta, eta bueno, txartu induzen gauza, ba, hobetzeko.
1: Txarto indiesten gauzak esate baterako, ez dakit, baina, bueno, ziabogan ustot Tolosaldeak hobea induela, hori esate baterako?
2: Bueno, ustot ziabogia ez dala izan eskasa, baina gero hueltan ez gara topa ekipo moan, da tranquiltasun hori batzuki genuna, ba iguale ez dugu topa.
1: Egia zan, hiru ontziak, San Juan, Tolosa eta zeuek, bueltakoa nor, ibilizabete elkarri mokoka, ez dakit nola bizizaten den hori ontzi barrutek?
2: Ba, bueno, nik egiz dezan, apur bat ekipo barruan, bai ikusiot ez gaila batu, baina, bueno, momentu eskazetan me bakiu trainero aurrera eta daten, orduan, ba, bueno, hortik aldetik oso pozik.
1: Bueno, beste bandera bat, hortengo danak, iazko hobetzea, saia zirudien, baina ondo zoazte.
2: Bai, gure helburu atzanean orgoza mantentzia da eta danak aldo duz irabazi, ba pozik. Eta bat ematez badu irabazten, ba bueno, gure helburua ligia irabaztia da, eta gero hortik datorren dana, ba ongi xatia izango da.

0: Eta Raun mundua izteko, Gorka Aranberri hori jotarren patroia, oere Sara Gandararekin, behin estropada eta bandera irabazita.
1: Gorka Aranberri den pospozik dago zoriona.
2: Eskerrik asko.
1: Este bandera bat, eta gaur gainera, ba, ez dakitzuk esango diguzu, zenorako baldintzak topatu dituzuen, aldakorrak, eh?
2: Bai, bai, ba, telefonotik esaten nahi zan referentzikin, kanpoak abentaja hunditzen bezala gindu zen, legetio kimentzat, Donostiin etxean esaten, bueltako bai. Baina ziagoan uste diru ziala, eta ez dakit atzo bezala, aiziak indarra pixka hartu indu, gehu txitezun, eta gehu mareak epizik dira, eta gehu ez dakit pasatzen. Guk ez dakit izkirun gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe, bestela dana kontrolatu egitziare ez da komeni.
1: Egia da, ohorezko txandakoekin hor borrokan ibili zaretela, baina askotan gertatu izan da horten, ez? Beste txandakerekiko aurkariekin, ba hor referentziak zaintzen.
2: Bai, bai, eta larun batetako zailkapenak iganden oieke tanda hoitan ateatzia, ba joku gehiago mateizu. Igual horrezko txandan daun talde bat, ba lehenengo txandan ateazan, aurreko azten bezala, eta hor tartzen sartzen eskizu denak, eta gizton, ba, naste horraztia pasatzea. Baina, oidana bakiu, temporada azteunen azarone baki gulako gozak pasatzeiala, eta horrekin jokatu berdegu, eta nik ustete lekeitio, hau aldapentzako, aldapeizkin dita, segula uste torri jo gemen azeten irabazi gabezola un bandera bat, begiz jota genekan, lehen orten zentezimatik alde intzibun, baina gaur irabazi deu, eta kiston estropain deu.
1: Lantzabirotu dala uste oso?
2: Bai, bai, nik ustete zaila, oso zaila hartzeko, olatua indarra hundiak intzeolako, baina korriente honek eta zulua hundik irikitzen zitun, eta kosta itezan neuntzila kolokatzea, baina nik uste dut bigarren olargon, olatu pare baten ondo asmatu dula, zirrikitu hori iriki deu, azkeneko pare bat minutu bago nagen eskantziago, abigarren goziago hartzeko, eta hori iriki deu zulua, eta geho ja beste tandako ekin jolazten jungea.
1: Beste bandera bat, sortze garrena Gorka, atzo Ibonek eta esan zuten, normalizatzen ari zaretela garaipenak lortzea, eta hori ere, ba, ez dakit non jartzen izuen langa zeuei ez da.
2: Bai, eta runruna babil, gure untzitik kanpoa, irregular gabiltzala o ez gabiltzala lehen urten aina, igual ez jardungo, baina nik uste garaia honetan lehen urtego bandera kopuru berdinakin gaudela. Eta atzo mutila izaten egen. Mutila 10-etik 7 irabazio, 11-etik 8 gaur. Eta nik ligak irabazita azkat, 7 eta 8 banderak temporada guztien irabazita. Eta arrazoiak, normalizatzia, eske delitua da, normalizatzia, ez talako normala. Baina gu tren honetan gaude, eta ez deun nahi pasatzeik gana eta aprotxatu, berda.

0: Bostak eta maika minutu dira, entzule lagunok, komentature Danimarkako turrean, gaur bosgaren azkeneko etapa, Rasmus Sockberg Pedersenek irabazi duela, Decathlon taldeko Danimarkarrak, esprinean eta sailkapen nagusia Wout van Aertentzat izan da, hiru etapa irabazita, bostetik hiru irabazi ditu Bismarckko gizonak, eta lehen aipatu bezala, kae bat ligan, Zarautzek irabazi du, 21:08 denborarekin, Deusto bigarren 11 segundura, Kaiko hirugarren 22 segundura, selkapen nagusian Zarautz eta Deusto biek 124 puntu dituzte une honetan, Zumaia hirugarren 113rekin, eta KB ligan Santanderen hau ere, Castro Garaji 21:27 denborarekin, Camargo bigarren 18 segundura, hirugarren Portugalete 54era Castro segitzen du lider, 86 puntu, Camargo 67 eta Portugaletek 48. Lehenengo hartu eman egin behar dugu orain, Lizarrarekin une batetik bestera hasiko baita pelota jaialdia, eta bertan daukagu txintxo Iñaki Berastegi. Iñaki, arratsaldeon.
1: Ador Sarasua, Euskadi Erratiko entzulela uno, arratsaldeon, Lizarrako Remontibal pilota legotik.
0: Bueno, gomendatu zeintzuk diren partiduak, eta imaginatzen dut, ba, lehenengo beseriekoak, jada, kantxar izango direla une batetik bestera.
1: Bai, dagoeneko lau pilotariak berok eta lanak amaitzen ari dira, eta, bueno, badakizu, B-serieko eta A-serieko Masterseko partida bana izango dugula. Aurrena, ba, B-serieko partidan, Erijaka eta Arkaitz Eskuza hariko dira gorriz, eta Iker Salaberria eta Imar Morga Etxebarria hariko dira gerriko urdinez. Kaso honetan, sailkapenari begiratuko bagenio, B-serieko Master honetan, Jakak eta Eskuzak bi irabazi dituzte, eta bestalde, Morga Etxeberriak eta Salaberriak eta Morga Etxeberriak ere beste horren beste. Bueno, ba, hori da menuko lehen da biziko platera, eta gero dator plater nagusiak, Herriko Gorriz A-serieko Masterzean, Peio Etxeberria eta Iztueta hariko dira, Zabala itxura batean adur, gaixo dago, eta, bueno, ba, Peio Etxeberriak ordezkatuko du, lehen jardunaldian bezalaxe, eta Gerriko Urdinez, Larra Zabal eta Zabaleta hariko dira. Zabalak eta Iztuetak bi garaipen bi partia jokatuta, Larra Zabalek eta Zabaletak bagaur lehen da biziko puntua nahi dute. Nahi duzu lehenengo protagonista biltzerik dugun, adur?
0: Segundutxo bat, ze protagonista berri bat daukagu mikrofonoaren edo telefonoaren beste aldean omesan da, gero arte, Iñaki. Eta protagonista, bai batu dugu getxoko zirkuitoan Movistarreko gizon batek irabazi duela, Natnael Estefanion Eritreako txirrindulariak irabazi du, bosgarren ordizian eta orain irabazle getxon, eta bere zuzendaria, Movistarreko zuzendaria, gurekin daukagu Xavier Moriel, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Beno, pozik ezta?
2: Bai, izan izugarrizko poza, eta bueno, lana ateratzen danen, ba, deno pozik.
0: Azkeneko koska horretan, ba, oso gogorra zen azkeneko arkotxako koska horretan, nagusi izan da zuen txirrindularia, hor bat zeuden maila undiko txirrindulariak, baita euskaldun batzuk ere, hirugarren Aleix Aranburu adibidez, bertan jada irabazitakoa, baina afrikarrak ba, irakutsi du sasoi puntu honean iritsi dela, bosgarren ordizian gaurkoan irabazle, eta zuentzat, garaipena.
2: Bai, azkenean gaur bi idea dago, bi gizonekin ginen, bai Jon Barrenetxea, oandela bi urte irabazizena, eta natu, otxetzen dugu, Natanaelekin, eta bai, Jon Estainen ondo bilatu, azkeneko era hartan, natu que aguantatu do, eta bagenekin bukera hortan, bai, alko sola bintzete leian izan, da behar, azkenek izugarrezko esprina indo, eta garaipena.
0: Horre puntuak ere pilatu dituzue, Xavier ezakit enboraldiari edo azken lasterketen balorazio moduan, atzore Donostian, gero Burgosen imaginatzen dut, bueno, nola dago taldea eta nola iristen da azken hilabete hauetara?
2: Ba, nik uste, bueno, hasieran zorte txarra, otanak izan zitzen jo erorketak, baina hala, azkenen, ba, Enric Mas, Kianu de Brox erorketak, esan nahi, eta puntuak, eta jende importantea genuna lesionatu izan dugu, eto pixka tarrastatzen jun izan geha, eta bueno, ematen doia pixkanaka burua altxatzen nahi gala, esan nahi, bai, bintzete jende horrekin, Eta, bueno, ba, behintzete uolturrean kostatu izan zaigu, bai itxura ona eman turrendean bezala, baina maitza katatzea kostatzen izaigu, eta ba, behintzete uolturrean paralelo dien beste lasterketatan ezin dugu faiatu. Behintzete, eta tig irabazi, baino puntu sorta ateratzen bai, eta gar bezala balin badaba irabazi eta puntuak, pues asko zobeto.
0: Oker ez banago, Xabier ez zua orain digatera Espainiako itzulirako taldea, ezakite Enric Mas han izango dan, Quintana atzo ikusi genuen Donostian, ze talde mota, ene baldin batzu izenak esan gabe, edo ze talde mota eramango dezue, zein helburu izango dituzue, hau da, zelkapen nagusiari begira gehiago, edo etapa garaipenen begira gehiago?
2: Ez, bai, ondie zortzi txerindulari alturan, buelta prestatzen, eta gero turretik beste batzu errepikatuko dute, orduan, bueno, amarreko bada hor, esango, eta azkena momentu arte, oitati bakizue zortzi hartzen die, baino,

0: Frantziako turrean, 40 kilometroren faltan, bat egin dute lasterketa buruak eta tropelak, naiz eta orain Comte Cofidiko emakumeak berriz ere ba, eraso aldaketa bat bota duen, baina 9 segundoko tartea dago beraren eta tropelaren artean, beraz gaur jada mendate guztiak ere gainditu dituztela, ba berriz ere sprinter puruentzat eguna izan liteke gaurkoan, gogoratu atzokoa izan zela lehenengo etapa, eta lehenengo etapa horretan, gorantz egiten zuen zertxo bai, gorantz egiten zuen azkeneko ba zuzengunean, Lorena Vives izan zela azkarrena, is the worst egiteko txerendularia, baina gaur ere, ba beste sprinter batzuk, Charlotte Cole, Elisa Balsamo, Kiara Consoni, Lorena Weissbera, edo zergatik ez Marian Bosa hundiak ere, baleia emango diote, atzoko irabazleari, esan bezala, Lorena Vives, atzoko irabazlea, herberetarra, SD Wars taldekoa, 29,5 kilometro gelditzen dira oraindik, Genevara iristeko, Montblanceko kaia inguruan amaituko da gaur, erabat laua den azkeneko zuzengune batean, esprintaren zate oso naberaz, bigarren etapa Frantziako turrean. Lizarrara buelta Iñaki, kokagaitza zuean, nola daukagun horre neurketa jasi dan edo ez?
1: Bai, hasi da, duela 2 minutu egin zaio lehiari eta momentuz bana markagailuan, Salaberriak eta Morga Etxebarriak bat, Jakak eta Eskuzak bat, lehenengo Airez Jakak egindu eta gero txokoan luze, Salaberriak eman dio berdinketa ba, bikote urdinari kasu honetan adur. Orain gantxoa, Jakak bildu, Salaberriak, bien tarteratzera, Jakak, ondo erik, bi eta bat.
0: Eta bat, gogoratu, hau B-seriekoa dela, gero nagusiko partida izango, izango degula, hemen B-serian Jaka eta Eskuza, irutik bi momentuz, eta markagailu edo balantze berdinarekin, Salaberri eta Morga Etxebarria, beraz, gaurko neurketa ere, Iñaki, garrantzitsua, sailkapenari begira, ligaxkari begira.
1: Bai, hori da, importantea, liderren arteko leia, esan genezake. Gure alboan da Peio Etxebarria, Peio, kaixo arratsaldeon.
2: Hau pa, txaldeon.
1: Bueno, gaur Javiren ordezko lanak egitea tokatu da, bigarrenez.
2: Bai, hori da ez, bueno, Javik ez dago jolasteko eta bueno, deitu didate eta gustora frontoira.
1: Kaixo edo...
2: Bai, hori esan dute fiebre badula eta bueno, sukarra dula eta beraren partez.
1: Bueno, badakizu txapelketa honetan Javiren ordezko lanak egitea zer den, irabaz egin zenuen Martxelekin, gaur pentsatzen du beste partida on bat egitera eta garaipenaren bila.
2: Bai, hori da ez, bueno, Martxelekin gustora, momentu oso sonean dago bera gainera eta bueno, aber aldugun atera garaipena.
1: Eta zon hona zaude?
2: Bueno, ba, mendi egun batetik bestera asko aldatzen da ez, beste egunean ba, partida txarra egin genuen eta oain beste oportunidade bat eta aber buelta ematen aldiogun.
1: Ze partida espero duzu Joseren eta Larraren kontra?
2: Ba, partida gogorra, ez? Azkenean Jose ba, bueno, badakigu nola dagoen eta bueno, Ikerre Kriston erritmoa sartzen du eta bueno, partida oso gogorra.
1: Frontoia, bueno, jokatzen da urtean zehar, hemen San Andres egunean eta udan eta ze iruditzen zaizu Remontibal pilotaleko hau?
2: Ez, frontoi ederra, ez? Hemen beti ambiente ona eta bueno, frontoi noblea da eta beti gusta eta osten gara.
1: Eskerrik asko, Zarteon.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, eta ea hemen alboan daukagun Iker Larrazabali ere bi galdera egiten dizkegun. Iker, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, nola zaude gaurko partidari begira?
3: Ondo, motibauta, ez? Nik un partidu polita dela, frontoi oso ona laurentzako, eta bueno, espero du hori lehengo puntua irabaztea.
1: Aldaketarekin, Zabalak egon behar txuen eta Peio dago.
3: Bai, gaur goizan entenatu naiz aldaketa honetan, baina bueno, nik un bikote oso ona dela, eta bueno, espero du hori partidu ona ateratzea eta irabaztea.
1: Asko aldatzen da, Peioren kontra edo Zabalaren kontra jokatu?
3: Bueno, pilotari guztia desberdinak dira, ez? Baina bueno, biak dira oso onak, igual Peiok fizikoki gehio da, eta bueno, esai izango dugu irabazte, baina bueno.
1: Bueno, zuentzat oso partida importantea da, ez? Horrenik ez duzu garaipenik lortu, eta lehen bailen egin behar da, ez? Puntu hori atera.
3: Bai, justo bi azken partiduak ba, hori uki dugu irabaztea, baina ezin izan dugu, baina bueno, espero dugu gaur izatea eta gaur lehenengo puntua aitaratzea.
1: Ze partida espero duzu frontoi honetan, bikote honen kontra, Iker?
3: Ba, gorra, ez?

0: Biatxelaria kasko ematen diote, espero dut ba Josek askoz gehiago ematea, eta bueno, nik aldu dana egingo dut, erasoan ondo gotea, eta bueno, defentsan bebai ondo gotea.
1: Zartean.
0: Eskerrik asko.
1: Bueno, ba, hemen txeneuen, Adur, lehen lerroan, armaietan, pipilotarien artean, eta, ba, bueno, atrakotxo egiteko aprobetsatu dugu. Bien bitartean, beste bi tanto, beste hiru tanto jokatu dira, azkena urdin, Salaberriak eta Morga Etxebarriak bi, Jakak eta Eskuzak hiru.

0: Gaur zaldi lasterketak izango ditugu Donostiako hipodromoan, Lasarte, bost erditatik aurrera, abuzturo ohikoa den moduan eta ohitura den moduan lasterketak izango ditugu, zaldi lasterketak Donostian esan bezala, hilabete osoan zehar, gaur bost erdietan hasiko da, gazteak eta matersen txanda izango da, lehen lasterketa eguna gaurkoa, beraz, estreinezkoa, gero, gaurtik aurrera, lasterketa garantzitsuagoek ere, kabida izango dute Donostiako hipodromoan. Zarautzen, Erremonte jaialaiko finalak jokatuko dira 6:30etatik aurrera, Aritz Batalde bilotalekuan, B mailan, Deskarga eta Eskudero Aiestaran 7. eta Ugarte 2.aren kontra, eta maila nagusian Segurola eta Juanenea Aldabe eta Barrenetxearen kontra. Iñaki Berastegi, guazen Lizarara.
1: Eskuza, bera, aurrez ere esak ezin izan du bueltatu, Arkaitz Eskuzak pilota hori, eta, bueno, lehenengo aldiz, urdinak aurretik jarri dira, 4-3 aurrekoa sakez galdu dut, hau ere, agian bueltatzeko modukoa izan ziteken, tanto urdin, 4-3, Puiko Virginiaren eta San Andresen omenez ospatzen diren festak dira, Lizarran, zaiaren 31-tik abuztuaren 6 bitartean, horrenik ere festak hasi berri edo erdian. Uh-huh. Bueno, gaur badago ez, errekin gozatua Lizarran, Jamaica Show, dago adibidez, gauean.
0: Hori, zer da, Iñaki ez ezagutzen?
1: Jamaikako musikako show bat.
0: Ah, bale, minio ezakit alderen baten izena.
1: Foruen plazan musikaldia Jamaica Show orkestrarekin. Pentsatzen dut, Jamaikako rigi erritmoak eta izango direla horre nagusi. Hori dago Foruen plazan, gero Gabezinen kontzertua ere badago, Lizarra ikastolak antolatuta eta hainbat eta hainbat gauza, La Pañolada ere ospatu dago izan, baina arratsalde gau parterako Jamaica Show, dago nabarmendutako gauzen artean.
0: Bihar askorentzat astelena,
1: Bai, baina Lizarran pentsatzen du jendea jai izango duela.
0: Hartuko zuten.
1: Aste artean igun indartsua da, jaialdia ere, pilota jaialdia badago, eta gaur igandea baldin bada ere, agian gaur, kakotxartean, azen eguna tokatuko da, azko, eguna luzatu zenaren zat.
0: Askoren zat bai.
1: Seguro bai ez. Tanto aiokoan, bildu, Salaberriak ezkerrez eri, gorputzera sartu zaio pilota hori, botea, iruterdian atzera Morgaitxebarriak, Eskuza, 8:30 eraman, Arabarra, gantxoa, Salaberriak, tanto! Oso ederra goizuetarraren gantxoa, 5:3 markagailuan ezartzeko, ondo kokatu da, ondo gurutzatu du pilota, eta tanto, bero egiten du hemen, aizegailuak eta abanikoak ere ikusten ditugu, fuerte hemen, eta, bai, giro...
0: Ze temperatura daukazu handik, Iñaki?
1: Kanpoan uste dut, 35°C.
0: 35°C.
1: Ni ailegatu naizenean, 35°C. Barruan esango nuke pixka freskoago gaudela, baina, jendea sartzearekin bat, pentsatzen dut, temperaturak ere gora egingo duela. Egia erizor, gaur hemen badaude, utxuneak eta, San Andres egunean adibidez, feria asteburu horretan, bete egiten da, gaur jende gutxixiago dago, gaur ez dakite esaten zenbat jende dagoen, goiko armaia ere badaukalako, frontoi honek, baina kantxako armaia, erdia baino gehiago egingo da beteta, baina atzekaldean eta lehen da biziko lerretuan lekua dago. Uh-huh. Zake egitera, Iker Salaberria, zake arroa, luze atzera, 9. kuadran ezkerrez, eskuza eraman, badoa Salaberria bila, gantxoa tanto! Haube, bai, ederra! Ikerren, bigarren gantxoa elkarren segidan, ederra bila joan da, irakurri du altura, undirik ez zeukala eskuzak bueltatutako pilota horrek, eta ondo gurutzatu du, ezin izan du jakak pilotari bueltatu 6-3.
0: Emaitza beraz, Iñaki?
1: Orain txibertan, 11 minutu partida zidenetik, Salaberriak eta Morga Etxegarriak 6, jakak eta eskuzak 3.
0: Eta telefonoaren beste aldean, beste protagonista bat, hau ere txirendularitzarekin lotuta, hau ere Getxon izandakoa, edo oraindik dena Getxon, gurekin da, Euskadiko zuzendaria, Gorka, parkatu Jorge Azanza, Arratsaldeon, Jorge.
2: Arratsaldeon.
0: Atzo, egon ginen, Mikel Landa itzegite, Mikel Landari buruz, Mikel Landa gora, Mikel Landa bera, eta gaur, zazpigaren Jordi Lopezek 35 puntu zakuratu ditu.
2: Bai, egia esan oso azte buru polita ateratza dugu, ez? Zato gonginen Donostiko Klosaikoan karrera polita egiten, hor Nikolkin ni esaldian, eta gero ba, Agirrei aurreneko postuetan ailegatzen, zen karrera erraza izan, eta maia altukoa, eta baita ere, ba, gaurkoan ba, oso karrera polita egin dugu, Iker eta Jonathan horrei esaldian izaten, eta gero Jordi zazpigarren postuan bat ateratzen.
0: Gaurko helburua, Jorge zakit zehaztua zenuten, topa marrianea sartzea posible zen, ikusitare zein zen gaurko maila, ba, koska bat beraxiago esan dezagun atzokoa baino, baina zakit espero zenuten zazpigaren postu bat lortzea, zakit hori helburu bezala zenuten?
2: Ba, helburu oso ambizioso bat zen, aurreneko hamarretan lehiatzea, baina ba, genekien zegoen maila, zerrati normalean maila goten da getxoko lasterketan, baina orden goa izan da, asko handiagoa, ez, eta orduan oso objetibo edo oso helburu gatza zen, baina bueno, Jordi oso egun polita izan du, sentsazio honekin aurkitu da, eta azkenean ba, hori berreskuratzea espero genuen emaitzariko berena izan da, ez?
0: Hori zaman izun, Jordiren inguruan, gaur zazpigarren, bigarren izan zen Taiwaneko turreko bigarren etapan, eta selkapen nagusian azkenerako hirugarren, hori du aurtengo emaitzarik onena, baina azkeneko lasterketetan, ba, ezen egon etapa garaipenen leia horretan, gaurkoan bai, ezakitankek ondo erantzun dioten edo ondo gozaldu duen, eta azkeneko talde txorretan sartu da, bazeuden, maia hondiko txirrindulariak, eta ba, begira, zazpigarren.
2: Hori da, ez, azkenean ikusti dute orain taldea dinamika oso positiboa batetan dagoela, konfidantzarekin, ikusten da nola txirrindulari guztiak daukaten maia polita gauzak egiteko, gutegi oso haundi bat daukago horretik egiteko, eta bueno, txaro pentsu gara, ba, urrengo lasterketetan, ba, Burgos, Portugal, Arctic Race eta datozenetan, ba, ondo egitea, ez.
0: Duela pare bat egun begiratu nuen Donostikoa eta gaurkoaren aurretik ba, UCI rankin hori, puntuen rankin hori, piknik taldea zenuten aurretik ezakite 180 piko puntu ziren buruz diote. Kalkulagailua edo atera dezue, orain nola gelditu da dena?
2: Kalkulagailuarekin Gabi.
0: Imaginatzen dut.
2: Izango da, horri jatzea azken unetan arte, ba, 30 horietan sartzearekin ba, pixka presionaturi gaude, ez, ba, akigu zer nolako garrantzia daukago, baina nik uste txirrendulariak daukaten oberena atera behar dutela, gurean pentsatu eta aliketa hobekien lehiatu karreretan, ez.
0: Eta azkenekoa, Jorge, imaginatzen dut, atzoko albistearekin, gehituta gaurko emaitzarekin, ba, taldeari arnasa eman diola eta bizitza eman diola datorren lasterketetan, ba, maila honen amateko.
2: Batzutan joantzen egoztea, azte gunan egitez, txirrindulari asko genuzkan aurreneko multzoa, baina gero emaitza ezen hainbesteren joko izan, ez? Eta hau bakarri Jordia iritsi da azken partean hor aurrean, eta oso hemen aurkeztu dugu, ez? Orduan, nik uste maiarekin dodela txirrindulariak, eta badakigu zer nolako maia egongo den Burgosen, baina bueno, adibidez Portugalen talde bolitarekin goaz ere, eta itxarapuntzu gara, ba, emaitza onak ateratzearekin, ez?
0: Jorge, zu, atzo Donostian, gaur getxon, Burgos erazoaz, Portugal erazoaz, zein da zure plangintza?
2: Ni Burgosera bidea jendurein.
0: Oso ondo, ba, ea elkarrezketak izaten ditugun, ze hori seinale ona izango da, bai taldearen zat, bai euskal txirrindularitzaren zat ere. Jorge Azanza, Euskaltel Euskadiko zuzendaria, mila esker, Jorge.
2: Hori da, espero baiet, eskerrik asko zuei.

0: Bostak eta ia 33 minutu dira, gogoratu etxe ondoren maiota eta kulotea zozketatuko dugula saioaren amaieran, 8 baina minutu txobatzuk lehen xeago parte hartzeko, bidali zuen izena bizenak eta etxe ondo hitza 688-666-000 zenbakira, bezu guztietatik bat aukeratuko dugu, eta berarentzat izango dira etxe ondoren maiotea eta kulotea. Eta Lizarrara egingo dugu vuelta, Iñaki, aurrera.
1: Bueno, ba, partida oso polita eta entretenigarria ikusten ari gara, Ramon Tibal pilotalekuan, 8 jakak eta eskuzak, 6 Salaberrek eta Morga Etxebarria gorriek, alegia jakak eta eskuzak, azkeneko bost tantoak elkarren segidan egin dituzte. Bana berdin dute, 3 eta bat aurreratu dira jaka eta eskuzak, gero bost tantoko takada urdinek, eta orain erantzuna, beste bost tantoko takada jakak eta eskuzak, egia izor, gantxoaren bitartez eta bar, bai jakak, bai Salaberriak, asko asmatu dute tarte honetan edo partida hasiera honetan. Sakea jakak eraman Morga Etxebarriak jaka botera, bien tartera jokatu du, ondo kurritu du hor Morga Etxebarriak, atzera eskuza 9etik eskerrez, gainean da Salaberriak moztu, jakak orain zabalera, Morga Etxebarriak eraman eskuza altuera manaian. Aire sartu da laguntzera, Salaberria ez du bete-betean jopilota, eskuzak azpia ezpetik unpala zerrondo bildu, Salaberriak atzera jakak, Morga atzera eta hori behar du, pilotari bueltatzeko eskuinez ezkerpareta jota, eraman, eskuza emateko aduka, eman dio galanta gaiztotu eginda, ondo, sotamanoz Morga Etxebarria, eri jaka, indartxu atzera, zaia da, buena! Morga Etxebarriak oso zaia zen, hirugarren pilotak aldatzera, irez Morga Etxebarria, ondo. Jakak emoztu, ailegatu, Salaberria, irez eskuza. Ze, bi pilotera mandituen, amore bietako atzelaria, gaze partida ziera. Salaberria txokoan, airez, bildu eta bipareteko egin jakak, eraman Salaberriak, jakak orain, bera! Ezin izan du jakak. Ezker paletan pilota hori ondo jo tantua urdin 8an eurketako laugarren berdinketa eta lehen txalo zaparrada handia lau pilotari eiz egiari zor tanto ikusgarria jokatu dute eta partida hasiera behintzat oso ederra barkatu 8-7 zazpi eta 8 hobeto esan da Salaberria eta Morga atzetik oraindik ere, baina oso tanto erakargarria jokatu dute bi pilotariek.
0: Jaka eta eskuzak azkeneko norgehiagokan, azkeneko partiduan galdu egin zuten. Esan degulen, irutik bira bazituzela, azkenekoa galdu, Amieno eta Gabiro ondoren kontra, 22 eta 21. Aldiz, Salaberriak eta Morga Etxebarriak irabaz egin zuten. Hain zuzen ere, Peio Etxeberria eta Unaxe Landaren kontra, gaur Peio Etxeberria, ba, maila nagusiko. Neurketan.
1: Bai, hori da, Peio B-Serieko Masterzean Landarekin ari da, bi partida, hiru partida jokatu ditu bertan Landarekin, oso gerrazpalin banaiz, eta Zabalaren ordezko ere bi alditan aritu behar izan du, lehenengo jardunaldian, eta ondoren ariko da gaur hemen Ramon Tibalen bigarren partidan, hirugarren jardunaldiari dagokion lehia honetan. Izotza eskatu du, Salaberriak. Zagin lepoan edo jartzeko.
0: Hori zaman izun, lepoko atzeko partean igual berotuta.
1: Bai, txirrendulariek eta bezala badakizu espara atrapoarekin eta nola eramaten duten askotan itxatxita, ba, Inigo Simon medikuak lagunduta toaia jarri du eta toaiaren gainean, lepaldean izotza orain toaiari gabe esan dio Inigo Simon medikuari ez ezken du toaia da zuzenean izotza, plastikozko poltsa baten barruan ba, lepoan jarri dio.
0: Txirrendularitzari buruz, barkatu Iñaki segundutxo bat bakarrik, baize, Frantziako turra pixka eta abandonatu egin dugu, 28 kilometroren faltan, lasterketa buruan, Riedjan Markus Lidl trekeko herberetarra, minutu batera dator tropela, 28 kilometroren faltan, esan bezala, teoriak dio, gaur, Genevan, Pastriña, izango degula.
1: Bueno, ba, ea ba, alaxe den. Hemen Ramon Tibal pilotalekuan Masterseko partidak ditugu B-seriekoa jokoan. Salaberriak eta Morga Etxebarriak 7, 8 jakak eta eskuzak ondoren gogoratu, Peio Etxeberria eta Martxel Iztueta hariko direla Gerriko Gorriz, Zabalaren ordez Peio, eta Gerriko Urdinez Larrazabaleta, Zabaleta, Peio eta Iztuetak bitik bi, garaipen, Larrazabalek eta Zabaletak orainik ez dute lehiarek irabazi. Zake egitera goizuetara, alegia, Iker Salaberria, 26 urteko Nafarra. Badoa, pixkanaka, pixkanaka, botea, pumpa lauterdian, eta zakea, arro, arro, atzera. Eskuzak, eraman, airearen bila Salaberriak urutzatu, eraman jakak, aire sartu da, sotamanoz atzera, jokatu Salaberriak atzerako Eskuzak, Morga, airez indarremanez Erik, atzera berriz ere Lizartzarrak, Morga Etxeberria zortzitik, airearen bila, txokoan dejada aire, ez tanto, Erik jakaren, tanto, ederra txokoan, ederki utzi du airez, pilota hori bazirudien, Salaberria, bueltatzeko kapaz izango zela, baina ezin izan du pilota hori jaso, goizuetarrak horren bestez, 9:07. Tantoa gorri egiari izan, egiari zor, oso tanto ederrak ikusten ari gara. Marcel Iztueta ere hemen da, ea bi galdera egiten dizkiogun Marcel Iztuetari. Marcel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo, joaukin ez, ezkenen plaza politia jokatzeko, partiu importantea eta ber, irazteun.
1: Bueno, aldaketa, gaur goizen edo jakin duzuena, ez? Peiok Zabala edo ordezkatu behar izan du, Zabala ez dagoelako jokatzeko moduan, ez da?
2: Bai, hola izan da, goizen esan digue, bajabi ditze hola ondo, sukarrakin daula, eta, bueno, espero azkar rekuperatzea, eta bitarten ba, Peiokin guztua, aurrenako partiu adakin jokatu nunda oso ondo dituzan, da, a ber, gaurre bikote ona osatzea onda irazten.
1: Ze partida espero duzu, Larrazabalen eta Joseren kontra?
2: Bueno, ba, lan desente imarko dugu, ez, azkaren behiek fotzai ego diebik, eta gu koixe defenditu imarko dugu, espero ba, behiek etarte gautzen bat ditea, eta gu ba, seatu, aurren dagoetan luzatzen da berpeio bukatzen.
1: Sasoiko zaude, San Ferminak irabazi, binakakoa, eta, bueno, master sasi, eta bi partida bokere irabazi, badirudi forma honean zaudela, ez da, Marcel?
2: Bai, behi esan guztua inaiz, beti emaitzak ez di, beti jokukin, bueno, jokukin lotuta bai, baina bat arestea zea ba, parte bifazen zeak izan edezke. Eta kasu honetan ba, guztua, no? Entrenatzen dara ongo, partiutan konfiantzakin, da bo, partiu mordoa jokatzen egin, eta horrek konfiantza ondien batu.
1: Frontoia batzelari ontzat, eta berezik izuretzat eta Joseren tzat zer moduzkoa da?
2: Ono esango nuke, bai, askotan ez te jokatu baino, bai, bai, oso, bueno, horra aurretik en mina itea, atzetik en kentzea igual geixo kostatzea, baino, frontoi gona.
1: Ezkerrik asko, zorteon.
2: Bale, ezkerrik asko.
1: Hortze, Martxel Iztueta, ba, estelarreko beste protagonistetako bat. Ezin, Morga Etxeberriak pilotari bultatu, bitanto egin dituzte jarraian gorriek, lehenengo etenaldia, tanto bakarrera, maika jakak eta eskuzak, zazpi, Salaberriak eta Morgak.
0: Giro aldetik Iñaki?
1: Bueno, ba, girotxoa badago, baina esan bezala, bueno, hemen atzekaldean eta ulki huts batzuk badaude, eta goikaldean egiari zor, goikaldean ez dut ikusten zema jende dagoen, baina, bueno, giro hona dago egiari zor. Esan dudan moduan, ba, San Andres feria egiten denean eta lepo betetzen da, eta, bueno, gaur jende gutxiseago dago, baina jende asko dago, Ez dakite kopuru zehatzak ero galdetuko dugu, baina, bueno, gainera, azte artean ere jaialdia badago adur, eta ikusi egin behar horrek ere eraginik bat egokan, bi jaialdietara etorriko denik izango da, baina bat ere aukeratuko duenik soilik izango dugu, noski.
0: Oraindik atxeden duzera, iritsi gabezta, bale, bale.
1: Hori da, lehenengo atxeden aldirako, tanto bat, ez aiegatu egin Morga, bikain gainera Amorebietakoa, bazirudien tanto egiteko zorian zela, eta atxeden aldira aiegatuko ginela, baina ez, Morga Etxeberria plantxarara lurrera botada, eta pilota bueltatu egin du, jakak atzera ezkerrez. Morga Etxeberria zeitik, altura emanez, arro-arro, pilota kada ederra, 9:09, eskuza eraman ezkerrez, bila da Iker, Salaberria txokoan utzi, tanto, ederki, partida, egiari zor, oso ederra ikusten ari gara, eta makina bat tanto on, aurrelarien artean, banatu dituzte, bai txokoan utzita, bai gantxoaren bitartez, bueno, eta partida ere berdindu xamardoa, 8 Salaberriak eta Morga Etxeberriak, 11 jakak eta eskuzak.
0: Ba, kontatuko dugu, garenengo atxeden luzera arte, momentu, 8 eta 11.
1: 8 eta 11, bai.
0: Orain ikusten ari naiz ni, segurea pixka bat azerapenarekin doa, dotore, bai. Utzi du txokoan,
1: Bai, oso paradigina edo paradita ederra izan
0: da. Bai, keinua egin du gorputzarekin alde batera eta gero ondo utzi du txokoan.
1: Abada, goizu eta rabeste sake baten bila, 8:30. Bana, Bina eta Iruna berdindu dute. Horren 8:30, Salaberriaren sakea, arro. Botea 6. Kuadroan, 9. Bueltatu. Aire sartu da, Salaberria ez du ondo jo, eta eskuzari bera joan zaio. Jotzeko azuen pilota. Eta zerre bere buruarekin. 21 urteko Laudioko atzelaria. Kantxa erdian zegoen. Jotzea era joan da. Pilotaren bila joan da, eta orain madari ikasioka. Atzera buelta egiten ari da Jakaren alboan. Jakarekin izketan. 9:11. Bueltatu dio eskuzak pilota Salaberriari, eta bueno, beste sake baten bila Iker Salaberria. Lizarren gaude, Remontibal pilota lekuan. Iker Salaberriaren sakea. Atzera aire sartuko da Jaka. Morga atzera, aire sartzera zijoan Jaka utzi egin du eskuzak ezkerrez. Gantxo oinetara Salaberria, Jakak bildu ezkerrez. Morga atzera. Eskuza, 7. Kuadroan erdian dago, atzera ondo jotako pilota, aire sartu da laguntzera Salaberria. Jaka botera, moztu bien tartera. Salaberriak atzera ondo, defentsan ezkerraz goizuetarra. Eskuza, altuera emanaian, ezin izan du, kendu, Salaberria sota mano sartu delako. Eskuza erentza beste bat. Hau bai, Morga 7, eraman indartsu, bizkaitarra. Eraman eskuzak, airearen bila, gantxoa, Salaberriarena bildu. Jakak, baina Salaberriak orain atzera, eskuza. Gantxoa ondo jarriteko izan da, baina ondo ailegatu da Erik bera ere. Eskuzak ezkerrez, tanto luze xamarra hause. Partida zirenetiko 28. Eskuza, atzera. Ia zazpiterdian, eskuinez jona izan azkenen ezkerrez hartu da, Morga. Atzera eskuzak. 8. Kuadroan orain Morga Etxeberria nahiko alan, Jakabila doa, gantxoa, tanto! Ederra, Erik Jakaren gantxoa. 12:09 horren beste zadur, lehenengo etenaldia, Remontibal pilota lekuan, Besereko Mastersean, Jakak eta eskuzak 12, Salaberriak eta Morga Etxeberriak 9.

0: Futbolean kontutxo bat aibatuko dugu, gaur goizaldean, goizean jakin dugu Mikel Vesgak ez duela Athleticen jarraituko. Almeriara doa bigarren mailara, 2027ko ekainaren 30 arte zuen kontratua, baina kontratua ba eten egin dute, bai Vesgak baita Athleticek ere, eta talde zurigorria utzi egingo du 10 urteren ostean. Tartean bi titulo irabazi ditu Gasteiztarrak, Errege Kopa eta Superkopa, eta bere azken hitz batzuk ere bildu ditugu hemen Euskadi Irratian.
1: Kaixo Athleticzaleok, bueno, hemenago zuei azken agurra eta eskerrak emateko. Ibilbide polita izan da, orain arte, baina bueno, bideak banatzeko momentua heldu da, eta bueno, penaz, baina uste guztientzako ba, onena dela momentu honetan. Berriro eskerrak guztiei ematea, egindako bideagatik, ospatu ditugun gauza guztiengatik, eta bueno, ba, San Mamesen bizi ditugun gauza guztiengatik. Hemen Athleticzale bat duzue betirako, eta bueno, ba, San Mamesetik ikusiko gara hemendik aurrera, gure Athletic animatzen, eta besterik ez, eskerrik asko eta laizter arte.
0: Bereun eta irurogeita mabos neurketa denera, Mikel Vesgak Athleticekin jokatu dituenak, denera berrogeita iru... berrogeita iru partida jokatu ditu Ernesto Valverderekin, ez berrogeita iru gol, baina egin duen gol garrantzitsuenetako bat, ba, edo garrantzitsuena ziurenek, kopako finalean penalti tanda, ba, berak sartu zuen penaltietako bat, ondoren Sevillako zerua ukitu alizateko talde zurigorriak. Hori izan da beraz, futbol munduko gaurko albiste bakarra, ez egu askoz gehiago utzi gaurko egunak, abuztuko lehen igandeak, eta horrek esan nahi du, ba, pelotara buelta egin behar degula, Lizarrara buelta, atxeden aldetik bueltan izango direlako ere pelotariak.
2: Bai, eta atxeden aldetik osteko lehen tantoare jokatu da, Zabalen jokaldi egin nahi zuen Iker Salaberriak, baina kontrakantxara joan zaio, horren bestez tantoa gorri, horren bestez amairu jakak eta eskuzak, 9 Salaberriak eta Morga Etxebarriak. Aurretik beraz Lizarzara eta Laudiorra. Sakea egitera Erik. Badoa aurrelari Gipuzkoarra. Botera jarri da Morga, 8 eraman. Jakaren eskerbolea, txokoan luze. Salaberriak atzera, gantxoa Erikena, tanto! Apur bat saldu egin du bere burua. Iker Salaberriak gaizki jotako pilota horrekin. Eta iaia eskerpaletatik gertu, Erik Jakak bikain aprobetxatu du, eskerrez gurutzatu eta tanto egiteko. Etenaldian adur,
0: bai?
2: 29 minutu, 212 pilotaka da.
0: Luzea, beraz?
2: Euskean, bi tanto, bai? Jokatu dira. Ez Sanferminetako finala bezei luzea, ordu betena
0: berrogei minutu eta
2: zortzireun partida, zortzireun pilotaka dado izan ziren egun hartan.
0: Zortzireun partida bezala xe.
2: Bai, bai, ya lo creo. Horren txotan zuegia, nire egin zaitan oso oso luzea. Gainera, bero ondu xamarra egiten zuen, eta bai, bai, horrelako partia luzerik nik neuk behintzat zuzenean ez dut irratian kontatu, eta akordatu ere hain luzerik ere ez.
0: Eta beroak, beroak ere bai, luzera hori, ba, gogortu egiten du, Eta Sanferroinetan, pentsa.
2: Eta Labriten, beteta, horrein jakaren dejada ere, ez tanto... 15 eta 9, ba, 6 tantoko zulua, neurketako alderika undien aregin, oraintxe bertan Jaka eta Eskuza, bai, bai, Sanferminetan, feria gainera luzea da, bi egunez behin jokatzen da, bueno, dena da, eta beroa, eta jendea, eta zetasuna, bueno, eta gero horrelako partida, claro. Eta gainera partida pikaina izan zela, etzela izan... luze jokatu eta tanto luzeak eta bai, baina ezin amaitu eta ez partido oso final oso ederra ikusi eta kontatu genuen serie egin dira Salaberria eta Morga, ez da giten askatu duten, bai izango nuke enaiz uhartu epaileak karteltxoa altxa duen, baina
0: hausten ari direlako partida.
2: Bai, bai, eten beharra daukate. Eten beharra zeukaten eta alaxe egin dute. Ama bost eta 9 dagoenean leia.
0: Hor Lizarran bertan, jokatuko da biharrez, etzi. Beste bai. Laugarren jardunaldiko ba, norgeiagokak, Peña eta Loza, Zubizarreta, eta Bikuñaren kontra B serian. Masterseko Maria Nagusiko partidarik ez egongo, gero bai beste lagun arteko bat, baina bertan Altuna Landa, Peio Etxeberria eta Maria Eskuraren kontra, baino hau ez Masterseko neurketa.
2: Hori arratsaldez da edo gauez da?
0: Hori arratsaldeko 6etan hasiko da.
2: Bai, bai, bueno, este arte izan da eta bar, ba, logika gehiago dauka. Datorren astean, Gasteizen oso korrez palimanez, bandara Marizuriaren feria daukagu, eta final larun batean, eta gero igandean jaialdi ugari, bastidan ere, bai, tartean. Baina larun batean gau ez, andara Marizuriaren torneoko final hori. Partida berriz ere martxan jartzera doa Erik Jaka sakearekin 15:09. Bada Lizarzarra sakearen bila.
0: Eta Frantziako turrean markatu 14 kilometro gelditzen dira. Tropela oraindik bazin harrapatu lasterketa burua 34 segundura, naiz eta orain sprinterren bat aldekideak horri ikusten ditugun lanean, Maiot Horiarekin ere ikusten dugu atzoko irabazlea, Lorena Vives, SD Wars taldeko txirrendulariak lanean beraz, baina oraindik lasterketa buruan, lehen aipatutako Lidl Trekeko txirrendularia, herberetara Riejan Markus 30 segundura, tantaka murrizten alde hori, tropela dator 14 kilometroren faltan, beraz berere la izango dira Gereban txerrendulariak.
2: Tanto ahí Guaremen Lizarran atzera Salaberriak ere sartu da Jaka. Ez du ondo ondo jo. Orain botera ezkerre Salaberria eskatu egin du eskuzak. Eskuzak berak ere ez du ondo jo atzera Salaberriak gaires defentsan bikain. Ezkerre eskuin boleaz berdin jotzen du Eri Jakak. Atzera eskuzak altuera emane 7. kuadroan. Sta era bat ondo jarri. Morga eskatu egin du eskuzak, atzea aurrera torri da korrika bizian, eta eraman. Atzea nahiko alan, Morgak eramateko Jakak nahi duen egiteko dauka aurrean, atzera, arro eskerrez, altuera aldetik ez dago, arazorik goian hemen jotzeko oso goian dagoelako zapaia, ezin bueltatu Morgak, 16:09, bitantora beraz dute gorriek, bigarren etenaldia. Eta neurketa ziren, etiko, 28:18.
0: Etenaldi askatu duten alen, urdinak izan dira, baina ezin
2: bai, ez dute eten.
0: Ez?
2: Eten dute partida, baina dinamika
0: ahi,
2: ez.
0: Hori da.
2: Ez dute eten. Bost tanto elkarren segidan gorriek, eh? 11:07 aurreratu dira Jakata eskuza, ondoren 9:09 gerturatu Salaberria eta Morga, baina azkeneko bost tantoak diogun moduan gorri 16:09 beraz. Eri Jaka! Sakea, ea. Arro egin du, Sotamanoz sartu da Salaberria, utzi, Jaka gatzera eskuzak eskerrez indartxu, ia margarren kuadroan, eraman Morgak, bila doa Jaka, kantxe erdian eskuzak moztu azpiazpitik, eraman Salaberriak, airearen bila Erik, txokoan dejada, tanto airez! Ederra, Erik enau, airez txokoan hilda utzi du pilota Lizarzarrak, tanto 17:09. Ba, orain etena, bigarren etena, tanto bakarrera, etenen arteko tarte hau, ba, berehala joan da, itaren batean, 10 minutu baino gutxiago.
0: Bueno, lehen kexatu zera, luzegia izaten ari zela?
2: Ez, luzegia,
0: bueno, kexatu ez, izaten ari zen.
2: Esan nahi dut, luzea izaten ari zela. Bai. Bueno, luzea, esango nuke, bataz bestekoa, ez, normalean partidak, ordu bete pasatxo, osotasunan, jokoan asko zera gutxiago noski, baina...
0: Eta Jakaren egindako beste bat.
2: Bai, Jaka gaur txokoan eta gantxoaren bitartez asko asmatzen ari da. Eri Jaka asmatzen ari da. Zakaren mila intzuzen ere Lizarzarra. Hau ere arro ateratakoa, aire sartu da Salaberria botera Erik ekatzera. Antxarria Morgak eraman, bildu. Eriken pilotaka da, Irez txokoan luze xamar, Eriken gantxoa, tanto! Ederrau ere, zerrenda luzea gaur, Erik Jakak tanto iragokienan egin duena, bigarren etenaldia, dugurra entzule lagunok Lizarran, Ramon Tibalen, eta alde handia, Jakak eta eskuzak 18:09, Salaberriak eta Morga Etxebarriak.

Frantziako turrean, 10 kilometro terdiren faltan, lasterketa buruan, Lidl Trekeko Riejan Markus daukagu, herberetarra, 35 segundura unionetan tropela, 10 kilometroren faltan, esan bezala, lanean ikusten ditugu, lehen esan bezala xe, Team SD Wars taldeko txirrindulariak, atzoko irabazlearen zaten lanean, Lorena Baibzen zaten, baino, bertan ere, ondo kokatutak, maiotoriaren inguruan, babeste sprinter batzuk ikusten ditugu, Marian Bos, tartean da, noski, asko irabazi ditu, etapa asko irabazi ditu Marian Bosek Bismako txirrindulariak bertan ere, bakiara konson ikusten dugu, Elisa Balsamo italiarrak ere, ba, etapa garaipenaren bila, Charlotte Kuhl, edo, zergatik ez, atzo bikarra izan zen, Kim LeCourt.

0: Gogoratu, zozketa daukagula, Martxan, arratsaldeko 8 minu minutu gutxi batzuk lehenago, ingo dugu zozketa, etxe ondoren maiota eta kulotea, bidali zuen izena bizenak eta etxe ondo hitza, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, arratsaldeko 6 eta nire alboan jada txintxo-txintxo xerita, Ibon Urtaza, arratsaldean Ibone.
1: Arratsaldeon adurre eta maita ezin baitu tartu, Ekin dieza jogun bai, segetako albiste eman kizunari nazioartean, Irango irautza guardiak aderazi du, Donald Trumpek iragarretako jamaz armagabetzeko plana porrotera kondenatua dagoela eta Palestinako erresistentzia indartuta aterako dela. Erakunde militarraren esanetan jamaz armagabetzeko aleinak ez du arrakastarik izango. Adierazpenok Trumpek Gazako gerrari amaiera emateko proposatutako planaren arira egin dituzte. Ekimenak jamaz eta gainerako talde armatuak armagabetzea, Israelgo armadaren erretiratzea eta nazioarteko indar baten zabaltzea aurreikusten ditu. Jamasek ordea argi utzi du, ez dituela armak utziko Israelek Gazatik tropak erretiratu eta su etenerako akordioa bete arte. Eta gurera itzulizego Euskal Herriko 11 hondartzetan egin ditu gaur mobilizazioak Sarek, Euskal Preso Ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko nahia eta beharra aldarrikatzeko ibezala abuztuko lehenengo asteburua baliatu dute horretarako. Bizkaian, Bakion, Laidan eta Ondarruan egin dituzte mobilizazioak besteak beste eta Gipuzkoan aldiz Deban, Zarautzen eta Donostian elkartu dira. Baina Uribe Etxeberriak, Sareko kideak, Sareren nahi eta beharrak zerrendatu ditu.
2: Hain zuzen aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
1: Eta Hondarribian ertzaintzak gizon bat atxilotu du Oiartzunen pistola batekin egindako hiru lapurretaren ustezko egilea delakoan. Ikerketarekin aurrera egin eta hainbat ertzain etxetako baliabideak mobilizatu ondoren atzo 12:30 aldera Hondarribia inguruan zaintza lanak egiten ari zen patruila batek Guadalupe inguruan aurkitu zuen jasotako deskribapenarekin bat zetorren autoa, ez bakarrik autoa. Ibilgailuaren barruan gainera lapurreten ustezko egileen ezaugarriak zituen gizonezkoa baitzegoen. Polizia egin bideak amaitu ostean, atxilotua Irungo Guardiako epaitegiaren esku utzi zuten eta epaileak espetxeratzeko agindua eman zuen. Errepidetan segurtasun sailaren hitzetan ez dago eragozpenik eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek zera adierazi du, iragarri du kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo duela eta arratsaldearen amaieran hegoaldera iritsiko dela eta bihar berriz zerua une askotan hodeitsu egongo da. Eta hodeiak ugariagoak izango dira, ipar partean bereziki horrekin batera, ez egon kortasuna ere handiagoa izango da, eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6 eta ia 3 minutu dira, urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: 6:03, Frantziako turraren bigarren etapa maitzeko 6 kilometro terdi pasatxoren faltan, 30 segunduko tartea oraindik tropelaren eta iesaldiaren Markus Riehan edo Riehan Markusen artean, herberetarraren artean, esan bezala, Is The Wars taldeko txirindulariak lanean, baina oraindik tartean mantendu egiten da minutu erdi horretan, 6 kilometro luzeren faltan eta ezakit distantzia berdinaren faltan edo gutxiagoren faltan, Lizarrakoa daukagu, gorriak ziztu bizian doazelako Iñaki 22. kartelera.
1: Hori da, 3 kilometro falta badira, 6 kilometro falta badira hemen, edo han, turrean hobetu esan da, hemen hiru tanto batzuen zat, beste entzat falta da partida erdia, 10 daudelako Salaberria eta Morga, horren bestez, Jakak eta Eskuzak 19, Iker Salaberak eta Morgak 10 eta 19.
0: Orain hautsi dute, ezta? Orain hautsi dute, jarri hori.
1: Bai, esango dizut, 1, 2, 4, 6, 8 tantoko, zortzi tantoko partziala zen, eta, bueno, ba, oraintxe bertan hautsi dute, partzial zabalago hartuta, 11:2 partziala, edo 11:3 orain, dara maten oraindik ere, ba oso desabantaia handia, eta markailoak ere hori xea dira, zendo 9 tantoko zuloa. 10 Salaberrek eta Morgak, 19 Jakak eta Eskuzak tanto aiokoan, Salaberriaren sakea, bila doa orain Iker gantxoa, tanto, ederra, goizuetararen gantxo hori, bika ingurutzatu du, eta tanto ederra, egiten ari da Iker Salaberria bera, baina baita bereziki Eri Jaka ere. Bigarren partidako protagonistak, dagoeneko, ba, kantxaratzeko gotxu.
0: Emaitza barkatu Iñaki?
1: 11, Salaberriak eta Morgatxebarriak, 19 Jakak eta Eskuzak.
0: 5 kilometro, gelditzen dira bigarren etapa hau amaitzeko, Frantziako turrean, gogoratu, Genevan, Suitzan, amaituko dela, bigarren ez Frantziatik kanpo, 9 etapa dira Frantziako turrean, jada 2 Frantziatik gate egingo dituzte, bihar Suitzan hasi, baino Frantzian amaituko du tropela, gaur 5 mendate pasa dituzte, baina esprinterak hortxe ditugu, Montblanqueko kaian, Genevako lakuaren bazterrean amaituko da gaur, zuzenbide laua izango dute aurretik txerrendulariek esprina ikusiko dugu, 0:28 tartea. Mantentzen du Lidl Trekeko txerrendulari herberetarrak, Riehan Markusek 4 kilometro 400 metroren faltan, eta Lidl Trekeko txerrendularia Riehan Markus, esaten ari gara, gero, oraindik ez, gero xeago, gurekin izango dugu ere, ba, txerrendularitza munduko beste protagonista bat, hau ere Lidl Trekekoa, kaso honetan ez txerrendularia, zuzendarietako bat, Markel Irizar gaur getxon izan dena, eta Burgoseko ari buruz ere mintzatzeko, baita Espainiako itzulia, dena dela, oroarre denaren buruz mintzatzeko, gurekin izango da gero, Markel Irizar, beraz, beste txirrendulari protagonista bat amaitzear, edo horrerako bidean, hori zirudien lehen behintzat, Lizarakoa.
1: Bai, baina urdinek ez dute, azken hitza esan, azken hiru tantoak urdin, 12 Salaberriak eta Morgatxebarriak, 19 Jakak eta Eskuzak, horren igreza azpitantoko aldea, dute gorriek alde, zake egitera Iker Salaberria. Zake luzea, iri sartuko da erik, ez du ondo jo, Iker Salaberria bila doa, engainatu, txokoan utzi, kontrakantxara erik, 13:19, 4 jarraian. Bueno, ba, reakzio garrantzitsua, horren igre gehiago luzatu behar dute reakzio hau, gerturatu nahi badute, baina bueno, bada zerbait, 4 tanto elkarren segidan, takada polita. Eta mar minutu hemen Ramon Tibalen lehia guazi denetik ondoren gogoratu estelarrean azeriko masterzean Eio Etxeberria eta Iztueta hariko direla batetik, Larra Zabaleta, Zabaleta bestetik. Salaberria zake egitera doa, zorzigarren kuadroaren parean geratu da, bigote manpilotari, korrika txikia abiatu, pumpa lauterdian, eta zakea, hau ere luze, Eskuza 9 eraman, bila doa, txokoan aire, ez tanto, Ike. Bueno, ederra, nola hartu duen airez, azpian pilota hori, txokoan deja da, eta tanto, etena eskatu dute, Jakak eta Eskuzak, 5 tantoko takara eteteketeko, adur. Salabarriak eta Morgatxe horriak amalau, emeretzi, jakak eta eskuzak.
0: Ba, ziru dien hori, amaitzear zegoela, momentuz ez, takada ona orain urdinena, eta amaitzear dagoena, zemen takadak egin egiten dituzte, pedalkolpeak ematen dituzte, baina ezin da ez dago nola luzatu, gaurko etapa, 2 km/200 faltan, 30 segundoko tartea zen lehen, pentsa, ba, 2 km orain, 10-11-12 segundora itxi dute, edo murriztu dute Lidl Trekeko Rijan Markusekiko diferentzia, beraz, ikusi beharko dugu, ea nork irabazten duen, nik esango nuke, eta ditu ez naizen arren, basango nuke hau esprinean amaituko dela, esprinean ez zozketatuko dela gaurko etapa garaipena 2 km faltan, azken metroetan itzuliko gara turrera, Iñaki, aurretik zurekin.
1: Osondo, ba, ia ba, tarte horretan hemen Lizarran zer gertatzen den, etena esan bezala gorriek eskatu dute, partidako lehen da bizikoa.
0: Ze, giro polita?
1: Ja. Bai, ez dakit zer, iruditu zein marrero esaten ari zirela, baina...
0: Marrero, hortik ongoaz, Lizarra.
1: Bueno, esan nahi dut, abestia hori zen,
0: vale.
1: Ez itzoriekin, baina ez dakit zer gertatu duen.
0: Tateago, orduan, igual, ez?
1: Está aquí, jendea así, ¿no? Ahora, de repente, me cantuca.
0: Jaietan, Iñaki, jaietan.
1: Bai, baina, izan da, de repente, zerotik, momentu batean, ba.
0: Kuadriaren bat sartuko zen agian.
1: Bai, bedo, zerbait gertatu da.
0: Baskal ostean, arratxaldeko seietan.
1: Hori da. Bueno, ba... Zuke kontrakoa espaldin badiozu.
0: Azken kilometron oraintxe, aurrera zu, Iñaki, lasai.
1: Ez, tantua jokatzera doa. Azken kilometro hori,
0: azken kilometro bai, eta rapatzera, lau segundu kotartea orain, baina itxiko dute, Elisa Balsamo Lidl Trekekoa hor ikusten dugu, baita ere bere ba, alborretan maiot horia, Lorena Vives, azken 610 metroetan sartuta. Ikusiko dugu, da norkira bazten duen, baina horretik Iñaki zurekin, ze hori ere ezakit, orain gurea beratuago da, bai.
1: Hemen tantoa gorri txapara joan zaiolako Salaberriari eskerrez joduen pilota hori, beraz, adur entzule lagunok, jakak eta eskuzak 20, Salaberriak eta Morgatxabarriak 14.
0: Ba, esprenera, goaz, azkeneko zuzenbide, azkeneko 250 metroak Lorena Vivesek egin du lehenengo eraso aldaketa edo esprena berak, behintzat berak bideratu azkeneko 100 metroetan berak irabaziko du haze erraztasunarekin Lorena Vives bizpairu metro atera dizkie gainerakoei bitik behi atzo irabazi zuen erraz eta gaur ere oso erraz SD Worseko txirrendulariaren etapa garaipen haze nagusitasuna erakutsi duen azkeneko metroetan besoak jasotzeko denbora ere izan du, ba, bizpairu metroren faltan, Lorena Vives, bigarren etapa garaipena, Genebako elmugan, bera jaun eta jabe momentuz, esprinetan, Iñaki, bitik bi, Lorena Vives entzat.
1: Bueno, ba, Lorena Vives, bueno, munduan dagoen esprinterrik onena, seguro nik, eta, ba, bitik bi, atzo oso bestelako etapa, kontatu genuen, esprintean amaitu zena nola baita esatearen, baina aldaparekin eta gaurkoan ere Vives bere, bueno, bere tokian esango dugu.
0: Ikaragarri izan da, 100 metroren faltan ikustezan berak irabaziko zula erraz gainera.
1: Hemen ez da gigur hor irabaziko duen, jagak eta eskuzak aldea dute, baina 15:20 orain tanto aurdin
0: hori ere.
1: Zakea Salaberriak jakaren airea iaia kontrakantxara joan da, baina ez. Hona izan da azkenerako boleaz jaka atzera Salaberriak. Eskuza, indartxu, arabarra, morga, jaka bila doa, jaka txokoan, ailegatuko alda morga, ez, tanto, eita bat eta mabos. Urrunetik abiatu da, lurrera joan da pilotari bueltatzeko, baina oso atzean zegoen korrika zaio abiatu denean, eta jakak bikain irakurri du jokaldia, eta esekutatu du gainera, 21:35.
0: Ba, azken sakea, gorrientzat.
1: Hori da, azken sake ikusiko dugu azken tantoa den. Erik jaka, gogoratu, hiru partida jokatuta bi garaipen, gaurkoa laugarrena dute. Jakak eta eskuzak, eta... Kasu honetan... Salaberria eta Morgatxe Berria ere markagailu berarekin daude, irutik bira bazita. Gaur berdinketa hori apurtu egingo da. Aires erantzun du sakea Salaberriak, eskuz orain, eskuinez. Salaberria sotamano sartu da, Erijak agatzera eskerrez. Salaberriaren gantxoa urrunetik, Jakak zirristarekin bildu, txokoan dejadantzekoa Salaberriak, eraman Jakak, sotamanoz Morgak ondo. Eskuza, zazpian, atzer eskuinez. Morga, zazpitik hau ere, erantzun, Jaka bila doa, ez, utzi. Eskuzak, atzeratu egin pilota hori, aire sartu da. Salaberriak, gantxoa kontrakantxara amaitu da. Neurketa kontrakantxara joan zaiolako. Dejada hori, goizuetarrari, 47 minutuko iraupena. Amaitu da bezereko Masterseko leia. 22 Jakak eta Eskuzak, 15 Salaberriak eta Morga Etxebarriak.
0: 22 eta 15 beraz, gorrientzat Jaka eta Eskuzarentzat, beraz, hirugarren puntua ligaxkan beraientzat, lau norgehiagoka, lau partido jokatuta, hiru puntu, ondoren, bueltan, estelarreko neurketa, Peio Etxeberri eta Iztueta, Larrazabal eta Zabaletaren kontra.

0: Eskubelo jari ere tarte egin behar diogu gaurkoan, ostegunen ekin zion Bidasoak aurreden moraldiari eta Iberiar Superkopa zeina Sobaldiga hasi aurretik, lau lagun arteko izango ditu gutxienez talde irundarrak. Datorren ari buruz hitz egiteko, gurean da, Niko Mindegia, Donostebeko lehen lerroko jokalari, arratsaldeon, Niko.
1: Arratsaldeon deneri.
0: Bueno, Niko, fitxaketa berria zara, nola hartu zaituzte aldagela barruan?
1: Ongi, arrontongi, egirran dena arraxa izaten nahi da, lemizko gunotzen oketan, eta gustora momentu zuen pin.
0: Zure ibilbidea pixka bat errepasatzen, Erreka, San Antonio, Anaitasuna, Logroño, gero Danimarkan izan zera, Polonian, Ungarian, Frantzian ere, badaukazu, ibilbide sakona, kurrikulum sakona, eta orain etxera, ez da, esperientzia hori pixka bat banatzera, Niko?
1: Bai, hoxe da, zerri nibi naiz urte franko, ez dakit amairu amalau denboraldi, ja zaia nazten jut, eta banun gogu hemen akitzeko, eta unara etortzeko pixkota esperientzia bizitzeko nahetako ere, aspaldi ez naiz haitu hemen, eta nik uste disfrutatuko dela.
0: Urte asko dira, Sobaldi gautzi zenuenetik, tartean orain hori Polonian kopak irabazi dituzu, baita eure Europako Liga 2014ean, azken denboraldian ere ba Frantzian ondo ibilizara, zakit, zer ekartzen duzu Europatik, Niko?
1: Bueno, Europatik bino gehiago adinagatik, ez? Pues, nahiko nopen dut, ekipo erituzko lagundu esperientzia hortan, eta pixkot, ez da gine beti jokatzeko modua izan da bertzikin erlazionatzen, eta nire bertzikiri moldatzia, ez? Nik uste hortan nona naizela, esperintzin gatik, eta saiatuko naiz talde untara pixkot moldatzen, onduin ditudan jokala egindako.
0: Erregan hasi zinen, oker ez banago, Niko, etxera bueltatzeko, edo bintzate Euskal Herriera bueltatzeko, oak bazen dituen, urte asko kanpoan eman ostean?
1: Bai, banitxon, bai, aspalditik ja burutan non, eta nik uste gauza naturala dela, ez, denakala karrera kitzerakun, itxaldera bueltatzea, gorputzak ere eskatzen ziten, eta bazen garaia.
0: Ostegunean lehen entrenamendua izan zenuten, aurre denboraldia, nola aurkitu zenuen hartaleku?
1: Arteleku, hori itzen bezala, espaldi itzen egona, bero xamar, zetasun handiko lekua bai. Da, eta... Zerri errak egin genitxo, baina, bueno, ongi, arron, bueno, denandoko kirolde ikutxuna da, eta gainera nik eskertzen dut lurra egitzona du, entrenatzeko eta itzeko egitzona kalitatea dut, eta hori nire hanko eskertzen dute.
0: Eta taldekideekin, orain ere, babela,

0: baloian nola atera zen Bidasoaren aukera? Agina galderen batek deitu zizun, Julenek gurutzek deitu zizun, edo mozasekin itzein zenuen, nola atera zen hori?
1: Pues bai, hola, Julenekin solastu non abendun, eta nik prinsipioz espero nahi nun pixko bat denboraldi bukatu arte aber nola kitzen nun, eta hola fizikoki, mina ongi nintzen ez, eta gero Alexekin ere solastu non, gustatu ditzaidan errantzi datena, eta bueno, ez nun durerik izan, nire burutan ja hortxe zagoen unara bueltatzia, edo benpin itxe urbilen arrapatzia zerbait jar bat zen, edo bertzela igual erretirore hartzia, ordu pixko bat ideki nintzen, mina aukera hau sortatuta, pues ez nun dudatu egirran.
0: Orduan erretiro ere pasazitzaizun burutik?
1: Bai, bueno, inoiz eta edin honetan badakizu urtetik urtera kirola arron inestablean, ez nun fortzatzen ibili nahi ere, orduan aukera hori ere hortzagon, erraten badizut, joan den urteko denboraldi hasieran, nire burutan ere hori nun posibilitate bezala, ez? Aitzian, ongi fizikoki orduan haitu nahi nun, baina bueno, espazen hola aukera politik atetzen, pues, hor nun burutan ere bai.
0: Eta horregatik ere ziurrenik sinatu duzu urtebeteko kontratu, ezta?
1: Bai, adino, oketan gaina hola iten da normalien eta bueno, hori izta inolako problemik.
0: Orain Irunen ja, Niko Mozasekin hitz egiteko aukera izango zenuen, imaginatzen dut, ezaki zer eskatzen dizu, lehen lerroan noski indartzea, baino zehazki gauzaren bat orain goz eskatu dizu, edo lehen egunetan, babina, hitz egin pixka bat, ezagutzeko eta gutxi gehiago.
1: Bai, bueno, momentos ez txugu, bai, pixkot hori da, ez, lemizko guna, pixkot gehiago fizikoki lantzen da, eta urrengo estetika entzina, hasiko gara, pixkoa ja ideiak, taktikoak eta horlako gauzak sartzen, eta erranen dit, bera, baina, bueno, momentos feedback agitzona berekin, eta kontzentratu gaude hortan fizikoki gehiago bat.
0: Denboraldiari begira, Niko, Europa noski, ba, elburu nagusietako bat, Bidasoak beti bezala, Limoges, hau jazaguna, ba, irundarrentzat, gero Islandiara ere, Madeirara bisita, ezakite, zer balorazio egiten ez talde honen inguruan, eta ere, ba, European League KHF-ek egin dituen aldaketen inguruan.
1: Bueno, nik Islandiarrak izautzen ditut, hain dela bi urte haitu nintzen, normalin lan ekipo gaztia izaten da, aldatzen txuzte honi jokalarik, eta Madeirako ez dut izautzen, Limoges bai, eta, bueno, Europa guze baden, ez? Saiatu horra gara itxeko puntuak lortzen, eta kanpon alden guzia ebasten, ez? Hori da gakua, hori itxima dugu nik uste pasako, bela, baina, bueno. Gero, klaro, ni hemen berria naiz, espaldiz naiz hemen haitu, eta biskot ala expectativa erraten den bezala, ez ni konzentratzen naiz eguneko lanian eta momentu zenpino hortan nago, gero iraitik aintzina ikusiko dugu, baina egunez egun.
0: Zogira bat zizuen, Europa, egungo European League, lehen babeste izen batekin esan dezagun, 2014an lehen esan dugu, Orlen Wisla Plok taldearekin, oroitzapen onak izango dituzu imaginatzen dut Europarekin, urteak ere eman dituzu bertan, ez bakarrik irabazitakoa, eta imaginatzen dut ere, eskarmentu hori emanaiko diezula ez taldeko gazteei, eta esperientzia hori baliatu, gero kantxan.
1: Bai, hori da, ni egiarran Europa Ligen eta Champions League bestakitzen bat urtea ditu nahi zen, 13-14 urte nik uste, eta suerte hori izan hon, Pixek edo Ungariarrekin irozkin joan 2014an, gero bi iru Final Fourren egon naiz polakoekin, eta bueno, bai, baino, bai, gizu, hemen urtera aldatzen da, ez, atzero egitzik ez du nitzuteko balio, baino, egia da, esperientzia hori, pues hori saiatuko naiz ematen, ez, ni unara etorri naiz, aitzera eta dena ematera, eta fizikoki ongi nagoenez, pues hori ere pizkota portatu esperientzia hori Europan eta aldutzen aitzera.
0: Oraindik Niko denboraldia hasteko ofizialki jabete pasatxo falta denean, helbururen bat jartzen diozu taldeari Europan, esan nahi dut?
1: Bueno, helburu bat ez dakit, ba, grupo pasatzea ongi egonen litzeke, gero normalin talde hobik etortzen dire, eta hori jendiri gustatzen zaio, ez? Nik uste grupo pasatze helburu bat izaten aldela, eta gero ikusi barra da, ez? Urrengo grupoa pasatzen bagera, ikusi barko da, ze kontrario txugun, eta hori, baina ahalik eta urruti nahi etzia, ez? Klubendako garran politia da hori, gero esponsorrak hartzeko, eta edozin gauztako afiziondako, ere, partio honak ikusi, eta naiz eta fizikoki gogorra izan guretako, hori da garran politia da.
0: Hori oraindik gelditzen da, Europari ekinteko aurretik asobal, eta aurretik aurretik Iberia Superkopa irailaren hasieran, okerrez banago bost sei egun hoietan Pontevedran jokatuko da, zuek finalerdietan Portugalgo Sporting izango dezu arerio, adarraren edo beste aldean hobeto esan da Oporto eta Barcelona Sportingen inguruan, Niko, zaki ze talde mota espero dezu, eta bueno, lehiatzen.

0: ezta?
1: Bai, bai, hombre, esportin Europa mailan talde top nago, Joan Dertin noski elemizo zortzitan egon ziren, Championsen. Ni Joan Dertin egin nintzen amistoso bat egin kontra, eta, bueno, talde arrontona da, talde top, eta ez dakit nor fitxatu duten egiarren aurten, bino, bueno, espero dutena, pues hori, talde maila goreneko talde bat, eta gu, pues, borrak ere joan nintzen.
0: Asobaldigan, pues, betiko arerioa, bai zuentzat, eta bai beste talde guztientzat, Barcelona da, urteak eta urteak, ba, garaipenak pilatzen, ez dakitzuk urrutik ikusterakoan, zenbateraino urrutik ikusten ezun Barcelona besteekiko alderatuz, ea urtez urte geroz eta urrutiago dauden, edo ze iritzi daukazuren inguruan, Niko?
1: Bueno, zaila da erratia, ez, garbi dago, bertze maila bat dutzela, eta hori, egia da nik, claro, hemengo ekipo kontra ez naiz haitxu, orduan hori ikusi arte, haien kontra haitxu arte, ez dakit, nik badakit eskubaloi hona itzen dela hemen, Asobalen, orduan horrek gelditzen, Barça bertze maila bat dit nagoela, hori garbi dago, hori denak badakigu, mila bueno, etxien susto ematen albalima diogu, pues, nire bine, ba.
0: Gogoak dituzu irailaren erdialde horretan, Navarren bisita lehenengo jardunaldian, Artaleku ezagutzeko, zaleak ezagutzeko.
1: Bai, bai, beti kontran izautu jut, eta orain alde ere ustotuko bitzera gerran izautzia, politxak gauza polita izanen da, eta bai, gogokin pixko dazteko bai.
0: Ba, osondo, Niko Mindegia, Donostiako fitxak eta berria, 28 urte, Asobalen, orain, Bidasoan urtebeteko kontratua sinatu berri. Niko, mila esker Euskal Irratitik pasatzeagatik, eta bai zuri baita taldeari ere, ba, onena opa dizugu, ea, berriz erantzuten garen, eta hitz egiten dugun denboraldian zehar, albiste honak izango direla. Eskerrik asko, Niko!
1: Vale, esker mila zuri, aio, aio.

0: 6 eta 25 minutu dira Frantziako Turrean bigarren etapa atzoko bigarren etapak atzoko irabazle berdina izan du Lorena Vives SD Works taldeko txirrindulari herberetara izan da gaur ere sprintean azkarena bigarren eta topo amarra osatzearen Elisa Balsamo izan da hirugarren Marian Bos laugarren Xari Bosuit belgikarra bosgarren Letizia Paternoster italiarra seigarrenak eta zazpigarrenak bi britainiar Josie Nelson edo Zoe Baxted zortzigarren Noemi Rueke suitzarra bederat zigarren Malvina Mull poloniarra, amargarren Linda Riedman alemaniarra, usa ostolaza euskaldunik onena mazazpigaren izan da, eta horrek esan nahi du zailkapen nagusian bakoskatxo bat gora egiten duela, postu batek gora egiten du zarauztarrak, laboral kutxako zarauztarrak, hogeita irugarren, oraintxe usa ostolaza liderretik, Lorena Vivesetik hogeita emeretzi segundura. Eta Masterseko neurketa hasi aurretik, izarrakoa hasi aurretik, ba, eskuzaren hitzak ere bildu ditu Iñaki Berastik, Arkaitz eskuza, arabarraren hitzak irabazi ostean.
1: Arkaitz eskuzarekin gaude, Arkaitz orionak, eskerrik asko. Bueno, partidaren ze valorazio egiten duzu?
2: Bueno, uste dut partio zaila izan dela, ze azkenean, ba, bari, bikote zaila da, eta bueno, jakaren laguntzaz, ba, erremate asko ikusi ditugu partidan, eta bueno, irabazi egin du.
1: Bueno, partida zera berdinduak, ero takada hundia egin duzue, eta hor erabaki da partida, nahiz eta eureka legin du diren pixka bat murrizten, baina alde hundia hartu duzue, eta hori manejatzearekin, kudeatzearekin, badirudi nahikoa izan dela.
2: Bai, bueno, hori da, ez, alde handia... horre egin dugu gehi eta bederatxi edo, ez da, edo emeretxi bederatxi eta bueno, baina gero beraiek bebai zake rematez min asko egin dute guk ezin kendu eta beraiek asmatzen aurrean baina bueno, esan duzuna hor distantzi asko ba, egin dugu eta ez dira, bueno, geita bira baiatu gara
1: Erikek asko asmatu du, ez?
2: Bai, partido zuona jokatu du gainera, ba, asko lagundu ditatxean, da bueno, asmatu du ikaragarri bai.
1: Amaitzeko Arkaitz, Masters hasiera bikaina, ez? Lau jardunaldi, hiru garaipen, zailkapenaren goikaldean zaudete, asko zere gehiago eskatzerik ez dago.
2: Ez, egia da, ba, txapelketa oso ona egiten ari garela, egia da, pasaren astean, hor puntutxu bat eskapatu zitzaigun hogeita bi eta hogeita bat galtzen, eta gainera, bos, partio ona bat egiten, baina, bueno, Erikekin oso gustura nago da esan dudana asko laguntzen ari dit eta ea gehiago irabazten dugun.
1: Zorionak, eskerrik asko. Hortxe, Arkaitz eskuza.
0: Eta segin dena, Lizarran, Estellan, Estelarreko, ez zuzen ere, nor gehiagoka, Iñaki.
3: Bai, eta lehen da biziko tanto aurdin, eskuzak bigarren kuadroan harrapatu duelako pilota bat, txikitzera joan da, baina hainbeste indar emana izan dio, goiko koltsoira oso nabarmen joan zaiola. Horren bestez, bat eta uz, larra zabaleta zabaleta aurretik. Tanto aiokoan, iztu eta atzera, Jose, Biladoa, Peio, txokoan airez luze, larra zabalek bildu. Iztu eta zazpigarren kuadroan, zio altuera handia egirik eman Jose Javier Zabaletak pilota eskerrez atzera gurutzatu bueltatu iztu eta gainera etorri zaio larra zabali sotamanoz pilota buena eramandu atzera iztu eta bolea kara indartxo orain larra zabale gaiztotu eginda iztu eta lentzat eraman tolosarrak larra zabale botera gantxo iztu erabat asmatu bildu txokoan airez tanto Iker botera gurutzatu egindu pilota Eraman Peio Etxeberriak eta txokoan geratu da aurrean pilota hori airez, kiak, jo bakarrik, tanto egiteko bi eta huts.
0: Ondo hasi dira urdinak.
3: Larra Zabalena. Bai, egia dizor, bai. Bi eta huts, bereziki markagailuari dagokionez, Ze lehen da bizikoa, bai? Kontatu dugu moduan, iztu eta izan du pilota bat bigarren eta hirugarren kuadroaren artean nahi zuen egiteko, baina... Bete ginda eta pilota oso gora joan zaio. Bi eta huts.
0: Eta larra zabalek eta zabaletak beharra undiagoa daukate. Momentuz, bitik bai, huts. Zabalak, bueno, Peio Etxeberria kasu honetan eta iztuetak, bitik bi. Beraz, beharra undiagoa urdinentzat.
3: Sakeari gantxoarekin erantzun dio Peio Etxeberriak, Bildu kontra gantxatik, Larrazabalek txokoan dejala, tanto Peio! Ederra nola dominatu duen, zenoztarrak tantoa, sakeari Airez gantxoz erantzun aparta eman dio, eta gero oso behartuta zegoen Larrazabal, ez da ondo ailegatu pilota txokoan bueltatzera, bat eta bi. Karagarrizko abiadura eman dio Peio tantoari.
4: Bai, resto ona, eh? Zabalean,
3: ikaragarria.
4: Ta gero ja, ba, nahi duena egiteko Peio Etxeberriak.
3: Peio Etxeberriaren sakea. Atzera Peio, 9. kuadroan eskerrez jarri da Jose, eraman altuerarekin. Peioren gantxo azpi-azpiti, kontra gantxara. Albotik sartu da Airez Peio Etxeberria. Gurutzatu bai gehiegi ere bai. 3-1. Azpira etorri zaio, gantxo egindu albo batetik bezala, saietxetik, eta gehiagik guruzatu eta nabarmen Zabalera kontra gantxara joan zaio, irugarrena beraz urdin.
4: Lehen ez dugu esan, baina Jaka eta Eskuzaren urrengo jardunaldian, laugaren jardunaldian, Peña eta Lozaren kontra izango da, Bastidan, abuztuaren 9, gaur 8, beraz. Datorren igandean, alaxe da, 5 eta 4 denetan, hasiko da jaialdia, eta Borga Etxeberriarena eta ari naiz bilatzen, ez etorkitzen momentuz, daukadanean esango dizuet.
3: Osando, ba, sakea egitera doa, aurki, Mikel Larrazabal, motparen arduradunaren zan, gaztearen zan, txalo hauek, atzean kuadroterdi sikatu duelako motparekin. Bueno, izan bere unetxoa.
4: Salaberria eta Morga Etxeberriaren urrengoa, Zubizarreta eta Bikuñaren aurka izango da, bi aste barru, Zarautzen, ze tartean, ba, Donostia iriko torneoa ere txokoan izango da, hor Salaberria Bikuñarekin batera, beraz, bueno, bi asteko tartea, jardunaldik jardunaldik.
3: Hori da, masterza horrela da, tartean torneoa eta da, eta bueno, ba, urrian bukatzen da, iraia urri partean, ba, pentsa. Tanto haiegoan 3-1, Larra eta Jose Javier aurretik. Iztu eta atzera indartxo ondo Tolosarra zaseiko dago. San Fermin torneoko garaia, Lasorekin batera. Atzera iztu eta indartxu, 5. kuadrotik Airez defentsan, Larrazabal. Azpi-azpitik jodu iztu eta eskatu Josek eta eskerrez bigain atzeratu de txarrendarrak. Eraman iztu eta sotamanoz Zabalera, uff. Kontragantxara nabarmen joan zaio pilota hori. Iker Larrazabali ez da egitegiari zor zer egin nahi zuen, sotamano sartu bai, baina
4: ies egin dio bai.
3: Gorputza gaizki jarri duela eta eraba Zabalera joan zaio 2-3. Tantoa gorri, orain berdinketarik ez, neurketa hasi denetik 6:30. Aurreko partidan ez dugu esan adur, 56 minutu, partidaren iraupena horixe, eta pilotakadak 350. Euskal Telebistako goren lankidek eskaintzen diguten datuari esker.
4: Datu zehatza.
3: 3-5-0.
4: 5-0, bai? Marreko tabla.
3: Sakea Peio Etxeberriak. Hau, azpi-azpitik egindakoa, eraman Jose Javierrek ezker parete ikututa. Martxel, atzera indartxu, Tolosarrak. Zabal eta 9 eskerra zerantzun dotorea. Iztu eta atzera indartxu, Larrazabal laugarren kuadroan Airez, boleak ala indartxua, Peiok eskerrez botera, atzera Larrazabalek altuera manez, Peio defentsan jauzi eginez, eraman Larrazabalek botez gurutzatu egin nahi zuen eskerrez botez Peio Etxeberriak, atzera orain Josek. 8. kuadroan jarri da Martxel, Airez bolea indartsua Larrazabale txokoan dejada luzea Peio Etxeberriak, atzera Larrazabale gaire sartzeko keinu egin Peio, baina urtzi sotamanoz Larrazabale, atzera 7. kuadroa moztu Martxele Larrari gora, Larrazabale beti gora jodu eta horren bestez tantua gorri neurketako lehen berdinketa iruna
4: eta
3: Lizarran rebonti balen
4: galdutako bigarrena igerrentzat biak segidan. Aurrekoa Zabalegi kontrakantxara, oraingoan goiko koltsoira. Zagofin momentuz.
3: Iker momentuz egindako bat Peiok, egindako bat Larrazabalek, Larrazabalek galdutako bi eta Peiok zein iztuetak galdutako bana. Zabaletak ez egindakorik, ez galdutakorik. Tanto aiokoan Martxel zeitik Atzera. Zortzigaren kuadroan, Zabaletaren erantzuna, bila du Apeio. Larra Zabali gainera torri zaio pilotari, baina ondo, amurri garra. Atzera Martxel. Zortzigaren kuadroan, Jose Eskuinez. Martxel ejotzeko dauka, bosgarren kuadroan ez du gozatu. Bolea zindar txokoan luze, Larra Zabal bildu. Peio Etxeberriak eskatu Josek. Arro, arro, arreboteko zulora. Martxel ezkerrez, ederki erantzun du. Josek, beste bat, hau ere bai, baina ezkerpaletan, gora oso, gora. Ezkerpaletan, metro bat gora, kasik. Lau, eta iru, tantua gorri, tantua Peio Etxeberria eta Zabaletaren txat. Ze, pilotaka dago duen, baina dago adur, marra, ezkerpaletan dago marra, horia, gero dago urdina, eta urdinaren gainean daude leioak. Eta leioaren altueran jodu.
4: Pintxa, borago, orain ikusten ari gara, errepika pena telebistan. Ba, leioa itxita zegoelako, Iñaki, bestela agur.
3: Bai, hor, sarea dago, eta
4: bai, bueno. Bai.
3: Tanto yo con la vuelta iru.
4: Eskertuko zenuketen batzuk. Hori irekita izatea, ez? Aire pixka bat. Zakita aireat kanpokoa egoiz.
3: Nik uste kanpoan bero egiten duela. Bai. Zonetan ere.
4: Bai.
3: Peio Etxeberria luze atzera, Zabaleta. Ondo, Jose Airez, behartuta baina eraman. Arro, Peio katzera, Zabaleta pasanaian. Ondo, Zabaleta, boleaz. Peio botera jarri da, eskerrez gurutzatu, Larra Zabalek eraman. Bolea indartxoaren txokoan Peio Etxeberriak eraman Larra Zabalek. Marcel. Airez, Larra Zabal, laugarren kuadroan ezkerrez, Martxel, ondo. Bederatzigarren kuadrotik erantzun du Jose Javier Zabaletak. Gantxoa luze, Peio Etxeberria, kontrakantxatik bildu, Larra Zabal etxokoan dejada, tanto Peio! Airez dejada, ederra indu. Peio Etxeberriak, tanto, osteta iru.
4: Oso atzean zegoen Zabaleta, atzeegi, agian.
3: Kosta egin zaio gero iristea eta bueno, bai, ondo irakurri du jokaldia Peiok.
4: Eta abaniko asko ikusten ditugu, Hor telebistako plano bat, hor armailera joanda eta
3: haizegailu asko daude, bai, eskuzko haizegailu asko daude eta behar dira, bai. Ez horrelako bero ezin egoteko berorik egiten.
4: Abuztuko bero bainaki.
3: Abuztuko beroa bai, bueno, ekainian edo ere izango duen edo.
4: Arazo hori izan, ekainian izan genuela abuztuko beroa, eta abuztu ondoko gola abuztuko beroa.
3: Egia da, neri lehen beroaldi ark.
4: Bai, maiatzekoa.
3: Horrekaldi izugarri egin zide, bueno, ez dakit, ez, ekainekoa edo izango zen.
4: Ekainekoa, maiatzen ere gozan.
3: Bai, ekainekoa, Sanferminen aurreko beroaldi ark, harrapatu nindula, baina, buf. Bete-betean, arekin nik, haiko gaizki pasan, ondorengo beroaldiak, obeto, esango nuke ura balenengoa edo zelako.
4: Edo oraindik ba ezakit ekainean zelako, ekaineko hasieran eta horrela igual oraindik kontu gabe edo gorputza egin gabe oraindik.
3: Gauetan ez zulako freskatzen. Wow, tokita ara orain. Martxel iztuetak ezkerrez, goiko koltsoian, baina oso oso gora. Lau eta bost.
4: Niko goan daukat Iñaki,
3: bai.
4: Castro inguruan, bueno, horre riska baten, mendi baten, lagun bat bizi da, berarekin egon, izan zen, ba hori, 40 gradu egin zituen egunen batean, gauean, etxean termometroa zuen, 28 gradutik ezen jeitxi gau osoan, eta ni leioa irekita ezen ezer sartzen, aizerik sartzen, ezin lo egin, Gau osoa ezin lo egin, zakite, nik 28 gradu hemen, Euskal Herri inguruan egia da hori Kantabria zela, baina, bueno, iparraldean esan ezagun, Euskal Herri inguruan, horrelako temperatura kostan, kostan mendian meño kostan orotain inguru horretan, Castro inguru horretan 28 gradu gau osoan zehar gutxitan ikusi dut, 22 urte ditut, egia da zitutela asko, meño gutxitan ikusi dut.
3: Bai, guk ere lehenengo beroaldiarekin, hemen Iruinean eta bar
4: bai.
3: Gauean, aizerik ez eta beroak ere, temperaturak ez zuen, bera egiten, orain azkeneko Sanferminetako beroaldi hauetan eta pasaren astean eta, termometroa 29 graduren bueltan, bai, baina gero giarizor gauean aire aizea eta olakoak bai. Atzera, Martxel iztuetako rikabizia Zabaleta, eraman! Orain Peiok ez du esmatu, eraman! Larra Zabalek atzera iztuetak, Sotamanoz, Jose. Peio Etxeberriak, ez du bairez, bate ondo jo, zenostarrak. Atzera Jose Gabriel altuera ikaragarriarekin, Martxel, tanto Jose! Txalo Zaparrada, ederra! Lau pilotarien txan, neurketako bigarren berdinketa, denetarik izan debelako tantonek, eh? Nazmen ikaragarria urrean, parez pare geratu dira, Larrada Zabaleta peio gurutzatu egin egizuen, gantxo egitearekin, milimetrikoa izan gabe tanto zen, baina Larrada Zabali iaia gorputzera jokatu dio, honek altzu moduan pilota eraman, eta azkenerako Zabaleta katzen egindakoa, bosna!
0: Zurrera bat, zurrera bestea.
3: Bai,
0: horra bai.
3: Eta azkenean Josek atzera, iztuetak ere eraman ditu, eraman du pilota bat ikaragarria. Josek berak ere bai. Baina azken hau ezin, tantoa Azabaletari apuntatu diogu, bosna! Lizarran Masterseko partidan.
0: Goiko armaia hori erdin gutxik. Da bola dirudi, ez da hor.
3: Nik ez dut ikusten.
0: Ez dut ikusten
3: hor jendea.
0: Bai, oso bertikala da gila da, bai.
3: Apoiatuta dagoela horre zian, baina ez dut ikusten hor zenba jende dagoen egia erizo. Zakea erantzun du Airez, Peio Etxeberriak, Zabaleta horren bila doa. Airez hartu da defentsan Peio Etxeberriak, gainera gurutzatu Airez. Moztu Larra Zabalek, atzere indartxu eskerrez botera Peiok. Zazpigarren guadautik, aiztoto egin zaio Joseri, baina eraman. Keinu, Peio Etxeberriak, martzelek emateko dauka. Eraman Zabaleta, Gustavo Zaganean. Botera eskerrez Peio Etxeberriak eraman Zabaletak, iztuetak eraman. Josek eskatu egin du moztu bien tartera, baina ez berak nahi gehin lukeen bezala, segurunen ikatzen Larra Zabalek orain. Iztuetak zortzitik eskerrez dotore, zeigarren kuadrotik Josek atzera, iaia bederatzigarren kuadroan eraman martxelek, airearen bila Larra txapa. Gantxo egin ezen Amurri Barrak, txapa hotxa, zei, Peio Etxeberriak eta iztuetak, bost, kasunetan Larra Zabalek eta Zabaletak, Larra Zabalek galtzen duen, hirugarrena.
0: Ezker gantxori, momentuz behintzat, ez dago asmatzen ari, Iker Larra Zabal,
3: ez
0: berak asmoik duen bezala.
3: Jokoa ere hola da, eh?
0: Bai, bai, bai, bai.
3: Aurrera egiten du.
0: Bai, bai, bai, bai.
3: Eta birritan pentsatu gabe, erazora, eta bueno, ba...
0: Onerako eta txarrerako.
3: Dauka, bai, onerako eta txarrerako. Momentuz, ba... Bizpairuak atxe egin ditu, bai, Amurri Harrak. Baina, horrenik ere, parean daude, zei... Peio Etxeberriak eta Marcel Iztuetak... Bost, Larra Zabalek eta Zabaletak. Peio Etxeberriak 27, Marceleko 22... Larra Zabaleko 24 eta denetan zarrena veteranoena Jose Javier Zabaleta etxarrendarra 35 urte. Peio botera biparetekoa Zabaletik Zabalera Larra Zabale baina ondo Peio Etxeberria atzera orain ederki dotore Zabaletak eskerrez Martxelek eskuinez atzera Josek. Marcel botera eskuinez, 8. kuadrotik, Zabaletak eskatu. Altuera eman nahi dio, Peio pasa. Gaiztotu egin zaio apur bat Marceli, bila doa Larra Zabal. Eskatu keinua azken unean Peio, Zabaleta barkatu, orain keinua Peiorena da. Atzera Marcelek, 8. kuadroan, eraman. Gantxoaren bila, ai, tanto! Etzuen hori egin nahi. Peiok esku altxatu du, barkamena bezala eskatuz, ies egindakoa izan delako, baina tantoak berdin-berdin balio du, azkenean bipareteko egindu Airez eta eskerrarekin, tanto 7-5.
0: Ezagutzen duzu inaki Pogi Challenge, Pogatxarrek egiten duen challengea?
3: Bai, nola da kamebo edo nola da herria?
0: Bai, krabetx, kezakin nola oskatzen den, K-R-V-A-V-E-C Krbabetz
3: ikusi dute emaitza
0: Eslovenian, 8. Pogatxar, 7 minutu gabanta jamaten die babeste amate urtxerindulari batzuk baina, klar, ez dituzu irudiak zeintzu diren eta doa, jende guztia agurtzen irribarre batekin zona bat horietako ez txerindulariek zonak baratzen dituzten entrenamenduak, gogortasunaren bueno, eta intentsitatean erabera
3: bat edo minus bat
0: bat edo, edo 0,1 bai. Bueno, 8. eta dei Pogatxar, bapen Pogatxar irabazi dionak, hori ja semea labai kontatuko die
3: Uztutiaz bai... bigarren edo egin zuela.
0: Ze barkatu?
3: Uztutiaz bere challengean ere bigarren egin zuela. Iruitzen zait, horrela buruan daugat.
0: Pogi challenge, hemen entzuleren batek irabaziko zion Pogatxarrekin, eh? Etxe ondoren maiota eta kulotearekin kontiz.
3: 8 eta 5 irabazten hemen gorriak ari dira. Peioren gantxo ederra. Tanto 8 eta 5.
4: Hiru eta gutxeko partzela orain.
3: Kriterien makere orain, ustute bene puelek ere bere egin zula eta irabazi egin zula Donostiako klasikoan parte hartu horretik.
4: Bai, eta bene puelek berak gaur goizean uste dut bidali didala lagun batek, eta orduan ikusi dut bere sare sozialetan igo duen argazkiarekin batera, hor testu bate idatzi du, eta euskeraz, bat bi iru lau jarri du bai. Ranko bene puelek, laugarren atzokoa, bai?
3: Eta nik sare sozialetan gaina ikusi du anagatik, gaur bertan ere Donostian zen, uh-huh. Eta gaur ordu beteko lanzaioa egin du, igeldo bueltan. Eta...
4: Begira, hori ez dut ikusi.
3: Uste dut gaurko azela, nik sare sozialetan ikusi du, eta hor ikusten denarekin, kontu pixka bat ibili behar da, baina zait baleko azela, eta horregatik aipatzen dut.
4: Barreko...
3: Gantxo orain, larrak, tanto! 6 eta 8.
4: Ez, esan behar nuen, barrenko atzu Donostin garaie, eta Donostiako jaun eta jabeia da, lau klasikarekin, eta euskeraz, eta lehen irakurtzen egon naiz, Xavier Mikel Azparreni egin dioten elkarrezketa bat, berrian,
3: bai.
4: Bertan, lerroburua hori zen, ez du laino izaztuko, Montmartren lehen postuan sartze hori, ez? Nola ospotu zuen jendea, nola altxazituen orbesoak, momentu hori ez du laino izaztuko, ze oaintxe agertu zaizki sare sozialetan, bideo batzuk Montmartreko igoeraren inguruan eta ikusten de Xavier Mikel Azparrenek, nola disfrutatu zuen momentura, eta hori betirako izango du.
3: Bai, oso irudi polita, nino ere akordatzen ez, azken etapan bai? Nola sartu zen, bera bakarri Montmartreko lehen igoera horretan. Zekera urrengo eta zaila.
4: Urrengo eta zaila, bai, noski.
3: Lehenengoan ere, ez da partia erraza.
4: Pogi challenge egiten, zegoen poga txarro ere.
3: Lehenengoan etzen bat ere erraza, baina zara esan nik ez urrengoetan. Tanto aiokoan, 6 eta 8. Bipareteko aboleaz, larrak. Eraman Peio Etxeberriak. Horain eskerrez gurutzatu botera, eraman larra zabale punpalaster. Atzera, Jose Javier Zabaletak atzera boleaz. Eraman iztuetak. Atzera zabaletak indartxukorrika txikian badator atzera iztueta eskerrez. Bikain, eraman iztuetak. Larra zabalek utzi, bien tartera moztu. Zabaletak oso atzetik bueltatu Peio Etxeberriak antxoa larra zabalena, tanto! Ederki dominatu du Jose Javier Zabaletak. Tantoa atzean aurrean, pixka bat tarte ikusi duenean bi pilotarien artean. Moztu eta ondoren larra zabalen tantoa 7 eta 8.
4: Entzule batek, mezu bat bidali digu, Etxeondoko maiotaren zozketan sartu nahi du, noski, eta esaten du, baietz urrengo urtean, Pogatxarri irabazi bere lasterketan, maiotorrekin, noski. Horrekin, galdera bat, etorri zait burura, entzulentzat, ea zenbateko minutuko tarte uste dezuen, behar dezuela, Pogatxarri adibidez, 5 kilometro, luzexiago, 10 kilometroko mendate batean, uneko 5-6ko batez besteko penditza, uda ez oso gogorra den mendate batean, zenbat minutuko tartea beharko zenuketen, Pogatxarri irabazteko.
3: Eta kalkula egiteko, pentsatu ezatela, alpe du ezen,
4: hori da, hori da,
3: minutu terdirekin, karapaz gainditu zuela,
4: Hori da, bate matek igual esaten dit, nik ez dut tarterik behar, nik irabazten diot, tarterik gabe, bueno. Ez dut uste, hori da. Karapaz eta bestei, eta Sepp Kiusi ere.
3: Bai, Ebene Polena komprobatu dut, Estraban begiratu dut, eta bai, entrenamendu, 37 kilometroko entrenamendu egin du gaur, ordu bete eta 12 minutu, igeldon zehar, hori ora bidean, eta bai.
4: Eta beti ere, pentsatuta Pogatxar uneko unera doala, ez gaur bezala jendea gurtzen. Bere batioak eta dena kontuan izan da, ez zenbateko tartea beharko zenuketen zuek, Pogatxarri 10 kilometroko eta 5-eko batez besteko penditza duen mendate batean irabazteko. Bidali zuen erantzuna.
3: Tarte handia.
4: Handia egia. Hale, ordu betekoa, ez diurenik baietz, ordu betekoarekin, bai, minio. Nahiko tarte errealista batean. Imaginatu, dirua jokuan edo.
3: Bueno, ba...
4: Ordu bete, hortxe, egin domaitza, ordu bete.
3: Proba egin genezake noiz behit,
4: Eta bizikletarekin hori ez etesan, Jo bizikletarekin ez kotxearekin.
3: Bizikletarekin.
4: Bai, noski.
3: Bueno, tantoa azkena urdin, 7 eta 8.
1: gela bota zaio Jose Javier Zabaltari aulkian eta sekatzeko papera behar du.
4: Entzule batek galdetzen dugu,
1: bai,
4: ea Landa Burgosen izango den edo ez, Procyclingen behintzat baiezkoa agertzen da.
1: Bai, buelta horretik, ez?
4: Bai, buelta horretik, noski, Burgosen izango dena. Bere
1: gutian bazegoela, bai. Buelta egiten duten asko bezalaxe.
4: Nik?
1: Lara Zabal ezin bueltatu tanto, 9:07, esan esan adu.
4: Azaitz, Uranue, entzuleak, nik aurreko egunen atera barko nuke. Nik bizikleta erosi beharko nuke, maiota ukitzeko, beste batek.
1: Eta bizikletak elektrikoak.
4: Hori, elektrikoak zu balio bizikletak, noski.
1: Hume, tarte bat beharko lukete, eh?
4: Elektrikoan esaten duzu?
1: Bueno, elektrikoan ere bai, baina...
4: Ah, bai, baina, bai.
1: Bizikleta
4: bai,
1: konbentzionalean edo normal batean ere...
4: Hori kontuak, ba, nahiko erraz ateratzen dira. Zenbat denbora behar du Pogatxarrek? Ba, horrelako mendate bat euneko egunenean igotzeko...
1: Gutxi.
4: Gutxi, eta atera kontuak, ba, bakoitzak berak, bakoitzak behar duen denborarekin. Eta hor, ba, kenketa erraza egiten da. Beti ere, egunu nahizaten badegu, edo izaten baduten zulek, ze Pogatxarrek egutxarrak ez ditu, gure egunik honenean hori da.
1: Eta Pogatxarren txarrenean, hain gon, hain dez, esan zuen egun arzapa.
4: Bai.
1: Horretan ere, ordu eretik gora. Tanto haiokoan, 9:07. Neurketa zinetik, 25 minutu, iaia. Atzera Zabaletak, Martxel, amargarren kuadrotik, eraman, Larra Zabal bila doa, apur bat erori egin zaio pilotazken unean, Martxel iztuetako lehen atzera, Jose Javier, Zabaleta eskerrez, Peio Keño egin du, baina Martxelek jodu azkenean pilota eskuinez. Atzera Zabaletak indartxu, aire sartu da Peio Etxeberria, mosto, txapa Larra Zabalenek. Mostu egin nahi zuen zirrizta pikin batekin. Amurri barra guaina txapala iban zaio 10:07. Trago eska bat hartzera Jose Javier Zabaleta, baina eseri gabe.
4: Ezkorrak dira antzuleak,
1: Ezkorrak.
4: Bai, batek biogun behar dituela.
1: Zango diren zuen artean ere zazoi asko zero bea dutenak edo txarragoa dutenak eta horre ere diferentzia ongo da.
4: Garrantzitsuena da bakoitza jakitea zein den bere maila. Eta gorputzak zenbateraino ezakit zukutu daiteken gorputza bakoitzak berea. 20 minutu, batek digu, begira, momentuz...
1: 20?
4: Bai, 20.
1: Hor ja kalkuluak
4: egin behar dira, hor estrabarekin eta kalkuluak egin behar dira. Baina 20 minutu ja... ezakit... Bai korra edo eskorra den, ezakit, honik ere ez ditu kalkuloak atera.
1: Txokoa, Larra Zabalek eraman Peio Etxeberriak, atzera orain Larra Zabalek. Eraman Peio Etxeberriak gurutzatu eskerrez, Zabaleta indartxu, bosgarren kuadrotik oso atzen jarri du pilota hori. Martxel Iztuetak eraman bila doa, Larra Zabalen gantxoa, kontra gantxara. Tantua gorri beraz, 11:07. Zabalek,
4: beste ezkari gantxo bat,
1: bai, jarraian hoxe egin duen bigarrena. Nik bost galdutako apuntatu dizkiot, Amurrio Arragazteari.
4: Badira,
1: badira batzu.
4: Zule bat entrenatzen ari da, argazketa dena bidali dugu.
1: Entrenatzen ari da, irratia entzuten ari den bitartean?
4: Ba, ezakit hori izan daitekeen edo.
1: Bizikleta estatikoan hobe, Engame joarekin eta... Zago ibiltzerik eta... Bueno, igual gelditu egin da, eta...
4: Bai, igual ogitartekoren bat edo, hartzen hori indarrak berreskuratzen. Beren, zule profesionalenek ere, oda, Mateus Maian profesionalenek, ezakit gatzezko ba, geloiek edo hartzen dituzten, edo beto betiko tortilla edo urdaiazpiko edo dena delako bokata bat ogitarteko bat.
1: Ni normalean, biziketan ateratzen ezenean, kafea, erdian, bide erdian.
4: Eta zu amater maila horretan, profesionala edo oso amaterra?
1: Oso amaterra, oso txarra.
4: Txarra ez, arabera, txarra ez, bakoitza bere maila.
1: Oso gutxi, aurten, adibidez. Tanto haiokoan, Larra Zabalen bipareteko luzea irez, tanto! Ederrau!
3: Zortze eta maika, boleaz bipareteko luzea, tanto, Peio Etxeberria biatu da, korrika bizian, kontra gantxara arte egatu da, baina tantoa ederra izan da urdinentza, zortze eta maika. Josek, esaten dio, bai ez buruarekin. Arabarrari.
4: Horrengoan bai, atera zaio.
3: Bai, ederra izan da.
4: Horren bai. Hau dauka.
3: Zortze eta maika. Sakearen bila. Puntuaren beharrarekin, puntu beharrarekin, Larrazabal eta Zabaleta. Aires gantxoarekin erantzun, Peio Etxeberriak atzera Larrazabalek. Marcel Iztueta zazpigarren kuadroan kukatu da atzera eskuinez. Jose, seigarren kuadrotik eskuinez. Gorputza ezker paretan kokatuta. Atzera Iztueta gorain, sortzian ezkerrez Jose Javier Zabaleta. Peio bila doa, utzi, Iztueta eman dio, galanta eman dio. Atzera dator Jose, bederatzi garen kuadrotik ezkerrez ondo eramandu, Etxearrendarrak. Orain gantxoak inei zuen, Peio Etxeberriak oso gaizki kokatu da. Bera joan zaio, beko koltsoira joan zaio, Jose Javier, bargatu, Peio Etxeberriari pilota hori. Bederatzi eta maika. Ez du ondo asmatuen, ikuste zalantza egin duela azken unean, non kokatu eta non ez, eta ez du batere ondo jarri gorputza eta bera joan zaio nabarmen pilota hori. Eta maika, bero, hemen temperatura ere pixkanaka, temperaturak ez zuen gora egingo, baina nabaritu egiten da, eta ben jendea, izarreten ikusten dugu, pilotariak bereziki, Iker Larrazabal sake egitera. Atzera, sake hori, aire sartu da Peio Etxeberria. Larrazabalek orain bai atzeratu. Seigarren kuadroan Iztuetak altuera handirik gabe, baina kargarekin atzera Zabaletak berak ere. Zazpigarren kuadroan bi atzelariak, Iztuetak eraman. Jose Javier moztu bien tartera. Peio Etxeberriak eskerzerra botera eraman Larrazabalek. Eskatu Iztuetak bosgarren kuadroan ezkerrez. Iztu erabat ondo jarri gorputza pilotori, azpiazpitik beharrean alboz jodu, Zabaleta zazpigarren kuadroan, atzera Peio Etxeberriak, utzi Marcel, Larrazabalek ere sartu nahi zuen laguntzera, baina Zabaletak eraman, Peio Etxeberriaren keinua, Marcel Iztuetak jo, Zabaleta sotamano sartu da. Biatzelarien arteko dema, badua Larrazabal gantxoaren bila, ez du nahi beste guruzatu kontragantxatik eraman Peiok. Zabaleta, galante eman dio, ezker pareta Marcel eraman. Larrazabal botera gantxoa, tanto! Botera gantxo ederra egin du. Iker Larrazabalek, 10-11.
4: Hau bai.
3: Ezken iru tantoak urdin, bai, bai, orain Larrazabal badirudi.
4: Eta txaloak,
3: espertu dela. Bai, Gerizor botera jarri da, bikain abiadura ikaragarriarekin gurutzatu du pilota, eta begiekin jarraitu du Peio Etxeberriak pilotaren norabidea. Norbidea.
4: Batzoi eguzkiak ematen die, arbaian.
3: Bai, zegoian, kristala dago, eta sartu egiten da eguzkia, eta atzean daudenek agian eguzki pikin bat izango dute.
4: Zondo zaude sartuta aztainaki?
3: Go bebeian lehenengo lerroan gaude.
4: Onda da.
3: Normalean kantxean egoten gara hemen, San Andres egunen eta bar, ba sarrera denak agortzen direlako, baina gaur lehenengo lerroan armaietan gaude. Tanto aiokoan, Zabaleta, atzera Etxearrendarrak, bederatzi garren kuadroan, Marcel Eskuinez, Biladoa Larra, bolea zen luze, Peio Keraman, gantxoa egiteko aukera dauka Larra Zabale, keinu, Zabaleta kemen dio galanta, karga handiarekin iaia rebotea, Marcel, ezin bueltatu, amaikana, hirugarren berdinketa, Zabaletari atzean egindakoa apuntatuko diogu, pilotak ala ederra izan delako Nafarrarena.
0: Amaikana beraz, marka joan, arratsaldeko zazpiak gain gainean ditugu, Iñaki, orantxo basurekin bueltar, baino, hemen txedaukat, orduro bezala, Igone Urtasa, arratsaldeon Igone.
5: Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Adur, kirol emankizunekin jarreta horretik egin dezagon bai, orduro lez, eten labur bat. Izan ere Bizkaian Algortako mugimendu feministak elkarretaratzea egin berri du, seietan izan da, Tegetxe plazan, Goizaldean Getxon gertatutako ustezko sexu erasoa salatzeko eta gaitzesteko sare sozialen bidez zabaldutako deialdian kolektibo feministak herritarrak mobilizatzera deitu ditu. Gertaerak igande Goizaldeko bostak aldera izan dira, ertzaintzak 20 urteko gazte bat atxilotu du ustezko sexu erasoaren egile gisa. Hainbat gaztek gertatutakoaren berri eman ostean 19 urteko emakumea Gurutzetako ospitalera eraman dute osasun arreta jasotzera eta ustezko erasotzailea atxilotu egin dute. Zeutan bestalde egoera pixkanaka normaltasunera itzultzen ari da, Espainiako agintariek 72 gorpu aurkitu dituzte itsasoan. Espainiako gobernuaren ordezkariaren arabera, azken astean itsasoz iristen ari zen pertsona kopurua gora egin zuela ikusita, ezoiko neurriak prestatu zituzten. Hala ere, ziurtatu du inork ez zuela aurre ikusi ostegunean gertatuko zen sarrera masiboa. Bestalde, Santiago Abascal Vox alderdiko presidentea Zeutan izan da gaur, Europar Batasunari laguntza eskatu dio eta Marokok mugak errespetatzen dituen arte arekin sinatutako akordioa bertan bera uztea galdegin du. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari berriz zera eskatu dio herritarrei egia esateko.
6: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
5: Eta kulturan, gaur hasi da musika 15 taldearen 87. aldia. Abuztuaren 30 arte 60 kontzertutik gora egingo dituzte, aurten inoizko artistarik hoberenak bildu dituztela adierazi zuten jaialdiaren antolatzaileek 15 taldearen aurkezpenean. Beti bezala, Donostiako zenbait gunetan egingo dituzte saioak, baina bada iritik kanpora egingo denik ere, esaterako Bergaran, Tolosan, Usurbilen eta Arantzazuko santutegian egingo dituzte alakoak. Arratsaleko 6etan bi ikuskizun eskainiko ditu 15 taldeak, Berdini dantza taldearena eta Atotxako aita Francisco Tarrena, parrokian Ignacio Arakistain organistak, orain entzuten ari garrena, eta Andoni Salamero errezitatzaileak musika eta hitzaren bidez Vitoriano Gandiaga poetari egindako omenaldia egingo diote. Errepidetan segurtasun saiaren hitzetan ez dago eragozpenik, eta eguraldiari dagokionez Euskalmetek zera iragarri du, kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo duela eta arratsaldean amaieran hegoaldera iritsiko dela. Bihar berriz zerua une askotan odeitsu egongo da eta odeiak ugariegoak izango dira ipar partean. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da eta zaparrada trumoitsuren bat edo beste bota dezake. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7:03 dira urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa eskura noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Amabi eta amaiga urdinak, ezakit urdintzitza hori edo, sartu eginten, urdinak aurretik, Larrazabal eta Zabaleta, orain joango gara horrekin, baina horretik Erik Jakak hitz egin du, lehenengo partiduan Besi Erisekoan irabazi ostean eskuzarekin batera, eta bere hitzak telebistatik bildu ditugu.
1: Erik, zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Aze torria.
2: Bai, gaur sartzeko unetok gatu, ez? Gustoa. Eukitutenak aprobetsatzen jakin dut gehiengotan, eta naiz, izta behar baino gehiago kosta izan zaidun, ba, kontu importantea eta kontentu.
1: Errematerako pilotaleku eskerronekoa da.
2: Ba, da beriten antzekoa da, esango nukenik, ez? Ez daugarri antzeko ditula iruitze zait, frontize oso antzekoa, noblea, eta gero lurren, ba bueno, emate honak ventaja desente eukitzeu, ez? Gaur, batez saketik eta bigarren pelotaz horrekin mine itea lortu dugu eta esan dagoa puntukin pozik.
1: Lehen da biziko Herena oso borrokatua izan da, alde handiri gabe joan zarete, gainera 6 eta 3 aurreratu zaizkizue, aurkariak handik aurrera alde egin diezue, bazirudien partida amaituta zenutela, baina Salaberria sakeak luze atera eta sake errematean asmatzen hasi da, eta hor azkenera arte gauza garbirik ez dugu ikusi.
2: Ez egia da, bentaja ba bueno, benetan erraren nukela, ez, pasatzeie. Bueltak olakok eta hundi goke bai, baina bueno, gutxitan, ez, azkenen olako bentaja eukita, ba bueno, normalena da, ba bueno, behiek aukeratxo matematea edo guke asmatzea bat edo besten, eta ala izan da, ez, partidu osoik hartuta pentsatzete nahiko, ez, nagusi izan gehala, eta sandakoa, iruipenakin gaina, ba bueno, marka hori berez, nola bat abultatuxo okin irabazi behar genula, baina, bueno, hemen amaier arte lan hain barri izatea eta gaur alatokatua.
1: Hogeita bi eta hogeita bat galduzetzen duten, ies egin zizuen puntu batek, Amian Noren eta Gabirondoren aurka, baina, bueno, ongi sentitzen ari zarete, eta elkar ondo hartzen, ez da, Arkaitz eta bio.
2: Ba, baitu digabe, egi esan oa indiken ez dut esplikatzen nola galduen un aurreko partidu, gure boltasko mandizkiot, koitik bera nausi ginen, eta handik eta hemendik ene hasitzen tantokitzen eta tonto oso tonto arpegi guinen etxea, ez? Irabazitako partidu galdu genulako, baina bueno. Lauti lau mamaren lautik hiru dauzkeu, balantzea guztiz positiboa da eta unetik unea elkarrekin komodogo, ez? Arkaitz eta biok pasan dezun bezala elkar ondo hartzen egia, beak horre bi pausa aurre itxetunen eta aurkariri gauzuek ez dizki erresak jartzen, ni saiatzen naiz, ba bueno, beak pelota txarra kentzen eta onak eta uzten beake konfiantzan gora itzeko eta iruditzen zaitu, bueno, pixkanaka aigeala bikote gero eta sendogoa izaten eta ea bidea, ba, bueno, hasi bestik etzaiun ni, masterrontan, eta egunetik egunea, ba, bai jokuz, bai sentsazioz eta emaitzaz hobetzen jutegan.
1: Eskerrik asko eri.
2: Ez horretik.
0: Azken orduan sartu gara, eta horrek esan nahi du, ba, orduanen amaieran egingo degula Etxeondoren maiota eta kulotearen zozketa, beraz azken minutuak parte hartzeko, bidali zuen izen abizenak, eta Etxeondo hitza 688-666-000 zenbakira, eta ba, berroi eta bos minutu inguru barro, iru ordu laurden inguru barro egingo dugu zozketa saioaren amaieran gaur bidalitako mezu guztien artean. Lizarrara buelta, lehen atxeden aldi luzea izan dugu, eta orain, berdinketa marka joan amairu nainaki.
3: Bain, neurketako laugarren berdinketa daukago, eh? Iruna, bosna, amaikana eta amairuna berdin dute. Azken hau, ba, iztuetak jaitxe egine izan du pilota eta Larrazabalek ezin izan du bultatu. Amairuna beraz, Peio Etxeberria zake egitera. Aurrez, zeitan toko takada, eh? Egin dute urdinek, baina azken biak gorri. Peio Etxeberria gantxoa luze, aire sartu da Larrazabal, indartxo boleaz Peio, Zabaletak ez du gozatu, bildu Peio Etxeberriak, atzera Josek eskerrez, Peio Etxeberria defentsan airez, Josek eskatu botera, pilotaka da ederra atzera, Martxel bederatzikaren kuadrotik eskerrez, bikain erantzun du, Larrazabal apur basaldo egindu bere burua, txokoan Zabalean dejada Zabaleta, tanto! Jose Javier! Ederra etxearen darraren dejada egin du Peio Etxeberriak Zabaleao maia Jose llegatu egin da gero txokoan erantzuna beste dejada bat izan da Zabaletaren dejadarekin 14-13.
4: Ederra.
0: Baixu. Jose Javier.
3: Ondo irakurri du. Zer egin behar zen ontzegoen bakoitza. Zepeio Etxeberria Zabalean zegoen dejada egin ostean. Abur bat atzean katiatuta geratu da iztu eta dejada ederra batekin. Jose Javierrek tanto egin du Nik Zabaletari. Apuntatzen diotan irugarren tantoa egindakoen artean. Galdutako bat nere kontuen arabera. Lehen gora joan zaion hori. Larrazabal sake egitera. Leia estua orain. Bibi bikote hauen artetik. Edo artean. Sakea zortzitik erantzun. Iztuetak. Bolea indartsua Larrazabalek. Eraman Peio Etxeberriak. Atzera Zabaletak. Airez Peio. Boleaz. Larrazabalek urutzatu pilota eskerrez botera. Zabaletik Zabalera dejada luzea. Peio. Larrazabal ailegatu baina tanto. Peio erantzat. Malauna, bosgarren berdinketa. Ailegatu da, baina
0: Peio, Lizaran, ez da?
3: Bai, lehen iztu eta ere kantatu dute, eta bueno, hemen jendea dago, pilota gozez eta festarako. Malauna, pilota aldatzera. Zenostarra eta Tolosarra.
0: Polita?
3: Bai,
0: eta berdindua, eta hau, azkenean zalek, ba, maia bino, agian ez, berdintasuna nahiago dute.
3: Emozioa.
0: Maiare
3: badon gaireko partidak egin izo. Amalauna. Zamezala bosgarren berdinketa. Iruna, bosna, amaikana, amairuna, eta amalauna. Sakea, Zabaletak erantzun. Ezkerrez dotor erantzun ere. Peioren gantxoa, tanto! Ea, nondik atera duen gantxori Peio Etxeberriak. Ederra izan baita Zenostarraren gantxoa.
0: Eta hor dauden...
3: Batean horrela, ta, atera du eta tanto.
0: Eta hor dauden kuadrien txan loski, Peio aurrekoan, orain ezker gantxoa, ikaragarria, ba berriz ere entzuten zaie.
3: Bai, kantuan ari den ikoren ez da, kitzer esatu duten zehazki. Kanta elaboratuagoa delako. Bai, ez dakit zerbaitetan ari dira, bai. Bueno, tantoa. Gueltatu dira kantxara Zabaleta eta Larrazabaleta.
0: Telebistak digu, aire ziru egin dituela Peio Etxeberriak.
3: Bai, nik denera bost abundatu dizkiot.
0: Hori denera.
3: Bai.
0: Airu aire zorruan.
3: Baina, bueno, batzutan...
0: Bai, beti ere ados
3: baldimazan dute, galdutakoa edo egindakoa, horren arabera ere batera edo bestera joan daiteke tantori. Batera edo bestera joaten estena da markagailo, horrek bai ez duela gezurrek esaten, 15-14. Sakea Peiorena, aire sotamano zerantzun Larrazabalek, iztu eta zeitik, eman dio, galanta, aire sartu da Larrazabal, Marcel egindu hartxo atzera, pizkarra erakusten Zabaletari, etxarren darrak eraman, Peio Etxeberriak txokoan luze Larrazabal ezkerrez gurutzatu txapa 16-14. Hor gurutzaten alegindu da txapa laion zaio. Espairo aldiz egindu jokaldi berbera Iker Larrazabalek.
0: Eta galdutakoak nik ez ditut kontatu, baina zazpi bat izango, bai, zazpi bat izango ditu, bai.
3: Nik Larrazabali apuntatu dizkiot, egindako sei, galdutako zazpi.
0: Eta zazpi horietatik bizpairu txapara joan dira.
3: Ba, denak ez izate arren. Txapara, bizpairu gantxo bai, eta gurutzatutako bi ere bai.
0: Eta orain...
3: Gero beste bat airez kontrakantxara joan zaiona nabarmen. Ondoren Larrazabalatzera... Amargarren kuadrotik eraman iztu eta gainean da Larrazabalek bien tartera moztu. Peio Etxeberriaren defentsa ona lauterdian. Zabaletak eskatu. Zabaletak arro-arrojo. Sotamanoz iztu eta biladoa Larrazabal gantxoa. Ederra, ailegatu Peio. Ai, ailegatu eta bien tartera. Ailegatu gurutzatu. Eta eskerpan eta goztean ez dute elkarra ondo ulertu. Zabaletak edo eta Larrazabalek. Larrazabal gainditu du. Zabaleta ez da llegatu, tanto amazazpi eta amalau. Peiori egindakoa, edo peioren egindakoa, noski. Eta etena, lena atxen aldia eskatu dute urdinek, lau pilotariak atxen hartzera, eseri egingo dira laurak ere adur, amazazpi. Etxeberriak eta Peio Etxeberriak eta Iztuetak, amalau, Larrazabalek eta Zabaletak, Lizarrako remontioal pilotalekuan.

0: Zazpiak eta laurden dira, gogoratu gaur txirrindularitzan, gero protagonistaren bat, azken protagonistaren bat ekartzea ere saiatuko gara, bai Lidl Trek edo Ken Farmakoren bat ematen mendik pasako da. Ez bada zerrararik gertatzen, baina gogoratu gaur lasterketak izan ditugula, getxokoa kontatu dugu hemen, Adnael Etest Fatsino, oistarreko Eritreako txirrindularia izan da garaie. Getxon, bigaren Pau Mikel, Bareinekoa, hirugarren Aleix Aramburu, ez ziotarra, hirugarren pasaden urtean bezala, Danimarka kuturrean, azkeneko etapa Rasmus Sogber Pedersenek irabazidu, esprinean, eta sailkapen nagusia gut, bana ertentzat izan da hiru etapa garaipen eskuratu ostean, eta emakumezkoen turrean, bigarren etapa bitik bi, Lorena Vives. Garaie gaurkoan atxeden alditik bueltan, Lizarran pelotariak inaki.
1: Tanto aiokoan Peio Etxeberriaren sakea, la Zabaletan erantzuna, Larra Zabale kontrakantxatik, ez zin pilota. Esango dugu, bueltatzeko moduko bat, bueltatu, tanto, bigarren eten aldia dur, entzule lagunok, emezortzi. Etxeberriak eta Iztuetak, Amalau, Larra Zabalek, eta Jose Javier Zabaletak.
0: Ba, etenaldi hau baliatuko dugu, gaurko protagonista baten hitzak ere entzuteko, Usoa Ostolaza, Frantziako turrean, gaur, mazazpigaren izan da, sailkapen nagusian beraz, 23. Laboral Kutxako zarauztarraren hitzak.
2: Bueno, ba, etapa gogorra izan da egia esan, etapa bat mindate oso gogorak zizkana edo hasiera batean perfia ikusita gogorra zana, baina bueno, turra beti da gogorra, ez? Eta hasieratik abiatu gazo azkar, ba, interesazio ni esaldirako, baina bueno, etapa hasiera mintzat ez da esaldia sortu, bertan neondia taldekiriak esaldi hortako burukan, eta bueno, ja mendate eguna sartu ganean, gila esan erritmoneko altua onda egun guztian ziar, eta bueno, beruare bai izan da nagusi gaur, eta bueno, azkenen beruak bai asko aldatzeu egoera, eta bueno, ondo hidratatu beharra dago, kotxea jatxi botein asko jotzea, eta bar, eta bueno, etapa bukaerare, bueno, Julia Biruko gaurko etapa erdialdian neondan esaldi batian neonda, oso adi eta oso ondo egia esan, eta bukaerara iragi esan, bukaera oso azkara izan da, esprinean, eta bueno, trekeko Riane Markus txirrendolaiak, minutu bateko abantaiakin zihoan bakarrikan, eta bueno, elmugan bi kilometro faltaino gutxio, kilometroa falta zela gutxio da bera harrapatu deu, eta bueno, azkenean, ese gorsek eramandu garaipena, baina bai trek oso ondo ebilia eta gure talia bagi esan ebai oso ondo ikusiet, momentu oro adi eta lan txuku nahiten. Eta bueno, espero du, egunez egun ebai nik pertsonalki sentsazio biak aurkitzia eta gogotxo gaude zerbait politak iteko hortengo turrian.

0: Hori behin pasa ostean, hirugarren mailako beste mendate bat, gero bigarren mailakoa, eta laugarren mailako azken mendatea, elmugatik 25 kilometrora gutxi gora bera, elmuga esan bezala, Polignin izango da, Frantzian. Bigarren atxeden aldetik bueltan, pelotariak Lizaran Iñaki.
1: Orain txebertan abiatu da tantoa goratu, 18 eta 14, gantxo orain Pei Etxeberria, bildu Larrazabalek, Keinu, Peio, Gatzera, Iztuetak eskerrez. Zabal eta 8tik, airearen bila, Peio, ez dugu, asmatu, Zabal eta Gatzera. 8garren kuadroan Iztueta eraman, Larrazabalek Sotamano, ai, Iaia eskerparetan gora, bakarre matek eskatzen du, gora joan dela, neri etzait iruditu. Eskerparetan gora joan denik, baina ez da asko batik izan. Zabaletaren bipareteko luzea. Bildu Peiok, atzera Amurriarrak, Larrazabalek alegia. Bedera zigarren kuadrotik, tanto, ezin bueltatu Iztuetak. 15:18.
0: Ba, urdinek orainetan egin dute. Zirte
1: egin behar dute.
0: Bai, urdinek orainetan egin dute. Gorrien bat akada hori.
1: Bostekoa, bost tantoko takada.
0: Bost tantoko takada.
1: Bai, 14:13 aurretik urdinak, ondoren 18:14, noski, aurretik jarri dira gorriak, eta orain 15:18, orainik ere gorriak abantailarekin.
0: Lehen esan dugu. Lehenengo tantoetan esan dugu, beharra handiagoa dutela urdinek, ez baitute bat ere irabazi momentuz, bitik huts, Larrazabalek eta Zabaletak, bitik bi, ba, Zabaleta eta Iztuetak osatzen duten bikotea, gaur Zabaletaren, barkatu Zabalaren ordez, Peio Etxeberria.
1: Bai, lehenengo jardunaldian ere alaxe aritu zen Peio, Zabalaren ordez, eta gaur esan dugun moduan antza, gaixo, ondu ezik, sukarrarekin edo, ba ezin jokatuta Zabala eta lehen jardunaldian bezala. Xe, Peiok ordezkatu du, bezerian ari den Peiok alegia. Larrazabalen sakea, azpitik egindakoa, Iztuetak eraman, arro-arro gainera, eskatu Zabaletak, gaiztotu egin zaio, eskerparetatik eraman behar izan du pilota hori, atzera Iztuetak, Zabaleta, 8garren kuadroa, bera, pilota hori oso unetxarreko, baba galdutako pilota Zabaletarentzak altzen duen bigarrena bakarri, baina une txarrean 19:15.
0: Bai, bera Zabalegi ere, ze hori zuzen zuenean kanpora zijoan, hau da naiz eta ba frontisian eman, gero horren botea kanpoan emango zuen. Zio bat ere ondo eman ez du gozatu. Bat ere, Zabaletak. Zabaletak, aipatzearen Iñaki, 35 urte, parean beste atzelariak, Martxelek Iztuetak, 22. Belaunaldi desberdinetako bi atzelari.
1: Baina bi fenomeno,
0: Bi fenomeno, bueno, bai.
1: Zabaleta berezik edo gane bilbideagatik eta Martxel badagoeneko duen mailagatik eta eman dezakenagatik oraindik ere. Peioren gantxoa, kontrakantxatik bildu Larrazabalek. Peio koraintxokoan dejada, ailegatu Zabaleta, atzera Josek. Atzera eta oso atzera gainera. Iztuetak eraman, Larrazabal, Keinu, Jose Javierrek eman dio, aire sartu behar du Iztuetak, gondo aire zeiztu eta botera Jose Javier, 5garren kuadroan, hau ez du gehiagi gozatu, aire sartu du, edo sartu da Peio Etxeberria, botera gurutzatu pilota, Larrazabalek, azpiazpitik Iztuetak, atzera punpalazder, Peio Etxeberria, Peio Etxeberriak ez, Larrazabalek, Larrazabalen Keinu orain, atzera Zabaletak, aire Sotamanoz Iztueta, eraman, bolea zindartxo azpiazpitik Larrazabalek, eraman Iztuetak, 5garren kuadroan, Zabaleta atzera, orain postuak trukatuta, Peio Etxeberriak eraman, goiko etpara! 16:19 horren bestez. Peio galtzen duen bigarrenarekin, 16:19 postuak trukatu dituzte, Peio atzera joan da, Zabaletaren pilo eta hori bueltatzeko, eta bere boleak da hori, goiko txapara joan da, 16:19.
0: Justu, Justu, baina.
1: Bai.
0: Baina gora, ez du balio horrek.
1: Ez du balio ez, 16:19.
0: Zabara, maia orain, gutxiago antzuta, bai. Guinak ezak lasaitu egin den edo.
1: Bueno, boladaka doa. 16:19, Iker Larrazabal.
0: Pascal Oste ordu hori pasa eginda, eta orain afaldo
1: horretik. Modoraren ordua da.
0: Bueno, modoraren ordua pasa eginda, ez? Azpil

0: erdiak direla.
1: Baina eserita zaude.
2: Bai, hori da, hori da.
1: Orain arte gelditu gabe egon baldin bazara.
0: Eta batzuen bazkari.
1: Zake abera, zake abera iztuetak, zake ez Larrazabali tanto apuntatuko diogu, 17:19.
0: Xabarroen batzuen bazkari agian, ba, 6:30 arte luzatu egin dela, 2:00 arte, beraz orain bai.
1: Edo,
0: siestara gordua.
1: Batzuen zatagian, etorreko ziren, maitik altxatu eta zuzenean onultza, bostetarako edo.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, orain agian baten bat, atzoko eta aurreko egunen.
0: Peajea ordaintzen.
1: Peajea ordaintzen ari da.
0: 17:19, ez da, Iñaki?
1: Hori da, 17:19, azken itzestu texan ez, urdinek gertu daude, bitantora.
0: Bai?
1: Dute adur elastikoa, kamiseta
0: Blai, ez da?
1: Blai, izerdi patxetan, eh? Bereziki Larrazabal Peio, peioren az lehorrago dago. Baita Joserena ere, baina bereziki Larrazabalena eta baita Iztuetarena ere Blai xamar dago. Larrazabalen zakea. Hau ere, altuera handirik gabekoa Iztueta, uff. Ia agora, bai, bai, gora, gora, goiko txapara ibanda, epaiaren keinua bere ala, 18:19.
0: Bai, izan da, Iztuetari buruz hitz egitea, eta biak errestoan, bata bere izan da, ez da bai, eta orain gora.
1: Bai, bizake, elkarren segidan,
0: bai.
1: Zake bezala apuntatuko ditugu, baina egia behizor, tira inain zaiak izan, errespeto guztiarekin,
0: entzatzeko. Ez, hau, gainera, ezkerparetan eman, eta orduan bai, orain, bai. Telebistaren errepikapenarekin, ematen dio goiko txaparen beko partean, eh?
1: Osa, bai, frontizean txaparen hasiera, hasiera.
0: Bai, hori da, hori da, hori da.
1: Zakea Larrazabalek, hirugarrena bai erantzun, Zabaleta, atzera, altuera emanez gainera, Iztueta, 9. kuadroan, ondo erantzun du, Tolosarrak, badua xarren darra, atzera, Peio Etxeberriak defentsan sartu nahi du laguntzera, baita sartu ere. Iker Larrazabalek bildu, Peio Etxeberria, ezkerrez, atzera Larrazabalek altuera manez gainera, ezker pareta miazkatu joan da, pare parea, baina ez du ezker pareta goian jo, ona izan da beraz. Peio, Larrazabalek ezkerrez, Iztueta, nahiko alarri, pilota bueltatu atzera Larrazabalek, Iztueta sota mano zeraman, keinu, Zabaleta, atzera, gaiztua da, gaiztua da, gaiztua da, eraman Iztuetak. Larrazabal, bien tartera, airez sartu da Peio Etxeberria. Ai, ene, Jose, biparetekoa, nahi gabe do nahi ta, eraman Peiok. Zabaletak ezkerrez, iruditu zein nahi gabe izan dela. Baina,
0: nahi ta egin du, bai, bai.
1: Txokoa,
0: bai, bai.
1: Larrazabal, tanto! Emeretzina! Ederra txokoan utzitakoa, tanto! Ez da egiten da Zabaletak aurrez, eginen nahi zuen edo ez. Baina, orain Larrazabalek ederki amaitu du, 6. berdinketa, 19. Eta gorriek eten askatu dute.
0: Nik esango nuke nahi ta egin duela, eh? Ze gorpuzkeraren gatik nola kokatu dituen hankak eta nola giratu duen gerria eta dena, nik esango nuke nahi ta egin duela. Jose Javier Zabaletak. Eberetzina, Iñaki.
1: Frontoi erdiak Iztu eta besten du, beste erdiak Zabaleta.
0: Rematzen dute mintzat.
1: Eta gainera, edadeko jendeak, gehien abesten du, Hemen berezik ari dira, hor gazteenak eta adin gehien dutenak kantari.
0: Atzelarin artean bezala, belaunaldien arteko ere lehia.
1: Bai, bai, hori da, goiko eserlekuetan daude gazteak, bekoetan daude adineko jendea dago. Eta horiek ari ziren, bata besteari kontra eginez, kantuan.
0: Eta tartekoak isilik? Tartekoa dinekoak.
1: Tartekoak isilagoa, bai. Tartekoak isilagoa. Daude. Bueno, bigarren etenaldi gorria. Bigarren etenaldia gorriek eskatu dute, euren bigarrena. Emeretzina, berdin duta dugulako naurketa. Azken lau tantoak urdin izan dira.
0: Hau bukatu arte kontatuko dugu, Iñaki.
1: Bai, kontatuko dugu, 7:28 nik esan.
0: Bai.
1: Problemarik ez dugula izango. Parte bukatzeko eta protagonistak entzuteko. Denetari pasa daiteke, baina bostanto, jokatuko dira gehienez.
0: Iztuetaren ezakit, gorpuzkera orain ere da mutil nekatu batena.
1: Bai, lehen ere pikotxetan jarrita zegoen errebotean eta
0: eserita zegoen hankakera
1: pilotaren artean nekatuen igusten dudana.
0: Bai,
1: Nere ustez, Marcel. Nere begien zabeintzat Marcel bera da.
0: Hankak zabalik zituen, luze-luze egina, sofan behin lanetik hueltan esertzen zeren moduan, ba horrela zegoen Martxel iztu eta, baina gainera, ba, lehen esan dezun bezala inaki, blai, erabat blai, izerditan, izerdipatxetan, hor, zaleren bat erantzeko parezio da.
1: Bai, zake alarra zabalek azpiazpitik. Peio Etxeberriak sotamano zeraman, zabale eta zazpigarren kuadroan, moztu, Peio que atzera, gorputzera esartu zeien pilota hori, zabaletak eman dio, airez Peio, bolea indartxua, eskerpareta libratuta, orain Peio, bolea bera, akatsa undi xamarra egin du, eh? Peio Etxeberriak bera ere bere buruarekin, azerre, akatsa undi egin duelako, hogei eta emeretzi urdinak aurretik okatu dira, azken bostantuak egilkarren segidan egin eta gero.
0: Geldi zegoen, hankak geldik zituen, txokoan utzi nahi izan du, esango nuke, baina joan egin zaio, bai ez egin dio, pilotak. Eta galdutakoak Peiok ez zituen asko.
1: Peiok galdutako irugarrena. Sei egin, hiru galdu. Iztuetak bat egin, bi galdu. Larrazabalek egindakoak bederatzi galdutakoak zortzi. Eta zabaletak egindako hiru galdutako bi.
0: Hogei eta emeretzi orduan, ez da urdinentzat.
1: Zake Larrazabalek, bai, hogei eta emeretzi. Iztueta, zortzi garen kuadrotik, eraman. Atzera zabaletak, eskerrez. Altuera eman ez gainera. Iztueta gaundo eskerrez erantzun. Zabaleta, buah, ederki, dotore, seigarren kuadrotik eskuinez, nola atzeratu den pilota hori. Iztuetak eraman, Larrazabalek sartu nahi zuen, baina utzi zabaletari, zabaleta gintzen ari da, azken txampa honetan. Atzen iztuetak eraman, menditu handiko pilota ekarri du. Eraman atzera, Larrazabalek, ekarri iztuetak, biladoa Larrazabal, utzi azken unean. Atzera, zabaletak, sotamano, ze iztuetan nahiko alamaina eraman. Zabaletak atzera, Peio laguntzera sartu da, airez, Peio, zabaletak moztu bientartera, iztu eta, eskerpareta ikututa, atzean jarri du pilota, airez, Larrazabal, min keinu egindu, ez du, ez zai ondo sartu pilotari, eh? Kontu du, zabaletak, aiztotu egin zaio botearen ostia, baina eraman, Peio keinu aurrean, orain dejada, iztu eta, bera, koltsoira, ze jokaldin hasia, hogeita bat eta emeretzi, zer egin izan du hor iztu eta.
0: Ba, zabalean, urtsokoan zabalean.
1: Bai, baina Peio aurretik zeukan. Bai,
0: eta Peio hori ematen dio pelotak, eh? Hor...
1: Iruitzen zei, zabaleta oso osorik ailegatu dela maierara.
0: Bai, eta aldiz, iztuetan nahiko negatuta. Egia da eraman dituela, eh? Pilotak adagonak tanto honetan. Baina zertxo bai negatuta, Martxel. Eta hor, zakit hori ematekoa zen edo inaki. Ze Larrazabal ere bertan zegoen.
1: Bai.
0: Larrazabalen
1: jokaldi egin nahi izan du, bukatu egin nahi izan du, ze
0: bai.
1: Bukatu ezean oso bai. Aurrean zuden bi gorriak eta iruditzen zait esan duela, kale do bale,
0: bai.
1: Eta kale izan du.
0: Eta igual ere fisikoki zegoen lertuta ja.
1: Zakea Larrazabalek. Iztuetak eraman. Zabaletak atzera eskerrez, Peio biladoa, Peioren gantxoa, tanto! Ederra Peio! Txikitu egindu gantxoarekin pilota, hogei eta hogeita bat.
0: Ba, emozioari buruz hitz egin dugu lehen inaki.
1: Hogei eta hogeita bat. Hogei eta hogeita bat pilota aldatzera. Zerra dur?
0: Ez.
1: Hogei eta hogeita bat. Ze gantxo edarra ginen une aproposeko, une gokiko gantxoa eta tantoa. Hogei eta hogeita bat. Tarte zabal batean, edo une askotan aurretik izan dira gorriak, orain atzetik daude, eta urdinek tanto bakarra behar dute. Gaurkoa irabazteko, eurek bi aldiz. Bai, Etxeberria zake egitera. Ederra Estelarra, Masterseko hemen Lizarran. Remonti Balen, San Andres eta Puiko Virginiaren omenezko festetan. Zakea, zabaletak erantzun. Iztuetak indartxu, Aidez Larrazabal, bolea indartsua luze. Bildu Peio Etxeberriak atzera Larrazabalek. Iztu eta zortzigarren kuadroan. Eraman ezkerrez eta kendu. Zabal eta zazpitik. Apur bat moztu egindu. Peio kere bai, bien tartera, atzera Larrak. Peio aire sartuko da, boleaz. Larra Zabale botera gantxoa, eraman Peio, Zabale eta ezkerrez jarri da, eman nahi dio, eman dio, aire zotamano ziztu eta eraman Zabale eta lauterdian. Ezin izan du nahi beste arrotu, iztu eta eman dio galanta, atzera korrika bizian, Jose Javier, bedera zigaren kuadrotik ezkerrez, eraman Peio, gantxoa, oinetara, eraman Larra Zabalek. Peio bere burua saldu, Larra Zabalek indartxo atzera, badoa iztueta, tanto, geita bieta hogei. Amaitu da, Larra Zabalek atzean eginduen tanto horrekin, ordu bete, eta zazpi minutuko iraupena izan duen neurketan, Larra Zabalek eta Zabaletako geita bi, Peio Etxeberriak eta iztuetak, hogei.
0: Hogeita bi eta hogei, beraz, urdinentzat gaurko partidua. Eta horrek esan nahi du, bairugaren jardunaldian lehen puntua zaguratu dutela Iñaki protagonista bila.
1: Banoa protagonista bila, ea koerturarekin eta zer egiteko kapaz garen.
0: Eskatu itzan.
1: Pasando a berarte.

0: Zazpiak hogeita lau minutu gutxi dira eta protagonista berri bat daukagu mikrofonaren edo telefonaren beste aldean, Markel Irizar, Lidl Trek taldeko zuzendarietako bat. Markel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Markel, getxotik bueltan, atzo Donostian, gaur getxon, txikonek bietan seigaren eginduz, akitze balorazio egiten dezu taldearena.
1: Bueno, ba, apur bat zapotea gazigozu, ez da? Ezka gaizki bili, baina, bueno, elburuetzen, argizabe, elburuetzen zigarniki, elburu irabaztia esan, nik uste txukun korri duela, ondo ngeela, baina, bueno, ba, ez gai hon, bueno, punto brillante horrekin, eta azkenean, ba, guaino txirrenari hobiak egon dia, eta izateko, ba, bai, penatxuak intze elburua irabaztia esan.
0: Gaur pikeko azkeneko igora horretan, basaiakera botadu txikonek ez, joan da momenturen batean, ies egin du, baina gero ondo harrapatu dute berantzkoan eta ordekan, eta gero azkenerako ezin. Ez dakit, indar puntu hori falta izan zaio italiarrari?
1: Bai, puntotxo bat igual faldako isakon, atzo adibidez, ba bueno, nik uste renkon, grupillan, azibazan, murgil, ez da gehiago usteko kapaz izango zen, baina gero bo segundu ekin bakarri pasau zen, da atzo nik uste torreun zela, bueno, irabaztea ez, errenko atzo beste maiaten nuen, baina igual podi miliko aukera korregon alzian, gaur aldiz, kanprubikin oso ondo junda, maika segundu ekin pasau dode, haize dixente guen, eta egiz ezan Joni Zagerrek atzien izugarrizko lan egin jau arezentzako, eta ez da posible izan. Bai de gisa, espero gemen Hector Alvarez hor bigarren multotxo horten egote, eta apur bat horrek, ba, bueno, galga efektu horikia, eta ez da posible izan, eta bueno, eta BAD esprinako txikok esperantza gehiagukan, zesta zinonak injau da, azkelengo, bueno, kilometroa, eta gero esan da, ba, autobusian, ba, bueno, esprina, ba, zabaltzera jundanean, apur bat gaza zabaltzera jundanean, ba, BAD sorpresa hartu gola, ez da, hanketan ez zegoela askoz gehiago, eta bueno, ba, esprina ez dela fan BAD gure moan, baina, bueno, esan dut, ba, nik uste plantamentua txukuna zala gauza karri dukan, eta, bueno, ba, batzutan, gozek, perfect urten dira, eta bastatzen, ba, bueno, gaizki, eta bastatzen ala modu, eta, bueno, gaur, ba, nik uste hor tartien egon dela, eta hoxe, azkenen bizi garrinekin, da esan dut, ba, ez gaur tatorri, baina, bueno, bestatuko biek egon izan dira, eta zorion zeo esterik ez da deliketan.
0: Markel, etxeko jira txiki hau, Donosti getxo amaituta, ordizi ere izan dugu pasaden astean, orain imaginatzen dut, Burgosen izango zaretela, Polonian, hori dena noski Espainiako itzuliaren aurretik, ezakit zein helbururekin zoazte Espainiako itzulira, orain dik talde aukerez banago, ba, zehaztu gabe, edo bintzate ofizial egin gabe, zein helbururekin, hau da, sarkapen nagusiari gehiago begira, edo etapa garaipenen begira.
1: Ba, bixak, bueno, egizetan, esaten monotun, ez estrategia biliko inaizan ingo ditu zekarrorekin goezen, ez, eta orduan, esan dago hori aurrera hau taldiak anuzioko hau, baina bai, esan lotuk, etapak irazteko asuma ingoizela, eta zelkapeneako txernulari oso indartxu eta solidu bakula. Beraz, esan dago, lehenengo, denboraldiko lehenengo satixe, etxaku ondo urten, ba, bueno, matzen, erorikuak asko, bueno, eta joanena bai, ez, baina asko afektatzen, taldiai, eta bueno, egiz esan baturretik turreko, bueno, ba, dofinen bebai, dofinen podien izan ginen, suiztan bebai, gero ya gauzeko bat urtean dira, eta bueno, nik uste doin martxa hon hartula, eta espero txerundura isiak, ba, bueno, ba, denboraldi bukaeran emunal izatea, ba, denboraldi ziren, ba, bueno, osasun falta horregatik, emun ez tozkuen zeo zer, ez, orduan, esperantzak ingauz bigarren zati hau txukun fateko, eta bueno, hori Buelta Espainian maia honen mutetik pasekin da, kasen dagoa, nik uste talde kompetitibua akula, eta bueno, ba, talde renunzikin da honien zetsurna ditongo dian, ba, bueno, akusikula ze aukera akun ez da.
0: Aipatu dezu, Mats, izena Mats Pedersenena, neturrean ere, ba, berarekin batera Eskelmos, Ayuso izan dira, Ayuso, ba, bueno, Bartzelonako izan da, zakit Espainiako itzuliari begira edo Eskelmos bera, ondo bukatu duela, baina dena dela, Markel, turra behin, ba, nahiko emaitza ona lortuta, ez, egia da, zelkapen agusian agia zertxobait gehiago Ayusorekin gehien bat, baina Pedersenek lanak ondo egin ditu, bueltara begira, taldea ondo iristen da.
1: Bai, talde honen iristen da. Talde honako, ez da guturreko moko indartxu argi da, baina honen iristen da. Eta azkenean nik usteot berez Buelta Espainian protagonista izango dela, eta nik uste etapa irazteko aukera akula, eta hortaz aparte, eta zelkapen orokorrian nik uste, bueno, ba, onde ongo dela, ez da. Esan dago, azkenean taldea dexente aldatu da, denbora gutxixan, eta gehiago aldatuko, urmurtian, nik uste fitxak eta asko eta garrantzitsuak inula, aldaketa prozesua den gauza, aldaketa prozesu hortan, ba, bueno, azkenin elburua da aldatu egin dira, eta horrek ekartzen da, ba, bueno, ba, Donostin oso ondo korri garen, edo gaur oso ondo korri garen, ba, bueno, ba, igual, zapor hori, oinala la urte, treza gafero ginen, ba, oso guztengo ginen hori, ba, gaur egunean, ez tala hain ona, ez, baina esan dagoa, animoekin gauz, bueno, ambizinoekin gauz, eta, bueno, txilunelari oso onako, estruktura onako, eta nik uste, ba, bueno, takun balio dei, da eskatu mitxako lehen metzar, ez? Azkenean nik uste zilea egidea lasta, oso estruktura potentiako, aurrekontu askoako, eta beste kiroletan moan, aurrekontu askoako txegoen, ba, metzar de tamaia non bidea, eta, bueno, gure presiño bezartzen ga, eta gure esistenzia maia dugu ikin da, eta, bueno, zehateuko ga gure maiarik onena emuten.
0: Markel, azkenik, zu euskalduna, Lideltrakeko euskaldunetako bat, Igor Arrietaren hitza botatzen badizu, zerbait esaterik edo oraindik ez?
1: Igor Arrietan, bueno, ba, pa, kriston txerrendola isa, azkenean, ere sortu urtu eukanetik jarretzi xau, eta, bueno, pertsona moan harreman askoakot, eta txerrendolari oso zona lan, galeria lehen ba, nun korreiko nurgun urtia, oh, no, Leicester jakingoa, baina esan dago, beti izan da guztoko etxontan, beti.
0: Osondo, Markel, Irizali del Trek, taldeko zuzendarietakoa. Markel, barkatu, orain nun egon gozara zu, Burgosen, edo nun egon gozara?
1: Ba, oin, bueno, espero egun txoatuk hartzea, bastante llego, segiz esan nahiko netautau oso turneo horrein jakot, uh-huh. Eta oin etorkizun itzulea zango naiz, handik ZLMA, World Tour taldiakin, uh-huh. Gero Mundiala Kanada, handik Eslovenia Europa eta, bueno. Gero ja Alemania noia, bile datuta ja 2008-2006ko denboralizia prestatzeko, orduan, bigan esati hau behin tenso txuakot, eta ber oin egun batzuk arnaz hartuko iken, oin lehenko egun batzuk hemen, itxasora zango ga, eta gero beste gomintxo batzu pilinu eta egun asko ez, baina bueno, familiak inegoteko eta pilak aldan neurrixen kargau alitzateko.
0: Ba, Markel Iriza, disfrutatu bai familiarekin baita oporretan ere, eta mila esker gure deiare hartzeagatik. Eskerrik asko, Markel?
1: Eskerrik asko, esarka patoloa, da, jau.

0: Lidl Trekketik, batxeko talde batera joan bargara orain, Ker Farmara, talde Nafarrera inzeazkiz, telefonaren beste aldean ere, ba, bertako zuzendari bat daukagulako, Mikel Ezkieta, Mikel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Beno, bederatzigarren, gaur, zuen taldeko Cesar Perezek egindu, ezakit, ze balorazio egiten duzu, bai gaurkoa eta baita atzo Donostikoari buruz ere.
1: Bueno, valorazio positiva, ez, geroz eta garestiago da, ez, mota guetako lasterketetan aurrenek ekine ibiltzea, ez, Cesar arroetit datorren txirrindularia daukau, eta, bueno, demoraldi hasieran arazo fisikoak izan zituen arre, pues, gaur beratzigarren sartzea hortu du, eta gainera soanka oso indartxu ikusita.
0: Nezakit, etorkizunari begira, Mikel, Burgosen izango zaretela imaginatzen dut, gero Espainiako itzulian ere, nola dago taldea, nola iristen zarete, eta zeintzuk dituzue batorkizunari begira helburuak?
1: Bueno, etorkizunari begira, pues taldea itxaropen zu da, toa, ez? Arten Espainiako itzulian berri honen gara, pasaren Espainiako itzulian, bueno, oso mai altua erakutsi genuen, eta, bueno, orantxe bertan, horren urtean, Ker Pharma sponsor bezala sarretzen ez duen arren, bueno, bakoitza bere arloan alduen eunekoa ematen ari du, eta, bueno, seguru gara, ongi lan egin ez gero, bueno, pues, Espainiako itzulian egin genuena, pues pizkara bat urbiltzeko egoren garela, eh?
0: Hori galdetu banizun, sponsorra edo babeslearen inguruan Ken Pharmak ez dula jarraituko, horregatik ere imaginatzen dut, maiota iesaldietan erakustea, Mikel Gaurrik Ergomez izan da iesaldian, baina gehiago diot Espainiako itzuliari begira, garantzitxo izango dela ez da, zuentzat?
1: Hori da, azkenean, bueno, Espainiako itzulia afrontatzen dugu, 21 etapa, 21 aukera ditugula, eh? Zordan, bueno, egunero aldugun bueno, taktika edo motivazio altuenarekin aterako gara, eta egunero gure aukerak aprobetxatzera, eh? Ba, aki gu, pues bueno, kontipo taldea garela, baina, bueno, orain da bi urte ere horasi ginen, eta taldea egunez egun, azten hasi zen, eta, bueno, azken bi aste politorietan, pues asko gozatzeko aukera izan genuen, eh?
0: Zai izango da, ez? Duela bi urteko Espainiako itzulia berdintzea, hori ez da izan behar ispilu bat taldea begiratzeko edo baloratzeko azta?
1: Ez hori da, bueno. pasaren Espainiako itzulian, pues, den ateratzea egon, ez? Aurten, pues, oso ongi prestatzen hasi gara, amikatu erinduarekin zerra nebadan uztai osoa pasa dugu. Eta, bueno, orain, lehen esan dutun bezala, pues, Burgosen, Espainiako itzulia joanen diren txirrindulari askoan izanen ditugu, eta, bueno, pues, egia esateko asko gustatuko litzaiguk, ez? Egin genuen arrepikatzea, baina, bueno, hankak ez durrean ditugu, eta, bueno, egunero joanen gara, pasen Espainiako itzulian joan ginen bezala, eta hori bai, ditugun aukerak, pues, aprobetxatzera.
0: Urko izango da zuen bala nagusia, san dezagun, berriz ere?
1: Hori da, ez, urko, horren dela bi urteko Espainiako itzulian alinazioarekin, pues, errepikatzen duen, bueno, Ibonekin errepikatzen duen txerrendolari segurena da, eta, bueno, pasen Espainiako itzulian bere maila erakusteko erakusitzegoen, eta, bueno, azten hasi da, atzo ez duen bere Donostiako klasikarik oberen izan, baina, bueno, beran konfiantza osoa daukau, eta iesalditan, pues, txerrendolara garrantzitsua izanen da guretzat bai.
0: Hori baurko berraderen inguruan, 18. izan zen gaur 9. izan dan Cesar Perez hau ere gaztea, 2004 urteko amurtziarra, gaur Getxon 9., 18. ordizian izan zen. Eta bere zuzendaria, Mikel Ezkieta hemendik pasa euskarretik. Mikel, mila esker.
1: Vale, esker zuei.
0: Eta zorte hon, etorkizunean.
1: Vale, agur.

0: txerendularitza kontuak itxi egingo ditugu eta pelotara bueltan protagonistak ditugulako mikrofonaren beste aldean Iñaki Berastegi, Iker Larrazabal irabazlearekin.
1: Iker Larrazabalekin gaude. Iker, zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Nola sufritu behar izan denez partida irabazteko?
2: Bai, esan dudan momentuan. Lego momentutik hasi dira oso ondo, bikote oso zaila da irabazteko fizikoki. Ikaragarriak dira, gero Martxelek asko ematen dio, eta bueno, Peiok euki dutena bukatu du oso ondo. Eta bueno, gu sofritu dugu pilo bat, eta bueno, eskerrak irabazi dugula.
1: Partidak izan dut denetarik, ez? Tarte batzutan dena asmatzen zenuten, beste tarte batzutan asko ere galdu duzue, txaparekin gaur azarretuta egontzara. Bueno, nola joan da partida oro har?
2: Ba, lehenengo momentuan txartu hasi naiz, ez daki fizikoki edo teknikoki txartu gona izen. Ez naiz hasi ondo, baina bueno, gero lasai ba hobetu dut, uste dut, faio gutxiago egin ditut, nigu Josek partidu ikaragarri egin duela, eta bueno, asko lagundu dit.
1: Badiru di, Jose, lau pilotarien artean kompletuen fizikoki hobekien bera llegatu dela, ez, azken txampara?
2: Bai. Jose, badakigu pilotari ikaragarria dela, fizikoki ikusi dugu niri laguntzen defentsan, gero asko ematen, eta bueno, ikaragarria berakin jolazta.
1: Hogeita bat eta meretze aurretik, gero dudaren mazartu zaizue, Peio gantxo egin duenean eta, bueno, gerturatu direnean, edo?
2: Bueno, beti urduritasuna, ez? Beti egon gara hor biok batera, eta bueno, Peioekin zintzara lasaitu, beti fizikoki oso hona da, eta bueno, ikusten dira ondo dekatzen duela.
1: Ile edo bizikoa zen ez, partida irabaztea, ze punturi gabe zeundeten, eta dagoeneko bestela hiru partida ziren punturi gabe, eta hor hogeita batean zeundetenean, bat egin darzen, modu batera edo bestera Iker.
2: Ba, bai, hiru partiduak egon gara hor irabazten edo galtzen, gaur irabazi dugu, oso garrantzitsua izan da puntua, eta bueno, espero ba, urrengo partiduan irabaztea berriz.
1: Hori da ez, egorain ea segida bat egiten duzuen, eta ez zen bakarra izaten ez?
2: Ba, espero dugu hori, ez? Nik uste puntu hau konfiantza hartzeko oso nahi izango dela, eta bueno, espero dut ba hori, urrengo partidok irabaztea.
1: Zorionak.
0: Iker Larrazabalen itzak, bere atzelaria Jose Javier Razabaletanak ere bildu egin ditu Iñaki Berastegik.
1: Jose Javier Razabaletarekin gaude, Jose, zorionak.
3: Eskerrik asko.
1: Nola izan da partida maiera, bereziki?
3: Irutzitzu zait, bueno, orokorren partio gorra izan dela, hor kantxan eta, bueno, ibiltzea asko kostatu zaidala, nik ustute, bueno, aurkari oso onak uki ditugula aurrean, iztu eta kriston maiak indabile azkeneko hilabetetan, azkeneko partidutan, eta, bueno, nik ustute Peio ere bai, bizpa iru tanto kenduta, bueno, partio sendoa eta ona egin duela, eta, bueno, kostatu zaigu pila bate hogeita bira iristea.
1: Kanpotik pentsat iruditu zaigu, agian lau pilotarien artean osoen fisikoki zuzeu ailegatu zarela amaierara eta amaieran ez ondela zuzeu gaizk, ez dakizuk nola ikusi duzu.
3: Bai, bueno, orokorren ba bueno, partion zehar ba urungi aurkitu naiz eta azkeneko tanto hontan ez dakiz zergatik bueno, urduriago jokatu dalako ba bueno, nahiko larri bukatu dut azkeneko tanto, baino bueno, suertez ba gure alde eroria.
1: Larrazabalik herri berari ere esan diot pixka bat haserretuta geratuko zela gaur txaparekin, ez? Tanto asko egin ditu, baina txaparekin ere bost pasei bai.
3: Bai, tanto politak egin ditu, baina bueno, alde horretatik ere bai, bueno, beste batzutan suerte gehi aukiko du. Baina bueno, ni eskatze dio dana da, ba bueno, saiatzea, pelotan bila joatea, bueno, gaur horretan bueno, saiatu inda, batzuk ez zaizkio atera, baina bueno, aher horrengotan.
1: Bera hola da, ez? Kale do bale gehienetan, ez? Bere jokatzeko modua hori da eta horrela izan behar du.
3: Nik uste bera ere bai hola jokatu behar dela, ez? Azkenean aurrera joan behar da, bueno, erramaten, bueno, abiadura handia ematen dio, eta bueno, horretan saiatu behar da, nero ustez.
1: Aurrera horrein zuek zoaztez, irugaran jardun aldean lehen puntua lortu zu eta behar zenuten bai edo bai, ez? Lehen bai lehen gaur lehen puntu hori ateratzea.
3: Bai, azkenean, bueno, gaur galdu eta ja, kasi, bueno, ez dakizan bat partio galditzen dion, ustut, bi oiru galditzen direla, eta, bueno, gaur galdu eta ja, bueno, iaia aukera gabe galdituko ginen, baina, bueno, gaur suerte uki dugu azkeneko tantotan, beraik ere bai bi opari indizkigute, eta, bueno, goita bira iritsita oso puzik.
1: Konfiantza emango dizue, garaipen honek?
3: Bueno, espero, nik uste dut aurreko bi partidotan, bueno, ez da nuela gaizki jokatu, baina, bueno, gutxi gatik ez ginela goita bira iritsi, ontan, bueno, pixka gehiago sufritu dugu, hogeita bira iritsi gara, eta, bueno, alde horretatik oso puzik.
1: Zorinak.
3: Ale.
0: Hogeita hamabost urteko atzelaria Jose Javier Zabaleta, nire adinekoa hogeita bi urtekoa, Martxel Iztueta, bere hitzak ere, Iñaki Berastegiren mikrofonoan.
1: Marcel, izuela daikin gaude, Marcel, ez da posible izan gaur.
2: Ez, bueno, partido gora izan da. Ni guzti, ba, bueno, maka haiun aurreti jongala zati handi baten, peio ni guzti asko gogatula. Ta, ta hoxe, Josek ikera gari eman dio, iesan hasiera moa desente ondo dutxi dut, baina gero, bueno, pelota jetxien, da, bea, kasik ez bea, bakarri datu afronteen beak ematezion, da, eta, bueno, peio aukera gutxi gokitu, eta hor txe, beran epare bat txorra da inditeu, eta hor juntzeu.
1: Bai, hor, gero peio kantxo bat egindu, badirudi, edo bazirudien berriz ere partidan sartzeko moduan izango zinetela, hogeita bat eta hogei, baina, ja, ez da.
2: Ez horre ukido, baina, bueno, nik hor gero teja txoro bat indet, inberrez zana, eta hor juntza egu, baina, bueno, orokorren, nik usteatzen Jose Gehi izan dela, eta horre onda diferentzia gu.
1: Baina berezik egian, zudiozun hori amaieran gertatu, ez? Amaieran bazituden fizikoki eta bar Jose zegoela igual lauren artean osoen, eta berari zela gozatzen gehien, ez?
2: Bai, ez dakit, bai, posiblea bukaeran nabarmena izatea, baina, bueno, partio guztin asko bandio, eta hori amati honen, ba, aurkariare asko, euskarik asko nekatzeie, behiok eurruti goti gaitu behar izan du, lan gona indu, ba, bueno, ez da posible izan, da, ber, hurren gol.
1: Bueno, zuentzat ez da masterza gaizki hasi, baina gaur irabazi izan bazen dute ja ususo ondoko gatuko zinateke, baina, porrot bada eta gertaliteke hori ere.
2: Bai, bueno, lehen gaurten egauza hoxe pasaitze egun, ba, ondo hasi eta gero kalen gehatu izana, eta aurten, bueno, jorra aukera auki dugu, ba, irutik iruko bat iteko, eta zua aproitzatuta, espero ez da mutzea.
1: Eskerrik asko.
2: Bale, zu.

0: Lau minutu, Arratsaldeko 8 eta iristeko, beraz, lau minutu hiru erregen maila maitzeko, orain egingo dugu etxe ondoren maiota eta kulotearen zozketa, ez larritu, zure lagunu, baina horretik, Lizarran, oraindik daukagun izan degun eta izango degun, Iñaki Berastegi agurtu behar dugu, aldagetatik ja irten da, Iñaki, ba ezakit, zu bakarri geldituko zera frontoien, ez da?
1: Ni eta hemen telebizako langileak ere bai, dena jasotzen ari direnak eta bueno, tabernariak ere bai, ba, garbitzen ari direlako hemen utzitako botilak eta bestelakoa, baina jende gehienak alde egin du, batzuk oraindik ere tabernan katiatuta daude.
0: Oso no bai, Iñaki, beti bezala, lan bikaina, eta ondo izan, zaindu. Agur, Iñaki!
1: Arratsaldeon guztioi, agur!
0: Zara, nor, oraindik Iñaki Berastegik jarraitzen duen tokian, ere beste jaialdi bat izango da, etzi, aste artean, Peña eta Loza, Zubizarreta eta Bikuñaren aurka, Masterseko norgehiagoka, B-serian, eta gero, horren ostean, ezagongo maila nagusiko neurketa, Mastersean, baino bai beste lagun arteko bat, Altuna eta Unax Landa, Peio Etxeberria, eta Mariezkurrenaren aurka, beraz Peio Etxeberriak beste behin bertan jokatuko du, Lizarra. Eta orain bai, orain zozketa egin behar dugu, etxe ondoren maiota eta kulotea, zuen mezuak jaso ditugu, bildu ditugu, egun osoan zehar, eta noski, mezuak asko dira, irabazlea bakarra, hori zozketa guztietan gertatzen da, beraz, pozik egongo den pertsona bakarra, eta triste egongo diren, gehiago!

Agurtzane. Hori da, irabazlearen izena, Agurtzane, berarekin kontaktuan jarriko gara, beraz, lasai egotea, eta berarentzat izango da, etxe ondoren, maiota, eta kulotea, zozketa gehiago, badakizu, hemen egiten ditugula, Euskadi Irratian, Hirurregen mailan, orain, turrarekin, lehen bota dizuet galdera, ea, zenbat denbora beharko zenuketen, Pogatxar irabazteko mendate batean, zenbat tarteko edo minutuko tartea beto esan da, Agurtzanek esango digu, behin maiota soinean daramala, ea aerodinamika edo zerbait irabazten duen etxe ondoren maiotarekin, eta gure partetik besterik ez, 8:00 minutu terdi gelditzen da, kontatu barrikoak kontatu ditugu, egin barrikoak egin behar ditugu, eta datoren astean, itzuliko gara, larun batean, txirrindularitza egongo da, imaginatzen dut, ez begiratu, baina imaginatzen dut, eta noski, arrauna ere, beti bezala, larun batetan, arratsaldetan hemen, Euskadi Irratian. Gure partetik, besterik ez, arratsalde ona izan, aste ona izan, disfrutatu oporretan zaudetenak, eta animo lanean zaudeten guztiorentzat. Agur, gu bagoaz!

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, Algortan 100 lagun elkartu dira arratsalde honetan, erasorik ez erantzunik gabe Lemapean pasaden gauean izandako sexu erasoa salatzeko. Elkarretaratzea Algortako mugimendu feministak antolatu du. Igone Urtaza, arratsalde on.
2: Arratsaldeon bai, ez dira 24 ordu pasa sexu erasoa gertatu denetik eta elkarretaratzea egin dute jada Getxon. 100 pertsona bildu dira Tegetxe gunean gizartearen erabateko gaitzespena adierazteko. Amaia Agirre, Getxoko alkateak bat egin du gizarteak erakutsitako gaitzespenarekin.
3: Nire gaitzespenik zenduena Algortan emakume batek jasandako sexu erasoagatik eta nire babes osoa bai berarentzat, bai bere senideentzat. Beti egongo gara biktimekin eta pertsonen askatasunaren aurkako erasoen kontra.
2: Udalako arbidez jakinarazi du emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko udal protokoloa irekita dagoela eta elkartasuna eta babesa adierazi dizkio biktimari Getxotar guztiei eraso sexistak ez onartzeko dei egitearekin batera. Sexu erasoa goizeko 5 aldera gertatu zen eta ertzaintzak dio ertzainek zuzenean ikusi zutela erasoa. Atxilotu duten 20 urteko gazteak ertzain etxean jarraitzen du eta biktima berriz Gurutzetako erietxera eraman dute.
1: Eskerrik asko Igone, hori Algortako azken ordukoa, sexu erasoen inguruan mintzatzen jarraituko dugu ala ere izan ere Landetan, Uztailaren hasieran Tarnoseko aisialdi zentroan adingabeen aurkako 6 sexu eraso kasu burutu izana, leporatuta hasieran atxilotu zuten gizona, zaintza judizialpean aske utzi dute. Ala ere, 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du, Unai Macias.
4: Paueko apelazio auzitegiaren ebazpen baten bidez zaintza judizialpean aske utzi dute, baina debekatuta izango du adingabeekin harreman zuzena edo ohikoa dakarren edozein lan egitea, baita ustezko sexu erasoen biktimengana hurbiltzea ere. Gainera ezin izango da Landetara itzuli, Bretainan bizitzeko obligazioa izango du eta 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du. 30 urte inguruko pertsona horri ustez 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso kasu egozten zaizkio 3 eta 4 urte bitarteko adingabeei egindakoak. Tarnoseko aisialdi zentroan gertatu omen zirenak. Gogorarazi behar da gertatutakoa jakin ondoren herriko etxeak berak bere lanpostutik kendu zuela pertsona hori. Ondoren behin-behineko atxiloaldian sartu zuten.
1: Gipuzkoan bitartean ertzainak eta Guardia Zibilak 7-6-4 izeneko sareko kide nagusietako bat atxilotu du. Sare honek internet bidez jarduten du eta adingabeak haiengana erakarri ondoren esplotatu egiten ditu besteak beste sexu bidezko estorsio bidez. Gainera antolakundeari aurren sexu esplotazioen materialen zabalkundea eta erakundeen eta pertsonen aurkako mehatxu eta jazarpen kanpaina egitea egozten zaio, Adaitzu Dia.
5: Ertzaintzaren, Eskuadramosoen eta Guardia Zibilaren arteko elkarlanaren eta ikerketaren ondoren 7-6-4 sareko Espainiako kide nagusietako bat atxilotu dute. Espainiar nazionalitateko 17 urteko adingabea da Gipuzkoan atxilotutakoa. Urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte elkarte eta hainbat pertsonen aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diote. Izan ere, gune horietan tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbat ekintza bortitz egingo zituela iragarri zituen. Naiz eta ez gauzatu, ala arma handia sortu eta aparteko segurtasun dispositiboak edatu behar izan ziren horien ondorioz. Adingabeak mehatxu guztietan aipatu izan du 7-6-4 antolakundeko kidea dela. Eta hain zuzen ere aisialdiko zentro ezagun batean eta hainbat pertsonen aurka egindako mehatxuak leporatzen dizkiote. Gainera identitatea ordezteko teknikak erabili ditu, 3. pertsona errugabeak faltsuki seinalatzeko, ba horren ondorioz gutxienez 2 pertsona izan dira, bata Euskal Autonomia Erkidegoan eta bestea Katalunian, ikertutako gertaerei lotutako jazarpen kanpainen biktima.
1: Zeutara begira jarriko gara, izan ere iria normaltasunera bueltatze bidean dela dirudi, ostegunean iritsi ziren 60.000 migrante jaso ondoren. Hala ere, Zeutako agintarien arabera, oraindik milaka migrantek bertan jarraitzen dute. Asko jatekoa faltan dute, kalean lo egiten ari dira, eta haien osasuna ez da hoberenean. Hori dela eta, fundazio eta osasun langileek irira iritsitako migrantekin lanean ari dira. Iritik azken ordukoaren berri emaile, Andoni Calvo.
6: El Tarajaletik oso gertu, mugatik oso gertu gaude, hemen pabioi batzuetan Nueva Esperanza, Samu Fundazioaren Nueva Esperanza zentroa dago, adin txikikoei arreta emateko zentro bat, baina gainezka dago, eta beraz, 100 gazte daude, hemengo pabioietan lurrean botata. Hemen gau bat, bi gau, hiru gau, pasadituzte, eta oso noizbeinka ematen diete zerbait jateko edo edateko. Gazte hauek esaten digutena da, erresistentzia dela gelditzen zaien bakarra. Hemen mantenduko direla, alternatiba bat aurkitu arte argi daukatena da ez dutela Marokora bueltatu nahi.
1: Eskerrik asko Andoni, esan bezala osasungintzan lan egiten duten langileak gainezka daude hirian eta askok Zeutako hiriko osasun sistemak kolapsoa jasan duela irizten dute. Espainiako osasun ministerioak ordea hiri autonomoko osasun sistemak arazoik ez duela adierazi du eta hain zuzen ere hori defendatzeko datu bat eman du. Ostiraletik gaur bitarte 1622 migratzaileek osasun arreta jaso dute. Zerbitzu hori soilik ongi funtzionatzen duen osasun sistema batek eskaini dezakeela dio ministerioak. Espainiako gobernuak irian duen ordezkariak ere ildo beretik egin du gaur. Aste honetan bertan udez migrante kopurua areagotzen hasia zela ikusita, gobernutik neurriak prestatzen ari zirela adierazi duen arren ordezkariak argi utzi nahi izan du gobernuak ez zuela ostegunean gertatuko zenaren berri. Bitartean udez igerian iristen saiatu eta itotari hil direnen gorpuak ateratzen jarraitzen dute Iratxe Izagirre.
7: Miguel Ángel Pérez Triano, Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkariak jakinarazi du oraingoz 72 gorpu aurkitu dituztela Espainiako agintariek. Denera 80tik gora badira jada hildakoak eta 200 ere izan litezkela uste dute. Gobernu ordezkariak argi utzi nahi izan du astelenetik asteazkenera bitartean geroz eta jende gehiago iristen hasi zela ikusita neurri gehigarriak prest zituztela, baina inork etzekiela ostegunean zer gertatuko zen hitzemandu.
8: Lunes al miércoles estamos hablando de una situación migratoria y como tal se estaba atendiendo. Lo que ocurre el jueves por la mañana, todo el mundo empieza a tener información cuando ocurre. Antes
7: eta zergatik gertatu zen hipotesirik ere ez du elikatu nahi izan. Bada goizean Santiago Abascal boxeko burua izan da bertan, Sánchezi Marokoren menpegote egotzi dio eta egia kontatzeko exigitu dio.
9: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos. Y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
7: Abascalek laguntza eskatu dio Europari eta Marokorekin akordioa bertan bera uste exigitu dio ARC Espainiako mugak errespetatu arte.
1: Etxera bueltatuz, Karrantzan uda beroaren ondorioak gogor pairatzen ari dira. Udalerriko ur erreserbak murriztu egin dira eta horrek ur mozketak eragin ditu zenbait etxeetan. Egoeraren larritasuna zoartuta, Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari, hain zuzen ere, edateko udaren hornidura bermatzeko. Foru Aldundiak eskaera onartu egin du eta bihartik hasiko dira horrela herria udez hornitzen.
2: Arratsaldeon Julen, hala da, Bizkaiko Foru Aldundiak aparteko zerbitzu bat jarritu martxan Karrantzako udalerria edateko urez hornitzeko. Bihartik aurrera foru erakundeak 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu egunero astelenetik ostiralera udalerriko hornidura indartzeko. Gaur egungo egoerak irauten duen bitartean bederen egoera ez baita xamurra. Hala azaldu du Biki Falagane Karrantzako mendialai landetxeko arduradunak.
10: Pues desgraciadamente no el agua nada para todo.
2: Ez da behar guztiak asetzeko urik, azaldu didatenaren arabera, badira alaber, hilabetez ur mozketekin direnak ere. Ura zisterna kamioien bidez garraiatuko da Bilbao Bizkaia ur partzuergoaren instalaziotatik Araneko udalaren biltegietara. San Estebaneko biltegia izango da hornigaia jasotzeko puntu nagusia eta sistemaren premiak direla eta behar bada Ubalgo biltegiare hornituko da. Karrantzako udalak erabakiko du une bakoitzean zertarako erabiliko den ura erreserben egoeraren eta udalerria hornitzeko premien arabera. Udak ez ezik ordea gainerako hilabeteetako egoerak ere kezkatzen dute Raúl Palacio, Karrantzako alkatea.
11: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, itxarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
2: Oraindik ordea ez dute sinatu, dena den Bizkaiko Foru Aldundiak zera argitu du beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela.
1: Errepidetan segurtasun saiaen abera ez da apartekorik eta eguraldiei dagokionez bihar ez egonkartasun handiagoa espero dugu odeiengatik. Naiara Barredo, Euskal Metetik.
12: Bihar zerua lainotuago egongo da eta ezegonkortasun gehiago izango dugu. Odeia gailenduko dira, naiz eta egunean zehar tarteka ostarte batzuk zabal daitezken eta horrekin batera temperatura jaitsi egingo da. Barnealdean agian 3-4 gradu.
1: Besterik ez gude aldetik, 8:10 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une oro eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.
13: Euskadi Irratian, Portobelo, Asier Leoz.
14: Gabon dizule entzule eta ongietorri gure gorko Portobelo saiora eta gaur programa eziko duena Beyoncé da, estatu batu harrak zuztean harrapatu gaitu Morning Dew, Donk izaneko abesti berri honekin. Haun bere bigarren estudio lan izan zen B-Day delakoaren 20. urte muga dela eta

Bai, azkeneko abentura country musikarekin bete ondoren, eta arkasta hondiz gainera Beyoncé bueltan dugu, bere abesti berri batekin naiz eta iraganarekin dagoen nola bait lotuta, izan ere 20 urte bete ditu eta B-Day izeneko diskoak, eta hori dela targetaratu da orain, bueno, aurreko hile batean, ustailean atrazen Morning Dew Donk izeneko kantu hau Beyoncéren ekarpena, eta bere ondoren entzongo duguna, da Alabama Shakes taldearen lan berri izango dena. 11 urte eta ez da mugagabea kasu honetan. Zer matzatenak diskorik argitaratu gabe, I Feel Hope Coming izeneko diskoa daukate argitaratzeko prest, Alabama Shakes.

Brittany Howard buru, badakizu bakarkako lanean ere oso arrakasta handia izan zuela Brittany Howardek, baina itzuli da bere talderekin. Alabama Shakes talderen disko berri izango da I Must Be Dreaming, euren hirugarren estudio lana izango da, eta oraingo honetan 28an, hilaren 28an aterako duten diskoaren aurrerapena da entzun duguna. Alabama Shakes talderen I Feel Hope Coming itxaropena gerturatzen sentitzen dut. Jungle taldeak abuztuan bertan aterako du bere lan berria. Someday Somewhere beraien lan berri horren aurrerapena, abesti berri bat da Jungle.

Sunshine izeneko diskoa gustaren 14an atreko duena Jungle taldeak, ingelesak ere, Ron Wood, Keith Richards eta Mick Jagger entzungai.

Hortxe, The Rolling Stones taldearen harrigarria den gaur eguna. Foreign Tongues berain diskoaren izena, eta sanberra dago, bendetan bikaina dela. Espero zena, baina asko zobea egin duten azkeneko disko hau. Mr. Charm kantuaren izena, Mick Jagger sasoi ezin jobean ahotsari dagokionez, eta bereekin geldituko gara, You Know I'm Not Good izeneko abesti hau ere, berain Foreign Tongues izeneko diskoan aurkitu dugu, hemen ditugu The Rolling Stones.

Interpol taldearen ekarpen berria zen, batzuk itzultzen dira bakarrik iragana gogoratu nahian, eta beste batzuk itzultzen dira disko berriekin, eta gauza interesgarriak egin da gainera disko berri horietan. Interpol taldearen kasua hauxe da. Iron City bereen azkeneko ekarpena, duela gutxi gainera zuzenean aurkeztutako diskoa. Fat Dog izeneko talde ingelesa da, Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace eta Alice D dira talde osatzen dutenak, eta 2020an hasi ziren Londreseko hegoaldean musika egiten. Gero eta ezagunak egiten ari dira, eta orain ezagunak egitearen arrazoia da abesti hau, Cancel Me, I'm Tired abestiarekin, Fat Dog.

Bihar ahondikoa eta interesgarria Fat Dog izaneko talde ingeles honek egiten duena Cancel Me, I'm Tired beraien diskoa izango dena irailan atrako duten diskoaren aurrerapen abestia. Susan O'Neill entzongo dugu orain, S-O-N edo son da, bueno, bere izena ere ondela saltzen datoki askotan, Irlandarra da bera eta ezaguna egintzen In The Game izaneko diskoari esker Mick Flannery-rekin egindako diskoari esker lan berri baten abia puntuan dugu Susan O'Neill eta bertsio bat dakarkigu orengo honetan oso ezagunda den arren abesti honek arnaz berria ezagutu duen bere haotxean For What It's Worth, Susan O'Neill.

Buffalo Springfield taldeak egin zuen bere garaian 60ko hamarkadan abesti hori For What It's Worth izenekoaren Susan O'Neillek egin du bertsioa bere disko berri izango denaren aurrerapen moduan. The Last Dinner Party taldekoak ere albiste ditugu uda partean disko berriaren bueno baztertzela da ematen ari direlako eta dagoeneko prest daukate euren From the Pyre izeneko ez disko hori izan ere hori kargetan kaleratuta dago eta bezek eta haren deluxe bertsioa From the Pyre Deluxe edo zabaldutako disko horretan Knocking at the Sky The Last Dinner Party.

Suki Waterhouse-en ahotxe ederra Love Land izeneko disko horretan Notting Hill da kantuaren izena. Eta horren entzungo dugunak Porto de los Aiora berriro beste garai askotan bezala punk eta post-punk delakoak ekarreko ditu ingalatratik gainera. Colin Potter jaunaren talde da Blindness and Light eta orain beraien Our Man from Five izeneko abestia ari dira aurkezten, hau da Blindness and Light.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, Algortan, arratsalde honetan pasaten gauean salatutako sexu erasoak gaitzesteko elkartu dira. Deialdia udalerriko mugimendu feministak egin duen arren, Getxoko udal ordezkariak ere bertan izan dira 100 herritarrekin batera. Nerea Zubizarreta mugimendu feministako kidea da.
2: Atzo gauean eraso matxista bat salatu zen Algortan, eta gaur kaleratera gara horri erantzun emateko mugimendu feministak ditutako konzentrazio baten. Jai batzorde, udal ordezkari eta beste herritar askokin batera. Jaitatik ara taube antolatuta eta lanean jarraitzeko apostua itzen dugu Algortako mugimendu feministatik.
1: Deialdi honekin bat egina izan du ere Amaia Agirre alkateak.
3: Nire gaitzespenik zenduena Algortan emakume batek jasandako sexu erasoagatik, eta nire babes osoa, bai berarentzat, bai bere senideentzat. Beti egongo gara biktimekin, eta pertsonen askatasunaren aurkako erasoen kontra.
1: Gogora ezagun sexu erasoa goizeko 5 aldera burutu zela eta ertzaintzak dio erasotzaile eta biktimarengana hurbildu zenean agenteek zuzenean erasoa ikusi ahal izan zutela. Une honetan 20 urteko gazte atxilotua polizia eginbideak amaitu bitartean ertzainetxean jarraitzen du. Biktimak ordea gurutzetako erietxera eraman behar izan dute. Euskal Herriko 11 hondartzetan euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko nahi eta behara aldarrikatzeko elkartu dira beste urte batez abuztuko lehenengo asteburuan. Denak etxera itzultzeko beharra erakutsi dute eta horretarako bidean hondartzetarako mobilizazioa ditutakoa azkena izatea nahi dutela adierazi dute. Hala ere, urtarrilaren 9an 5 hilabete barru Bilbon egingo den mobilizaziorako deialdia zabaldu dute. Beinatu Dibe Etxeberria Sareko kidea da.
4: Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
1: Gaizera bat aldatuta, Frantziar estatuan Girondako prefekturak iragarri berri du bihartik aurrera etxeatzeko baimena eskudatzeko zain zeuden azkeneko bi udalerriek etxera itzuli ahal izango dutea. Lege Capferret eta Le Porgeko herritarrak izango dira bueltatzen azkenak. Erabaki hau 11 eguneko ebakuazioen ondoren hartu da, izan ere Sophie Brocas Girondako prefektak adierazi duenez, bertan izan den suteak ingurua sarraskitzeko izan duen almena sekula ikusi gabekoa izan da. Orain sua oraindik erabat itzalita ez den arren, bordele biltzen duen Girondako prefektura leun bada ere, normaltasunera itzultzea aurre ikusten du prefektak. Nazioartean bi haize istripu izan ditugu, lehena Grezian izan da, bi helikopterok talka egin dute herrialdean piztutako sua itzaltzeko lanetan ari zirela, pilotu bat erarekin zioan koordinatzailea hil egin dira, eta bi beste bi pertsonek zaudiak jasan dituzte. Suteak 6.000 hektareatik gora erreditu eta Atenas hirira bidean da. Bestetik, atzo Perun jazotako hegazkin istripuaren inguruko xetasun gehiago ezagutzen ari gara, herrialdeko kanpo merkataritzako ministerioak jakinarazi duenez, hegazkinak istripua izan baino lehen dei bat burutu zuen arazo mekanikoak zituela jakinarazteko. Gainera, jakitera eman da hegazkinak hegaldia burutzeko baimen guztiak zituela. Ministerioak esan du urrengo pausoa hegaldiaren bidea aztertze izango dela, 13 pertsona hil dira istripuan, 20tik 2 espainiar nazionalitatekoak dira. Gurera bueltatuz, Gasteizen Euesendiko arrosariozalek alegia audioroek eman diote hasiera gaurkorako prestatutako egitarauari. Goizeko 9ak aldera ekin diote Andre Maria Zudiaren jaiak iragartzeko urte oroko ibilbideari. Entzun ditzagun.

gaur emango du alaber Iñigo Etxezarreta ETS-ko abeslariak pregoia, ekitaldia ordu erdi barru izango da 9:30etan alegia, aurretik ordea harrera egingo dio Maider Etxeberria Gasteizko alkateak. Errepidetan, une honetan ez da partekorik, Odixe segurtasun sailetik esan digutena, eta egudaldiai dagokionez biharko giro ezegonkorra espero dugu. Odeiak gailenduko dira naiz eta tarteka ostarteak zabal daitezkeen. Temperatura jaitsi egingo da barnealdean 3-4 gradu gutxienez. Besterik ez, gure aldetik 9:00 eta 4 minutu pasatxo ditugu, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

Horintxe bertan bere bira hasia Aruomi Ozono, bere disko berriaren ikazatera, Note of Mothership da entzun dugun doinuaren izena, baita diskoarena ere. Eta berari lekuko hartuta, hau ezakit esateri gota dagoen bueltan direla. Azken batean, Basement Jacks taldea momentu honetan ez da lanean ari, ez da zer ekoizten edo produzitzen aritu aspaldian, baina beraien abesti hau, Jump and Shout izenekoa, Gorgon City Remix delakoak egin du berriro ospetsua. Ingalaterrako talde honen etariko bat dance musikari buruz ari bagara.

Inglaterrako Basement Jacks taldea entzuten eman ditu bazkeneko minutuak, orain laburgeko hamarkadarekin go dugu. Disko honek Riptide zuen izena, eta 1900 eta laburgeta zigan ariketeratu zen protagonista orain izango da Robert Palmer.

Hamarkadako altxor horietako bat gaur berreskuratzen ari ganera Riptide Robert Palmerren ibilbideko arrakastarik handiena segurazki, eta paradoxikoki ere, askotan gaizki ulertutako diskoa ere badena, jende gehienak Addicted to Love eta entzun berri dugun I Didn't Mean to Turn You On ezagutzen ditu, baina diskoa ez da MTV-ren garaiko pop komertzial utxa, horren atzean urtaskotan landutako ideia musikal bat dago, rokaren indarra, soularen sofistikazioa, funkaren grubea hemen oso nabarmena, eta bueno, bazken batean estudio lan fin batek ere behar duen lasaitasuna, hori guztia uztartuta disko honetan. Robert Palmerren musika entzuten emango ditu gorrengo minutuak, hori zen bere bueno, beste ezagunen etariko bat disko honetan, bezak beste Grace Jones, Talking Heads eta Duran Duran bezalakoak aritutako estudioan, Compass Point Studio delakoan grabatutako diskoa, eta Riptide diskoari izena ematen zion abestia, gero entzongo duguna Riptide izenburuak itsasoan sortzen den korronte indartsu eta ikusezina nahi zuen aipatu, bainulariak kostaldetik urruntzen dituena, metafora bikaina diskontetan, desioa, harremana, sexua, boterea eta mendekotasunak ditu eta izpide Robert Palmerrek. Hau da, Discipline of Love.

baxu lodia, bestak beste garai horretan ere bogan zegoen Level 42 edo Level 42 izeneko taldearen estiloan, eta, bueno, doinu elastiko horiek funk groove tarteka, ba, onela sartzen dena gainera abestionetan, eta baita besta batzotan ere, eta noski Robert Palmerren dotorezia, elegantzia bere ahotsean, eta bere itxuran, ere bideoklipi buruz hitz egin beharko genuke. Hori zen bere abesti honen etariko bat, disko honen

Jauregiko hamarkadan bete-betean abestia ezagutuko ez baino ere estiloari dagokionez eta produkzioari dagokionez bakarrik Jauregiko hamarkada horretan kokatuta egon daiteke entzuten ari garen diskoa Riptide izenekoa Robert Palmer jaunaren lan onenetariko bat eta ezagunena. Inongo zarantzarik gabe Addicted to Love etzen lehendabiziko singela izan eta gainera disketxak etzun batera argi ikusten eta hasiera batean kanpoan utzi nahi zuten diskotik kanpo utzi nahi zuten baina Palmerrek argi zuen abesti horrek izango zuela bibilbidea eta izan zen bideoklipak Grammy sari bat irabazi zuen eta MTV-ren urrezko aroaren simbolo nagusietako bat bilakatu zen geroztik irudi hori ehunka aldiz parodiatu eta omendu dute. Hau da Addicted to Love Tina Turnerrek ere egin zuen bertsio bekain bat Robert Palmer.

Addicted to Love abestia eta videoklipa esan bezala oso arrakastatua izan zena, hainbat tokitan parodiatu dutena, baina omenaldiak ere jaso ditu eta ez gutxi MTV garaia nolabait Laurogeiko hamarkadako ikurretako bat abesti honekin dago lotuta. Eta Riptide diskoari izena ematen ziona, hauxe.

0: Light diskoaren izena eta baita abesti onena ere Roger Palmerreki ezkutuan zokan abesti hori naiz eta hori bai diskoari izena eman zion, baina estiloari dagokionez gainontzeko abestien gandik nahikoa urrun dago Riptide diskoaren izena baita abesti horrena ere. Eta gero diskoa Riptide izeneko disko hau, ba bueno, hainbat ediziotan kalderatu dute, batez ere 2000 hamarkada izenean luxuzko edizioak argiteratu ziren eta haietako batek aukera abantzuen Robert Palmerren zuzenekoa jasotzeko. Garai hartan, hori bai, 85ko grabaketa da entzungo duguna, Trick Bag izeneko abestia, The Tube delakoan, Robert Palmer zuzenean.
1: King originally from the 50s, Jody.

Atomic Bag izeneko abesti hauetzen inondik inora Roel Palmerren disko honek ekarriatako Addicted to Love eta I Didn't Mean to Turn You On bezaloko abestien arrakastare iritsi, baina disko honetako onenetariko bat zen, eta gainera, entzun nola azten zen, zuzenean aritzerako Atomic Bag izeneko Roel Palmerren banda ere etzen nola nahikoa, oso zuzeneko potenteak ematen zituen. Eta tarte berezi honi amaiera emateko, bere abesti berezinetariko bat Le Planche du izena, frantsesez, izen buruan behintzat, Riptide diskoan Robert Palmer.

Le Planche frantsesez eta reggae kontuetan sartutan beldurrik ez gizonak. Robert Palmer bere Riptide izeneko diskoan 1980ko hamarkadako harribitxi horietako bat gaur berreskuratu nahi izan duguna, baina estilistikoki ez dugu aldaketa handirik egingo gaur egunera begiratzerakoan. 2026garren honetako udan atera da eta disko hau reggae kontuetan ere sartzen dena. De Coral eta

3888 garai analogikoan erabiltzen zen prozesadore baten izena hartuta, prozesadore edo bueno, ba, multipistas baten izena hartuta, The Coral taldea Let the Music Play izeneko abestiarekin, eta bertan geldituko gara, beraien abesti honenetariko bat eta entzongo duguna, honek ere badaukarregi ukitu bat, baina askoz leunagoa, Shame da abestia, The Coral.

lotxa izeneko abestiarekin genituen The Coral taldekoak eta beraien 388 izeneko soinu analogikoa aldarrikatzen duen diskoa. Nothing But Thieves taldeak oraintxe bertan plazaratu du beraien aurrerapena den abestia, hori bai, euren bosgarren diskoa izango dena irailaren 25ean aterako da eta Stray Dogs izango da diskoaren izena eta baita ustez behintzat abesti honena ere, bueno, abesti honek izenburu hori dauka eta diskoa ustez behintzat izen horrekin aterako da. Stray Dogs da kantua Nothing But Thieves.

Otsailaren 25ean aterako da Nothing But Thieves taldearen 5. diskoa, hori da beraien Sweet Dogs aurrerapen kantua, eta hemen ditugunak dira Georgia Smith eta

Georgia Smith eta Whiskey delkarrekin Alive izeneko kantorretan bizirik dagoena da Madonna, eta beritzulera benetan izan da txalotua. Confessions 2 izeneko diskoan gobeidatua Stromae, My Sins Are My Savior.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Gasteizen festa giroa daune honetan nagusi. Iñigo Etxezarreta ETS-eko abeslariak pregoia emateko ekitaldia hasi berri da Plaza Berrian. Abeslariak emandako itzaldian Gasteizek euskararekin duen konpromisoa goraipatu nahi izan du.
2: Hiri honetan beti sentitu izan dut niretzat leku bat zegoela eta horregatik maite dut hainbeste. Kulturan, aisialdian eta euskaraz hasteko nere bidea egiteko aukera izan dut hemen. Zorionez, Gasteizek aspaldi ulertu zuen euskara ez dela ikasgeletan bakarrik zaintzen. Kalean, kontzertuetan, jaietan, kuadriletan, kulturan, entzuten denean bizi da euskara.
1: Etxezarretaren pregoiaren ekitaldiak Oreka Texe taldeari kontzertuari emango dio hasiera eta gau osoan zehar ekitaldi eta sorpresa ezberdinak izango dira. Gasteizen Andre Maria Zudiaren festa ate joka dugun bitartean, Algortan azken festa eguna burutu dute. Ospakizun giroa zaragordea atzo gauean koizeko bostetan sexuarazoa salatu zuten. Gertakariaren gunera gerturatu ziren ertzainek erasoaren lekuko izan zirela diazi dute, hori dela eta elkarretaratzea antolatu du gaur arratsaldeko seietan Algortako mugimendu feministak. Nerea Zubizarreta mugimenduko kidea da.
3: Atzo gauian eraso matxista bat salatu zen Algortan eta gaur kaleratera gara horri erantzun emateko mugimendu feministak ditutako konzentrazio baten. Jai batzorde, udal ordezkari eta beste herritar askokin batera. Jaitatik haratago be antolatuta eta lanean jarraitzeko apostua egiten dugu Algortako mugimendu feministatik.
1: Bien bitartean Karantzan, uda beroaren ondorioak gogor pairatzen ari dira. Udalerriko ur erreserbak murriztu egin dira eta horrek ur mozketak eragin ditu zenbait etxeetan. Egoeraren larritasuna zoartuta, Karantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari, hain zuzen ere edateko uraren hornidura bermatzeko. Foru Aldundiak eskaera onartu du eta bi artik hasiko da horrela herria urez hornitzen. Udak ez ezik ordea gainerako hilabetetako egoerak ere kezkatzen dute Raúl Palacio, Karantzako alkatea.
4: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, itxarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
1: Oraindik ordea ez dute sinatu, dena den Bizkaiko Foru Aldundiak zer argitu du beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela. Nazioartean Marokok onartu du bere lurraldean lurraldetik Zeutara gurutzatu nahian 11 hildako izan zirela eta horietatik 10 itota hil zirela. Herrialdeak dio Zeutara iritsi diren pertsonak 40.000 izan direla, Espainiako datuek ordea 60.000 izan direla diote. Migrazio honen ondorio zain zuzen, azken orduetan Zeutan 100 pertsona Espainiako gobernuaren ordizkaritzaren aurrean elkartu dira hiriak jasandako inbazioarengatik. Mobilizazioaren bitartez, herrialdea behar bezala defendatzeko eskatu diote gobernuari. Bestetik, Ekialde Hurbilean Hamasek ohar bidez adierazi du Israel ostegunean Ameriketako Estatu Batuen bitartekaritzari esker indarrean jarri zen suetena nahita indargabetzen ari dela Palestinaren kontrako erasoak ugarituz. Herrialdeko armadak gaur bertan 18 palestinar hilditu Gazan bombardaketen bitartez. Errepidetan, une honetan ez da partekorik, Horixe segurtasun saietik esan digutena, eta eguraldiei dagokionez, biharko giro ezegonkorra espero dugu. Odeiak gailenduko dira, naiz eta tarteka ostarteak zabal daitezkeen. Temperatura jaitsi egingo da, barnealdean 3-4 gradu gutxienez. Besterik ez gure aldetik, 10:04 ditugune honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une hori eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Egin nola esan, arriskuan jartzen dezu zure bizitza momentu askotan, orduan gozatu behar dezu, modu batez edo bestez, askotan bukatxerakoan baino gozatzen dezu. Zaila da, ez, bizitza gustatzen zaizunaz, opoz egiten dugu, guretzako jarraitzen du hobia esaten nez eta lana izan. Biziz bakarra daukagu, ez, orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi, eta bero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Pou Anaiak.

euskal eskalatzaile unibertsalenak dira, Iker eta Eneko. Enekoren templea eta Ikerren zua. Ikerren indarra eta Enekoren iraupena. Munduko txoko asko bizitatu dituzte, eta hainbat balentria gauzatu iparrego, ekialde mendebalde. 30 urte daramatzate aitz tenteenetan, izotz eskaladan, neguko eskian, osatzen dituzten dokumental ikusgarriei esker bizitzeko behar dituzten sosak egiten. Mallorcan bizi dira aspaldi, Tramuntana mendikateko kareharri paradisuko eguzkiarekin gozatzen, baina Euskal Herria maite dute eta maite dituzte mendizaleek. Dozenaka emanaldi ematen dituzte gurean urtero, eta agenda bete-betea izaten dute.

0: Politikari edo kirolari ezagunena garrabatzea baina zailagoa da, gure gaurko protagonista garrabatzea iaia, parez daude. Hori esaten dugunean, poan aiak elkarrizketatzea hori lortzen duena, ba, merito handia dukalako. Ez dutelako nahi, baizik eta urteko bosteun egun, irurunde irurugita usezan dara, ba, etxetik kanpo edo parate batetik zintzilik, edo Antartidan, edo Zelanda Berrian, edo Vladivostoken egoten direlako, eta bereikin egoteko modua garraba urtean egun bat egoi direlako, eta guk bat, harrapatu dugu, ba, azpitin egon zirenean, sorea soantzokian, ba, euren emanaldietako bat egiten, 28, 30 urte dara matzatea aizetatik zintzilik, batzutan 8,000 metrora, beste batzutan tropikoan sugeekin, 35 gradu, ezetasuna eta beroa pasatzen, miseriak asko pozak ere bai, baina 30 urte, profesionalak izaten, baina ez, aberatsak, profesionalak izaten gustatzen zaiena egiten dutelako. Iker eta Eneko Pau, arratsaldeon eta eskerrik asko Gormaotxean podcastaren deia erantzutegatik.
1: Arratsaldeon, Andoni.
2: Arratsaldeon.
0: Zaila da zuek arrapatzea, eh?
1: Bai, dudari gabe. Egon gara hilabete asko, ez?
0: Bai.
1: Karizketa hau tinkatzeko saiatzen, kostatu zaigo, baina mentxe gaude.
0: Bai, eta gainera, nahiten ari garen nuen honetan, Iker bazoaz eberiz ere, ba, Perura.
1: Bai, hori da, hori da. Ja gaude urrengoa prestatzen eta zaila da, hau arrapatzea.
0: Bueno, jeta asko, gizautzen zaituzte, bizia zareteraiz irri Euskal Herrian estimu ikeragarria dizuete jendeak, jende pilo bat erakazten duzu ebete, fikoak zarete hainbat mendiaztetan, guazen atzera biratzea. 28, 30 urte esan dugu. Eskalatzen, mendiko, bueno, ba, jende profesionala izaten, ze puntutan zarete, nola dago zuen bizitza, ja uste dut biak 40 urte egin dituzuela, ez? Ja, pasatu zuen, 49.
1: Bat geratzen zai.
0: Bueno, azkeneko 28, 29.
1: Iba Euskal, 42.
0: Zu zera el jefe, zarrena.
1: Ez dakit, ba, jefe ez dakit, baina zarrena, ziur baiet.
0: Bueno, ze puntutan zarete zuen bizitzen, Iker eta Eneko, Eneko eta Iker.
1: Bueno, ba, jarraitzen dugu, bueno, gero eta alduago, baina gero eta motibatuagoak, ez? Mm-hmm. Jendea beti galdetzen dugu, ez? Ta orain ze, eta gu jarraitzen dugu oso motibatutak, ez? Egiteko, bueno, gauza asko egiteko gogoekin, mm-hmm. konturatzen gara denborarekin, ba, gero eta denbora gehiago geratzen dela nahi ditugun gauza guztiak egiteko, eta, bueno, eta saiatuko gara, pizka bat fizikoa, mentalki eta holan pizka motibatuta goden bitartean, saiatuko gara, ba, bueno, aurrera jarraitzen.
0: Mm-hmm. Data mugari gabe, Eneko?
1: Ba, ni uste dute dudari gabe ez dago muga hori, ez? Beste egunean egon ginen, Baskaltzen Txomin Uriarte badakizue parte hartu zuela Tximis espedizioa, mila beratxein honetan, 1974ko espedizio esanguratxo horretan, ez? Eta ikusi nun, uste dut ingo ditula, 82 oraintxe eta sekulako energia gogoekin, gustatuko litzaiguke horrela llegatzea eta gogorrekin, hori izango zen oso polita. Eta gainera, ba hori legado polit bat utxita, ez? Eta pizkat, baita ere balorei aldetik gehien bat. Uh-huh. Azkenean Tximiseko espedizioko belaunaldi hori batzuk utxi gaituzte, azkenengo bi urteetan gehien bat, uh-huh. baino beste batzuk Txominen moduan jarraitzen dute, ez? Eta oso balore politak utxi dizkigute, eta ni uste dute poa nahien helburua balore berdin horiek gaztei ustea izango dela.
0: Esan dugu, zuek profesionalak zarete, baino ezki lortu gabe, horretatik bizizerretako zuen autua dalako, esan nahi dut, erabaki duzue hori zuen lanbidea edo afizioa egitea, eta ematen dituzuen emanaldi esker, eta bauzle bat zuen esker, horretaz bizizerrete, eta ez da erraza, eta lortzen ari zarete. Kontente gongo zarete, noski, ze ez da erraza, bakoitzak nahi duena egitetik bizitzea bakarrik, ez da bat ere erraza bikote.
1: Bai, esaten duzuna, ez, oso pose gaude, arro baita, ez, lortu dugulako, ez, azkenean gehien gustatzen zaiguna da mendia, naturan egotea, eta lortu dugu, ez, hortan aritzea, eta bueno, eta eskalatzen egotea, mendiak egitea, eta, bueno, bai, postekoa da, ez da erreza, esan duzuna, ez da beti, ez dakite, bataiatu behar da, ez, horre egoteko, baina, bueno, oraingoz lortu dugu, ez, eta posik gaude, ezeren esaten duzuna saia da, ez, bizitza gustatzen zaizunaz, gu posik egiten dugu, guretzako jarraitzen dugu hobia esaten, nahiz eta lana izan, gu azkenean ikusten dugu hobio bat bezala, ba, bueno, ba guztia betetzen gaituna, ez.
3: Uh-huh. Bai, agien igual pizkatzea kretoa izan da,
1: kapaz izan garela gure pasioa isladatzeko, ez? Jende guztia esaten du ez gaituela ikusten profesional moduan, mendizale moduan ikusten gaitu, ez? Uh-huh. Eta hori lortu dugu bai etxean isladatzea, bai internazionalki. Eta ni uste dut hori izan dela pizkat gure sekretua. Eta ez dut uste hori atxera joko duenik edo galduko dugunik. Ez dut uste, bazkenean gure txago ikerrek esan duen moduan, gure espedizioa, gure bidaiak, amesten jarraitzea oso oso importantea galako.
0: Ganera, zanen, Euskal Herrian, mendiazteak antolatzen ebiltzen direna, garenok badakigu, leno asegurado, zarete, joaten zareten lekuetara, mendialkarteek, mendizalek, estimo ondia dizuete, baita Espainian ere biltzen zaretenean, zergatik engantzatzen dute poa nahiak hainbeste, zergatik erakartzen dute jendea hainbeste?
1: Altuera gatik igual, bai. Oso altua garelako eta...
2: ba ez dakit, ni uste dut nahiko naturala garela, ez, eta jendea ikusten duena, ez dakau golan, ez dakit paperik egiten, ez interpretatzen edo normala gara, eta, ba, bueno, eta ni uste dut izlatzen dugula dakagun pasioa, ez, mendirako dakagun pasioa, eskaladarako dakagun pasioa, eta ni uste dut azkenean, ba, jendeari, ba, hori errakartzen diola, ez, baita, eta bueno, pozik horrekin.
1: Uh-huh. Ba, inoiz ez dugu ikusi ere kompetizio bat bezala, ez? Azkenean mendia badagoz kompetizioak, orain dela gutxi Segama izan zen, korrikakoa, sekulako kompetizio polita, badagoz eskimendiko kompetizioa baita, baina gu azkenean egiten duguna da abentura, ez? Eta beti esan dugu abenturako baloreak ez direla, kompetizioko balore berdinak. Nisto, hori mantendu degula, pizkat, gu amestu dugu, aldamenean genuka jendea amestu du gure kurekin batera, eta horregaitik esaten duzun bezala, ba igual tiroia hau daukagu, aur egunean daukagun tiroia, ez? Polita da, baita ere, Gipuzkoatik zera, deitzen dizutenean, ez? Azkenean badekizue gaizkiz baldin manago federazioko federatu erdiak zaretela Gipuzkoan, ez? Jendea Gipuzkoan mendiazko egiten du, mendiaz ulertu baita ere, eta Gipuzkoatik deitzen gaitu ustenean seinale hona da.
0: Eta euskeraz, Gasteizetarrak izan da, urte asko, egun asko Gasteizetik kanpo, baina zuentzat oso importantea da euskeraz erakustea, nondik nora zabiltzaten eta zer egiten duzu, Mikote.
1: Bai, hori da. Hori da, mantendu behar da, ez? Azkenean, gu hasi ginen Gasteizen zegoen ikastola gutxienetariko baten, Umandi ikastolan, ez da existitzen, iaz utzi zuten, bai, itxi zuten, eta oso gutxi izan gara beranualdi horretan euskara saritu garenak Gasteizen, orduan polita da.
0: Bueno, hogeita marrute esan dugu. Zueneko, hasi zenean, bueno, tabiok, kuraso egin, pirinotan, gorbean, zuk zortzen milako batean inkursio bat egin zenuen, Anapurnan, zure amez gaizto ondinetakoa, seguraski, eneko, eta zu aitzean, bueno, guziak daki, enkumbratu, edo gailura eraman zintuela, aixion diret, famatu ark, beste hain bat bidire bai, Artaburu, gero hain bat espedizio egin dituzue, zazpi kontinente zazpi pareta, lau estazio, lau horma, Patagonian askotan ibili zarete, Urrielion, hainbat bide, Peña Santan egin dituzenak, Arasturiasen, azei bidea, ez dakit, zer hausnarketa egiten duzu, atzera bigiratzen duzu, amikote, hainbeste mendi, hainbeste proiektu, hainbeste gailur.
1: Hainbeste lagun, baita ere, hainbeste lagun.
2: Bai.
1: Azkenean, mendia bizitxe modu bat da, ez da topiko bat, hau esaten danean, ez da bakarrik mendira jugun, ez da bakarrik irola, dira lagunak, bizitatzen ditugun herriak, lagun horiek berriro ikusi, leku batera edo bestera juten garenean, ez, Iker, uste zuhur.
2: Bai, hori da, azkenean elkartu genituen gure bi pasioak, ez, eskalatzea, mendia egitea eta bidaiatzea, ez, eta nizto du lortu dugula, ez, gustan zaigu pila bat, ez, mundua ezagutzea, jendea ezagutzea, hortikan ibiltzea, eta bueno, eta mundua oso handia da, eta daude sekulako mendia, sekulako paretak, eta lehen esan duguna, ikusten duguna ez dakagula denbora, ba, guzti horiek bizitatzeko, ez? Zehaztu behar ditugu zeintzuk bizitatzen ditugun.
1: Ai, astu baino lehen. Sorionak errealari baitare, bageuden Sierra Nevadan, eskiatzen, eta partidua ikusi genuen, zuzenean Ueja Sierra herritik. Eta sorionak, hemen txegi puzkoan godela.
0: Bueno, zehaztarete, alabestaleak, ez dugu esango, edo bai, ez alabestaleak.
1: Alabestaleak, bai. Baina beti esaten dugu, alabestaleak, baina beti horren atxetik talde euskaldunak.
0: Noski.
1: Ez aigo importa.
0: Noski. Arantzaren bat geratu zeizu ebikote esan edo. Gailurren batean saiatu, bideren bat saiatu, ditu eta ezin eneko ikusi dugu hainbat bideotan beroa delako, ez? Ola pixka titzitzuzek esaten, jo, hau egin nahi nuen da ez dut egin. Eta ez dut egin gozegur askia.
2: Bueno, zein dakagulan, nego, zait etortzen oran...
1: Ez zaigu etortzen, ez que
2: batzuk utzi ditugu, zeren ez ditugu ikusten, oza, zeatu gara, ez ditugu egin, eta ez ditugu ikusten egiteko, ez? Eta...
1: Ez dauko hauen beste amets horrela txikitatik egin nahi genituenak, egin ez ditugunak, oza, asko egin ditugu. Bai, bai, bai, gelitzen dira, ez, bai. Baintz egiten duguna da, urtez batez bestera, etortzen dira idei batzuk. Eta idei hori jartzen ditugu kutxa baten, eta esaten dugu, venga, a ber, zein ateratzen dan. Eta ateratzen dan ahorra goaz, ez? Baina, bueno, gauza joaten dira urtero da, irtetzen baitare.
3: Sartu da zerbait ona. Zaskatu da, beti bezala.
4: Puta! Dios! Hola!
0: Podcast honek dauka, helburua, gonbidatuek esatea zein den bere bizitzako bide edo lorpen kutxunena. Iker, zein da zure bizitzako orain arteko gehien bete zaituen bidea eta zergatik?
2: Buah, zaila da, ez? Ni holan bakarrikan esateko, kirol eskalan esan duguna izango zen acción directa, esan duguna, ba hori, ba bueno, sekulakoa izan zen, lorpena, ez, lehenengo munduko lehenengo beratxikoa, hemen ez eguen eginda, ez, gradu maiori, izan zen olako pausu aurrera bat, ez, oza, sekulakoa eman zen hemen Euskal Herrian, lorpen horrekin, ez, eta ni hori beti ni uste dut goratuko dudala, ez, eta gero, mendiarekiko ni uste dut eskalatu genuenean elkarrekin Cerro Torre izan daiteke, ez, bai. Ez genuen ireki bidea, maia repikata genuen oso bide famatua eta ona, ez, eta sekulako eskalada izan zen, hor goian egotea, ez, gaiur hor eta no, da hori niztu dut momentu itxela izan zela.
0: Mendizale honek trebek, hain trebek ez garenok edo esango du lurtarrak garenok bezala gozatzen duzu objektibo bat lortzen duzunean, Iker?
2: Bai, bai, normalean, bai, bai, gozatzen duzu bakotxa bere nivelean, ez, gozatzen du, disfrutatzen du, eta orduan, bai, normalean askotan, oso nekatua edizten zara, edo lan, eta disfrutatzen duzu ja behan zautenean, ziren hor zaude tensioarekin jeitsi bazarela, ez? Baina, bai, disfrutatzen duzu. Zaudenean eskalatzen gu, bestelaz ginen jongo, ez? Gu disfrutatzen dugu, ez? Gaudenean han, akzioan eta hori gotzen edo eskalatzen, gu disfrutatzen dugu. Bueno, gaudenarekin.
1: Bai, biltzen garen lekuetan ibilita, disfrutatzen ez badezu zerbait esara juten, oza, ez du merezi, azkenean ez dakin nola esan, arriskuan jartzen dezu zure bizitza momentu askotan, orduan gozatu behar dezu, modu batez edo bestez, askotan bukatxerakoan baino gozatzen dezu.
0: Nor da zuen arrebanean jing edo jang bero xamarra diote dela gehiago, Iker, eta eneko pixkat pausa jartzen duena, ez, bideak prestatu, plangintza, eta Iker, pixkat hor garrote ematen diona, ados.

0: igual juten zara ora akumulatzen, ez? Pum, eta azkenean, ez da momentu bat hori esplotatzen duela, eta ja zara itxigiten edo eskalatzen berarekin berriro, ez? Eta gure kasuan, nola, beti gaude ez da badidatzen, konpontzen dugu azkar.
1: Ez da, azerre, zango du...
2: Potoloak,
1: kritikoak, ez?
2: Ez, badagoz batxuta, baino ez dira normalenak.
1: Eneko, zer gustatzen zaizu? Ikerri buruz galdezen dizutenen, ze bere duai gustatzen zaizu?
2: Bueno, esango nuke igual...
1: Zer ezaguarri?
2: Ba, igual motivazioa, ez? Beti oso motivatuta dago gauzak egiteko, ez? Esan bezala, ekintxako pertsona da, eta nabaritzen da gauza askotan, ez? Ezkenean behar du momentu guztietan zerbait egin, kirolako zerbait egin, eta bueno, eta oso tipo nadala, ez?
1: Eta zer ez aizu gustatzen, esatea baldin badago.
2: Batxutan urduri egia, ez? Batxutan urduri egia. Jartzen da urduri egi eta hori kontrolatzea asko kostatzen du. Eta mendian batxutan arizkutxo izan daiteke.
1: Zuretzat bigaldera berdinak. Zer gustatzen zaizu, zure anaia eneko den buruan, da zer ez aizu gustatzen hainbeste?
0: Bueno, esan genezake, azkenean berdina dela, baina alrebez, ez? Ba, bueno, onena, ba hori, ba, jartzen diola pizka bat igual buru askotan, ez? Ni oso urduria naiz, eta askotan, hori, de gehiegi, ez, azeleratzen ez gehiegi, eta bera jartzen dio burua, eta pizka bat pentsatzen ditu gehiago gauzak, ez, pizka reflexionatzen ditugu gehiago, ez, egin barri dugun ekintzak, edo, eta malrebez, zenekae, askotan igual lasaiegia dela, ez, ni nahi dugu dela, ja, aktibitatea egin, eta bera nahi du beste egun bat deskanso izan, ez, eta ni esaten, ostia, beste egun bat deskanso, txaron bat dugu beste egun bat herrian, ba, olakoak, bai.
2: Bai, ni hartzen du liburu bat, edo hartzen dut, edo, eta lasainago. Bai, asko kompartitut gauza, oie, hobi oiek, ez, mendia, eta gero beste gauza batzuk egin.
1: Eta beste bat asko galdetzen didatela. Pauan haiek, une kritiko gaizto zital bihurrire bat pasako zuten. Egon zarete noiz bait... Ostra, kontuz, hemen adi biltzen ez bali magara, akabo.
0: Bai, niz dut, bai, askotan, ez, azkenean nibiltzen zarenan, ba, bueno, Patagonian egon dira momentu larriak, ez, guralde aldatzen dela oso askar, hor tensioak egon dira, Antartida bukatu genuenan zazpi pareta zazpi kontinente, hor jeitsi behar genuenean hor larri bili ginen jisteko, eta, bueno, egon dira.
2: Baina azkena iaz iraien izan zen, ez, Picos de Europa. Egon nintzen oso erorketa txar bat izateko unean, ez, eta azkenean atera nintzen, baina oso gutxigatik. Bai, honetara dedikatzen zarenean gertatzen dira.
1: Eta beldurra nola gestionatzen da? Hortik zer ikasten duzu esan ez, egon txarete muga sentitu duzu, beldurra sentitzen da, ez, nola gestionatzen da beldurrarekin, bizitzera ohituta zaudete, ez zin da ikasi, nola da harreman hori?
0: Bueno, niztut ikasten dela, ez, el beldurrarekin, izan bertuzu beldurra, niztut ona dela, beldur pizka bat izatea, ez duzuna izan behar da paniko, ez? Paniko hori diztean momentu batean zaldazkan zen, eta sartzean momentu de paniko hori, da, ezin dena gertatu, ez? Baina beldurra, respetoa izan behar diozu, ez? Azkenean, egin behar duzuna da, olako momentuak, eneko izan zuena, da jakita, egon behar zalea, konzentratuta egunera, ez? Naiz eta ikusi erresa dela, egon behar zalea egunera konzentratuta, eta ez despistatzea, ziren azkenean, iztripo guztiak eta problema guztiak iristen dira, papizka relajatzen zarenenean, ez?
2: Guztizados, bai, momentu horiek kontrolatu behar dira. Eta gero baita pentsatu behar da, guazkenean egiten degun aktibidaderako ausartak izan margailea bai edo bai. Eta azkenean hori isla atxen degun normalean gure bizitzan, ez? Gauza gehienetan ausarta gara. Erabaki zailak hartu behar direneak ausarta gara, eta esperientzia hori asko nabaritzen da. Jondeare jende gerekin gaudenean beti esaten diegu, ez? Azkenean oso gaizki eman behar da partida, edo egiten izarena azkenengo jokaldi batez egoteko, ez? Ia beti dokazo azkenengo jokaldi batez. Bai bizitzan itxan bai mendian. Begerta iteki ez, baino estadistikak hartxe madituzu beti dauzkazu ajedrezarekin konparatuta azkenenko jokaldi badaukazu.
1: Zuen sare sozialek ikusita oso agerikoa da, oso harreman ona daukazuela normalean mendizale eta eskalatzei espetroarekin. Zoazte Andaluziara pipidekin eskalatzera, lagunekin, bueno, Asturiasera, gero hemen, gero han. Oso rolona daukazue, jende askorekin eta han eta hemen ibiltzen zarete etxean bezala bikote.
0: Bai, hori da, ez, nioztu dut da dakagun onena, ez, ba, bueno, arremana dakagu ondo beste mendizalekin, eskalatxalekin, oso ondo arrematen gara, ez dugu ikusten besteak kompetizio bezala, ez, azkenean, bueno, konpartitzen dugu.

0: asko, ez? Gu biok eskalatzen dugu asko elkarrekin, baina eskalatzen dugu ere egiten dugu aktibitatea jende asko kinez, eta hori da bizu dakan onena, ez? Mendia dakan onena, ez? Asko konpartitzen duzula beste jendearekin, jende asko ezagutzen duzula, eta nizu dut hori dela politena, ez? Dakogune politena.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi, eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori. Rollo ona mantentzea jendearekin, askoz gauza interesgarriagoak ekartzen dizkizu. Eta kontrakoa ez dizu inora eramaten. Mm-hmm. Eta ni uste dute gure bizitz normalean eta eguneroko bizitzan hori islatzen degula, ez? Rollo ona, saiatzen gara jendea laguntzen eskatzen badigu, eskatzen ez badigu laguntzen dugu baita ere, aldegun gehien. Eta hori ikusten dezu, mugitzen zarenean ikusten dezu, ba, jendea hori apresiatzen duela. Beste gunea esaten nio nik herri, eman ziguten sari bat hortxe Asturia zen, Pikurrillo saria, eta kontrolatu ginen, azkenin urteetan, Pouan haien izena, nun dagoen gaur egun. Pentsatzen genuen, baino asko zere altuago, ez? Modu horretan, ez? Jendea miristen dezulako, jendea nahi du zurekin egon, jendea nahi du argazki batzuk zurekin bota, nuestu gaudela momentu oso polita bizitzen, arlo horretan.
2: Besterako, zuen bideok aspaldi Mallorcara joan zinaten, baina orain zu, Iker, Asturiasen zaude, Urrillo aitzaren magalean, edo Piko Zerbare magalean, asko gustatzen zaizulako, zukaldiz, eneko, Mallorcan jarraitzen duzu, zergatik Asturias.
1: Mallorcan ez da Gasteizen,
2: zergatik Asturias eta Mallorca. Eta...
0: Bueno, ni berdinago, ez, nago Gasteiz eta Asturias aldean, eta bueno, aldaketa galanta, eta bueno, azkenean urbildu naiz gehiago gustatzen zaidan tokira, ez, txetikane gertuago baita, Gasteiztik, bietatik, eta bueno, errezago da mugitza baita, ez, ez haude peninsulan, ez haude irla baten, eta azkenean da kasu, bueno, kasu nire kasuan Picos de Europa dakator, maite ditu dela, asko gustatzen dela, eta dakat mendia hor, ez, dakat dena, ez, eskalatzeko, median ibiltzeko, azkenean ez dakit, bizitza bueltak ematen ditu, ez, da kasu hontan, ez nuen betxatzen, baina azkenean bueltatu naiz.
2: Zuk Mallorca, mendiak, eskalada, aitzak eta maitasuna ere.
1: Baitare.
2: Zerk daukaren dar gehiago, zerk lotzen zaitu gehiago Mallorcara? Eneko?
1: Bueno, denetarik. Irla kalidade ahondia dauka, ez, bizit kalidade ahondia dauka. Usten zaitu egun bakar baten, ni beti esaten dut, ez, edo berrian, gehien bat, udazkenean. Usten zaitu igual zeiretan esnatu, niko rikara noa, igual orduta erdi, gero ordenagailu hartu, deiak egin, hiru ordutako lana, eskalatzen. Etxera jun, lagunekin eskalatzen bukatu, joaten gara bainotxo bat hartzen itxasora, eta gero afaltzen elkarrekin, ez? Hori Gasteizen nahiko zaila da, gehien bat, negu partean nahiko zaila da. Eta Mallorca usten zaitu, ez? Entrenatzen, ia beti eguzkia dago, polita da.
2: Bueno, eta bukatzea joateko. Ba, akit jendea badagoela, Euskal Herrian gazte jendea, pautarrak, pugu nahiak bezala izango nahiko lukena. Zer esango zeniek jende horri? Zo, pautarrak bezala izateko edo pautarrak bezala izateko saiatzeko, zer egin behar da, zea holku emango zenieke?
0: Bueno, gehien bat, azkenean jarraitzea, bihotza eskatzen diena, ez? Bere ametsak saiatzea, borrokatzen bere ametsen gatik, ez? Osa, saiatzea da gehien gustatzen zaiena, holan, ba, pizkat borrokatu bide hortan, ez? Osa, hori, bizitzen gara behin bakarrikan bizi gara, eta pasatzen da denbora oso askar, ez? Orduan, argi badauk zen den bere helburua eta holan, ba, amesteko, ez dakit, handi, ez, amesteko proiektu hiekin, eta, bueno, behintza saiatzea, ez, beti dago posibilitatea berriro bueltatzeko eta beste gauza bat egiteko, ez, orduan, amesteko.
1: Bai, guztiz ados, anaiarekin, bai, amestu behar da, asko amestu behar da bizitzan. Gizarteak eramaten zaitu beti, ba, konfort aldetik, ez? Osea, lasai egoteko aldetik.
2: Arrisko eta, zona horretara jauz egiteko,
1: ez? Bai, eta segurtasun horretan ibiltzeko, ez? Eta azkenean, segurtasun horretan ibiltzen zarenean egunero, ez dezu saltu hori egiten, ez? Ez dezu hainbeste amesten. Eta ni uste dute oso polita dala amestea. Azkenean gauzak borrokatzen badira normalean, lortzen dira. Mm-hmm. Baina batxutan bai, batxutan ez, baina bintza zaiatu behar zara, ez? Eta orduan jende gazteari esan barbako genioke, esango genioke amesteko eta bintzat gustatzen zaiena edo bihotxan dara matena aurrera ateratzen zaiatzen.
2: apuntatu baduzue, gauza ona, hau eixe dira. Pau Anaiak, Eneko eta Iker, Iker eta Eneko, Euskaldun Eskalatzaile Mendizale Bikote Unibertsala ezagunena eta emanaldiak ematen, seguraski sekulako ba, arrera una jasotzen dutena, bereek esan dutelako, naturala direlako, eta Euskadi Erratian ere, diren bezala, agertu direlako, natural, eta sentitzen dutena transmititzen. Iker eta Eneko Pau, eskerrik asko, suerte zuen erronka berrietan, Perutik anekarri, hainbat eskalada berri, eta segi dezazuela orain arte bezala, beti bezain persona naturalak izaten. Eskerrik asko.
0: Zuri, mila esker.
1: Zuri, Andoni, zuri, mila esker. Eta horrengo arte.

Bidea eginez biarri bintzen ikasi. Pasoi, jaunon.

abesti guztiak eginda zegoenean jarri nion, eta ikus zaidan, ba, abesti asko partekatzen zutela bizkat nora ezean ibiltzearen konko hori, eta hitz bezala, ba, bueno, ba, oso egokia dutu zitzen diskoari izan emateko. Askotan eukide sentsazio hori, ondo oten nabil, onaino iritsi naiz, baina ondo hauzan nere hartu nezaken biderik oberena, hau da, edo ez. Edo beste bizitza bat biziko nuke garai batean, ez da gizemo pantaia atzera, beste erabaki bat hartuko banu. Olako gogoeta asko ditut.

hau nere barrutik idazten dut. Liar ez dut esan nahi ez dut danik barrutik idazten, baina bai taldeak, taldea ginen, eta esaten nuena taldeak esaten zuen, naiz eta nere barrutik atera, ez? Orduan nik idazten nuena bazpare guztiok esan eta sentitu genezaken zerbait izan bartzuen. Bo, nik bintzat hori inukan mantra.

kantuak edo itxialdian izan zurela baita ere. Gauza asko bezea. Itxialdian pare bat abesti, de hecho entzun dugun hau, besarkan azazu, itxialdian sortu zen melodia bat zen. Eta garaian kontuatu nintzen azen, etzela lierrentzako zerbait. Beste zerbaitaren nintzela sortzen. Eta pixka eta aurrera goia esango nuke hogei, bine eta hogei bukaer aldera edo kontuatu nintzela. Jo, eske beste ideia batzun ditut eta beste proiektu bat egin nahi dut.

Oso filosofiko eman dezake honek, baina nik abestiari entzuten diot. Osea, sortzen dut abestia ahotsarekin, eta gero instrumentu jartzera goazenean... Eta nik esan dut, jo ba, hau, ikustetu ritmo hau, nik pixkat neko funkia ikustetu, orduan bateriak eki behar du groove bat oso arrastakaria eta ez dakit oso txaston asko, bueno, nina izgai beti abestiaren geruzta guztiak imaginatzeko. Nina izgai puntu bateraino, ahotsa, koroak askotan eta bateria imaginatzeko. Eta gero, bueno, hemen pianoa dirudien sintetizadoren bat,

Epeltasuna edo epelkeria inkluso. Da hemengo Euskal Herriko gaitza hundienetariko. Kanpora joan eta ez da horra beste gertatzen hori. De hecho, esango nuke Iruñatik bera ere, ja... Eta benetan, xa nahiko nuke klitxe bat ez izatea, baina bada, ze kontzertetan ikusten dut. Eta, segura bat, ez dira Gipuzkoan, xa sentitzen, Gipuzkoan baina Gipuzkoan. Belurra bat emigu dantzatzea, belurra bat emigu askatzea.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Zangozan, Nafarroan, 84 urteko emakume baten gorpua topatu dute arratsalde honetan. SOS Nafarroak burutu du bilaketa eta udalerriko San Adrian elizatik hurbil aurkitu dutela adierazi dute larrialdi zerbitzuek. Arratsaldeko 6:10 gutxietan egindako dei batean senide batek emakumea eguerdian etxetik atea dela jakinarazi die agintariei eta ordutik etxera bueltatu ez dela ikusita bilaketa burutzeko operazioa berehala jarri da martxan. Gorpua arratsaldeko 8 galdea topatu dute, une honetan eriotzaen arrazoiak ikertzen ari dira. Gipuzkoan bitartean, ertzaintzak eta Guardia Zibilak 7-6-4 izeneko sareko kide nagusietako bat atxilotu du. 17 urte baino ez dituen arren, urtarriletik apirilera bitartean, ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte, elkarte eta hainbat pertsonen aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diote. Irene Montero, eurodiputatuaren adibidez, mehatxatu egin omen dio. Gainera gazteak, tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbat ekintza bortitz egin dituela iragarri zuen. Aisialdireko zentro ezagun baten eta hainbat pertsonen aurka egindako mehatxuak ere leporatzen dizkiote. 7-6-4 sareak internet bidez jarduten du eta adingabeak haiengana erakarri ondoren esplotatu egiten ditu besteak beste sexu bidezko estortxo bidez. Gainera antolakundeari aurren sexu esplotazioaren materialaren zabalkundea egozten zaio. Nazioartean Marokoko Barne Ministerioko bozeramaileak ohar bidez esan du ostegunean zeutan izandako migrazio masiboak mafiaren eta desinformazioak eragindako gaizkio ulertuen ondorio dela. Zehazki herrialdeko Barne Ministerioak esan du Espainiako auzitegi gorenak migratzaileei informazio engainagarria eman diela. Izan ere, Marokoren arabera, Espainiako justizia agintariek azken hilabetetan hartutako erabakiek zeutara iritsi diren migratzaile askori pentsarazi die Espainia iritsi ondoren posible dela berehalako aberriratzea ekiditea. Hala ere, ministerioak esan du, bi estatuen arteko lankidetza egokiari esker egoera berehala kontrolatu ahal izan dela. Gaizera bat aldatuz, kiroletan, Frantziako Turrean emakumezkoen kategorian, Lorena Vives izan da txapeldun, gizonezkoetan ordea, Nathaniel Tefasion. Arraunean, arraun lagunak nagusitu dira emakumezkoenean eta Odiok irabazi du gizonezkoenean. Pelotan, Lizarran jokatu den Masters partidan, Lara Zabal eta Zabalak 22 egin dute, Peio Etxeberria eta Iztu eta Kaldiz 20, Beserian Jakak eta Eskuzak 22 egin dute eta Salaberria eta Morga Etxeberriak 15. Gasteizen bestetik Inigo Etxezarretak pregoi eman berri du, aurretik eman duen hitzaldian Gasteizek bizikidetza eta euskararekin duen konpromisoa nabarmendu nahi izan du. Ondoren Orekateixa taldeak egun honetarako propio prestatutako ikuskizuna burutu du. Bertan txalaparta eta dantza garaikiden bitartez, tradizioa eta modernitatea uztartu dituzte. Errepidetan, unonetan, ez da apartekorik Odixe segurtasun saietik esan berri digutena, eta eguraldiai dagokionez, biharko giro ez egonkorra espero dugu. Odeiak gaienduko dira, naiz eta tarteka ostarteak zabal daitezkeen. Tenperatura ere, jeitxe egingo da barnealdean, 3-4 gradu gutxienez. Besterik ez gure aldetik, 11 eta 3 minutu ditugu, ia 4 minutu, ordu bete barru izango duzue, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Gabon. Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 1.727, seria 19.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Egoaizeak kantauri itxasorantz dakartzan asmoak, zarautzeko kresalarekin talka egitean sortutako soinu koktela dastatzeko pres gaude gaurkoan. Beste modu batera esan da, Euskal Herriko iruditegitik, doinu latinoak jorratzen dituen taldea dugu gaur protagonistatzat. Eta, nahi zuzen, Ubera diskoan, Euskal migranten kontakizunak bildu dituzte, Ego Amerikako doinu ez jantzita. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Tik-tak.

0: Axuri Preto izeneko doinu goxo bezain dantzagarrietan barena ireki dugu Tiktara taldearen Ubera diskoa. Eta, noro beto bertako berri jakiteko, Arkaitz Bastarrika abeslaria baino. Zer moduz, Arkaitz?
1: Oso ondo, oso ondo.
0: Bueno, zuen musika entzunda esango nuke oso ondo pasatzen duzuela kantuak sortu eta interpretatzen, ez? Bai. Rollo ona transmititzen duzu, bini-bini.
1: Bai, oso ondo pasatzen dugu, ja urte asko dara mazkigu honekin. Eta, bai, maitasun asko dago, gure artean, bestela, inbeste urte irautea, ba, ez da bat errez.
0: Nabarida, nabarida, bai. Eta horrelako kantu alaiekin, egun txar bat duzunean, nola defendatzen duzu kantua, ez den atoki gainean?
1: Bueno, ba, azkenean, hortza benean, egin inberda, eta nik uste dute bai, musika laguntzen dizula, pixkate, balsamo pixkate ematen diola, bizitzan, zera, ba, alkei da.
0: Zure burua beste nonbait kokatzen duzu, ez? Bai. Hor, parentesi moduko bat egiten duzu, eta eta interpretatzen duzu alaitasun osoz, ez?
1: Horixi da, bai.
0: Zarautza aipatu dut, taldea bertakotzat dugulako, baina zu eibartarra zara, ez da?
1: Bai.
0: Eta Zarautzen osatu zen taldea?
1: Ba, Zarautzen osatu zen, bai. Ba, osea, berez, jaiotza eibartarra naiz, baina hamar urtekin ja gurasoak eibartik juntzean, eta ja Donosti Martuten aldera junginan, eta hortik, bueno, toki desberdinetan bizi izan naiz, eta azkenean ba Zarautzen bukatu nuen. Da Zarautzen, ba, bueno, ba, Bartzelonatik bueltan, Bartzelona ikasten honen zan, eta bueltan, ba, elkartu ginean lagun batzuk, eta, ba, han ikasitakoak atean egin ituen, eta hola, ziginean, gero bakaina Bartzelonan izan dako lagun batzuk, izan.
0: Begira.
1: Bai, garai antzekotan, pizkako enzietu genuen hor, baina etzan han sortu taldea. Ona etorri eta bueno, esan, ba, guazen, han ikasitakoak plazaratzea. Eta berez, hasieran egiten genituen, bertsioak. Ba, bertsio, ba, kubatar, eta, bueno, Nueva Yorkeko salsa, ba, ez dakit, interpreta ondien kantak. Eta alako batean, ba, behin jotzen egin gara plaza batean, ba, hori, ensaio, ba, gelditzen ginen plazan jotzeko, Eta, ba, improvisatzen hasi nintzen, baina euskeraz. Orduan, ze, azkenean, abesti latinotan da, bueno, kubatarretan da, oten da momentu bat, koro eta pregoia oten dara, ez? Da, koroak zerbait esaten du, denba guztian antzekoa, eta pregoia izaten da, ba, improvisazio bat. Eta euskeraz hasi nintzen, zen un... Euskeraz polita ditzen da.
0: Ekin daiteke.
1: Bai, daiteke. Eta, bueno, gure hizkuntza euskera izanik, ba... Eta, bueno, ba, gure kantak ingo ditugu, da... Eta idazle batzuekin itzein... Eta segun musikaria, idatzi zerbait letra batzuk egin ditugu,
0: Kantu bat badago, ez, disko honetan?
1: Nik idatzita, bai.
0: Hori da.
1: Eta bestetan, bakoitzan bat usteet idatzi, etena.
0: Zaiakera hori egiten duzu.
1: Bai, bai, gustatzen zait. Baina, ez nahi zehazlea. Horren nahiago, eta idazten duen bat eguztea lan hori.
0: Axuri Preto abestia da entzun duguna, eta izenak argi utzi ez badu, bukaeran Axuri Beltzaren doinua entzun da kultura ezberdinen talka irudika daiteke hemen, eta orokorrean zuen proiektuan, ez da?
1: Bai. Gaina, Ubera hontan egin duguna izan da, ba, Euskal Migranten bueno, historia ezberdina jaso, eta hortik abia puntu bezala hartuta, ba, Julen Zulaikak letrak idatzi ditu. Letra oso polita.
0: Bai, ja. Bez ez nik ere asko gustatu zaizkit, Oso polita dira, bai.
1: Bai, berak, bueno, ba, historia pila genituen, eta ez genekien nola enfokatu hartu da historikoki idatzi, eta listo. Eta alako batean Julenek esan zuen, agian ez sentimendu bat tatik idatzi dezakegu, ez? Ba, pertsonaia sentitzen zutenaz, eta listo, eta orduan historia desbeniak bildu, eta bueno, ba, ez zaten genuen, bueno, ba, Brasil, adibidez, eta Brasilen euskaldunen historia asko ez ditu, ba, bueno, lortuz, bueno, ba, euskaldunak ere juntzian toki batzutara, eta beste batzutan ez da,
0: hola,
1: aztarna asko ez da gelditu. Baina, bueno, bai hartu genuen, panderoa hemen jotzen da, Brasilen jotzen da, bueno, hemen kantauri aldean Galizian ere asko jotzen da, eta bueno, Leonen ere, baina laukia dira. Bueno, ba, panderua, esan genuen, bueno, soinua ere bai jotzen da, Brasilgo nordestean, eta, bueno, ba, saiatu ginen pizkate hori biltzen, ba, mengo harin-harin batea, eta zuri beltza, eta, bueno, ba, hola segelitu zen.
0: Eta tiktararen doinuak entzun ostean, Arkaitz Bastarikaren fonoteka pertsonaleko doinu batzuk ezagutu nahi ditugu orain.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zer proposatu nahi diguzu asteko, Arkaitz? Nola gara matzazu?
1: Ba, larogeita amargarren amarka gara, bueno, hori nera bezaroa. Eta ba, bapen ieskanta entzungo dugu. Diskortatik, zuria beltzer, diskortatik edozen kanta aukeratu nezaken, zedanak hori izapen asko ekartzen dizkiate. Baina, bueno, hau etorri zizeidan, da, eta hoxe.
0: Eta non birudik atzen duzu zure burua hau entzunez?
1: Hernanin.
0: Hernanin.
1: Hernanin, bai.
0: Konzerturen batean edo...
1: Ez. Hernanin, apeadero tabernan da bodega tabernan.
0: Aha.
1: Bai, hor, azkenean garai hortan nik musika etxean ez neukan entzuteko. Bueno, etxe okupatu batean bizi ginen. Eta, bueno, tabernetan entzuten nuen, eta karo, lehen tabernetan diskoteka ondia egoten zen, vinilo pila egoten zian, eta hori hor entzun genitzaken talde desberdinak.
0: Hori nola aldatu den, musika kontsumitzeko modua hori askotan aipatu izan dugu hemen, eta jo, tabernak bere garaian izan zuten garrantzia, ez? Esaten duzun hori, zuk gaur egun etxean entzun dezakezu munduko edozein musika, ba, edozein plataformekin edo dena delakoarekin, baina, claro, duela urte batzuk, kasu honetan, larogeita hamarreko hamarkadan, tabernara joan, eta deskubrimentu utxak egiten zenituen, ez? Jendearen arteko, bueno, nik talde hau deskubritut, edo, bueno, ba, diska hau utzi dit nire lengusuak, edo karri du ezakin nondik, eta, bueno, hori zen, hartu eman horretan, ba, zure musika gustuak ere osatzen zenituen, sortzen zenituen, ez?
1: Bai, gaina tabernetan ikustet, gara hortan inbertsio bat zala.
0: Egia da.
1: Taberna horri karakterra ematen zion.
0: Hori da.
1: Orduan, segun eta zer entzuten zen, ba, bueno, jende mota bat elkartzen ginean, eta beraiek ere, ba, bueno, inbertetu hartzuten hortan, ez? Ba, pixkat jakin zer sonatzen aizan, eta ba, nik uste lehenengo aldiz tabernara ematen entzungo nuela, eta... Bueno, aurrerako diskoak ere entzun da nituen, eh? Baina zintaren bat ero norbaitek utzita. Baina bai, disko hau seguru tabernaten entzun nuela. Eta gero, bueno, kontzertuak, Andoainen azkenengo kontzertua ikusi nuen beraiena, ez dut azkena izan zala, norbaiti omenaldia, ez naiz asko horatzen erez. Eta bai, oroitzapen politak, oso politak.
0: Balaroita iruan, Andoaingo gaztetxaren babesean sortu zen BAP taldea, eta hasiera batean Andreu eta Txampirekin izan bazen ere, gero Mikel eta Eneko Abrego anaiek, Jon Oiartzun eta Xavier Olazabalekin osatu zuten laukoaren ibilbidea. Zuria beltzez diskotik azpimaratu nahi izan du Tiktara taldeko Arkaitz Bastarikak, Ies.

0: Doinu dantzagariekin izan gara orain arte, bai tiktararekin eta baita bapekin, baina beste norabide batean jarriko gara orain. Zarkaitz?
1: Bai, Mikel Laua, bueno, niretzat eta Euskal Herri mailan ikuste jende askorentzat referentzi bat izan dela, eta gure banda sonoran da, hola? Nik umetatik, bueno, gurasoek Mikel Laua entzute zuten, eta txikitatik nik uste kantatu nuen lehenengo kanta txoriatxori izango zala, agian ez, baina horitzapen hori dakat. Valentzira egiten genitun bidai luze horietan, udaran 80. hamarkadan, eguzkia zea 131
0: zinturo higabe
1: botaka, osea, hau da, bai,
0: aventura hutsa,
1: bai, gurasoekin kantatzen juten ginen, eta seguro aski izango zan ni aspertzeko hori gozutela.
0: Bai, entretenitzeko modu gutxi izango bai, ziren gara jartan, bai, zera, musikaz aparte.
1: Bai, bai, lehen ez zuten esaten hartu mugikorra
0: da,
1: o tableta, hori, bueno. Eta, bueno, ba, asko kantatzen denun, euskal kanta asko, eta nik daukaten oroitzapena da, nire aitak bigarren ahotsak egite zituela. Eta nire askotan ez zitzaidan asko gustatzen, ez? A ber, ze liatu egiten nindu.
0: Kantu entzun nahi dut, ez?
1: Bai, bai, kantatu nahi dut, eta ez norbait hor beste.
0: Bai, bai.
1: Eta gero hasi nintzen bigarren ahotsak egiten, ba, horren, ba, bueno, horri esker, izan, ba. Eta nire aitarekin kantatzen nuen txoriak txori, bi ahotsetara, baina ez tetori aukeratu, gaberako aterbea aukeratu dut. Ze oso kanta bonita iruditzen zait, eta, bueno, ba, Mikel Lauan kanta batzuk entzuten honi zan. Rengo astean.
0: Aki zenuen Mikel Lauan kareko zenuera, ez?
1: Hori bai.
0: Eta kantu bat aukeratu zu, eta kasu honetan
1: bai,
0: gaberako.
1: Eta hau izan zan, bai, zerbait bitu zian, eta hau izan zan.
0: Negu gorrian biluzerik daudenei aterpea bilatzen dien gizonaren kontakizun horrek, badu norberaren buruan iruditegi bat sortzeko gaitasuna, ez? Saxofoi doinu hoiekin New Yorkeko irigiro horretara garamatza guztiz, ez?
1: Bai.
0: Beno, ba, gogoetara garamatzaten doinu eta hitzak eskaini zizkigun Mikel Lauak 1989ko Bertolt Brecht diskoan, eta

0: Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian Mikel Aboarekin izan gara eta hiriaren iruditegia aipatu badugu, euskal rockaren iruditegia garatzen pieza garrantzitsua izan zen talde bat ekarri nahi duzu orain, ezta?
1: Ai, Delirium Tremens, Delirium Tremens. Ikusita ikasi diskoa.
0: Eta ze abesti?
1: Kaixo.
0: Kaixo kantua.
1: Ba, vinilo hau seguru aski izan zen eukin nuen lehenengoa. Nere bezala.
0: Abai, zukarositako lehenengo viniloa edo...
1: Nerea nahiek oparituta.
0: Vale.
1: Ze bueno, etxean viniloa zeuden, baina beraien azean. Nerea nahi arrebak ni baino nagusiagoa dia. Behatzi amar da mairu urte, urdon askoz nagusiagoak. Eta beraien viniloak entzuten nituen. Eta bueno, ba hau paritu zidaten eta orduan ba oso gogoko dut.
0: Batu balio simboliko hori, ez? Asko, zure lehenengo diska edo izate horrek, ez? Jo, asko asko esan nahi du, ez?
1: Bai, bai.
0: Norberaren zerbait izatea eta jo, hau. Gainera garai hortan disko batek zenbateraino eramaten zuen, ba bai kantuak, baino bai portada azala, iriki barruko letrak begiratu, argazkiak, ez? Claro, bai. Hortzuk ere iruditegi aipatu badugu, hemen iruditegi hori osatzen zenuen, ez? Taldeak plasmatu nahi zuen hori soinuaren gainetik, ez?
1: Mm-hmm, noski, eta gero aldea eta bealdea. Oain ez
0: claro, existitzen.
1: Dala gauza bat, ba bueno, jartzitzu zu kanta osoak segidan, bueno, ya está aquí.
0: Bai, kantu bat izun talde batena eta nahiko.
1: Bai, bai, ya CD-etan ba ez dago, ez dio zu vuelta eman behar, ez? Eta bai, eta gero barruko libreto handi hoiek, ez? Izatiziala folio, bueno, folio, ez dakit, ez dakit. Airu ere, ez, bai, bueno, bai, ozea, formato raro batean, oso handia. Eta bai, oso politizatiza, bai, bueno.
0: Zu 1975ean jaio zinen, ez?
1: Bai.
0: Beraz, hemen 10 urte izan uzkan, 1985ekoa da disko hau.
1: Hori da, nik uste alaren ere iritsi zitzaidala ja 12 urtekin hola.
0: Hori esan behar nahizun, bai. Askotan, bai, diskoa 1985ean kaleratu bazen ere, mortik urte bai. Batzuetara morendik morrebiliko zen, bai. Diskoa mugitzen, eta zer esan gainera 1985ekoa markadan ez da gaur egun bezala... gainezka egiten digutela ba proposamen guztiek, ez? Hor bai. Proposamen batek luzerako ematen zuen.
1: Bai, noski, bai, nik uste bai nagusio izango nintzen, 10 urtekin, bueno, entzuten.
0: Bueno, zuren erabezaroan edo izango zen, ez? Bai, bera.
1: Bai, 12 bat urte. 12 bat urte. Bai, orduan punka orduan entzuten nuen. Uh-huh. Bai.
0: Delirium neurri handi batean Andoni Basterretxaren ahotsa dela esan dezakegu, ez?
1: Uh-huh. Bai, bai, bai, bai. Gaina hotz, utzi hori bezala, ez? Piskat, arrastratu ez dakit, bai.
0: Bai, bai deje hori edo, bueno, bai. Kadentzio jok ez,
1: bai. Bai,
0: hori xe. Esterako garaian, ez? Beti beran beruntz, bai. Duen joera horrekin, ez?
1: Zuse, bai, eta gero gitarra gordin joiek, eta... Bai, oso gustoko dut, egia esan.
0: Bai da talde bat kantu bat entzun eta badakizula Delirium dela.
1: Bai,
0: bai hotxagatik eta bai ba, gitarrak eta bueno, bai, baino batez ere hotxa.
1: Bai.
0: Hotxa entzun eta badakizu ezin duela beste talde bat izan. Beno, ba, 1985eko ikusi eta ikasi disko gogoangarritik entzungo dugu beraz. Delirium Tremensen, Kaixo.

Bagoaz, osto-osto arkaitz bastarikaren lorea ostokatzen, eta bada abesti bat Tiktara taldearen ibilbidean oso garrantzitsua dena.

0: Ezekielen profezia, 1980-ko Ezekiel, itoizen diskotik berreskuratu dugu, Arkaitz Bastarrikak eskatuta. Zer du abesti honek zuretzako hain berezi izateko?
1: Ba, nik hau oso umetan entzuten nuela, ez dakize anai arreban disko izango zen, o kaseta, eta itoitza azkenean beti onda, ere bai, Mikel Aua esan duan bezala, itoitz beti da nik onda, ez, nire zan, musika artxiboan. Eta ikustet, geroago ya nagusi aguan intzanean, dintzen nuela ezeki elau, ah, ez, kaina bak izati dan, guantxe torri zait. Gitarra jotzen hasi nintzanean, nik berez ez nekan gitarra, nik berez bajoarekin hasi nintzen, ama osturtekin. Eta gero, ama zazpikin hola, gitarra jotzen hasi nintzen, eta lagun bat, tekin, ba, bueno, ikasten nuen erakuste zizkean akordeak. Bueno, hau da la, hau da la menor, hau da, bueno, ez, akorde ireki tipikoak, ez? Eta kanta hau erakutsi zian. Erakutsi zizkean hola akordeak, ba, erakuste zizkean Mikel Aguan kanteak, eta lako batean. Eta ustet izan zala, hola, nire gogoan rebobinatzea bezala, ez? Ezen, kanta hau, zehati dakate, claro,
0: txertatuta zure burmuinean, ez, edo...
1: Bai, eta, ba, bueno, hor, atea zan, ez? Ba, urazpiti bezala, pum...
0: Bereskuratu zenuen, eta atzeko planotik lehen planora etorri zen, ez? Hori askotan gertatzen da, oroitzapenetan txertatuta geratzen direla doinu batzuk, elusai batzuk, edo, ez? Eta nola momentu batzutan, ba, deja bi moduko bat, moduan, ez? Etortzen diren zure aurpegi aurrera. Lehen laboaren gaberako aterbearen moduan, hemen saxofoi doinuek badute berriz hiri ikuspuntu kosmopolita baten usaina, edo ez? Eta gero, bueno, Joseba Alkalde elegiteraren hitzak ezin hobeto jazten ditu Juan Carlos Perezek bere ahots magikoaz, baino berriz hemen saxofoia, ez?
1: Bai, berriz saxofoia, bai. Bai, eta, bueno, eta flauta trabesera ere, bai.
0: Hori da, hori da.
1: Hola, garai hortako... Bueno, nahiko iz, gaina, nik uste, 70-garren hamarkadan flauta trabeserak garrantzia handia hartu zuela, ez? Bai, etrotul...
0: Bai, rock progresibaren mundu horretan, eta etrotul, eta bai, bai.
1: Ambiente ezberdinak zehatzen diture, bai, ez? Kanta honek folkeare, bai, juten da...
0: Bai, bukaeran badu, ez?
1: Rockeare, bai, bai.
0: Zatik folklorik hori, eta...
1: Bai, eta gero gitarra zebieke, bai, ez? La soñu setentero hoiekin. Da baju erdi distorsio balbuladun, zera, amplifikador soñu, ez dakit. Eta tiktarekin hasi ginean, bueno, lehenengo diskoan egin genitun, ba, bueno, gure kanta batzuk, baina ariak diskoan argi neukan ititzen kanta bat sartu nahi nuela. Eta amaiarekin itzegin nuen, pianistarekin, eta esantzian berak egingo zuela moldaketa.

0: Itoizen Ezekielen profezia hartu eta zuek bertsio hau sortu zenuten 2015-eko Ariak diskoan, nolabait titara taldea ezagutzaren mantzuen kantua izan zen hau, ez?
1: Bai, bueno, nahiko entzun zan bai. Egia zan...
0: Arrera ona izan zuen,
1: Bai, arrera ona izan zuen.
0: Lehen iriguneak aipatu baditugu, iruditegi horretan ibili pagara, hemen, bueno, New York aipatu dugu, eta hemen... Habana eta New Yorken arteko konexio moduko bat egingo zenuten, ez? Bai. Ezekiel honen inguruan.
1: Bai, bai, berez, nahiko New York gainera, ez? Bueno, salsa mundua, nahizta, bueno, erritmo eta baseak eta ba, kuban daukaten
0: oinarria, ez?
1: Oinarri euneko laroita ma, bueno, asko. New Yorken atzerritar asko elkartu ziren.

0: estilo desberdina daude hor, ez? Eta New Yorkiko salsa, ba, horreti dauka, ba, bueno, kutsu des, jazare, bai, ez? Hartzen da asko, mutaketetan, bai. Eta, ba, bai, bauka. Ese honek bai azkenean bueno,
1: iritsu hori, ez?
0: Iritsu kutsu hori baukala bai.
1: Nondi datorkizu, zuri, musika latinoarekin harreman hori?
0: Ba, Euskal Herrian ikuste danoi bezala gertatzen dana gero eten bat egon zala, baina gure nire kasuan nire aitzitsa eta mama, ibartarrak izan da aitzitsa eta mama, Gabonzarretan eta boleroa kantatzen zituzten. Orduan, eta garai batean boleroa kantatzen ziran, dantzatzen ziran, eta Antonio Machin da guztiagoak entzuten ziran, amen. Baitangoare bai, eta Ameriketako musika, ba, bueno, entzute zan. Igarren rantxera goberatzen naiz, asko kantatzen ziala kalean, eta bazeoela horre zebatkero, ba, bueno, ba, rokatorri zan, eta, bueno, ba, guzti hori ba gelditu zan, ba, kurasoen edo aitxona monen musika bezala, ez? Eta listo, zarren musika
1: bastertuta bezala, ez?
0: Hori bueno, bai, o bueno, ja beste garai batzu zian, baina nik umetan hori entzun izan dut etxean, eta gero, nera nahi oso gazte juntzan Ameriketara, nahi nagusia, vinilo pila batekin etorri zan, urteetara ja, urtea pasa. Eta, karo, nola viniloak nire anai arrebana zidan, ez? Nire oso txikia nintzen, Gero ja, ama bi bagarai hortan, bai, ba, Delirium Tremens disko horren garaian. Ba, goratzen naiz, disko baten portadan, azaltze zan, bi tipo azaltze zian, hola, bat bizarrakin eta sombrero antzeko batekin, kapel bat, hola, eta bestea txapela atzerak jarrita olako zerbait, eta batek pistolakin bestearen buruan jartzen zuen pistola, eta esate zuen lomato jartzen zuen goian, ez? Eta azpian, si no compra este LP, ez? Eta beste aldean, ba, esate zian, ja bia parre zen, ez? Orduan, bueno, viniloak, esaten genuen api alde.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Eta disko zen, Willy Colon eta Hector Lavoe disko bat. Bueno, ba, salsa gogorra ditze zaiona, ez? Eta bertan hitz egiten zan, ba, bueno, ba, kaleko ze gordina dan New Yorkeko kaleak, eta, bueno, ba, ez da salsa romantiko hau, ez? Ba, pixkate, jendeari salsa esaten dio zunean, ba,
1: hori ez burura,
0: ez? Ba, kulebroi bat, eta, bueno, ez, azkenean, bueno, ba, jende guzti honek etzuen oso ondo pasa, ja esan, atzerritarrak Nueva Yorken, ba, bueno, imaginatu, hortzen arrazakeriakin, eta, bueno, ba, dana paper gabe, eta, bueno, ba, altzuten bezala aurrera egiten, bere getoetan, eta, bueno, horti sortu zen asko, eta letrak entzuten hasi nintzen, eta zen, ostia, hau punka da, zeka honik punka entzuten nuen, eta hori oso punka zen.
1: Horrotura bat egiten nuen, ez?
0: Beste estilo batekin, baina oso punka zen. Eta hemen baino bizitza gogorra zeukatenan asko ze punka bazian. Eta, bueno, ba hortik. Hortik eta, bueno, gero, ba, gauza gio izan diare, bai.
2: Lore Ostoak.

0: Antiokiatik izena du Tiktaraken Ubera diskotik entzuten ari garen kantu ederronek. Ze doinu mota dira hauek, Arkaitz, ze estilo dela esango, esan dezakegu.
1: Hau, bambukoa. Bambukoa da Kolombiako andetako soinua dira. Eta, bueno, ba, bertako estilo tradizionalak, ez? Bambukos y pasillos. Ni Kolombian hau nintzanean, no, endela urte de xente, el liburu bat ekarri nuen, bambukos y pasillos, eta esaten se ote da, ez? Ba, bueno, hango estilo tradizionala dia. Eta zinanean hau bera, bueno, sortzen, pixkat, lehenengo aria tirakasi gana izan zen ba, Kolombian inguruan, ze irakurri genuen Medellinen euneko berrogeia, ez dakit zen bazan berrogeien abizena euskaldunak zirala, abizena euskaldunak. Eta kara harritu egin zuen, esan genuen, joa, enbeste milioi bizidan inguru hortan, ba, hemen baino abizen bai, euskaldun gehiago. Eta hortik ere, ba, antropologa batek idatzita utzi zuen bambukoak eta zortzikoak zer ikusia zeukatela. Eta, bueno, pasiginan musiken arteko zea egiten, ba, ezberdintasuna berzertzan, o ze berdintasun zegoen, eta ez genuen ezer aurkitu. Oso izkutuan izango da, zeguk ez dugu aurkitu musikalki. Baina, zaikarketa hortan gero jartzen zuen dantzak oso, zera zirala, muy gráciles, no sé qué, ez dakit lote zerbait, ez? Gazteleraz jartzen zuen, bai. Eta orduan antzeko tasuna zeukatela ere bai, da, bueno, da, urbeltzekin itzein nuen, da, bueno, berez, ez daukate...
0: Pareko tasun, biztako pareko tasun.
1: Ez, baina antropologa honi, ba, bueno, ba, hori...
0: Sugeritu zion, edo.
1: Listo. Eta, bueno, hortik hasi ginen tiraka, eta orduan egin genuen, ba, bambuko hau egin genuen, eta banakoan bukatzen dugu, banakoaren soinuarekin bukatzen dugu.
0: Bueno, eta bukatzeko, zarreman esango zenuke duela oroar euskaldunak musika latinoarekin. Gaur egun, esan nahi dut.
1: Bire, ba, nik uste dut, egon dala, bueno, ba, jun etorri asko egon da, eta dago, zorionez, eta harremana, bueno, harremana horrek ematen du. Jun etorri horrek harremana sortzen du. Dirudienez, bueno, gero eta gehiago ari gabe bai irekitzen musika ezberdin eta beti egon da, baina izan da, ba, bueno, ba, igual talde txikiak izan dira, ez, jarraitu izan dituztenak, ba, bueno, ba, gauza ezberdinak, ez. Eta nik uste dut, ba, bueno, alde hortatik irekitzen ari gala, eta espero dut, o uste dut, o bueno, espero dut entzat, eta hola izan da dira, da musikaren jatorria ez izatea ba, atzera egiten zuen zerbait. Baizik eta ez, ba, ba, musika da eta punto.
0: Hori da, inongo mugari gabe.
1: Hori da, berdin da, bai hizkuntza, bai instrumentuak edo dena eratua.
0: Bueno, eta hor esango nuke Tiktarak asko duela erakusteko eta irakasteko ere. Ba, iritsi gara amaierara, ostokatu dugu Arkaitz Bastarrika, Tiktarak taldeko abeslaria. Plazerra izan da, Arkaitz, espero dut gustura egon izana.
1: Bai, oso gustura, mi esker.
0: Ba, zorte hon, hemendik aurrerako guztiarekin eta ondo izan.
1: Eskerrik asko.
0: Eta zuri entzule besterik ez, espero dut zuk ere gukaina disfrutatu izana, bagoaz, baina noski, konpainia honean utziko zaituzte Tiktara taldea eta bere Antiokiatik abestiarekin. Ondo izan, aio!

0: Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Iñigo Etxezarreta ETS Musika taldeko abeslariak Gasteizko pregoi emandu iluntzean Plaza Berrian ekitaldian emanduen hitzaldian euskararen garrantzia doitu du eta hizkuntzak iraganean bizitako gara ilunak gogora ekarri ditu.
2: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dire ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen, ia susurlan. Aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza hau, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
1: Ondoren, Maider Etxeberria alkatearen eskutik jaietako zapia jaso du eta jarraian Orekatei xataldeak kontzertua eskainiz giroa alaitzen jarraitu du. Bestelako ekitaldia, Ego Euskal Herriko 11 hondartzetan, SADEK mobilizazioak antolatu ditu Euskal Preso, Ieslari eta Deportatuen auziari behin betiko konponbide emateko nahi eta beharra aldarrikatzeko. Ekintza beste urte batez abuztuko lehenengo asteburua izan da. Parte hartzaileek denak etxea itzultzeko beharra erakutsi eta horretarako bidean hondartzetako mobilizazio hau azkena izatea nahi dutela adierazi dute. Beinat Uribe Etxeberria SADEKo kidea da.
3: Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
1: Bien bitartean Algortan, festen azkeneko egunean elkarretaratzea antolatu du bertako mugimendu feministak. Pasaden gaueko gauean goizeko bostetan izandako sexu erasoa tarteko, indarkeria matxista salatu nahi izan dute bertaratu diren ehunka lagun eta udal ordezkariek. Amaia Agirre, Getxoko alkateak ere bat egin du sexu indarkeriaren kontrako gaitzespenarekin.
4: Nire gaitzespenik zenduena Algortan emakume batek jasandako sexu erasoagatik, eta nire babes osoa, bai berarentzat, bai bere senideentzat. Beti egongo gara biktimekin, eta pertsonen askatasunaren aurkako erasoen kontra.
1: Hau ez da izan ordea asteburu honetan salatutako eraso bakarra, Aezkoan, Nafarroan ere, azken egunotan izandako sexu erasoak gaitzesteko elkarretaratzea antolatu dute gaurko Adiben. Aezkoako gazte asanbladak eta Baiadako udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak antolatu dute iluntzeko 8 herrietarako. Gazte asanbladaren ustez jasotakoa ez da gertakari isolatua, egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Xelei Antxo, Aezkoako gazte asanbladako kidea.
5: Aezkoako gazte asanbladak zaraldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
1: Eguraldiari dagokionez, gaurko giro ezegonkorra espero dugu, hodeiak gailenduko dira naiz eta tarteka ostarteak zabal daitezkeen. Temperatura jaitsi egingo da barnealdean 3-4 gradu gutxienez. Besterik ez gure aldetik, 12 eta 3 minutu ditugun honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une oro eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: amaruna saioa asteburu goizetan entzuten dugu. Baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.
1: Euskadi Irratian. Amarauna. Gorka Otaegi.

0: dakizuen nolako ilusioa egiten digun, nolako ilusioa egiten digun, hemen saioa egiten ari garela, bapatean horrelako zerbait gertatzeak.
1: Maite, kantatuko duzu pixka bat.
0: Bai, mesedez.
2: Ez pasaidoni baneko batelera, ziraldirain eta gartzuak, itzazoko lanetan berri zarraulari oso trebeak, bere gorputza zute liñura bat, jantziak ikusgarriak, eta bere kapelean zerrenda, margo bizidunez betea, zeinekin zaoroigarria, handere aienak erbestetarrak ikusirikan, hainbat aipatu zitu ustenak, gora gora kanta dezagun.

0: Hori atzoko saioan gertatu zen, Pasaidoni Baneko bateleren egunean, urtero sarinazio egunez, ospatzen duten egun handi horretan. Mailu Odriozola lankidea bidali genuen bertara, Mailu egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Zure meritua izan zen, neurri batean.
1: No, meritua beraiena,
0: Merituaren erena, eta beste bilerenak izan ziren Igone Urtizberea eta Maite Etxarrirenak, batelera horienak. Eta ze momentu polita, Ze momentu polita.
1: Ukitu egin ziren.
0: Bai, eta gure bai, entzuten, hemen. Oio, ipurdia jarri zitzaigun.
1: Bai, agur bat hemendik,
0: Bai.
1: Pasaiako do batelera.
0: Hori da, Arantxa Hartza, irrintzi eta guzti amaieran, Hortxe, ai, irrintzi eta guzti.
2: Ze meritua daukat.
0: Bai. Eta...
1: Irrintzia eta kantuak eta oso, bai, unkigarriak dira. Bai, oso ondo sartza zaizkigu. Gehiago.
0: Bai.
1: Eta irratian gustatzen zaizkizu,
0: Zer esanik ez. Konto da batzuetan momentu horiek izaten direla espero gabekoak.
2: Bai.
0: Baina gaur horrelako bat bilatu egingo dugu. Saioa abiatzeko gainera. Lorea Aulestik, aixo egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, Lorea, Bizkaiko EA herrian dagoen Bedarona, auzoko irrintzi txapelketa irabazi duzu bart, zorionak,
3: Eskerrik asko.
0: Erraz irabazi galtzen nuen, atzoko txapelketa hori? Erraz irabazi zenuen?
3: Ez. Oso kompetitibo izan, oso, bai. Nire lautu egon izan, bai.
1: Zen, bai. Jende asko zen, ala, Lorea?
3: Txikizetan bastante, eta nauzizetan zazpi dogon ginen.
1: Bai, zazpi, eta ze, bai. Irrintzi ederrak, denak ere?
3: Bai. Bai, esatu gotzut, nahiko gatzea izan, podium den ogotibe, nahiko gatzea izan, ordu txapela irogazti, bagatzaue, baina bai, ondo, nokotik.
1: Bai. Eta nola joaten dire irrintzi txapelketak? Zer egiten duzu, erronda bakarra, bi erronda, azaldu guztu, zer lan egin behar izan zen, bueno, irrintzia bota,
0: jakina,
1: baina nola joaten da?
3: Ba, behitu, herri bakotzin diferent izaten da. Lekitxon, por ejemplo, izaten da, ronda bi egoten normalin, danetan be. Baina Lekitxon izaten da, lehenengo musikigaz eta gero musika barik, edo aldrebez. Baina erabizetara musiki eta musika barik. Aulestin Santofemi, ontze irailak errepetizioi amazteiko Santofemi burrengoko domekan izaten da, hor izaten da musika barik, izaten da. Bi, zatxanda biten eta musika barik. Hemen Bedaron hemen musika barik, oza, segun zelekotan diferent izaten da.
0: Eta zer da kontuan hartzen dena, irrintzia botatzen duzuenean, zer da baimaikideek baloratzen dutena, luzea izatea, tonu altua izatea, jostaria izatea, bai, originala bai. Izatea, hori guztia, zer da baloratzen dutena?
3: Luzie, tono lan altun edo baten juti, eta gero oso importanti amaierdia.
0: Abai,
3: oso importanti.
0: Amaiera horretara iritsi behar da indartxu, ez da? Ez itxolarriz baizik eta ondo amaitu behar da, ez?
3: Eta arnaz baten, astu jate, arnaz baten izen dirau.
0: Irrintzi osoak, arnaz batekoa, ez du balio tartean horrela pausatxo bategira, arnaz hartzeko, ez, izan behar du,
3: hasi
0: eta buka, arnaz aldi berean.
3: Bai, jenti badaki, biten egin, nik hori, ez dakit, hori urten imitzu ez, baina, biten egin ben niri, ezke pentamiko neuke da, ez duzte urtetan, ez dakit, hori eskurten nemi dau.
1: Zuten arnaz aldi bakarrean egiten dozu, ez?
3: Bakarrin izan mirau, bakarrean. Bezala nahi txugonena bota nulo da.
1: Eta erremate polit bat eman behartzaio, ez da nola nahi bukatu, ez?
3: Ja, haitxo eta zarriten.
0: Haitxo eta horrela arrastaka ez,
1: Eta esan duzu, lehiaketa batzutan musikiagaz egiten dutela eta bestetan musika barik. Zuk zer nahiago duzu? Bai.
3: Musikigaz. Musikik ez dakit, bai, aprobat dorpteben, lasaitxu edo, alegrantziz edo mototzu, ez dakit, nire hori bentzat hori mototzu.
0: Musikagaz orduan.
3: Bai.
1: Uhum. Bai, eta hau, zer egiten da, entzaiatu egiten da, edo berezkoa izaten da, edo nola, Lorea?
3: Ba, ez dakit, bitxikitzikiztatik hasi nintzen. Ez dakit, hazi porra, hazi Aulestiko Santofemiken agertu nintzen, eta borna bidu urtero. Ez dakit, ja, txapelketa guztiztara presentetan az, baina ez dakit urten emitzu.
1: Bai.
0: Bueno, gauzatxo bat, Lorea, eta orain igual, agian Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arzteluz teknikariak nirekin haserretuko dira, asko haserretuko dira, eskatuko dugunaren kalitatea ez dago bermatuta. Eskatuko bagenizu, Lorea, telefonoa pixka bat ahotik urruntzea, besoa luzatzea eta telefonoa urruntzea ahotik eta irrintzi bat botatzea, ingo zen iguke?
3: Bai, bintzen.
0: Bai.
3: Hori debaldekoa da.
0: Begira, musika pixka bat. Hori debaldekoa da, orduan, bale, bale. Begira, jarriko dizugu musika pixka bat. Musika pixka bat jarriko dizugu girotzeko, horrela, pixka bat girotzeko. Bai. Musika honekin girotzen zara, Lorea?
3: Bai.
0: Bai, Bueno, bai. Lorea, nahi duzunean, hartu vale. Telefonoa, garrantzitsua telefonoa urruntzea, garrantzitsua ahotik urruntzea, besoa luze jarri, eta nahi duzunean, bota irritzia!

0: oso ona, Lorea, oso ona, eh? Ondo. Bai. Aizue, gauza bat egin modu.
1: Hauzokideak esatuko zire.
0: Bai, zato, etxean, Lorea, etxean altzaude, eh?
2: Bai.
0: Eh? Etxean zaude?
2: Ke ba, biherrin.
0: A, biherrin! Eta nona egiten duzu biharra? Zertan egiten duzu eta nona egiten duzu biharra?
2: Eldaibarren, hemen teknikalde operaria laser.
0: Operaria, zer esan duzu?
2: Laser. Operaria laser, makinan. Horizan,
0: depilaziorako...
2: Zuzeko zikusini depiletan, zapak.
0: Ah, laser mozketak eta egiten dituzu, laser mozketak.
2: Bai.
1: Ai, ama, talankide jorrelako irrintzi batzu botatzen dizkiezu tarteka, Lorea.
0: Ba, Lorea, eskarrik asko, Lorea Ulesti, eako bedarona auzoko irrintzi txapelketako txapelduna, aurten bigarrenez egin dute irrintzi txapelketa hori, eta eskarrik asko esango dizugu, eskarrik asko eta zorionak berriz ere, eta segi lanean gustura, ordu biak arte.
2: Vale, ba. Bueno, eskarrik asko lan hori.
0: Gero arte.
1: Agur, zorionak. Agur.

0: Duela hogeita mar edo berrogei urte, Elias, medikuak esaten bazizun giba edo giza immunoeskasiaren virusa zenuela, edo kasu larriatan IESa zenuela, nola hartzen zen horrelako diagnostiko bat? Zertzen hori jasotzea?
1: Gaur egun hartzen denaren antzera.
0: Bai?
1: Bai, lehenengo impactua berdina da. Difentzia handi bat dago. Lehenago IESak eriotza jartzen zizun aurrian eta horrea zindua zen. Gaur egun, ez gaur egun kronifikatuta dago. Baina hasierako zapetekoei oso antzekoa da. Oso antzeko enpresioekin etortzen da jendia elkartera.
0: Bai. Hori da, zu Arribeltza elkarteko kidea zara, Elias Arizmendi.
1: Arizmendi, birto, gaur egun gaztik, zenbait gaztik, gero eta gehiagok.
0: Bai.
1: Gero eta indar gehiago jartzen dute bigarren
0: abizten ahi pat. Elias Arizmendi, birto.
1: Birto, egin dezagun.
0: Egin dezagun hori, egin dezagun hori. Esan duzu ez, zaplastekoa handia zela, gaur egun ere bai. Baina garai hartan gainera, bizitako azken urteetan, virusak eragindako arazo ez gain, gizartearen estigma ere jasan beharko zen.
1: Bai.
0: Zertarako uste okerrak zeuden orduan gibari edo IESari buruz?
1: Azkenian hau da gaixotasun bat bapatian etorri zitzaiguna, ez genekin nondik, pandemian gertatu zitzaigunaren antzea ez da, eta ez dakizunean mamuak sortzen dira. Eta mamuak sortu eta horren atzetik gero sortzen dira kartelak. Eta hasieran sortu zena zen, hau drogazalen kontua da, hau haitianuen kontua da, hau emagalduen kontua da, nien naiz drogazalea, naiz haitiana, naiz emagaldua, beraz ez da nere kontua, ez? Eta gero deskubritu genuen ez duela ezer ikustekorik horrekin, baina hasierako txarteloiek urte askotan horregondu dira, ez? Eta orduan, jende utzila, drogazalia, putainerua, horrelako kartelekin bizi izan dira. Eta gero, bigarren gauza da, beldurrak. Eta gutxatzen banau, eta infektatzen banaz, eta hurbiltzen banaz, enduduanaz. Elkartean izan dugu jendia, aparte ematen ziotela jaten bere logelaren onduan pasilloan plastikozko plateretan jartzen ziotela janaria bere gurasoak. Ulertzen, orduan.
0: Bai. Ez ezagutza handia zen.
1: Bai,
0: ez ezagutza horretatik etorretako uste okerrak ere bai.
1: Hoxe da beldurrak.
0: Bai. Aipatu duzu, izan zela pixka bat, neurri batean, salbuespen, pandemian koronavirusarekin gertatu zen daren antzeko zerbait, ez? Ba, batean iritsi zela, espero ez zerbait, ez ezagutza handia zen, baita zientzialarien artean ere.
1: Hoxe.
0: Eta orduan ere izan ziren negazionista, gibaren negazionistak ere izan ziren. Oso kurioso bai. Izan zen, ze pandemia garaian batek baino gehiago gogoratu zuen, hau IESarekin ere pasa zen. Orduan ere izan ziren negazionistak, eta baziren, esaten zutenak, IESa etzela virus batek eragindako ezer. Baizik eta

0: oraindikan bakarrikago geldituko naiz. Orduan, hain zuzen ere horregatik garai hortan sortu ziren, ez dut esango txampiñoiak bezala, baina sortu ziren elkarte asko pixka bat bolondrez puntu batetik, ba, elkar laguntzeko eta elkar babesteko, eukitzeko leku bat non askatu zenezaken hain gordeta eukiduzun hori, ez?
1: Eta elkarte horien artean Harri Beltza.
0: Eta tarte, hoxe.
1: Nola sortu zen?
0: Ba, antzeko pentsatzen dut, Bolondrez talde asko bezala, ba, beharratik. Joseba etorri zen...
1: Joseba Rekalde?
0: Joseba Rekalde etorri zen New Yorktik, handik han lan itzen zuen, han eman zioten bere diagnosia, eta bueltan etorri zen Kabira, eta ikusten zen zerbatik behartzela, orduan bai Joseba, bai Mirari, hasieran, ba, ez dakit, 83ko abenduak bateren inguruan, nik uste dut lehenengo aldian jarri zutela Laxo Gorria udaletxean, eta hasi ziela, 84ko hasieran, hasi ziren bilerak egiten, udaletxeko gizarte sozialakin, eta pixkanaka jende gehiago hurbiltzen hasi zen, eta 84ean, ja, udazkeneako elkartea martxan zeon bere estatuto eta bere ekintza guztiekin.
1: Eta lehen helburuak zeintzuk izan ziren, gara hartan?
0: Gaurkoaren berdinak. Bai, afektatuei eta bere ingurukoei babestea eta atentzio psikosoziala eskaintzea. Eta gero prebentzio lana zabaltzia, sustatzia pixka bat gizartean, ez? Helburu negozioiek mantentzen dira berdin.
1: 30 urte baino gehiago pasatu dira,
0: bai.
1: Baina oraindik ere estigmaz ere hitz egiten duzu, gaur egun ere estigmaz, ezta? Jendeak oraindik ere jarraitzen du pentsatzen iesa drogazalen eta mariken kontua dela, ala urteen poderioz estigmak aldatzen joan dira?
0: Nik uste dut aldatzen jundiela, baina hor badago funtsean dagoen gauza bat dela beldurra. Dela beldurra, nik lehenengo alditan ni zero nolose naiz. Ez dut inoiz proba egin, ez dakit zero positiboa naizen, edo ez, pentsatzen dut zero negatiboa naizela, baina zero nolo ze. Bai? Lehenengo aldi jan, kafe bat hartu nuen ian, elkartean, zaten ustra, zeinek edango tezun katilontatik, beldurrak sortzen dira. Da horren, beldurro jai, edo uzten diozu beldurreri irabazten gerra, da horren beldurrak hor jarraituko du aldi bakoitzean, edo burua jartzen zut, esatu ez, hau kutsatzen da, horrela, kafe bat hartzegatik, ez, beraz, aurre egiten dut. Ta jende askok ez du aurre egin oraindikan. Eta orduan, beldur hori ba, gelditzen da, muin-muinean.
1: Egunerokoan antzematen duzu, elkartean, jendearen beldur hori, egoera konkretu batzuetan.
0: Elkartean kontatzen digutena da ingurukoen beldurrako isera.
1: Ba, komentatzen duzu elkartea ba, zer gertatzen den egunerokoan.
0: Bai, eta lanetan izaten duzu.
1: Adibidez, ze egoeratan...
0: Ba, leheno gaipatu izut, aparte jaten ematen zioten hori, edo...
1: Baina oraindik ere bai?
0: Ego ez. Hau espaldiko kontu bada, bai? Baina lanetan izate dituzten zailtasunak, bai, edo nik zer dakit.
1: Lanetan, adibidez, bai, eh?
0: Bai.
1: Zer gertatzen da lanetan?
0: Lanetan, a ber, baja ugariagoak dituzula, medikoa junbertzulako, edo dena delakoak.
1: Kontratatzeko garaian, ez? Agian zailtasun handiagoak lana eskuratzeko, ez? Lanpostu batean azteko, ez da?
0: Adibidez, bai.
1: Eta gero, egia da, gaur egun gibaren tratamenduak asko aurreratu direla,
0: bai.
1: Baina gaixotasuna duen jendea askori entzun diogu, mikrofono hauetan adibidez, badela jendea, beraiekin seksu harremanak izateari uko egiten diona, nahiz eta preservatiboarekin babestu bak izan, bai. Jakin orduko pertsona horrek giba duela, ja aldendu egiten dela, eta ez duela nahi jende horrekin seksu harremanik izan, nahiz eta babestua izan, ez? Hori komentatzen da elkartean hori.
0: Bai. Bai, bueno, lehenengo pausua da, batek saltoa eman behar du, esan edo, nik badakit, badu da UBH-a gainean, eta orduan, ostras, zelibatora geldituko naiz, edo zer ez dut inoiz gehiago pausurik emango, edo, bai, pausuri eman behar zu, bai, eta bigarrena da, nola demontre esan, esan behar dut, ez dut esan behar, zeinen ardura da, seksu harreman batian, giba hartzia edo ez hartzia. Giba duenarena,

0: edo bere burua babesten ez duenarena. Gauza pila bat sortzen dira horrez. Batek egin dezake autoa ez, baldimozu gibduna baldimazean nik zurekin ez dut harreman seksualik eukiko, vale, aukera bat duzu, zer nahi zuzatia, baina bueno, aldamenekoak ez daki zero nolose bat da eta
1: gian badu?
0: Hauxe da, claro, eta gian badu. Orduan, horreatik, ongi ere bile preservatiboa horrelako harremanetan, eta hortik aurrea disfrutatu bizitza motza data.
1: Badira argitzea komeni den gauza batzuk dena den, tratamendua jasotzen duen pertsona batek virusa kutsa dezake?
0: Tratamendua hartzen duen pertsona batek virusa kutsa dezake, baldin eta bere karga birala, bere virus kopurua detektablea baldin bada. Normalian, tratamendu hartzen asten zarenian, bueno, tratamendu hasi eta handikan, normalian hilabete gutxira, zure virus karga jetxi egiten da, hainbeste non detekta ezina den. Hor jarraitzen du virusak, baina hain kopuru txikilean daukazu, hain kontrolatu daukazu, ba gaur egungo sistemek ez dutela detektatzen hor dagola. Horrelako goeran, ja transmiti ezina da.
1: Baina horrek ez du esan nahi, tratamenduan dagoen mundu guztiak ezin duenek virusa kutsatu. Hore, ja behin jeitxe egin behar zaio, kopuru hori, virusa hori kopuru hori.
0: Nik gaur egiten dut, izan dut, arrisku praktika bat, joaten naiz farmazira, edo nere elkartera, edo medikoa, egiten dut analizia, azten naiz tratamentua hartzen, eta datozen hilabetetan, nere virus karga jetxi arte, ez da izango detekta ezina, beraz, infektatu ezaket aldamenekua.
1: Aurten 30 urte, betetzen dira, Arribeltza elkarteak lehen kampaina abiatu zuenetik. 86an izan zen, lehenbiziko kampaina hura. Eta urte hartan bertan, gertatu zen, gibaren eta IESaren inguruko kontzientziazioan mundu mailan berebiziko garrantzia izan zuen gertakari bat.
2: First of all, let me say late afternoon. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire.
1: Magic Johnson, NBA-ko Los Angeles Lakers taldeko jokalari ezagunak jakinarazi zuen giba zuela, eta horregatik erretiratu egingo zela kirol mundutik, ezta? Eta momentu horretatik aurrera, NBA-ko jokalari oia buru belarri murgildu zen gib eta IESaren inguruko sentsibilizazio eta kontzientziazioan. Eta prentxaurrekoan bertan ere argi utzi zuen berak giba zuela. Berak virusa zuela, baina ez IESa. Ze garai hartan ohikoa zen giba eta IESa nahastea, ez da dena nahastea.
0: Gaur egune.
1: Gaur egun ere bai. Gaur egun informazio gehiago dugu, baina ala ere.
0: Eta alare, bai.
1: Bai, oraindik gertatzen zaizue askotan jendeak nahasten duela giba eta IESa, ez? Bai. Giba dela virusa izatea eta IESa dela gero virus horrek eragin dezakeen sindrome bat edo gaixotasun bat, ezta? Baina, eta informazio gehiago izan arren jendeak nahastu egiten du, eta informazio gehiago izan arren oraindik ere kutsatzen da jendea. Esate baterako 2025an Euskal Autonomia Erkidegoan 75 GIF kasu diagnostikatu ziren. Egia da 2024an baina 30 gutxiago izan zirela, baina oraindik ere badira eta ez gutxi. Zertan ari gara gutxi egiten? Galdera zaila da, ez?
0: Bai, jakingo
1: esango dizu jakingo bagenu ez
0: ke listo, ja
1: baituko genuke ja gure lana, ezta?
0: Hoxe da, bai. Bai, baina kuriosoa da zen azkeneko aurreko urtetan 125 infekzio berri inguru izaten ziren, gutxi gehiago eta aurten ba nabarmen jetzi dela dirudi. Ikusi behar dugu datozen urtetan nola di joan kontua, ikusteko ella benetan tendentzia bat den edo ez. Nik ez dakit zergatik kat impresioa ez dela tendentzia bat izango. Zen horren paraleloan, bai, horren paraleloan ikusten da sexu bidezko transmititzen dien beste gaixotasunak, gonorrea, sifilisa eta horrelako gaixotasunak ikaragarri igotzen nahi diela. Eta horrek esan nahi du ez dugula erabiltzen ere erabili beharko genituzken neurriak, beraz.
1: Datuak eseguratsuak dira, 2024an Espainiar Estatuan, 2024an sexu bidez transmititutako infekzioen 83.000 kasu atzeman ziren. 83.000 urtebetean Espainiar Estatuan sexu bidezko infekzioenak. Azken hamarkadako kopururik altuena da gainera. Beraz, goruntz, hori bai doala goruntz.
0: Ikaragarri goruntz.
1: Nabarmena da. Eta kasu asko eta asko, gehientxoenak 16 eta 22 urte bitarteko gazteen artean.
0: Hoxe da.
1: Horrek, zein hausnarketa eragiten dizu?
0: Eragiten du, ba, hemen agian informazioa ez dela iristen hain argi gazteengan, agian etxeetan, familietan bereziki, eta eskoletan, gertatzen da eskolei beti gauza guztia jartzen zaizkiela. Maixoa naiz tan abaitzen da.
1: Bai, ja gainkarga baduzu.
0: Bai,
1: ardura.
0: Baina garbi dago hor, sexu heziketa falta dagola. Nik uste dut badagola hortikan. Egia da.
1: Baina egon badago.
0: Bai, egon badago. Baina agian gehiago behar dugu, desberdina behar dugu, beste modu batean behar dugu. Egia da baita ere, gaztiek arriskuak beti uste dutela horrutitik. Bale. Eta beste lentasun batzuk dituztela. Mino zerbait aldatu behar dugu, zerbait berritu behar dugu. Ez dakit non dagoen, ai jakingo bagenu non dagoen tekla. Bai?
1: Eta gibera itzuliz, aipatu duzu, azpimarratu duzu, diagnostikoa jasotzen duen jendearen erdiak, diagnostikoa jasotzen duela, infekzioa jadanik garatua duenean, aurreratua duenean. Hori zergatik gertatzen da?
0: Ba, ez dakit, garbi dagoena da, ez dugula lotzen arrisku praktika eta bere ondorioa. Ez? Hau da, nik... Ez dakit, udara da, alako herriko jaiak, alako kontzertua, alako ez dakit zer, milagro, ligatzen dut, ala, behingoz, aurten tokatzen zait. Eta ez du erabiltzen preservatiboa, edo kasu askotan, eta klaro, ez badu erabiltzen, bere ondorio auki dezake. Orduan, plazerra handi horren ondoren nola gongona nik froga bat egitea. Ba, horrelako zerbait izan behar du, bestela ez dut ulertzen. Edo Superman naiztan iri ez zaitokatuko.
1: Preservatiboaren erabilerak ere bera egindu.
0: Bera egindu.
1: Nabarmen gainera. Zodatu kezkagarriak dira horiek. Eta gero, bada, IESaren inguruan dagoen beste tratamendu bat dela, gibarekiko esposizio aurreko profilaksia, ez da? Sexu harremanak izan aurretik hartzen den tratamendu bat, errezeta behar duena, pilula bat, ez? Okorrez banago, jendeak hartzen duena, sexu harremanak izan baino lehen, eta pilula hori hartuta neurri handian murrizten da gibaz kutsatzeko arriskua. Baina pilula hori hartzeak eragin dezake behar bada pentsatzea gero ez dela beharrezkoa preservatiboa erabiltzea. Hori somatzen duzu, eh?
0: Bai.
1: Ze pilula horrek murrizten du arriskoa, baina ez du desagerrarazten. Ez du desagerrarazten. Eta preservatiboaren jaitsierari buruz galetuta aditu asko esaten dute. Claro, orain jendeak pentsatzen du pilula hori hartuta ja inmuneak direla, nolabide esateko.
0: Edo zein gauzeta.
1: Hori da, eta ez dutela preservatiboa erabili behar.
0: Hain erraxa da preservatibo bat erabiltzia. Ez dakit esan dut. Edo zein botikak baita buruko mina dugunean eta hartzen dugunean ibuprofeno txoro batek ere bere ondorioak ditu gure gorputzean, bere bigarren mailako zeak ditu. Orduan, horrelako gauzetan sartzia preservatibo bat ez erabiltzeagatik, hain eskura daukagun preservatibo bat ez erabiltzeagatik, edo nire buruan ez da sartzen, baina garbi dago gertatzen dela. Ez? Eta inxuxen ere horregatik hainbeste infekzio berri sexo bidezko zeatan, ez? Jaxotasunetan.
1: Imaginatzen dut, hori guztia gogorarazteko eta honen guztiaren inguruan hausnarketa egiteko eta prebentziorako abiatu duzula sex care deitu diozuen kampaina, bai. Urtengo udako kampaina, Arribeltza elkarteak abiatutu dena, 30. Kampaina, 30 urte. Zerk kezkatzen zaituzte, zertan jarri nahi izan duzue aurtengo udan fokua?
0: Bi gauza ezberdin dira. Azteko bat, bere garaian, duela 30 urte, ikusten genuen, IESa horrela notiziak eta periodistak eta guk erabiltzen zaituztegu eta zuek ere bai gu eta orduan, baina gaiak badute alako kaduzidade puntu bat, ez? Gai batetik bestea pasatzen gea, berehala gerra batetik bestea eta berehala nahiz da lehenengo gerra martxan jarraitu utzi iten dugu pixka bat aldameneko kajoian. Bueno, ba, IESakin antzeko zerbait gertatu zen, hasi eran beldurrak eta bumak eraginda, ba, pila bat zite iten zen, baina bere ala, pixka bat notiziak murriztu iten ziren nazioarteko egunera, abenduak batea. Eta orduan ikusten genuen hemen zerbaitin behar dugu guk, ba, pixka bat udaran eta udaretako festetan eta pixka bat eragiteko, eta horregatik sortu genuen udako kampaina hau, eta udako kontzertu hauek, eta gaur bezalako elkarrizketak eta prentsakin egotiak eta bartabar. Beste gauza bada Shakespeare kanpaina aipatu duzuna, hori da ikusia zenbat gonorrea, sifilis eta barra zenbat igotzen nahi dien, ba bai IESaren planarekin batea eta bai ba IESaren kontrako gainontzeko elkarteek egiten dugun Euskal Sida Federazioak ba elkarrekin adostu du eta jarri du sex kampaina hau martxan, bideo txiki batzuk dira pixka bat ja impacto txiki bat egiten dugun gazteengan bereziki ba, sexu harreman esporadiko horietan preservatiboa naturalidade guztiekin, baina ongi erabili ezaten.
1: Tira, eta elkartearen aldeko kontzertua berezi egin duzu, egingo duzu gaur, epatu duzu bezala, urtero legez, eta gaurkoan, Lurde Zidi ondori gorazarrea, gainera.
0: Hoxe da, bai, foru aldundiak, urrezko domina eman dio Juantzen urtean eman zion zea Lurde Zidi ondori, bere ibilbideagatik, eta Ainara Ortegari, eta bere taldeari, enkargatu intzioten pixka bat zerbait antolatzi horren inguruan, eta hoxe da gaur ikusiko duguna Oiartzungo parrokian.
1: Oiartzungo parrokian, arratsaldeko zazpiterdietan izango da, eta hortxe izango da, bestea, Ainara Ortega, ipatu duzu bezalaxe, arekin batera Angelun, Zuinar Sastre, Juan Maurrizare bai,
0: eta
1: guri guztia, Arribeltza elkarteak antolatuta. Ba, Elias Arizmendi zorionak, esango dizugu, geita mar kampaina.
0: Eskerrik asko.
1: Eta, ea ba, momentoren bat iristen den non erabakitzen duzuen jada desagertzea, ez delako beharrezkoa ja horrelako lanik egitea. Eskerrik asko, Elias.
0: Eskerrik asko.
1: Besarkada bat.

0: hau beste ritmo bat da.
1: Beste ritmo bat. Gorka, gaur beste ritmo bat ekarri dizuet. Astero, astero, eh?
0: Bai, Aritz Mendiolak astero ritmo bat ekartzen digu. Beste ritmo bat,
1: beste ritmo bat,
0: beste ritmo bat. Eta, aste honetako ritmoa zein da?
1: Aste honetako ritmoa lofia da, hor. Lofi. Atzean entzuten ari garen ritmo koxori, bai.
0: Idazten da, L-O, marratxo, F-I.
1: F-I, bai, lofi. Azken urteotan, milioika lagunen egunerokoaren parte bihurtu den generoa da. Ikasteko, irakurtzeko edo atxeden hartzeko erabiltzen dugu askotan, baina bere historia askoz zaharragoa eta interesgarriagoa da. Ja,
0: baina zer esan nahi du lofi? Zer esan du txakur baten izena, lofi?
1: Egia da, lofi torri, lofi ona? Ez ba, lofi itza, low fidelityren laburdura da. Hau da, fideltasun edo kalitate tekniko txikiagoko musika.
0: Ah, orduan, hau da, hi-fi-ren antonimoa nola baita esateko?
1: Hori da.
0: Bueno, bueno, ituta gaude hi-fi
1: etxutera. Bai,
0: hi-fi fidelity, ez edo, da.
1: Hi-fi fidelity.
0: Fidelitate altua edo kalitate altuko soinua.
1: Eta hau izango izateke kontrakoa.
0: Ah, zer da, soinua nahita degradatzea?
1: Soinua nahita, bai, akatzekin jartzea edo kalitate gitxegorekin, hasieran.
0: Hau, Igor Martínez de Lezea ez zaio gustatuko.
1: Ez zaio gustatuko.
0: Igor Martínez de Lezea da hi-fikoa, oso
1: hi-fikoa.
0: Oso kalitate altukoa.
1: Kalitate altuko, ba, teknikaria delako, noski baietz. Ba, bueno, ba, behira, lofia hasieran etzen estilo musikal bat. Duzun bezala, grabazio baten akatsak deskribatzeko erabiltzen zen. Zaratak, distorsio txikiak edo mikrofonoaren hotsa. Baina denborakin, ekoizle askok akatsoiek ezkutatu beharrean musikaren parte bihurtu zituzten.
0: Jesus.
1: Bai.
0: Horra entzuten ditugu
1: raskada hoiek eta bai, askotan viniloak grabatzen dugunean digitalki bai entzuten dira, ez da hor, ba, esan da horratzaren
0: bai, patata frigitzen balio de bezala, ez?
1: Hori da, patata frigitzen egongo balira bezala, hori da. Ta normalen estudio batean zaratak kentzen saiatzen gara.
0: Ba, parrilla, hori.
1: Normalean kentzen esaiatzen gara, baina lofi hip-hopean, ze hip-hop mota da, rap mota da, viniloaren kraskada hoie, kaseten zaratak eta mikrofono zaharren soinua nahita gehitzen dira. Helburua, esango gorka helburua ez dela perfekzioa, helburua dela hurbiltasuna, hola baita esateko. Hau da, akatsak eder bihurtu edo akatsen edertasun hori
0: akatsak baliatu musika egiteko.
1: Musika egiteko, hori da. Talondik dator lofia. Ba, lofi hip-hopa etzen leku bakar batean jaio. 80garren hamarkadako hip-hop instrumentalean ditu sustraiak. Batez ere, estatu batuetan. Handik aurrera, Japoniako eta mundu osoko ekoizleek estetika lasaiago eta atmosferikoago batera eraman zuten.
0: Pardon, estatu batuetako
1: estatu batuetan jaiotzen da. Hori da, estatu batuetan jaiotzen, baina gero bakizu, gaur egun globalizatuak gaude. Interneten jaio den estilo bada eta orduan ba mundu guztiak egin.
0: Nahiko berria da 80ko hamarkadako. Orain arte ekarri dizkiguzunak zaharragoak ziren.
1: Zaharragoak izan dira. Bai, eta gainera hau eginda nahiko famatua gaur egun.
0: Vale, modernoagoa.
1: Modernoagoa, bai. Batez ere interneten eginda. Internetek funtsezko papera izan zuelako. YouTubeko 24/7 study beats edo 24 orduko ikasteko bitak edo soinuak edo abestiak.
0: Markatu hori zer da? Etengabe dagoen emisio bat.
1: Hori da.
0: Jendeak ikasteko balia dezan soinu hori.
1: Hori da. Gero esango dugu zein eta esango jenteak, ah, noski baiet, hau nik ere ikusi utinio.
0: Vale, orduan YouTubeen esan nahi du horrek, badaudela kanal batzuk etengabe ari direnak emititzen, ai, ikasteko aproposa den musika.
1: Hori da, zuzeneko asko egiten dira YouTubeen, eta dira kanal batzuk katei batzuk YouTubeen, denpora guztian daudela zabalik, eta denpora guztian daudela musika jartzen. Bai. Irratia izango balitzezela, baina
0: egiten musika bezala, baina YouTubeen.
1: Hori da, baina YouTubeen.
0: Eta espreski ikasteko aproposak diren musika.
1: Bai, edo erlaxatzeko, edo irakurtzeko, edo dana delakoa. Ba, bueno, ba, 24/7 Study Beats emisioek genero hau mundu osora zabaldu zute. Ez dakit inoiz ikusi duzun kate hau dela Lofi Girl. The Lofi Girl. Hau oso famatu egin zen.
0: Ni oso zarkitu azantzitzen nahi zurekin. Bete ikasen ezkidatzen gauza modernoak eta nizte zen.
1: Mesedez.
0: Esan duzu Lofi Girl.
1: Lofi Girl. Osa, Lofi Neska. Lofi Neska da YouTubeko kanal bat, non agertzen zen, irudia zen, igual ikusi duzu inoiz, irudia zen neska bat, animazioa,
0: bai,
1: irudikatua biden, ikasten, kasko batzukin, horrela bere gelan.
0: Seguro inoiz ikusi dudala.
1: Inoiz ikusi duzu,
0: seguro. Seguro,
1: entzulek agian badute, vale. Esan dute, boa, nik hori ikusi dut. Hori zarratu zen jada, oza, itxi da jada kate hori, baina urteetan zehar egon da, zuzeneko egiten, egunero, 24/7, oza, azteko 24 orduak bertan, eta bertan zegoen Lofi Neska, ba bere bitekin, bere ikasteko bitekin, eta jente asko lagundu du. Horain bai, guazen
0: ficha teknikoan beti ezaten duzun lehenengo gauz ezaten da, musika estilo honek minutuko zemat taupada ematen dituen, zemat kolpe ematen dituen.
1: Hori da, minutuko...
0: BPM,
1: beat per minute, edo, bai, minutuko zemat kolpe dituen, eta normalen itzaten ditu, 70 eta 80 BPM artean izaten ditu.
0: Ba, zaila da.
1: Hori da, erritmoa, ulertu dezagun, erritmoa da hip-hoparen erritmoa, osea, puntxikat. Izango zen horrelako zerbait, bai, txilpuntua badauka, rapeatu alko zena gainetik, swing naturala du, swinga ere hitz egin genuen lengo asteetan, bateria ez da guztiz perfektua, orain joango gara ere bai entzutera hori, eta instrumentuak ba, asko dator jazetik. Jazetik datorren, ba, asko hitz egiten dugu hemen jazari buruz ere, bai.
0: Bai,
1: jo,
0: esaten dute jazetik musika estilo asko jaio direla.
1: Horrela da, horrela da. Ba bueno, jazz pianoak ditu, Rhodes sinteak, basu leunak, ba hori kriskada edo kraskada, viniloaren kraskada hori, saturazioa, atmosferikoa asko ditu, horren zuten ari garen bezala. Batzuetan, nota, bueno, filosofia, genero guztiek filosofia bat dute. Azena filosofia, ba, musika gizatiarragoa egitea. Batzuetan, nota bat, apur bat berandu sartzea, hobeda guztiz perfektua izatea baina. Mm. Hori da filosofia.
0: Horrek ematen dio beste berotasun bat.
1: Beste berotasun bat, gizatasun bat ere ematen dio musikarize. Gaur egun azkenan zupentsatu, bertan ordenagailuan egiten ditugun ia besti guztiak perfektual direla joan. Nik biteklarekin, komand bat emanda, komand ez dakiz zer emanda, dana jartzen zait, perfecto. Ba, bateri guztiak egon behar dien lekuan, eta horrela. Eta hemen dugu, Jay Dilla deitzen den Lofiaren aintzindarietako bat, berak esaten zuela, ba nik ez dut nahi hori egin. Nik, ja, nila, badaki teknologiak dena perfektu egin aldi dala, eta nik imperfekzioa bilatu nahi.
0: Ba, nik ere, irrati esatarien gan, hori bilatzen dut askotan.
1: Imperfekzioa?
0: Imperfekzioa, humanismo puntu bat.
1: Gizatasun puntu
0: hori. Ez ditut gogoko dena perfecto eta hotz egiten duten esatari horiek. Nahiago dut tartekan kasartzen duen norbait, baina gero zuzentzen duena, antenan barre egiten duena,
1: claro.
0: Emozionatzen dena.
1: Urbiltasun gehiago ematen
0: horrek ematen dio gizatasun puntu bat.
1: Bai.
0: Humanitatea ematen dio, berotasuna.
1: Ni ados nago, Jay Dilla ere oso ados egongo zen zurekin, eh? Zeberako hori izaten zuen. Azkenan, eta nik ulertzen dut ere bai filosofia hau. Teknologia deltzen da puntu batera, non ordenagailuarekin dena perfektu egin aldena, eta 80-90 markadako rockean, ba, adibidez, ba, bateriak eta horrela automatizatzeko edo kuantizatzeko oso zaila izan zenean, gero esplikatuko zer dan kuantizazioa, ze baki tamen
0: bai.
1: Nahiko hitz potoloak ari nahi zela soltatzen, ba berak esaten du, ba ez, ba ni jarriko ditut kolpe batzuk arinago, ez, jarriko ditut gero beranduago, eta orduan ematen dio, ba gizatasun
0: bai.
1: Punto hori. Jay Dilla, Jay Dillari buruz egingo dugu, ez da, lofi hip-hopa ulertzeko ezinbestekoa den izen bat da, Jay Dilla. Hip-hop ekoizle estatu batuarra izan zen, eta askoren ustez groove modernoaren iraultza ekarri zuen. Bere bateriak kolpe batzuk pixka bat aurreratzen zituen, beste batzuk pixka bat atzeratu, horregatik bere ritmoek makina batek baino, ba pertsona batek jotakoaren sentsazioa ematen du. Alde batetik Jay Dilla dugu, eta beste alde batetik hemen atzeko nuja bestugu.

0: hau da lo-fi,
1: hau da lo-fi
0: musika estiloaren beste adibide bat, ez da?
1: Adibide bat,
0: Nujabe
1: abeslaria. Nujabe ekoizlea da.
0: Ekoizlea.
1: Ekoizlea da, bera, beste abeslari batzukin, edo rapero batzukin egiten zuen lan, bera japoniarra da, izatez, japoniako ekoizlea izan zen. Eta hip-hopa jazzarekin eta melodia oso emozionalekin nahastu zuen, eta hori zen bere ideia. Ba, Nujabe eta J. Dilla dira lo-fi hip-hop modernoaren aintzindarietako batzuk. J. Dilla estatuatuetan eta Nujabe Japonian. Eta haien inspirazioz edo haiek aintzindaritzat hartuta badugu beste pertsona nire asko usan zedan ekoizle badena, bera da Wun Tzu lo-fi eta hip-hop downtempo musika ekoizle alemaniar oso garrantzitsua, eta hemen entzungo dugu bere nire abestik gogokoena, eta hartzen du jazzeko abesti bat eta hau egiten dio.

0: lofi eta hip-hop downtempo musika ekoizle alemaniar garrantzitsua, 1985ko otsailaren 13an jaioa. Hau ez dakit esaten ondo, eta hori alemana ikasi nuela, Furtwangen, ez dakit ondo, errikoa da, eta lofi beatmaking edo musika egile modernoaren aintzindaren nagusitako bat dela esaten da. Hasieran bere buruaren zat bakarrik egiten zuen musika, baina lagun batek esan zion, aizu, igotzasuz gauzak SoundCloud plataformara, eta berak igo zituen, eta bakiuz zenbat entzule dituen orain.
1: Asko zen gode.
0: 1,000,000 erreprodukzio baino gehiago ditu orain momentu hontan. Ba bueno, hori da, eta amaiera bezala, ba, lofi hip-hopak ez du ikuslea harritu nahi, ez du indarra erakutsi nahi, kontrako egiten du espazio lasai bat sortzen du. Eta batzuetan, musikarik onena, ez da gehien entzuten dena, baizik eta oarkabean laguntzen dizon musika hori.
2: Giroa sortzen duen musika bada.
0: Giroa sortzen duen musika.
2: Eta gaur zuk sortuko diguzu giroa hemen.
0: Gaur sortuko du.
2: Erekiko diguzu lofi moldaketa bat orain.
0: Hori da, eta jarriko guta bestia lehenengo, ala nahi duzu ja segituan joatea.
2: Ez jarri abestia lemizi. Lemizi, esan beharko diguzu ze abesti lofizatuko duzun. Ze abestirekin egingo duzun lofi moldaketa bat.
0: Ze abestirekin egingo dut, ba begira, egingo dut abesti honekin. Ze disko puska, eh?
2: Ua, itoiz! Ausarta izan behar da itoiz moldatzeko,
0: eh? Ua, begira, eh? Egon naiz horrela. Egon naiz nahiko beldu.

0: Orduan zuk hartu duzu abesti hau, hartuko duzu abesti hau eta bihurtuko duzu lofi estiloko kanta.
1: Lofi estilora. Alegindu naiz gitxenez, astero bezala alegindu naiz. Nik baste batzutan hobeto, beste batzutan txarrago.
0: Eta nola daiki duzu, nola daiki duzu lofi kanta. Nola daiki duzu,
1: venga, gaur eraikiko dizuet 0-0-tik, bale? A berre, hemen grupoak ditut, triskitrin, triskitran, itxan, honek enduko dut hau. Moment, bai, hori asko egite dute, Gorka, esan diate, orain estudioan nagoela grabatzen asko egiten dela triskitrin, hemen atran, asko egiten dut, horrelako egiten ditut.
2: Bueno, oso ondo dago, hori.
1: Ondo dago, ez da.
2: Bai, triskitrin.
1: Triskitrin.
2: De lo que egiten dugu triskitrin.
1: Bueno, ba, así naiz. Así naiz horrela.
2: Ea, ba.
1: Hala, ba, bombo batekin, ez da.
2: Pum, pum, pum.
1: Ah, itxan, itxan, lehenko jarriko dut, oi, oi, oi, claro, astu zait. Lehenko jarriko dizuet. Markatu, eh? Hori da,
2: ah, parrilla hotza.
1: Oi, parrilla hotza, parrilla hotza.
2: Hori da, hori bisiguak erretzen dituztenean parrilla, ma hotz hori ateratzen da.
1: Hori da, horrela da, horrela da. Gero, sartu diot, bombo bat.
2: Vale, pum.
1: Una.
2: Pum. Pum.
1: Zer matera uste bustu dala?
2: Au. Iruro gaitamar.
1: Laro gaitamarrera da.
2: Ah, vale.
1: Bueno, horror. Vale. Bueno, hori zen horkilla, ez da?
2: Minutuko.
1: Venga, vale. Jarreko diot orain, beste perkusio bat, horrelako China bat. Horrek zuten da, txikitxo.
2: Zer hori, China bat, esan duzu?
1: Bai, bueno, nien aiz bateri jolea. Raid bat, edo horrelako zerbait. Hori, bateri jole batek, ero, agian komentatuko du, hori da, ez dakiz zer. Ba, hori da. Gero sartu diot hi-hat bat. Hau txarleza izango litzateke. Klap bat, edo ba, kaja izango litzatekena, eta beste perkusio bat, hor. Vale, eta horrekin ja, badugu erritmoa. Erritmoa dugu momentuan, nik sarten diot ja, horrelako testurak, atmosferak lehen esan ditugu, atmosfera daudela, ba, atmosferak ere sartu dizkiot. Hortik atzetik, ba, hau pianorekin, sintetizadorekin egin dut, eta gero, akordeak. Vale. Ba, udena dugunean, nik ja, hau etxe sartu aldot. Na, ne, no, ne, na, re, na, ne, na, ne, na. Ba, ne duzen zun?
2: Bai.
1: Venga.
3: Entzuten da?
2: Bai.
3: Era, erabaki dut jartzea Gorka filtro hau. Telefono filtro hau.
2: Bai.
3: Entzuten duzu. Zen ikustu dut, lofiak, ba, bueno, ba, baduela horrelako sentsazioa. Eta,
2: bai, mikrofono txararen sentsazioa.
3: Hori da, telefono bat izango balitz bai. Bezala. Hori da.
2: Eta oi hartzuna handia.
3: Eta oi hartzuna handia.
2: Reberra.
3: Hori da. Bueno, guazen ba arekin. Ea, belguzan zaizuen.
4: You see, here, kid, you gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek adierazi berri du Iranekin akordioa lortu duela Hormuzeko itsasartearen inguruan eta laster desnuklearizazioaren inguruko beste bat izango dutela gehitu du. Horixe azaldu berri du Trumpek, akordioa lortu nahian Iranekiko erasoak behin-behinean bertan bera utzi eta gero. Halere, bere esanetan, bigarren munduko gerratik eraso handiena prest zuten.
2: That would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them.
1: Baina irandarrek ez jaurtitzeko eskatu ostean negozietan hasi direla gehitu du eta gaurko aurre ikusten du hitz egiten jarraitza. Gaurtik aurrera, edateko ura bermatzeko xedez, Bizkaiko Foru Aldundiak 250 metro kubiko eramango ditu karrantzara egunero astelenetik ostilera gutxienez hilabetez. Uda beroa izaten ari da aurtengoa eta bertan gokor nabaritu dute horren ondorioak. Bertako ur erreserbak murriztu egin dira eta horrek urmozketak eragin ditu herriko zeinbat etxetan. Egoeraren larritasunaz ohartuta Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari eta horregatik hasiko direla herria urez hornitzen. Badira halaber hilabetez urmozketekin izan direnak ere. Ura zisterna kamioien bidez garraiatuko da Bilbao Bizkaia urpatzorgoaren instalazioetatik Araniko udalaren biltegietara. Karrantzako udalak erabakiko du une bakoitzean zertarako erabiliko den ura, erreserben egoerara eta udalerria hornitzeko premien arabera. Udak ez ezik ordeak gainerako hilabetetako egoerak ere kezkatzen dute Raul Palacio Karrantzako alkatea.
3: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, itxarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
1: Oraindik ordea ez dute sinatu dena den, Bizkaiko Foru Aldundiak zer argitu du beharrik bada ur horniketaren prozesua luzatuko dela. Bestelakoetan Ertzaintzak eta Guardia Zibilak 7-6-4 sareko kide nagusietako bat atxilotu du Gipuzkoan. 7-6-4 sarea internet bidez jarduten duten eta adingabeen erakartzen eta esplotatzen dituen antolakunde estremista da. Hainbat herrialdetan ikertu da eta besteak beste sexor tozioa, jazarpen antolatua, aurren sexu esplotazioaren materialaren zalbalkundea eta erakunden eta pertsonen aurkako mehatxuetaz jazarpena kanpaina egitea egozten zaio sareari araitzuria.
4: Ertzaintzaren, eskuadramosoen eta Guardia Zibilaren arteko elkarlanaren eta ikerketaren ondoren 7-6-4 sareko Espainiako kide nagusietako bat atxilotu dute. Espainiar nazionalitateko 17 urteko adingabea da Gipuzkoan atxilotutakoa. Urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte elkarte eta hainbat pertsonen aurkako mehatxuak egin izan leporatzen diote. Izan ere, gune horietan tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbat ekintza bortitz egingo zituela iragarri zituen. Naiz eta ez gauzatu, alarma handia sortu eta aparteko segurtasun dispositiboak edatu behar izan ziren horien ondorioz. Adingabeak mehatxu guztietan aipatu izan du 7-6-4 antolakundeko kidea dela. Eta hain zuzen ere aixialdiko zentro ezagun batean eta hainbat pertsonen aurka egindako mehatxuak leporatzen dizkiote. Gainera, identitatea ordezteko teknikak erabili ditu, hirugarren pertsona errugabeak faltsuki seinalatzeko, ba horren ondorioz gutxienez bi pertsona izan dira, bat Euskal Autonomia Erkidegoan eta bestea Katalunian ikertutako gertaerei lotutako jazarpen kanpainen biktima.
1: Eskerrik asko araitz eta eguraldiari dagokionez, gaur hodei gehiago ikusiko ditugu eta temperaturak bere egingo du. Zerua une askotan hodeitsu egongo da eta hodeiak ugariagoak izango dira ipar partean. Horrekin batera ez egon kortasuna ere handiago izango da eta zaparra da trumoitzuren bat edo beste bota dezake batez ere ekialdean eta arratsaldean. Hala ere, ipar Euskal Herrian abisu horia aktibatuta dago ekaitzengatik. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnai eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Naomi, ez aizu inoiz gertatu zure bizipen pertsonaletako kontzeptu batzuk asaltzeko, ez zarela gai izan, esan nahi duzuna intentsitate osoz deskribatzen duten hitz egokiak topatzeko?
1: Ez dakit esan nahi didazuna ulertzen dizudan, zeri buruz ari zara zehazki?
0: Adibidez, maitemintzen garenean, eta hirugarren pertsona bati pertsona jakin horrengatik sentitzen duzuna asaltzen saiatzen zarenean, esan zaizu gertatzen sentimentu hori deskribatzeko gai ezarela sentitzen? Esan zaizu gertatzen hitz egiteko hitz batek ere ez duela balio sentitzen duzuna deskribatu ahal izateko?
1: Bai, sumatzen dut nondik zoazen, eta uste dut egoera horretan denok egon garela noiz bait.
0: Bai, zorionez hala da. Ba, niri musikarekin berarekin ere gertatzen zait. Norbaitek galdetzen didanean zer garrantzi duen musikak nire bizitzan, ezin dut termino egoki eta nahikorik aurkitu. Musikarik gabe ez nukeela jakingo eta ez nukeela bizi nahiko ulertarazteko. Gertatzen dena zera da, horrela esan da, hain dela izugarria, hain gehiegizkoa, nun azkenean ez aituzten serio hartzen.
1: Bai, baina gaur zertaz hitz egin behar duzu? Neraben maitasunaz edo musikaz?
0: Gaur maitasunaren operaz hitz egin nahi dizut. Lan honek gizakiak inoiz idatzi duen maitasun neurrigabekoaren adierazpenik handiena dela esatean, askok bat egitea lortu du. Tristan und Isolde, Richard Wagnerrena. Enrique Bert naiz eta hau Opera Prima podcastaren hirugarren denboraldia da. Hirugarren atala. Maitasuna gainezka.
1: Enrique, jakingo duzu zer esango dizudan. Praktikan ez dagoela maitasunari buruz ari ez den operarik. Verdi, Puccini, Mozart edo beste dozeini begiratzen badiozu, amodiaren presentzia izugarria da operan. Zer du beraz Tristan und Isoldek hain berezi egiteko?
0: Ba, zuri asaltzeko daukadan arazoa, elkarrizketa honen hasieran aipatu dudana da, hain zuzen ere. Ez dago hitzik Richard Wagnerrek obra hau idaztean lortutako intentsitatea deskribatzeko. Ez dago urreratuko denik, ez da parekatuko denik ere. Tristan und Isolden dena hiperbolikoa da, neurrigabea, zabala. Eta eleezarrak dioenez, Wagnerrek berak, opera komposatu ondoren, entzulearengan muturreko sentsazioak eragingo zituela ziur zegoen.

0: Horrela da? Muturreko sentsazioak eragiten ditu?
1: Badakizu aita edo ama bati ezaiola inoiz galdetu behar semea labetatik nor maite duen gehien, ezta? Ba, niri historiako operarik ederrena zein den galdetuko bazenit, erantzun hori niretzat ia ezinezkoa dela esango nizuke.
0: Ia esan duzu.
1: Bai, izan ere Tristan un Isolde bakarra dela uste dut. Arautik ateratzen da. Horregatik, uste dut zilegi dela historiako operarik

0: seguru behin baino gehiagotan topatu dituzula iritzi horren aurka dauden pertsonak.
1: Jakina, badaude Wagnerrekin aspertzen direla esateko gai diren zaleak, edo titulo horretatik minutu desente kenduko lituzketenak, edo opera bere iraupenaren erdian kondenatuko luketenak, edo... Baina ez, niretzat Tristan Unisolde da, usten badidazu, opera guztien ama.

0: lehen, gustatu zaidan esa molde bat erabili duzu. Tristan Unisolden dena, hiperbolikoa dela esan duzu. Zer esan nahi duzu zehazki?
1: Berdin duela opera horretako zezati aukeratzen duzun, neurrigabeko une bat topatuko duzula.
0: Adibidez?
1: Lehen entzuten ari ginen preludio beretik hasita, bere lehen akordea edo lau notako taldea, musika garaikide beraren hasieratzat jotzen dute musikologoek. Eta 6 segundu baino ez daramatzagu operan. Iraupena aipatzen badugu, dimentsioak ikaragarriak dira. Bertsio batzuetan 4 ordu baino gehiago irauten dute. Beraz, beharrezko atsedenaldiak gehitzen badizkiogu, erraz joango gara antzezpenean 5 orduetara. Are gehiago, Tristan Unisolde inoiz konposatutako maitasun bikoterik luzeena da. 40 minutuko iraupenera iristen da.

0: dut ulertzen hasi naizela. Eta datu gehiago izango dituzu.
1: Ai, ez izan zalantzarik. Marke erregea operaren hirugarren ordura arte ez da irteten. Eta bere lehen hitzaldian 13 minutuko bakarrizketa bat du. Denbora gelditzen dela dirudiena. Tristanen papera, batez ere bere hirugarren ekitaldia, operaren historiako gogorrenetakotzat jotzen da. Edo zer esanik ez, Liebestod edo operaren azken eszena Isoldaren ahotsean, askoren ustez historiako amaierarik ederrena.
0: Ados, konbentzitu nauzu. Opera honetan dena gehiegizkoa da. Hala ere, aipatu dituzun kontuek zerikusi gutxi dute maitasunarekin, elkarrezketonen gaia zirudiena.
1: Gaur landu nahi dudan azken gaia, azken hiperbolea, oraindik asaltzeke dagoelako. Maitasunaren estasiarena. Norbaitek maitasunaren estasia zer den galdetzen dizunean, eman daitekeen erantzun egoki bakarra, Tristan und Isolde da. Maitasunaren estasia Tristan und Isolde opera delako. Inoiz idatzi den maitasun garbi, desinteresatu, entregatu eta itxuaren agerpenik handiena. Horregatik da hain berezia opera hau.
0: Beraz, zure ustez, norbaiti edo zerbaiti diozun maitasuna azaldu nahi duzunean, maitasunia amaigabe hori bere baitan ulertezina dena.
1: Tristan und Isolde entzutera bideratzen dut. Soilik opera hau ulertzen baduzu, ulertuko duzulako zer esan nahi dizudan.

0: Eta honen ondoren zer? Maitasun esperientzia berriak bizitzeko gogoa duzu? Zure belarritarako musika berriak aurkitu nahi dituzu? Ez alzara obrakoren bakar batean isteko eta beste gainontzeko guztien balia ukatzeren beldur.
1: Ez, begira, pertsona ugarirekin partekatzen dut bizitza eta haiekiko sentimentua nitz eta ezberdinak ditut. Ba, gauza bera gertatzen zait musikarekin ere. Opera honetaz edo hartaz une jakin batean goza dezaket. Pertsona honen edo haren konpainia une jakin batean goza dezakedan bezala. Baina maitasunaz, estasiaz ari bagara, beti itzultzen naiz jatorrira.
0: Aitorpen hauek, aldi berean nolabaiteko beldurra eta poza, errukia eta inbidia eragiten didatela onartu behar dut.
1: Maitasuna bera bezala, Naomi. Operaren zati batzuk entzuten ditugun bitartean azalpenak ematea nahi duzu. Eta ez kezkatu negarrez ikusten banauzu. Benetako pozagatik izango baita, berriro ere horrelako esperientzia bat bizi ahal izateagatik. Urrengo atalean, La Favorita.

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITB podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzungai duzula audioplatforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Entzun hori.

0: cuadrilla. Gaur, betxu.
1: Azkeneko programidea, tau, celebran, berdeu.
0: Bai, betxu, venga, celebran txatorri galako. Euskal Herri ez juri no celebration, celebration. Tuztue. Bueno, bai, celebran txatorri galako, baina pixkin baina de lutore gaude, zi, azken minien.
1: Azkeneko galako, baina bueno, izu. Azkeneko da, baina urru muraziko abeste zehose, baina hau da, azkeneko asunto urte ontakue.
0: 2023, 24 gau da unuzkio teia.
1: Baina...
0: Demasuzia. Ya está. Bueno, asunto da, igual diu 2024, 2008 azazte.
1: Zeute din.
0: O, 2008 amabos.
1: Bori da.
0: Hemen importantiena da, gaur ama ziklo baten bukaerie da.
1: Bueno, baina huel da, ziklo eta kaberita zierie. Venga, gu palante.
0: Hei. Beti aurrea juteke dago.
1: Beti gustoa.
0: Beti. Aurrea.
1: Bai.
0: Baina ezan nahi etertik.
1: Gai diferentikin, de beti motibo diferentikin.
0: Bai, utzitzeken ama.
1: Bai.
0: Ziklo baten bukaerie da, baino hori da generazioak bezala.
1: Ahi ez da.
0: Generazio bat bukatzea.
1: Da beste eta, bat astea. Hori da. Eske hori gaur ziozu da.
0: Gaur bukatzea Jufi podcastan, esango nuke momentotan Euskal Herriko podcastiko nenan, lerengo denboraldi.
1: Hori da, lerengo, eh? Ojo, urrungo izango bigarrenat, urrungo lugarrenat, hola ise.
0: Bai, emendik.
1: Poliki, poliki.
0: Emendik bezu bat, EITB podcasteko gure lankide, bueno, preziatu eta maitagarri.
1: Maitagarri
0: da, bai. Hori da, asko maitagarri keulako. Bai. Baita zueke, entzule guztixei. Ba horre gotatik, eh? Amabi kapitulo.
1: Ez que horre, hoxe gabe, elitzek izango gure zitoi. Ez taletik gano pertu jendiek guagoteko amen. Hola ise da. Guapa, nola.
0: Ez que, karo, zuek ikustatute...
1: Ai, maia ilotzeke duke.
0: Efectivamente. Zuek ikustatute, maiti gora da ona, maia azpixen da ona, ez dute ikusten.
1: Hora hori gure intimidadi da, izu.
0: Ez te huera gutxiko. Inoiz ez te huera gutxiko. Bueno, gaur, itzen berdeulako, generazio aldaketan inguruen. Ama, azteko, zuze generazio taku ezango zenuke zeale.
1: Ja, nik ez da, egin 64, kone, da epoka de Franco, no igual. Franco, pisket, ez, hori izan, pisket hola, ez, denoko gauze...
0: Txungue. Bai, ez zeuna iz. Ez. Zuzea, boomer, zango nuke.
1: Ja, nizte, ez da giz, tarramentu takune zeni.
0: Letuko
1: ez du. Bueno, aldaketa batzuk egon dia, orduntik enona. Nire amak eta zate zeben leno. Oia, mama, ite, gure den poran, hola zan bizitzen, zue gondo bizitzeate, eta nik izte gizitzen, hori nik izate berri guro miatiken. Hau de, bizitzeate ondo gi.
0: Ez que, karo, betxu.
1: Bizitzeate, ez beti, pentsatze du, besti bizitila, obeto. Ez da giz, ez da, ez que, ni pensaste su si a te la beto nere baino.
0: Boomer da, boomer
1: da.
0: Cuidado, cuidado, cuidado, oh, importante da. Boomer generazio xoku da, o baby boomer.
1: Karo. Mikik azte zira, xista, ko momentu nola, xista kute zilako. Tu mikik arri, xistan, la siesta.
0: No.
1: Boomer.
0: Xistik, eto gozer guzik. Da, mila behatidu, mila behatidu na berrota xei. Da mila behatidu nire rotala urtien artien jasotako pertsonak. Zunez jaso zinen?
1: 64.
0: Pues exactamente.
1: Irutalau.
0: Zaude hor en el limite.
1: En el limite. Banak ni limite naula hor naula.
0: En el limbo.
1: Dai, banak ni nikola.
0: Dai.
1: Bai, horrati no, ni palante ni patras.
0: Bai.
1: Bai, ni bizken daiz moderni naiz. Horrati que naiz moderni ban.
0: Bai.
1: Limite naulako.
0: Claro. Bai. Gero.
1: Bai.
0: Gero. Irurota bostetik larota batea,
1: bai.
0: Dator generazioen X.
1: Ah, X hor nire izpe, amaia izango agaztena.
0: Amaia, karo zu iruzerate.
1: Ba, iru, batea 63, ni 64, nire izpe da la urte gaztio, nire izpe da, gaztio.
0: Zuk zetik...
1: Nire da 60 kuen.
0: Karo, zuk gaur egungo gaztiek ama, karo zu jabalauko zulako bat je... Bueno, esperientzio bat bizi hontan.
1: Hori da.
0: Ez dugu zango adine, baina, bueno, badauko zuk esperientzio bat. Ze diferentzi ikustuik ez du gaur egungo bizixe, talenoko zure bizixen artian. Aparte de que le no soy Rosillen bici señan?
1: ¿Y Rosillen bici?
0: Son señan bici Rosillen.
1: ¿Ni? Ni bici señan es bici Rosillen.
0: No.
1: Yo que tienes hasta Ucaratán, Rosilla, nere ama basarrire,
0: ah.
1: Usted guiñera, tú usa hartú, hasta tú usa hartú.
0: Bai.
1: Ta nere ama tendré que...
0: Uspona.
1: Tendré que metí besele inquesun lana, peluque xe nire mosten, eta poltzak, preparatze zikio en poltzak, nere ama que tendré que... Poltza nista izte zarte zeben, poltza xetan, usted oixer oste zebela, eta hoxe ematen zen bazarrire. Eta polza mortiko jote ginen, autobusea, errezila. Eta nire zazin ere ematen eraike, lo más felices del mundo, eta gure bai. Eta nik beti oin azte dukara transkio polzak, eta juten ez pleire.
0: Baitu.
1: Osea, nik itxin zeik uste nun hori nun. Baina errezila, eta Mira, sí, aspertu egin ditzen. Lehenago... Zer etzagun iban, elizia eta zer beste, aspertu, aspertu.
0: Bueno, ba, astu eta kalina zartzi
1: bintzen. Tristie, tristie.
0: Zenik ikustek jo daztan, lehenako erretatuk, eta igual, asko jiko kaletan daola astu eta ardixek eta ibeiek.
1: Nik uste dikusi, errixen astu eta lakek, ez te dikusi, ez, ez, ez. Nik, bakasiuk aiaz ez zinen izaten una ma, in bakasiuk agostuko bakasiuk aldie.
0: Errixen.
1: Bakasiuk aspergarri hauek.
0: Piztina gabe.
1: Hori da, piztina gabe, ezer euskixe, lurrina asfaltue, asfaltu kalik, da, esku bero arekin zein berden nik, ni zein berdet paraka bero hauekin.
0: Karo.
1: Ni, ikan nintzen, aspertoten azkau, errixen.
0: Eta, ez zaukenun, primeran.
1: Trenik.
0: Ez zaukenun Netflix.
1: Zer ez.
0: Ez zaukenun, ez zaukenun, podcastik.
1: Aspertu, aspertu oporretan.
0: Beste plataformaik.
1: Telebizioa gutxik ez tegondu zokalan, zelibitze ginen atasien, baina eskiarekin aspertu ginen. Ez ez, udean ikeginen aspertu. Ta, bai.
0: Zuk uste zuen leheno jendie zorion txuo zalak aurregun baino.
1: Zorion diferente, diferente. Zorion txuo ezek ezan.
0: Baina nik esan honduke baiet. Zek aurregun, zare sozialekin asko entretenitze gara, baina nik uste zare sozialik gabe asko. Leheno ni umien itzenien, eta bakarrik tuan titxak ez dituz, o messengerra.
1: Hori isera.
0: Ze messengerra, hau itzen berdau. Windows Messenger. Zubak izu zer da?
1: Nik ez da gilori zer da, Iban. Ni idea.
0: Ni idea.
1: Ni idea.
0: Ni idea. Messenger, zu ze pentsatzezu.
1: Mensajes, mensajes, ai, ai. Mensajes.
0: Ai, ai. Zan, chat bat. Oingo WhatsApp. Bai, oingo WhatsApp bezala, baina lehen ozan Messenger, Windows Messenger, Microsoft Messenger.
1: Bai, bai.
0: Eta zan, chat bat.
1: Komunikatzeko.
0: Eta ni, leno, umie ginen nien, ni komunikatze ginen danok Messengerretik. Eta bialtza ziren zumbiduek. Bakizu zer nien zumbiduek?
1: Bale. Zumbiduek, zizu, mire,
0: ba? Ba, modan zerude zumbiduek ziren, igual bestiek ez zizunien kasoiken,
1: bai.
0: Beste pertsoniek,
1: bai.
0: Zui bialtza zen un zumbido bat,
1: bai.
0: Eta bestie pantallie, de repente, vibratzen azte zikon, te kauzik azte
1: zizun. Ez edadekin ikizen duen, Iban?
0: Ba, amarr urte.
1: Amarr urtekin
0: ikizen,
1: bai, ikizen duen hori txin zaudela bakar bakarriken, eh?
0: Ordena hori.
1: Ni lanin da zu itxiran txe.
0: Zumbiduek bai, bialtzen.
1: Qué cosa, ¿eh? Oye, bueno, bai, hobeto da,
0: izatea bezala
1: persona que
0: gero ya, WhatsApp azaluzan, da ya, WhatsApp azaluzan, ya, Messenger raya, kaudu kautu da duzan, bai, yo, dano gutzi, ni gustet Messengerrak, dano gutzi digula gure biozien tarte txiki bat, bat izat, nere generaz joku ez zeatenak?
1: Bai, ez niko nizte dezagutu, destakit, baina bai, eske personak otzo gaudela, eta balones humanos nik uste galdu indiela.
0: Eta gero
1: bai... Eske bai.
0: Bai. Eta bai, balori galdu dixou, gauzei, en general, esan
1: komunikai. Mundoko jende geixokin dago gaudo komunikaute, eban redes sozialekin.
0: Bai, nik ez dut jauko.
1: Jende geixo, zautu edeu.
0: Baina, adide, leno, akoratzen naiz ni, bakarrik 20 genauken ordenadorien. Osa, nik bakarrik mobilek ez genauken, o mobilek etzun ezertako baldixo.
1: Mobilek, ja.
0: Osa, bakarrik baldixo etzun, otzeiko.
1: Hori da, hori da.
0: Baina,
1: ondo, baina bozak iraitu, ondo doitzeiki, eban, ez da bozaitzie. Gaur, nu bozaitzie, pozkarrixe da. Un telefono batek ez du, sonero iken. Bakarrik hori, bodafon, hortako bakarrik.
0: Ez, eo, zuko zeiteko.
1: Baina, persona batek ez du itzeiken, telefonotia, iro ez da saltzen bozakin alde benin itzeiteko.
0: Hau zet baino ben komentauten hau lamen.
1: Ostungea, ostungea.
0: Baina, nik gaur egun telefonoz bat atatu gotzeki alemai, dilean gau ziketen nada kolgau. Ez atalako guztatzen telefonoz itzeiken?
1: Baina, nire guztatzen, apa. Baina, nire bai.
0: Hori, bai, nire guztatzen.
1: Gaur,
0: ja, enbez dut jugau, atzapatik itzeiken, ja telefonoz ez deula, ni nervioso garden naiz.
1: Ni, klar, ni da dina horrea, ni julako, nire guztatzen itzeiken, bez? Hor da diferentxe. Zuk ez, nire bai.
0: Hombre, igual, hile betin pare bat aliz, digo...
1: Nik egun nire izango nuke, persona batekin telefonotiken, asko ez,
0: berdezu momentu exacto hortan, atentzio dana zuri jartzi, Karo, WhatsAppetik elemaz egitzeken, bueno, puedes hacer momentu bat engau, gero goste gauze bat, baina, karo, ahi elemaz egitzeken telefonoz, egon berdezu, 100% persona horri dedikatzen de mori.
1: Eskalein, berda, bai, eski bizket, otuzuro batek esan zin lehen gutxofer zihula, a ber, non bizizate zuek, herri txiki bat emizizate, destrozate emizizate, lazetxuko altzeate, ya. Osea, pizki bizikea, azkarregi, ban,
0: bai.
1: Azkarrek zuke zan dezuna, dago, bos gazo batea, eta ez, hori ez da kontu, bizket,
0: Tu, erritmo bajau. Zemat, denbora ongo zineke, oin, ose, kapaz izan gozitike mobili gabeotako.
1: Ni mobili gabeote xente, ban, bai, Ni bai.
0: Nik mobile etxin azte dut, alele gozik etena da, etxea bulta mobile enbi.
1: Badak, izese, zuez, baina, bueno, zu ideekzia oso mobile etibizizia zu, lan oskik ezu mobile etik.
0: Ja.
1: Ez, Iban?
0: Bai.
1: Nik ez hori da, zuzea un caso excepcional, Iban.
0: Bueno.
1: Baina, bueno, jende asko da hola, Hori bizkera atzea jo, merda. Hori badakiu. Hori laga inmerkau de balde batea, Iban? Porque esto merezi, mobile ezun tori ya dao ya...
0: Hori ez guztu leno jendie... Zorion txuo bizizara gaur egun baino, nik uste da.
1: Diferente, ezin dala esan zorion txuon. Gazoa txuten hobeto, dresta otzen eskixo.
0: Zea, korratzen ez nik...
1: Ez da diferente, Iban.
0: kamari
1: zoriontzu diferente
0: agoratzen ez 20 zen nik nainuna jau 10.000 argazkita
1: bera zubeti hobezien argazkitekin
0: 20 zen agoratzen ez zan oso segunda zema bisita zen euzken zure perfilin, porque zuk guzikia zen ozema bisita zeuden, igual egunien, mila bisita. O, zema da argazki, karo, gero da argazki gexeuki duen dixen, zure bizixe, matezun zala, mas kompleto.
1: Kompetitibu zea, Zea, uzke bai?
0: Baina hola zeuen, gaur egun Instagramen laik gexeukitzatik ene jendia espezial hau sentitze bali man bezala,
1: bai,
0: leno, duen dixen, gero eta lagun gexeuki, zanen plan, bosteun lagun baino gexeu euske. Orduan zinen, como guau. Wow.
1: Ni mundu hortan ez nazartuten. Ez.
0: Ez. Ez. Eo, 10.000 erratatu baino gaizu balio bazuzuken, nun?
1: Baitxe ez.
0: Bueno, ni haia unitzen 10.000 erratatu, porque nik izotzen nik unigo legunero, eun erratatu.
1: Bai. Bet mundu,
0: baino erratan.
1: Baina erratan. Baina erratan. Baina erratan. Baina erratan. Baina erratan. Baina erratan. Baina erratan. Ez dakit zer nolako zean? Ke kosa,
0: Ez ki, karo, zuko ez dakit nun zertzan hori.
1: Ez ba, ni jute nizien pelukeri lima ostea, eta zu euskal zertan hongo zinen.
0: Gertatuko datze.
1: Urgo madalenak iten ibiltzen zinen, madalena, bizkotxuk, hori kreatibo da, politio. Iba,
0: baina nik erratatu kreatibu katatzen ikune.
1: Bai, baitxe, erratatu katatzen dut, nada, arti eda, izu.
0: Tuentireko.
1: Arti eda, ondo da, Ateko, ete ben ikuste gendun, Iban, ete ben? Eta Iban Garzia, eta Urazpixen, eta zikitxula, eta ete beha Andoni Fernandez, ondanda, Andoni, ete bekue.
0: Kontauri berdeu gaina.
1: Andoni Elpuru, Iban.
0: Kontauri
1: berdeu. Eta Iban Garzia gamen bialdu du, Urazpixen grabatzen, ostras, Iban, nukara da esute, garo, eta lixen da. Bialdu ikesen du.
0: Hori izen zan, lehenengo aliz, Euskal Telebista nere irudiba da agertu zan momentu.
1: Bai.
0: Baina ni egitzen azaltzen. Erosin un kamara bat uretakue.
1: Iban Garzia bitzezun.
0: Bai, Iban Garzia bitzezun. Baina ondo jarretzea ben, bekin, de maravilla.
1: Bai.
0: Grabau nun getariko plaxen, bideo bat Urazpixen.
1: Bai.
0: Claro. Orduen, etzan oikue Urazpixen bideo grabatzi, Zan gauze bat, bueno, lo nunca visto.
1: Bai.
0: Eta nik bialtzen ikun, Lorentxo Portularruma bezala.
1: Hori da.
0: Euskal Telebistako eguraldia programa, nire bideo boke derratatu.
1: Bai, beragu.
0: Eta egun baten, jarri zeben nire bideo bat.
1: Eta ditik etorri, egotek nena faltzen, egualdix ikusten urrungo uneako berriz.
0: Eta bueno.
1: Ze egualdin bertzun.
0: Iban Garzia bidali dugu.
1: Zain de, Iban.
0: Bideo hau, getaritik.
1: Gu plaixen uspixar zita zubik erten grabatzen.
0: Eta ni nagoen emozionatu horrengo gorin, bueno, betazten nukale erden da jendik.
1: Egoro biatzen.
0: Bueno, ja, ez autu ingo zila.
1: Ba, folik izin zan, folik ikiziten hori.
0: Eta aurrokun zuk Andoni Aizpuru ez autu zenun?
1: Ba, ikusi, Bilbon.
0: Andoni Aizpuru eta Ana Urrutia dia zure referentia.
1: Bilbon, bai. Da, jo, askutxi, zan zinu lehen zin, askutxi.
0: Lelego, aurrokun junginen aurroko baten, ba, bueno, gure podcast hau dalata.
1: Hori da, Bilboa.
0: Ba, eukigen un press day bat, prentsa egun bat.
1: Hori da.
0: Ba, promozionatzeko.
1: Bai.
0: Eta junginen Bilboko etebeko goita.
1: Sí, elegante, Aizu, Bilbo, Elegante,
0: Ondixia.
1: Ostras. Madriko batzuk aluzinote geldu izin,
0: Bai.
1: Madriko batzuk.
0: Bai.
1: Ojo.
0: Ekarri gane jo kapitaleko bi pertsonaka. Arrikuta gauzin.
1: Izan zeben, Telecinco baino, asko zedro zala, ETV Bilbokue.
0: Azalda.
1: Ojo.
0: Eta, de repente, gu hango zen gauten da, azaldu zanan Andoni Aizpuru.
1: Bai, alexi da.
0: Tan ere ama de repente azizan diarka, porque gonduen redakzizio handi bat, Hau diarka, Andoni! Angoitik, ta.
1: Bueno, nire gizona nahi zu, Matiz bat, are da, Don Famoseo.
0: Bueno.
1: Are da.
0: Eta buelti hartu zuen Andoni Aizpuru betxu zen gora, ta.
1: Azkutxi, zantzin.
0: Ez zantzu, zeintzeate zuek, zantzu lehenko. Zeintzeate zuek.
1: Ez zantzun azkutxi azkar azkutxi.
0: Baina lehenko etzigun ez autu.
1: Bueno, azke...
0: Eta gero, zantzun, zuek azkutxi arrazeate.
1: Bai. Da, jazta.
0: Eta gero ja zuri dut, zuri itzen zizu.
1: Azkutxi, hombre.
0: Azku guzatzea, azku. Andoni Aizpuru, haupa, guapo.
1: Bai, guapo.
0: Zuek esan gozu nuke Euskal Herriko pertsonen guapoen eta kudara Andoni Aizpuru.
1: Zate, ez. Espainian, jolzu txiko, zaren beral da horire.
0: Bueno.
1: Azko, ez ez hau zuen hori ezin da ezan zein dena guapoen eta kue,
0: baino.
1: Ez, normala da, mutil maju da, eta zin maz.
0: Bai, ioiz azarra uzea Andoni Aizpuru egon aurrutiakin, egual dixe ez tebelako
1: asko. Ez bai, azarratzen izen. Claro, lehenu bakarrik hortikin ikusten, oin ja, WhatsAppetik ikustet, oin mobiletik ikustet.
0: Mobiletik.
1: Porque ete bek asfaldizitan ez zuaz mazen ezerre, Ozi, inundazin xo asko, gota negra, roja, berde, alerta roja, berde, ezagero batzu die.
0: Bai, gordun.
1: Ezagero batzu die. Azal bezaliko, WhatsAppea, Mobiletik. Porque es que oso alertoso.
0: Bueno, oso ondore ez ikusi.
1: Oso alerta geixik ipintzikio be, eh?
0: Ikuste deu eguraldia.
1: Ba, ikustet, baino... Este behaz mazen horremeste. A ver, pues moderniza, makinek moderniza hu,
0: eh? Esan du, andori izburuk.
1: Flaire jun, da jata lañue.
0: Ez kuxe imerdulata.
1: Lañue.
0: Lañue.
1: Bai, amorru batezi.
0: Bai.
1: La oina mobileti ba...
0: Beitu, hori destako gondukke generazio aldaketa badala. Bai. Leno dana ikuste genuen telebizatik, eta oin, eite da podcast den zutadu, agunero, agunero.
1: Bai, kamizan indaga usita, bizke moderniza berra doke be, telebizuzuka bizke desfabila hu, eh? Bestela, hombre, bestela, radio sozialek enduko itxobe da.
0: Bueno, eta nani guztaz...
1: Bai, juntaute.
0: Sinergia
1: orida,
0: bat.
1: Hori da, hori da. Ikia, completo.
0: Completa utia.
1: Bai, hori ixe da, eh? Hori ixe da. Bai, bai, telebizio epe zingo gondukke bizi.
0: Zingo gondukke bizi.
1: Pantalla epe, telebizio epe, osea, eske, bai, benik abero, afaltzen naonin, bakarrik ez ukaldin, horra teneiz, orduk eta ordu telebizio ikusten.
0: Mi luzea ikusten.
1: Bai, mi luzea.
0: Antxone eta Jaski Serranoi. Bigarren temporadako Jaski Serranoi, karri berdo.
1: Ba, hombre, Jaski Serrano merezi du. Lengo nikarri gendu Antxone Telleria, lengo ni Jaski, porque Jaski abarka mucho, eh?
0: Jaski
1: Serrano.
0: Jaski. Asuntue, estan deu... bueno, gero, a todo esto, dauzketame...
1: Jaski asuntue, Iban.
0: Gaur programa estesiala daukeulako, aparte
1: azkena
0: de que...
1: Azkena da.
0: Azkena da. Baino, ekarri ditu oso gombidatu berezi batzuk, ze beti, gombidatu batzuk ekartzen jau... Beti, ikustez... Karo...
1: Direkto.
0: Beti gonbidatu dauzkau. Gaurko gonbidatuk ospeziala die.
1: Gonbidatu e personak aldatzen bixi, porque ikizak tortikuliz hola
0: ira. Baina zein dia gaurko gonbidatu kamaba dakizu?
1: Gaurko, uste diela, nire gizona eta nire alaba. Ojo, cuidao, azkeneku e, inberda, familiar. Maravillosa. Nire gizona Agustín García, eta nire alaba,
0: Nagore García.
1: Ostras.
0: Bai, gaur ingo deulako familiarra. Gaur pentsau deu etxien gehatzi edana. Ez maz. Ez hau kongo nuke gure etxien gaudela, baina ez gaude gure etxien, baina hola eke genuen gure etxien perfectamente. Gaur, Agustin, gure egizona eta Nagore nire arreba.
1: Aixe, gartu gure de sorpresi, ban.
0: Bueno, bideoak, aldu ditugu bideo batzuk.
1: Bai.
0: Gero ikusiko dau. Asuntue da, nik jarri gudamen iru generazio.
1: Bai.
0: Desberdin, bale? Bat da, boomer.
1: Bai, boomer.
0: Bai,
1: eurida ez, iradien araberan,
0: bai,
1: iradien araberan nire ez boomer.
0: Zu ekiz esan deuzeala.
1: Ekiz.
0: Generazion ekiz, oz ez esan deuzeala zu.
1: Boomer, nezela 64, eta...
0: Hori da boomer.
1: Bai, boomer esan dizu da lau.
0: Bale, ba boomer, millennial, zeta generazioa, eta oin berrisek die alfa.
1: Oizu.
0: Aitan handizku ebezela.
1: Madre mi, hori las mazikio behen, numeriko eta hausik.
0: Zuek mazikio behen. Zuek zeta generazioa. Zdora deskribuko zenik uzke generazio bakoitze.
1: Deskribu?
0: Bai.
1: Azkal, hola?
0: Osa, boomer dia mazo beno zurea dinakuk eta bizke zarrogu.
1: Eske boomer da nik usatu humik arrexik azeielako, boomer.
0: Claro,
1: boom. Humik ekarrete.
0: Baina nik esan honuk zure generazioa, oso generazio, gauzek asko baloratzek un generazio bazeatela.
1: Bai, ez da gizte, ba?
0: Porque bizi izan dik ozute, epoka desberdin asko.
1: Hori da, krisi aldixek, eta diru asuntue, eta... Gauze txikisek asko balorazik.
0: Eta balorazik ez dut gauze txikisek asko.
1: Ba, hori, akordatu zau duzu, eh?
0: Gaur, bai.
1: Akordatu zau duzu.
0: Gaur egungo jendie, por ejemplo, nik ustez galdu deula gauzek balorazio hori.
1: Ba, errez kontzegiu, gauzek.
0: Azkar,
1: gauzek. Bai, bez, akordatu zau duzu, Iben, akordatu zau duzu.
0: Itxezu mobileti pedido bat, eta jo nik aurrera zide, por ejemplo, air fryer bat.
1: Bai, ba, hori da, prajitzeko eta olixio ipeta hori dana.
0: Bi ergozin, ja, aiauz.
1: Bai, gu berri, zataz dedu. Bueno, rebaja kaiautu con erosiko deu.
0: Bai.
1: Urrun con erosiko deu.
0: Ez, nik ez.
1: Eta, bai, hori pasatu.
0: Eta, nire generazio esango nuke, baite asko kejatze gehala.
1: Kejau guxo, baina nagorinare bai, nagorinare asko,
0: bai, esate begeala, kristalezko generazioa. Generazion de kristal.
1: Zuetzea, laku, zuetzea...
0: Baite gauzek asko molestatze gu bela bezala.
1: Bai,
0: Bai.
1: Nin basteka zetenin, gozat zetenin, molestau ikizu nire arnaziek, nire erateko arnaziek, da gori ere ba molestau ikizu.
0: Goza, Nik uste derrigortu, osea...
1: Ze pena?
0: Ebe kauti honberko lukela, haue irikitxe jatie.
1: Unik haue irikitxe, baina haue irikitxe jamarko zuen, zartu hori eta...
0: Zaratie iki haue irikitxe naze. Baina egitxe da, nire generazi zuen, asko kejatzeka eta gauzek asko molestatzei gure.
1: Bai, horretipa, ke kosa,
0: Na, oitzulea, demora zuen...
1: Bai, izkerrak akordatu zuen, Iban.
0: Dana jasotze deu. Oso azkar da, oso komodo, eta oiugea asko kejatzen ala minima ez daukulako zehose gure esku.
1: Bez, ze gauze, bai, nagore juntatzean nimetik kejaute da,
0: Eta nik uste baile pandemizio torrezan nina, ala asko lagundu zigula horrek balorazia gaur egun leno balorazatzen genuen ikusten
1: bai, gozazko. Bai, pentsatzen, da zepazatzen zakunde.
0: Zilo di.
1: Nik uste dondo torri zala, pandemixen, nik uste dondo torri zala.
0: Bai.
1: Nik nire burukin gauzazko bilan ikun,
0: bai,
1: erabeki asko hartu ikun. Zeron
0: autokritika bai, bat,
1: ez da? Aldatzeko, eta zen.
0: Bueno, dauzke hon, bai. Bideo batzuk.
1: Venga, animo,
0: eh? Lehenengo bideue, dator, kuidau, Agustin Garzian partetik, Agustin Garzia azkoititik, adi.
2: Kaixo, Agustin Garzia nahi, zure zenara, maite. Galdera ingo izut, zein izan da zuretzako bizi izan duzun momentu hola ederrena edo politxena zuretzat?
1: Ene momentu nena?
0: Bai.
1: Unmi ikartzeako nik uste zingo zala momentu nena, eh?
0: Zei, nagore hori.
1: Ene unmi jaxo zen, nire nagore eta grozu. Nik uste onela hori zingo zala.
0: Nuzka, nire hori bigarrena.
1: Hombre, nire nagore eta grozu. Hombre, claro. Bai, nik uste hori zengo zala, eh?
0: Otxute nao, eh?
1: Bai, hombre, ez zu bigarrenak haixo zinen.
0: Ja, baina igual nire, zupeti esan izan ezu, ni mutura kartzi asko zerrezo bizen zala, nagore baino.
1: Errezo, hastie bai, bintzet, hastie bai.
0: El parto tambien.
1: Bixek iguelak.
0: Bai.
1: Bai, bixek iguelak izan zin.
0: Nien nintzen izan maz fluido.
1: Ez, iguel, bixek iguelak, baina gara, azteko posturia, por supuesto. Nagore nazan, egun bat, pasaz zanin, ba, ene, egun bat, kutxizo de sufrimiento. Aha. Nagorena zan un día menos de alegría.
0: Aiz de politxe hori.
1: Benetan, eh?
0: Bueno, nagore...
1: Hori da, realidadie, benetakue. Porque es que alaxe zan...
0: Nagore kau ikustu unien, ikustu eta zarra.
1: Un día menos de sufrimiento zan.
0: Bueno, alare nagore, amen dago, nagore presente dago, nagore gurekin dago, nagore bideo babia le digu. Nagore bideo ikusuko dugu.
3: Berriz jasoko bazinen, zoza alako zenuke, zure bizitzen indeko gozek.
0: A ver, nagore, galdera, ea reindezu.
1: Berri, jaxo garnitzeke, hombre.
0: Ah, bueno, nik ez enteratzen horreko galderi, a todo esto. Zein izan da nire bizitzako momentu onena?
1: Hori da, Iban, zein izan da zure momentu onena bizimontakue. Zein izango, zein. Pintza duen behar?
0: Ba, ni badakit.
1: Komorixo ikie, kamari erratzie.
0: Ez dare. Universidad die bukorun egune.
1: Eixe, eixe.
0: Horixo izan zan, niretzako egun hori akordatzen egatzo izango galtzen bezala.
1: Zer.
0: Gaina gau pasain degun itzen, eh?
1: Hombre, completo,
0: azkeneko egunea. Nere TFG-e, GBL-e, gradu bukaerako lana presentatzea, kaupasain dejun itzen.
1: Bueno, izu, completo.
0: Ez, porque ez, baina ez kaupasa.
1: Merezizu, merezizu.
0: Ez kaupasa de juerga. Lana naukera aurroko guni Madriden gabaz.
1: Ahi ba.
0: Oztoko orduxetan bukau nun lana Madriden. Artu nun kotxie.
1: Akordatzi ere.
0: Inun Madrid are txabaleta kotxien.
1: Bai, bai.
0: Eta goizoko zortziretako nineuen antxe. Presente.
1: Bai.
0: Alkonda bajantzik, alkonda txuri bajantzik, nire GBL-e presentatzen.
1: Berko gero, iban horremizte gilleza kontuen belgita, nire izatzu.
0: Dana. Antxe neuen ni presentatzen, nire laguna maiakin batea, eta atean unkarrerie, hori bukau nunien, tu gozatzu imaginatzen.
1: Madre mia.
0: Gusto hartu nun, laburteko karrera hori dageo, eh? Ondo pasan nun, baina
1: bai,
0: nire bizitzako momentu hori naiz.
1: Hain puntea laga izu bizitzen.
0: De satisfakzion, baina.
1: Laga izu galparra, iban, pelukeruk.
0: Bueno, egual du galpar horrek. Pozi bizitzen naiz eta kilo. Nagore galdetu du naiz zenda, berriz jasoko bat zinen zehetzen nuke ningo.
1: Nik. Zuk. Hombre, nik jasoko bat zinen, dala diferentiz du tingo nuke.
0: Lana?
1: Lan diferent ingo nuke. Beste kaso batekin eskondu ingo nintzeke, eta dala diferent ingo nuke.
0: Chica, porque,
1: porque mundu hau zautzeet, hau ikusi dira, eta beste esperientzia batzu prako nijuka. Ikus que te diga. Berri repetio berdine? Eus.
0: Ba, nik esan berruna da.
1: Hombre, humi berdine kikarriko nijuke. Ah. Ja, claro. Hori da problemi zongo zan, porque beste ikusi batekin eskondu ingo nintzeke, zerian distintos, baina.
0: Oi, guapu, oi,
1: oi. Ni diferent ingo nuke dana.
0: Bueno, nik ingo nuke berdin. Bai, nik uste berriz jasoko ganitzen?
1: Ni diferentia.
0: Gaur egun indikuten...
1: Ni diferentia.
0: Akatz danak berriz ingo nituzke.
1: Niko.
0: Porque gaur egun naizena izen... Ni gontxe bertan, ni ne uste nire bizitxekin bastante hor.
1: Nire oso guztan egin ditenakin, danakin, eh?
0: Pues jo, nik uste...
1: Baina berriz enuko repetiuko?
0: Ba, ni bai.
1: Niko.
0: Ez? Baina jakin izen duzu gaur egun izeten, izetea, aia uzean persona hori izeten, indikozun. Akatz danak
1: indikozunako.
0: Eta jakin izen duzulako akatz hositatik ikasten
1: da... Ba,
0: ertetzen aurrean.
1: Lotik, bai, baino.
0: Eta ikisi dezu gaur egun zean hori izaten, ba, erorketa bai. Eta akatzo zeanak dauzketzu zulako zure motxera.
1: Hori da, hori eixe da. Baina best...
0: Azike, nagore zure galderia eratzen goziot, gauze berdinik ingon duzkela.
1: Balik ez.
0: Bai, ikio zan. Aita gabertze galetzi egun.
2: Zuk, maite, zure seme alabarekin, zurekin gurasoa portau zen bezala portatuko zinateke, o... Zairutzen zaizu.
1: Bueno, batzuten esatezko ben nire amak, esatezisten gauze zatarrak, nire zemela biberdinek, nire amak esatezin, zun dieska zarrak elduko zea.
0: Eta hori zin esatezin, zun agorei?
1: Eusta gehi zati zioten, momentu hori ziotzen arte, baino, neska zarra gelduko zea zati zinen, amak? Bai. Hori zan, bera nahi zuen, bera ondu neotie. Ez zurete, bera ondoteken aldikie, asko maik ezin da.
4: Neska zarra gelduko
1: zea. Neska zarra gelduko zea.
4: Ze esan nahi du, maizte.
1: Ez gilatzi, no isoik, o gizonik, ez eskontzie.
4: Bale, eta hori txarra da?
1: Bai, da, despektibo, bai, bai. Nerea
4: ba, ez nao, ados.
1: Bai, neska zarra margauteko bat, neska zarra bilduko zea.
4: Aizu, kieto.
1: Nire amak.
4: Zuk, eolek ezu soltero, bakarrik,
1: eta guztua. Bai, por supuesto, por supuesto.
4: Bai. Inorren berri auki gabe.
1: Eusi de antiuloko prasik, bai.
4: Efectivamente.
1: Antiulokuk.
4: Bai, hori diak, generazio bezala.
1: Ez aten izan amaz, que zui antiuloko ez aten izanik, antiulokue.
4: Bakitio. E
1: antiulokue ez aten izan.
4: Si lo digo.
1: Bai, eixi, ondik ikin ez aten izan hori, nire amai. Hoy modernizo, mintan nire ama, 85 años dauzke, eta modernizia bindan ere ama, modernizia launekin dertetzeu, afaltzea eta hola.
4: De marcha.
1: Bai, marcha ez, haizu pintxu jatea eta tortulixekea eta modernizia.
4: Chaka, nien kanta.
1: Modernizia bindan.
4: Chaka pintxu, munduko pintxa gorena.
1: Modernizia bindan, rie.
4: Manik, bonik ez dinteterazun galdero, porque obviamente bastauko deste semana.
1: Hori da, ze cosa,
4: Ama, zuk galderie, nagore, imarrizio zuk mundon dan.
1: A ber, nagore, zuk, ota zazpi urtekin, eskondu kaltzineke, ota zortzi inberdikiozun urtin, Ta jata oto eratzikin ja, umikarri.
4: Claro, porque
1: ya jaixo, ikala inun.
4: Eskondu zinen ota zazpi urtekin.
1: Urte hortan ota zazpi ikin ikin, Marzun eskondu nintzen.
4: Eta junixun,
1: ikin ikin, ota zazpi, junixun, zazpi ikin ikin.
4: Bueno, bai.
1: Marzun eskondu
4: nintzen. Eta ota marrakin
1: umi. Ta beratzikin ja, nagore jaixo zan novimbri.
4: Osa, nagorek momentu ondan ordi ota
1: beratzikin. Ta beratzi, ota mar da dauzke.
4: Ota mar dauzke.
1: Ota mar dauzke, ja. Osea, que ja, pasazazazu ja, azuzue.
5: Ni eta zazpi urtekin eskondu ez, goizak irutzezat. Tato batekin umire bai, on ja gauze pixket berandu, ja on alda indien. Pixket berandu bai.
4: Ez eskondu behar duna gorek?
1: Ez da eskondu ringo, luguel askal, ze pasako zakon.
4: Kuzo basko?
1: Bueno, jo batea do bizitzen mutilekin, ez da ubel da eskondu eskontzeke, batea bizidie, eta bueno, punte pelota.
4: Ni nahi dut eskontzia.
1: Bueno, alde iman nahi du nahi iban.
4: Bre, festa horrek historiku ez den berdu?
1: Ez dakit nagorek kapazizioan hori txeko.
4: Eta unik hartzea,
1: nahi nerviosa, nerviosa hartzea.
4: Bueno, bai, hori txigaldi.
1: Nerviosa. Ez du merezi, hori da, bueno, pakutzen nahi du nahi ban. Kasu eda, respetu bizitzie, errespetu.
4: Eta nina iso taitei galdera bat egin mendi baitxitza azkena. Zuri da induzuten gauze iguela, galdera iguela.
1: Bai.
4: Zu berrizo jasoko bazineke, Agustin Garzia
1: gutaz. Ah, zizango tizu.
4: Zu berriz jasoko bazineke. Berrize erabaki isek bizi ondan hartu dikozunak hartuko zen ikuske, hau da. Maite Azpiazuk izkonduko zineke, Iban Garzia ukiko zenuke, Nagore Garzia ukiko zenuke, ero beste erabaki batzuk hartuko zen ikuske.
1: Azkal esate bene dizunak.
6: Bueno, agian hori komplikatu xamara da, erantzutea, baina, bueno, ezagit, bizitza nola datorren, ba, orduan txen hartzen dezu erabakian, ezagit, berdin etorri baziren, ba, ni seguro, ba, hori, errepikatu imo nuen da, noski, oin, ezagit, hori momentuak eta momentutan erabakien hartu gert, bai, ara jo.
4: Bueno. Ba honekin eta honengan, ez dan berdeuna da.
1: Eder, que pasau deubela.
4: Oso ondo pasau deubela. Gean, generazio oso importante batekuk eta oso pozik izigan. Erosuz importantena da, topatzi gauzei, bere alde ona, disfrutatzen jakin, eta inguruko danak ondo sentiarazi.
1: Bai, baina pikizte, baina besti esin dala juna aurra eta aurra eta aurra, pizket atzea lebeira, berdala, eh? Atzea lebeira, euske zuek azkarrak izuzta aurrea,
4: bai.
1: Mak favorez, te frenau.
4: Bai,
1: ala da, ala da.
4: Eskerrak eman nahi ditzko hemen dik, bueno, Jufi podcasta posible ikeden pertsona da nahi, hemen kamara atziendo den pertsona da nahi, eite ben, bai, jende pillo.
1: Jende da,
4: bai, pillo bat, zikusik.
1: Zeba jende,
4: asko da, asko. Eite ben podcast eskerrak eman baitare, eta sobretodo, batiz bat, gure podcasta astero-astero ikusi entzun, sentiu dezuten pertsona da nahi.
1: Neri, behatzen zibu gazapetiken ez zitu azke maite mundiala zeiban, zeate mundiala.
4: Normalak, norra duke bezura telefonua.
1: Gazapeko laune, eta laune asko dauzkete ban, laune asko dauzke, kodri.
4: Bueno, ba,
1: marabinie.
4: Momentu zan año, cuidao, adi, onze, seguramente berriz ikusuko gea.
1: Ba, izan zuko gea, jo!
4: Jufi!
1: Jufi! Jufi! Akatatatarratan.
7: Euskadi Irratia. Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
8: Gabon entzule, Europar Batasuneko enbaxadoreek bilera egitea espero da gaur, Ceutako migrazio krisia aztertzeko eta bihar Europako barne ministroek ezoiko bilera egingo dute. Bien bitartean Ceutan egoera normaltasunera itzultzen ari da. Hala adierazi du Espainiako gobernuak bertan duen ordezkariak. Aste honetan bertan urez iritsierak areagotzen hasiak zirela ikusita neurriak prestatzen ari zirela argitu du, baina ez dutela ustegunean gertatuko zenaren berri gaineratu du. Bitartean urez igerian iristen saiatu edo itota hil direnen gorpuak ateratzen jarraitzen dute. Iratxe Izagirre.
9: Miguel Ángel Pérez Triano, Espainiako gobernuak Ceutan duen ordezkariak jakinerazi du oraingo 72 gorpu aurkitu dituztela Espainiako agintariek. Denera 80tik gora badira jada hildakoak eta 200 ere izan litezkela uste dute. Gobernu ordezkariak argi utzi nahi izan du astelenetik asteazkenera bitartean geroz eta jende gehiago iristen hasi zela ikusita neurri gehigarriak prest zituztela, baina inork etzekiela ostegunean zer gertatuko zen hitzemandu.
10: Lo que ocurre el jueves por la mañana todo el mundo empieza a tener información cuando ocurre antes
9: eta
10: de que ocurra.
9: Zergatik gertatu zen hipotesirik ere ez du elikatu nahi izan. Bada goizean Santiago Abascal boxeko burua izan da bertan, Sánchezi Marokoren menpegote egotze dio eta egia kontatzeko exigitu dio.
11: Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones que los españoles todavía desconocemos.
9: Abascalek laguntza eskatu dio Europari eta Marokorekin akordioa bertan bera uste exigitu dio ARC Espainiako mugak errespetatu arte.
8: Gurean Gasteizen jaietan murgiltzeko egun bat baino ez da geratzen, bi hartzelodonen jaitsiera izango da, baina jaigiroa irian dagoia da. Iluntzean Inigo Etxezarreta eta Etxe Musika taldeko abeslariak Gasteizko pregoia eman du plaza berrian eta euskararen garrantzia oroitu du eta hizkuntzak iraganean